0: مسائل سیاسی در حال حاضر مسئله اصلی برای اون نیست. به همین خاطر وقتی که میخواد به یک سمت قرارداد جامعه تر پیش بره، باید تمام ابزار روی میز باشه، یعنی ابزار اقتصادی و ابزار سیاسی. و نکته پایان هم بخوام بگم، در حال حاضر فعلا ترامپ در شرایط واکنشی بیشتر قرار داره در قبال جمهوری اسلامی تا مسائل پیش دستانه. داره اجازه میده که تا جایی که میشه فشار تاثیر خودش رو بذاره، شاید موضع تهران رو عوض بکنه، شاید هم نکنه. اما نکته اینجاست که الان ترامپ در حال تحمیل کردن دوره بعد نیست با جنگ. فعلا داره میذاره که ببین جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده و توپ رو در زمین جمهوری اسلامی گذاشته. اما بعد از انتخابات تمام این معادلات کاملا اساسا عوض میشن، چون هر اتفاقی که نوامبر بیفته، چه جمهوری خواهان چه ببرن چه ببازن، مسئله برای ترامپ میراث دراز مدت و دستاورد تاریخی خواهد بود.
1: نگاه عملگرایانه هم آدم داشته باشه، خب به نظر موقعیت بسیار طلایی است که بخواد ایالات متحده از دست بده. اینطور نیست، برای اینکه اینقدر فشار، تقریبا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، کمتر هم شده حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. حالا میگن بخشش به خاطر اینه که سامانه های رصد جمهوری اسلامی در جنوب ایران دچار اخلال شدن. خب چرا باید اصلا واشنگتن چنین موقعیت بالادستی رو از دست بده؟
0: در حال حاضر همه ابزار روی میز هست، بالادستیشون رو فقط وقتی میتونن از دست بدن که تن به یک قرارداد ضعیفتری بدن، که یه اشتباهی بود که ترامپ کرد و بر اساس خطای محاسباتی بود، که فقط ترامپ اینو نداره. خیلی دولت مردان در واشنگتن دی سی بر این باورن که فشار به هر نوعی شاید بتونه رفتار جمهوری اسلامی رو تعدیل کنه، یا شاید یه مقدار رفتارشون رو بهبود ببخشه، و دیدن که این قضیه نیست. حتی وقتی که توانایی این رو داشتن که نفت صادر بکنن و پولش رو به بانک مرکزی وارد بکنن، بعد از 10 سال همواره براشون کافی نبود. و الان هم ترامپ اگر بخواد به قضیه نگاه بکنه، همونطور که خود شما اشاره کردین، چرا فقط یک قراردادی بنده که بس فقط بحث تنگه باشه؟ میخواد یک قراردادی بره که مسئله اتمی رو پوشش بده. اما دوباره برمیگردیم به در واقع 1-2 سال گذشته، با این حال که دست بالا رو واشنگتن داره، به هر حال تعدیل در رفتار جمهوری اسلامی اصلا مفهومی نداره. برای همین چیزی که خیلی تحلیلگرا در واشنگتن دی سی دارن نگاه میکنن اینه که آیا ترامپ توانایی و زیرساختهای کافی داره که اگر شرایطی رو که همین فشار اقتصادی در ایران داره بهش بیشتر تنش اضافه میکنه، آیا شرایط رو دارن که بتونن استفاده بکنن؟ به هر حال فشار وقتی جواب میده که جمهوری اسلامی یک خطر در واقع ماهیتی، خطر وجودی ببینه، و تنها حالتی که جمهوری اسلامی واقعا میتونه احساس کنه که ریشاش متزلزل میشه اینه که غرب و اسرائیل و امریکا بتونن از پویایی داخلی استفاده بکنن. تا وقتی که ترامپ با این قضیه چراغ سبز نشون نده، در حال حاضر جمهوری اسلامی هم در اون قبال علتی نمیبینه که بخواد باج بده بیشتر.
1: چه چیزی به نظرتون الان در دست تهران هست که بخواد شرایط رو تغییر بده؟
0: سوال جالبیه، چون حقیقتاً برگ برندشون رو، یه عبارت دیگه بخوایم عامیانه بگیم، آس پیکشون رو اول جنگ سوزوندن. مسئله هرمز بود. میدونستن شرایط اقتصادی داخلی امریکا برای ترامپ عواقب سیاسی داره و همون قضیه را تا ته پیش بردن، به حالتی که دیگه الان ترامپ بعد از اینی که نوامبر انتخابات صورت بگیره، دیگه صرفا تنگه براش اونقدر اهمیتی نداره. شرایط اقتصادی هم بد شد، میتونه جذب کنه فقط به این بهانه که بتونه دراز مدت یک ساختار سیاسی اساسی رو در تهران دگرگون بکنه، به سمت فروپاشی نظام پیش بره. ولی کاری که الان میتونن بکنن که تا قبل از نوامبر باز کلیدی خواهم بود، جمهوری اسلامی بتونه ضربه آخرش رو حداقل وارد بکنه، اینه که دقیقاً قبل از انتخابات اکتبر اسرائیل و نوامبر امریکا، تنش رو به حدی در شرایط بیشتر بکنه که احتمال دوباره به انتخاب رسیدن نتانیاهو و در همون حال هم جمهوری خواهان آمریکا کمتر بشه. ولی میگم این دوباره برگ آخر خواهد بود، یعنی بعد از این دیگه عملا میتونن دوباره سیاست قبلیشون رو پیش ببرن، ولی برگ برنده حساب نمیاد، چون عملا زهریه که ریخته شده و دوباره سیاست رو بخوان دوباره بازیابی بکنن براشون نفعی نداره.
1: چه چیزی به نظرتون باعث خواهد شد که کشورهای منطقه برای افزایش تنش خودشون رو آماده بکنن؟ چون میدونم که قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی بسیار ناراضی هستند از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، عملا به خاک کشورهای اونها حمله کرده، ولی در عین حال نگران هم هستند که افزایش تنش میتونه اوضاع رو در داخل خود این کشورها دشوارتر بکنه. آیا فکر میکنید که الان یک اجماعی در منطقه وجود داره برای یک موج جدید حمله علیه تهران؟
0: اجماع بله، اما ائتلاف خیر، چون به هر حال هر چقدر هم ابوظبی یا بقیه کشورها، حتی ریاض هم پشت پرده بخوان به اسرائیل نزدیکتر بشن که شدن هم. من شما صحبت کردن راجع به این قضیه که باز سفر نتانیاهو خب خیلی کلیدی بود به امارات، یک میزی و یک در واقع پلی بود به کشورهای منطقه. اما اینکه بخوان این ائتلاف رو با اسرائیل گسترده‌تر کنن یا حتی با امریکا، یک تا حدی عواقب داخلی خیلی ناشایستی براشون داره. به دیدگاه خیابانهای کشورهای عربی همواره رابطه رو با اسرائیل تنگاتنگ کردن تا حدی وجهه منفی داره. برای همین یک توازنی براشون الان فعلا کلیدیه که تهران ببینه که اگر واقعا لازم شد ابوظبی و بقیه کشورها، امارات به صورت کلی، حتی تا حدی هم قطر هم بیشتر حاضرن به اسرائیل و روابطه با اسرائیل و اورشلیم چراغ سبز نشون بدن. اما آیا تا این حال که بتونن به یک ائتلافی پیش برن که بتونن به صورت گروهی عملا بر علیه جمهوری اسلامی حملات نظامی انجام بدن، هنوز وقت مونده، چون به دیدگاه سران این کشورها هر چقدر هم که جمهوری اسلامی ضعیف به نظر بیاد، دیدگاه اینه که اگر تهران بخواد هنوز قدرت موشکی اینو داره که بتونه زیرساختا اینا رو عملا تخریب بکنه. برای همین یک توازنی هست که در واقع هم بسوزن و هم بسازن، به عبارتی هم با اسرائیل نزدیکیشون رو حفظ بکنن، از در اون قبال هم عربستان توانی رو داره که با چین و پکن دورادور یه رایزنیای بکنن که به امریکا این پیام رو بده که اگر امریکا پشت این کشورها رو بیشتر خالی بکنه، خب این تمام این متحدین فرصت‌ها و کشورهای دیگه هستن برای رایزنی‌های دوباره.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه از بنیاد دفاع از دموکراسی ها با ما. طی روزهای گذشته محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های هوانوردی آمریکا علیه جمهوری اسلامی فعالیت برخی خطوط هوایی ایران رو در ترکیه مختل کرده. توقف بعضی مسیرها و اختلال در عملیات پرواز وضعیت سفر مسافران ایرانی رو با ابهام روبرو کرده. وبسایت ترکیه تودی در روزهای گذشته از احتمال توقف کامل پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به ترکیه خبر داده بود. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا در زمینه وضعیت پروازهای ایرانی در ترکیه گزارش می‌دهد.
2: اوایل هفته جاری وبسایت ترکیه تودی به نقل از دو منبع نوشت که احتمال داره از ماه اکتبر همه پروازها بین ایران و ترکیه متوقف بشن. اما داده‌های فرودگاه استانبول در 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه حاکی از ادامه پرواز خطوط هوایی تحریم شده ایرانی مثل ایران ایر، ایران ایر تور و آتاست. در بین شرکت‌های ایرانی علاوه بر ماهان که ورودش به ترکیه تا اطلاع ثانوی ممنوع شده و کاسپیان که یکی از هواپیماهاش به خاطر بدهی در استانبول توقف شد، هواپیمای تابان هم به خاطر امتناع شرکت چلبی از ارائه خدمات زمینی فعلا با مشکل جدی مخصوصا در فرودگاه ترابزون روبرو شده. به نظر میاد که تابان هم مثل دیگر خطوط هوایی ایرانی برای رفع این مشکل به شرکت فوگو روی بیاره. فوگو یک شرکت کوچیک و خصوصی خدمات زمینی فرودگاهی در ترکیه است که اتفاقا اولین مشتریهاش در سال 2021 ماهان و معراج بودن. اما طبق گزارش رسانه‌های تخصصی هوانوردی ترکیه، ظرفیت محدود و کمبود تجهیزات این شرکت خدمات رسانی به پروازهای ایرانی رو با مشکلات جدی روبرو کرده که منجر به تأخیرهای بلند مدت و اختلال‌های جدی در پروازهای ایرانی شده. بنابراین میشه گفت فعلا خطوط هوایی ایرانی میتونن به پروازهاشون در مسیر ترکیه ادامه بدن، اما باید تأکید کرد که این وضعیت شکننده است و هر زمان که فوگو تحریم بشه یا ارائه دهندگان خدمات، بانک‌ها، سوخت‌رسان‌ها یا از همه مهمتر مقام‌های ترکیه عقب نشینی کنند، ادامه این پروازها هم میتونه مختل یا به طور کامل متوقف بشه.
1: نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون تحت عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون شهر واشنگتن در حال برگزاریه. این همایش رهبران این همایش رهبران دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی رو از سراسر جهان گرد هم جمع میکنه. این نشست همزمان با 250مین سالگرد تأسیس آمریکا برگزار میشه. تمرکز اصلی گفتگوها بر رقابت قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، دیپلماسی و هوش مصنوعی. همکارم سمیرا قرایی از محل این نشست با ما. سمیرا، چه داره میگذره اونجا؟
3: فرداد، نشستی است که مشخصا امروز از صبح آغاز شده و تا شب هم طول خواهد کشید. در انتهای این نشست
1: تمرکز اصلی گفتگوها بر رقابت قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، دیپلماسی و هوش مصنوعی. همکارم سمیرا قرایی از محل این نشست با ما. سمیرا، چه داره میگذره اونجا؟
3: فرداد، نشستی است که مشخصا امروز از صبح آغاز شده و تا شب هم طول خواهد کشید. در انتهای این نشست رو منتقل خواهند کرد به انستیتوی صلح مقابل وزارت خارجه.

0: نگاه بکنن به میراث ریچارد نیکسون در خاورمیانه، در شرایط امروز، درس هایی که میشه از سیاست های پرزیدنت نیکسون گرفت که آن زمان برای خاورمیانه در نظر داشتیم، که چه چیزی رو میتونیم برای امروز درس بگیریم، ازش استفاده بکنیم. از صبح جلساتی که فردا تشکیل شده بسیار نگاهشون روی بحث مبارزه با تروریسم بود. دکتر سباستیان گورکا معاون آقای ترامپ در امور مقابله با تروریسم اینجا سخنرانی داشت و بعد از اون هم مباحثی مربوط به انرژی داشت مطرح میشد، ولی همچنان در ساعت هولوش ساعت یک یا یک ساعت پیش اینجا پنلی برگزار شد با حضور ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD، در کنار اون خانم استفانیک هم بود از نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا و لیزا دفتری که اجرای این پنل رو بر عهده داشت در رابطه با جمهوری اسلامی بود مشخصا و کلن فردا بسیار در رابطه با جمهوری اسلامی و بحث نیابتی ها، نحوه مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی در منطقه بحث شد، صحبت شد. در این پنل که در رابطه با خاورمیانه بود، این بحث بود که چرا ایالات متحده به جنگ رفت، چرا به اون نقطه رسیدیم که جنگ آغاز بشه و از اینجا به بعد دولت آمریکا چطور باید مواجه بشه. اون چیزی که لپ کلام همه این کارشناسان هست اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه در خاورمیانه بمونه، موندن جمهوری اسلامی صلح و ثبات و امنیت نخواهد آورد و آقای گولدبرگ معتقد بود که تا سال 2030 جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. فرداد
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از محل نشست در واشنگتن دی سی در هتل ریتز کارلتون. ساعت پیش پلیس بریتانیا یک دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی رو در پرونده پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی رو به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده. این بازداشت در چارچوب تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوکی انجام شده که روز یکشنبه در نزدیکی این پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان رخ داد. پیشتر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله هم در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شده و بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در حادثه فرفورد نقش داشته. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌المللی از لندن به ما پیوسته. آقای شمس، میدونم که این پرونده باز هست، هنوز تحقیقات ادامه داره، ولی ابهامات به نظر یکم داره کم رنگ‌تر میشه، به خصوص با بازداشت حالا یک شهروند ایرانی بریتانیایی. به نظر این ظن نقش داشتن جمهوری اسلامی داره پررنگ‌تر میشه.
2: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور هست. مهمترین تحول صحبت‌های اندی برهام هست که مشخصاً اشاره می‌کنه به نقش ایران، و این فقط نشون دهنده نقش ایران نیست، بلکه به تلویحا تایید میکنه که پس این یک حادثه تروریستی بوده و نقش ایران درش مشخصه. صحبت های نتانیاهو رو برخی رسانه ها متصل کردن به این مسئله و نکته که گفته بوده ما هشدار دادیم به دولت بریتانیا درباره یک حمله قریب الوقوع. بعضی ها این رو مستقیما به فرفورد مرتبط کردن، بعضی ها خیر. اما نکته مهمی که درباره افرادی که بازداشت شده وجود داره، پروفایل این افراد، سن این افراد و صحبتهایی که رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا انجام داده این مدت، نشون دهنده یک سری الگوهایی از پیش معلوم در عملیات‌های جمهوری اسلامی است. افراد 20 ساله‌ای که اونطور که تلویحا رئیس پلیس ضد تروریسم گفته گویا سوابقی هم داشتن، سوابقی خیلی جزئی و پایین رتبه‌ای در حوزه بزهکاری داشتن، همه توی سن 20 ساله و کمتر هست. ما این پروفایل رو قبلا دیدیم در همین کسانی که در واقع حملاتی رو به ساختمان ایران اینترنشنال انجام دادن یا برخی حملات دیگر رو در ذیل اسم گروه حرکت اصحاب یمین اسلامی انجام دادن. ما این پروفایل سنی و این نوع افراد رو دیدیم. یک گروه نیابتی که عملا وجود خارجی نداره، بلکه اونطوری که الان سازمان اطلاعاتی امریکا و بریتانیا درباره صحبت میکنن، عملا پوششی برای کتاب حزب الله عراق هست، ذیل رهبری خود محمد باقر سعدی عمل میکرده. یعنی به همون اندازه که در عملیات به ظاهر مبتدی و دونپایه است، در حوزه برنامه ریزی در سطوح بسیار پیشرفته و حرفه‌ای تروریسم خودش رو سازماندهی کرد. و اگر واقعا این مسئله ثابت بشه که ارتباط با حرکت اصحاب داره، خب این نشون دهنده این هستش که یک حرکت خیلی متفاوتی رو نسبت به سایر عملیات های اونها ما شاهد هست.

0: میدونم شاید این سوال بیشتر جنبه سیاسی داشته باشه، ولی واقعا اگر اقدام خصمانه از سمت جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا ثابت بشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه بریتانیا نقش تهاجمی تری در جنگ ایران بازی بکنه؟ چون تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم دست کم روی کاغذ میگن که تنها دلیلی که دارایی های نظامیشون رو یا پایگاهشون رو در اختیار آمریکا قرار میدن عملیات تدافعی هست. آیا فکر میکنید که ممکنه این رویکرد تغییر بکنه؟
1: اجازه بدید من از دو بُعد به این جواب بدم، هم بُعد سیاسی هم بُعد امنیتی اطلاعاتی مسئله. در بُعد سیاسی حقیقت اینه که متاسفانه رهبران بریتانیا متوجه نیستن که عملا بریتانیا درگیر جنگ هست در حال حاضر، با توجه به اون حرفایی که ظاهرا برای آرام کردن افکار عمومی میزنن. یعنی هزینه جنگ رو الان با این شدت تهدیدها علیه رسانه‌ها، علیه ژورنالیست‌ها، علیه حتی پایگاه‌های نظامی داره میده، درگیری ها و تهدیدها از سوی جمهوری اسلامی داره تشدید میشه، ولی سود و منفعتی رو که باید عملا از این نقش و مشارکت نظامی که داره ببره نمیبره، در حالی که داره عملا پایگاهاش رو هم در اختیار قرار میده نهایتا. ولی من فکر میکنم که در شرایط فعلی آنچه که اساسی هست این هستش که اگر این ثابت بشه، نوع موضع در واقع بریتانیا کاملا تغییر خواهد کرد و وارد یک فاز جدیدی در مقابله با جمهوری اسلامی خواهد شد.
0: ممنونم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. در اتفاق بی سابقه، کریستا پایک زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در ایالت تنسی آمریکا از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. این زن بعد از دریافت دو دوز پنتو باربیتال همچنان زنده بود و به بیمارستان منتقل شد. بعد از این اتفاق فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل اعدام رو صادر کرد و اجرای احکام اعدام در این ایالت رو تا پایان سال به طور کامل متوقف کرده. وکلای پایک میگن این اقدام باعث تحمیل رنج غیر ضروری به موکلشون شده و مصداق مجازات بیرحمانه بوده. خانم پایک هنگام ارتکاب قتل 18 سال داشت و قرار بود اولین زنی باشه که بعد از بیش از 200 سال در ایالت تنسی اعدام میشه. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا به ما پیوسته. آقای آرامش، الان سالهاست که این بحث مطرحه که حتی این اعدام از طریق تزریق مواد سمی هم میتونه شکنجه باشه، میتونه آزار بسیار زیادی به متهم یا محکوم وارد بکنه. به نظر میرسه که این پرونده خانم پایک الان در تنسی نمونه بسیار روشنی است که چقدر میتونه زجرآور باشه حتی استفاده از مواد سمی برای اعدام متهمان.
2: درود بر شما. بله همینطور هست. بحث مجازات اعدام، کپیتال پانیشمنت، بحثی هست که خیلی در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورها رایج هست و مطرح هست. در آمریکا 23 ایالت به اضافه دیستریکت آف کلمبیا که واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا در او هست تا حالا مجازات اعدام رو لغو کرد.
0: خب به نظر میسه که ارتباطمون با آقای آرامش مختل شده. اگر بتونیم در ادامه برنامه به او باز خواهیم گشت، ولی همطور که بهتون گفتم در یکی از جنجالی ترین پرونده های اعدام در تاریخ معاصر آمریکا، خانم کریستا پایک که در 18 سالگی متهم بوده یکی از همکلاسی هاش رو کشته و به اعدام محکوم بود، اولین زنی است که در نزدیک به دو قرن گذشته در تنسی اعدام میشه. بعد از اینکه دو دوز این سم مربوط به اعدام رو به او تزریق کردن، همچنان در حال نفس کشیدن بود. صدای خورخور او رو شاهدانی که اونجا بودن میشنیدن و بعد از این بود که به خاطر اعدام ناموفق آمبولانس ها و آتش نشانی به محل اعدام در ایالت تنسی اومدن، اون رو منتقل کردن به بیمارستان و در حال حاضر او همچنان زنده هست. فرماندار ایالت تنسی فعلا تا اطلاع ثانوی دست کم تا سال آینده کل احکام اعدام رو در این ایالت متوقف کرده. امیدوارم بتونیم در روزهای دیگه به این موضوع بیشتر بپردازیم، ولی پیش از پایان برنامه اجازه بدید که تصاویر زنده رو ببینیم از تنگه هرمز. همونطور که میبینید دماغه شمالی تنگه هرمز در نزدیکی بندر قشم تقریبا خالی از کشتی های تجاری و نفتکش ها هست. نفتکش ها با رنگ قرمز مشخصن، کشتی های باری با رنگ سبز. بیشتر اونها البته همونطور که میبینید در نزدیکی فجیره در دماغه شرقی امارات متحده عربی هستند. به نظر میرسه که آمریکایی ها موفق شدن در این ماهای اخیر در دماغه جنوبی تنگه در جایی که در خاک عمان هست بهش خصب میگن کوریدوری رو باز بکنن که در گذشته کمتر مورد استفاده قرار میگرفته به خاطر عمق کمش، ولی الان به نظر میرسه که از اون میتونن استفاده بکنن برای عبور و مرور کشتی ها و به این دلیل هم هستش که نزدیک به 2/3 از توان تبادل انرژی در منطقه دوباره بازگشته و بسیاری از کشورهای منطقه از کویت تا عمان تونستن تا اندازه زیادی انرژیشون رو دوباره به جهان صادر بکنن. این در حالیه که همونطور که در طول برنامه من بهتون گفتم شرکت کپلر میگه که بارگیری نفت ایران تقریبا در ماه سپتامبر که تا همین دیروز به پایان رسید به صفر رسیده و تنها چیزی که در این لحظه جمهوری اسلامی به نظر برای فروش داره سوخت‌هایی است، نفت‌هایی است که در آب‌های آزاد روی کشتی‌ها هستند و تلاش می‌کنه تا اونها رو به مشتریانی که عمدتاً در آسیا هستن، عمدتاً هم پالایشگاه‌های چینی هستن بفروشه. اینها طبیعتاً همزمان هست با موج جدید فشارهای اقتصادی و آینده نامعلوم مذاکرات تهران و واشنگتن. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. عذرخواهی می‌کنم به خاطر بعضی اشکالات فنی که داشتیم. برنامه رو کمی دیرتر می‌تونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: ژاپن، سرزمین سنت های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حاکمان ایران یا تصمیم هوشمندانه میگیرند یا خیلی زود در موقعیت فعلی نخواهند بود. گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری بخش‌های خودروسازی، راهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. گزارش مؤسسه کپلر از پیامدهای محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت جمهوری اسلامی از سنگه هرمز به صفر نزدیک شد. هشدار مایساتو درباره تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی در پرونده‌های اعدام. گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید تبعیض می‌تواند از بازداشت و محاکمه تا صدور حکم اعدام ادامه پیدا کند. و دومین حمله منتسب به حوثی‌ها به اماکن مقدس در عربستان سعودی. ائتلاف رهبری عربستان می‌گوید این بار تأسیسات برق‌رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس گفت جمهوری اسلامی تنها چند هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و آمریکا چاره‌ای جز اقدام نداشته. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت ایران اکنون نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده، پدافند هوایی مؤثری ندارد و توان تولید موشکی آن هم به شدت آسیب دیده. ترامپ تاکید کرد جنگ به زودی پایان خواهد یافت یا جمهوری اسلامی تصمیمی هوشمندانه میگیرد یا شرایط آن به سرعت تغییر خواهد کرد. در همین ارتباط همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، صحبت‌های ترامپ چه نکته جدیدی داشت؟ به چه مسائلی اشاره کرد؟
1: بنابراین اگر از اون جزئیاتی که آقای ترامپ در خصوص عملیات و جنگ با جمهوری اسلامی مطرح کردن بگذاریم، جدیدترین نکته‌ای که صحبت آقای ترامپ داشت این بحث بود که ایالات متحده از نظر اطلاعاتی به این نتیجه رسیده بودند که جمهوری اسلامی تا دستیابی به سلاح هسته‌ای چیزی در حدود 3 تا 4 هفته فاصله داره. آقای ترامپ اشاره کرد در سخنرانیش که من اون زمان در آیووا بودم، می دیدم که قیمت بنزین روی 95 سنت هستش، اما همونجا هم به اطرافیانم گفتم که خب متاسفانه ولی من باید این حمله رو آغاز بکنم به دلیل که جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای بشه هم برای امنیت اسرائیل خطرساز خواهد بود، به اسرائیل حمله خواهد کرد، هم بعدم میاد به سراغ اروپا و بعدش هم به سراغ ایالات متحده. آقای ترامپ گفت ما میدونستیم اوضاع اقتصادیمون خوبه، در بهترین شرایط اقتصادیمون بودیم، قیمت بنزین پایین بوده، تورممون رو تونسته بودیم مهار بکنیم. اشاره داشتن به حال به مسائلی که در طول چند وقتی که در کاخ سفید بودن تلاش کردن که تورم رو کنترل بکنن، اما خب چاره جز این نداشتیم، چرا که جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای میشد آن وقت برای همه دنیا خطرناک بود. شاید این جدیدترین بخش صحبت‌های آقای ترامپ باشه، اینکه اینقدر صریح دارن آقای ترامپ میگن با توجه به این که میدانستم اوضاع اقتصادی خوبه اما مجبور بودم این جنگ رو شروع کنم چون جمهوری اسلامی داشته هسته‌ای میشد. حالا ممکن است بعدها جزئیات بیشتری بیاد بیرون. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در خصوص این ماجرای رهبری در جمهوری اسلامی بود. آقای ترامپ گفتن که ما رده‌های مختلف رهبری و فرماندهان اونها رو توانستیم که از میان برداریم، به هدف خودمون برسیم. الان مسئله‌ای که داریم وقتی می‌خوایم با اینا صحبت بکنیم اصلا نمی‌دونیم فرمانده یا رهبر در داخل ایران کی هستش و مشخصا فرد خاصی وجود نداره. این بحران رهبری در جمهوری اسلامی الان دیگه آقای ترامپ هم برای این باور رسانده که سخت است با جمهوری اسلامی صحبت کردن به خاطر اینکه رهبری واحدی وجود نداره. آقای ترامپ گفتن حتی اگر رهبری واحدی هم وجود داشته باشه آن وقت وقتی ما میایم با اینا صحبت میکنیم، قراردادی هم میبندیم، جمهوری اسلامی اون حکومتی نیستش که پای قول و قرارهاش بیسته و بارها و بارها به ما ثابت کرده که این حکومت زیر حرفهای زده و زیر اون تفاهم‌نامه‌هاش زده. اشاره کردم به اینکه دهه‌هاست حاکمان جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا میدن و این دلخوری همیشگی آقای ترامپ از اینکه هزینه‌های بالای ناتو و ایالات متحده پرداخت کرده و دقیقاً در اون لحظه‌ای که نیاز داشته به کمک کشورهای اروپایی اونها دست رد زدن. آقای ترامپ اشاره کردن که ما هزینه‌های سرسام‌آور ناتو رو دادیم برای اون بخشی رو که بلافاصله نیاز داشتیم به کمکشون، اونها با ما همراهی رو که ما مورد نظرمون بود انجام ندادیم. گفتن تنگه هرمز باز از میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز در طول روزهای گذشته عبور کرده، مینروبی رو ما خودمون با کمک اندکی از کشورهای دیگر انجام دادیم، الان مسیر تنگه هرمز باز هستش. البته که خب به هر حال ترس اشاره کردن که از سوی کشورهای دیگر یا شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ای وجود داره. آقای ترامپ گفتند که تورم در جمهوری اسلامی بیش از 300% هستش، اقتصادشان ویران شده، نیروی نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل در هم کوبیده شده. اشاره کرد به تعداد قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران که الان در کف خلیج فارس غرق شدن به دلیل حملاتی که ایالات متحده انجام دادن. اما گفتن این جنگ به زودی پایان خواهد پذیرفت و وقتی که پایان به پذیره آن وقت هستش که هم شرایط اقتصادی بهتر از قبل از این جنگ خواهد شد، هم وضعیت امنیت جهان و هم قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین پایین خواهد آمدش.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم امیره گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راهن ایران را هم هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌ها و واسطه‌ها در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم تحریم کرد. امید معماریان، تحلیلگر مسائل سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، هدف قرار دادن صنایع کلان خودروسازی و راهن همراه حالا با تحریم‌های دیگری که ایران داشته، فشار اقتصادی و همچنین به صفر رسوندن صادرات نفت ایران رو شما چطور می‌بینید؟ تحلیل شما رو بشنویم از این شرایط.
2: ببینید، مشخص هستش که ایالات متحده داره فشار چند لایه اقتصادی رو ایجاد میکنه برای ایران و الان در دور جدید تحریم ها مشخص هستش که داره منابع ارزی باقی مانده حکومت رو کور میکنه. مشخص هستش که برای ایران خودرو یا شرای خودروسازی داخلی 90% بازار رو در ایران در دست دارن و در کنار صنعت نفت و صنعت نفت و پتروشیمی اینها یکی از منابع مالی حکومت به حساب میان. بنابراین از این جهت خب فشار زیادی رو میخواد ایجاد بکنه بر شریانهای اقتصادی ارزی و مالی حکومت و در زمانی که در طی ماه گذشته به حال ما دیدیم که ایالات متحده در هر مرحله اومده تحریم‌های بیشتری رو اعمال کرده و رفته به سمت الان قطع کردن تک تک این جریان‌های ارزی و مالی و رفتن به سمت مثلا راهن. خب به طور خیلی مستقیمی ربط داره به مسئله جنگ و این پشتیبانی از جنگ و پشتیبانی از اون چرخه داخلی که باعث میشه که حکومت با کسب منابع مالی یا به هر حال جابجایی امکان جابجایی منابع خودش بتونه که جنگ رو، یعنی انقدر امکانات داشته باشه بتونه که جنگ رو ادامه بده. بنابراین زدن شریان‌های ارزی، شریان‌های مالی حکومت به این امید هستش که توانایی ایران برای اینکه بتونه که در مدت طولانی‌تری در جنگ بمونه پایین‌تر بیاد و تحت فشار بیشتری قرار بگیره برای اینکه اون چیزایی که ایالات متحده می‌خواد رو بهش واگذار بکنه.
0: جناب معماریان، گنجوندن شرکت‌های مستقر در آلمان، ترکیه و امارات حالا سوای تمام این تحریم‌ها تو این بسته، نشون دهنده چه تغییر راهبردی در این کارزار هستش؟ چه چیزی رو دقیقاً به ما نشون میده؟
2: به ما اینو نشون میده که ایالات متحده فقط به فکر این نیستش که توان مالی شرکت‌های ایرانی رو کاهش بده، بلکه به دنبال این هستش که تمام اون اکوسیستمی که باعث میشه که درآمدهای ارزی و مالی برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه، برای کشور ایجاد بشه رو تاثیر قرار بده، چه این شرکت ها ایرانی هستن، چه شرکت هایی که در کشورهای مختلف هستن و کمک میکنن به این اکوسیستم، کمک میکنن به تامین درآمدهای ارزی و کمک میکنن به اقتصاد ایران. از این جهت نشون دهنده این است که ایالات متحده خیلی مصمم هست به موضوع فشار اقتصادی رو به عنوان یک استراتژی اصلی برای به زام درآوردن حکومت دنبال بکنه. و خب منابع بسیار زیادی در این خصوص داره، از نیروی زیادی برای اجرای چنین تحریمای استفاده میکنه که در طول تاریخ بی سابقه است و به هر حال میشه تحریمای رو یعنی گذاشت، ولی خب اعمالش نکرد. مشخص استش که آمریکا نه تنها تحریما رو داره وضع میکنه، بلکه به صورت جدی داره این تحریما رو اعمال میکنه و مجازات رو برای شرکت ها و کشورهایی که به هر حال همکاری میکنن یعنی با حکومت ایران و به این تحریم توجه نمی کنن رو به شدت بالا، یعنی این هزینه رو بسیار بالا برده. برای من در مجموع میشه گفتش که یک تحریم چندایه بسیار پیچیده مرحله بندی شده ما داریم میبینیم در مورد ایران که در هر زمانی که به حال یعنی هر چقدر زمان میگذره برای حکومت در ایران ادامه جنگ دشوارتر میشه. طی هفته های گذشته ما دیدیم که ایران و آمریکا رو مسئله زمان و هزینه که میتونن ایجاد بکنن دارن به حال خیلی کار میکنن. الان به هر حال با توجه به گذشته زمان ما داریم میبینیم که ایالات متحده قادر هستش که در همین زمانی که به هر حال داره میگذره مجموعه فشارهای خودش رو چند برابر کنه، به مراتب بیشتر بکنه و فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کنه، در که ایران در حال حاضر خب به هر حال در چنین شرایطی نیست که بتونه که غیر از اینکه بخواد بره سمت گزینه‌های نظامی که اونم به هر حال خطرات بسیار زیادی براش داره، میبینیم که یک داره فشار زیادی رو متحمل میشه.
0: جناب معماریان، آیا در ساختار سیاسی و قدرت جمهوری اسلامی نشونه ای از تاثیر این تحریم ها به نظر شما دیده میشه؟
2: مقامات جمهوری اسلامی میدونن منابعشون چی هست، در انبارا چقدر آذوقه هست، چقدر مواد اساسی هست، سوخت هستش و میدونن که ادامه این تحریم ها یک نقطه ای و یک جای شکل خواهد رسید و توان حکومت رو زائد کرد. و بنابراین خب در داخل حکومت هم یه سری افرادی هستن که میدونن برای مدت طولانی نمیتونیم وضعیت بسیار پرفشاری تحمل کنن، ولی برای اینکه اون افرادی که دارن در ایران تصمیم گیری میکنن تا بل بکنن و بخوان که در برابر این فشار رو مقاومت بکنن، این رو بعد در طی روزهای آینده و هفته های آینده دید. ولی واقعا مسئله اصلی این هستش که حکومت داره به یک نقطه نزدیک میشه که غیر قابل بازگشت هستش از نظر تحمل اقتصادی که برای چنین تحریم های وجود داره.
0: بسیار سپاسگزارم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدارهای خصوصی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای کاهش تحریم ها دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات بمباران شده فراهم شود. به گزارش این رسانه عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته تا بازگشت تحریم های سازمان ملل را لغو کنند، اما مقام های اروپایی این درخواست را رد کردند. خبرگزاری دولتی ارنا با رد این گزارش اعلام کرد هیچ بحثی درباره موضوع هسته‌ای با میانجی ها مطرح نشد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پیشتر گفت که جمهوری اسلامی در تلاش است از هر راه ممکن برخی امتیازات را به عنوان پیش شرط به دست بیاورد.
3: نظر من میرسه که هم با منابع آمریکایی این رو چک کردن، هم با منابع اروپایی چک کردن، هم با میانجیگران به خصوص قطری ها چک کردن و هم منابعی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره و عناصر کاملا مشخصی هستند. منتها یک الگویی در اینجا دیده میشه و این الگو شبیه همون الگویی هستش که در ماه ژوئن گذشته اتفاق افتاد، به این ترتیب که آمریکایی ها گفتن که جمهوری اسلامی حاضره که درباره این مسئله هسته ای امتیازاتی بده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتش که نه چیز جدیدی ندادن و به نوعی میشه گفت، اگر بخوام به زبان عامیانه خدمتتون عرض بکنم، دروغ بچه مسلمونی گفتن که نه تکذیب کرده باشند و نه تایید کرده باشند. و بعد ما دیدیم که دوباره همین روند تکرار شد توی قضیه این که پرزیدنت ترامپ گفتن اینها ظاهرا یک سری امتیازاتی دادن، بعد اینها اومدن دست پیش رو گرفتن گفتن نه ایالات متحده امتیازاتی داده، بعد پرزیدنت ترامپ گفتش که من هیچ به اصطلاح امتیازی به اینها ندادن و اینا قول دادن که دسترسی بدن به تسلیحات هسته‌ای که بعد و حتی مسئله چرخی سوخت رو مطرح کردن آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی پذیرفته از ایران بیاد بیرون که بعد عراقچی اومد این رو تکذیب کرد. حالا رسیدیم به این گزارش و بعقیده من در این بند بازی گفتمانی که جمهوری اسلامی داره میکنه میخواد به هر قیمتی که شده به عنوان پیش شرط این امتیاز رو بگیره برای اینکه یک سری مسائل دیگه مثل تنگه هرمز و در واقع عدم امنیتی که برای کشورهای خلیج فارس از نظر زیرساختی به وجود آورده رو بعد بگه که ما اینها رو برمی‌داریم.
0: مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه سپتامبر همچنان نزدیک به صفر باقی مونده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته. بر اساس داده‌های کپلر کشورهای منطقه بجز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت صادر کردند. با این حال محاصره دریایی آمریکا مانع از سرگیری صادرات روزانه حدود 1.7 میلیون بشکه نفت ایران شد. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت در خصوص بهبود صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از مسیرهای جایگزین و سهم ایران گفت.
4: به نظر من این گزارش نشوندنده یک تغییر مهمی در موازنه قدرت نفتی منطقه است. کشورهای همسایه ایران تونستند صادرات خودشون رو بازیابی کنند، اما ایران عملاً از چرخه صادرات جدید کنار گذاشته شده. طبق گزارش کپلر صادرات نفت خام منطقه بدون احتساب نفت ایران که کاملاً منتفی شده تقریباً به سطح متوسط پیش از جنگ برگشته. در مقابل طبق گزارشی که هستش این که محموله جدیدی از ایران از نیمه ماه جولای تا کنون از خط معاصر عبور نکرده و بارگیری جدیدی هم از حدود نیمه ماه آگوست متوقف شده. پیام اقتصادی وضعیت خیلی روشنه. وقتی نفت از کشور خارج نمیشه، ابتدا مخازن و بعدش هم نفتکش ها پر میشن، سپس زنجیره تولید ناچار به کاهش و متوقف میشه. ولی این رو باید در نظر گرفتش که هنوز صنعت نفت یا وزارت نفت ایران مجبوره که این چاه ها رو تعمیر و نگهداری بکنه و خب چاه ها تماما از بین میرن، ولی در ازای کاری که انجام میشه و مزدی که باید بپردازه هیچ درآمدی برای نفت ندارن. یعنی نفت ها صرفا برای توی مخازن پر بشه بدون اینکه درآمدی باشه. و البته من فقط این رو بگم که بعد از این در زمینی که امکان یا تهدید زیادی برای صدمه به چاه ها هستش، از اون طرف هم در بازار تقریبا بازار عادت میکنه که نبود نفت ایران کنار بیاد و در نشه پالایشگاهی که نفت ایران رو استفاده میکردن مجبورا نفت های جایگزین استفاده کنن و تغییر بدن و حتی بازپسگیری بازار هم برای نفت ایران بسیار مشکل خواهد.
0: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا یک شهروند 27 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد به ضمن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرد. این فرد در وستمینستر لندن بازداشت شده و پلیس دو مکان دیگر را هم در این منطقه بازرسی کرده. یک شهروند 26 ساله بریتانیایی هم در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته. پلیس بریتانیا میگوید احتمال دخالت یک دولت خارجی از جمله محورهای تحقیقات هست. نخست وزیر بریتانیا هم پیشتر گفته بود نشانه های قوی از نقش جمهوری اسلامی در این پرونده وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است در تلاش نافرجام برای ربودن و سقوط هواپیمای فلای دبی دست داشته باشد. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارتباط عامل این حمله با جمهوری اسلامی گفت بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده پاسخ احتمالاً مثبت است، اما تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. و همکارم علی رشید از استدیوی دیگر ما در لندن همراه ما هستش. علی، از آخرین جزئیات که منتشر شده برامون بیشتر بگو.
5: بله رکسانا، الان 5 روز میگذره از اولین اعلامیه‌ای که پلیس ضد تروریست در این مورد داد. در اون اولین اعلامیه پلیس گفتش که 5 نفر شهروند بریتانیایی رو با تابعیت بریتانیا ساکن لندن رو دستگیر کرده. دیروز یعنی 9 مرد اطراف ساعت 5:30 به وقت لندن در آخرین بروز رسانی که پلیس انجام داد اول اعلام کرد که یک فرد بریتانیایی ایرانی رو 27 ساله رو دستگیر کرده بر اساس ماده 5 قانون تروریسم سال 2006 بریتانیا و دو تا مکان را مورد بازرسی قرار دادن. یک حدود چند ساعت بعدش یک بروزرسانی دیگه بر اساس همین خبر بود که پلیس اعلام کرده که این فرد 27 ساله نبوده، 25 ساله بوده و اطلاعاتی هم که داده بودن راجع به یک فرد دیگری که مورد بازرسی هم قرار گرفتم اشتباه بوده. این آخرین خبریه که پلیس ضد تروریست اعلام کرده. تو اون اعلامیه خانم ایونز مشاور هماهنگ کننده پلیس ضد تروریست هم اعلام کرده که این تحقیقات بسیار پیچیده است برای این پرونده و چند تا خط تحقیقاتی مختلف را همزمان دارن میبرن جلو و اعلام کرده که همه احتمالات رو در نظر گرفتن از جمله دخالت احتمالی دولت خارجی رو. ما میدونیم که آقای برنام حدود 2 روز پیش اعلام کردش که شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی در این حادثه نقش داشته. ما صحبت آقای نتانیاهو هم داشتیم دیروز وقتی گفتش که ما اطلاعاتی رو داشتیم که این حمله قرار بوده اتفاق بیفته و تحت حمایت جمهوری اسلامی هم قرار بوده انجام بشه و اینا رو به دولت بریتانیا اعلام کردیم. به غیر از آقای نتانیاهو، آقای کروز هم دیروز صحبت کرد در این مورد و گفتش که شواهدی وجود داره و بریتانیا شواهدی داره که قویا نشون میده که جمهوری اسلامی پشت این حادثه بوده. آقای ترامپ امروز هم قبل از اینکه به تگزاس بره و سخنرانی بکنه ازش پرسیدن، گفتن که آیا جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه هوای فرفورد نقش داشته و خیلی کوتاه جواب داد که به نظر میاد اینطور باشه. در طول این 5 روز پلیس ضد تروریسم اطلاعات مختلفی رو راجع به افرادی که دستگیر شدن در همون روزهای اول انتشار داد. شاید جالب باشه که این فردی که به تازگی دستگیر شده، یعنی اون فرد بریتانیای ایرانی، ساکن وستمینستره. از اون 5 نفری هم که دستگیر شدن و بعد از 2 روز با وثیقه پلیس آزاد شدن، 3 نفر دیگرشون هم ساکن وستمینستر لندن هستن، محله وستمینستر. پلیس اعلام کرده که سرنخ‌های مختلفی داره، اما در هیچ کدوم از اعلامیه‌های خود پلیس ضد تروریست اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی نشده. اما ما می‌دونیم از همون ساعت‌های اولی که این خبر اومد، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که افرادی که با موضوع آشنا هستن میگن احتمال نقش داشتن جمهوری اسلامی در این حادثه از بقیه گزینه‌ها بیشتره. وزیر دفاع بریتانیا هم صحبت کرد در همون روزهای اول، ازش سعی کردم بپرسن که اطلاعات بیشتری در این مورد بده، اما به دلیل موضوعات امنیتی گفت نمیتونه وارد اطلاعات بشه، اما گفتش که کشورهایی هستن که حامی تروریست هستن و صبح تا شب آرزوی مرگ برای ما میکنن و ما رو تهدید میکنن و یک جورای غیر مستقیم ما میتونیم بفهمیم که به چه کشورهایی اشاره میکنه. وقتی این خبر اومد ما بازخورد مقامات جمهوری اسلامی هم داشتیم. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در اکس انکار کرد هر گونه نقش داشتن رو و بعدم عراقچی این موضوع رو انکار کرد.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم علی رشید که از صدای دیگر ما در لندن همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید دوباره ترامپ بر پایان جنگ با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حاکمان ایران یا تصمیم هوشمندانه میگیرند یا خیلی زود در موقعیت فعلی نخواهند بود. گسترش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری بخش‌های خودروسازی، راهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کنند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دی ماه اعدام شدند و 10 نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام ها در ایران تاکید کرد. همزمان مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در ایکس عنوان کرده اقلیت های دینی و قومی گوناگون در ایران تحت تبعیض قرار دارند. او بیان داشت که برای کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها تبعیض و محدودیت در زمینه حقوق زبانی وجود دارد. به گفته ساتو بازنمایی های کلیشه‌ای در رسانه های دولتی علیه این گروه ها ادامه دارد. در همین ارتباط محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو همراه ما هستند. آقای اولیایی فرد، توجه ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل به وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی رو شما چطور می‌بینید؟ چه تأثیری می‌تونه داشته باشه این گزارش؟
6: خب ببینید، اهمیت توجه گزارشگر ویژه سازمان ملل به وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های قومی و دینی رو میشه از چند جهت بررسی کرد. اولین اهمیتش این هستش که وقتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل توجه میکنه وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های قومی و دینی، این باعث میشه که یک موضوع داخلی تبدیل بشه به موضوع بین‌المللی، یک موضوع داخلی مطرح بشه در عرصه بین‌المللی. وقتی که گزارشگر ویژه میاد از شکنجه، مصادره اموال، نقض حقوق شهروندی، اعدام در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی صحبت میکنه، اینجا دیگه ایران یک موضوع، جمهوری اسلامی با این موضوع داخلی مواجه نیست، بلکه باید در عرصه بین‌الملل پاسخ بده. برای نمونه، ایران میثاق مدنی سیاسی رو امضا کرده با عنوان تعهد بین‌المللی. ماده 27 این میثاق میگه که دولت‌ها باید حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی رو چه به لحاظ شهروندی و دینی و زبانی رعایت بکنن. و این اهمیت اولش. دومین اهمیتش هم مستندسازی است، مستندسازی قابل ارجاع. یعنی در واقع این گزارشات تبدیل میشه به یک پرونده سابقه یا سوء سابقه قابل ارجاع برای استفاده از هر تحقیقات بین المللی، هر دادگاه بین المللی، هر کشوری، هر نهادی که بخواد از این در واقع مستندها استفاده بکنه. و البته تاثیر بلند مدتش هم در واقع در همین هست. و سومش هم فشار دیپلماتیک هست. ببینید، گزارشات گزارشگر ویژه حکم قضایی نی، اما باعث میشه که کشور ناقص حقوق بشر مجبور بشه که پاسخ بده و کشورهای دیگه هم این موضوعات رو مورد مطالعه قرار میدن، تحقیقات قرار میدن و میتونن استفاده بکنن از این گزارشات برای اقداماتی که میخوان در امر صلاحیت جهانی علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن. بنابراین میتونیم بگیم اهمیت گزارش‌های ویژه در مورد یا توجهش به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و دینی میتونه مستندسازانه و دیپلماتیک باشه.
0: جناب اولیایی فرد، فشار و تبعیض بر اقلیت‌های قومی و دینی در نظام جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره. فکر می‌کنید چه راهکارهای دیگری برای توجه جامعه جهانی به این موضوع وجود داره؟ چه کار دیگری می‌شود انجام داد؟
6: ببینید، راهکاری متفاوتی است که البته نه به طور انتزاعی، بلکه باید به طور همزمان این راهکارها پیگیری بشه. یکی استفاده از ابزار حقوقی هست، مثل همین موضوع گزارشات گزارشگر ویژه یا موضوع در واقع شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی یا شورای امنیت، و البته برطرف کردن بنبست‌های حقوقی، از جمله این که مثلا جمهوری اسلامی اساسنامه روم در مورد دیوان کیفری رو امضا نکرده و راه حلایی پیدا کرد، همونجوری که عفو بین‌الملل به این موضوع اشاره کرد. موضوع بعدی این هست، راهکار بعدی این هستش که با دولت‌ها و پارلمان کشورها در این مورد تعامل و رایزنی بشه تا بلکه اونا متقاعد بشن که در واقع اقدامات هزینه سازی درست بکنن برای کشوری مثل جمهوری اسلامی، نظام مثل جمهوری اسلامی که ناقض حقوق بشر هست. و سومین مورد رسانه‌ای کردن در سطح بین‌الملل و پیگیری مستند، مستمر و مستند میتونه راهکارهایی باشه برای اینکه دست کم کاهش پیدا بکنه نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی.
0: بله بسیار بسیار سپاسگزارم. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که از تورنتو همراه ما بودید. نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون به عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون واشنگتن در حال برگزاری است. این همایش رهبران و چهره‌هایی از حوزه‌های دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی را از سراسر جهان گرد هم آورده. همکارم سمیرا قرایی از محل برگزاری نشست گزارش می‌دهد. روز پنجشنبه بنیاد ریچارد نیکسون نشست استراتژی کلان رو در واشنگتن دی سی برگزار کرد و در این نشست مشخصا نگاهی انداختند افراد از اندیشکده‌های مختلف، از بدنه دولت ترامپ، از دولت اول آقای ترامپ، به اینکه چطور میتونن در جهانی با تغییرات فعلی، با بحران‌های فعلی مسیری رو برای ایالات متحده ترسیم بکنند که موفق باشه و بتونن درس‌های رو هم از دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بگیرند که به درد امروز بخوره. مشخصا در رابطه با خاورمیانه پنلی برگزار شد که در این پنل ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها سخنرانی میکرد، لیزا دفتری اجرای پنل رو بر عهده داشت و خانم استفانی کم حضور داشت، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا. بحث راجع به این بود که چطور شد که ایالات متحده به جنگ رفت و از اینجا به بعد برای مقابله با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی چه باید کرد. صحبت کنندگان در این پنل معتقد بودند که در شرایط فعلی هیچ گونه اهرم فشاری آمریکا در بحث مذاکرات نداره و باید بحث نظامی رو ادامه بده و جمهوری اسلامی ماندنش صلح و ثباتی در خاورمیانه نخواهد آورد. ریچارد نیکسون در رابطه با خاورمیانه صاحب استراتژی ها و سیاست گذاری هایی است که این افراد اینجا معتقد بودند موفق بوده. آقای نیکسون معتقد بود که ایالات متحده نیازی به حضور مستقیم در خاورمیانه نداره، بلکه باید متحدان خودش رو تقویت بکنه و از اون طریق بتونه صلح و ثبات و امنیت رو در خاورمیانه حفظ بکنه. سمیرا قرایی، واشنگتن دی سی. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تامین کننده انرژی مسجد النبی شده. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف گفت این دومین حمله به اماکن مقدس طی دو دهه گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. المالکی این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس هم این حمله را عبور از خط قرمز خواند و اون را محکوم کرد. پیشتر از حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در خصوص دامنه درگیری‌های اخیر میان حوثی‌ها و عربستان سعودی پرسید.
7: خب ببینید، این دیگه اقدام بسیار خطرناکی است، یعنی بازی کردن با اعتقادات بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان وقتی که به تأسیسات برق مسجد النبی حمله شده باشه و این خبر 100% توثیق بشود. این به نظر من احساسات انبوهی از مسلمانان بر بیانگیزه. حالا حوثی ها در این میان که خودشون رو مسلمان میدونن چرا دست به این اقدام میزنن؟ چه ضرورتی در این کار داره؟ حالا حمله به مثلا مراکز نظامی جنگی، به هر حال جنگ این اقدامات رو انجام میدن، ولی حمله کردن برای تأسیسات مسجد النبی واقعا قابل فهم نیست. ضمن این که خب میتونه خطا بره، مثلا به خود مسجد اصابت بکنه که دیگه اون موقع واقعا شرایط رو بدتر میکنه. منظورم این هستش که روشنه که حوثی ها اینجور چه ملاحظات، اینجور خط قرمز ها رو هم توجه بهش ندارن. در نتیجه به نظر میاد که خب به نفع عربستان سعودی خواهد بود که بخواهد از سرتاسر کشورهای مسلمان کمک بگیره، حالا چه پشتیبانی لفظی یا انواع کمک ها، و احتمال هم داره که همین اقدامات موجب بشه پیمان مکه فعال بشه دیگه. پیمان مکه رو میدونید همین ماهای اخیر بین سه کشور عربستان و پاکستان و ترکیه این پیمان انجام شده بود که حمله به یکی حمله به هر ستا تلقی میشود. حالا در اینجا مثلا کشوری مثل پاکستان که هم مسلمان است هم عضو پیمان مکه هستش، خودش در شرایط ببینه که ورود در این جنگ بکنه، خب خیلی معادلات رو تغییر میده.
0: نخست وزیر عراق اعلام کرد تمامی گروه های مسلح غیر عراقی حاضر در خاک این کشور به طور کامل خلع سلاح خواهند شد. علی زیدی نخست وزیر عراق در نخستین بیانیه خود پس از پایان مأموریت ائتلاف بین المللی در این کشور گفت از ابتدای اکتبر مرحله جدی برای رسیدگی به سلاح های خارج از کنترل دولت آغاز می شود. خروج کامل نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا از عراق واکنش‌های متفاوتی همچنان به دنبال داشته. علی زیدی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در بیانیه این رویداد رو آغاز مرحله جدیدی برای حاکمیت کامل این کشور خوانده، گفته که سال آینده میلادی در ژوئن آخرین مهلت یا وعده برای خلع سلاح میلیشیاهای عراقی خواهد بود. او همچنین از خلع سلاح کامل گروه‌های مسلح غیر عراقی صحبت کرده، حتی تأکید کرده، وعده داده که قانون هشت الشعبی رو تصویب خواهد کرد و تثبیت میکنه جایگاه این سازمان رو در ساختار امنیتی نیروهای عراقی. در مقابل گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق، گروه‌هایی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، خروج نیروهای آمریکایی رو جشن گرفتن اما همچنان بر حفظ سلاح خودشون تأکید دارن. جعفر حسینی سخنگوی این گروه میدونیم که روز گذشته تأکید کرد در بغداد که سلاح مقاومت در دست این نیروها باقی خواهند ماند. از طرف دیگه میدونیم سپاه پاسداران بیانیه داده، گفته که خروج نیروهای آمریکایی از عراق یک پیروزی تاریخی است، دستاوردی است برای جبهه مقاومت، اون رو گامی در راستای به هر حال این شرایط رو در راستای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه توصیف کرده. اما مسئله که مهمه این هستش که با پایان مأموریت نیروهای ائتلاف یک مرحله جدید در عراق آغاز شده. دولت از انحصار سلاح حاکمیت کامل داره صحبت میکنه، در حالی که گروه‌های مسلح همچنان دارن تأکید میکنن، هشدار میدن که سلاح خودشون رو حفظ خواهند کرد. علیه آمریکایی‌ها حتی بیانیه‌هاشون رو در دو روز گذشته تندتر کردن. حالا مهمترین چالش برای دولت بغداد این طور تفسیر میشه که آیا میتونه بعد از این خروج کنترل واقعی سلاح و تصمیم امنیتی رو در اختیار دولت قرار بده یا نه. حزب محافظه‌کار کانادا در واکنش به اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر مبنی بر احتمال از سرگیری افزایش مهاجرت، خواستار کاهش پذیرش مهاجران در برنامه آینده دولت شد. یکی از اعضای این حزب هشدار داد زیرساخت‌های کشور در بخش مسکن، بهداشت و اشتغال توان پذیرش این حجم از مهاجران با این سرعت را ندارد. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
8: حزب محافظه‌کار نسبت به اظهارات مارک کارنی مبنی بر افزایش تعداد مهاجران اعتراض کرده. میشل رامپل گارنر که یک نماینده هست از حزب محافظه‌کار و منتقد سرسخت سیاست‌های مهاجرتی کانادا است، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حزب محافظه‌کار نه تنها نمیگذاره که تعداد مهاجران افزایش پیدا بکنه، بلکه همین تعداد 380 هزار نفر سالیانه هم باید کم بشه. اعتراض اونها به دلیل فشار به زیرساخت‌های این کشور، بحران‌های برای مسکن، کادر درمان، کادر آموزش و همچنین بحران بیکاری در طول 10 سال، سیاست‌های بی‌رویه مهاجرپذیری کانادا باعث شده که حالا این کشور با مشکلات عمده‌ای روبرو باشه. در پایان دوران نخست وزیری جاستین ترودو سالانه 500 هزار نفر مهاجر میپذیرفت کانادا، که فقط در 2 ماه پایانی دوران نخست وزیری خودش به این نتیجه رسید که باید این تعداد رو کم بکنه تا بتونه این بحران ها رو بهشون بپردازه. و حالا تعداد مهاجران 380 هزار نفر در ساله که هنوز هم به نظر حزب محافظه‌کار زیاد است. اما در طول سال گذشته 154 هزار نفر از کسانی که بانوی از ویزاهای باطل شده یا بدون ویزا در کانادا بودند از این کشور اخراج شدند. بیشترین تعداد اخراجی از سال 1970 تا به حال و مشکل اصلی که الان مارک کارنی رو نگران کرده برای اینکه بخواد جمعیت رو دوباره افزایش بده اینه که 0.5% رشد جمعیتی در سال گذشته بوده. اما با توجه به اینکه این بحران ها همچنان ادامه داره، کار سختی برای لیبرال ها پیش رو خواهد بود تا بتونن یک تعادلی رو برقرار بکنن نسبت به تعداد مهاجران جدید در کانادا و حل بحران های موجود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: موزه هارت در آمستردام اعلام کرد پیش نمایش نمایشگاه ویژه آثار هنری ماتیس، نقاش نامدار فرانسوی با عنوان نزد ماتیس، برای روزنامه‌نگاران و بازدید کنندگان آغاز شده. این نمایشگاه شامل 80 اثر هنری برجسته است که 30 اثر اون مستقیما توسط این هنرمند خلق شده.

بعد در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت 5 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
3: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
4: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
5: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
6: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
7: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
8: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
9: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
10: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
11: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
12: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
13: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
14: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
15: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشت.
16: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
11: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
12: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
13: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
14: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
15: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
17: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
18: چرا خانواده‌ام باشه

0: در گزارش عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی با ذکر نام مسئول جنایات شناخته شدند. عامر اصلی علی خامنه ای فرمانده کل نیروهای مسلح عنوان شده که فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ناظر بر اجرای دستورات خامنه ای بود. گزارش عفو بین الملل به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع و نیز نامه آنها به خامنه ای اشاره کرده که گفته بودند تا آخرین قطره خون در برابر معترضان می ایستند. راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی و دبیری علی شمخانی تدوین شد. شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجرا می شوند. عفو بین الملل نقش احمد وحیدی وزیر کشور وقت را در این سرکوب خونین مهم ارزیابی کرده. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور به عنوان جانشین خامنه ای در امور نیروی انتظامی هدایت فراجا را هم بر عهده داشت. شوراهای تامین استانها و شهرستانها هم برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان زیر نظر جانشین خامنه ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
1: یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشون میکنیم این چند روز همه تو خیلی خوب عمل کرد محکم هم وایسید یک ذره شک نکنید به مسیر یک ذره.
0: عفو بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین تصریف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شد.

سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان، محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند. در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج برای سرکوب خونین سازمان حلقه سر

0: این و 200 گردان کماندایی فاتحین است.
1: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. اینا رو باید تنبیهی میشه، اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لیکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش های عفو بین الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است. از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین الملل میگوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده‌ها کودک را غیرقانونی کشتند. صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند.
2: عفو بین الملل ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت های سیستمی هستن، جنایت هایی نیستن که چند مامور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن. به صورت سازماندهی خواستن که اعتراض ها رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو، مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها جنایات شدند. معترضان رو از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی‌کردند، اینها بر مبنای استراتژی‌ها و سیاست‌های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل می‌کردند، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی. این استراتژی‌های مرگبار رو وزارت کشور، مقام‌های وزارت کشور در سطح ملی و همچنین در سطح استانی و شهرستانی پیاده کردند، در سطح فرمانداران و استانداران. به همچنین بعد اضافه کنیم که نیروهای امنیتی به صورت موازی با قوه قضاییه کار میکردن تا اسناد و مدارک رو لاپوشانی و پنهان کنن که عاملان و مقصران رو هویتشون رو مخفی کنن و بعد همچنین بازماندگان و خانواده های کشته شدگان رو آزار اذیت کردن و تلاش کردن که صداشون رو خاموش کنن. عفو بین‌الملل قادر بود که 87 فرمانده رو نام ببره و مشخص کنه که باید برای جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار بگیرن. از اون 87 نفر 6 تاشون کشته شدن تا این لحظه، اما اکثریت قاطع اونا همچنان بر سر مسندهای خودشون هستن و میتونن که دوباره این دستگاه سرکوب رژیم رو به جان معترضان بندازن در یک شرایط مسئولیت برای خودشون. و ما شاهد بودیم که این مسئولیت در گذشته این امکان رو داده که رژیم هزاران معترض و رهگذر رو در قتل‌عام‌های بی‌سابقه ژانویه 2026 قتل‌عام کنه. به واقع برخی از این مقام‌هایی که امنستی عفو بین‌الملل ازشون اسم برده نه فقط در مسندهای خودشون باقی موندن بلکه ترفیع هم گرفتن در زنجیره فرماندهی. البته که لیست ما یک لیست کاملی نیست. تحقیقات حقوق بشری موجب شده که ما بر مبنای مسئولیت اونها و همچنین همدستی در این جنایات نام اونها رو ذکر کنیم و فاش کنیم، اما نیاز هست به تحقیقات کیفری بیشتر در مورد همه اینها و دیگران. از اونجایی که مسیر دادخواهی در ایران بسته است و این جو شدید مسئولیتی که برای این جنایتکاران حاکم هست، ما از جامعه جهانی خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده و همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل خواستیم که یک مکانیزم مستقل کیفری در مورد جنایت مرتکب شده ارتکاب یافته در ایران تأسیس کنه. برای اینکه بدون چنین راهکارهایی نگرانی ما این هست که مردم ایران همچنان در معرض خطر این فجایع هستند. افسون بر این گزارش ما یک سند مکمل هم منتشر کردیم که مرگ 377 نفر رو در طول جنبش زن زندگی آزادی مستند کرده، به اضافه جنایات ماموران رژیم در شرایط مشکوک. دیروز چهارمین سالگرد جمعه خونین بود وقتی که در زایدان 87 نفر رو قتل عام کردند که اون یکی از خونبارترین حوادث انفرادی، رویدادهای انفرادی جنبش زن زندگی آزادی بود و تا امروز خانواده های کشته شدگان و بازماندگان هنوز منتظر عدالت هستند.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بخش‌های خودروسازی و راهن ایران را هدف قرار داد. بر اساس این تصمیم شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و راهن جمهوری اسلامی تحریم شدند. واشنگتن همچنین شبکه‌های فعال در صنایع فولاد، تولید و صنایع سنگین ایران را هم هدف تحریم‌ها قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد در ادامه تلاش‌ها برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی، شماری از شرکت‌ها و واسطه‌ها در چین، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان را هم تحریم کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس گفته جمهوری اسلامی تنها چند هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و آمریکا چاره‌ای جز اقدام نداشته. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و گفت ایران اکنون نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده، پدافند هوایی مؤثری ندارد و توان تولید موشکی آن هم به شدت آسیب دیده. ترامپ تاکید کرد جنگ به زودی پایان خواهد یافت، یا جمهوری اسلامی تصمیمی هوشمندانه میگیرد یا شرایط آن به سرعت تغییر خواهد کرد.
1: ایالات متحده از نظر اطلاعاتی به این نتیجه رسیده بودند که جمهوری اسلامی تا دستیابی به سلاح هسته‌ای چیزی در حدود 3 تا 4 هفته فاصله داره. آقای ترامپ اشاره کرد در سخنرانیش که من اون زمان در آیووا بودم، می دیدم که قیمت بنزین روی 95 سنت هستش، اما همونجا هم به اطرافیانم گفتم که خب متاسفانه ولی من باید این حمله رو آغاز بکنم، به دلیل که جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای بشه هم برای امنیت اسرائیل خطرساز خواهد بود، به اسرائیل حمله خواهد کرد و هم بعدم میاد به سراغ اروپا و بعدش هم به سراغ ایالات متحده. آقای ترامپ گفت ما میدونستیم اوضاع اقتصادیمون خوبه، در بهترین شرایط اقتصادیمون بودیم، قیمت بنزین پایین بوده، تورممون رو تونسته بودیم مهار بکنیم. اشاره داشتن به حال به مسائلی که در طول چند وقتی که در کاخ سفید بودن تلاش کردن که تورم رو کنترل بکنن، اما خب چاره جز این نداشتیم، چرا که جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای میشد آن وقت برای همه دنیا خطرناک بود. شاید این جدیدترین بخش صحبت‌های آقای ترامپ باشه، اینکه اینقدر صریح دارن آقای ترامپ میگن با توجه به این که میدانستم اوضاع اقتصادی خوبه اما مجبور بودم این جنگ رو شروع کنم چون جمهوری اسلامی داشته هسته‌ای میشد. حالا ممکن است بعدها جزئیات بیشتری بیاد بیرون. بخش دیگری از صحبت‌های آقای ترامپ در خصوص این ماجرای رهبری در جمهوری اسلامی بود. آقای ترامپ گفتن که ما رده‌های مختلف رهبری و فرماندهان اونها رو توانستیم که از میان برداریم و به هدف خودمون برسیم. الان مسئله‌ای که داریم وقتی می‌خوایم با اینا صحبت بکنیم اصلا نمی‌دونیم فرمانده یا رهبر در داخل ایران کی هستش و مشخصا فرد خاصی وجود نداره. این بحران رهبری در جمهوری اسلامی الان دیگه آقای ترامپ هم بر این باور رسانده که سخت است با جمهوری اسلامی صحبت کردن به خاطر اینکه رهبری واحدی وجود نداره. نگاهی

0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مرحله نخست برنامه آموزش هوش مصنوعی برای 10,000 معلم مدارس غیر دولتی به اجرا درآمده. احمد محمودزاده با اشاره به طرح‌های توانمندسازی معلمان گفت استفاده از ظرفیت مدارس غیر دولتی باید در جهت افزایش کیفیت آموزشی باشد. او همچنین بر لزوم رعایت استانداردهای لازم و تحقق عدالت آموزشی در مدارس تاکید کرد. افراد مسلح بامداد روز پنجشنبه در حمله به یک ایسبازرسی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان یک مأمور نیروی انتظامی را کشتند. نیروی انتظامی استان اعلام کرده عاملان این حمله هنوز شناسایی یا دستگیر نشدند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در ایکس نوشته اقلیت‌های دینی و قومی گوناگون در ایران تحت تبعیض قرار دارند. او بیان داشت که برای کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها و ترکمن‌ها تبعیض و محدودیت در زمینه حقوق زبانی وجود دارد. به گفته ساتو بازنمایی‌های کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی علیه این گروه‌ها ادامه دارد. 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کنند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده ها نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام ها در ایران تاکید کرد. پیشتر از پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو در مورد بیانیه 46 کشور و هشدارهای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل و البته میزان مؤثر بودن این تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن ماشین اعدام جمهوری اسلامی پرسیدیم.
1: بخوایم واقع‌بین باشیم، میان اهمیت داشتن چنین بیانیه‌ای و اثر فوری اون باید یه تمایزی قائل بشیم. به این ترتیب که در واقع اگر بخوایم بگیم یک اثر فوری داشته باشه که بتونه یک افکت خیلی مستقیم و پرقدرتی رو بذاره بر روند مسئله اعدام ها، ممکنه این خیلی مسئله واقع بینانه ای نباشه اگر اینطور پیشبینی بکنی. ولی اینکه در یک همچین شرایطی اثر بلند مدت اون چطور خواهد بود و یا اثر بین الملل اون چطوری در روابط سیاسی اثرگذار میشه، این یه مسئله جداگانه‌ایه که باید بهش نگاه بکنیم. ما میدونیم که الان به هر حال یک مذاکراتی آن و آف بین ایران و آمریکا در حال انجام، گاهی اوقات قطع میشه، گاهی اوقات میخواد برگرده. همین که به اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل میاد این موضوع رو عنوان میکنه، مورد توجه خیلی از سیاستمداران در هر صورت قرار میگیره، مورد توجه مردم اون کشورها قرار خواهد گرفت. به هر حال مسئله اتحادیه اروپا مسئله‌ایه که همیشه نسبت به وضعیت اعدام‌ها بعضی از کشورها، نه همشون، نسبت به این مسئله توجه داشتن و حالا منافع سیاسیشون رو بذارن کنار، ولی در روابطشون به هر حال این مسئله رو کاملا ازش آگاه شدن. بنابراین این که بتونیم یک اثر کوتاه مدت داشته باشیم پاسخ احتمالاً خیره، ولی این که این مسئله در تیتر اخبار بیان بشه، در رسانه‌های خارج از کشور بیشتر و بیشتر در موردش صحبت احتمالاً خواهد شد، مقاله‌های بیشتری در این زمینه منتشر بشه، حداقل دست کم این هستش که ذهن مردم کشورهای غربی رو نسبت به وضعیت فعلی داخل ایران روشن میکنه و در این حال به هر حال روابط سیاسی کشورها و رقبای سیاسی که احتمالاً بر این مسئله تمرکز خواهند کرد برای که رقبای سیاسی رو در کشورهای دیگه مورد خطاب قرار بدن، به هر حال از این جهتها کاملاً مثمر ثمر خواهد بود.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های ایالت تنسی در آمریکا اعلام کردند کریستا پاک، زندانی 50 ساله محکوم به مرگ در اتفاقی بی سابقه، از اجرای حکم اعدام با تزریق مرگبار جان سالم به در برده. در پی این رویداد فرماندار تنسی دستور بررسی مستقل پروتکل های اعدام رو صادر و اجرای تمامی احکام رو تا پایان سال متوقف کرد. به گزارش آسوسییتد پرس کاخ سفید اعلام کرده CNN روز پنجشنبه از پوشش رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رسانه اصلی در کاخ سفید کنار گذاشته شده. این خبرگزاری تاکید کرد هیچ شبکه تلویزیونی دیگری هم در همبستگی با CNN جای این شبکه را پر نکرد. پلیس فرانسه اعلام کرد در اعتراضات دو روز اخیر در اطراف مدارس و دانشگاه ها بیش از 625 نفر بازداشت شدند که بیشترشان دانش آموز و دانشجو هستند. معترضان به کمبود کارکنان، فرسودگی ساختمان ها، ازدحام کلاس ها، کاهش بودجه دولت و طولانی بودن ساعات آموزشی اعتراض دارند. نشست سالانه بنیاد ریچارد نیکسون به عنوان راهبرد بزرگ در هتل ریتز کارلتون واشنگتن در حال برگزاری است. این همایش رهبران و چهره‌هایی از حوزه‌های دیپلماسی، تجارت و امنیت ملی را از سراسر جهان گرد هم آورده. همکارم سمیرا قره‌ای از محل برگزاری نشست گزارش می‌دهد.
1: روز پنجشنبه بنیاد ریچارد نیکسون نشست استراتژی کلان رو در واشنگتن دی سی برگزار کرد و در این نشست مشخصا نگاهی انداختند افراد از اندیشکده‌های مختلف، از بدنه دولت ترامپ، از دولت اول آقای ترامپ، به اینکه چطور میتونن در جهانی با تغییرات فعلی، با بحران‌های فعلی مسیری رو برای ایالات متحده ترسیم بکنند که موفق باشه و بتونن درس‌های رو هم از دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بگیرند که به درد امروز بخوره. مشخصا در رابطه با خاورمیانه پنلی برگزار شد که در این پنل ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها سخنرانی میکرد، لیزا دفتری اجرای پنل رو بر عهده داشت و خانم استفانی کم حضور داشت، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا. بحث راجع به این بود که چطور شد که ایالات متحده به جنگ رفت و از اینجا به بعد برای مقابله با برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی چه باید کرد. صحبت کنندگان در این پنل معتقد بودند که در شرایط فعلی هیچ گونه اهرم فشاری آمریکا در بحث مذاکرات نداره و باید بحث نظامی رو ادامه بده و جمهوری اسلامی ماندنش صلح و ثباتی در خاورمیانه نخواهد آورد. ریچارد نیکسون در رابطه با خاورمیانه صاحب استراتژی ها و سیاست گذاری هایی است که این افراد اینجا معتقد بودند موفق بود. آقای نیکسون معتقد بود که ایالات متحده نیازی به حضور مستقیم در خاورمیانه نداره، بلکه باید متحدان خودش رو تقویت بکنه و از اون طریق بتونه صلح و ثبات و امنیت رو در خاورمیانه حفظ بکنه. سمیرا قره‌ای، واشنگتن دی سی.
0: و ما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iraninter.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iraninter.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن طی ساعات آینده با دیگر بخش‌های خبری همراه شما خواهند بود. همراه ما بمانید.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: کاهش شدید باروری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه، مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه سن سالمندی رو افزایش بده و میتونه دلایل مختلفی هم در رابطه با اون شرایط اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، مهاجرت و مسائل دیگه هم میتونه در این دخیل باشه. ولی چون پرسیدید که شرایط روانی جامعه چقدر میتونه درش دخیل باشه، من میخوام این موضوع رو باز بکنم. اتفاقا شرایط روانی جامعه به شدت روی مسیر افزایش سالمندی میتونه اثر داشته باشه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شرایط روانی جامعه روی تصمیم گیری های ما میتونه اثر داشته باشه. روی تصمیم گیری برای ازدواج، تصمیم گیری برای فرزند آوری، تصمیم گیری برای آینده میتونه اثر داشته باشه. یعنی داره به ما میگه که هر چقدر که شرایط روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه روند رو به رشد داشته باشه، میتونه شرایط فرزند آوری رو افزایش بده، شرایط ازدواج رو افزایش بده که در کاهش سالمندی هم میتونه اثر داشته باشه و معکوس این هم میتونه باشه. چیزی که ما داریم میبینیم که الان در جامعه داره اتفاق میفته، نه تنها با نابسامانی های اقتصادی روبرو هستیم، با تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی هم روبرو هستیم که این دقیقاً داره روی افزایش سالمندی اثر منفی میذاره.
1: این بیانیه پیشفرضش اینه یا مدعاش اینه که بعد از کشته شدن ابو مهدی مهندس همراه قاسم سلیمانی در سال 2020 با دستور دونالد ترامپ، تلاش شده برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق و حالا که نیروهای آمریکایی از عراق رفتن بیرون، اون انتقام اتفاق افتاده، قدم اول اون انتقام اتفاق افتاده. حالا بیایم تاریخ رو مرور بکنیم ببینیم که چقدر این ادعا درست. نیروهای آمریکایی در طول سالهایی که در عراق بودند، اولا با مجوز یا با درخواست دولت عراق در اونجا بودند. بعد از سقوط صدام حسین که نیروهای آمریکایی مستقر بودند در عراق و دولت موقت تشکیل دادند، در سال 2011 با تصویب دولت عراق و با هماهنگی و توافق با دولت عراق که اون موقع نخست وزیر نوری المالکی بود از همپیمانان جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از عراق رفتند. یعنی سال 2011 آمریکایی‌ها عراق رو ترک کردند. این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها از عراق میرن. چی شد دوباره برگشتن؟ سال 2014 با درخواست رسمی دولت عراق برای اینکه آمریکایی‌ها بیان، نیروهای بین‌المللی بیان به دولت عراق کمک کنن که جلوی داعش رو بگیره، دوباره آمریکایی‌ها برگشتن. تا سال 2019. سال 2019 بحث بیرون رفتن نیروهای آمریکایی مطرح شد، چون دیگه کارشون تموم شده بود، کاری که دولت عراق از آمریکا خواسته بود بیاد اونجا انجام بده تمام شده بود، بحث مطرح شد. همزمان قرار شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خلع سلاح بشن. به هر حال ابو مهدی المهندس چه سالی کشته شد؟ 2020. تصمیم رفتن به آمریکایی‌ها، طرح موضوع قبل از کشته شدن ابو مهدی المهندس و در پایان یک مأموریت مطرح شد. بله، بعد از کشته شدن المهندس مجلس عراق، پارلمان عراق یه بیانیه‌ای تصویب کرد. تو اون بیانیه هم تازه نگفت آمریکایی‌ها کی برن، گفت برن، ولی تاریخش رو دولت تشخیص میده. دولت در دولت بایدن، دولت عراق در زمان دولت بایدن که اونم ربطی به ترامپ نداشت، مصوب کرد، توافق کرد با آمریکایی‌ها که به تدریج ترک بکنن. بنابراین رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو انتقام ابو مهدی مهندس جا زدن، روغن ریخته رو نذر امامزاده کردن، دستاوردسازی، هیچ ربطی نداره رفتن آمریکایی‌ها به اقدامات سپاه. در واقع سپاه و نیروهای نیابتیش در عراق در این مدت نه دستاوردی برای خودشون داشتن و نه دستاورد محسوسی که بشه معادلات رو عوض بکنه، منظورمه، وگرنه ترقه بازی سر جای خودش. نه دستاوردی برای خودشون داشتن، نه آورده ای برای مردم عراق. مردم عراق هرچه از توسعه و رفاه در این سالها داشتن به میزان مصالحه شون با آمریکا بود و به میزان تأثیر اقتصاد آمریکا در عراق. و جمهوری اسلامی برای عراق جز فلاکت نیاورد، مگر اینکه بگن زائران شیعه ایرانی که پولاشون رو بردن در چهار شهر مقدس اونجا خرج کردن، اینو جمهوری اسلامی به حساب خودش بذاره.
2: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت دو ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش ماموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد، مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بی پناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
3: من از خود طائب شروع کنم. چهره شناخته شده‌ای برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تأکید کنم یکی از بدنامترین چهره‌های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت. و جالبه که در این دو ماهی که کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه، یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه. به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مشتبه خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمل اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودشون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو، اما از نظر او رسانه بازویست برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طائب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه. اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع از شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هست.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. بگذارید برنامه امروز رو پیرامون یک سخنی که شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اخیر در تورنتو ابراز کردن آغاز کنیم. ایشون در پاسخ به شعار یک جمع چند هزار نفری که شعار جاوید شاه سر می‌دادند، این گونه گفتند:

0: امروز
1: today
0: این یک شعار هست. شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.
2: بله، امروز این شعار پشتیبانیه، ولی کاری کنیم که جاوید شاه از شعار به رأی در تهران تبدیل بشه. خیلی شفاف، خیلی روشن. خب بسیاری از مخالفان ایشان که بعضن دشمن ایشان نیز هستند، این رو به مثابه تأکید شاهزاده بر مدل پادشاهی در نظر گرفتن و اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش پادشاهی رو شکل مفروض حکومت میدونه. بر این اساس این مخالفان این ادعا رو مطرح کردند که ایشون یکی از چهار اصل خودشون، یعنی انتخاب شکل حکومت توسط مردم رو، نقض کردند. به هیچ عنوان این گونه نیست و بلکه برعکس. این جمله شاهزاده رضا پهلوی نشون میده چه اندازه مانند همیشه به انتخابات آزاد پایبند هستند. ایشون نگفتن جاوید شاه باید شعار رسمی حکومت آینده باشه، بلکه تأکید کردن خیلی هم خوب که این آزادی وجود داره که شعار مطلوب خودتون رو به مثابه یک شعار پشتیبانی سر میدید و خیلی هم سپاسگزار، اما بایستی کاری کنیم که این شعار به رأی در تهران تبدیل بشه، یعنی کاری کنیم رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم رفراندوم آزاد برای انتخاب شکل حکومت بگذاریم که یکی از اون گزینه‌ها هم شکل پادشاهی مشروطه است، تا شمای پادشاهی خواه بتونی به گزینه پادشاهی مشروطه رأی بدی. به رأی گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کسانی هم که مخالف این شعار هستن بتونن رأی خودشون رو بدن و مخالفت خودشون با نظام پادشاهی رو ابراز کنن. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی دیگر باره بر حق ملت ایران برای تعیین شکل حکومت از راه یک رفراندوم آزاد و منصفانه تأکید کردند. وقتی گفتن شعار جاوید شاه باید به رأی گذاشته بشه، بعضی از مخالفان میگن شاهزاده رضا پهلوی اصلا نباید نسبت به این شعار واکنش نشون میداد و اینکه چرا اساسا با این شعار به شکل مثبت برخورد کرد. خب این انتقاد بسیار شگفت انگیزه. این شعار میلیون ها ایرانی در دیماه خونین 1404 بود. جوانان ملت با خون خودشون این شعار رو بر در و دیوار نوشتن. این که میگم با خون خود بر در و دیوار نوشتن یک استعاره عاطفی نیست، بلکه گزارشی از تصاویریه که از دیماه 1404 منتشر شده. این عین تصاویر ایرانه. این شعار جاوید شاه شعار میلیون ها ایرانی در دیماه بود و شرق و غرب و جنوب و شمال ایران این شعار رو سر دادن. این شعار بود که میلیون ها ایرانی رو متحد و همبسته کرد. طبیعتا شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی که مخاطب این شعار هستن، نمیتونستن نسبت به این شعار پشتیبانی همونطور که خودشون گفتن بی تفاوت باشن. ایشون هنوز در جمع های خانوادگی در ایران ولیعهد خطاب میشن. منظور از شاه در شعار جاوید شاه ایشون هستن. خب طبیعیه نمیتونن نسبت به این اندازه لطف بی تفاوت باشن. اما در این حال در کنار شأن ولایت عهدی، شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران نیز هستن و بر این اساس گفتن این شعار بایستی به رأی گذاشته بشه، چون بنا به تأکید خودشون انقلاب ملی ایران صرفا انقلاب پادشاهی خواهان نیست، حتی اگر بخش عظیمی از مبارزان انقلاب ملی پادشاهی خواه باشن. ایران کشوری پهناور، پر جمعیت، با عقاید و باورهای سیاسی، فکری، مذهبی و اجتماعی متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی صرفا رهبر پادشاهی خواهان نیستن. ایشون حتی وقتی شاه هم بشن فقط شاه پادشاهی خواهان نیستن، شاه همه ایرانیان هستن. پس جای این که در دوگانه تقبیح این شعار یا تصویب این شعار قرار بگیرن، بسیار هوشمندانه و با احترام به آزادی عقیده سیاسی تأکید کردن این شعار پشتیبانیه. گفتن حق انتخاب شما محترمه، ولی بایستی در تهران به رأی گذاشته بشه، نه اینکه این شعار رو به مثابه شعار تعیین نظام بدونیم. اگر این رو شعار تعیین نظام میدونستن، بایستی میگفتن خیلی ممنون که من رو پادشاه ایران میدونید، نه اینکه بگن این شعار رو بایستی به رأی بگذاریم. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی گفتن شهروندان حق مطلق دارند خواسته خودشون رو با صدای بلند بیان کنن. اما همون شهروند وقتی در قالب یک ملت قرار میگیره بایستی در یک رفراندوم آزاد و عادلانه شرکت کنه و به نتیجه رفراندوم تن بده و اجازه بده این صندوق انتخابات باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی هر اندازه شعار شما پرشور باشه حکم رفراندوم رو صادر نمی کنه. مانند دیگر کشورهای آزاد دنیا، در یک ایران آزاد هم همه حق دارند به پرشورترین وجه از باورهای خودشون دفاع کنند. پادشاهی‌خواهان میتونن نشریه داشته باشن، تجمع و گرد همایی داشته باشن، از تاریخ پادشاهی پهلوی بگن، از دستاوردهای اون دفاع کنن و پادشاهی مشروطه رو فرم مطلوب حکومت بدونن، چنان که ما در نشریه فریدون چنین میکنیم. ولی در همون نشریه فریدون و نیز همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال همیشه تلاش میکنیم بنا به تأکید شاهزاده رضا پهلوی و اصول و شروط چهارگانه ایشان تأکید کنیم که این انتخاب سیاسی ما به جای انتخاب ملت نمی نشینه و انتخاب ملت نیز در یک رفراندوم آزاد و عادلانه تعیین میشه که شاید نتیجه اون انتخاب مکتوب ما باشه و شاید هم نباشه. طبعا من علیرضا کیانی به عنوان یک پادشاهی‌خواه علاقه‌مند هستم پادشاهی مشروطه رأی بیاره، ولی علاقه من نمیتونه و نباید همونطور که عرض کردم جای حکم صندوق بنشینه. بله، من از تاریخ پادشاهی پهلوی و از اون گذشته دفاع میکنم و در قالب همین برنامه هم این دفاع رو انجام دادم، ولی نوع نگاه من به گذشته به معنای حکم نهایی برای آینده نیست. حتی اگر این نگاه مثبت به پادشاهی نگاه و صدای میلیون ها ایرانی باشه، شهروندان هم میهنان و کنشگرانی هم که جمهوری خواه هستن حق ندارن شعار جاوید شاه رو پس بزنن و خواستار اون بشن که اساسا پادشاهی مشروطه نباید یک گزینه انتخاب باشه. بر چه اساس؟ این چه نگاه دموکراتیکیه که پیشاپیش میخواد یک گزینه دموکراتیک رو حذف کنه؟ حذف یک گزینه دموکراتیک در پروسه انتخابات آزاد یعنی حذف انتخابات آزاد. مردم که نمیخوان آخوندای نظارت استثبابی رو پس بزنن که این بار کراواتی های جمهوری خواه نظارت استثبابی رو کار بیان. شما که نمیتونید صدای مطلوب خودتون رو صدای ملت بدونید. اراده ملیه که در قالب اصول آزاد و برابر حق تعیین کنندگی داره. اراده ملیه که در طی یک انتخابات آزاد تعیین میکنه چه کسی یا کسانی بر مصدر بنشینند و چه کسانی در رأس امور نباشند. چرا میگم اصول آزاد و برابر و اراده ملی رو ذیل اون قرار میدم؟ چون حتی یک ملت هم نباید حقوق طبیعی شهروندان رو نقض کنه. یک ملت نمیتونه بگه ما بایستی استبداد یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه حجاب اجباری یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه نقض حقوق زنان یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه رسمیت یک مذهب یک گزینه انتخاب باشه. انتخاب آزاد پوشش، حفظ حقوق برابر زنان با مردان، حکومت مبتنی بر قانون آزاد و دموکراتیک، اینها حقوق طبیعی و بدیهی تک به تک مردمه. حتی اگر اکثریت شهروندان مثلا با انتخاب آزاد پوشش مخالف باشن، فرض کنیم، فرض محال، که اکثریت ملت ایران بخوان سلطنت مطلقه یا جمهوری استبدادی در ایران برقرار بشه. البته اونا میتونن چون این باوری داشته باشن، آزادی فکر و بیان قطعا وجود داره، اما این آزادی بیان نباید در عمل به نقض حقوق بدیهی افراد بیانجامه. هیتلر در آلمان میلیون ها هوادار داشت، ولی حتی اگر یک یهودی در اون کشور زندگی میکرد، اون میلیون ها آلمانی حق نداشتن حق اون یک شهروند یهودی کشور آلمان رو نقض کنن، چون حقوق شهروندی اون شهروند یک حق بدیهی، پیشینی و طبیعیه و ربطی نداره اکثریت با اون موافق هستن یا مخالف. برگردیم به حرف شاهزاده رضا پهلوی که گفتن کاری کنیم که این شعار پشتیبانی، یعنی این شعار جاویدشاه، به رأی در تهران تبدیل بشه. در واقع شاهزاده رضا پهلوی دارن به من پادشاهی‌ها یادآوری میکنن که شما نمیتونی بگی چون بیشتر ایرانیان پادشاهی‌ها هستن پس همه باید به شکل پادشاهی مشروطه تن بدن. به هیچ عنوان. خیر، من پادشاهی خواه باید به مخاطب خودم، به طرف بحث خودم توضیح بدم و استدلال بیارم و اون جمهوری خواهم بایستی دلایل ترجیح نظام جمهوری و نظام پادشاهی رو به میان بیاره و در نهایت این رفراندوم آزاده که تعیین کننده است. حالا یا من مخاطب خودم رو قانع میکنم که به پادشاهی رأی بده یا خیر، من پادشاهی خواه باید انتقادها و تردیدها رو بشنوم و به اونها پاسخ بدم. مثلا یک بحثی که خیلی از مخالفان پادشاهی مشروطه مطرح میکنن همین بحث موروثی بودن پادشاهیه و پادشاهی موروثی مشروطه رو یک گزینه غیر دموکراتیک میدونن که اصلا نباید یک گزینه انتخاب در رفراندوم باشه. من پادشاهی خواه بایستی به مخاطب خودم توضیح بدم که پادشاهی موروثی مشروطه و قانونمند تنافر و تناقضی با شکل دموکراتیک حکومت و شایسته سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواه بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند برگزاری انتخابات برای تعیین پادشاه نباشه، در واقع از رقابت روزمره سیاسی فاصله میگیره و اینگونه میتونه نمادی از ثبات و تداوم کشور باشه و کمک کنه که تمامیت یک کشور دستمایه پوپولیسم سیاسی نشه و در واقع یک نهاد فرا اجرایی باشه و این دولت برآمده از انتخابات یا منتخب پارلمان ملی باشه که نهاد اجرایی کشور و مسئول اداره کشور و پاسخگویی به ملت بمونه. خب من پادشاهی خواه این استدلال رو دارم. مخالف جمهوری خواه من هم حق داره که بپرسه آیا چنین نهادی یعنی نهاد پادشاهی واقعا بیطرف میمونه؟ چگونه از سوء استفاده از جایگاه موروثی جلوگیری میشه؟ چگونه میشه تضمین کرد میراثدار پادشاه فرد لایقیه؟ ملت از طریق پارلمان ملی چگونه میتونن یک پادشاه که وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده پاسخگو کنن؟ خب من پادشاهی خواه بایستی به این پرسش ها پاسخ بدم و باز هم استدلال بیارم، نه اینکه اساسا بگم چون گستره وسیعی از مردم شعار جاوید شاه دادن پس شما حق طرح چنین پرسش هایی نداری. اتفاقا دست ما پادشاهی خان در پاسخ به این پرسش ها بسیار پره. اون رو که حساب پاکه ز محاسبه چه باکه؟ اگه من به قدرت استدلالی خودم باور دارم، چرا باید از طرح پرسش مخالفان و دلیل آوری مقابل اون پرسش ها بهراسم؟ مثلا منتقدان پادشاهی مشروطه میگن پادشاهی مشروطه چه فرقی با ولی فقیه داره؟ خب من میتونم مقابل این پرسش که در واقع پیرامون نسبت پادشاهی به دموکراسیه، به جای اینکه پرسشگر رو منکوب کنم یا بگم مردم پادشاهی میخوان پس دیگه شما حق پرسش نداری، پاسخ بدم که آیا کشورهای پادشاهی موروثی مشروطه دنیا از انگلستان تا پادشاهی‌های دانمارک و نروژ و بلژیک تا پادشاهی اسپانیا استبدادی و شبیه به ولایت فقیه هستند؟ اتفاقا بهترین شاخص‌های آزادی و برابری و توسعه اجتماعی رو در جهان دارن. و اگر اون مخالف پادشاهی باز گفت که فرهنگ اروپایی اجازه استبداد نمیده ولی فرهنگ سنتی خاورمیانه پادشاه رو تبدیل به مستبد میکنه، بهش بگم که نفس چنین حرفی ناخ

زیادی قائل هستند، اما در عین حال پادشاه و نهاد پادشاهی رو به ساز و کار قانونی و مشروطه و پایبند به حکومت قانون مقید کردند. در واقع توضیح بدم که قانونمند بودن و دموکراتیک بودن پادشاهی ربطی به شرق و غرب نداره، بلکه مهم اینه که اون پادشاهی یا جمهوری چه اندازه به قیود و شروط حکومت قانون پایبنده. حکومت قانون هم یعنی حکومتی که قانون قدرت رو کنترل میکنه، نه اینکه قدرت قانون رو کنترل کنه و قانون ابزار دست فرد قدرتمند باشه، وگرنه اگه به صرف وجود قانون باشه که جمهوری اسلامی هم قانون داشت و داره، ولی حکومت قانون نبود و نیست، چون بالاترین سمت اجرایی یعنی ولی فقیه در جمهوری اسلامیه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان نهاد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری رو هم کنترل میکنه و عملا سه قوه رو فلج میکنه و تحت سلطه خودش در میاره. به بیان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا ناقض حکومت قانونه، چون قدرت مستقر رو یعنی ولی فقیه رو فرادست قانون قرار میده، در حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه، چه پادشاه چه رئیس جمهور، فرودست قانونه. اگرم اون همیان جمهوری خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت میکردند، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنون اینگونه نیست، بایستی باز هم پاسخ بدم و توضیح بدم که این انتقاد شما هم میهن جمهوری خواه تفاوت مراحل تاریخی شکلگیری دولت مدرن رو نادیده میگیره. نمیشه نقش پادشاه در بریتانیای امروز که حاکمیت قانون در اون استقرار پیدا کرده رو با نقش مثلا رضاشاه و محمد رضاشاه یکی دونست، که هنوز بایستی این نهادها رو بنیان میگذاشتن و مقابل نفوذ گسترده ارتجاع مذهبی و قدرت‌های خودسر محلی از نهادهای حکومت قانون پاسداری میکردن، چنان که در همون بریتانیا پادشاه اقتدار اجرایی فراوانی داشت و وقتی پایه‌های دموکراسی و حکومت قانون بنیان گذاشته شد، اختیارات اجرایی پادشاه نیز کم شد، ولی همچنان به عنوان نهاد عالی کشور برای تداوم کشور، پاسداری از وحدت ملی و تقویت ثبات سیاسی داره کار میکنه و همونطور که گفتم مانع از رشد پوپولیسم سیاسی میشه و عالی ترین نهاد کشور یعنی پادشاهی رو که تکیگاه کشوره دستمایه رقابت ها و انتخابات سیاسی قرار نمیده. به بیان دیگه کاهش نقش اجرای پادشاه رو بایستی در پیوند با بلوغ نهادهای اجرایی کشور فهمید، چنان که وقتی یک فرزند در سنین خردسالی قرار داره نیاز به مراقبت بیشتری داره، ولی وقتی به بلوغ برسه نوجوان بشه جوان بشه خودش میتونه از خودش مراقبت کنه و از نقش اجرایی پدر و مادر در قبال اون فرزند کاسته میشه، ولی اون پدر و مادر همچنان ارج و نقش پدری و مادری خودشون رو حفظ میکنن. حکومت قانون که خود به خود به وجود نمیاد، استقرار اون نیازمند اقتداره. این که میگیم رضا شاه بزرگ با اقتدار خودش حکومت قانون رو در ایران رشد داد و تقویت کرد به علت تأسیس بنیادی ترین قوانین کشور مانند قانون مدنی، قانون تجارت، شبیه اینها و تشکیل دادگستری نوین و مستقل و رها از سیطره آخوند و محاکم شرعیه. یا محمد رضا شاه پهلوی بود که از اقتدار خودش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد و قانون خانواده رو در حمایت از حقوق زنان تدوین کرد و با اصلاحات ارضی رعیت رو به شهروند تبدیل کرد، یعنی سه موردی که در هر سه مورد آخوند با اونها مخالف بود، ولی محمد رضا شاه با اقتدار خودشون رو اجرایی کرد. حفظ حقوق شهروند مقابل قدرت ارتجاع و قدرتمندان محلی یک اصل بسیار مهمه، حتی حفظ حقوق شهروند مقابل شخص پادشاه پایه و اساس حکومت قانونه. سخن پادشاهی خواهان در قبال تجربه ایران اینه که تجربه پادشاهی پهلوی و تجربه جمهوری اسلامی نشون داد چه اندازه شکل پادشاهی میتونه ضامن حکومت قانون باشه، چون میتونه ضامن ثبات باشه و کیه که ندونه ثبات یک کشور مهمترین شرط برای سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش اشتغاله.
ثبات هم خودش به حکومت قانون گره خورده، نه اراده یک فرد، حتی اگر اون فرد

0: پادشاه باشه. اساساً بحث حکومت و قانون اون اندازه ارزشمنده که هرچه به تعریف اون، جنبه های مختلف اون و لزوم استقرار اون در ایران بپردازیم باز هم کمه. حالا من چرا این بحث نسبت پادشاهی و دموکراسی و حکومت قانون دموکراتیک رو به صورت مفصل عرض کردم؟ چون خواستم به اون استدلالی پاسخ بدم که میگه پادشاه با ولی فقیه فرقی نمیکنه و اساساً جاویدشاه یک شعار استبدادیه و شاهزاده نباید به اون واکنش مثبت نشون میداد. خواستم بگم شکل پادشاهی حکومت نه تنها حامل استبداد نیست، بلکه میتونه مددرسان استقرار دموکراسی و آزادی باشه. و از اونجا به اینجا برسم که چرا جاوید شاه یک شعار مشروعه و اون رو نمیشه معادل خواست استبداد و یک گزینه استبدادی دونست، و بر این اساس اون سخن شاهزاده رضا پهلوی رو هم بایستی بر این اساس فهم کرد که هم به آزادی انتخاب مردم احترام میگذارن و از اون به مثابه شعار پشتیبانی تشکر میکنن و در عین حال خواستار اون میشن که اون انتخاب به رأی همگان گذاشته بشه. رأی همگان یعنی حتی رأی شاهزاده رضا پهلوی هم نباید جای رأی ملت بشینه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه ولیعت بودن و با اینکه در جایگاه رهبر انقلاب ملی قرار دارن، نمیتونن بگن چون من این شکل رو میپسندم بایستی این گونه باشه. اون گرایش شخصی شاهزاده و مطلوبیت سیاسی ایشون زمانی به واقعیت روی زمین بدل میشه که انتخاب آزاد ملت در قالب حفظ حقوق اساسی شهروندان مخالف اون رو به عنوان حکم نهایی انتخاب کنه. اتفاقا یک نکته تحسین برانگیز درباره شاهزاده رضا پهلوی اینه که حقیقتا جایگاه خودشون رو به خوبی دریافتن و میدونن که به عنوان امید یک ملت در دوره انقلاب ملی نباید یک سمت بازی قرار بگیرن، بلکه بایستی نقش یک پل، نقش تسهیل بخش بازی کنن برای اینکه بازیگران مختلف بتونن نگاه‌های مختلف رو به رأی بگذارن، حتی اگر رأی یک بازیگر و یا یک جمعی خلاف نگاه خود شاهزاده باشه. این حرف امروز ایشون نیست، از همون جوونی این رو گفتن تا اکنون که در میانسالی قرار داره.
1: من همیشه هم همطور که میدید در رابطه با نقش خودم همیشه گفتم مردم ایران، من هدفم الان فقط نجات ایرانم، وارث پادشاهی ایران هستم به جای خود محفوظ. اگه اون سیستم حکومتی رو ترجیح میدین به هر سیستم دیگری، فردا بیان رای بدین اکثریت انتخاب بکنین، من در خدمت شما خواهم بود به عنوان پادشاه مملکت. گفتین نه جمهوری میخوایم، بسیار خوب، به عنوان شهروند ایرانی در مملکتم میکار دیگه خواهم کرد، خدمت خواهم کرد. از قبل میام به شما تعیین تکلیف بکنم، هیچ کسی نباید تعیین تکلیف بکنه. وقتی که اون آدمی که مخالف عقیدش مخالف فرض کنید با پادشاهی میاد میگه که آخه شما میگید که اله میکنم بله میکنم، میگه آجا اصلا مسئله درک نکردی تو برادر، من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای اینکه یه روزی تو این حقو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور، تو هم بس هدفت این باشه که وضعیت رو ایجاد کنی که من بتونم فردا بیام بر علیه تو رأی بدم، یا لاقل رأی بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، نه اگه نمیخوایم بسیار خوبی آدم قلدر بیاد سوارشه ببره، معلوم نیست چی از توش در میاد.
0: از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزاریم که این اندازه بر صورت دموکراتیک نظام آینده و رسیدن به اون طی انتخابات آزاد تأکید میکنن، با اینکه مشاهدات و شعارهای مردم نشون میده نه تنها اقبال به خود ایشونه، بلکه بسیاری از مردم خواهان پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستند و بر این اساس فریاد میزنن جاوید شاه. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
4: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
5: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
6: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
7: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
8: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
9: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
10: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
11: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
12: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
13: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
14: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
15: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
16: صدا
17: 1 2 3
18: شروع کنم؟ شروع شده؟
17: چه؟
18: ردی؟ مهمان من یک مدل،
19: کارگردان،
18: شاعر،
20: سخنگوی فارسی زبان،
21: شهروند دوتابعیتی است.
22: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
23: من دوست دارم که تو مردم باشم.
24: زندگی واقعی یعنی اون.
25: به نام آزادی،
26: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
27: اینو نمیشه سرکوب کرد.
28: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
29: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
30: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
31: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
32: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
33: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
34: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
35: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
30: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: سلام، جمعه 10 مهر ماه است. 6 صبح ایران. آزاده اسدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم.
0: در ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. توقف کامل صادرات نفت ایران در پی ادامه محاصره دریایی. مؤسسه کپلر گزارش داد در حدود 2 ماه گذشته هیچ محموله جدیدی در پایانه‌های نفتی ایران بارگیری نشده است. هشدار مایساتو درباره تبعیض قضایی علیه اقلیت‌های دینی و قومی. گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید تبعیض می‌تواند از بازداشت و محاکمه تا صدور حکم اعدام ادامه پیدا کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت. پلیس بریتانیا یک شهروند ایرانی بریتانیایی را بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد. او در سخنرانی خود در تگزاس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند، گفت واشنگتن حتی برای یافتن طرف مذاکره با مشکل روبرو شده است. با این حال ترامپ افزوده آمریکا در تلاش است با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
2: We just had the greatest numbers in history, but we're going to have to do a little detour.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، دیگه کار تمومه. نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم، یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان این رو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همینو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی، احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه، قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته سومین ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت را به خاورمیانه اعزام کند. اورشلیم پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دومین یگان تفنگداران دریایی آمریکا هم همراه این ناو راهی منطقه خواهد شد. وال استریت ژورنال هم گزارش داده این ناو به همراه 9 تا 10 هزار نیروی نظامی تا پایان نوامبر به منطقه خواهد رسید. همکارم امیر گیتی همراه هستیم از استودیوی ما در واشنگتن. امیر، ترامپ میگه که جمهوری اسلامی عملا ویران شده و آمریکا پیروز جنگ، اما هنوز صحبت از احتمال حملات دوباره و نیاز به توافق مطرح میشه.
3: بنازاده صحبت هایی که امروز آقای ترامپ کردن در تگزاس صحبت های بسیار مهمی بود، از نظر اینکه برای نخستین بار بود شاید ایشون خیلی علنا داشتن نسبت به اطلاعاتی صحبت میکردن که ایشون رو بر این منطق رفتاری رسانده که جمهوری اسلامی 3-4 هفته بیشتر فاصله نداره برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. برای همین به قول خودشون آن گونه‌ای که داشتن در صحبت‌هاشون میگفتن، گفتن بله ما در بهترین وضعیت بودیم، بنزین کاهش قیمت داشته، من اون زمان در آیووا بودم، $1.80 تا $1.90 بوده، اما به اطرافیانم گفتم متاسفانه باید جنگ رو آغاز بکنیم، چرا که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه اون وقت ازش کم برای اسرائیل خطرناکه، بعد برای اروپا و بعد برای ایالات متحده. یعنی پس اطلاعاتی به آقای ترامپ داده شده بوده و ایشون تقریبا در اون سطح تصمیم گیری دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده دیگه با حرف و حدیث و اینا امر نیست، اطلاعات مکتوبی است که احتمالاً ایشونو به این باور رسانده که اگر اقدام سریع ایالات متحده انجام نده احتمالاً جمهوری اسلامی 3-4 هفته آینده اعلام خواهد که ما سلاح هسته‌ای داریم. بنابراین تصمیم به حمله گرفتن. در بخش دیگه از صحبت‌هاشون اشاره به این کردن که ما اگر می‌خوایم بیایم با رهبران جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، الان نمی‌دونیم مثلا باید با کی صحبت بکنیم، مثلا رهبر جمهوری اسلامی چه کسی هستش، و بعد حتی اگه صحبت هم می‌کنیم، تفاهم‌نامه‌ای هم امضا می‌کنیم با اینا، جمهوری اسلامی اون حکومتی نیستش که بیاد و پایبند بمانه به اون تفاهم‌نامه‌ای که آمده امضا کرده. الان هم که در خبرها داره میادش که ناو سوم را ایالات متحده تصمیم گرفته به منطقه بفرسته، تو امان هم دیپلماسی رو داره تیم آقای ترامپ جلو میبره و هم میخواد که اون فشار نظامی خودش رو هم در منطقه نگه داره. اگر دیپلماسی مانند هفته گذشته که به نتیجه نرسید بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اون وقت همون جمله ایست که آقای ترامپ هم قبلا گفتن، خانم اورتگاس گفتن، آقای مارکو روبیو هم بهش اشاره کردن، قمار خطرناک جمهوری اسلامی است که دل بسته به انتخابات میان دوره ای ایالات متحده ببینه چه اتفاقی برای همحزبی‌های آقای ترامپ میفته، که البته آقای روبیو گفتن که هر تا اگر دموکرات هم کنترل کنگره رو در دست بگیرند از این خبرها نیست که جمهوری اسلامی احساس کنه که خیلی به نفع او خواهد شد کفه ترازو.
0: ممنونم امیر. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن، مرسی. برای گفتگوی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. سلام آقای نامور حقیقی، حرفای امشب ترامپ رو در تگزاس داشتیم، درباره ضرورت مذاکره با جمهوری اسلامی حرف زده، در کنارش خبر از اعزام سومین ناو هواپیمابر به منطقه داریم، اینها چه پیامی داره به نظر شما؟
4: با سلام خدمت شما خانم اسدی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون رو اینترنشنال، پیامش این است که به هر حال آمریکا تصمیم داره که من فکر کنم تا پایان سال میلادی مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونه، حالا یا راه حل نظامی برای اینی که ضربات بیشتری بزنه، یا اینکه به یک توافق حول، یعنی ذیل سایه تعدیل نظامی و مناصر اقتصادی بتونه یه توافق بهتری رو بگیره از ایران. به نظر من همین دوتا مسیر رو میشه طی کنیم. آقای ترامپ خیلی نمیتونه این مسئله رو به صورت جنگ مزمن در بیاره، هم توی آمریکا تأثیر منفی داره، همینی که در برای انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت جمهوری خواه به شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین من فکر کنم در چند ماه آینده میخواد این موضوع رو به یک سرانجام برسونه.
0: آقای ناوری، ترامپ بارها گفته که جنگ به زودی تموم میشه. حالا از اون طرف هم برهای بنبستی در مذاکرات هست، فشار اقتصادی رو بر ایران هم داریم. به نظر شما کدومش محتمل تره؟ آیا واشنگتن به سمت توافق حرکت میکنه یا احتمال داره که جنگ از سر گرفته بشه؟
4: ببینید، اگر از مسیر نظامی بخواد حل و فصل بشه، چیزی نیست که به نظر من فوری تموم بشه و نیازمند حضور سربازان آمریکایی هست به تعداد زیاد که بعید می‌دونم آقای ترامپ بخواد همچین کاری بکنه و این زمان زیادی خواهد گرفت، جز اینکه بخواد مجدداً مناطقی از ایران رو، به خصوص مناطقی که اورانیوم غنی‌سازی انجام می‌دادن، شهرک‌های موشکی و برخی از نهادهای سیاسی رو بمباران کنه و بعد رها کنه بره. در غیر این صورت مسیر جنگی مسیر بسیار طولانی خواهد. نکته دوم اینه که تحت محاصره اقتصادی بتونه توافقی بگیره که ایران غنی‌سازیش رو واگذار کنه. این هم چیزیست که به نظر من ترامپ میتونه روش تکیه کنه. به هر حال هر مسیر رو بخواد بره مسیر طولانی خواهد بود. آقای ترامپ در مورد پایان دادن به موضوعات معمولا خوشبین‌تر از واقعیته. در مورد اوکراین هم میگم من 24 ساعته تموم میکنم، دیدیم که اینجوری نشد. در مورد ایران هم حتما موضوع طولانی خواهد بود، به خصوص اگر بخواد از طریق نظامی حل و فصل کنه. ولی خب اگر ایران انعطاف داشته باشه و آمریکا هم ممکنه، آقای ترامپ بخواد انعطافی داشته باشه، ممکنه تا پایان سال به یه توافق دست پیدا کنه. و این مسیر نظامی به عنوانی که تغییر سیستم بده، به نظر من بسیار زمان طولانی تری خواهد طلبید.
0: سپاسگزارم از شما آقای ناور حقیقی. علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان ما بودید. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی، شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. همراه هستیم با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن. سلام می‌کنم به شما. گسترش تحریم‌های آمریکا به بخش‌هایی مثل خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین چه پیامدهایی داره؟ تا چه اندازه می‌تونه این فشار اقتصادی که الان روی ایران هست رو بیشتر کنه؟
5: ببینید، قبلاً تحریم‌هایی که ما قبلا می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مثلا با حرکت امروز اینه که دولت آمریکا در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه. و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره، اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این صنایع بسیار صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره، و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به اصطلاح راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: تمام این توقف درآمدهای نفتی، تشدید عملیات طرد اقتصادی، همه اینها پیامدهاش روی معیشت زندگی مردم ایران چیه؟
5: خب قطعاً شرایط رو تا حد زیادی دشوار میکنه. خب این دیگه شکی برام نیست که ارز وارد مملکت نشه. خب ما داریم میبینیم الان ارز قیمت ریال داره هی داره سقوط میکنه. خب قطعاً یه تأثیری داره، ولی خب من فکر کنم تئوری دولت آمریکا اینه که خیلی به اصطلاح ثمره این درآمدهای به اصطلاح مملکت خیلی به خود مردم نمیرسد، بیشتر به دولت میرسه و به اصطلاح حیف و میل میشه به قول معروف. همین که به این ترتیب فکر کنم این بیشتر یه ابزاری است که روی خود حکومت بخوان فشار بزنن. و نکته ای که هستش اینی که میدونید عملا کاری که آمریکا داره میکنه این که داره زنجیره تامین این صنایع ایران رو داره قطع میکنه. و چی میشه؟ باعث میشه که با توجه به اینکه الان تحریم هستش، مهم این نیستش که حالا یه سری نهاد امروز تحریم شدن، این خب نمیتونم بگم مهم نیست، ولی مهم هست. منتها چیزی که هست اینه که این باعث چی میشه؟ خودداری نهادهای دیگه در همین صنایع، یعنی مثلا خریدارهای خودروهای ایرانی یا مثلا شرکتایی که مثلا بخوان محصولاتشون رو به عنوان مواد اولیه به صنایع خودروسازی ایران بفروشن. خب قطعاً این فشار میذاره روی مردم، ولی فکر کنم فشارش روی خود حکومت بیشتر باشه.
0: فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن، ممنونم.
5: ممنون شما.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. 6:16 به وقت تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم.
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه بجز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16,500,000 بشکه نفت صادر کردند. پیش از محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران روزانه حدود 1,700,000 بشکه بود. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، توقف صادرات نفت ایران را نتیجه مستقیم کارزار فشار دولت ترامپ برای قطع حیاتی ترین منبع درآمد حکومت ایران دانسته است. بسن تاکید کرده اجرای عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های مالی مانع تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران شده است. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران از بوستون با ما همراه هستن. سلام میکنم به شما. صفر شدن صادرات نفت جمهوری اسلامی در حالی که صادرات سایر کشورهای منطقه حالا به سطح پیش از جنگ بازگشته، چه فشاری بر اقتصاد و منابع ارزی تهران وارد میکنه و جمهوری اسلامی چه زمانی میتونه این وضعیت رو تحمل کنه؟
6: درود به شما و بینندگان عزیز. این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15,000,000 بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه. و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه. اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته. و همزمان ایران باید روزانه حدود 23 4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سر خواهند پرداخت.
0: توی خبر داشتیم که صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به سطح پیش از جنگ برگشته، اما چرا هنوز درخواست‌ها برای آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی بالا رفته و قیمت نفت و گازوئیل همچنان بالاست؟
6: جواب توی تمایز ساده است. نفت خام برگشته ولی فرآوردهای نفتی برنگشتن. بازار جهانی امروز کمبود نفت خام نداره، کمبود گازوئیل و سوختهای دیگه مثل سوختهای هوانوردی رو داره. طبق برآورد و داده هایی که وجود داره، جریان نفت خام از هرمز تقریبا عادی شده، اما جریان فرآورده ها کمی بیشتر از نصف سطح پیش از جنگه. حدود 3 میلیون بشکه در روز فرآورده هنوز از این معادله غایبه. پالایشگاه خلیج فارس، پالایشگاه مثل پالایشگاه بحرین برای صادرات گازوئیل و سوختهای هوانوردی ساخته شدن و بخشی از اونها الان آسیب دید و در واقع توی اون مسیر صدورشون اختلال ایجاد شده. سه عامل دیگه هم این کمبود رو تشدید کرده. یکیش حملات به پالایشگاه روسیه و محدودیت صادرات گازوئیل روسیه و چینه. عامل دوم حمله به خطوط لوله شرق غرب عربستانه و عامل سوم اروپا است که حتی پیش از جنگ ظرفیت پالایشیشو کم کرده و ذخایر گازوئیلش زیر میانگین 5 سالشه. دلیل این که قیمت با وجود بازیابی صادرات پایین نمیاد همینه. یعنی از آغاز جنگ ذخایر جهانی حدود 410 میلیون بشکه کاهش یافته، ولی جریان که برمیگرده و کشورها میخوان این ذخایر رو دوباره پر بکنن، این خودش تقاضا رو بالا نگه میداره. و نکته ای هم که به ایران مربوط میشه، جمهوری اسلامی در همین بازار عنوان وارد کننده بنزین حضور داره، یعنی در گرانترین بازار برآورده‌های سالهای اخیر، ولی با صادرات صفر. حالا آیا این که بتونه سوختی هم بخره که من امکانشو نمیدونم.
0: سپاسگزارم آقای پناهی. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران از بوستون. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، میگوید تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران میتواند از زندگی روزمره تا مراحل بازداشت، محاکمه و صدور حکم از جمله پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام ادامه پیدا کند. ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها با اشکال مختلف تبعیض از محدودیت در حقوق زبانی و بازنمایی‌های کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی گرفته تا به حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین و پیامدهای تخریب محیط زیست روبرو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهامات دارای مجازات اعدام روبرو هستند، اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه می‌شوند. او از دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد با اتهامات امنیتی به عنوان برخی از این موارد نام برده است. 46 کشور جهان هم در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کنند. در این بیانیه آمده است دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها در ایران تأکید کرده است. نازلیه صدقی حقوقدان از تورنتو با ما همراه هستند. سلام خانم صدقی، چرا اقلیت‌های قومی و دینی در ایران به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده‌های منتهی به اعدام حتی با خطر و تبعیض بیشتری روبرو هستند و این تبعیض در روند بازداشت و محاکمه اصلا چطور خودش رو نشون میده؟
7: با درود بر شما و مردم شجاع ایران. ببینید خانم مایستاتو، نکته ای رو که بهش اشاره کردن در واقع قسمت پایانی داستان رو دارن بهش اشاره میکنن. گروه هایی که در واقع اقوام ایرانی ما از بلوچ و کرد و عرب تا اقلیت های دینی سالیان سال هست که در واقع مورد تبعیض هستن. اون کودک بلوچی که از گرفتن شناسنامه محروم میشه و در نهایت حتی نمیتونه حساب بانکی داشته باشه، شغل رسمی داشته باشه و میره سوختبری میکنه، تا هموطن کرد ما که میره کولبری میکنه و بعد میاد با اتهامای سنگینی مثل بعد جاسوسی روبرو میشه، سال هاست که در واقع دارن مورد اذیت و آزار و تبعیض قرار میگیرن و خیلی هم دلیل اتفاقا مشخصی داره، بلکه جمهوری اسلامی یک لایه از مذهب داره، یک حاکمیت به شدت متمرکز مذهبی است، مذهبش هم مذهب تشیع و بسیاری از عزیزان ما که خب سنی مذهب هستند چون در این قالب و در این چارچوب قرار نمیگیرن، چون خیلی از این افراد در کشورهای همسایه در واقع آذربایجان غربی خودش رو جمهوری اسلامی اون رو تهدیدی میدونه، بلوچ های در واقع پاکستان رو تهدید میدونه، عرب ها کرد ها رو تهدید میدونه، این افراد رو به عنوان شهروند نمیشناسه، اینها رو به عنوان افراد غیر خودی میشناسه که در واقع اساسا قابل اعتماد نیستن و اینها رو در قالب یک میدان مین تلقی میکنه و همیشه این گروه های جوامع ایرانی ما رو که در بستر زمان ویژگی های قومی بهشون نسبت داده شده و علاوه بر هویت ایرانی خودشون یه سری ویژگی های هویتی خودشون رو داشته پیدا کردن، دشمنان بالقوه این مرز و بوم میدونه و شهروند حساب نمیکنه.
0: خانم صدقی، بیانیه مشترک 46 کشور و افزایش فشارهای بین المللی رو توی خبر داشتیم، چه اندازه اینا میتونه اصلا بر روند صدور و اجرای احکام اعدام میشه برای معترضان و اقلیت‌ها که توی خبرها هم داشتیم تأثیر بذاره؟
7: ببینید واقعیت اینه که تمام این بیانیه هایی که صادر میشه تا زمانی که منتج به چه بیانیه چه جوایز حقوق بشری که الان داده میشه، تا زمانی که منتج به یک اقدام عملیاتی مؤثر نشه، واقعیت این که فایده ای نداره. کدوم یکی از این کشورهای اروپایی واقعا حاضر شده از صلاحیت جهانی استفاده بکنه و بیاد و این جنایتکاران رو به پای میز مذاکره بنشونه؟ ببینید جمهوری اسلامی با انگاری با یک جور ناشنوایی ژنتیکی به دنیا اومده و هیچ کدوم از این بیانیه ها فایده ای نداره، به گوشش فرو نمیره و ظاهرا به نظر هم نمیرسه اساسا این ناشنوایی ژنتیکی جمهوری اسلامی براش علاج و دوایی داشته باشه که افاقه کنه.
0: سپاسگزارم خانم صدقی. نازلیه صدقی حقوقدان از تورنتو. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از بن‌بست در مذاکره با جمهوری اسلامی به عباس عراقچی و هیئت همراهش دستور داده تا نیویورک را زودتر از موعد ترک کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی این گزارش را رد کرده و میگوید خروج هیئت ایرانی مطابق برنامه‌ای از پیش تعیین شده بوده است.
8: وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیئت جمهوری اسلامی و عراقچی رو از نیویورک اخراج کرده، چون ما شنیده بودیم که در واقع قرار مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از طریق میانجی ها تا روز چهارشنبه ادامه پیدا بکنه و عراقچی هم قرار بود اینجا در نیویورک بمونه. اما اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دو دوشنبه شب دستور داده عراقچی و هیئت همراهش فوراً نیویورک رو ترک بکنن، اونم بعد از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق بین دو طرف به بن‌بست رسیده بود. بر اساس گزارش اکسیوس، دوشنبه صبح هنوز در کاخ سفید این امید وجود داشته که شاید در گفتگوهای غیر مستقیم با جمهوری اسلامی پیشرفتی حاصل بشه، اما تا اواخر بعد از ظهر برای مقام‌های آمریکایی روشن شده که مذاکرات جلو نرفته، هنوز اختلافات زیادی وجود داره و الان داره جمهوری اسلامی اتلاف وقت میکنه. بعد از اون به دستور روبیو نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به نمایندگی جمهوری اسلامی اطلاع داده که عراقچی و هیئت همراهش باید فوراً نیویورک رو ترک بکنن. چند ساعت بعد هم این هیئت به فرودگاه میره و ساعت 1:20 بامداد سه‌شنبه از پروازی در نیویورک به سمت دوحه حرکت میکنه. آسوشیتد پرس هم این خبر رو جداگانه با دو مقام آمریکایی تایید کرده. این خبرگزاری میگه که روبیو خواسته که عراقچی و هیئت همراهش زودتر از زمانی که قصد داشتن نیویورک رو ترک بکنن. این اتفاق در شرایطی رخ میده که به نظر میرسه واشنگتن خودش رو در موقعیت قوی تری در این مذاکرات میبینه. رویترز گزارش داده که مقامات کاخ سفید به این باورند که آمریکا به دلیل فشار اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره دریایی اهرم‌های بیشتری در اختیار داره و برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی هم عجله‌ای نداره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اوکراین اعلام کرد برای نخستین بار یک موشک بالستیک را به هدفی در خاک روسیه شلیک کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته در این حمله از موشک بالستیک راهبردی FP7 استفاده شده است. او درباره محل حمله و هدف مورد اصابت جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد اشتون حامد العبودی، کارمند 51 ساله وزارت انرژی، به اتهام تلاش برای کمک به حوثی‌ها بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI میگوید او با سفر غیرمجاز به یمن و استفاده از تخصص مهندسی برق در پی تهیه مواد منفجره و ارتقای پهپادهای این گروه بوده است. العبودی در صورت اثبات اتهام‌ها ممکن است به 20 سال زندان محکوم شود. گوگل اعلام کرد یک ماهواره آزمایشی را با هدف بررسی امکان راه اندازی مراکز داده در فضا به مدار زمین فرستاده است. این ماهواره با موشک اسپیس ایکس پرتاب شده و 4 تراشه هوش مصنوعی موسوم به TPU را حمل می کند. این پرتاب نخستین گام در رقابت استقرار مراکز داده در فضا محسوب می شود. پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 25 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه فرفورد به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی یکی از چندین محور تحقیقاتی در این پرونده است. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود نشانه های قوی از نقش ایران در پرونده فرفورد وجود دارد، اما تاکید کرده بود تحقیقات پلیس همچنان در جریان است. همکارم علی رشید اینجا در استودیو با من. علی، از آخرین خبرها در مورد این اتفاق برامون بگو.
1: خب آزاده، اتفاق 5 مهر افتاد، یعنی این حادثه و این پرونده فرفورد کلیدش 5 مهر خورد وقتی که یک کشاورز به پلیس زنگ زد و گفتش که 3 تا ون سفید رنگ مشکوک مانع ورود اون به ورودی پارکینگش شدن. از اون موقع تا امروز که 10 مهر پلیس ضد تروریسم به روزرسانی مختلفی کرد در مورد این خبر. در آخرین به روزرسانیش که تقریبا دیروز ساعت 5:30 به وقت محلی لندن انتشار شد، اشاره کرد که یک فرد دیگه بازداشت شده. این فرد 25 ساله تابعیت بریتانیای ایرانی داره و ساکن وستمینستر. حالا این ساکن وستمینستر بودن رو ما یه جا دیگه میخوایم بهش اشاره بکنیم. 5 نفری که اول دستگیر شدن همون روز اول، اطلاعاتی که ازشون اومد از طریق پلیس این بود که همشون مرد هستن، تابعیت بریتانیایی دارن، در دهه دوم زندگیشون هستن، یعنی همشون 20 ساله هستن و ساکن لندنن. از این 5 تا باز 3 تا دیگرشون هم ساکن محله و شهرداری وستمینستر هستن. توی این آخرین به روز رسانی که دیروز اومده، پلیس اعلام کرده که 2 مکان دیگر رو توی همین محله هم جستجو کرده، مورد بازرسی قرار داده، نتیجه رو اعلام نکرده. اما خانم ایوانز که مشاور و هماهنگ کننده پلیس ضد تروریسم گفته که محورهای مختلفی دارن دنبال میکنن، پیچیدگی خاصی داره این پرونده و اون موضوع دخالت داشتن دولت خارجی یکی از همین محوراست. حالا بیایم یه اشاره‌ای بکنیم به حرفایی که این چند روزه در مورد این پرونده زده شده. همون روزهای اول هم خبرگزاری‌های مختلف از جمله رویترز گفتش که دخالت جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلیه که پلیس داره در موردش تحقیقات انجام میده. بعد از اون ما صحبت‌های آقای برنامو داشتیم که بهش اشاره کردیم که برای یک نخست وزیر بریتانیا که هم نظیر بوده که بیاد بگه که ما این شواهد رو داریم و فکر میکنیم که جمهوری اسلامی پشت این حادثه و پشت این پرونده بوده. آقای نتانیاهو دیروز اومدش با شبکه خبری آمریکایی مصاحبه کرد و اونجا اعلام کرد که ما به دولت بریتانیا اطلاعاتی داده بودیم و هشدار داده بودیم که این حادثه قرار اتفاق بیفته، این حمله قرار اتفاق بیفته و به احتمال زیاد تحت حمایت جمهوری اسلامی هستش. آقای تد کروز سناتور جمهوری خواه آمریکایی هم اومد اعلام کردش که اطلاعاتی وجود داره، از جمله همون اطلاعاتی که خود بریتانیا اشاره میکنه که جمهوری اسلامی پشتشه. اشاره کردش که وقتی که جمهوری اسلامی میاد میگه مرگ بر آمریکا و مقاماتش میگن مرگ بر آمریکا، این تهدید میتونه واقعی باشه. چرا؟ خب برای شاید بیننده هم سوال باشه چرا یک پایگاه هوایی توی بریتانیا مورد حمله میخواسته قرار بگیره و چرا آمریکا براش انقدر مهمه. خب هرچند این پایگاه مال دولت بریتانیا هستش، میزبان نیروهای آمریکایی است. یکی از همون پایگاهی است که آمریکا استفاده کرده برای حمله کردن به جمهوری اسلامی. حالا در روزهای آینده اطلاعات بیشتری قطعا میاد بیرون و با هم دیگه اونو دنبال میکنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته.
0: ممنونم از علی. همکارم علی رشید اینجا در استودیو با من. بحران مهاجرت بار دیگر به محور گفتگوهای اتحادیه اروپا تبدیل شده است. کشورهای عضو در حال بررسی کنترل ورود مهاجران، تقویت مرزها و افزایش بازگرداندن افراد فاقد مجوز اقامت هستند. ایتالیا هم از راه اندازی 6 مرکز جدید بازگرداندن مهاجران و هدف گذاری برای بازگرداندن 10,000 نفر تا پایان سال میلادی خبر داده است. گزارشی از صدف باغبانی.
9: کنترل مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده به یک بحران حل نشدنی، بحرانی که بعد از ورود حدود 70,000 نفر از مرزهای مراکش به سبته پررنگ تر هم شد که بعد از اون وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردند با برگزاری جلسات فوری و متعددی راه حل‌های کارآمدتری رو ارائه بدن که در این نشست‌ها 2 نشست مهاجرتی در مونیخ و 1 نشست در لوکزامبورگ با حضور وزیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برقرار شده که درباره مراکز بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، اجرای پیمان مهاجرت و پناهندگی در اتحادیه اروپا و سازوکار واکنش اضطراری به بحران مهاجرت و در کنارش امنیت شنگن صحبت کنند که در بین این کشورها ایتالیا نقش پررنگی رو ایفا میکنه. یکی از دلایلش همین است که ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر ورود مهاجران غیرقانونی بعد از یونان رتبه دوم رو داره که بعد از بحران سپتامبر چندین بار مرزهای هوایی و زمینیش رو به حالت تعلیق درآورد با اسپانیا که اواخر هم اعلام کرده 15 15 روز دیگه تمدید کرده. در کنار اینها وزیر کشور ایتالیا اعلام کرده که قرار 6 مرکز جدید برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ساخته بشه که این 6 مرکز اضافه میشن به 10 مرکز فعال در خاک ایتالیا و 1 مرکز فعال در آلبانی و در کنارش هم قرار ظرفیت مراکزی که الان فعال هست افزایش پیدا بکنه.
0: وزارت اطلاعات پاکستان ضمن تایید حملات هوایی به نقاطی از افغانستان گفته که در حملات هوایی دقیق به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی تسلیحات و مهمات منهدم شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرده که دست کم 10 غیر نظامی در حملات هوایی روز پنجشنبه پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند کشته شدند.
10: بامداد پنجشنبه جنگنده‌های پاکستانی در داخل افغانستان در مناطق مرزی اهدافی را مورد حمله قرار دادند. این حملات در 2 ولایت مرزی افغانستان صورت گرفت، در کنر و هلمند. وزارت اطلاعات پاکستان گفته که در حملات هوایی دقیق به 2 مخفیگاه در افغانستان 22 تروریست کشته و مقادیر زیادی از تسلیحات و مهمات هم منهدم شده. البته طالبان این ادعای پاکستان را رد کردند و گفتند که در این مناطق افراد غیر نظامی کشته و زخمی شدند. همچنان سازمان ملل هم در گزارش ابتدایی خودش گفته که بیشتر قربانیان این حملات غیر نظامی بودند. خب البته وزارت اطلاعات پاکستان میگوید که این حملات بسیار دقیق بوده، بر اساس اطلاعات پیشینی که پاکستان داشته این حملات رو انجام داده. همچنان در واقع رسانه‌هایی که نزدیک به ارتش پاکستان هستند آنها میگویند که در هلمند یک مرکز رسانه گروه جدای طلب که با نام ارتش آزادی بخش بلوچستان شناخته میشه این مرکز مورد هدف قرار گرفته. البته طالبان تأکید میکنند که در این عملیات افراد غیر نظامی کشته شدند، ولی پاکستان بر در واقع تروریست بودن افرادی که کشته شدند تأکید میکنه و همچنان میگوید که پایگاه های آنها مورد حمله قرار گرفته.
0: ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودی. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. همه اینها و خیلی بیشتر. سپاس از همراهی شما. 7 صبح ایران با بخش بعدی خبرها با شما خواهم بود. مراقب خودتون باشید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه برداسا بوی دروازه
2: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
7: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023. روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.

0: در گزارش عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی با ذکر نام مسئول جنایات شناخته شدند. عامر اصلی علی خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح عنوان شده که فرماندهان اصلی سرکوب را منصوب کرده بود. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ناظر بر اجرای دستورات خامنه‌ای بود. گزارش عفو بین الملل به نقش فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزیر دفاع و نیز نامه آنها به خامنه‌ای اشاره کرده که گفته بودند تا آخرین قطره خون در برابر معترضان می ایستند. راهبرد سرکوب خیزش مهسا در شورای عالی امنیت ملی به ریاست ابراهیم رئیسی و دبیری علی شمخانی تدوین شد. شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجرا می شوند. عفو بین الملل نقش احمد وحیدی وزیر کشور وقت را در این سرکوب خونین مهم ارزیابی کرده. وحیدی علاوه بر ریاست شورای امنیت کشور به عنوان جانشین خامنه‌ای در امور نیروی انتظامی هدایت فراجا را هم بر عهده داشت. شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها هم برای برقراری وضعیت اضطراری و سرکوب معترضان زیر نظر جانشین خامنه‌ای در فراجا و شورای امنیت کشور اقدام کردند.
1: به یکی میگون برو یکی دست برای امنیت مردم کاملا برای مردم یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتیشو میکنیم این چند روز همه تو خیلی خوب عمل کرد محکم هم وایسید یک ذره شک نکنید به مسیر یک ذره
0: عفو بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین تصنیف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجا است و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60,000 نیروی سرکوب. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند. در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده. نهادی شبه نظامی وزیر مجموعه سپاه با 60,000 پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل 1,000 گردان امنیتی امام علی، 2,000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندایی فاتحین است.
2: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارند. اینا رو باید تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته.

0: داشته است.
1: گزارش های عفه بین الملل بر اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است. از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایات علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین الملل می گوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده ها کودک را غیرقانونی کشتند. صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده ها هزار نفر را بازداشت کردند.
2: عفو بین الملل ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت های سیستمی هستن، جنایت هایی نیستن که چند مامور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن. به صورت سازماندهی خواستن که اعتراض‌ها رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشند. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه‌ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدن که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی کردن، اینها بر مبنای استراتژی ها و سیاست های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل می‌کردند، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشعابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی. این استراتژی‌های مرگبار رو وزارت کشور، مقام‌های وزارت کشور در سطح ملی و همچنین در سطح استانی و شهرستانی پیاده کردند، در سطح فرمانداران و استانداران. به همچنین بعد اضافه کنیم که نیروهای امنیتی به صورت موازی با قوه قضاییه کار میکردند تا اسناد و مدارک رو لاپوشانی و پنهان کنند که عاملان و مقصران رو هویتشون رو مخفی کنند و بعد همچنین بازماندگان و خانواده های کشته شدگان رو آزار اذیت کردند و تلاش کردند که صداشون رو خاموش کنند. عفو بین الملل قادر بود که 87 فرمانده رو نام ببره و مشخص کنه که باید برای جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار بگیرن. از اون 87 نفر 6 تاشون کشته شدن تا این لحظه، اما اکثریت قاطع اونها همچنان بر سر مسندهای خودشون هستن و میتونن که دوباره این دستگاه سرکوب رژیم رو به جان معترضان بندازن در یک شرایط مسئولیت برای خودشون. و ما شاهد بودیم که این مسئولیت در گذشته این امکان رو داده که رژیم هزاران معترض و رهگذر رو در قتل‌عام‌های بیسابقه ژانویه 2026 قتل‌عام کنه. به واقع برخی از این مقام‌هایی که امنستی عفو بین‌الملل ازشون اسم برده نه فقط در رسانه‌های خودشون باقی موندن بلکه ترفیع هم گرفتن در زنجیره فرماندهی. البته که لیست ما یک لیست کاملی نیست. تحقیقات حقوق بشری موجب شده که ما بر مبنای مسئولیت اونها و همچنین همدستی در این جنایات نام اونها را ذکر کنیم و فاش کنیم، اما نیاز هست به تحقیقات کیفری بیشتر در مورد همه اینها و دیگران. از اونجایی که مسیر دادخواهی در ایران بسته است و این جو شدید مسئولیتی که برای این جنایتکاران حاکم هست، ما از جامعه جهانی خواستیم که پرونده ایران رو به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع بده و همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل خواستیم که یک مکانیزم مستقل کیفری در مورد جنایت مرتکب شده ارتکاب یافته در ایران تأسیس کنه. برای اینکه بدون چنین راهکارهایی نگرانی ما این هست که مردم ایران همچنان در معرض خطر این فجایع هستند. افزون بر این گزارش ما یک سند مکمل هم منتشر کردیم که مرگ 377 نفر رو در طول جنبش زن زندگی آزادی مستند کرده، به اضافه جنایات ماموران رژیم در شرایط مشکوک. دیروز چهارمین سالگرد جمعه خونین بود وقتی که در زایدان 87 نفر رو قتل عام کردند که اون یکی از خونبارترین حوادث انفرادی، رویدادهای انفرادی جنبش زن زندگی آزادی بود و تا امروز خانواده های کشته شدگان و بازماندگان هنوز منتظر عدالت هستند.

0: سلام، من امروز اومدم با بچه های هومنم با خودم اووردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند، نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می‌کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.

0: سلام، جمعه 10 مهر ماه 7 صبح ایران. آزاده اسدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. توقف کامل صادرات نفت ایران در پی ادامه محاصره دریایی. مؤسسه کپلر گزارش داد در حدود 2 ماه گذشته هیچ محموله جدیدی در پایانه‌های نفتی ایران بارگیری نشده است. هشدار مایساتو درباره تبعیض قضایی علیه اقلیت‌های دینی و قومی. گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید تبعیض می‌تواند از بازداشت و محاکمه تا صدور حکم اعدام ادامه پیدا کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت. پلیس بریتانیا یک شهروند ایرانی بریتانیایی را بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد. او در سخنرانی خود در تگزاس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند گفت واشنگتن حتی برای یافتن طرف مذاکره با مشکل روبرو شده است. با این حال ترامپ افزوده آمریکا در تلاش است با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیووا. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. تو چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان این رو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته سومین ناو هواپیما برای یو اس اس تئودور روزولت را به خاورمیانه اعزام کند. اورشلیم پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دومین یگان تفنگداران دریایی آمریکا هم همراه این ناو راهی منطقه خواهد شد. والستریت ژورنال هم گزارش داده این ناو به همراه 9 تا 10 هزار نیروی نظامی تا پایان نوامبر به منطقه خواهد رسید. امیر گیتی همکارم از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراهه. امیر، بخشی از صحبت‌های ترامپ رو شنیدیم، مهمترین محورهای صحبت‌هاش رو برامون بگو.
2: بنازده مهمترین بخشی که چون معمولا الان چند وقت ساقه ترامپ وقتی که صحبت میکنن تکرار میکنن این که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی تا چه حدی آسیب دیده، از نظر اقتصادی بیان میکنن شرایط فعلی جمهوری اسلامی رو. اما نکته مهمی که امروز در صحبتاشون در تگزاس وجود داشت این بود که آقای ترامپ گفتن که من زمانی که داشتم در آیووا سخنرانی داشتم اونجا بنزین بود گلان 1.98 دلار، بعضی جا 1.80 دلار، ولی به اطرافیانم گفتم که ببینید چقدر شرایط اقتصادی خوب هست، چقدر بنزین قیمتش پایین است، اما ما متاسفانه باید این آتش در خاورمیانه یک بار برای همیشه خاموش کنیم، چرا که اگر این کار رو نمی‌کرد جمهوری اسلامی 3 تا 4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای میرسید. وقتی رئیس جمهوری امریکا میان یه همچین صحبتی رو میکنن قاعدتاً بنابراین به یک سری اطلاعات میدانی و اطلاعات مهم و مکتوب دسترسی داشتن و در اختیارشون قرار داده شده بوده که این اطمینان رو برای ایشون به وجود آورده که اگر ایالات متحده اقدامی رو انجام نده در خور احتمالاً جمهوری اسلامی 3-4 هفته بعد از اون اعلام خواهد کرد که اولین سلاح هسته‌ای خودش رو خواهد داشت یا به صورت مخفیانه وقت بعداً رو خواهد شد که جمهوری اسلامی این سلاح هسته‌ای رو داره. بنابراین آقای ترامپ در اون لحظه تصمیم خودشون رو گرفتن که همونطوری که گفتن ما بهترین شرایط اقتصادی رو داشتیم، نرخ پایین تورم رو داشتیم، نرخ پایین بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت و حامل‌های انرژی رو داشتیم، اما من مجبور بودم که این جنگ رو آغاز کنم، چرا که اگر این کار رو نمی‌کردم اسرائیل در خطر بود، بعد اروپا و بعد ایالات متحده. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که در آینده این اطلاعاتی که آقای ترامپ رو به چنین تصمیمی واداشته چه بوده. از طرف دیگر آقای ترامپ صحبت‌های دیگری هم کردن مبنی بر این که خب به هر حال طبقات مختلف فرماندهی در جمهوری اسلامی الان از بین رفتند و حتی اگر ایالات متحده وقتی میخواد صحبت بکنه با جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا با کی باید صحبت بکنه، به دلیل اینکه الان فرماندهی مرکزی وجود نداره، رهبریت مشخصی جمهوری اسلامی نداره، آدم‌ها با اختیار وارد مذاکرات نمیشن، اتفاقی که بارها و بارها افتاده، چه در مورد مذاکراتی که در اسلام آباد داشتند، چه حتی در هفته گذشته که در سازمان ملل تیم عراقچی و پزشکیان آمده بودن آنجا و سعی میکردن رایزنی بکنند، در داخل ایران یک چند صدایی وجود داشتش که حتی اگر تفاهمی هم اونجا انجام میگیره اون وقت این که اصلا چقدر حصول بشه و چقدر به موادش بخوان پایبند باشن به مفادی که در داخل اون قرار داد بوده اون خود جای سوال داشتش. برای همین هم آقای ترامپ گفتن ما وقتی که میریم با یه شرکتی قرار داد میبندیم، نماینده اون شرکت میاد مواردی رو در یک قرار داد میاریم، مطمئن هستیم که پاش میستن و انجامش میدن، خود منم همینطوری هستم. اما در مورد جمهوری اسلامی وقتی که میریم یک تفاهمنامه رو امضا میکنیم نمیتونیم مثلا مطمئن باشیم که آیا اینها به اون تفاهمنامه پایبند هستن یا نه. بخش دیگری از صحبت‌هاشون تکرار همون مسائلی بود که الان جمهوری اسلامی باش درگیره، تورم بالای 300%، اینکه نیروی نظامیشون به طور کامل از بین رفته، اینکه کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، پاکسازی مین‌ها انجام شده، البته که خب به هر حال آقای ترامپ گفتن که شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌ای ترس از این دارن که در منطقه وارد بشن که ممکن استش که پرتاب‌ها یا مشکلی برای کشتی‌هاشون به وجود بیادش، اما گفتن همه پیش بینی می‌کردن که نفت بعد از جنگ با جمهوری اسلامی به گالانی یا بشکه‌ای 300 دلار 400 دلار خواهد رسیدش، اما الان چیزی در حدود 90 دلار هست، چرا که پیمایش جریان نفتی از تنگه هرمز به مانند گذشته شاید نباشه اما خیلی نزدیک شده و به حالت نرمال خودش و عادی خودش داره برمیگرده. همه اینها رو که بگذاریم کنار، بازوی نظامی ایالات متحده با اضافه شدن احتمالی سومین ناوی که دارن اونجا در منطقه مستقر میکنن دست بالاتری هم به آقای ترامپ خواهد داد در کنار فشار اقتصادی. و باید دید آیا آقای ترامپ اون تصمیمی رو که میخوان بگیرن پیش از انتخابات ایالات متحده است یا موکلش هم بکنن به بعد از انتخابات.
0: این از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن. در بخش قبلی خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ در تگزاس درباره ضرورت گفتگو با جمهوری اسلامی همزمان با اعزام سومین ناو هواپیما برای آمریکا به منطقه گفتگو کردم.
3: پیامش این است که به هر حال آمریکا تصمیم داره که من فکر کنم تا پایان سال میلادی مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونه، حالا یا راه حل نظامی برای اینی که ضربات بیشتری بزنه یا اینکه یک توافق حول یعنی ذیل سایه تحریم نظامی و مناسب اقتصادی بتونه یه توافق بهتری رو بگیره از ایران. به نظر من همین دوتا مسیر رو میشه طی کنیم. آقای ترامپ خیلی نمیتونه این مسئله رو به صورت جنگ مزمن در بیاره، هم توی آمریکا تأثیر منفی داره، همینی که در برای انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت جمهوری خواه به شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین من فکر کنم در چند ماه آینده میخواد این موضوع رو به یک سرانجام برسونه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن حالا وابسته شده است. در بخش قبلی خبر فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی، درباره پیامدهای گسترش تحریم‌های مالی آمریکا و اینکه چگونه این فشارها مبادلات صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند توضیح داد.
4: تحریم‌هایی که ما قبل می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مثلا با حرکت امروز اینه که دولت آمریکا در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره، اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این صنایع به اصطلاح صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره، و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به سر راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر کردند. پیش از محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران روزانه حدود 1,700,000 بشکه بود. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا توقف صادرات نفت ایران را نتیجه مستقیم کارزار فشار دولت ترامپ برای قطع حیاتی ترین منبع درآمد حکومت ایران دانسته است. بسن تاکید کرده اجرای عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن شبکه های دور زدن تحریم ها و کانال های مالی مانع تأمین مالی گروه های شبه نظامی وابسته به تهران شده است. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفای ایران، در مورد پیامدهای صفر شدن صادرات نفت ایران و فشاری که بر اقتصاد و منابع ارزی ایران وارد می‌کند توضیح داد. ببینید،
5: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تاخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پولا قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه. اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سرد خواهند پرداخت.
0: مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، میگوید تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران میتواند از زندگی روزمره تا مراحل بازداشت، محاکمه و صدور حکم، از جمله در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام، ادامه پیدا کند. ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها با اشکال مختلف تبعیض از محدودیت در حقوق زبانی و بازنمایی‌های کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی گرفته تا به حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین و پیامدهای آن روبرو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهامات دارای مجازات اعدام روبرو هستند، اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه هستند. او از دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد با اتهامات امنیتی به عنوان برخی از این موارد نام برده است. مایساتو در بخش دیگری از این گزارش از افزایش تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران خبر داده. به گفته او بهائیان از تحصیلات عالی و اشتغال دولتی محروم هستند و مانند نوکیشان مسیحی تهدید امنیتی معرفی می‌شوند. بر اساس این گزارش مسلمانان اهل سنت و پیروان یارسان هم از مناصب دولتی محرومند. 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کند. در این بیانیه آمده است دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مایساتو با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها در ایران تأکید کرده است. کشیش بارتان آواتسیان از رهبران کلیسای فارسی زبان ایران از لس آنجلس با ما همراه هستند. سلام میکنم به شما. مایساتو، خبرش رو داشتیم که در گزارشش نوشته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهامات دارای مجازات اعدام روبرو هستند، اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه میشن. به عنوان یک کشیش مسیحی از رهبران کلیسای فارسی زبان ایران، چه تجربه ای از این جنس آزارها داشتید؟
6: با درود بر شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال، در واقع برای من به عنوان کسی که بیش از 48 سال در این خدمت مقدس بودم و به عنوان یک مسیحی در کشور عزیزمان ایران این فرصت را داشتیم. اوائل بعد از بگیم بلوای 57 همه چیز خوب بود، ولی بعد از دو سه سال همه چیز کاملا برگشت، از فروش ادبیات مسیحی، بستن کتاب فروشی، و من موقعی که در استان مازندران در شهر ساری بودم، بستن عبادتگاه، زندانی کردن من، یک سال و 11 ماه بلا انقطاع من با در واقع اطلاعات، بازجویی، صحبت ها در شهر ساری بودم. کشیش مهدی دیواج اون موقع سال 1364 زندانی شدند، من شبان ایشان بودم، در شهر بابل بودند، بنده در ساری، و 9 سال در زندان بودند. بنابراین آنچه که امروز میبینیم یک واقعی مال 2-3 سال گذشته نیست. از همون روزهای اول این بگیم انقلابی که انقلابی است بر علیه راستی، بر علیه نور، بر علیه محبت، بر علیه حقیقت شروع شده. کشیش ارسطو سیاح اولین کسی بوده که سرش رو از تن جدا کرده در شهر شیراز رو میز گذاشتن. بنده خودم چندین بار زندانی در شهر تهران شبانه کلیسا بودم، دوباره شورای ما را، باغ کلیسا را حمله کردند، گرفتند و 10 نفر از ما را به زندان بردند. بعد تعهدات، صحبت ها، دائما با اطلاعات قسمت اقلیت ها در ارتباط ها، تهدید ها. حتی چند سالی که من ارمنستان زندگی می کردم برگشتم ایران، باز همون داستان ها بود. وقتی پسران شهید های فیلم فریادی از ایران را ساختن که یک مستندی بود و بنده اونجا به عنوان همکار اسقف هایک و سپیامیر و دیگر شهدا صحبت هایی کردم، بعد از اون باز تهدیدات بود که حق نداری اصلا وارد ایران بشی، حق نداری موعظه کنی. و یادم آخرین بار وقتی کلیسای رسمی ما را در ایران بستند، در آخرین جلسه که در اردیبهشت 1392 بود، سپتامبر می 2013، بندرم صدا کردند. بعد از 5 ساعت بازجویی، صحبت ها، تهدید ها، اتهامشون به من این بود که تو جاسوس CIA هستی، از آمریکا دلار میگیری و تو حق نداری در این کشور باشی. گفتم من ایرانیم، اینجا به دنیا آمدم، زمان جنگ خدمت کردم. و تهدیدات تا آخرش به این نتیجه رسید که 2 راه حل بیشتر برای شما نیست، یا 15 سال زندان که این حداقل در رفعت، یا همکار ما خواهید شد با کشورهای دیگر خبرها بیارید، که متاسفانه با بحث طولانی آخرش گفتن نهایتش اینه که با زن و دخترت ایران را ترک کنی. و ما سپتامبر 2013 ایران را ترک کردیم، ارمنستان، ترکیه، الان به اجبار اینجا هستم.
0: خیلی ممنون
6: یکی از اون پناهنده ها.
0: بله، سپاسگزارم که تجربیات شخصیتون رو با ما هم در اشتراک گذاشتید. توی همین خبر داشتیم که گزارشگران ویژه سازمان ملل همین گزارش رو به نقض سیستماتیک حقوق اقلیت ها رو محکوم کردن. چه میزان فکر میکنید که این دست گزارش ها میتونه توجه جهان رو به این جنایات جمهوری اسلامی جلب کنه؟ اگه کوتاه بگید ممنون میشم.
6: من اگر بخوام مقایسه ای بگم، اگر اپوزیسیون ایران با این همه امکانات، تلویزیون ها، برنامه ها، بلاگر ها، هنوز نتونستن جامعه جهانی را متوجه اون فاجعه عمیق درون بسازند و گوش ها ناشنوا هستند، ولی باز میتونم اینطور بگم خدا رو شکر در 3-4 سال گذشته بعد از انقلاب مهسا و به خصوص انقلاب شیر و خورشید، فعالیت ها خیلی بیشتر شده. حزب آزادگان مسیحی ایران، کنشگران مسیحی، ماده 18، حزب هما و دیگر مسیحیان فعالیت ها می کنند، با سناتورها، با انجمنها، با پارلمانها صحبت می کنند، اما طبیعتاً بسیار کمه، چون مخالفت ها و افرادی که بر علیه این صحبت می کنند زیادن. همین امروز من در دادگاهی بودم برای یکی از اعضا و رئیس دادگاه می گفت ما خبر داریم، ایران همه چی عالیه، هیچ مشکلی نیست، کلیساها بازه و شما الکی اومدید اینجا پرمنده شدید. بنابراین هنوز جا هست که مردم بدونند مسیحیان در جفا هستند. همین الان زندانی داریم، یک شهروند ارمنستانی ایران در ایران زندانیه به خاطر ایمان به مسیح. پس این حقیقتی است که امیدوار هستیم شاید یکم این در گشاده تر شود و صدای مظلومانی که در جفا و در مشکلاتن به جهانیان برسد.
0: س- سپاسگزارم از شما. کشیش وارتان آوانسیان از رهبران کلیسای فارسی زبان ایران از لس آنجلس.
6: ممنون از لطف شما.
0: اختلال در تنگه هرمز، نگرانی ها از بروز بحران غذایی در جنوب شرق آسیا را افزایش داده است. اتاق بازرگانی بین المللی هشدار داده اختلال در عرضه کود می تواند تولید مواد غذایی را تحت تاثیر قرار دهد و خواستار بازگشایی مسیرهای تجاری شده است. همزمان بی‌ثباتی در تامین انرژی هم برخی شرکت های چینی را برای سرمایه گذاری در جنوب شرق آسیا مردد کرده، هرچند تحلیلگران انتظار دارند انتقال تدریجی صنایع از چین به این منطقه ادامه پیدا کند. در ارتباط با این خبرها همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، پیامدهای جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز چه چشماندازی پیش روی امنیت غذایی و اقتصاد جنوب شرق آسیا قرار داده با این خبرهایی که داشتیم؟
7: آزاده، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست چاپ هنگ کنگ در گزارشی به خطر بحران غذایی در جنوب شرق آسیا به خاطر اون اختلالی که در انتقال کود از تنگه هرمز به وجود اومده پرداخته. جان دنتون دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی، این یک سازمانی هستش که نمایندگی شرکت ها و انجمن های تجاری در بیش از 170 کشور جهان رو بر عهده داره، هشدار داده که اگر کشورهای منطقه در شرایط کمبود کود صادرات رو هم محدود بکنن، خطر گرسنگی اون وقت بیشتر خواهد شد. حدود یک سوم تجارت دریایی کود در جهان خب از تنگه هرمز عبور میکنه. این درگیری در خلیج فارس هم دسترسی به کود رو دشوارتر کرده، قیمت کود رو بالا برده و خب این وضعیت برای کشورهایی مثل تایلند، فیلیپین، کامبوج و میانمار که عضو آسان هستن و به واردات کود هم وابسته هستن نگران کننده هستش. دبیر کل اتاق بازرگانی بین‌المللی گفته که تأثیر کمبود کود روی اون محصولات کشاورزی 12 ماه بعد خودش رو نشون میده. به همین خاطر از کشورهای عضو آسان خواسته که صادرات کود رو محدود نکنن تا قیمت‌ها از این هم بالاتر نره. اتاق بازرگانی بین‌المللی با همکاری کارگروهی به رهبری سازمان ملل تلاش میکنه که راهی برای عبور امن محموله ها از تنگه هرمز پیدا بکنه. الگوی این طرح هم توافق غلات دریای سیاه هستش که در جریان جنگ روسیه و اوکراین امکان صادرات امن غلات از بعضی بنادر رو فراهم کرده، اما خب آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز با این طرح موافقت نکردن. البته پیامدهای جنگ ایران به حوزه کشاورزی هم فقط محدود نمیشه، روی تصمیم شرکت ها برای تولید و سرمایه گذاری در این منطقه هم اثر گذاشته. ساوت چاینا مورنینگ پست در یک گزارش دیگه‌ای به نقل از تحلیلگر واحد اطلاعات اکونومیست نوشته که بی‌ثباتی در تأمین انرژی بعضی شرکت‌های چینی رو برای سرمایه گذاری در جنوب شرق آسیا مرددتر کرده، به این خاطر که تأمین انرژی در چین از بعضی کشورهای منطقه باثبات‌تر بوده. شرکت هایی که هم در چین و هم در جنوب شرق آسیا تولید دارن ممکنه در کوتاه مدت بیشتر روی صادرات از چین تمرکز کنن. کاهش پیشنهادی تعرفه‌های آمریکا و چین هم میتونه روی این محاسبات تأثیر بگذاره. آمریکا و چین که قصد دارن تعرفه‌های اضافی روی 30 میلیارد دلار از کالای همدیگر را حذف بکنن، اقدامی که ممکنه تولید در جنوب شرق آسیا رو برای بعضی شرکت‌ها کم صرفه‌تر کنه. اما خب برخی تحلیلگران گفتن که چون دستمزد کارگران در جنوب شرق آسیا کمتره، بعضی شرکت‌های چینی همچنان ترجیح میدن کالاهاشون رو در اونجا تولید کنن.
0: متشکرم علیرضا، همکارم علیرضا محبی از ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک سند داخلی دولت روسیه نشان می‌دهد تنها 68% تجارت این کشور با ایران با روبل و ریال انجام می‌شود، در حالی که ولادیمیر پوتین پیشتر این رقم را 95% اعلام کرده بود. این سند همچنین نشان می‌دهد مسکو برای سال 2026 سهم 71% را هدف گذاری کرده است. آمریکا اخیراً شبکه‌های مالی مورد استفاده ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داده است. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا دو آتشبار سامانه دفاع موشکی پاتریوت را با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی برای حفاظت از تأسیسات انرژی عربستان سعودی و قطر مستقر کرده است. به گزارش منابع آگاه، یک آتشبار در تأسیسات نفتی عربستان و دیگری در تأسیسات گاز طبیعی قطر مستقر شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی به سمت شهر خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی را با موفقیت رهگیری و منهدم کرده است. به گفته این ائتلاف، نیروهای پدافندی در مجموع موفق شدند دو موشک بالستیک و 4 پهپاد پرتاب شده به سوی خمیس مشید و جازان را منهدم کنند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 25 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه فرفورد به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی یکی از چندین محور تحقیقاتی در این پرونده است. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، پیشتر گفته بود نشانه‌های قوی از نقش ایران در پرونده فرفورد وجود دارد، اما تاکید کرده بود تحقیقات پلیس همچنان در جریان است. همکارم علی رشید اینجا در استودیو با ماست. علی، این 5 روز این خبر همینجور داره در موردش صحبت میشه تا داده‌های جدیدش رو از تو بشنویم.
1: خب آخرین چیزی که میدونیم، پلیس ضد تروریسم گفتش که یک فرد دیگه دستگیر شده و طبق قانون تروریسم سال 2006، این قانون شاید برای بیننده آشنا باشه، همون قانونیه که اسم سپاه همش اضافه شده. این فرد ما میدونیم که تابعیت بریتانیا ایرانی داره، ساکن لندن، محله وستمینستر و 25 سال سن داره. توی آخرین بروز رسانی که پلیس ضد تروریسم داده گفته این پرونده پیچیدگی خاصی داره و همونجوری هم که تو خبر بهش اشاره کردیم، دخالت یک دولت خارجی هم داره بررسی میشه. هنوز اسمی از جمهوری اسلامی توی اعلامیه‌های خود ضد پلیس ضد تروریسم نیومده، اما ما نخست وزیر بریتانیا رو داشتیم که به ایران اشاره کرد و همینطور آقای نایجل فراج، رئیس حزب اصلاح بریتانیا، که میگه که جمهوری اسلامی امکان داره پشت این حمله باشه. حالا من میخوام یه ذره بیام عقب‌تر به زاویه‌های دیگه این پرونده اشاره بکنم. میدونیم که 5 مهر ساعت 12:45 یک کشاورز زنگ میزنه به پلیس، میگه 3 ون دیدم و پلیس بلافاصله بعد از چند دقیقه میرسه. حالا خبرگزاری تایمز بریتانیا اعلام کرد 2 روز پیش که یکی از این افراد خودش زودتر به پلیس زنگ زده بوده. حالا نمیدونن که آیا این فرد پشیمون شده و چرا زنگ زده بوده به پلیس. یکی دیگه از سوالای اصلی که رسانه‌های بریتانیا میپرسن اینه که چرا این افراد انقدر زود آزاد شدن. طبق قوانین خود بریتانیا و طبق اون ماده‌هایی که این افراد رو دستگیری کرده بودن، میتونستن تا 1 هفته حد اکثر این افراد رو در بازداشتگاه نگه دارن، اما خب ما میدونیم اعلام کردن که اینا با وثیقه پلیس آزادن، اما خب پلیس تروریسم گفته هنوز تحقیقات ادامه داره. حالا ما بیایم نگاه بکنیم ببینیم اونور دنیا بقیه کشورها در رابطه با این موضوع چه صحبتایی کردن. شاید حرفای آقای نتانیاهو از همه جالب تر باشه که دیروز برگشته بود در مصاحبه گفته بود که ما اطلاعاتی داشتیم و میدونستیم که این حمله امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه و این اطلاعات رو به بریتانیا داده بودیم. حالا این حرفو ما بذاریم کنار حرف آقای ترامپ، یعنی اولین حرفی که در این مورد زده بود. در همون روز اول که این اتفاق میفته، آقای ترامپ قبل از که سوار هواپیما بشه میگه ما این افراد رو تحت نظارت داشتیم، اینا میخواستن ضربه بزرگی بزنن. همین حرف هم مشابه همین حرف هم آقای ناجل فراج میزنه، میگه این افراد تحت تعقیب بودن، تحت نظارت بودن و این اتفاق افتاده. خیلی سوالای زیادیه که هنوز پاسخش رو نه پلیس ضد تروریست داده نه دولت بریتانیا داده. ما میدونیم بعد از اینکه این خبر اومد، سفارت جمهوری اسلامی در فضای مجازی در اکس اعلام کرد که نقشی نداره، این تحقیقات ادامه داره و به یه نوبه ای هم گفتش که رسانه ها الان شروع کردن دارن برای خودشون سرخورد اینو میچسبن به جمهور اسلامی، در صورتی که مدرکی وجود داره. آقای عراقچی هم بعد از حرفای آقای برنام برگشت اصطلاح انگلیسی به کار برد که تحت و لفظیش میشه واق واق کردن در درخت اشتباه، که میگه که همین که این افراد رو بعد از دو روز آزاد کردی نشون میده که این موضوع موضوع حساسی نیست و به جمهوری اسلامی به نوعی ربط نداره. حالا باید وایسیم ببینیم در روزهای آینده چه اطلاعات بیشتری میاد و این پرونده آخر سر به کجا میره.
0: ممنونم علی از آخرین خبرها که به ما دادیم. یک فضاپیمای اسپیس ایکس که روز پنجشنبه از فلوریدا به فضا پرتاب شد، 4 فضانورد را به سوی ایستگاه فضایی بین‌المللی برد. این پرواز سریع‌ترین سفر یک فضاپیمای سرنشیندار آمریکایی به ایستگاه فضایی بود و فضانوردان تنها 7:55 پس از پرتاب به ایستگاه فضایی متصل شدند. جسیکا واتکینز هم اولین زن سیاه‌پوست است که فرماندهی این گروه را بر عهده داشت و با این ماموریت تاریخ ساز شد. کپسول دراگون حامل 2 فضانورد آمریکایی، 1 فضانورد کانادایی و 1 کیهان نورد روس بود. این فضانوردان برای انجام ماموریتی علمی با تمرکز بر سلامت و عملکرد انسان در مدار به ایستگاه فضایی رفتند. پاشا مجیدی شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو با ما همراه هستند. سلام آقای مجیدی. صحنه های هیجان انگیزی بود. در مورد ماموریت این گروه اعزامی چی میدونیم؟ چه اهداف علمی رو دنبال میکنن و انجام چنین پژوهش های علمی درباره سلامت و عملکرد بدن انسان در فضا چه اهمیتی داره؟
8: با سلام. ببینید، مجموعه ای از پروژه های علمی رو این تیم قراره برگزار کنه، پروژه های مربوط به سلامت انسان تا پروژه های کشتگی ها. برای مثال با خودشون بافت هایی از بدن انسان رو بردن، این قسم سلول های بنیادی بدن انسان رو بردن که تو شرایط میکروگراویتی یا ریزگرانش بررسی کنن. این بافت ها خیلی میتونه اطلاعات مفیدی به ما تو این شرایط بده، این که مطالعه بیماری های خاص چجوری میتونه باشه، چه اثری در فضا داره و مطالعه داروها و از این قبیل اطلاعات. علاوه بر اون سیستمی رو اولین بار به خودشون بردن به فضا، به ایستگاه بین‌المللی که میتونه بررسی کنه شرایط سلامت فضانوردان رو، برای انعقاد خون شرایط خون رو دنبال کنه. علاوه بر اینها این بار قراره که یک حالت دستگاه خودکاری رو با خودشون بردن به ایستگاه فضایی که میتونه شرایط کشت و نگهداری گیاهان رو بررسی بکنه در جاهای مختلف ایستگاه فضایی. اینا خیلی مهمه، همه اینا برای زمانی که فضانوردان در مسافت‌های طولانی در فضا، برای مدت طولانی هم در فضا به سر میبرن، خیلی مهمه که مینیمم کمک رو از سیاره زمین داشته باشن، بتونن با این شرایط کنار بیان و همچنین به فکر تولید غذا برای خودشون باشن.
0: بخش دیگه ای از این خبر که به هر حال خبر ساز شده، تاریخ ساز شدن جسیکا واتکینز به عنوان نخستین زن سیاه‌پوست هست که فرماندهی این ماموریت رو به عهده داشته. چه اهمیتی داره حضورش، نقش زنان و کلن اقلیت‌ها در برنامه‌های فضایی آمریکا؟
8: ببینید، جسیکا واتکینز فکر کنم این دومین باریه که به فضا رفته. دفعه قبل با ماموریت کروه 4 بود برای سال 2022، برای یه چیز نزدیک 160-170 روز تو فضا موند. خانم واتکینز بکگراند زمین شناسی داره، برای کسانی که روی پروژه کیوریاسیتی کنجکاوی مریخ کار کردن این اسم خانم واتکینز خیلی آشناست. ایشون اولین، به قول شما اولین زن فرمانده فرمانده رنگین پوست فضا است. این پروژه خیلی مهمه. ما موقعی که میخوایم به ماه بریم، به مریخ بریم، خب قطعا فقط به داده هایی که از سلامت مردان هست نیاز نداریم، ما به داده هایی نیاز داریم که بدونیم خانم هایی که در این سفرها به مریخ و ماه ماموریت خواهند داشت چجوریه. هرچی داده های ما بیشتر باشه، خب چه زنان چه مردان، این برای ما خیلی مهمتر. یادمون هم باشه ما در آرتمیس 4 قرار اولین زنی رو داشته باشیم که قراره برای ما فرود بیاد. پس هرچی دیتاهای ما، داده های پزشکی ما از مردان و زنان بیشتر باشه، این میتونه در پروژه های طولانی، سفرهای طولانی برای ما خیلی مهمتر باشه.
0: برگردیم به اهمیت پژوهش‌هایی که درباره سلامت و عملکرد انسان در فضا انجام میشه. یکم بیشتر برامون توضیح بدین. اصلا آیا کاربرد این پژوهش‌ها فقط برای اعزام انسان به فضا سوالی که برای خیلی‌ها به هر حال میتونه جالب باشه، یا نتیجهش بر روی زمین هم کاربردیه؟
8: خب بخشش در حال حاضر برای فضاست. یادمون باشه ما پروژه‌ای این چند سال علمی ناسا در ایستگاه فضایی داره به سمت این میره که ما در سفرهای طولانی مدت در مریخ چه شرایطی رو خواهیم داشت، چه شرایطی رو خواهیم داشت برای این سفرهای طولانی تر. علاوه بر این داده ها تغییرات مثلا ریزگرانشی باعث میشه مثلا متابولیسم بدن ما یکم متفاوت عمل کنه. این برای ما، برای اینکه بدونیم حیات در شرایط متفاوت، در شرایطی که میتونه تغییر کنه شرایط زندگی، چه تأثیری داره. پس هم میتونه این داده ها برای پروژه های سفرهای طولانی مدت در مثلا برای مریخ برای ما مفید باشه، همچنین تغییرات فیزیولوژی که در مایکروگراویتی، در ریزگرانش اینها در بدن ما هم خواهند داشت خیلی مهم خواهد بود، برای اینکه بدونیم ما در چه شرایطی رو در سیاره زمین خواهیم داشت اگه یکم شرایط حیات به هم بریزه.
0: ممنونم از حضور شما در این برنامه، پاشا مجیدی، شیمیدان و منجم آماتور از تورنتو مهمان ما بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. 8 صبح ایران با بخش بعدی خبر با شما خواهم بود.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
16: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
17: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمیکردن که این تعریف ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

کاهش شدید باروری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه، مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه سن سالمندی رو افزایش بده و میتونه دلایل مختلفی هم در رابطه با اون شرایط اجتماعی تغییر ساختار کاهش شدید باروری هست، ولی خب عوامل دیگه هم میتونه باشه، مثل تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی و حتی افزایش طول عمر از دلایلی هست که میتونه سن سالمندی رو افزایش بده و میتونه دلایل مختلفی هم در رابطه با اون شرایط اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، مهاجرت و مثلا

0: شدت روی مسیر افزایش سالمندی میتونه اثر داشته باشه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شرایط روانی جامعه روی تصمیم گیری های ما میتونه اثر داشته باشه. روی تصمیم گیری برای ازدواج، تصمیم گیری برای فرزند آوری، تصمیم گیری برای آینده میتونه اثر داشته باشه. یعنی داره به ما میگه که هر چقدر که شرایط روانی یک جامعه پیچیده باشه، درگیر تحولات اجتماعی، درگیر تحولات اقتصادی و سیاسی باشه، میتونه روی این تصمیم گیری ها اثر منفی داشته باشه. نابسامانی های اقتصادی میتونه اثر بسیار منفی داشته باشه روی تصمیم گیری ما برای ازدواج، تصمیم گیری ما برای فرزند آوری. در مجموع میتونیم بگیم که هر چقدر شرایط روانی یک جامعه روند رو به رشد داشته باشه، میتونه شرایط فرزند آوری رو افزایش بده، شرایط ازدواج رو افزایش بده که در کاهش سالمندی هم میتونه اثر داشته باشه و معکوس این هم میتونه باشه. چیزی که ما داریم میبینیم که الان در جامعه داره اتفاق میفته، نه تنها با نابسامانی های اقتصادی روبرو هستیم، با تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی هم روبرو هستیم که این دقیقاً داره روی افزایش سالمندی اثر منفی میذاره.
1: بیانیه پیشفرضش اینه یا مدعاش اینه که بعد از کشته شدن ابو مهدی مهندس همراه قاسم سلیمانی در سال 2020 با دستور دونالد ترامپ تلاش شده برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق و حالا که نیروهای آمریکایی از عراق رفتن بیرون، اون انتقام اتفاق افتاده، قدم اول اون انتقام اتفاق افتاده. حالا بیایم تاریخ رو مرور بکنیم ببینیم که چقدر این ادعا درست. نیروهای آمریکایی در طول سالهایی که در عراق بودن، اولا با مجوز یا با درخواست دولت عراق در اونجا بودن. بعد از سقوط صدام حسین که نیروهای آمریکایی مستقر بودن در عراق و دولت موقت تشکیل دادن، در سال 2011 با تصویب دولت عراق و با هماهنگی و توافق با دولت عراق که اون موقع نخست وزیر نوری المالکی بود از همپیمانان جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها از عراق رفتن. یعنی سال 2011 آمریکایی‌ها عراق رو ترک کردن. این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها از عراق میرن. چی شد دوباره برگشتن؟ سال 2014 با درخواست رسمی دولت عراق برای اینکه آمریکایی‌ها بیان، نیروهای بین‌المللی بیان به دولت عراق کمک کنن که جلوی داعش رو بگیره، دوباره آمریکایی‌ها برگشتن. تا سال 2019. سال 2019 بحث بیرون رفتن نیروهای آمریکایی مطرح شد، چون دیگه کارشون تموم شده بود. کاری که دولت عراق از آمریکا خواسته بود بیاد اونجا انجام بده تمام شده بود. بحث مطرح شد، همزمان قرار شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خلع سلاح بشن. به هر حال ابو مهدی المهندس چه سالی کشته شد؟ 2020. تصمیم رفتن به آمریکایی‌ها، طرح موضوع قبل از کشته شدن ابو مهدی المهندس و در پایان یک مأموریت مطرح شد. بله، بعد از کشته شدن المهندس مجلس عراق، پارلمان عراق یه بیانیه‌ای تصویب کرد. تو اون بیانیه هم تازه نگفت آمریکایی‌ها کی برن، گفت برن، ولی تاریخش رو دولت تشخیص میده. دولت در دولت بایدن، دولت عراق در زمان دولت بایدن که اونم ربطی به ترامپ نداشت، مصوب کرد، توافق کرد با آمریکایی‌ها که به تدریج ترک بکنن. بنابراین رفتن نیروهای آمریکایی از عراق رو انتقام ابو مهدی مهندس جا زدن، روغن ریخته رو نذر امامزاده کردن، دستاوردسازی، هیچ ربطی نداره رفتن آمریکایی‌ها به اقدامات سپاه. در واقع سپاه و نیروهای نیابتیش در عراق در این مدت نه دستاوردی برای خودشون داشتن و نه دستاورد محسوسی که بشه معادلات رو عوض بکنه، منظورمه، وگرنه ترقه بازی سر جای خودش. نه دستاوردی برای خودشون داشتن، نه آورده ای برای مردم عراق. مردم عراق هرچه از توسعه و رفاه در این سالها داشتن به میزان مصالحه شون با آمریکا بود و به میزان تأثیر اقتصاد آمریکا در عراق. و جمهوری اسلامی برای عراق جز فلاکت نیاورد، مگر اینکه بگن زائران شیعه ایرانی که پولاشونو بردن در چهار شهر مقدس اونجا خرج کردن، اینو جمهوری اسلامی به حساب خودش بذاره.
2: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار

0: و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده‌های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تأکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش مأموران برای اعترافگیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد، مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بیپناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
1: من از خود تائب شروع کنم. چهره شناخته شده‌ای برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تأکید کنم یکی از بدنامترین چهره های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت، و جالبه که در این کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه. یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلق و غم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طائب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه، به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مجتبی خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمل اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودشون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن. رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو، اما از نظر او رسانه بازوی است برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طایب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رویکرد او امنیتی برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و رویکرد اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردم. اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع شکل یک دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
5: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریورما گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
15: صدای ما رو به همه برسونید.
16: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کنیم. هفته ها راه هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه هست تا به گلهای بنفشه برسیم. گلهای بنفشه را در شبهای رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.

0: سلام، جمعه 10 مهر ماه 8 صبح ایران. آزاده اسدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها.
1: وقتی ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن.
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. توقف کامل صادرات نفت ایران در پی ادامه محاصره دریایی. مؤسسه کپلر گزارش داد در حدود 2 ماه گذشته هیچ محموله جدیدی در پایانه‌های نفتی ایران بارگیری نشده است. و هشدار مایساتو درباره تبعیض قضایی علیه اقلیت‌های دینی و قومی. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید تبعیض میتواند از بازداشت و محاکمه تا صدور حکم اعدام ادامه پیدا کند. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد. او در سخنرانی خود در تگزاس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند گفت واشنگتن حتی برای یافتن طرف مذاکره با مشکل روبرو است. با این حال ترامپ افزوده آمریکا در تلاش است با جمهوری اسلامی مذاکره کند. We just had the greatest
1: numbers in history, but we're going to have to do a little detour. ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه. نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیووا. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن. فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان این رو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همینو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته 3 ناو هواپیما برای USS تئودور روزولت را به خاورمیانه اعزام کند. اورشلیم پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد 2 یگان تفنگداران دریایی آمریکا هم همراه این ناو راهی منطقه خواهد شد. وال استریت ژورنال گزارش داده این ناو به همراه 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی تا پایان ماه نوامبر به منطقه خواهد رسید. در بخش قبلی خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ در تگزاس درباره ضرورت گفتگو با جمهوری اسلامی همزمان با اعزام سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه گفتگو کردند.
2: پیامشون است که به هر حال آمریکا تصمیم داره که من فکر کنم تا پایان سال میلادی مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونه، حالا یا راه حل نظامی برای اینی که ضربات بیشتری بزنه یا اینکه به یک توافق حول یعنی ذیل سایه تعهد نظامی و مناصر اقتصادی بتونه یه توافق بهتری رو بگیره از ایران. به نظر من همین دوتا مسیر رو میشه طی کنیم. آقای ترامپ خیلی نمیتونه این مسئله رو به صورت جنگ مزمن در بیاره، هم توی آمریکا تأثیر منفی داره، همینی که در برای انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت جمهوری خواه به شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین من فکر کنم در چند ماه آینده میخواد این موضوع رو به یک سرانجام برسونه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد در چارچوب سیاست طرد اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را هم در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. در بخش قبلی خبر فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی درباره پیامدهای گسترش تحریم‌های مالی آمریکا و اینکه چگونه این فشارها مبادلات صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند توضیح داد.
3: تحریم‌هایی که ما قبلا می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مخصوصا با حرکت امروز اینه که دولت آمریکا الان در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این صنایع به اصطلاح صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به سر راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: مؤسسه کپلر گزارش داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه به جز ایران در ماه گذشته روزانه دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر کردند. پیش از محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران روزانه حدود 1 میلیون و 700 هزار بشکه بود. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا توقف صادرات نفت ایران را نتیجه مستقیم کارزار فشار دولت ترامپ برای قطع حیاتی ترین منبع درآمد حکومت ایران دانست. او تاکید کرده اجرای عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های مالی مانع تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران شدند. عذرخواهی میکنم. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و نویسندگان پروژه شکوفایی ایران، در مورد پیامدهای صفر شدن صادرات نفت ایران توضیح میدهد.
4: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها حدوداً دو هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تاخیر هم که برسه، طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پولا قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود دو سوم کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه، تولید گاز باید کمتر بشه، اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته. و همزمان ایران باید روزانه حدود 23 4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سرد خواهند پرداخت.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن.
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری، خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، میگوید تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران میتواند از زندگی روزمره تا مراحل بازداشت، محاکمه و صدور حکم، از جمله در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام، ادامه پیدا کند. مای ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کردها، بلوچها، عربها، ترکها و ترکمنها با اشکال مختلف تبعیض از محدودیت در حقوق زبانی و بازنمایی های کلیشه‌ای در رسانه های دولتی گرفته تا به حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین و پیامدهای آن روبرو هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهام‌های دارای مجازات اعدام روبرو هستند، اغلب با موانع بیشتری برای برخورداری از محاکمه عادلانه مواجه می‌شوند. او از دسترسی ناکافی به مترجم، شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف و پیگرد با اتهامات امنیتی به عنوان برخی از این موارد نام برده است. مای ساتو در بخش دیگری از این گزارش از افزایش تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران خبر داده است. به گفته او بهائیان از تحصیلات عالی و اشتغال دولتی محرومند و مانند نوکیشان مسیحی تهدید امنیتی معرفی می‌شوند. بر اساس این گزارش مسلمانان اهل سنت و پیروان یارسان هم از مناصب دولتی محرومند. چهل و شش کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام و سرکوب معترضان را فوراً متوقف کند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده ها نفر دیگر در خطر اعدام هستند. مای ساتو با استقبال از این بیانیه بر ضرورت توقف فوری اعدام ها تاکید کرد.

و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. یک سند داخلی دولت روسیه نشان می‌دهد تنها 68% تجارت این کشور با ایران با روبل و ریال انجام می‌شود، در حالی که ولادیمیر پوتین پیشتر این رقم را 95% اعلام کرده بود. این سند همچنین نشان می‌دهد مسکو برای سال 2026 سهم 71% را هدف گذاری کرده. آمریکا اخیراً شبکه‌های مالی مورد استفاده ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار داد. به گزارش آکسیوس، ارتش آمریکا دو آتشبار سامانه دفاع موشکی پاتریوت را با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی برای حفاظت از تأسیسات انرژی عربستان سعودی و قطر مستقر کرده است. به گزارش منابع آگاه، یک آتشبار در تأسیسات نفتی عربستان و دیگری در تأسیسات گاز طبیعی قطر مستقر شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی به سمت شهر خمیس مشید در جنوب عربستان سعودی را با موفقیت رهگیری و منهدم کرده. به گفته این ائتلاف، نیروهای پدافندی در مجموع موفق شدند دو موشک بالستیک و 4 پهپاد پرتاب شده را منهدم کنند.

0: مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن پس از وتوی چین و روسیه هیئت کارشناسی مستقلی را برای نظارت بر اجرای مکانیسم اسنپ بک تشکیل می‌دهد. والز تأکید کرد این تحریم‌ها در واکنش به تلاش‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اعمال شده و پکن و مسکو پیشتر با قطعنامه‌های نظارتی موافقت کرده بودند. والتز از همه کشورها دعوت کرده برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای با واشنگتن همکاری کنند. نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل متحد هم اعلام کرد با وجود وتوی مربوط به مأموریت هیئت کارشناسان سازمان ملل، تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است. به گفته سارا مکنتاش، بریتانیا به همکاری با شرکای خود برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. چین اعلام کرد با هدف حفظ مسیر دیپلماسی قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی را وتو کرده است. معاون نماینده چین در سازمان ملل گفت پکن تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه را از نظر حقوقی معیوب می‌داند. او تأکید کرده که جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بماند و در عین حال حق استفاده از صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هم داشته باشد. در همین ارتباط همراه میشیم با همکارم رضا محبی از ملبورن. ای رضا، توی خبر داشتیم که چین برای وتوی قطعنامه مربوط به هیئت کارشناسان تحریم‌های ایرانی دلایلی مطرح کرده، از اونها برامون بگو و درباره حل پرونده هسته‌ای و ادامه درگیری‌ها چه موضعی گرفته؟
1: آزاده، به گزارش رسانه دولتی چاینا دیلی روز جمعه، چین اعلام کرده که هدفش از وتو پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی حفظ تلاش‌های دیپلماتیک و حل اختلافات هسته‌ای از طریق مذاکره بوده. آقای سان لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، روز پنجشنبه در مجمع عمومی گفته که از نگاه پکن فعالسازی سازوکار ماشه و برگردوندن تحریم‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی هم از نظر قانونی هم از نظر روند اجرا ایراد داره. این توضیحات بعد از اون مطرح شده که چین و روسیه 17 سپتامبر پیشنهاد آمریکا برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های ایران تا سپتامبر 2027 رو وتو کردن، پیشنهادی که 11 رأی موافق 2 رأی ممتنع داشته. پکن و مسکو گفتن که این قطعنامه 2231 در اکتبر 2025 منقضی شده، تحریم‌های قبلی و نهادهای مرتبط با اون هم دوباره برقرار نشدن. آقای سان لی گفته که این وضعیت فعلی نتیجه خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اون کارزار فشار حداکثری و استفاده از نیروی نظامی در هنگام جریان داشتن مذاکرات با جمهوری اسلامی هستش، به علاوه این که بریتانیا، فرانسه و آلمان هم متهم شدن از طرف آقای سان لی که به تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن، تمامی مراحل سازوکار حل اختلاف رو هم طی نکردن. به گفته یه معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، تحریف سابقه پرونده هسته‌ای و اصرار روی بازگرداندن تحریم‌ها با قطعنامه‌های بحث‌برانگیز اون وحدت و اعتبار شورای امنیت رو تضعیف میکنه، جلوی تلاشای دیپلماتیک رو میگیره، اقدامی که چین قاطعانه با اون مخالف هستش. آقای سان لی گفته که چین در استفاده از حق وتو خودش محتاط هستش، منفعتی هم نمیبره از این موضوع و میخوادش که این موضوع از طریق گفتگو حل بشه.
0: از توضیحات علیرضا، همکارم علیرضا محبی از ملبورن. یک فضاپیمای اسپیس ایکس که پنجشنبه از فلوریدا به فضا پرتاب شد، 4 فضانورد رو به سوی ایستگاه فضایی بین المللی برد. این پرواز سریع ترین سفر یک فضاپیمای سرنشیندار آمریکایی به ایستگاه فضایی بود و فضانوردان تنها 7 ساعت و 55 دقیقه پس از پرتاب به ایستگاه فضایی متصل شدند. جسیکا واتکینز هم اولین زن سیاه پوست است که فرماندهی این گروه را بر عهده داشته و با این ماموریت تاریخ ساز شد. کپسول دراگون حامل دو فضانورد آمریکایی، یک فضانورد کانادایی و یک کیهان نورد روس بود. این فضانوردان برای انجام ماموریتی علمی با تمرکز بر سلامت و عملکرد انسان در مدار به ایستگاه فضایی رفتند. در بخش قبلی خبر، پاشا مجیدی شیمیدان و منجم آماتور درباره پژوهش‌های علمی در فضا در خصوص سلامت و عملکرد بدن انسان و اهمیت علمی این ماموریت فضایی توضیح داد.
2: مجموعه ای از پروژه های علمی رو این تیم قراره برگزار کنه، پروژه های مربوط به سلامت انسان تا پروژه های کشت گیاه. برای مثال با خودشون بافت هایی از بدن انسان رو بردن، این قسم سلول های بنیادی بدن انسان رو بردن که تو شرایط میکروگراویتی یا ریزگرانش بررسی کنن. این بافت خیلی میتونه اطلاعات مفیدی به ما تو این شرایط بده، این که مطالعه بیماری های خاص چجوری میتونه باشه، چه اثری در فضا داره و مطالعه داروها و از این قبیل اطلاعات. علاوه بر اون سیستمی رو اولین بار با خودشون بردن به فضا، به ایستگاه بین‌المللی که میتونه بررسی کنه شرایط سلامت فضانوردان رو، برای انعقاد خون شرایط خون رو دنبال کنه. علاوه بر اینها این بار قراره که یک حالت دستگاه خودکاری رو با خودشون بردن به ایستگاه فضایی که میتونه شرایط کشت و نگهداری گیاهان رو بررسی بکنه در جاهای مختلف ایستگاه فضایی. اینا خیلی مهمه، همه اینا برای زمانی که فضانوردان در مسافت‌های طولانی در فضا، برای مدت طولانی هم در فضا به سر میبرن، خیلی مهمه که مینیمم کمک رو از سیاره زمین داشته باشن، بتونن با این شرایط کنار بیان و همچنین به فکر تولید غذا برای خودشون باشن. هرچی داده های ما بیشتر باشه، خب چه زنان چه مردان، این برای ما خیلی مهمتر. یادمون هم باشه ما در آرتمیس 4 قرار اولین زنی رو داشته باشیم که قراره برای ما فرود بیاد. پس هرچی دیتاهای ما، داده های پزشکی ما از مردان و زنان بیشتر باشه، این میتونه در پروژه های طولانی، سفرهای طولانی برای ما خیلی مهمتر باشه. شما پروژه‌ای این چند سال علمی ناسا در ایستگاه فضایی داره به سمت این میره که ما در سفرهای طولانی مدت در مریخ چه شرایطی رو خواهیم داشت، چه شرایطی رو خواهیم داشت برای این سفرهای طولانی تر. علاوه بر این داده ها تغییرات مثلا ریزگرانشی باعث میشه مثلا متابولیسم بدن ما یکم متفاوت عمل کنه. این برای ما، برای اینکه بدونیم حیات در شرایط متفاوت، در شرایطی که میتونه تغییر کنه شرایط زندگی، چه تأثیری داره. پس هم میتونه این داده ها برای پروژه های سفرهای طولانی مدت در مثلا برای مریخ برای ما مفید باشه، همچنین تغییرات فیزیولوژی که در مایکروگراویتی، در ریزگرانش اینها در بدن ما هم خواهند داشت، خیلی مهم خواهد بود برای اینکه بدونیم ما در چه شرایطی رو در سیاره زمین خواهیم داشت اگه یکم شرایط حیات به هم بریزه.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت 9 صبح ایران. با آخرین خبرها از ایران و جهان با شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
3: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
4: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
5: حضور فعال در صحنه نداره.
6: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
7: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم
9: شروع شده؟
7: شروع
10: ردی؟ مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دوتابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
21: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. بگذارید برنامه امروز رو پیرامون یک سخنی که شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اخیر در تورنتو ابراز کردن آغاز کنیم. ایشون در پاسخ به شعار یک جمع چند هزار نفری که شعار جاوید شاه سر می‌دادند این گونه گفتند:

0: امروز
1: today
0: این یک شعار هست.
1: This is
0: شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه نه شعار.
2: بله امروز این شعار پشتیبانیه، ولی کاری کنیم که جاوید شاه از شعار به رای در تهران تبدیل بشه. خیلی شفاف، خیلی روشن. خب بسیاری از مخالفان ایشان که بعضن دشمن ایشان نیز هستند، این رو به مثابه تأکید شاهزاده بر مدل پادشاهی در نظر گرفتن و اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیشاپیش پادشاهی رو شکل مفروض حکومت میدونن. بر این اساس این مخالفان این ادعا رو مطرح کردند که ایشون یکی از چهار اصل خودشون، یعنی انتخاب شکل حکومت توسط مردم رو نقض کردن. به هیچ عنوان این گونه نیست و بلکه برعکس. این جمله شاهزاده رضا پهلوی نشون میده چه اندازه مانند همیشه به انتخابات آزاد پایبند هستند. ایشون نگفتن جاوید شاه باید شعار رسمی حکومت آینده باشه، بلکه تأکید کردن خیلی هم خوب که این آزادی وجود داره که شعار مطلوب خودتون رو به مثابه یک شعار پشتیبانی سر میدید و خیلی هم سپاسگزار، اما بایستی کاری کنیم که این شعار به رأی در تهران تبدیل بشه، یعنی کاری کنیم رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم رفراندوم آزاد برای انتخاب شکل حکومت بگذاریم که یکی از اون گزینه‌ها هم شکل پادشاهی مشروطه است، تا شمای پادشاهی خواه بتونی به گزینه پادشاهی مشروطه رأی بدی. به رأی گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کسانی هم که مخالف این شعار هستن بتونن رأی خودشون رو بدن و مخالفت خودشون با نظام پادشاهی رو ابراز کنن. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی دیگر باره بر حق ملت ایران برای تعیین شکل حکومت از راه یک رفراندوم آزاد و منصفانه تأکید کردند. وقتی گفتن شعار جاوید شاه باید به رأی گذاشته بشه، بعضی از مخالفان میگن شاهزاده رضا پهلوی اصلا نباید نسبت به این شعار واکنش نشون میداد و اینکه چرا اساسا با این شعار به شکل مثبت برخورد کرد. خب این انتقاد بسیار شگفت انگیزه. این شعار میلیون ها ایرانی در دیماه خونین 1404 بود. جوانان ملت با خون خودشون این شعار رو بر در و دیوار نوشتن. این که میگم با خون خود بر در و دیوار نوشتن یک استعاره عاطفی نیست، بلکه گزارشی از تصاویریه که از دیماه 1404 منتشر شده. این عین تصاویر ایرانه. این شعار جاوید شاه شعار میلیون ها ایرانی در دیماه بود و شرق و غرب و جنوب و شمال ایران این شعار رو سر دادن. این شعار بود که میلیون ها ایرانی رو متحد و همبسته کرد. طبیعتا شخصی چون شاهزاده رضا پهلوی که مخاطب این شعار هستن نمیتونستن نسبت به این شعار پشتیبانی همونطور که خودشون گفتن بی تفاوت باشن. ایشون هنوز در جمع های خانوادگی در ایران ولیعهد خطاب میشن. منظور از شاه در شعار جاوید شاه ایشون هستن. خب طبیعیه نمیتونن نسبت به این اندازه لطف بی تفاوت باشن. اما در این حال در کنار شأن ولایت عهدی، شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی ایران نیز هستن و بر این اساس گفتن این شعار بایستی به رأی گذاشته بشه، چون بنا به تأکید خودشون انقلاب ملی ایران صرفا انقلاب پادشاهی خواهان نیست، حتی اگر بخش عظیمی از مبارزان انقلاب ملی پادشاهی خواه باشند. ایران کشوری پهناور، پر جمعیت، با عقاید و باورهای سیاسی، فکری، مذهبی و اجتماعی متفاوته. شاهزاده رضا پهلوی صرفا رهبر پادشاهی خواهان نیستند. ایشون حتی وقتی شاه هم بشن فقط شاه پادشاهی خواهان نیستند، شاه همه ایرانیان هستند. پس جای این که در دوگانه تقبیح این شعار یا تصویب این شعار قرار بگیرن، بسیار هوشمندانه و با احترام به آزادی عقیده سیاسی تأکید کردن این شعار پشتیبانیه. گفتن حق انتخاب شما محترمه، ولی بایستی در تهران به رأی گذاشته بشه، نه اینکه این شعار رو به مثابه شعار تعیین نظام بدونیم. اگر این رو شعار تعیین نظام میدونستن بایستی میگفتن خیلی ممنون که من رو پادشاه ایران میدونید، نه اینکه بگن این شعار رو بایستی به رأی بگذاریم. به بیان دیگه شاهزاده رضا پهلوی گفتن شهروندان حق مطلق دارند خواسته خودشون رو با صدای بلند بیان کنن، اما همون شهروند وقتی در قالب یک ملت قرار میگیره بایستی در یک رفراندوم آزاد و عادلانه شرکت کنه و به نتیجه رفراندوم تن بده و اجازه بده این صندوق انتخابات باشه که تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی هر اندازه شعار شما پرشور باشه حکم رفراندوم رو صادر نمیکنه. مانند دیگر کشورهای آزاد دنیا، در یک ایران آزاد هم همه حق دارند به پرشورترین وجه از باورهای خودشون دفاع کنند. پادشاهی‌خواهان میتونن نشریه داشته باشن، تجمع و گرد همایی داشته باشن، از تاریخ پادشاهی پهلوی بگن، از دستاوردهای اون دفاع کنند و پادشاهی مشروطه رو فرم مطلوب حکومت بدونن، چنان که ما در نشریه فریدون چنین میکنیم. ولی در همون نشریه فریدون و نیز همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال همیشه تلاش میکنیم بنا به تأکید شاهزاده رضا پهلوی و اصول و شروط چهارگانه ایشان تأکید کنیم که این انتخاب سیاسی ما به جای انتخاب ملت نمی نشینه و انتخاب ملت نیز در یک رفراندوم آزاد و عادلانه تعیین میشه که شاید نتیجه اون انتخاب مطلوب ما باشه و شاید هم نباشه. طبعا من علیرضا کیانی به عنوان یک پادشاهی خواه علاقه من هستم پادشاهی مشروطه رای بیاره، ولی علاقه من نمیتونه و نباید همونطور که عرض کردم جای حکم صندوق بنشینه. بله، من از تاریخ پادشاهی پهلوی و از اون گذشته دفاع میکنم و در قالب همین برنامه هم این دفاع رو انجام دادم، ولی نوع نگاه من به گذشته به معنای حکم نهایی برای آینده نیست. حتی اگر این نگاه مثبت به پادشاهی نگاه و صدای میلیون ها ایرانی باشه، شهروندان هم میهنان و کنشگرانی هم که جمهوری خواستن حق ندارن شعار جاوید شاه رو پس بزنن و خواستار اون بشن که اساسا پادشاهی مشروطه نباید یک گزینه انتخاب باشه. بر چه اساس؟ این چه نگاه دموکراتیکیه که پیشاپیش میخواد یک گزینه دموکراتیک رو حذف کنه؟ حذف یک گزینه دموکراتیک در پروسه انتخابات آزاد یعنی حذف انتخابات آزاد. مردم که نمیخوان آخوندای نظارت استصوابی رو پس بزنن که این بار کراواتی های جمهوری خواه نظارت استصوابی رو کار بیان. شما که نمیتونید صدای مطلوب خودتون رو صدای ملت بدونید. اراده ملیه که در قالب اصول آزاد و برابر حق تعیین کنندگی داره. اراده ملیه که در طی یک انتخابات آزاد تعیین میکنه چه کسی یا کسانی بر مصدر بنشینند و چه کسانی در رأس امور نباشند. چرا میگم اصول آزاد و برابر و اراده ملی رو ذیل اون قرار میدم؟ چون حتی یک ملت هم نباید حقوق طبیعی شهروندان رو نقض کنه. یک ملت نمیتونه بگه ما بایستی استبداد یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه حجاب اجباری یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه نقض حقوق زنان یک گزینه انتخاب باشه، نمیتونه بگه رسمیت یک مذهب یک گزینه انتخاب باشه. انتخاب آزاد پوشش، حفظ حقوق برابر زنان با مردان، حکومت مبتنی بر قانون آزاد و دموکراتیک، اینها حقوق طبیعی و بدیهی تک به تک مردمه. حتی اگر اکثریت شهروندان مثلا با انتخاب آزاد پوشش مخالف باشن، فرض کنیم، فرض محال، که اکثریت ملت ایران بخوان سلطنت مطلقه یا جمهوری استبدادی در ایران برقرار بشه. البته اونا میتونن چون این باوری داشته باشن، آزادی فکر و بیان قطعا وجود داره، اما این آزادی بیان نباید در عمل به نقض حقوق بدیهی افراد بیانجامه. هیتلر در آلمان میلیون ها هوادار داشت، ولی حتی اگر یک یهودی در اون کشور زندگی میکرد، اون میلیون ها آلمانی حق نداشتن حق اون یک شهروند یهودی کشور آلمان رو نقض کنن، چون حقوق شهروندی اون شهروند یک حق بدیهی، پیشینی و طبیعیه و ربطی نداره اکثریت با اون موافق هستن یا مخالف. برگردیم به حرف شاهزاده رضا پهلوی که گفتن کاری کنیم که این شعار پشتیبانی، یعنی این شعار جاوید شاه، به رأی در تهران تبدیل بشه. در واقع شاهزاده رضا پهلوی دارن به من پادشاهی‌ها یادآوری میکنن که شما نمیتونی بگید چون بیشتر ایرانیان پادشاهی‌ها هستن پس همه باید به شکل پادشاهی مشروطه تن بدن. به هیچ عنوان. خیر، من پادشاهی خواب باید به مخاطب خودم، به طرف بحث خودم توضیح بدم و استدلال بیارم و اون جمهوری خواهم بایستی دلایل ترجیح نظام جمهوری بر نظام پادشاهی رو به میان بیاره و در نهایت این رفراندوم آزادی که تعیین کننده است. حالا یا من مخاطب خودم رو قانع میکنم که به پادشاهی رأی بده یا خیر، من پادشاهی خواه باید انتقادها و تردیدها رو بشنوم و به اونها پاسخ بدم. مثلا یک بحثی که خیلی از مخالفان پادشاهی مشروطه مطرح میکنن همین بحث موروثی بودن پادشاهیه و پادشاهی موروثی مشروطه رو یک گزینه غیر دموکراتیک میدونن که اصلا نباید یک گزینه انتخاب در رفراندوم باشه. من پادشاهی خواب بایستی به مخاطب خودم توضیح بدم که پادشاهی موروثی مشروطه و قانونمند تنافر و تناقضی با شکل دموکراتیک حکومت و شایسته سالاری نداره. در قبال همین بحث وراثت در پادشاهی، من پادشاهی خواب بر این باور هستم که موروثی بودن پادشاهی در چارچوب حکومت قانون دموکراتیک اتفاقا کمک میکنه این نهاد نقش خودش رو بهتر بازی کنه، چون وقتی به واسطه وراثت پادشاه یک کشور از پیش معلوم باشه و نهاد پادشاهی نیازمند برگزاری انتخابات برای تعیین پادشاه نباشه، در واقع از رقابت روزمره سیاسی فاصله میگیره و اینگونه میتونه نمادی از ثبات و تداوم کشور باشه و کمک کنه که تمامیت یک کشور دستمایه پوپولیسم سیاسی نشه و در واقع یک نهاد فرا اجرایی باشه و این دولت برآمده از انتخابات یا منتخب پارلمان ملی باشه که نهاد اجرایی کشور و مسئول اداری کشور و پاسخگویی به ملت بمونه. خب من پادشاهی خواه این استدلال رو دارم. مخالف جمهوری خواه من هم حق داره که بپرسه آیا چون این نهادی، یعنی نهاد پادشاهی، واقعا بیطرف میمونه؟ چگونه از سوء استفاده از جایگاه موروثی جلوگیری میشه؟ چگونه میشه تضمین کرد میراثدار پادشاه فرد لایقیه؟ ملت از طریق پارلمان ملی چگونه میتونن یک پادشاه که وظایف خودش رو به درستی انجام نمیده پاسخگو کنن؟ خب من پادشاهی خب بایستی به این پرسش ها پاسخ بدم و باز هم استدلال بیارم، نه اینکه اساسا بگم چون گستری وسیعی از مردم شعار جاوید شاه دادن پس شما حق طرح چون این پرسش هایی نداری. اتفاقا دست ما پادشاهی خان در پاسخ به این پرسش ها بسیار پره. اون رو که حساب پاکه ز محاسبه چه باکه؟ اگه من به قدرت استدلالی خودم باور دارم، چرا باید از طرح پرسش مخالفان و دلیل آوری مقابل اون پرسش ها بهراسم؟ مثلا منتقدان پادشاهی مشروطه میگن پادشاهی مشروطه چه فرقی با ولی فقیه داره؟ خب من میتونم مقابل این پرسش که در واقع پیرامون نسبت پادشاهی به دموکراسیه، به جای اینکه پرسشگر رو منکوب کنم یا بگم مردم پادشاهی میخوان پس دیگه شما حق پرسش نداری، پاسخ بدم که آیا کشورهای پادشاهی موروثی مشروطه دنیا از انگلستان تا پادشاهی‌های دانمارک و نروژ و بلژیک تا پادشاهی اسپانیا استبدادی و شبیه به ولایت فقیه هستند؟ اتفاقا بهترین شاخص‌های آزادی و برابری و توسعه اجتماعی رو در جهان دارن. و اگر اون مخالف پادشاهی باز گفت که فرهنگ اروپایی اجازه استبداد نمیده ولی فرهنگ سنتی خاورمیانه پادشاه رو تبدیل به مستبد میکنه، بهش بگم که نفس چون این حرفی ناخواسته توهین به ملت ایران و حامل نوعی نژادپرستی معکوسه. و همچنین بگم که چطور پادشاهی ژاپن میتونه این اندازه دموکراتیک و آزاد باشه؟ مگه ژاپن کشور غربیه؟ اتفاقا ژاپنیا که بسیار سنتمدار هم هستن، بسیار بیشتر از ما ایرانی ها، اونها برای پادشاه خودشون احترام بسیار زیادی قائل هستن، اما در این حال پادشاه و نهاد پادشاهی رو به سازوکار قانونی و مشروطه و پایبند به حکومت قانون مقید کردن. در واقع توضیح بدم که قانونمند بودن و دموکراتیک بودن پادشاهی ربطی به شرق و غرب نداره، بلکه مهم اینه که اون پادشاهی یا جمهوری چه اندازه به قیود و شروط حکومت قانون پایبنده. حکومت قانون هم یعنی حکومتی که قانون قدرت رو کنترل میکنه، نه اینکه قدرت قانون رو کنترل کنه و قانون ابزار دست فرد قدرتمند باشه، وگرنه اگه به صرف وجود قانون باشه که جمهوری اسلامی هم قانون داشت و داره، ولی حکومت قانون نبود و نیست. چون بالاترین سمت اجرایی یعنی ولی فقیه در جمهوری اسلامیه که رئیس قوه قضاییه رو انتخاب میکنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان نهاد پارلمان و نهاد ریاست جمهوری رو هم کنترل میکنه و عملا سه قوه رو فلج میکنه و تحت سلطه خودش در میاره. به بیان دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا ناقض حکومت قانونه، چون قدرت مستقر رو یعنی ولی فقیه رو فرادست قانون قرار میده، در حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه، چه پادشاه چه رئیس جمهور، فرودست قانونه. اگر همون همیان جمهوری خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت میکردن، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنون اینگونه نیست، حالی که در حکومت قانون قدرت مستقر هر که باشه چه پادشاه چه رئیس جمهور فرودست قانونه. اگر همون همیان جمهوری خواه من بگه در ایران در دوره پادشاهی پهلوی پادشاهان پهلوی اقتدار اجرایی زیادی داشتند و در امور اجرایی دخالت میکردن، ولی مثلا در نروژ یا انگلستان کنون اینگونه نیست، بایستی باز هم پاسخ بدم و توضیح بدم

کار پیدا کرده رو با نقش مثلا رضاشاه و محمد رضاشاه یکی دونست که هنوز بایستی این نهادها رو بنیان میگذاشتن و مقابل نفوذ گسترده ارتجاع مذهبی و قدرت‌های خودسر محلی از نهادهای حکومت قانون پاسداری میکردن، چنان که در همون بریتانیا پادشاه اقتدار اجرایی فراوانی داشت و وقتی پایه‌های دموکراسی و حکومت قانون بنیان گذاشته شد، اختیارات اجرایی پادشاه نیز کم شد، ولی همچنان به عنوان نهاد عالی کشور برای تداوم کشور، پاسداری از وحدت ملی و تقویت ثبات سیاسی داره کار میکنه و همونطور که گفتم مانع از رشد پوپولیسم سیاسی میشه و عالی ترین نهاد کشور یعنی پادشاهی رو که تکیگاه کشوره دستمایه رقابت ها و انتخابات سیاسی قرار نمیده. به بیان دیگه کاهش نقش اجرایی پادشاه رو بایستی در پیوند با بلوغ نهادهای اجرایی کشور فهمید، چنان که وقتی یک فرزند در سنین خردسالی قرار داره نیاز به مراقبت بیشتری داره، ولی وقتی به بلوغ برسه، نوجوان بشه، جوان بشه، خودش میتونه از خودش مراقبت کنه و از نقش اجرایی پدر و مادر در قبال اون فرزند کاسته میشه، ولی اون پدر و مادر همچنان ارج و نقش پدری و مادری خودشون رو حفظ میکنن. حکومت قانون که خود به خود به وجود نمیاد، استقرار اون نیازمند اقتداره. این که میگیم رضا شاه بزرگ با اقتدار خودش حکومت قانون رو در ایران رشد داد و تقویت کرد به علت تأسیس بنیادی ترین قوانین کشور مانند قانون مدنی، قانون تجارت، شبیه اینها و تشکیل دادگستری نوین و مستقل و رها از سیطره آخوند و محاکم شرعیه، یا محمد رضا شاه پهلوی بود که از اقتدار خودش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد و قانون خانواده رو در حمایت از حقوق زنان تدوین کرد و با اصلاحات ارضی رعیت رو به شهروند تبدیل کرد. یعنی سه موردی که در هر سه مورد آخوند با اونها مخالف بود، ولی محمد رضا شاه با اقتدار خودشون رو اجرایی کرد. حفظ حقوق شهروند مقابل قدرت ارتجاع و قدرتمندان محلی یک اصل بسیار مهمه. حتی حفظ حقوق شهروند مقابل شخص پادشاه پایه و اساس حکومت قانونه. سخن پادشاهی خواهان در قبال تجربه ایران اینه که تجربه پادشاهی پهلوی و تجربه جمهوری اسلامی نشون داد چه اندازه شکل پادشاهی میتونه ضامن حکومت قانون باشه، چون میتونه ضامن ثبات باشه و کیه که ندونه ثبات یک کشور مهمترین شرط برای سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش اشتغاله. ثبات هم خودش به حکومت قانون گره خورده، نه اراده یک فرد، حتی اگر اون فرد پادشاه باشه. اساسا بحث حکومت قانون اون اندازه ارزشمنده که هرچه به تعریف اون، جنبه‌های مختلف اون و لزوم استقرار اون در ایران بپردازیم باز هم کمه. حالا من چرا این بحث نسبت پادشاهی و دموکراسی و حکومت قانون دموکراتیک رو به صورت مفصل عرض کردم؟ چون خواستم به اون استدلالی پاسخ بدم که میگه پادشاه با ولی فقیه فرقی نمی‌کنه و اساسا جاوید شاه یک شعار استبدادیه و شاهزاده نباید به اون واکنش مثبت نشون میداد. خواستم بگم شکل پادشاهی حکومت نه تنها حامل استبداد نیست، بلکه میتونه مددرسان استقرار دموکراسی و آزادی باشه. و از اونجا به اینجا برسم که چرا جاوید شاه یک شعار مشروعه و اون رو نمیشه معادل خواست استبداد و یک گزینه استبدادی دونست و بر این اساس اون سخن شاهزاده رضا پهلوی رو هم بایستی بر این اساس فهم کرد که هم به آزادی انتخاب مردم احترام میگذارن و از اون به مثابه شعار پشتیبانی تشکر میکنن و در این حال خواستار اون میشن که اون انتخاب به رأی همگان گذاشته بشه. رأی همگان یعنی حتی رأی شاهزاده رضا پهلوی هم نباید جای رأی ملت بشینه. خود شاهزاده رضا پهلوی با اینکه ولیعت بودن و با اینکه در جایگاه رهبر انقلاب ملی قرار دارن، نمیتونن بگن چون من این شکل رو میپسندم بایستی این گونه باشه. اون گرایش شخصی شاهزاده و مطلوبیت سیاسی ایشون زمانی به واقعیت روی زمین بدل میشه که انتخاب آزاد ملت در قالب حفظ حقوق اساسی شهروندان مخالف اون رو به عنوان حکم نهایی انتخاب کنه. اتفاقا یک نکته تحسین برانگیز درباره شاهزاده رضا پهلوی اینه که حقیقتا جایگاه خودشون رو به خوبی دریافتن
و میدونن که به

0: عنوان امید یک ملت در دوره انقلاب ملی نباید یک سمت بازی قرار بگیرند، بلکه بایستی نقش یک پل، نقش تسهیل بخش بازی کنند، برای اینکه بازیگران مختلف بتونن نگاه‌های مختلف رو به رأی بگذارن، حتی اگر رأی یک بازیگر و یا یک جمعی خلاف نگاه خود شاهزاده باشه. این حرف امروز ایشون نیست، از همون جوونی این رو گفتن تا اکنون که در میانسالی قرار داره.
1: من همیشه هم همطور که میدید در رابطه با نقش خودم همیشه گفتم مردم ایران، من هدفم الان فقط نجات ایرانم، وارث پادشاهی ایران هستم به جای خود محفوظ. اگه اون سیستم حکومتی رو ترجیح میدین به هر سیستم دیگری، فردا بیان رأی بدین، اکثریت انتخاب بکنین، من در خدمت شما خواهم بود به عنوان پادشاه مملکت. گفتین نه جمهوری میخوایم، بسیار خوب، به عنوان شهروند ایرانی در مملکتم میکار دیگه خواهم کرد، خدمت خواهم کرد. از قبل میام به شما تعیین تکلیف بکنم، هیچ کسی نباید تعیین تکلیف بکنم. وقتی که اون آدمی که مخالف عقیدش مخالف فرض کنید با پادشاهی میاد میگه که آخه شما میاد میگه که اله میکنم بله میکنم، یا جان اصلا مسئله رو درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم، دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور، تو هم بس هدفت این باشه که وضعیت رو ایجاد کنی که من میتونم فردا بیام بر علیه تو رأی بدم، یا لاقل رأی بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشی، نه اگه نمیخوایم بسیار خوبی آدم قلدر بیاد سوارش ببره، معلوم نیست چی از توش در میاد.
0: از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزاریم که این اندازه بر صورت دموکراتیک نظام آینده و رسیدن به اون طی انتخابات آزاد تأکید میکنن، با اینکه مشاهدات و شعارهای مردم نشون میده نه تنها اقبال به خود ایشونه، بلکه بسیاری از مردم خواهان پادشاهی مشروطه به پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستند و بر این اساس فریاد میزنن جاوید شاه. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده‌ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
2: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
3: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
2: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: عزیزانی که جاودان شدن روحهای آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنن، پیامی را برسانن، اثری از خود به جا بگذارن و مأموریتی را که روحشان پذیرفته بود به پایان برسانن.
1: صدا هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعد آسا بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی،
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه
6: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: سلام، جمعه 10 مهر 9 صبح ایران. آزاده اسدی هستم از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. سرخط خبرها.
1: وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن.
0: در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری، خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. توقف کامل صادرات نفت ایران در پی ادامه محاصره دریایی. مؤسسه کپلر گزارش داد در حدود 2 ماه گذشته هیچ محموله جدیدی در پایانه های نفتی ایران بارگیری نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و این تهران است که باید تصمیم درست و عاقلانه بگیرد. او در سخنرانی خود در تگزاس با اشاره به اینکه بخش بزرگی از رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند گفت واشنگتن حتی برای یافتن طرف مذاکره با مشکل روبرو شده است. با این حال ترامپ افزوده آمریکا در تلاش است با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه. نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است. اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه‌های دروغگو نمیخوان این رو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همینو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی، احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته 3 ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت را به خاورمیانه اعزام کند. اورشلیم پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده 2 یگان تفنگداران دریایی آمریکا هم همراه این ناو راهی منطقه خواهند شد. وال استریت ژورنال هم گزارش داده این ناو به همراه 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی تا پایان ماه نوامبر به منطقه میرسد. با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفتگویی داشتم و از او درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ در تگزاس از ضرورت گفتگو با جمهوری اسلامی همزمان با اعزام 3 ناو هواپیمابر آمریکا پرسیدم.
2: پیامشون است که به هر حال آمریکا تصمیم داره که من فکر کنم تا پایان سال میلادی مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونه، حالا یا راه حل نظامی برای اینی که ضربات بیشتری بزنه، یا اینکه به یک توافق حول یعنی ذیل سایه تعهد نظامی و مناصر اقتصادی بتونه یه توافق بهتری رو بگیره از ایران. به نظر من همین دوتا مسیر رو میشه طی کنیم. آقای ترامپ خیلی نمیتونه این مسئله رو به صورت جنگ مزمن در بیاره، هم توی آمریکا تأثیر منفی داره، همینی که در برای انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت جمهوری خواه به شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین من فکر کنم در چند ماه آینده میخواد این موضوع رو به یک سرانجام برسونه.
0: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده که در چارچوب سیاست طرد اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه‌آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه‌آهن جمهوری اسلامی و هپکورا در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این تحریم ها علاوه بر شرکت های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه‌آهن وابسته شده است. در بخش قبلی خبر، فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی، درباره پیامدهای گسترش تحریم‌های مالی آمریکا و اینکه چگونه این فشارها مبادلات صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، توضیح داد.
3: تحریم‌هایی که ما قبل می‌دیدیم بیشتر سعی می‌کردن در واقع دسترسی جمهوری اسلامی رو به یه سری کالاهای ضروری و حساس رو قطع کنه یا حداقل محدود کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم مثلا با حرکت امروز اینی که دولت آمریکا در حال حاضر دنبال پیگیر به اصطلاح راه‌هایی است که منشأ درآمدی جمهوری اسلامی رو کم بکنه و خب صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، فولاد و غیره، اینا خب از زمینه‌های پولساز هم واسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خیلی از این صنایع به اصطلاح صادر میشه از محصولاتش، محصولات مثلا خودروسازی و غیره، و خب یه درآمد داخلی هم داره بالاخره، برای اینکه خب بالاخره یه بازار 90 میلیونی است که محدودیت هست روی واردات ماشین و غیره. به این ترتیب خب این حرکت فکر میکنم باعث بشه که این چند تا به سر راه باقی مونده درآمدی ایران رو عملا قطع کنه، هم از طرف صادرات و هم از طرف مصرف داخلی و تولید واسه مصرف داخلی.
0: مؤسسه کپلر گزارش داده صادرات نفت جمهوری اسلامی از تنگه هرمز در ماه گذشته همچنان نزدیک به صفر باقی مانده، در حالی که صادرات نفت سایر کشورهای منطقه به سطح پیش از جنگ بازگشته است. بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر، کشورهای منطقه به جز ایران در دو ماه گذشته روزانه دست کم 16 میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر کردند. پیش از محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران روزانه حدود 1,700,000 بشکه بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، توقف صادرات نفت ایران را نتیجه مستقیم کارزار فشار دولت ترامپ برای قطع حیاتی ترین منبع درآمد حکومت ایران دانست. بسنت تأکید کرد اجرای عملیات طرد اقتصادی با هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های مالی مانع تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران شده است. آیدین پناهی، کارشناس حوزه انرژی و از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران، در مورد پیامدهای صفر شدن صادرات نفت ایران و فشاری که بر اقتصاد و منابع ارزی ایران وارد می‌کند، توضیح داد.
4: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها حدودا دو هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تاخیر هم که برسه طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتا این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود دو سوم کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه تولید گاز باید کمتر بشه، اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سرد خواهن پرد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. در ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید کار جمهوری اسلامی به هر شکلی خیلی زود تمام خواهد شد. گسترش جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری خودروسازی، راه آهن و صنایع سنگین ایران را تحریم کرد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن پس از وتوی چین و روسیه هیئت کارشناسی مستقلی را برای نظارت بر اجرای مکانیزم اسنپ‌بک تشکیل می‌دهد. والتز تاکید کرده این تحریم‌ها در واکنش به تلاش‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اعمال شدند و پکن و مسکو پیشتر با قطعنامه‌های نظارتی موافقت کرده بودند. والتز از همه کشورها دعوت کرد برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای با واشنگتن همکاری کنند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد هم اعلام کرد با وجود وتوی مربوط به مأموریت هیئت کارشناسان سازمان ملل، تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است. به گفته سارا مکنتاش، بریتانیا به همکاری خود با شرکای خود برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. و چین هم اعلام کرده که با هدف حفظ مسیر دیپلماسی قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی را وتو کرده است. معاون نماینده چین در سازمان ملل گفت پکن تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه را از نظر حقوقی معیوب می‌داند. او تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید به تعهدات خود در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بماند و در این حال حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هم محترم شمرده شود. همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی در همین ارتباط از ملبورن. علیرضا، خبر چین رو داشتیم برای وتو قطعنامه مربوط به هیئت کارشناسان تحریم‌های ایران. دقیقاً چه مسائلی رو مطرح کرده و درباره حل پرونده هسته‌ای و این ادامه درگیری‌های موضعی هم گرفته؟
5: آزاده، بر اساس گزارش رسانه دولتی چاینا دیلی در روز جمعه، چین اعلام کرده که هدفش از وتو پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره هیئت کارشناسان تحریم‌های جمهوری اسلامی حفظ تلاش‌های دیپلماتیک و حل اختلافات هسته‌ای از طریق مذاکره بوده. آقای سان لی، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، روز پنجشنبه در مجمع عمومی گفت که از نگاه پکن فعالسازی سازوکار ماشه و برگردوندن تحریم‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی هم از نظر قانونی هم از نظر روند اجرایی ایراد داره. و خب این توضیحات بعد از اون مطرح شدش که چین و روسیه 17 سپتامبر پیشنهاد آمریکا رو برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان تحریم‌های ایران تا سپتامبر 2027 وتو کردن. آقای سانلی گفته که این وضعیت فعلی نتیجه خروج یک جانبه ی آمریکا از برجام و اون کارزار فشار حداکثری و استفاده از نیروی نظامی به هنگام جریان داشتن مذاکرات با جمهوری اسلامی، به علاوه این که بریتانیا، فرانسه و آلمان رو هم متهم کرده چین که به تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن و تمامی اون مراحل سازوکار حل اختلاف رو هم طی نکردن. به گفته معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، تحریف سابقه پرونده هسته‌ای و اون اصرار روی بازگردوندن تحریم‌ها با قطعنامه‌های بحث برانگیز وحدت و اعتبار شورای امنیت رو تضعیف میکنه، جلوی تلاش‌های دیپلماتیک رو هم میگیره، اقداماتی که خب چین قاطعانه با اونها مخالف هستش به گفته معاون نماینده این کشور. آقای استنلی گفته که ادامه درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی به نفع هیچ کدوم از طرف‌ها و جامعه جهانی نیست. برای جلوگیری از گسترش پیامدهای جنگ روی اقتصاد و انرژی و امنیت غذایی هم باید از راه مذاکره به یک راه حلی برسی که نگرانی‌های مشروع و منافع همه طرف‌ها رو در نظر بگیره. معاون نماینده چین خواستار بازگشت هرچه سریعتر کشتیرانی به وضعیت عادی در تنگه هرمز و احیای صلح و ثبات در خلیج فارس هم شده. آیسانلی تاکید کرده که جمهوری اسلامی به عنوان عضو فاقد سلاح هسته‌ای در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای باید به تعهد خودش برای توسعه ندادن این سلاح‌ها پایبند باشه. همزمان این فرد بر احترام به حق مشروع جمهوری اسلامی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هم تأکید کرده. آیسانلی گفته که چین در استفاده از وتو محتاطه، از مواضع اصولی خودش عقب نشینی نمی‌کنه، بدون منفعت خودخواهانه در خصوص پرونده ایران هم به همکاری با همه طرف‌ها در این زمینه برای دستیابی به راه حل سیاسی ادامه خواهد داد.
0: ممنونم از توضیحات علیرضا. همکارم علیرضا محبی از ملبورن. نمایندگان دولت جدید سوریه و حزب الله برای نخستین بار به صورت مستقیم در ترکیه با هم مذاکره کردند، نشستی که هدف آن کاهش تنش‌های امنیتی میان دو طرف بود. به گزارش رویترز، ترکیه نقش اصلی را در فراهم کردن زمینه این گفتگوها ایفا کرده.
6: رویترز در یک گزارشی از یکی از نادرترین دیدارها بین نمایندگان دولت جدید سوریه و حزب الله لبنان با پادرمیانی دولت ترکیه خبر می‌دهد. این خبرگزاری می‌گوید که با شش منبع مطلع از گفتگوها، از جمله دو مقام سوری، یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد امنیتی لبنانی نزدیک به حزب الله لبنان گفتگو کرده. دیدار بین نمایندگان حزب الله و همینطور نمایندگان امنیتی و دیپلماتیک دولت جدید سوریه و میزبانی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دولت ترکیه در ترکیه برگزار شده. گفته شده که پیشرفت‌های مهمی در بخش همکاری‌های امنیتی بین دو طرف به دست آمده و تماس‌های اولیه حداقل از دو ماه پیش با میانجیگری دولت ترکیه آغاز شده بودند و دست کم یک بار در ماه گذشته یک دیدار سری و محرمانه بین دو طرف در ترکیه انجام گرفته. هرچند تا هنوز مشخص نیست که این دیدار در کدام محل، تا چه مدتی و آیا نشست‌های پیش از نشست تایید شده و پس از آن رخ داده یا خیر، و هیچ طرف تاکنون در مورد چگونگی این دیدار سری اظهاری نظری نکردند. دولت سوریه و حزب الله در این نشست تاکید کردند که بر یکدیگر خصومت نداشته باشند. سوریه تاکید کرده که مداخله نظامی برای حل سلاح لبنان در لبنان خواهد کرد و از این گروه هم درخواست کرده که از قاچاق‌های مرزی و همینطور حضور هسته‌های باقی‌مانده حزب الله در خاک سوریه جلوگیری کنند. مسئله مهم این است که در این مذاکرات اصلی‌ترین حامی حزب الله، جمهوری اسلامی، حضور مستقیم نداشته، چیزی که با نارضایتی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده و منابع می‌گویند یکی از اصلی‌ترین دلایلی که این نشست رسمی نشده و همینطور به توافق نهایی دو طرف دست نیافتند همین نارضایتی جمهوری اسلامی است. اما دو طرف به یک سری از توافق‌های امنیتی و پیشرفت‌ها دست پیدا کردند.
0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 25 ساله دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را در ارتباط با پرونده پایگاه فرانکفورت به ظن آماده سازی اقدامات تروریستی بازداشت کرده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی یکی از چندین محور تحقیقاتی در این پرونده است. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، پیشتر گفته بود نشانه‌های قوی از نقش ایران در پرونده فرفورد وجود دارد، اما تأکید کرده بود تحقیقات پلیس همچنان در جریان است. همکارم علی رشید اینجا در استودیو با من. علی، این موضوع همچنان ادامه داره، 5 روز از آخرین خبرها برامون بگو.
1: خب آخرین خبری که داریم، پلیس ضد تروریست گفته 1 نفر دیگه دستگیر شده در ارتباط با پرونده پایگاه فرفورد. این فرد یک فرد 25 ساله است و تابعیت ایرانی و بریتانیایی داره، ساکن لندن و محله وستمینستر. توی آخرین بروزرسانی که پلیس ضد تروریست انجام داد، اعلام کردن که 2 مکان مختلف رو در وستمینستر هم بازرسی کردن، اما نتیجهش رو اعلام نکردن هنوز. خانم ایونز که مسئول هماهنگی پلیس ضد تروریسم، اعلام کرد که پیچیدگی خاصی داره این پرونده و هنوز ادامه داره و نمیتونن بگن به قطعیت چه کسی پشتشه و هدفشون چی بوده. ما حالا بیایم یه نگاهی بکنیم به اتفاقاتی که این چند روزه افتاد. دیروز نخست وزیر اسرائیل اعلام کردش که اطلاعات داشته در مورد که این حمله قرار اتفاق بیفته و امکان داره تحت حمایت جمهوری اسلامی باشه و این اطلاعات رو به بریتانیا داده بوده. آقای ترامپ امروز قبل از اینکه به تگزاس بره اعلام کردش که شواهد نشون میده که ایران پشتش، اما به صورت قطعی نمیتونه این موضوع رو فعلا اعلام بکنه. ما وزیر دفاع بریتانیا رو داشتیم، همون روزهای اول صحبت کرد، وقتی ازش پرسیدن که اطلاعات بیشتری بده، گفت به دلیل محدودیت‌های امنیتی وارد جزئیات نمیتونه بشه. اما کشورایی هستن که حامی تروریسم هستن و ما میدونیم اینا ما رو تهدید میکنن. خب این پایگاه هرچند در بریتانیا هستش، میزبان نیروهای آمریکایی هستش، یکی از اون پایگاهایی هستش که آمریکا استفاده کرده در جنگ علیه جمهوری اسلامی و ما میدونیم مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن پایگاه‌هایی که کشورهای دیگه در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار میده یک هدف مشروعه. ما میدونیم از این طرف وقتی که این خبر هم اومده، ما بازخوردهای مقامات جمهوری اسلامی رو داشتیم از آقای عراقچی گرفته تا اینکه دیروزم سفیر بریتانیا در تهران احضار شد. حالا بعد ببینیم در روزهای آینده چه اطلاعات بیشتری.
0: ممنونم ازت علی رشید، همکارم اینجا در استودیو با من. روسیه در یادداشتی رسمی به ناتو هشدار داد در صورت مداخله در قطع ارتباط منطقه کالینینگراد با خاک روسیه، مسکو برای استفاده از همه امکانات نظامی خود از جمله سلاح هسته‌ای آماده خواهد بود. پیشتر هم فعالیت‌های نظامی ناتو در اطراف این منطقه واکنش شدید مسکو را به دنبال داشت.
7: کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا میگه که اگر روسیه کارخونه های تسلیحاتی در خاک کشورهای عضو ناتو رو مستقیما هدف قرار بده، چنین اقدامی میتونه مشمول ماده 5 پیمان ناتو یعنی دفاع جمعی اعضای این ائتلاف بشه. اظهارات آندریوس کوبیلیوس در شرایطی مطرح میشه که نگرانی درباره عملیات خرابکارانه منتسب به روسیه علیه صنایع دفاعی اروپا افزایش پیدا کرده. استونی این هفته اعلام کرده که سرویس های امنیتی روسیه پشت آتش سوزی عمدی 15 اوت در تأسیسات شرکت دفاعی میلرم روباتیکس در تالین بودن. شرکتی خودروهای زمینی بدون سرنشین در اختیار اوکراین قرار میده. 3 تبعی لتونی در این پرونده بازداشت و به استونی تحویل داده شدن. روسیه این اتهام رو رد کرده. کوبیلیوس بین این نوع عملیات هیبریدی و حمله مستقیم نظامی تفاوت میذاره و میگه که در صورت حمله مستقیم روسیه به چنین تأسیساتی، ماده 5 ناتو میتونه مطرح بشه. هرچند این ماده به معنای آغاز خودکار جنگ نیست و اعضای ناتو درباره نوع پاسخ تصمیم میگیرن. همزمان مسکو هم در یک سند دیپلماتیک هشدار داده که اگر ناتو بخواد محاصره بکنه کالینینگراد رو، روسیه از همه امکانات نظامی خودش از جمله سلاح هسته‌ای برای دفاع از کالینینگراد استفاده میکنه. کالینینگراد قلمروی روسیه است ولی بین لهستان و لیتوانی قرار داره و در واقع پایگاه نظامی روسیه تو منطقه بالتیک به حساب میاد. برای همین هست که در واقع الان احساس تهدید میکنه به خاطر اینکه در ماه اوت ناتو یک عملیات نظامی در منطقه برگزار کرد که در نتیجه اون مشخص شد که ناتو میتونه ارتباطات رادیویی و همینطور ارتباط نظامی روسیه با منطقه کالینینگراد رو قطع بکنه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. ممنون که با ما همراه بودید. من با شما خدافظی میکنم. همکارم فرشاد متقی 10 صبح ایران با بخش دیگه از خبرها با شماست. مراقب خودتون باشید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

من کوروش پادشاه هخامنشی. همه چیز از اینجا شروع شد، از این سنگ نگاره کوتاه که بر سردر پاسارگاد به سه زبان ایلامی، بابلی و پارسی باستان نوشته شده بود. این اولین اثر تاریخی به جامونده از زبان پارسیه و از اینجا به بعد که ما زبان پارسی رو در سایر سنگ نوشته های هخامنشیان هم میبینیم. این که پیش از کوروش کبیر، یعنی در دوران حکومت مادها بر ایران، ایرانیان به چه زبانی سخن می گفتند چندان مشخص نیست. در واقع پادشاهی ماد اولین دولت ایرانیه که ما به واسطه سالنامه دولتهای بین النهرین و همینطور نوشته های هرودوت یونانی ازش باخبریم، اما هیچ نوشته ای از دوران مادها به جا نمونده که ما بفهمیم زبان مادها دقیقا چه زبانی بود. امروز تنها چند کلمه از نوشته‌های مادی به جا مونده و به ما رسیده که همش شامل اسامی خاصه و گویای زبان مادها نیست. اما با تغییر حکومت ایران توسط کوروش کبیر، تاریخ زبان پارسی حالا برای ما به شکل مستند شروع شد. تاریخی که ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغش و بررسی کردیم که زبان ما، زبان پارسی، زبان فارسی اساساً از کجا میاد و در طول تاریخ چه تغییراتی داشته و اساساً چرا و چطور موندگار شده و چی شد که ما موندگار شدیم و چه شد که ما ایرانیان قرن 15 خورشیدی هنوز با زبان پارسی یا فارسی با هم ارتباط برقرار میکنیم. در دقایق آتی به این سوالات پاسخ خواهیم داد. سلام، من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 132 از پادکست مورخه. ما در این قسمت درباره زبان پارسی، زبان فارسی و تاریخچه اون صحبت خواهیم کرد. منابع ما در این قسمت: اول، کتاب تاریخ زبان فارسی اثر پرویز ناتل خانلری. دوم، کتاب دو قرن سکوت اثر عبدالحسین زرینکوب. سوم، کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان. و چهارم، سخنرانی سید جواد طباطبایی در روز سعدی با عنوان ادب پارسی و اندیشه ایرانی. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، نوه ارشام هخامنشی. پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ ارشام، پدر ارشام آریامن، پدر آریامن چیش پیش و پدر چیش پیش هخامنش. بدین جهت ما هخامنشی خوانده می شویم که از دیرگاهان اصیل هستیم. از دیرگاهان نیاکان ما شاهان بودند، 8 تن از نیاکان من شاه بودند، من نهمین. به خواست اهورامزدا من شاه هستم. پارس، ایلام، بابل، آشور، عرب، مودرای، اهل دریا، سارد، یونان، ماد، ارمنستان، کاپادوکیه، زرنگ، جمعاً 32 کشور. این است کشورهایی که از آن من شدند. این جملات بخشی از کتیبه 20 ستون بود، کتیبه‌ای به زبان پارسی و از زبان داریوش بزرگ، شاه هخامنشی ایران زمین. کتیبه‌ای که به 3 زبان اکدی، ایلامی و پارسی نوشته شده و مهمترین و البته یکی از قدیمی ترین آثار باقی مونده به زبان پارسی باستانه تا به این لحظه که بنده خدمت شما هستم. از تاریخی که کتیبه 20 ستون نگاشته شده به بعد، ما در اکثر آثار بجامونده از دوران هخامنشیان یا آثاری به زبان پارسی میبینیم یا آثاری چند زبانه که در همشون زبان پارسی هم وجود داره و عموماً هم زبان اصلی پارسی بوده.
یعنی چی؟ مثلا در نوشته های داریوش ما دو لوح زرین و دو لوح سیمین یعنی نقره‌ای داریم که پیوستگی متن دارن اینها. توی اینها، توی این الواح 10 سطر به زبان پارسی، 7 سطر به زبان ایلامیه و 8 سطر به زبان اکدی. در واقع زبان پارسی زبانی بوده که هخامنشیان به اون سخن میگفتن و زمانی که هخامنشیان که از قوم پارس بودن در دوران مادها به منطقه فارس امروزی یا پارس امروزی اومدن و تا کرانه های خلیج فارس اومدن در اختیار گرفتن، اگرچه بخشی از منطقه ایلامی زبان بودن، اما چون قدرت مسلط منطقه هخامنشیان پارس بودن، کم کم در تاریخ میبینیم اسنادشو که زبان اصلی میشه زبان پارسی باستان. گفتیم این مشخص نیست که آیا زبان مادها هم پارسی بوده یا نه، اگرچه با توجه به ریشه آریایی هر دو قوم پارس و ماد و با توجه به درامیختگی این دو قوم تا حدی که مثلا بنیانگذار سلسله هخامنشیان یعنی کوروش کبیر می شده نوه شاه مادها یعنی آژیدهاگ، به نظر می رسه زبان مادها هم زبان پارسی بوده باشه. من تو پرانتز عرض کنم ما یک قسمت در رابطه با کوروش کبیر صحبت کردیم و اونجا مفصل از این ارتباطات کوروش که بود، آژیدها که بود و چه اتفاقاتی افتاد مفصل صحبت کردیم. خیلی مکمل خوبی است، پیشنهاد میکنم برای اینکه بدونیم چی به چی بوده، ارتباطات چی بوده، اون قسمت رو ببینید، بشنوید از پادکست مورخ. به هر حال به این نتیجه رسیدیم که به نظر میرسه زبان مادها هم پارسی بوده باشه، پارسی باستان، اگرچه ممکنه در گویش یا لهجه تفاوت‌هایی با پارسی هخامنشیان وجود داشته باشه در اون زبان، یا مثلا شاید مادها به زبان دیگری هم صحبت می‌کردند در کنار پارسی باستان، اما احتمال اینکه پارسی هم صحبت می‌کردند یا اساساً زبانشون پارسی بوده خیلی زیاده. در نهایت تمام این عرایض بنده در رابطه با زبان مادها در حد حدس و گمان، سند قطعی براش وجود نداره. بگذاریم در رابطه با سایر اقوام صحبت کنیم. در همون دوران بسیاری از اقوام ساکن در فلات ایران و بعد با گسترش امپراتوری مادها و پارسها، بسیاری از اقوام ساکن در این امپراتوری از نژادها و البته با زبانهای مختلفی بودند قطعاً. همون زمان حالا زبانهای مختلفی هم در این محدوده استفاده می شده، از جمله زبان کردی، پشتو یا زبان اوستی. اما اینو می دونیم که زبان هخامنشیان پارس پارسی باستان بوده قطعاً. حالا سوال پیش میاد چرا به این زبان میگن پارسی باستان یا میگفتن پارسی باستان؟ یعنی پارسی غیر باستان هم احتمالاً داریم دیگه، و سوال اینه که اون چیست؟ یا اجازه بدید یه شکل دیگه سوال رو مطرح کنیم. آیا زبانی که در حال حاضر بنده دارم خدمت شما باهاش این برنامه را اجرا میکنم همون زبان غیر باستانه یا باستانه؟ عرض می‌کنم. پارسی باستان، پارسی میانه و در ادامه پارسی نو. این 3 دوره زبان پارسی است در تاریخ ما، در تاریخ بشر اساساً. اولی یعنی پارسی باستان مربوط مشخصاً به دوران هخامنشیان. پارسی میانه مربوط میشه به عصر ساسانیان و پارسی نو هم زمانی است که بعد از اسلام ایرانیان به این زبان صحبت کردند. نتیجه امروز روز هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم از زبان پارسی نو یا فارسی نو استفاده میکنیم. حالا این نکته ای هست، این 3 زبان البته هم نوع تکامل یافته هم دیگن و در طول تاریخ اومدن خودشونو تکامل دادن. از زبان پارسی باستان شده پارسی میانه، تکامل پیدا کرده و بعد هم تبدیل شده به پارسی نو. مثال بزنیم، پارسی باستان به اصطلاح ساختار ترکیبی داشته. یعنی چی؟ یعنی یک کلمه برای فاعل بودن یه شکلی داشته، برای مفعول بودن شکلش کلن تغییر میکرده. اما وقتی میایم جلوتر در عصر مثلا ساسانی این وضعیت تغییر میکنه و زبان پارسی میانه تبدیل میشه به یک زبان به اصطلاح تحلیلی، یعنی اضافاتش از بین میره. در واقع اضافاتی که نیاز بود از بین میره، فاعل و مفعول از هم جدا شدن، تبدیل شدن به چیزی که تکامل یافتش میشه زبان پارسی دری در عصر ساسانی.
حالا از کجا اومده این پارسی دری؟ دری یا واقع اسم دری یا زبان تکامل یافته پارسی باستان و چرا بهش میگن دری؟ عرض میکنم. بنده یک نکته رو قبل از ادامه عرض کنم خدمت شما. این بحث زبانشناسی اساساً بحث پیچیده است واقعاً و قطعاً چند قسمت نیازه که درباره زبان فارسی اصلا صحبت شه. همین بحث تحلیلی بودن، ترکیبی بودن، جدا بودن یا نبودن. در این قسمت چون هدف ما پرداختن به تاریخ زبان فارسیه که از کجا اومد، شاید یه مقدار از این مسائل تخصصی زودتر و در واقع با سرعت رد بشیم و این هم اقتضای نگاه تاریخی است که هدف ما چیه؟ تاریخ زبان فارسی است که از کجا اومد، به چه شکل رسیده امروز به دست من و شما. به هر حال ادامه بدیم بحث رو. در دوران ساسانیان به پایتخت میگفتند در، و در مدائن یا تیسپون که پایتخت ما بوده در دوران ساسانی و حتی قبلتر در دوران اشکانیان به مدائن میگفتند در، یعنی همون پایتخت که میشده تیسپون، پایتخت دوران ساسانیان. در اصطلاح بهش میگفتن در، یعنی صرفا نمیگفتن فقط مدائن، اگر میگفتن در یعنی انگار داشتن به مدائن اشاره میکردن. ضمن اینکه دربار هم از همین کلمه در میاد، ریشش همین کلمه است. نتیجه زبان دربار ساسانیان در تیسفون پارسی دری بوده، در واقع زبان پایتخت بوده، زبانی که در پایتخت ازش استفاده میکردن بوده. مثالش هم همون بود که عرض کردم، پایتخت مثلا مدائن بوده یا تیسفون بوده، به اونجا میگفتن در. پس فارسیشون هم میگفتن فارسی دری، فارسی که در صحبت میشده، در پایتخت صحبت میشده. اینم اجازه بدید اضافه کنیم که شهر باستانی تیسفون نزدیک بغداد امروزیه، که جالبم هست خود کلمه بغداد اصلا پارسیه. بغ به معنای خداست و داد هم به معنای همون داده، در واقع خدا داد آن را. نتیجه پایتخت امروزی کشور عرب زبان عراق ریشه اسمش پارسیه، چون زمانی جزو امپراتوری هخامنشیان و پارس بوده. و نکته جالبتر این که اسم خود کشور عراق هم ایرانیه، پارسیه. در واقع عراق دگرگون شده اسم عراقه، یا همون عراق که در انگلیسی هم امروز تلفظش میکنن عراق. در دوره اسلامی دو تا منطقه با این اسم وجود داشته، عراق عجم و عراق عرب. این عراق عجم میشه همین عراق امروزی خودمون، شهر عراق. حالا عراق در طول تاریخ تغییر کرده به عراق. خود ساکنان قدیمی عراق همچنان عراق تلفظ میکنن منطقه شون رو، شهرشون رو در استان مرکزی. عراق عرب هم میشه عراق امروزی. نتیجه کلش واسه ما بوده. بله، یه نکته دیگرم کوتاه عرض کنم. ما برای بررسی تاریخ باستان باید بریم سراغ نظریه های تاریخی که واقعا هیچ کدومشون هم قطعیت ندارن. مثلا این که زبان فارسی دری از دربار ساسانی اومده خودش نظریه است، در واقع بین تاریخدانها و زبانشناسان ایرانی هم بیشتر پذیرفته شده است. اما همینو مثلا بریم توی افغانستان و تاجیکستان که اونها هم امروز به زبان پارسی یا فارسی دری صحبت میکنن، میبینیم که محققان اونها بیشتر روی این نظریه تاکید دارن که آقا جان لفظ دری اصلا مربوط به زبانی است و زمانی است که عصر باستان در منطقه توخارستان استفاده می شده، این زبان نزدیک ترکستان چین امروزی، که این توخاری در طول تاریخ شده دوخاری، بعد شده دخاری و در ادامه شده دخر و دهری در ادامهش، و امروز هم که با هم صحبت میکنیم کم کم تبدیل شده به دری. آقا جان لفظ دری اصلا مربوط به زبانی است و زمانی است که عصر باستان در منطقه توخارستان استفاده میشده، این زبان نزدیک ترکستان چین امروزی، که این توخاری در طول تاریخ شده دوخاری، بعد شده دخاری و در ادامه شده دخر و دهری در ادامهش، و امروز هم که با هم صحبت میکنیم کم کم تبدیل شده به دری. و این زبان کم کم در اقصانقاط پهنه ایران هم گسترده

محققان ایرانی این رو پذیرفتند که زبان پارسی دری از دربار ساسانیان میاد، ما هم بر اساس همین مسئله که در منابعمون قید شده بود به این شکل دربارش صحبت کردیم. زبان پارسی باستان ظرفیت کمتری داشته نسبت به زبان پارسی میانه و نتیجه در عصر ساسانی که با تکامل زبان ما میبینیم که کتابهایی از هندوستان و یونان وارد ایران میشه و به فارسی یا پارسی میانه ترجمه میشه، بعد از اون هم در مراکز علمی اون زمان سراسر ایران تدریس میشه و اینطوری زبان پارسی دری میانه که مبدأش عرض کردم پایتخت ساسانیان بوده کم کم در تمام ایران گسترش پیدا میکنه، گرچه دلیل این گسترش پیدا کردن صرفا خواست دربار و حاکمیت نبوده. به این توجه کنیم تو همون ایام گسترش زبان پارسی به معنای پایان سایر زبانها در همون پایتخت ساسانیان هم نبوده. بسیاری از کتیبه های همون عصر چند زبانه است، عرض کردم. یا مثال بزنیم، مراودات دیوانی در دربار ساسانی عموماً به زبان پارسی بوده، مغها و روحانیون دین زرتشت کماکان از زبان اوستایی استفاده میکردن همون زمان در پایتخت یا کل ایران و نتیجه برای استفاده از زبان پارسی میانه زوری وجود نداشته. اما به نظر میرسه زبان پارسی میانه هم نسبت به یک سری از زبانهای رایج در ایران کاملتر بوده که گسترش پیدا میکنه. عرض کردم پیش از این مثلا از زبان پارسی باستان بسیار کاملتر بوده، ارتقا یافته زبان پارسی باستان بوده. از اون ور از یک سری از زبانهای رایج در ایران هم ساده تر و روان تر بوده. حتی از دیرباز وقتی میخواستن به آواز بلبلان اشاره کنن میگفتن این پرندگان به زبان پارسی یا پهلوی سخن میگن میخونن، همونطور که مثالش در نوشته ها و سروده های حکیم حضرت فردوسی هست. در شاهنامه ایشون ما میخونیم: نگاه کن سحرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی. نتیجه بگیریم، نخبگان جامعه اون زمان تصمیم میگیرن از این زبان یعنی زبان پارسی دری برای آثارشون استفاده کنن، این زبان رو انتخاب میکنن و در ادامه مردم ایران هم برای ارتباط با هم کم کم این زبان رو میپذیرن و این میشه که پارسی دری در ایران زمین گسترش پیدا میکنه. خب پس تا اینجا زبان فارسی دری رو درباره صحبت کردیم و گفتیم که زبان گفتار و نوشتار بوده در پایتخت دوران ساسانی و اشکانی. این زبان رو ما به عنوان زبان فارسی میانه پس میشناسیم. اسامی دیگری هم برای این زبان البته وجود داره، زبان پارسیگ یا زبان پهلوی، اما در اون زمانی که ازش صحبت میکنیم بهش میگفتند زبان پارسی، یعنی زبانی که از پارس، از قوم پارس و استان پارس برخواسته. به همین واسطه است که می‌بینیم از همون موقع زمانی که اعراب می‌خواستن زبان ایرانیان رو نام ببرند می‌گفتند الفارسیه، همونطور که امروز هم به زبان ما میگن فارسی یا الفارسی. یه نکته جالبم بگم، در متونی که از دوران میانی یعنی دوران اشکانیان و ساسانیان از اعراب درباره ایران باقی مونده به زبان مردمان ایران می‌گفتن فارسی، الفارسیه. میگفتن در برخی مناطق ایران فارسی روشن صحبت میشه، تو بعضی مناطق هم فارسی مغلق. حالا این فارسی مغلق احتمالاً هم به گویش‌های مختلف فارسی اشاره داره، هم به زبان‌های غیر پارسی که در ایران وجود داشته و صحبت می‌شده. مثال‌هایش هم ازش عرض کردم بنده. حالا چون اعراب باشون آشنا نبودن و کلاً نمی‌فهمیدنش بهش می‌گفتن اینا فارسی روشنه، اینا کلشون فارسی یا پارسی مغلقه. حالا نکته مهمی که از این اشاره اعراب به گویش‌ها و زبان‌های مختلف اقوام ایرانی در سرتاسر پهنه پهناور ایران زمین میشه برداشت کرد اینه که در واقع هویت پارسی و ایرانی ما از قبل از ظهور اسلام برای همسایگان ما چه اعراب چه سایر همسایه‌ها جا افتاده بوده و این منطقه را دارای یک ملت یک پارچه با زبانی یک پارچه می‌دونستند. بله،
اجازه بدید کمی هم درباره خط پارسی در اون دوران صحبت کنیم. رسم الخط پارسی در دوران هخامنشی خطی از

روی سومریان به پارسیان رسیده بود به اسم خط میخی و تا پیش از خط میخی ما خطوطی رو در جای جای دنیا میبینیم که برای رسوندن معنا و مفهوم زبان از اشکال میومدن استفاده میکردن. یکی از مهمترین نمونه هاش هم چیه؟ خط هروگلیف، هروگلیف مصریان. مثال بزنیم، توی خط هروگلیف وقتی میخواستن بنویسن دست، یه عکسی شبیه دست میکشیدن، یا میخواستن بنویسن چشم، تصویر یک چشم میکشیدن. اما کم کم بشر دید که آقای چه وضعی، برای هر کلمه 2 ساعت بخوایم نقاشی کنیم نمیشه. که چیکار کردن؟ اومدن خطوطی ابداع کردن که هر شکل مشخص به یک حرف یا یک واژه داشت اشاره میکرد. نتیجه دوباره، یکی از قدیمی ترین این خطوط توسط سومریان ابداع میشه و باستان شناسان بهش میگن خط میخی. حالا برگردیم به ایران خودمون در زمان هخامنشیان. خط میخی اون موقع استفاده میشده و وقتی میایم جلوتر با شروع دوران اشکانیان تا یه مدتی خط یونانی در زبان پارسی رواج پیدا میکنه تا کم کم این خط یونانی جای خودشو میده به خط آرامی و این خط در دوران اشکانیان و بعد در دوران ساسانیان به عنوان خط اصلی زبان پارسی انتخاب میشه، رسم الخط اصلی. و این خط آرامی هم که ازش صحبت میکنیم در این دوران و با ورودش به ایران یه تغییراتی هم میکنه و اسمشو میذارن خط پهلوی و همین خط پهلوی تا امروز برای ما و شما باقی مونده، رسم الخطی که داریم استفاده میکنیم، البته با تغییرات بسیار در طول تاریخ. روی زبان آرامی نازک شیم. این زبان آرامی حالا چیه؟ ما 4 تا خانواده اصلی زبان داریم. اولیش خانواده هندی اروپاییه. یعنی چی؟ میدونیم که حدود 3000 سال پیش اقوام آریایی به فلات ایران کوچ کردن دیگه. از کجا؟ از شمال. یعنی چی؟ یعنی قبایل مختلفی از انسانها با نژادهای مختلف در منطقه جنوب روسیه امروزی زندگی میکردن. در 7000 سال پیش این مردمان کم کم شروع میکنن مهاجرت کردن، یعنی از این منطقه میرن سمت شرق، غرب، شمال، همه جا. در ادامه میان مثلا هند، ایران، اروپا، جاهای مختلف در واقع میرن ساکن میشن. حالا این مردمان زمانی که در روسیه بودن یه زبان ابتدایی مشترک داشتن طبیعتاً، یعنی یه فرهنگ‌های مشترکی داشتن، آیین‌های مشترک حتی داشتن و این زبان و فرهنگو با خودشون برداشتن بردن به سرزمین‌های جدیدی که کوچ کردن. زبان و فرهنگ هندی اروپایی طی 1000 سال در هر منطقه‌ای که وارد شد حالا تغییرات زیادی میکنه با همین اتفاقاتی که عرض کردم و به مرور به زبانها و فرهنگهای کاملا متفاوت تبدیل میشه. اما ریشه اصلی زبانها همشون هندی اروپاییه با همه تغییراتی که میکنن در طول سالها. مثال بزنیم، زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، همه اینها از خانواده زبان هندی اروپایی هستند در طول تاریخ. یعنی ریشه این زبانها همه یکیه. به همین جهته که ما یه سری کلمات اصیل و اصلی میبینیم تو این زبانها که بیشباهت با هم نیستن، مثل مادر در زبان فارسی، مادر در انگلیسی. یا مثلا جالبه، در گذشته هم پارسی زبانان هم انگلیسی زبانان به نه میگفتن نی. حالا این سوال مطرح کنیم، آیا زبان آرامی که ما رسم الخطمون رو از این زبان گرفتیم ریشه هندی اروپایی داره، مثل در واقع گویش، مثل زبانمون؟ خیر. حالا اگر خیر، این سوال پیش میاد که پس رسم الخط ما از کدوم خانواده زبانی اومده؟ عرض میکنم بریم سراغ خانواده دوم، زبانهای سامی. امروز از این خانواده زبانهای زیادی هست، اصل کاریاشون عربی و عبرین، اما در گذشته زبانهای بسیاری بودند از این خانواده، مثل زبان آرامی که عرض کردم. پارسیان خطشون رو، رسم الخطشون رو از این زبان گرفتند. این زبان آرامی در ادامه از بین رفت ولی خطش، رسم الخطش با کلی تغییرات طی حالا تاریخ شد رسم الخطی که امروز در فارسی و عربی وجود داره. اینم خانواده دوم که سامی ها بودن. تا الان 2 خانواده رو گفتیم، هندی اروپایی، سامی ها. 2 تا خانواده دیگه هم وجود دارن. یکی خانواده زبان آلتاییه که زبان ترکی مهمترین زبان باقی مونده از این خانواده است. 4امی هم خانواده زبان اورالیه
که مثلا زبان فنلاندی امروز یا زبان استونی، اینها از این خانوادن. نتیجه رسم الخط ما امروز عربی نیست، بلکه رسم الخط ما فارس ها و اعراب هر دو برگرفته از خط آرامیه. بعد دو قرن سکوت، این اسم مهمترین اثر عبدالحسین زرین‌کوب، تاریخ نگار معاصر ماست. اصطلاح دو قرن سکوت به زمانی اشاره داره که اعراب مسلمان حمله میکنن به ایران و ساسانیان رو سرنگون میکنن، برای حدود دو قرن بر ایران حکم میرانند. در واقع آقای عبدالحسین زرین‌کوب معتقد طی این دو قرن 200 سال ما هیچ اثری از زبان پارسی در ایران نمی‌بینیم. در واقع اعرابی که جز قرآن هیچ کتاب دیگری رو شایسته خوندن نمی‌دونستان و اساساً با کتاب و علم و دانش سر سازش نداشتن، هست در تاریخ آتش زدند کتاب‌ها رو، علوم رو در واقع آتش زدند. اینها دست به نابودی گنجینه ادب پارسی زدند، به هیچ کس اجازه ندادند که اثری پارسی بنویسه. در طول این 200 سال زوری بوده عملا زبان عربی صحبت کردن، زبان عربی نوشتن. اونایی هم که حاضر نبودند فرهنگ و زبان و دینشون رو بسپارند دست عرب، مجبور شدن چیکار کنن؟ طبق معمول، نمیخوای جمع کن برو، رفتن از ایران، رفتن سمت شرق. و امروز که با هم صحبت میکنیم، فرزندان اون دوستانی که کوچ کردن اون زمان در هند ساکنن، دارن زندگی میکنن. گرچه تو همین ایامی که صحبت میکنیم، تو همین بازه زمانی و از دوران خلافت امویان بر ممالک اسلامی، یک جنبشی در ایران شکل میگیره به اسم شعوبیه، که این جنبش هدفش چی بوده؟ میخواسته فرهنگ ایرانی رو حفظ کنه. اما این جنبش هم در آغاز به زبان عربی سعی میکرده حفظ کنه فرهنگ ایرانی رو. و اصلی ترین منابع این جنبش هم برای مقابله با اعرابی که اومده بودن فرهنگ ایران رو از بین ببرن، نابود کنن، چی بوده؟ قرآن بوده. در واقع همین جنبش با توسل به قرآن میخواسته ثابت کنه عرب و عجم در حقوق اساسی آقا جان با هم برابرن، چی میگید شما؟ با این حال در طی تمام این دو قرن سکوت، زبان اصلی جنبش شعوبیه هم عربی بوده. آقای پرویز ناتل خانلری و آقای همایون کاتوزیان که نوشته هاشون از منابع این قسمت ماست، کمی زاویه دارن. نظر اینها با نظر عبدالحسین زرین‌کوب زاویه داره. هر دوی این عزیزان معتقدند اگرچه اثری از زبان فارسی طی دو قرن سکوت در نوشته‌های باقی مونده از ایران دیده نمیشه، اما این به این معنا نیست که آقا جان زبان فارسی و پارسی کلا نسخش پیچیده شد اون زمان. در واقع این دو عزیز معتقدند هنوز مردمانی در ایران پارسی حرف میزدند همون موقع، و البته بسیاری از اعراب هم از این زبان پارسی و فارسی در واقع تأثیر گرفتن. اما برجهت میتونیم در روایت‌های عربی اون ایام آثاری رو ببینیم که خلفا و حاکمان عرب در ایران بسیار تلاش کردند تا زبان عربی رو جایگزین زبان پارسی کنند. اینکه آیا موفق بودند یا نه، یه نگاهی به اطراف بکنیم متوجه میشیم که فرهنگ ایران زمین همواره غالب شد. خدایت ریشه از جهان برکناد که ریشه پارسی برکندی. این نفرین در روایت‌های مختلفی از دوران حکومت حجاج ابن یوسف، حاکمی که از طرف خلیفه اموی در ایران حکومت می‌کرد، نقل شده. اگر داستانش رو بخوام مختصر عرض کنم، این بوده که حاکمان عرب در ایران گرفتار این بودند همیشه که حساب کتاب دیوانی از قبل از ورود اسلام به ایران پارسی بوده و نتونسته بودن اینو عربیش کنن این حاکمان. تا کی؟ تا زمان همین بابا حجاج ابن یوسف. یه بنده خدای ایرانی به اسم صالح رو میذاره ایشون که حساب کتاب‌ها رو از پارسی به تازی یعنی عربی تغییر بده، و به واسطه همین آقای مردانشاه، پسر کاتب سابق دربار حجاج، به این شکل با این جمله صالح رو نفرین میکنه. کسی که ایرانی بود اما اومده بود بشینه حساب کتاب‌ها رو از ایرانی برگردونه به عربی، ایشون رو نفرین میکنه که خدا ریشه‌ات را از جهان برکناد، چرا که داری ریشه زبان پارسی را برمی‌کنی.
با همه این تلاش ها اما ریشه زبان پارسی کنده نشد که نشد. عرض کردم فرهنگ ایران زمین همواره غالب بوده. زمان مأمون عباسی و سال 199 خورشیدی، یعنی نزدیک به 2 قرن بعد از اشغال ایران به دست اعراب، یا آقایی به اسم طاهر ابن حسین که ایرانی هم بوده، ایشون میشه امیر خراسان از طرف خلیفه، یعنی مأمون عباسی. این طاهر ابن حسین به سرعت علیه مأمون شورش میکنه و اینجوری حکومت محلی طاهریان پایگذاری میشه در تاریخ ایران زمین و در واقع 2 قرن سکوت ایرانیان اینجا به پایان میرسه. گرچه طاهریان بعدها تبدیل میشن به یکی از حکومتهای محلی زیر مجموعه خلافت اسلامی، اما از این دوران به بعد ما دوباره آثاری با زبان پارسی در ایران میبینیم، ریشه های تاریخیشو میبینیم، آثاری البته به زبان پارسی نو. حالا پارسی نو هم زبانی بوده که برگرفته از همون زبان پارسی میانه است، ارتقا پیدا کرد پارسی میانه و با یه سری از زبانهای شرقی به خصوص زبان سغدی که یه سری از ایرانیان شرق علل خصوص اهالی سمرقند به این زبان صحبت میکردن مخلوط میشه و یک ساختار جدید پیدا میکنه، زبان پارسی نو. از زمان طاهریان به بعد ما در طول تاریخ مدام گسترش زبان پارسی نو رو حالا میبینیم، به خصوص زمانی که یک حکومت محلی دیگه در دل طاهریان پدیدار میشه به اسم سامانیان. بزرگترین گام در این حکومت در جهت بازیابی زبان فارسی یا پارسی برداشته میشه. به این توجه کنیم در این ایامی که ازش صحبت میکنیم هنوز نفوذ خلیفه‌گری مسلمانان و عرب بر ایران وجود داشته و هم طاهریان و هم سامانیان عرض کرد زیر مجموعه خلافت اسلامی هستند. سامانیان ولی چیکار میکنه؟ یه اقدام مهم انجام میده. بعد از 2 قرن میاد زبان دیوانی قلمروش رو پارسی میکنه، زبان رسمی نامنگاری هاشو، و همین امر باعث میشه شعرایی ظهور کنن کم کم و اشعاری به زبان پارسی نو بگن. مثال بزنیم، اجازه بدید یک بیت شعر از حضرت رودکی بخونیم اینجا. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آیت همی. حضرت رودکی در 237 خورشیدی شاعری می کرده، یعنی اندکی بعد از پایان 2 قرن سکوت و در عصر سامانیان. ما امروز اگر با متنی به زبان پارسی باستان و زبان پارسی میانه مواجه بشیم احتمالاً چیزی ازش نمی فهمیم، اما این بیت از رودکی نشون میده که پارسی نو در بد و امر هم بسیار به زبان امروزی ما شبیه بوده. پس با پارسی شدن زبان دیوان در عصر سامانیان گامی بزرگ در راستای بازیابی زبان پارسی برداشته میشه و حالا همین پارسی شدن زبان دیوانی و اداری و حکومتی در سده‌های بعد هم میبینیم که در دوران مثلا حکومت حاکمان ترک زبان در ایران هم به کمک زبان پارسی میاد. در ادامه مفصل خواهم گفت، اما سوال چی شد که زبان پارسی شد زبان دیوانی اون زمان؟ زبان دیوانی سامانیان. ایران یکی از قدیمی ترین ساختارهای دیوانی دنیا رو داره به واسطه تاریخ و فرهنگش. در واقع زمانی که میخوایم ببینیم ساختار اداری حکمرانی کجای دنیا برای اولین بار شکل گرفت و نهادهای مختلفی برای ساختار سیاسی ایجاد شد، ایران و چین با اختلاف قدیمی ترین هستند در این زمینه. نتیجه زبان پارسی ریشه تاریخی داره در ساختار دیوانی، به همین راحتی نمیتونستن تغییرش بدن. پس وقتی سامانیان به قدرت رسیدن اومدن به همون سنت دیوانی که وجود داشت، سنت دیوانی که از قبل در ایران زمین وجود داشت برگشتند و اینجا به این دلیل زبان دیوانی سامانیان شد پارسی نو. به
بیایم جلوتر. پایان قدرت طاهریان در ایران با خروش فردی به اسم رادمان پور ماهک با نام عربی یعقوب لیث صفاری شروع شد. یعقوب لیث فردی بود از اهالی سیستان در ایران زمین که افسانه های مربوط به زال و سام هم شنیده بود این آدم. به این توجه کنیم اینجا هنوز فردوسی اصلا به دنیا هم نیومده که بخواد شاهنامه رو بنویسه. در واقع شاهنامه ای که فردوسی نوشت، میخوام به این برسم، شاهنامه ای که حضرت فردوسی نوشت که جلوتر دربارش صحبت خواهم کرد، مجموعه ای بود از افسانه های کهنی که در قلمرو ایران زمین سینه به سینه سالها منتقل شده بود، نقل شده بود. یعقوب لیث فقط شنیده بود، سالها بعدم فردوسی شنید و مکتوب کرد. حالا این آقای یعقوب تحت تأثیر این افسانه هایی که شنیده بود به جنگاوری ایران دوست تبدیل شد و زمانی که در 240 خورشیدی حکومتش را آغاز کرد، این آدم تأثیر فوق‌العاده‌ای بر احیای زبان پارسی گذاشت. تو اون ایام و حتی در حکومت طاهریان هنوز شعرا به زبان عربی در مدح حاکمان شعر میگفتن. البته بودند شاعرانی تک و توک مثل حنظله بادقیسی که شروع کردند اینها در دربار طاهریان به پارسی شعر گفتند و آواز خوندند، اما دستوری از طرف حاکمان مبنی بر اینکه باید زبان شعر دربار پارسی باشه یا عربی وجود نداشت. حالا با قدرت گرفتن یعقوب شاعران طبیعتاً شتافتند که در وصف حاکم جدید شعر بگن دیگه. پاسخ یعقوب چی بوده؟ گفت آقا جان خوبه شعر میگید، آفرین، اما چرا به عربی میگید؟ من از عربی بلد نیستم، به پارسی شعر بگید که زبان مادری منه. نتیجه شاعران گفتن اه خب بریم تو کار شعر پارسی دیگه. و توجه کنیم یعقوب لیث خودشو پارسی زبان میدونست. در واقع این باز سندی است که ببینیم حکومت 200 ساله عرب، دو قرنه عرب بر ایران نتونسته بود زبان پارسی رو از بین ببره. وقتی صفاریان که پایه‌گذارشون یعقوب لیث بود از میان برداشته شدند، حکومت 1000 ساله شاهان ترک در ایران آغاز شد. ابو منصور سبکتگین غلامزاده‌ای بود در دربار سامانیان و ایشون کسی بود که تونست یک سلسله قدرتمند رو در ایران پایه‌گذاری کنه. اسمشون چی بود؟ غزنویان. حالا این آقای سبکتگین توسط سامانیان به حکومت شهر غزنین در مرکز افغانستان امروزی رسیده بود و بعدش هم چون از خودش شایستگی نشون داده بود، حکومت خراسانات توسط سامانیان بهش واگذار شد. وقتی در 355 خورشیدی ایشون شد حاکم خراسانات، به دربار سامانی گفتش که آقا شما یه دبیر خوبی دارید تو دیوانتون، میاد امور حساب رسیتون انجام میده، اینو بدید من بذارم معلم پسرم، معلم محمودم قربونش برم، ایشالا آقا بعد خیر بشه. چی بود اسم اون دبیر، اسم معلم؟ سامانیان گفتن بله ما میفرستیم خدمتتون ابوالعباس فضل ابن احمد اسفراینی رو. و این آقای ابوالعباس فضل ابن احمد اسفراینی یکی دیگه از کسانی است که در تاریخ زبان پارسی تأثیر شگفت‌آوری گذاشت. ابوالعباس اسفراینی رفیق صمیمی ابوالقاسم فردوسی بود. هر دو از اهالی خراسان بودند و سالها روی زبان پارسی کار کرده بودند و دنبال این فرصت بودند که افسانه های پارسی رو به رشته تحریر در بیارن. ابوالعباس اسفراینی شد حالا معلم محمود غزنوی و زمانی که محمود به قدرت رسید هم تبدیل شد به وزیر و یه جورای همه کاره دربار محمود غزنوی. یکی از مهمترین کارهایی که اسفراینی کرد این بود که پروژه سرودن شاهنامه رو سپرد به رفیق قدیمیش ابوالقاسم فردوسی و اینجوری بود که فردوسی در انتهای پروژه سرود بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارس.
یه کار مهم دیگه که آقای اسفراگنی انجام داد این بود که زبان دربار غزنویان ترک زبان رو هم پارسی کرد و سنتی گذاشت که اگرچه از اون زمان، یعنی از دوران غزنویان تا پایان دوران قاجار که عملاً شاهان حاکم بر ایران ترک بودند همشون، اما زبان پارسی زبان دیوانی باقی موند. این کار مهم دیگر آقای اسفراگنی بود. توجه کنیم این پروژه شاهنامه قبل از اینکه اسفراگنی بشه وزیر سلطان محمود و اصلا سالها پیش از اینکه محمود غزنوی به قدرت برسه با هماهنگی بین اسفراینی و حضرت فردوسی شروع شده بود، منتظر فرصت بودن. حضرت فردوسی در وصف اسفراینی در مقدمه شاهنامه سروده: یکی فرش گسترده شد در جهان که هرگز نشانش نگردد نهان، کجا فرش را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل بن احمد است، که آرام این پادشاهی بدوست، خرد در سر نامداران از اوست، نبود خسروان را چنو کت خدای، به پرهیز و رادی و دین و براج، گشاد زبان و دل و پاک دست، پرستنده شاه یزدان پرست، ز دستور فرزانه دادگر، پراگند رنج من آمد به سر. یه نکته جالب بگم، زمانی که به معروفترین تصحیح شاهنامه فردوسی یعنی شاهنامه چاپ مسکو رجوع کنیم، به یک بیتی برمیخوریم که حضرت فردوسی فرمودند: بفرمود تا پارسی و دری نبشتند و کوتاه شد داوری. بسیاری از محققان ایرانی که بعدها تصحیحاتی بر شاهنامه نوشتند معتقدند که اینجا محققان و شرق شناسان روسی چون نمیدونستند زبان پارسی و زبان دری یکیه، یه و بین پارسی و دری گذاشتند، در حالی که درستش اینه اگر دقت کنیم به پیشینه و تاریخ زبان در گستره فارسی اگه نگاه بکنیم. بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری. سید جواد طباطبایی، اندیشمند سیاسی معاصر ایران، معتقد الگوی تاریخی ایران دقیقاً برعکس اروپاست. چرا؟ چون اروپا از قرون وسطا به عصر نوزایی رسید، در ایران اما اول عصر نوزایی رو ما تجربه کردیم بعد وارد قرون وسطا شدیم. یعنی چی؟ یعنی ما از ابتدای تاریخمون تا پیش از حمله مغول اندیشمندان ایرانی رو داشتیم. مثلا ما چیزی در ایران داشتیم به نام حکمت خسروانی ایران باستان، اما راه و رسم اندیشه ورزی و اندیشمندان با حضور مغولان در ایران نابود شد، مسدود شد. وقتی در 597 خورشیدی چنگیز مغول خاک ایران رو به توبره کشید، دیگه راهی برای اندیشه ورزی وجود نداشت. اندیشمندان کشته شدند، همه کتابها دوباره سوزانده شدند، انگار باز هم عصر سکوت شروع شده بود. اما باز هم اینجا شعرای پارسی و اشعار پارسی به کمک آمدند. به همین جهته که بسیاری کاری که استاد سخن حضرت سعدی انجام داد رو کمتر از کاری که فردوسی انجام داد نمیدونند. هزار بلبل دستان سرای عاشق را، بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. این شعر از حضرت سعدی شاید بهترین وصف برای خود ایشون باشه. توجه کنیم اگرچه شاهنامه فردوسی بعد از سروده شدن در سراسر ایران شناخته شد، اما اولین چاپ رسمی شاهنامه فردوسی 200 سال بعد، یعنی 598 خورشیدی در فلورانس ایتالیا دیده شده. اما سعدی تو همین ایام که در فلورانس شاهنامه چاپ شد، در ایران زمین مشغول سرودن اشعار پارسی بود. سعدی و بعد از او حضرت مولانا و حافظ و تمام شعرای پارسیگوی ما چیکار کردن؟ اندیشه ایرانی رو از مسیر شعر به آیندگان منتقل کردن، نذاشتن مغول پیروز بشه. البته شاید یکی از دلایلی که ما در حوزه اندیشه از ممالک غربی عقب افتادیم در ادامه همین مسدود بودن راه‌های دیگه بجز راه شعر برای انتقال اندیشه. مسیر شعر مسیری بود که بسیار پیچیده بود، اما به هر حال
همین راه و رسم تونست هم زبان پارسی رو حفظ کنه، هم اندیشه پارسی رو. به هر جهت ما در تمام دوران پس از غزنویان و در تمام دوره هایی که حکومت های سراسری قوی در ایران روی کار بودن، مثال بزنیم سلجوقیان، ایرخانان مغول و صفویان، در ادامه قاجاریان، در تمام این دوران میبینیم که زبان درون دربار و البته زبان قشون نظامی ترکیه، اما زبان دیوانی، مکاتبات، نامنگاری های حکومتی همش پارسیه یا فارسیه و از اون ور زبان علم و اندیشه عربیه. در واقع حضور تمام زبانها رو ما میبینیم اون زمان. حالا دلایل انتخاب این زبانها چی بوده؟ به نظر میرسه زبان عربی به واسطه ظرفیت‌های بیشتری که داشته نسبت به فارسی و ترکی اون زمان زبان علم بوده، ولی شاید بشه گفت دلیل اینکه زبان فارسی به رغم ترک بودن شاهان زبان اداری شده بود، وجود همین گنجینه بزرگ ادب پارسی است. حتی ما در تاریخ میبینیم زمانی که سلطان محمد فاتح قسطنطنیه رو میره فتح میکنه، پیش از این در پادکست مورخ عرض کردم سلطان محمد فاتح قسطنطنیه رو میره فتح میکنه، یک سلطان عثمانی، یک شعر به زبان فارسی میخونه از شاعر بزرگ ایران زمین انوری. بوم نوبت میزند بر تارم افراسیاب، پرده‌داری میکند در قصر قیصر عنکبوت.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی سومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب. خوش آمدید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب باشید، سرحال باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه در این روز بارانی و ابری. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت میتونید به وبسایت رادیو پیام سر بزنید. خود وبسایت تعطیل فعلا، داریم کار میکنیم روش، ولی شما در همون صفحه‌ای که باز میشه گزینه پخش مستقیم رو میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید تا ساعت 11 به همزمان روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد، موج رادیویی گنف. میتونید که صدای رادیو پیام رو از طریق وبسایت بشنوید. بعد از ساعت 11 باز همزمان با اف ام شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود و این برنامه تکرار خواهد شد. البته منتخب هفته در طول تعطیلات برای شما پخش میشه، منتخبی از برنامه‌های رادیو صدای آشنا و همینطور برنامه‌های رادیو پیام که خب بیشتر مورد توجه شما هست. امیدوارم که مجموعه برنامه‌های رادیو پیام مورد توجه شما قرار گرفته باشه تا کنون. کاری که ما داریم انجام میدیم، کنار شما بودن و همه اینها، ساعتی رو که در طول بامداد در زمان صبحگاهی شما در کنارتون هستیم تونسته باشیم مفید واقع شده باشیم، این هدف رادیو پیام هست. و خلاصه اگر جاهایی هم که خب کم و کاستی وجود داره بایستی به بزرگی خودتون ما رو ببخشین. به خاطر همین هم برای اینکه متوجه این کمی ها و کاستی ها بشیم منتظر هستیم تا شما با ما بیشتر تماس بگیرید. برای تماس بیشتر با رادیو پیام میتونید که از تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام استفاده کنید. رادیو پیام گوتنبرگ رو به فارسی جستجو کنید در این شبکه‌های اجتماعی و علاوه بر این که به جمع ما میپیوندید میتونید که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید که بسیار هم برای ما ارزشمند و مهمه. امروز جمعه دوم ماه اکتبر سال 2026 هست، آخرین روز کاری از هفته 40 در سال 2026 که مطابق است با 10 مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:10 و در ایران عزیزمون هم 10:40 است. درجه حرارت هوا همکنون طبق این برنامه هواشناسی ما 13 درجه بالای صفر است و چیزی که حس میشه عرضو حضور شما که اینجا نوشته که 14 درجه بالای صفره، اون چیزی که حس میشه. 6 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه، بارندگی هم در جریانه. همینطور حداکثر به 15 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 10 درجه بالای صفر بوده، ولی از ساعت 1 بعد از ظهر به بعد نوشته که بارندگی قطع میشه و احتمالاً بعد از ظهر ابری و آفتابی رو تجربه خواهیم کرد تا پایان شب. امروز صبح جزو اولین روزهایی بود که من خب ساعت 6:30 از خواب بیدار میشم و با کارهای صبحگاهی میکنم و برای رادیو آماده میشم، یواش دیگه هوا تاریک بود دیگه ساعت 6:30 و خب تفاوت داشت با روزهای قبل تر از خودش یه شکلی. حالا یه بخشیشم به خاطر ابر بود، ولی این مشخصا اینه که دیگه تابستان تمام شده است و ما وارد پاییز شدیم و این کاملا داره دیگه هوا خودش رو اینگونه نشون میده بهمون. فردا شنبه درجه حرارت هوا باز مثل امروز، البته در سردترین ساعت 10 درجه بالای صفر هست و در گرمترین ساعت هم 17 درجه بالای صفر.
احتمال بارندگیمون در فردا روز شنبه که تجمع اعتراضی هم داریم که عرض میکنم 10 شب به بعد، یعنی در طول روز بارندگی گزارش نشده. حالا ممکنه البته تغییر بکنه ولی تا کنون گزارش نشده. هوا هم آفتابی در پاره اوقات همراه با لکه های ابر، حالا کمابیش. و روز یک شنبه هم درجه حرارت هوا 12 درجه تا 14 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و عرض به خدمت شما که اجازه بدید که ببینم بارندگی هم وجود نداره، مگر نیمه شب شنبه به یک شنبه یه بارندگی رو داریم، اونم شاید 1-2 ساعت و احتمال بارندگی در روز یک شنبه هم زیر 5%. حالا چیزی که باز این برنامه هواشناسی من میگه، ممکنه البته خیلی وقتا هم الکی گفته بی خودی میگه، ولی به هر حال این چیزی که میگه منم خدمت شما عرض میکنم. و اما برنامه های امروز، زبان مادری ما زبان فارسی مورد برنامه امروز بود در پادکست مورخ که برای شما پخش کردیم. برای شنیدن پادکست های و اپیزود های بیشتر از پادکست مورخ شما میتونید به کست باکس از طریق گوشی های هوشمندتون، موبایل هاتون و یا از طریق کامپیوتر هاتون به پادگیرهای مختلف مثل کست باکس، مثل اپل پادکست، مثل سایر پادکست ها که وجود دارن، پادبین، یه عالمه هستن. کافیه که مثلا همین تو پادکست مورخ بنویسین، حتی یوتیوب هم این پادکست مورخ داره و به صورت تصویری هم تعریف میکنه مهدی هاشمی یا احمد هاشمی فکر کنم، احمد هاشمی، و راجع به مسائل مختلف صحبت میکنه. داخل ایران هم ضبط میشه این در واقع پادکست و بعضی از اپیزوداش هم مشخصا معلومه که سفارشی ساز هست و بخشی از، یعنی اون چیزی که من درک میکنم، چون آدم نمیتونه کامل 100% در این مورد صحبتی بکنه، ولی یه جاهایی هم در واقع اون جاهایی که دستش بازتر بوده، کنایه ها و اون چیزهایی که لازم بوده رو در لفافه گفته، که امیدوارم که به هر حال این پادکست هم جز پادکست هایی که ما در طول برنامه های رادیو پیام تا حالا ازش زیاد استفاده کردیم، از این به بعد هم استفاده میکنیم. و خب من تلاشم بر این هست که اپیزودهایی رو انتخاب بکنم از این پادکست ها که بیشتر مفید باشه دیگه. خب حالا مثلا اینکه حالا فلان شخصیته که داخل ایران رفته بوده جبهه، نمیدونم چی شده بوده اینها و تقدس گرایی و نمیدونم از این صحبت ها، که خب ما خیلی اعتقادی بهش در رادیو پیام نداریم و به همین جهت هم در واقع بزرگ نمی کنیم اینجور مسائل رو، پخشم نمی کنیم. ولی اون پادکست های مثل پادکستی که امروز برای شما پخش شد توی این حال و هوا باشه رو چه هر جوری باشه براتون پخش میکنیم. ضمن اینکه شخصیت های برجسته مثل حالا کسانی که در طول تاریخ تأثیر به سزای گذاشتن، حالا چه مثبت چه منفی، اونها رو هم در پادکست های مختلف شما در طول برنامه های رادیو پیام شنیدید و البته خواهید شنید. همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی. بعد از خبرها هم ساعت 10 صبح تماس میگیرم با خانم علمشایی عزیز و در برنامه ترافیک در خدمتشون هستیم. 2 تا سوال هم از سوی شنوندگان رسیده که خدمت خانم علمشایی عرض خواهم کرد. 2 تا نکته دارم، یعنی 2-3 تا. یکیش در ارتباط با یک دوست شنونده تماس گرفتن، گفتن که یک دوستی دارن در آمریکا که میخوان حدود 1250 دلار از آمریکا به سوئد بفرستن. اگر کسی از شنوندگان ما این پول رو نیاز داره در آمریکا، میتونن اون دوست به ایشون تحویل بدن تو آمریکا، ایشون هم معادلش رو در سوئد اینجا تحویل این شنونده ما بده. و دیگه عرض به خدمت شما که اجازه بدید که من برنامه های فردا رو بگم خدمتتون. فردا که روز شنبه باشه ساعت 13 در یوتا پلاتسن کنار هم دیگه خواهیم بود. از ساعت عرض به خدمت شما که 13 در یوتا پلاتسن
و میدونید دیگه راهپیمایی فردا تا گوستاوا دکتوری هست و پیوستن به تجمعی که توسط مردم اسرائیل برنامه ریزی شده در گوستاوا دکتوری و این دوتا تجمع به همدیگه میپیوندند. و غیر از این هم باز یک برنامه روز یک شنبه هست و روز یک شنبه یک معرفی کتاب و رونمایی از معرفی که نه رونمایی از یک کتاب خاص و لوکس با جلد طلا از کتاب مأموریت برای وطنم از طریق کیانی کانسپت معرفی خواهد شد و گروه حماد میزبان هستند و این گونه اطلاعیشون رو نوشتن که درود و احترام به همه گرامیان، به آگاهی میرسانیم که روز یک شنبه 4 اکتبر از ساعت 18 تا 20 برنامه ویژه با میزبانی انجمن حماد حامیان رهبری شاهزاده برگزار خواهد شد. در این محفل از نسخه لوکس با جلد طلا از کتاب مأموریت برای وطنم اثر اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی رونمایی خواهد شد. محل برگزاری فرانتورپس فولکتهوس در فرانتورپس گاتان شماره 10 برگزار خواهد شد. در این محفل از نسخه لوکس با جلد طلا از کتاب مأموریت برای وطنم اثر اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی رونمایی خواهد شد. محل برگزاری فرانتورپس فولکتهوس در فرانتورپس گاتان شماره 10 و عرض به حضور شما که به آدرس

عزیزانی که مایل به شرکت در این برنامه هستند خواهشمندیم جهت برنامه ریزی و هماهنگی بهتر حضور خود را از طریق نظرسنجی که در گروه واتساپ حماد گذاشته شده اعلام بفرمایید. با سپاس و امید دیدار شما گروه حماد. و نکته دیگر هم که میخوام خدمت شما عرض بکنم، روز دوشنبه من با یکی از دوستان خوبم و کامران باتمان قلیچ گفتگوی رادیویی خواهم داشت در بخش آخر برنامه. خب میدونین در بخش اول برنامه روز دوشنبه با راجب دالای لاما صحبت میکنه در پادکست رخ، و در بخش آخرش در خصوص یک کنسرتی که به تاریخ 10 اکتبر ساعت اطلاعات رو الان من خدمت شما عرض میکنم، یه خورده ریزه ولی من اینجا درستش میکنم که متوجه بشم. روز شنبه 10 اکتبر 2026 در کنسرت هوست سالن کوچکترش برگزار میشه، میتونید که شرکت بکنید. بهای بلیط هم 300 کرون هست. کامران نوازنده پیانوست و کنسرت جذابی خواهد بود. شما هم میتونید شرکت بکنید به اضافه کلی از نوازندگان سوئدی، حالا شخصیت‌های مختلف. متن رو هم که برای من فرستاده شده برای اطلاع این موضوع و مصاحبه حتما من ترجمه خواهم کرد چون به زبان سوئدیه، و برای شما روز دوشنبه اگرم شما سوالی از کامران عزیز داشتین میتونید که بپرسید. خیلی هم عالیه. نام این کنسرت هست Voices and Strings Harmony One Time and Exclusive Performance، یک در واقع کنسرت یک باره و یک کنسرت اکسکلوسیف هست دیگه، خیلی خاصه. پیانو، ویالون و سوپرانو جزو سازهایی هست که در این برنامه اجرا خواهد شد. کامپوزرش هم کامران عزیز هست و یه جورایی متنهای این ترانه رو کامران نوشته، دوست خوب من هست. و خلاصه با کمال میل باهاش گفتگو میکنم روی خط رادیو. صداش رو که بشنوید حتما متوجه خواهید شد چون قبلا هم در رادیو پیام باهاش همکاری داشتیم و با هم صحبت کردیم. وقت این رسیده که بریم یک ترانه بشنویم. ترانه رو که شنیدیم میریم سراغ خبرهای امروز از سینا سرلک با همدیگه گوش میکنیم. سینا سرلک مهاجرت کرد، رفت به کانادا. دقیقا نقطه به عکس امثال بیژن، یه اسمی میخواستم بگم دیدم که خیلی قشنگ نیست، بیژن مرتضوی که خودش رو فروخت به پول و پاش رو گذاشت رو خون جوانایی که این روزها چه توسط حکومت اسلامی اعدام دارن میشن و چه با گلوله جنگی در طول 47-8 سال گذشته جان خودشون رو فدای آزادی ایران کردن. امثال این، امثال قیصر که تازه قیصر مسخرش هم میکنه. قشنگی قضیه اینه که میگن مثلا مردخورا خودشون هم به جون هم دیگه میفتن. این خیلی بامزه است که به هم دیگه حسودی هم میکنه که حالا مرتضوی وارد مثلا فرودگاه از هواپیما پیاده میشه خاک ایران رو میبوسه، اون یکی بهش هست، به این خائن یه خائن دیگه حسودی میکنه. اینا دیگه ببینید کجای کارن. به هر ترتیب بریم گوش کنیم ترانه رو، حرف واسه زدن در این مورد زیاده.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان محترم، همونطوری که اطلاع دارید و احیانا رادیو رو گوش کردید، دیروز گفتگو کردم با آقای امیر دیدبان و جناب آقای سامان عزیز از کیانی کانسپت که برنامه روزی یک شنبه حماد رو برنامه ریزی کردن. در ارتباط با این برنامه با هم صحبت میکردیم و همین دلیل بخش خبری ما خیلی کوتاه بود و یکی دو تا خبری که به نوبه خودش میتونست خیلی مهم باشه رو ما از دست دادیم، نتونستیم براتون بگم. که این خبری که انتخاب کردم جزو آخرین خبرهای دیروز بود که بعد براتون میخوندمش. حتما به گزارش اکسیوس، به نقل از یک مقام آگاه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه ششم مهر پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داد هیئت ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه فوراً آمریکا را ترک کند. یکی از مقام‌های آمریکا به اکسیوس گفت روبیو هیئت ایرانی را که بیش از حد مهمان مانده بود بیرون کرد. مجمع عمومی سازمان ملل تمام شده بود و وقت آن بود که بروند. بر اساس این گزارش، نمایندگی آمریکا در سازمان ملل دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی اطلاع داد که هیئت ایرانی باید فوراً نیویورک را ترک کند. اکسیوس نوشت عراقچی و اعضای هیئت چند ساعت بعد راهی فرودگاه شدند و بامداد سه‌شنبه با پروازی از نیویورک به دوحه رفتند. منبع دوم نیز درخواست آمریکا برای خروج هیئت را تایید کرد، اما گفت عراقچی از پیش قرار بود دوشنبه شب برای بازگشت به تهران حرکت کند. و در خبری دیگر که اینها خبرهای جدیدتر هست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب گزارش نیویورک پست از اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا را منتشر کرد که گفته است اقتصاد جمهوری اسلامی ظرف دو هفته هیچ چیزی برای تجارت نخواهد داشت. محاصره دریایی بنادر ایران مانع آن شده است که جمهوری اسلامی از طریق دریا بتواند نفتی صادر کند. دلار آمریکا نیز در روزهای اخیر با سقوط خیره کننده ریال جمهوری اسلامی رکوردهای تازه‌ای زده است. آقای بسنت به فاکس نیوز گفت اقتصاد تحت محاصره جمهوری اسلامی به زودی و پس از تحویل آخرین محموله‌های نفتی خود در حدود دو هفته دیگر چیزی برای مبادله نخواهد داشت. به نوشته نیویورک پست، بسنت در مصاحبه با فاکس نیوز ارزیابی کرد که جمهوری اسلامی به دلیل فروپاشی اقتصادی خود که با اجرای عملیات طرد اقتصادی شتاب گرفته، از روی درماندگی به شدت مشتاق توافق است و هشدار داد که مشکلات آن طی دو هفته آینده به شکل چشمگیری وخیم‌تر خواهد شد. این نکته اول رو دقت کنید بهش. نکته دوم هم، یعنی دوتا خبر رو بهش دقت کنید، علت خوندن خبرها هم همین بود که آمریکا میاد هیئت جمهوری اسلامی رو از آمریکا بیرون میکنه. از این طرف وزیر خزانه داری آمریکا میاد میگه آقا دو هفته بیشتر اینا دیگه جون ندارن برای اینکه یعنی پول ندارن که اصلا بتونن زندگی کنن و اصلا دیگه هیچ تجارتی هم برگزار، یعنی برقرار نمیشه با چون اصلا کالایی برای مبادله ندارند به دلیل محاصره دریایی و محاصره هوایی که اتفاق افتاد از هفته گذشته، از دوشنبه همین هفته و دیگه، یعنی از ده روز پیش، از یکم مهر و دیگه هیچ پروازی تقریبا صورت نمیگیره از ایران مگر یه سری پروازهای خاص منهای عراق که حالا بر اساس فشاری که جمهوری اسلامی بهش آورده تونستی پرواز به نجف برقرار بکنه با معافیت یک ماهه آمریکا روبرو هست. این پرواز فقط یک ماه فعلا این پرواز صورت میگیره هیچ تبادل کالایی نیست. از این طرف نتانیاهو پرواز میکنه میره امارات متحده عربی دیدار میکنه با یک سری از افراد، یک دیدار امنیتی. صحبت‌های دونالد ترامپ در یکی دو روز گذشته لحنش کمی خشن‌تر و تندتر هست نسبت به قبل. درسته که هنوز دو پهلو صحبت میکنه ولی خشن‌تر داره صحبت میکنه. این نشان دهنده اینه که وقتی خشن‌تر داره صحبت میکنه، هر لحظه ما بایستی منتظر یک تحول جدیدی باشیم. وعده‌اش رو هم داره میده. و همه این مسائل رو که کنار هم دیگه بذاریم، میبینیم که یه اتفاقی در حال رخ دادنه و من نمیدونم، نمیتونم بگم حتما چه اتفاقی. ساده ترین حالتش که میشه حد زد اینه که یک رویارویی نظامی اتفاق خواهد افتاد، ولی به چه شکل و چه شیوهیش و چه نتیجهی خواهد داشت رو واقعا کسی نمیدونه و من هم نمیدونم و نمیتونم راجبش صحبت بکنم. فقط خواستم حواستون جمع باشه به این مسائل. اگرم که با خانواده ها صحبت کردید، شروط لازم رو و احتیاط لازم رو بهشون گوشزد بکنید. در اگر که حالا احیانا ممکنه اینترنت هم یک کمی قطع و وصل بشه، اینم خیلی مهمه که در واقع پنتاگون به همراه نمیدونم ایلان ماسک یک جلسات خیلی زیادی با یک سرمایه گذاری عظیمی هلوش نمیدونم 100 میلیارد چقدر در سوشیال مدیا دیدم که دارن انجام میدن. در خبرها منتشر نشده این که من براتون بخونم، ولی این سرمایه گذاری در ارتباط با اینترنت ماهواره‌ای هست که برای حوزه ایران روی که در واقع منطقه جغرافیایی ایران به صورت رایگان قرار ارائه بشه و در واقع یک محدودیتی این اینترنت داره که مثلا کشورهای همسایه اگر بخوان از استارلینک باید استفاده بکنن و آبونمان بخرد، ولی در داخل ایران اگر که بخواد اتفاقی بیفته، احیانا فراخوانی صادر بشه، رویارویی نظامی شکل بگیره و بعد در پی اون اینترنت ها بخواد قطع بشه، از این طریق بتونن اینترنت رو بار دیگر مردم ایران دور بزنن، اینترنت بسته و فیلترینگو و بدون فیلتر شکن و اینها به راحتی وارد اینترنت بشن. البته مشکلات خودش رو داره قطعا این مسئله به لحاظ هم فنی هم مالی، ولی نشدنی نیست. فکر نمی کنم که مثلا چیز محالی باشه. اگر این اتفاق هم بیفته، نشان دهنده این هست که خیلی اتفاقات بزرگتری در جریان هست. فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران در واکنش به اظهارات تازه احسان حدادی رئیس فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی، او را بدنامترین ورزشکار تاریخ ایران خواند و نوشت که ورزشکاران جوان باید او را عبرت قرار دهند نه الگو. فرزانه فصیحی در متنی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد خطاب به احسان حدادی نوشت: در جهان موازی تو باید پشت میله های زندان می بودی و از هیچ حق شهروندی برخوردار نمی شدی، ولی چه کنیم که اینجا سرنوشت صدها و هزاران جوان پاک و معصوم رو هم سپردن دستت و حالا فاز نصیحت برداشتی. این واکنش پس از آن منتشر شد که احسان حدادی روز چهارشنبه 8 مهر در گفتگو با وبسایت حکومتی ورزش 3 درباره ورزشکاران زن گفته بود: با زنان دونده جلسه می‌گذارم و به آنها می‌گویم تو می‌توانی مثل خیلی از ورزشکاران زن مجازی شوی، با 30,000، 50,000، 300,000 فالوئر یا میتوانی قهرمان شوی. فرزانه فصیحی همچنین با اشاره به ریحانه مبینی، زهرا زارعی و فاطمه محیطی زاده از ورزشکاران زن دو میدانی ایران نوشت: تصور این که آنها بخواهند از آموزش‌های احسان حدادی پیروی کنند برای او مثل کابوس است. او در ادامه خطاب به رئیس فدراسیون دو میدانی نوشته است: شریف بودن ربطی به مدال و قهرمانی نداره. تو ثابت کردی با خرجینی از مدال هم میشه به قهقرا رفت. من منفور یک ملت شد. اشاره فرزانه فصیحی به پشت میله های زندان به پرونده قضایی احسان حدادی در دهه 1390 باز میگردد. در آن پرونده اتهام تعرض و تجاوز جنسی علیه احسان حدادی مطرح شده بود و دادگاه نیز رأی به زندان، تحمل شلاق و جزای نقدی داد. با این حال پرونده با دخالت نهادهای امنیتی مختومه شد. در سالهای اخیر برخی از زنان شاخص دو میدانی ایران نیز کشور را ترک کردند. الناز کمپانی، رکورددار 260 متر با مانع ایران، 60 متر با مانع ایران از مهاجرت خود به آمریکا خبر داد و پیش از او مریم توسی، رکورددار 200 متر داخل سالن زنان ایران به آمریکا مهاجرت کرده بود. و اما نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه با افزایشی حدود 1.5% نسبت به روز گذشته به 258,900 تومان اوج گرفت. دلار آمریکا در مقابل ریال ایران، در واقع ریال جمهوری اسلامی باید بنویسن، این ریال ایران ریال پهلویه، ریالیه که دلار 6.8 ریال، یعنی 6.68 ریاله، ولی دلار جمهوری اسلامی یه رقمیه که اصلا نمیشه، باید به تومان بگیر، ریالیش خیلی سخته. 258 میشه 2,589,000 ریال قیمتشه. دلار آمریکا در مقابل ریال طی یک هفته گذشته بیش از 10%، طی یک ماه گذشته بیش از 20%، و از زمان آغاز جنگ حدود 64% جهش داشته است. در بازه یک ساله نیز نرخ برابری دلار در مقابل ریال تقریبا 125% رشد داشته است. قیمت سکه امامی نیز در لحظه تنظیم این گزارش در بعد از ظهر پنجشنبه از 260 میلیون تومان فراتر رفته است. چند وقت پیش من خودم دیگه صدام در اومده بود، همین جوری داره میره، شنوندهی برای من نوشتن که منتظر دلار 300 تومانی هم باش، انقدی فاصله با دلار 300 تومانی هم نداریم، یه 340 تومانی فاصلش. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه مفصل با مجله تایم گفت پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری ها و بازگشایی تنگه هرمز را به دلیل ناکافی بودن آن رد کرده است و افزود احتمال تشدید حملات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را منتفی نمی‌داند. این مصاحبه 6 مهر در کاخ سفید انجام و روز پنجشنبه 9 مهر منتشر شد. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش که چرا درگیری نظامی با جمهوری اسلامی برخلاف برآورد اولیه او وارد هفتمین ماه شده است، گفت پس از حمله بمب‌افکن‌های بی‌دو به تأسیسات هسته‌ای می‌توانست عملیات را متوقف کند، اما تصمیم گرفت فراتر برود تا حکومت ایران نتواند توانایی‌های خود را به شکلی متفاوت بازسازی کند. او گفت توانایی هسته‌ای آنها را نابود کرده‌ام، نیروی دریاییشان را نابود کرده‌ام، 159 کشتی در کف دریا هستند، نیروی هواییشان را نابود کرده‌ام، همه هواپیماهایشان از بین رفته است، رادارشان را نابود کرده‌ام. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت اقتصاد جمهوری اسلامی از بین رفته و تورم آن حدود 300% است. ترامپ گفت آمریکا عملاً کنترل تنگه هرمز را از جمهوری اسلامی گرفته است و تاکید کرد شب پیش از مصاحبه حجم عبور نفت از این آبراه به بالاترین میزان تاریخی رسیده بود. داده‌های جدید نشان می‌دهد صادرات نفت خلیج فارس در روزهای اخیر به شدت بهبود یافته و به سطوح متوسط سال 2025 بازگشته است. در بخش دیگری از مصاحبه خبرنگار تایم به اظهارات اخیر ترامپ درباره احتمال نابودی ایران اشاره کرد و پرسید آیا چنین اقدامی واقعا ممکن است؟ او پاسخ داد بله، این کار را خواهم کرد، ممکن است. هنگامی که خبرنگار درباره مردم غیر نظامی پرسید، رئیس جمهوری به سرکوب اعتراضات اشاره کرد و گفت حکومت ایران طی ماه‌های اخیر بین 72 هزار تا 75 هزار نفر را کشته است. ترامپ همچنین گفت از تصمیم خود برای مداخله نکردن مستقیم در جریان اعتراضات دیماه پشیمان نیست و عملکرد دولتش در قبال جمهوری اسلامی را باور نکردنی توصیف کرد. او گفت ایران کشور بسیار بزرگتر و دورتر از ونزوئلا است، اما نتیجه همان خواهد بود و افزود آنها می‌خواهند توافق کنند. در پاسخ به پرسشی درباره علت رد پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای آتش‌بس، ترامپ گفت رژیم ایران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کرد، اما شرایط آن حتی نزدیک به کافی هم نبود. رویترز گزارش داده است پیشنهاد ارائه شده از طریق میانجی‌های قطری شامل پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز در برابر رفع برخی فشارهای اقتصادی آمریکا و دسترسی رژیم ایران به دارایی‌های مسدود شده بود. مذاکرات غیر مستقیم نیز همچنان ادامه دارد. خبرنگار تایم پرسید آیا دولت آمریکا پس از انتخابات میان دوره‌ای حملات به جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد؟ ترامپ پاسخ داد ممکن است. او از ارائه جزئیات خودداری کرد اما گفت آمریکا طی 6 ماه گذشته ذخایر تسلیحاتی خود را افزایش داده و شرکت‌های دفاعی با فعالیت شبانه روزی در حال گسترش تولید هستند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان مصاحبه هدف اصلی سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی را جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای دانست و گفت موضوع اصلی که همیشه مطرح می‌کنم این است که ایران نمی‌تواند یک قدرت هسته‌ای باشد. و دونالد ترامپ در پست دیگر نوشت من بارها گفته بودم که برای از بین بردن تهدید هسته‌ای ایران 4 تا 6 هفته زمان لازم است اما من این کار را در 1 شب انجام دادم. باقی آن زمان فقط برای این است که مطمئن شویم اوضاع همینطور باقی میماند. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ طبیعتا این رو در تروت سوشیال نوشته. عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO گزارشی از یک منبع ثالث دریافت کرده است مبنی بر اینکه یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز با یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته و در پی آن آتش سوزی رخ داده است. گزارش شده که خدمه در سلامت هستند. میزان خسارت و تأثیرات زیست محیطی در زمان انتشار گزارش مشخص نیست. و در خبری دیگر وزارت امور خارجه مصر حمله شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک ایستگاه برق در شهر مدینه عربستان سعودی را محکوم کرد. مصر این حمله را نقض آشکار قوانین بین المللی و اقدامی تهدید کننده علیه امنیت و ثبات عربستان توصیف کرد. قاهره تأکید کرد هر گونه تلاش برای خدشه دار کردن حاکمیت عربستان را رد کرده و ضمن اعلام همبستگی کامل با ریاض از اقدامات این کشور برای حفاظت از امنیت و ثبات خود حمایت می کند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده است که شورشیان حوثی شامگاه پنجشنبه 9 مهر ماه به یک ایستگاه توزیع برق در مدینه حمله کردند. دونالد ترامپ در 2 اظهار نظر تازه درباره ایران هشدار داد اگر مشخص شود تهران در حادثه پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل دست داشته به شدت هدف قرار خواهد گرفت و ساعتی بعد بار دیگر گفت به اعتقاد او ایران در آستانه تسلیم شدن است. این اظهارات همزمان با ادامه تحقیقات امارات متحده عربی درباره احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز فلای دبی و گزارش‌ها درباره تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه مطرح شده است. رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه 9 مهر به وقت ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال ارتباط ایران با کمک خلبانی که به خلبان پرواز دبی به تل آویو حمله کرد گفت بر اساس آنچه می‌شنوم می‌گویم پاسخ مثبت است اما همین حالا در حال بررسی آن هستیم. تا کنون هیچ مدرک علنی درباره ارتباط ایران با این حادثه منتشر نشده و تحقیقات درباره انگیزه کمک خلبان ادامه دارد. تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات آقای ترامپ درباره احتمال ارتباط ایران با حادثه فلای دبی واکنش علنی نشان ندادند. می‌دونید دیگه یک پروازی روز گذشته پریروز صبح از امارات به سمت اسرائیل با حدود 180 مسافر اسرائیلی فقط، تعداد مسافرهای کل هواپیما رو دقیقا نمیدونم ولی چیزی که مطرح شد 180 مسافر اسرائیلی در میان راه با درگیری خلبان و کمک خلبان و احتمال چاقو خوردن خود خلبان توسط کمک خلبان اعلام فرود اضطراری کرد، کد 717 و 500 نمیدونم چند رو اعلام کردند و مجبور به فرود در کشور عربستان سعودی شدند. این حادثه وقتی اتفاق افتاد مردم هم ظاهرا در هواپیما خیلی کمک کردند به خلبان و تونستن که کمک خلبان رو حالا احیانا یا وادارش کنن به فرود اضطراری و یا احیانا اونو بگیرن و خود خلبان این کارو بکنه. جزئیات رو نمیدونم من ولی در نهایت اینی که این پرواز بدون اینکه خطر جانی برای کسی داشته باشه در فرودگاه عربستان به زمین نشست. بعد از اون حالا داره تحقیقات صورت میگیره که حالا دونالد ترامپ میگه ممکنه پای ایران هم، این یعنی پای ایران که نه، پای جمهوری اسلامی. هر جا سخن از خرابکاری و یند و نمیدونم ترور و اینها میشه، نام جمهوری اسلامی میدرخشد. و زمان بیشتر از این نداریم، بریم یه ترانه دیگه بشنویم. بعد از ترانه بریم به سراغ یک بخش پیام‌های بازرگانی با خانم علمشایی، برگردیم خدمت شما و در خدمت شما باشیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما.
3: ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073 33 50 891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072 71 781. آدرس وبسایت: apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تن لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: Саме Ебраїмі. Амідрезо Годі.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:05 هست، روز جمعه دوم ماه اکتبر سال 2026 و مجددا در خدمت خانم علمشاهی هستیم در برنامه ایمنی در ترافیک که با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه. خانم علمشاهی، بسیار زیاد خوش آمدید به رادیو پیام.
2: بسیار زیاد متشکرم، سلامت باشید. دلم تنگ شده.
1: سلامت باشین، زنده باشین. اومدم بگم دوم اکتبر، گفتن دهم، قاطی شد یه دفعه. آره، خودم خندم گرفت از نوع توپقی که زدم. روبراهیم؟ بله دیگه، آدم وقتی با شنوندگانش احساس راحتی و نمیدونم خونواده بودن داره، خانم علمشاهی، خب اصلا دیگه این حرفا مطرح نیست و جمع ما با شنوندگانمون یک جمع واقعا خانوادگی و دوستانه و ایناست. اینه که تو برنامه های دوستانه و خانوادگی هم خیلی از این اتفاقا میفته. اتفاقا دیگه بله، شما خوبی؟
2: منم بد نیستم، مرسی. منم فکر کنم که برنامه شما یه برنامه همین دوستانه است. بهترین عنوانی که میشه برش بده کردم اینه که دوستان است، یعنی از هم توقع مهر و محبت و یک روی، یعنی رو راستی داریم، هیچ کلک و چه میدونم برای هم دیگه نمایش بازی کردن و اینا هم نداره. تو این برنامه احساس من اینه، واقعیت ها رو داره بیان میشه و خیلی خوشحالم که من هم سفر و همراه این جمع عزیز هستم.
1: قربون شما. قبل از اینکه بریم برنامه رو شروع بکنیم، اجازه بدید من یه خبری رو به شنوندگانمون بدم، شاید شما هم بدونین، در جریان باشین. این هست که فولک تندوردن که در واقع روبروی سالگرنسکا هستن، یک تبلیغاتی رو دادن بیرون که تا پایان دسامبر سال 2026 100% رباط گذاشتن روی همه کارهای دندان پزشکی به غیر از ایمپلانت. یعنی هر کاری که دندان پزشکی داشته باشن کاملا رایگان میتونن شنوندگان برن اونجا استفاده بکنن. اینم خود شنوندگان به من زنگ زدن گفتن اینو روی خط بگو، آگهیش هم برای من فرستادن که دوستان میتونن مراجعه بکنن. احیانا اگر که مشکل دندون دارین، الان به اسپانسرهای ما که دندان پزشک هستن، اونا نشنون رادیو رو،
2: اون
1: یه دقیقه رادیو رو ببندن. شنوندگان عزیز، مجانی میتونین برید دندوناتون رو درست کنین، بعد از اون دیگه باید دوباره برگردین پیش دندان پزشکایی که داریم تبلیغشون رو میکنیم دیگه.
2: و این خیلی خبر خوبیه اگه واقعیت داشته باشه، و این خودش یه نمونه است از این که مثلا اگه من یه خبری پیدا میکنم که به درد عزیزانم دوستانم میخوره، فوری به همدیگه خبر میدیم. من شما یه منبع خیلی خوب هستین برای اینکه این در واقع نشرش بدید و انعکاسش بدید.
1: آره، حالا اگر کسی هم اطلاعات بیشتری بخواد، من میتونم که این آگهیشو که برای من ارسال کردن بعد از رادیو با من تماس بگیرن که من براشون میفرستم، خودشون بتونن پیگیری بکنن.
2: بسیار.
1: بریم سراغ برنامه ترافیکی جون.
2: بله بفرمایید.
1: خواهش میکنم.
2: شما مثل که سوال داشتین.
1: بله، عرض به حضورتون که دو تا از شنوندگان عزیز ما با ما تماس گرفتن در طول هفته. قرار بود هفته گذشته از شما این سوال ها رو داشته باشیم، ولی متاسفانه نشد که در خدمتتون باشیم. طبق قانون سوئد، همون جور که شما بارها در برنامه ها اشاره کردین، در طول روز نور ماشین ها، نور جلوشون باید چراغ پایینش روشن باشه، نور پایینشون. یه چراغ روز داریم دیگه، در اجباری هست. ولی ظاهرا ماشین‌های برقی مستثنا هستند از این ماجرا و ندارن ظاهرا همچین سیستمی رو، یا مثلا ماشین‌های جدیدتر. اینی که میگفتند که این شنونده ما که در یک لحظه که مثلا هوا هنوز خیلی هم روشن نشده بود، اگر که چراغ ترمز این فرد رو، یعنی ماشینه رو نمیدیدم به دلیل تیرگیش، اصلا کل ماشینه ناپدید بود و میتونستم با سرعت خیلی زیاد بهش بزنم و خلاصه میگفتن که اگه قرار باشه که این اتفاق بیفته چرا برای ماشینای برقی رعایت نمیشه. این سوال اول هست، تا سوال دیگری هم هست میخواین بپرسم اونم هر دو رو با هم جواب بدین؟
2: بپرسید آخه اگه بتونم. چشم،
1: خواهش میکنم. سوال دوم هم اینه که توی بعضی از مناطق توی جاده های مثلا مثالی که میزدین شنونده ما، بین مسیر پارتیله و اویرخو، یه مسیری که به سمت لمبته میره، بین این مسیر جاده خیلی باریک، یه لاین میره یه لاین هم بر میگرده، سرعتش هم 70 تاست و به یک باره اگر که توی مثلا شب حرکت بکنید اونجا، نور چراغا کاملا، یعنی اصلا دیگه چراغی اون بغل وجود نداره که جاده رو روشن کنه. چرا میگفتن چرا این که دیگه وسط شهر، چرا مثلا نور جاده‌ای برای این مناطقی که حالا لنسویک بهش میگن احیانا نمیگذارن؟
2: بله، ببینید، اول از در مورد سوال اول من واقعا این رو دقیق نمیدونم که جوابش بدم. این باید که اتوماتیک روشن بشه، یعنی اگه سوئد تنها کشوری بود یا کشورهای اسکاندیناوی کشورهایی بودن که این قانون هالویوس رو داشتن، الان تقریبا میتونم مطمئن بگم که اکثر اتومبیل‌های مدرن این سیستم رو دارن. حالا اصلا در مورد این چیز میتونه که چراغای ماشین‌های برقی این سیستم هالویوس رو برای فقط برای جلو داشته باشه، برای اینکه انرژی در واقع پس انداز کنه، برای چراغای جلوش استفاده میکنن و برای همینه که چراغای عقبش روشن نشده. و حق با این شنونده عزیز، این خیلی خیلی خطرناکه و خب این توی این و طول میکشه تا اینکه واقعا اون به اندازه‌ای براش تاریک، در واقع اون ماشین باید به اندازه‌ای تاریکی رو ببینه، احساس کنه که اون چراغای عقبش هم در واقع فعال بشن. این مشکلی هست که چرا این ماشینای مدرن برقی دارن، یعنی در واقع خودشون تنظیم میکنن با نور محیط، ولی وقتی که یه دفعه مثلا فرض کنیم که مه بشه یا برف بیاد یا مه غلیظ بشه، چی میگن، بارون شدید بیاد، احتمال این که ماشین هنوز نرسیده که اینو تنظیم کنه، چراغای هالویوس عقب هم در واقع در فعال بشه، این احتمال هست که دیر بشه و این حق دارن، خیلی عجیب و خطرناک هستش. من در مورد این هیچ پیشنهاد راه حلی راستشو بخواین نمیدونم که آیا قراره که این براش کاری انجام بشه یا نه، ولی فقط اینو میدونم که در بعضی، نه همه مدل ها، در بعضی از اینا این مشکل این چراغای لیدی که ماشین های برقی دارن هست که یه کمی طول میکشه که همه یه چراغای هالویوسشون را بیفته. جلو همیشه روشنه ولی بقیه در واقع همون پسنداز در مصرف برقش این مشکل رو ایجاد میکنه. ولی من میگم هیچ چاره ای نمیدونم که تصمیمی براش گرفته شده باشه. متاسفانه این رو میشه با در واقع چجوری آدم میتونه که این رو در واقع با سازندگان اتومبیل ها در واقع مطرح کنه، یا اینکه اینقدر باید این مسئله توی گروه ها مطرح بشه تا شاید جدی تر گرفته بشه. این مسئله به خصوص تو سوئد که خیلی تاریکی به شدت میتونه خیلی ناگهانی پیش بیاد، مسئله جدیه. راست میگن، اینو واقعا حق دارن. منم راستشو بخواین هیچ چاره ای براش نخوندم نمیدونم. و اما در مورد سوال بعدی که فکر کنم در مورد چراغ‌های خیابونا
1: کنار
2: بود که
1: جاده
2: دیر
1: بود. بله.
2: میشن
1: اصلا روشن نمیشه،
2: اصلا روشن نمیشه.
1: بله. خب اصلا نداره که روشن بشه.
2: این رو اگر شما با اولین کاری که باید بکنید به شهرداری اون منطقه رجوع باید بکنید، یعنی که هر شهرداری یه همسیدا داره، شما میرید توی سایتش، اونجا یک کون سرویس، اسمای مختلف دارن، کونشنس، کون سرویس، حالا هر کدومش که بود، اونجا شما این مسئله رو مطرح میکنید. باید بلا فاصله جوابگو باشن، حتما باید جوابگو باشن، مگر اینکه این جاده، این خیابون، خیابون که نمیتونه باشه جاده، این جاده مگر اینکه تحت در واقع منطقه ترافیک ورکت باشه، یعنی خارج از یه کمون باشه. بعضی وقتا جاده‌هایی هستن که بین دو تا کمون، در واقع نه مال این کمونه نه مال اون کمونه، میشه مال ترافیک ورکت، اون موقع شما باید با ترافیک ورکت تماس بگیرید. ولی به عنوان یه شهروند شما واقعا این کار رو باید بکنید، باید مراجعه کنید، باید به سایتشون مراجعه کنید و این رو یادآوری کنید بهشون حتما اشکالی هست باید درستش کنن.
1: بله.
2: خیلی عجیب و خیلی خطرناک به نظر میاد.
1: عرض به حضورتون که شنونده داریم روی خط، اجازه میدید که باشون صحبت کنیم.
2: خواهش می‌کنم، بفرمایید.
3: درود بر شما.
1: درود بر شما، سلام عرض میکنم، صدای شما روی خط است، بفرمایید.
3: خسته نباشید.
1: سلامت باشین، متشکرم.
3: درود بر خانم عرفشایی. گفتم یه زنگ بزنم هم حالتون رو بپرسم، هم میگم خسته نباشین.
2: سلام
3: از ممنون از اطلاعاتی که میدین. دو راجع به این مسئله دندون آقای شجاع،
1: هم بفرمایید. لطفاً
3: یه توضیح درست بدین، بعدش هم چون که نمیشه همچی چیزی و من چون میدونم توی سازگرنسکا زیاد میرم میام.
1: بله.
3: من اینو میدونم که وقتی که اگر برای سالگرنسکا باشه، ببخشید حالا خانم علفشایی معذرت میخوام من اینو میگم، ببخشید، ولی اگر همچین چیزی باشه معمولا اینطوریه که روی شما تحقیر میکنن، یعنی که برفض مثال اگه مثلا همین دندونی که گفتین، من فکر میکنم الان شما اینو گفتین، من حتی نمیدونم، ولی تا گفتین سالگرنسکا، چون که میدونم هر حرکتی که سالگرنسکا میکنه برای تحقیقاته، البته چقدر خوب، مثلا برفض مثال اگه من برم اونجا دندونم رو درست کنم تو دهن و فک و اینای منم مثلا اینطوری میکنم.
1: بله.
3: بله میگم، یعنی
1: آره،
3: من دارم
1: شماره تلفنشون هم برای ما فرستادن، من شماره تلفنم الان اعلام میکنم که نوشتن که حتی اگر که 8 صبح زنگ بزنن سریعتر جواب میدن، ولی تا ساعت 4 بعد از ظهر هم بازن و برای اینکه مثلا توی صف نمونن بهتری که ساعت 8 صبح تماس بگیرن، همون روز میتونن برن و اونجا. شمارهشون هم هست 010-441-76-2-0.
3: آقای
1: بله.
3: شما چی کنید که ما کامپیوتریم؟
1: نه خواهش من دورت شما نیومن واقعی درجه
3: آقای رو میگید
1: 010-441-76
3: 76 00.
1: بعد اسمش هم دادن، اسمم دادن، همینجوری هم پیام صوتی میدن که من متاسفانه نمیتونم پیام صوتیشون رو این شنونده رو گوش بدم الان، نوشتن اودونتولیگن. با اینجا میتونین تماس بگیرن، 8 صبح زنگ بزنین.
3: آره پس همونه، اگر هم باشه اتفاقا خیلی هم خوب، چون که توی دهن و فک و تمام اینا رو هم تحقیق میکنن.
1: چه خوب. من همینجوری هم پیام صوتی میدن که من متاسفانه نمیتونم پیام صوتیشون رو این شنونده رو گوش بدم الان، نوشتن اودونتولیگن. با اینجا میتونین تماس بگیرن، 8 صبح زنگ بزنین.
3: آره پس همونه، اگر هم باشه اتفاقا خیلی هم خوب، چون که توی دهن و فک و تمام اینا رو هم تحقیق میکنن.
1: چه خوب،
3: چه عالی. من اینقدر مطمئنم که قصد

0: سالگرنسکا، هر چیزی که مربوط به سالگرنسکا باشه روش تخفیف میکنه. یعنی اینکه بر فرض مثال بنده تمام خانواده پدرم مشکل قلب دارن، اما سالگرنسکا به من گفتش که حالا متاسفانه یا خوشبختانه ما تخفیف کردیم روی قلب شما، شما از پدرت ارث نگرفت.
1: بله بله،
0: این منظورم چیه؟
1: متوجه شدم. بله.
0: آره برنامه‌ام خراب کردم. خیلی هم ممنون. ببخشید. خانم عرشایی هم خیلی خیلی ممنون.
1: خواهش می‌کنم. دست شما درد نکنه. تماس گرفتین. خیلی وقت هم بود تماس نگرفته بودین. منتظر تماس بودیم.
0: خیلی ممنون. در حال روز خوبی داشته باشین. خیلی هم ممنون از
1: قربونتون.
0: برنامه‌هاتون هم تو خانم عرشایی از دلی بوسمشون. روزتون خوش.
2: سلامت باشید. مرسی. لطف دارید.
1: بله خانم بفرمایید. جانم بفرمایید.
2: دو این بریم سراغ ترافیک.
1: بله بریم سراغ.
2: از این خانم خیلی ممنون، لطف داشتن. ببینید من فکر کردم که یه آماری رو که خیلی جدید در اومده اینو خدمتتون بگم، بعد بریم سراغ یه مسئله دیگه که میخوام امروز عرض کنم خدمتتون. این آماری که اومده تلفات از ژانویه تا آگوست امسال 2026 رو آمار داده. امسال ما 128 نفر در عرض ژانویه، از اول ژانویه تا آخر آگوست تلفات داشتیم توی راه‌های سوئد، جاده‌ها. این جاده‌ها وقتی صحبت از جاده‌ها می‌کنیم شامل حال هم وسایل موتوری، منظور اینه که مسافرهای وسایل نقلیه موتوری مثل سواری، کامیون، اتوبوس و امثالش میشه، هم اونایی که موتور و دوچرخه و دوچرخه برقی و امثال این و پیاده. یعنی دو گروه ما تقسیم میکنیم و بهشون هم میگیم محافظت شده، یعنی توی وسایل نقلیه هستن، نقلیه منظورم همراه که گفتم بهتون سواری کامیون و اتوبوس و اینا، هم یه دست از این، و دسته دوم اوناییه که محیط داده، یعنی اونایی که محافظت شده نیستن، مثل پیاده ها، دوچرخه سوار ها، حالا فرق نمی کنه دوچرخه برقی باشه یا غیر برقی باشه. ببخشید من این روز سری صدام خرابه،
1: نخواهش ما
2: بعد اگر که خشخشیه ببخشید. به هر حال این 128 نفری که تلفاتی که ما داریم برای امسال تا ماه آگوست، در واقع حالا چند نفرشون اوخیدت هستن، چند نفرشون خویدت هستن. اونایی که توی ماشین‌های خودروهای سواری و اتوبوس و اینا، یعنی خویدت هستن 64 نفرن، اون یکی گروه هم 64، یعنی دقیقاً به طور مساوی تلفات بوده. و اما وقتی که نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم با سالهای قبل، میبینیم که امسال خیلی کمتر بوده. یعنی 128 نفر مثلا در مقایسه با سال 2018 که 204 نفر بوده، خب خیلی کمتر خدا شد. یا سال 2022 حتی 2025 هم خیلی بیشتر از این هر بود. برای همین باز ما میگیم باز واقعا باز جای شکرش باقیه و خدا رو شکر همونطور که عرض کردم امسال 128 نفر، سال 2018 204 نفر تلفات داشتیم توی این مدت و 149 نفر 2023 داشتیم. خب اینا همه نشون میده که با کارهایی که برنامه‌ریزی‌هایی که میشه و آموزش‌هایی که برای افراد من و شمایی که تو ترافیک هستیم داده میشه، نتیجه‌ای که گرفته میشه خوشبختانه بهترین نتیجه هست و از تلفات کم میشه. از ماه‌های امسال اگه نگاه کنیم چه ماه‌هایی بالاترین تلفات رو داشته، خود ماه آگوست بالاترین تلفات رو داشته و ماه جولای یا یولی و مای ماهای با 24 نفر تلفات از ماهایی بوده که بعد از آگوست تلفات از همه بیشتر. خب اگه بخوایم بریم سراغ آمار، آمار خیلی چیزا میگه به ما، ولی من فکر کردم که یه نگاهی بکنیم ببینیم خب این تلفات کجا میشه خیلی روش تاثیر بیشتر گذاشت. من فکر کردم که الان که دیگه اداره ها دیگه روال عادیشو پیدا کرده.

0: مدارس باز شده، همه دیگه بچه ها جای خودشون رو پیدا کردن، مسیرهای که رفت آمدشون رو دیگه عادت کردن بهش، و یه عده زیادی از این افرادی که سر کار میرن یا مدرسه میرن با دوچرخه میرن. خب این دوچرخه و شروع پاییز شرایط رو بعضی وقتا میتونه که خطرناکتر بکنه. برای همین یه خورده گفتیم که راجبش بکردم یه کمی راجبش حرف بزنیم، چون الان دیگه پاییزه و شرایط مسیر دوچرخه سواری رو هم باید در نظر بگیریم. برگ هایی که اونجا میریزه و در اثر بار، ببینید من دارم شعر میگم آقای حمید، پاییزه و برگا میریزه و بعد به هر حال این باعث میشه که شرایط خیلی لغزنده میشه و میتونه که باعث لغزندگی دوچرخه سوار بشه و خدای نکرده حادثه آفرین بشه. ولی تمام اینها میتونه که یه مقدار اگر هم لیز خوردیم بی خطرتر باشه، کم خطرتر باشه، اگر ما به عنوان آدم بزرگسال، بچه های زیر 15 سال که باید حتما بر اساس قانون کلاه ایمنی داشته باشن، اگه ما به عنوان آدم بزرگسال کلاه ایمنی نداشته باشیم، خب این زمین خوردن ها خیلی خطرناکتر میشه و بالاترین خطر هم و خطرناکترین آسیب هم آسیب‌هاییه که به جمجمه سر وارد میشه. پس بنابراین استفاده از کلاه ایمنی، باز ما برمیگردیم به همون جایی که ما همیشه صحبتشو میکنیم، استفاده از کلاه ایمنی یه جور گارانتی، یه جور ایمنی مجانیه. خطر آسیب دیدگی رو این کلاه ایمنی واقعا نصف میکنه و به این شکل جان افراد رو خیلی میتونه که نجات ده. این تجزیه تحلیل های جدیدی که انجام داده ترانسپورت سیرسه و ترافیک برکت، اینا نشون میده که تعداد افرادی که خیلی جدی در سواری با اسکوترهای برقی آسیب دیدن خیلی جدی زیاد شده، و این تعداد خیلی زیاد شده و میزان آسیب هم زیاد شده. خب پس ما اینو باز میدونیم که خب در زمان استفاده از اسکوترهای برقی هم باید اسکوترهای برقی رو این دوچرخه برقی حساب میکنن، یعنی اینکه باید همون شرایط رو براش در نظر بگیریم. وقت به آمار نگاه میکنیم میبینیم که تعداد مرگ و میر در ترافیک در 20 سال گذشته نصف شده، در حالی که ترافیک، خود ترافیک خیلی زیاد شده، اصلا نمیشه مقایسه کرد.
1: درست.
0: با 20 پس این که تعداد تلفات نصف شده یعنی واقعا خیلی موفقیت آمیز بوده، ولی با این پیشرفت مثبتی که هست در مورد دوچرخه سوارا و کسانی که اسکوتر برقی سوار میشن متاسفانه صدق نمی کن. در سال 2025 کسانی که در ترافیک جاده‌ای، حالا خیاب منظور از ترافیک جاده‌ای ترافیک راهن و قطار رو اینا خارج کنیم، هر چیزی که تو جاده و خیابون ها اتفاق میفته، اینها مجروحانی که تو این اتفاقات یا تصادفات در واقع مجروحایی که شدن، افرادی که مجروح شدن به حدود 5000 نفر تقریبا افزایش پیدا کرده. نسبت به سال قبل ما 5% بیشتر افرادی رو داشتیم که مجروح شدن توی ترافیک، و بیش از نیمی از این افرادی که مجروح شدن به طور جدی، یعنی صدمات جدی خوردن، تو این آمار رسمی دوچرخه سوارا هستن، و اکثر جراحاتی که توی این تصادفات جراحات سنگین بوده، اونی بوده که خودش در واقع تصادف کرده، نه که با یه وسیله نقلیه دیگه تصادف کرده میشه. پس باز برمیگردیم به اونجایی که کلاه ایمنی میتونه از خیلی اتفاقای خیلی خیلی بد جلوگیری بکنه. و اما وقتی که باز به آمار نگاه میکنیم میبینیم که در یک منطقه، فقط یه منطقه رو که نگاه کردن، جنوب شرقی سوئد رو که نگاه کردن، میگن که از هر 24 نفر در سال 2021، چون این آمارا خیلی باید برگردیم به عقب‌تر هم نگاه کنیم، من سال 2021 نگاه میکنم نزدیک به 90 نفر بوده، ولی در سال معذرت میخوام در سال 2021 24 نفر بوده، ولی در سال 2025 به 90 نفر افزایش یافته، که بین اینا افراد نوجوان خیلی بیشتر از افراد دیگه بوده، به خصوص پسرها. باز همین تحقیقات نشون میده که اسکوترهای برقی بسیار بسیار خطرناک شدن، و یکی از دلایلی که اینها خطرناکتر شدن اینه که تحت تاثیر الکل اینا رو میرونن. افرادی هستن که میرن به فرض میرن خوشگذرونی، بار میرن، حالا با دوستاشون هستن، مشروب می نوشن، تحت تاثیر الکل میرن اسکوتر برقی سوار میشن، متاسفانه تصادف میکنن و اینها به شدت مجروح میشن، و حتی افرادی که جونشون از دست دادن که بیشترشون کسانی بودن که تحت تاثیر الکل بودن. از هر 10 نفری که اسکوتر برقی سوار شده بوده و جونش رو از دست داده توی تصادف، 1 نفر کلاه ایمنی داشته. شما ببینید از هر 10 نفری که در اثر تصادف جونش رو از دست داده و داشته اسکوتر برقی میرونده، فقط 1 نفر کلاه ایمنی داشته. بعد 2/3 از اونهایی هم که جونشون رو از دست دادن توی اسکوترهای برقی، اونایی بودن که باز یا تحت تاثیر الکل بودن یا کلاه ایمنی نداشتن یا سرعتشون بالا بوده، که ما باز به این مسئله سرعت هم الان میپردازیم. من یه مثال براتون بزنم. تقریبا 2-3 هفته پیش ما جایی بودیم، پیش عزیزانی بودیم، که اصلا غافلگیر شدیم که نوجوان این خانواده که بسیار بسیار جوونه خیلی منضبط، در واقع بهتون بگم، از سر کار که برمیگشته توی یه دستانداز اسکوتر برقیش چپ شده و ایشون پرت شده تو خیابون، و واقعا به قول معروف خدا بهش رحم کرده که اون موقع ماشین نمی اومده. ببینید شما فکر کنید ایشون کلاه ایمنی داشته، پرت شده توی خیابون، یعنی فکر کنید بدترین اتفاقایی که میتونسته بیفته. خب شانس آورده که کلاه ایمنی داشته، شانس آورده که ماشین در اون لحظه توی خیابون وارد نشده، ولی همون پرت شدن باعث شده که استخون جناق سینه‌اش، نه چی میگیم به این، ترقوه میگیم، این که بالایش سرشونه است، این استخون شکسته، و عکسی که به من نشون دادن واقعا وحشتناک بود، به شکل زد شده بود این استخون. خب چند هفته طول کشید تا ایشون عمل کردن، و این جوان تفلک از کار و بار و همه چی مون چند هفته، و هنوز هم خب گرفتاره و گچ که نمیتونن بگیرن، این دست به گردنش آویزونه و خلاصه 1001 مشکلات. منظور من اینه که این جوان ملاحظه داشته، تازه با این شرایط باز خدا بهش رحم کرد، اگه کلاه نداشت حتما ضربات مغزی شدید میخورد. برای همینه که من دائما دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم، یادآوری میکنم، خواهش میکنم عزیزان به این مسائل توجه کنن. این اسکوترهای برقی واقعا عصای دسته، خیلی چیز خوبیه. شما لازم نیست ماشین ببری شهر، چه زمانی که میخوای بری سر کار، چه زمانی که برای خوشگذرانی عصر میای خونه، دوشی میگیری، کاراتو میکنی، میخوای بری پیش دوستات مشروبی بنوشی اینا، ولی لطفاً وقتی مشروب نوشینید از این استفاده نکنید. فرق نمیکنه، اسکوتر برقی هم یه وسیله نقلیه است که حداقل این سرعت مجازش 20 کیلومتر در ساعته، یعنی این داره 20 کیلومتر در ساعت میره، و این میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه. برای همین باز بر متاسفانه باید هی بگم که عزیزان لطفاً ملاحظه بکنید، مواظب باشید، و این مسئله کلاه ایمنی رو رعایت بکنید، مسئله سرعت این اسکوترهای برقی رو رعایت کنید. در این مورد سرعت براتون یک خبرم دارم، این که خیلی قوانین در مورد اسکوترهای برقی به زودی میاد، همش در حال بررسی، من همش دارم قول میدم چون کاری نیستم، فقط خبرها رو به شما میگم، تصمیم گیرنده نیستم و متاسفانه دیگه تاثیرگذار هم نیستم، به عنوان فقط یه شهروند میتونم تاثیرگذار باشم، ولی مثل شما، مثل من و همه افراد دیگه خوشبختانه توی این مملکت میتونیم به عنوان شهروند هنوز هم تاثیرگذار باشیم. ولی یه خبر بود که خوندم و دیدم میتونه که برای شما خیلی جالب باشه. این مدت، این چند هفته اخیر، پلیس یک فعالیت‌های اکسترا در مورد اسکوترهای برقی گذاشته و کنترل داشته روی اینا، سرعتشون، اینکه با الکل بوده نبوده، آیا نوجوان کلاه ایمنی داشته نداشته، اینا رو کنترل داشتن. بعد توی از این کنترل‌ها خیلی اتفاق افتاده، از جمله چندین پدر مادر اولیای نوجوانانی که یا کلاه ایمنی نداشتن، زیر 15 سال اسکوتر سوار می‌شدن، اسکوتر برقی سوار می‌شدن و کلاه ایمنی نداشتن، این پدر مادرها جریمه شدن، اون بچه رو نه، پدر مادرها جریمه کردن. یا اینکه به طور مثال یه نمونهش، پدری برای فرزندش اسکوتر برقی خریده که دستکاری شده بوده و سرعتش بالای سرعت مجاز 20 کیلومتر بوده و این جوانم همون سرعت رو داشته میرونده و این رو گرفتن. خب با اون جوان که کاری ندارن، چون ایشون زیر 15 سال بوده، پس سراغ پدر مادرش رفتن، پدرش جریمه نقدی و جریمه در واقع اون تعداد روزهایی که ایشون زندانی غیر حضوری در واقع میگیره. این پدر مجبور شده که 10,000 رو، الان یادم نیست، فکر میکنم 10,500 کرون به عنوان جریمه برای این کارش بده و مسلماً اون اسکوتر برقی غیرقانونی هم دیگه اجازه استفاده نداره اون نوجوان. برای همین من به شما که نوجوانی دارید تو خونه که اسکوتر برقی داره، دو موضوع رو توجهتون میدم. اگر زیر 15 سال هست این نوجوان، مسئولیتش 100% با شماست. شما باید حواستون باشه که این اولا کلاه ایمنی استفاده میکنه موقعی که اینو سوار میشه، دو این که حتما اون کنترل کنید که سرعت بالای 20 کیلومتر نداشته باشه، یعنی حتما سرعت مجاز داشته باشه این اسکوتر. بعد قوانین از نظر نور، دقیقاً تمام اون قوانین رو که یه دوچرخه داره برای اسکوتر برقی هم باید مراعات بشه، از جمله اینکه چراغ ها در تاریکی، چراغ سفید روبرو باید بتابه، چراغ زرد از بغل ها، چراغ یا رفلکس زرد از بغل ها، و چراغ قرمز از پشت سر، یعنی در واقع زمانی که، حتی زمانی که ترمز میکنی هم اون چراغ قرمز باید روشن شه. پس لاستیکا باید سالم باشن، مناسب باشن، حواسمون باشه. در مورد این هوای سوئد، شما فکر کنید که این اسکوترها، این دوچرخه های برقی، من برای دوچرخه های برقی مسئله مفصل دارم که توی فرصتی براتون میگم که چقدر آسیب پذیر هستن توی این هوای سرد سوئد، و برای همین باید خیلی کنترل کنیم، مواظب باشیم که لاستیکا درست کار میکنه، درست عمل میکنه و هنوز مناسب هستن، و زنجیر و پیچ ها و اینا رو خیلی مراعات کنیم، کنترل کنیم تون تون. بعد اینکه روغن کاری که میکنیم مواظب باشیم زیاد مقدار روغن زیاد نباشه که خود اون باعث میشه که گلولای رو به زنجیرها جذب کنه و این باعث میشه که میتونه که باعث خوردگی و شکستن زنجیر رو بعد ما خدای نکرده اتفاقای بدتر بیفته. پس مواظب، خیلی مواظب باشید. یه چیزی که ممکنه که روی اسکوتر برقی شما جریمه بشید و شاید خیلی بی اهمیته، درست مثل دوچرخه برقی یا دوچرخه معمولی هیچ فرق نمیکنه، اون زنگشه. اگه زنگش کار نکنه و پلیس کنترل باشه، شما حتما 500 کرون جریمه میشید. پس همین جزئیات کوچیک رو لطفاً خواهش میکنم رعایت بکنید، چون داریم به طرف تاریکی پیش میریم و حتی ساعت 4-5 بعد از اونم که شما دارید از سر کار برمیگردید یا صبح که دارید میرید مدرسه و سر کار، هنوز باز هوا تاریکه و شما حتما باید دوچرخه برقیتون، اسکوتر برقیتون مجهز به این سیستم نور، سیستم درست نور باشه، که خدای نکرده اولا دست انداز ها را درست ببینید و دچار مشکلی نشید، بعدم دچار مسئله پلیس کنترل و جریمه و این صحبت ها نشید. من باز هم یادآوری میکنم که کلاه ایمنی بچه های کوچیک زیر 7 سال یک سگکی داره سبز رنگه، و دلیل اینم که این سبز رنگه اینه که این سگک برای این کلاه ایمنی طوری ساخته شده که به راحتی باز میشه و گلوی بچه رو در واقع فشار نمیده، اگر که خدای نکرده بچه از آسمون از درختی از جایی که داره بازی میکنه آویزون شده باشه، باعث خفگی بچه نمیشه. من خیلی دارم تون تون اینا رو میگم برای این که ما وقتمون میدونم که محدود شده. بازم ممنونم از وقتی که به من دادین، ولی واقعا این اسکوترهای برقی رو خیلی بهش توجه کنید، هم خودتون که به عنوان بزرگسال دارین ازش استفاده میکنید، هم برای نوجواناتون که اگر خریدید یا میرن اجاره میکنن و اینا، خیلی مواظب باشید، خیلی دقت بکنید که اینا باعث شدن که تعداد تلفات دوچرخه سوارا، یعنی چون این اسکوترهای برقی تو کاتگوری دوچرخه سوارا قرار میگیره، تعداد تلفات و کسانی که صدمه میخورن در این بخش خیلی زیاد شده و مسئولین به این مسئله در واقع توجهشون خیلی جلب شده. و بازم دارم میگم به زودی قوانین جدید برای اسکوترهای برقی میاد و امیدوارم که این قوانین کمک کنه که یه مقدار از تعداد این تلفات کم بشه.
1: بسیار عالی، دست شما در نکنه. خیلی متشکرم خانم علمشاهی، براتون تعطیلات بسیار خوبی آرزو میکنم، شاد و سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکرم، هفته آینده جمعه در خدمت. متشکرم، روز شما بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
2: آغاز پیام های بازرگانی.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
4: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
4: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آب یولسون بیگ آب.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شبها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو البرز.

صبح خیلی شنوانده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه دوم اکتبر 2026 میلادی، برابر با دهمین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

و رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

سایمان را تنین دورو تایمان را بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد آدینه با شما هستیم در آخرین روز کاری از هفته چهلم. امروز آدینه دوم اکتبر 2026 میلادی است که برابر می شود با دهمین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آرزو می کنم اگرچه هوا ابری است، اگرچه شهر ما بارانی است، اما دلهای شما آفتابی و سرشار از آرامش باشه. دوستان عزیز، در برنامه آدینه امروز مانند هر آدینه دیگری، آخرین بخش برنامه را به پخش یکی از زیباترین آثار ماندگار در آرشیو غنی موسیقی ایران اختصاص خواهیم داد. برنامه گلهای رنگارنگ بسیار زیبایی براتون انتخاب شده که امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. دوستان عزیزم، با ما باشید.

با درودی مجدد خدمت عزیزانی که تازه به ما میپیوندن. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. امروز 2 اکتبر هست، یک روز بسیار بسیار استثنایی برای میانسالانی همچون من که پدر بزرگ هستند. روز جهانی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاست، همانهایی که تکیگاهی برای فرزندان و نازکشی برای نوه ها هستند. در این رابطه انقدر نوشتن، انقدر گفتن و شوربختانه در میان تمامی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های خوشبخت هستند کسانی که دچار کمی بیمهری از طرف اعضای خانواده خودشون هستند که در حقیقت نوه ها رو وسیله قرار میدن برای باجگیری و این به دور از انسانیت است. برای همه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها آرزوی تندرستی میکنم و سایه بلند بر سر فرزندان به ویژه نوه ها، که خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ برای نوه ها لطف دیگری دارد. به قول دکتر فرهنگ هلاکویی میگوید نوه ها در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ آزاد هستند، هر کاری دلشان میخواهد انجام بدهند. به سلامتی همه مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه. امروز 2 اکتبر هست. اشاره کردم که امروز روز جهانی مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هاست. چه روز زیبایی!

در این روز زیبا و خاطرانگیز برای ما میان سالان، چقدر زیباست که فرزندان از راه دور به دیدار مادر بیان، به دیدار پدر بیان، به دیدار هر کدوم از اونایی که هستند. افسانه دختر نازنین یکی از مهربانترین مادر بزرگای دنیا برای دیدار مادرش اومده. چقدر زیبا، و این شاید بزرگترین هدیه است که میتونه در این روز قشنگ که روز جهانی مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هاست به گیتی خانم هدیه بشه. من همیشه به دوستانم توصیه میکنم تا زمانی که هستند قدرشونو بدونین، تا زمانی که صداشون هست به دیدنشون برید، تا زمانی که سایه بلند اونها هست دورشون باشید. وقتی رفتند تاجگل‌های بزرگ، قطعات موسیقی یا نوشته‌های عجیب و غریب هیچ دردی رو دوا نمی‌کنند. تا هستند کنارشون باشید، چرا که اونها تمام زندگیشون بستگی به وجود تک تک شماست. افسانه عزیز، برای دیدن مادر اومدی، بسیار خوش اومدی و میدونم، شکی ندارم که در کنار مادر بسیار به شما خوش خواهد گذشت. این ترانه پیشکشی است به شما.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. عرض شود که گفتیم امروز دوم اکتبر 2026 میلادی و روز جهانی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاست. البته اونچه که من میگم از خودم نمیگم، به خاطر که اینها تاریخ هایی است که روز هایی است که در این تاریخ از طریق سازمان ملل متحد ثبت شده و در اکثر کشورهای جهان قابل تعقیب هست و دنبال میکنند. بعضی از کشورها که خب از کنارش میگذرن، اصلا براشون مهم نیست.

اما دوم اکتبر یک وچه زیبای دیگری هم برای ما داره، برای ما که عرض میکنم برای خانواده ما. پنجمین نوه ما امروز 2 ساله میشه، اونی که بیشتر از اون 4 تایی دیگه که بزرگتر شدند و کمی مانند هر همه نواهای دیگه وقتی سنشون بالاتر میره کمی فاصله میگیرند، این هنوز در آغوش ماست، هنوز با ماست و انقدر انرژی مثبت به ما میده که نهایت نداره. البته خب انرژی هم میگیره، چرا که ما پا به پای اون انصافا کم میاریم. امیدوار هستم که اون باشه، بزرگ بشه و ما بتونیم بزرگ شدنش رو شاهد باشیم و این آرزو رو برای همه مادر بزرگا و پدر بزرگا در رابطه با نوه هاشون دارم. الیای نازنینم، تولدت مبارک.

دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. ساعت 12 گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت با امیر دیدبان در رابطه با گرد همایی فردا در یوتا پلاتسن و برنامه ویژه‌ای که بعد از ظهر یک شنبه برگزار خواهد شد. دکتر ویکتور فرانکل متن بسیار زیبایی دارد. می نویسد: افرادی که بیشترین احساس را دارند اغلب کسانی هستند که بیشترین آسیب را هم می بینند، اما این عمق قدرت آنها نیز هست. هر کسی که توانایی احساس عمیق را دارد، توانایی رنج عمیق را هم نیز دارد. چیزهایی را حس می کنید که دیگران بی تفاوت از کنارش رد می شوند. تغییر در صدای کسی، خداحافظی که به درستی گفته نشده است، خاطره ای از سالها پیش، کسی که هنوز دلتنگش هستید، مهربانی که کسی زمانی به شما نشان داده است، خیانتی که هرگز کاملا درک نکرده اید. شما فقط چیزها را تجربه نمی کنید، شما آنها را جذب می کنید و گاهی اوقات این مانند یک نفرین به نظر می رسد. زیرا وقتی عمیقا دوست دارید می توانید عمیقا از دست بدهید. وقتی عمیقا اهمیت می دهید می توانید عمیقا هم آسیب ببینید. وقتی عمیقا امیدوار هستید ناامیدی می تواند غیر قابل تحمل باشد. اما از خودتان به خاطر این همه احساس متنفر نباشید. حساسیت شما ضعف نیست، یعنی شما قادر به تجربه زندگی هستید در سطحی که بی‌تفاوتی هرگز نمیتواند. همان قلبی که میتواند بشکند میتواند شدیداً عشق بورزد. همان ذهنی که بیش از حد فکر میکند میتواند چیزهایی را که دیگران نادیده میگیرند درک کند. همان کسی که عمیقاً درد را احساس میکند میتواند شفقت فوق‌العاده‌ای را در خود پرورش دهد. شما نمی توانید ظرفیت عشق عمیق را داشته باشید بدون اینکه ظرفیت درد عمیق را نیز داشته باشید.

پس فقط به این دلیل که دنیا به شما آسیب رسانده بی‌حس نشوید. فقط به این دلیل که کسی به شما خیانت کرده سرد نشوید. نرمی خود را برای محافظت از خود در برابر هر زخم احتمالی از بین نبرید. در عوض مرزها را بدون از دست دادن شفقت بیاموزید. خرد را بدون از دست دادن شگفتی بیاموزید. قدرت را بدون از دست دادن قلبتان بیاموزید، زیرا هدف متوقف کردن احساس کردن نیست. این است که به اندازه کافی قوی شوید تا عمیقا احساس کنید، بدون اینکه اجازه دهید درد شما را نابود کند.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. دوستی تماس گرفتند، جناب حسین نجفی، گویا سالهاست دنبال یک دوست قدیمی میگردند که گم کرده است و پیدایش نمی کند. این دوست ایشان علی فردپور نام دارد. من امیدوار هستم که حداقل یا شنونده ما باشه یا عزیزانی که اونو میشناسند به عنوان شنونده ما به اون خبر بدن که حسین نجفی در جستجوی توست. دوستان عزیزم، روز 10 اکتبر شنبه آینده، نه فردا که سوم است، شنبه آینده ساعت 7 بعد از ظهر یک کنسرت بسیار زیبا در کنسرت هوست برگزار خواهد شد که ما دیروز گفتگویی داشتیم با کامران باتمانقریچ، کمپوزیتور و آهنگساز این کنسرت. کنسرت هست نامش هارمونی و اگر خواستید در سایت کنسرت هوست سرچ کنید با عنوان هارمونی میتوانید اطلاعات بیشتری بگیرید. علاوه‌ران هفته بعد از اون، یعنی هفته شنبه 18 هم یک برنامه ویژه به نام راه کیخسرو باز در کنسرت هوست برگزار خواهد شد.
1: خاک به خون سیاوش رنگین شد، ایران زمین را بختی دیگرگونه فتاد. حماسه کیخسرو افسانه شورانگیز که از پس 1000 سال با تدارکی جذاب و در حد توان دیگر بار بر صحنه جاری می شود. فسانه کیخسرو برگرفت از شاهنامه فردوسی، به مدد روایت، نقالی، موسیقی زنده و رقص و سماع آیینی 7 پرده از سرگذشت نامه کیخسرو، سیر و سلوکی از سوی سیاوش، زادن کیخسرو، خونخواهی سیاوش، نبردهای سترگ، گستره داد و سفر به جاودانگی. داستان کیخسرو با نگاهی دیگرگونه از دریچه نغمه و نوا و حرکت، با نوازش جادوی تنبور، کمانچه، عود، دف و آوا. کیخسرو روایتی که شنیدن، دیدن و درک عمیق احساسی آن با تمام وجود توصیه می شود.

دوستان عزیز، توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب میکنم. صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته است از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. اگر برای دیدار عزیزان صرافی صوفی به اودینزگاتان شماره 13 می‌خواهید بروید، قبلا با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل های برقی، سیستم های هوشمند و سیستم های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت ها، فروشگاه ها و کنترل تاسیسات الکتریکی رستوران ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاصر ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10، 073-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بیکشنستر آب، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات آشپزخانه و حمام و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان معروف می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00
پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر ماست. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که رستوران مارینت در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. همانگونی که اشاره کردم قبل از این، از این لحظه چند دقیقه وقت جناب امیر دیدبان بگیریم و صحبت کنیم در رابطه با گرد همایی فردا و برنامه ویژه‌ای که روز یک شنبه برگزار خواهد شد. امیر جان روزت بخیر عزیزم.
1: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان گرامی، روز شما بخیر.
0: حالتون چطوره؟
1: سپاسگزار، ممنون.
0: امروز صبح یک پیام دریافت کردم از یک دوست، نوشته بود وای چه هوای خرابی، هوای بدی. براش نوشتم که هوای بد وجود نداره، لباس بد وجود داره. حالا برای فردا و پس فردا که یانان بارانی خواهد بود هیچ مشکلی نیست، ما فردا گرد همایی خوبی هم خواهیم داشت، درسته؟
1: صد درصد. میدونید تمام دوستان و میهن‌پرستان عزیزی که دارن هر هفته همراهی میکنن و حمایت میکنن ثابت کردن که گرما و سرما براشون فرقی نمیکنه. تحت هر شرایطی ما بودیم، هستیم و ادامه خواهیم داشت.
0: درسته.
1: ما پارسال توی منفی 14 درجه، منفی 16 درجه یخ میشکنیم، یخ پله ها رو میشکنیم برای اینکه بتونیم چادر بذاریم و همه دوستان میمونن حمایت میکنن.
0: واقعا
1: و همچنان هم ادامه خواهیم داشت. این بارون چیزی نیست که بخواد جلوی ما رو بگیره.
0: هدف انقدر بزرگ، انقدر مقدس و انقدر دوست داشتنیه که اینها که رقمی نیست. این
1: دقیقا
0: توضیح بدین باز هم یکم بیشتر در رابطه با برنامه روز یک شنبه.
1: بله خواهش میکنم، اگر بذارید اول در مورد فردا بگم.
0: چرا که نه، چون
1: شاید کسی از دوستان باشه که هنوز نشینده باشن. ما فردا خب تجمعمون رو به حالت عادی خواهیم داشت از همون ساعت 1 تا 2، ولی باید برنامه‌ریزیمون بسیار دقیق باشه که رأس 2 ما بتونیم راهپیماییمون رو شروع بکنیم، به خاطر اینکه فردا جامعه اسرائیلی در گوستاو آدولف توری از ساعت 2 برنامه تجمعشون رو آغاز میکنن و ما در یک روند تقریبا طولانی با پلیس تونستیم بالاخره این تاییدیه رو ازشون بگیریم و موافقت بکنن با اینکه ما بتونیم راهپیمایی داشته باشیم از یوتا پلاتسن تا گوستاو آدولف توری و بریم به جمع اسرائیلیا بپیوندیم. برای همین خب راهپیماییمون نسبت به دفعات قبل کمی طولانی تر هستش. خب هوا هم که همونطور که شما فرمودید ممکنه خیلی با همون یاری نکنه، ولی به هر حال ما کارمون رو انجام خواهیم داد و عرضم به حضورتون که میریم برای اینکه بپیوندیم به جمع اسرائیلیا و نشون بدیم که دو ملت ایران و اسرائیل با هم دوست هستن و برای اهداف مشترک که نابودی جمهوری ننگین اسلامی هستش در کنار همدیگه ایستادن. برای روز یک شنبه هم همونطور که شما اشاره فرمودید ساعت 6 تا 8 غروب یک برنامه داریم که ویژه برنامه است در واقع، به خاطر اینکه مشابهش رو خب یک بار داشتیم ولی خب ابعادش کوچکتر بود و دوستان کمتری حضور داشتن، به همین دلیل دوباره داریم این برنامه رو بعد از یک سال میگذاریم. رونمایی از نسخه لوکس و زرین کتاب ماموریت برای وطنم نوشته اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر که البته چند تا سورپرایز دیگه هم در کنارش هست که ما فعلا نمیگیم، دوستانی که تشریف میارن در خدمتشون هستیم، ولی خب میاد که خیلی کار زیبا و شکیلی باشه و امیدواریم که دوستان مشتاق رو روز یک شنبه ببینیم.
0: مطمئنن اینجوری خواهد بود و روز یک شنبه من میدونم که چقدر کار زیبایی است و چقدر کار مشکلی. من آرزو میکنم که دوستان زیادی حداقل خبر داده باشن که میان و سالن اونجا چقدر بزرگ سالنمون؟
1: سالن ظرفیتش در حدود 100 نفره، ولی خب دیگه حالا بیشتر هم اگه دوستان تشریف بیارن خب یک عده‌ای هم بالاخره گوشه و کنار سالن سرپا میستیم که در واقع از مهمانانمون پذیرایی بکنیم، اونها مستقر بشن و برنامه رو بتونن ببینن. تا الان بخوام سرانگشتی بگم یه سی اولوش حداقل 70-80 نفر به من گفتن که قطعا دوست دارن که تشریف بیارن، ولی شاید بیشتر از اینم باشه و ما مطلع نیستیم.
0: آره. به هر حال من سپاسگزارم از این اطلاعی دادی، اگر حرف خاصی نیست مزاحمت رو تموم کنم.
1: سلامت باشید، اختیار دارید، خواهش میکنم. با همیشه خوشحال میشیم از شنیدن صدای شما و لطف شما مستدام باشه از اینکه همیشه هستید و حمایت میکنید.
0: خدا نگهدار.
1: خوب شما برام بدرود.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. دوستی بسیار فرهیخته و محترم، این هفته که هفته جشن مهرگان هست رو برای تمامی ایرانیان وطن پرست، مخصوصا جناب امیر دیدبان و تعداد زیادی که اسمشون واقعا مشکل است قید کردن، شاد باشی صمیمانه داشتن. من از طرف همه این دوستان، از این دوست فرهیخته سپاسگزاری میکنم. اما در این روزهای، در این 3-4 روز اخیر، خبر کیدنپ یک هواپیمای دبی فلای که به طرف تل‌آویو حرکت میکرد و اگر نجنبیده بودند، اگر آنگونه که برنامه پیشرفت انجام نمیشد، شاید یک فاجعه دیگه مثل فاجعه 11 سپتامبر به وقوع میپیوست و این خب جان 180 انسان به خاطر کینه، به خاطر کوته‌بینی، به خاطر هر چیز زشتی که شما میتونه تو دنیا وجود داشته باشه. اما خوشبختانه معجزه رخ داد و این فاجعه به وقوع نپیوست. جای شکرش باقی است. رسانه خبری تحلیلی کوچه در این رابطه گزارش زیبایی داره، از شما دعوت میکنم که با هم بشنویم.
1: عنوان گزارش امروز ما، چهارشنبه 30 سپتامبر، این است: نجات معجزه‌آسای نتانیاهو در آسمان امارات از حمله هولناک محسن رضایی. عنوانی که شاید در نگاه اول غیر واقعی و اغراق‌آمیز به نظر برسد، زیرا به هواپیمای نتانیاهو در آسمان امارات توسط جمهوری اسلامی هیچ حمله‌ای صورت نگرفته، اما اتفاقی که افتاده بسیار بسیار تاریخی تر و سرنوشت سازتر از حمله احتمالی به هواپیمای شخص نتانیاهو است. حمله‌ای که اگر با موفقیت به نتیجه می‌رسید، یک 11 سپتامبر دیگر و یا یک 7 اکتبر دیگر رخ می‌داد و عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو برای همیشه به پایان می رسید. ماجرا اما چه بود؟ صبح چهارشنبه 30 سپتامبر، پرواز FZ-1073 از دبی به سمت تل‌آویو در حرکت بود. حدود 2.5 ساعت پس از برخاستن، هواپیما بر فراز منطقه نزدیک اردن به شدت ارتفاع کم کرد. داده‌های پروازی و گزارش رویترز از کاهش ارتفاع حدود 14000 پایی در کمتر از 30 ثانیه حکایت داشتند. هواپیما ابتدا کد اضطراری عمومی 7700 و سپس کد 7500 را فرستاد که نشانه احتمال دخالت غیرقانونی در پرواز و هواپیما ربایی است. اسرائیل جنگنده‌هایش را به پرواز درآورد و موجی از اضطراب سراسر منطقه را در بر گرفت و سرانجام پس از لحظاتی سخت و نفسگیر، هواپیما سالم در تبوک عربستان به زمین نشست. در آغاز رسانه‌ها فقط از دعوا و درگیری میان خلبان و کمک خلبان این پرواز خبر می‌دادند، اما کمی بعد 3 مقام اسرائیلی به رویترز گفتند ارزیابیشان این است که کمک خلبان اصلی را با چاقو زخمی کرده و احتمالاً قصد سرنگونی هواپیما را داشته. فاجعه‌ای شبیه به 11 سپتامبر، یعنی کمک خلبان می‌خواسته کنترل هواپیما را به دست بگیرد و آن را به زمین بکوبد و خودش را به همراه 10 مسافر اسرائیلی بکشد. یک حرکت انتحاری تروریستی که همه می‌دانند متعلق به چه گروه‌ها و چه افکاری است. سپس نتانیاهو تایید کرد که یکی از خلبان‌ها ظاهراً قصد سرنگون کردن هواپیما را داشته و در عربستان بازداشت شده. فرودگاه تبوک عربستان بستری شدن هر دو، یعنی خلبان و کمک خلبان را که در درگیری زخمی شده‌اند، تایید کرد. شرکت هواپیمایی فلای دوبای هم فعلا فقط وقوع حادثه و سلامت مسافران را رسما تایید کرده و گفته انگیزه و جزئیات این اقدام هولناک در دست تحقیق است. گزارش‌های اولیه و متناقضی هم از ماجرا منتشر شد که در برخی از آنها در ابتدا که ماجرا هنوز مشخص نبود، آمده بود که دلیل کدهای اضطراری که هواپیما فرستاده، دعوای میان خلبان روس و کمک خلبان اوکراینی بوده که تایید نشد. بعد هم یک مقام اسرائیلی فرد مهاجم را عمانی معرفی کرد، اما هنوز رسماً هویت خدمه اعلام نشده است. گزارش‌های معتبر می‌گویند کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده. برخی گزارش‌های تایید نشده می‌گویند او تبر با خود به داخل کابین برده و با تبر به جان خلبان افتاده. تعداد دقیق مسافران اسرائیلی هواپیما هم اعلام نشده، اما برخی منابع از حدود 180 مسافر در این پرواز خبر می‌دهند. سپس نتانیاهو در برابر دوربین حاضر شد و ماجرا را به این ترتیب شرح داد که یکی از خلبانها میخواسته هواپیما را به همراه سرنشینانش سرنگون کند که یک مسافر اسرائیلی به همراه اعضای خدمه پرواز وارد کابین خلبان شدند و توانستند از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنند.
2: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی بسیار جدی در پروازی از دبی به اسرائیل رخ داد. تقریبا همه مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز وقتی به کشور نزدیک می شدند، یکی از خلبانها خلبان دیگر را با چاقو زد و ظاهرا تلاش کرد هواپیما را با همه سرنشینانش سقوط دهد. با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او به من گفت هواپیما به چرخش افتاد و شروع به شیرجه کرد. گفت به هر شکلی که بود توانست همراه یکی از اعضای خدمه وارد کابین خلبان شود و با هم خلبان مهاجم را در حالی که میکوشید سیستم‌های هواپیما را خراب کند خونسا کردند. خدمه پروازی دیگری که در هواپیما بودند وارد کابین شدند و موفق شدند هواپیما را تثبیت کنند. من به این قهرمانان که هوشمندی و شجاعتی استثنایی نشان دادند ادای احترام می‌کنم. آنها جان بسیاری را نجات دادند و از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان فرود آمد. همه مسافران در امان هستند. خلبان مهاجم بازداشت شده و در همین ساعت از سوی مقامات سعودی بازجویی می شود. ما در تماس مداوم با مقامات مربوطه هستیم تا از ادامه سلامت مسافران و بازگشت ایمن آنها به کشور مطمئن شویم. به دستگاه‌های امنیتی دستور دادم برای تهدیدهای احتمالی دیگر آماده باشند. ما به طور مستمر ارزیابی وضعیت انجام می‌دهیم و با توجه به تحولات شما را در جریان خواهیم گذاشت.
1: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، حادثه را یک تلاش برای حمله تروریستی جهادی خواند و با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این رویداد خطرناک فقط با شجاعت و فداکاری چند تن از مسافران اسرائیلی بوده که مهار شده. کاتس گفته این مسافران با ورود به کابین خلبان فرد مهاجم را زمینگیر کرده و کنترل هواپیما را به سایر اعضای کادر پرواز حاضر در هواپیما بازگرداندند. اگر کمک خلبان واقعا قصد کوبیدن هواپیما را به زمین داشته، این مسافران شجاع اسرائیلی توانستند از فاجعه شبیه فاجعه 11 سپتامبر در آسمان خاورمیانه جلوگیری کنند. و اگر کمک خلبان تروریست می‌خواسته هواپیما را به مقصدی مانند تهران ببرد و مسافران را به شکل گروگان تحویل حکومتی مانند جمهوری اسلامی بدهد، باز هم این مسافران شجاع از وقوع حادثه‌ای مشابه 7 اکتبر جلوگیری کردند. نجاتی واقعا معجزه آسا. گرچه هنوز انگیزه کمک خلبان و ارتباط او با کارفرماها یا دوستانی که او را تحریک کرده اند مشخص نیست، اما برای بسیاری از ایرانیان مثل روز روشن است که کار چه کسانی میتواند باشد. در اینکه حمله قطعا تروریستی بوده هیچ شکی نیست و همچنین در اینکه کمک خلبان تروریست انگیزه های ضد اسرائیلی داشته. اما چه گروه، دولت یا حکومتی پشت این حمله بودند؟ ناظران ایرانی به راحتی می توانند شواهدی بیاورند که فرضیه دخالت بقایای جمهوری اسلامی را در این ماجرا ثابت می کند. اولین و مهمترین این شواهد سفر نتانیاهو به امارات است. نتانیاهو روز یکشنبه سفری چند ساعته به امارات داشت و این برای بقایای جمهوری اسلامی بسیار تحقیرآمیز و تحریک کننده بود که دشمن بزرگشان به راحتی بتواند به امارات، یک کشور مسلمان عرب که ظاهراً باید به خون او تشنه باشد، سفر کند و با هم درباره هماهنگی‌ها علیه جمهوری اسلامی حرف بزنند. محسن رضایی که پیشتر تهدید کرده بود فرودگاه‌ها و پروازهای منطقه را ناامن خواهد کرد، بلافاصله پس از حادثه تروریستی پرواز فلای دوبای به عربی توییت زد و امارات را تهدید کرد. او بدون نام بردن از امارات ولی با نشانه واضح میزبانی از نتانیاهو نوشت: همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای شما امنیت برمغان نیاورده، میزبانی از قصاب غزه نیز پیامدهای خوشایندی در پی نخواهد داشت. او در ادامه موضوع جزایر ایرانی را نیز مطرح کرد که احساسات ملی مردم ایران را با این حرکت تروریستی همراه کند و نوشت: از جنگ اخیر درس بگیرید، از دامن زدن به جنگ ها دست بردارید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید. این زرنگ بازی و استفاده از نام جزایر ایرانی به این دلیل است که مردم ایران بگویند جمهوری اسلامی اگر پشت حمله تروریستی به پرواز مسافربری اماراتی بوده، کار خوبی کرده و اماراتی‌ها حقشان است. اما به نظر نمی‌رسد مردم و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید. این زرنگ بازی و استفاده از نام جزایر ایرانی به این دلیل است که مردم ایران بگویند جمهوری اسلامی اگر پشت حمله تروریستی به پرواز مسافربری اماراتی بوده، کار خوبی کرده و اماراتی ها حقشان است. اما به نظر نمی رسد مردم ایران پشت چنین حملات تروریستی بایستند

0: تروریست آن تضعیف شود. ضمن اینکه دغدغه بقایای جمهوری اسلامی خاک ایران نیست، وقتی ثروت ایران را به پای بیگانه ریختند و بارها گفتند که سوریه و لبنان و غزه برایشان از ایران مهمتر است، بلکه ترس و خشم آنها از اتحادی است که دارد میان اعراب و اسرائیل درست بیخ گوششان شکل می‌گیرد. در پی انتشار اخباری مبنی بر سفر نتانیاهو به امارات، دفتر نتانیاهو بیانیه داد و گفت بله، نتانیاهو با همسرش به دعوت شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی به این کشور سفر کرده و در این سفر نتانیاهو را رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، دبیر نظامی و مشاور سیاست خارجی همراهی کردند. بعد هم رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که نمایندگان کشورهای دیگر منطقه هم به امارات آمدند تا در این جلسه باشند. به گزارش شبکه 14 اسرائیل و به نقل از یک مقام ارشد اماراتی، نمایندگان 10 کشور شامل امارات متحده عربی، اسرائیل، عربستان سعودی، ایالات متحده، مراکش، کویت، بحرین، لیبی، عمان و مصر روز یکشنبه در بخش گسترده‌تر دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید حضور یافتند. بنابر این گزارش، نتانیاهو و محمد بن زاید پیش از پیوستن مقامات سایر کشورها به نشست توسعه یافته، ابتدا دیداری دو جانبه داشتند. این گزارش میگوید محور گفتگوها شامل تهدید ایران، همکاری نزدیکتر میان اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس، مسائل اقتصادی و سامانه‌های دفاعی اسرائیل بوده. به این دلیل است که از دید بسیاری از ناظران ایرانی و حتی جهانی، ماجرای هواپیمای فلای دوبای از تهران رهبری شده و فیلد مارشال گروهبان محسن رضایی خواسته با یک تیر دو نشان بزند، هم امارات را تنبیه کند، هم اسرائیل را بسوزاند و شاید هم برنامه‌اش این بوده که کمک خلبان عمانی کنترل هواپیما را به دست بگیرد، اما به جای کوبیدن آن به زمین، آن را به تهران بیاورد و تقدیم محسن تاکتیک نماید. در آن صورت میتوان تصور کرد که چگونه همه معادلات جنگ جاری میتوانست عوض شود. در آن صورت 180 اسرائیلی بدون چک و چانه گروگان جمهوری اسلامی میشدند و آن وقت آیا اسرائیل میتوانست بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند؟ در آن صورت همان شرایطی پدید می آمد که پس از 7 اکتبر در غزه پدید آمد. گروگان های اسرائیلی در دست حماس و فشار شدید بر نتانیاهو که به حماس حمله نکند و جان گروگان ها را به خطر نیندازد. دقیقا این شرایط برای جمهوری اسلامی و اسرائیل به وجود می آمد. از آن طرف هم جمهوری اسلامی مانند حماس با گروگان‌ها باج‌خواهی می‌کرد و جنگ را به درازا می‌کشاند. به این دلیل است که نجات هواپیمای پر از مسافر اسرائیلی از این ماجرا در واقع نجات معجزه‌آسای نتانیاهو محسوب می‌شود در آستانه انتخابات و به سنگ خوردن تیر محسن رضایی در گروگانگیری یا کشتن اسرائیلی‌ها. نتانیاهو 2 روز قبل از این ماجرا اعلام کرده بود که اطلاعاتی به دست آورده از اینکه جمهوری اسلامی می‌خواهد به او ضربه بزند. او هشدار داد که این کار را نکنید.
1: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبان‌های قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده‌مان هستم. ما همیشه در همه جبهه‌ها فعالیم. پریروز آن تروریست نفرت انگیزی را که نوعاً آرگامانی و آبیناتان اور را رو بوده بود از بین بردیم. آنها را برگرداندیم و او را کشتیم. امشب فرمانده تیپ حماس در شمال غزه را از بین بردیم. او هم به قبلی‌هایش پیوست که آنها را هم کشته بودیم. در مجموع در هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را از بین بردیم و این فقط در غزه است. البته در لبنان هم عمل می‌کنیم و یادتان هست با رفعت علی طاهر چه کردیم؟ دستاوردهای عظیمی داریم، اما فشارهای عظیمی هم هست. فشار برای عقب نشینی و کنار گذاشتن دستاوردهای بزرگی که با شجاعت رزمندگانمان به دست آمده. من نمیگذارم این اتفاق بیفتد. اجازه نخواهم داد. و یک چیز دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنانمان در آستانه انتخابات تلاش می کنند به ما حمله کنند. پس از همینجا از پایگاه نیروی هوایی از بازوی بلند دولت اسرائیل پیامی به شما می دهم. با ما در نیفتید. نه حالا و نه هیچ وقت. بازوی بلند ما در هر جا و در هر زمان به شما خواهد رسید.
0: در میان اهالی جمهوری اسلامی هم گفته می شود که نتانیاهو مهمترین فرد میدان جنگ است و اگر بتوانیم او را در انتخابات شکست بدهیم، او حذف می شود و راحت می شویم. فرمانده سپاه اردبیل تصویر نسبتاً روشنی از این تفکر را بازتاب داده و شرایط حکومت را به این ترتیب روایت کرده است.
2: نتانیاهو رأی نمی آره و ائتلاف‌های رقیبش رأی می آرن.

0: و نتانیاهو اینو میدونه که اگه این دفعه رأی نیاره مسئولیت قضایی ازش برداشته میشه، باید بره زندان. الان دنبال اینه که یه شگفتی جدیدی خلق بشه، یه حمله، یه دستاورد، یه پیروزی، یه چیزی ارائه کنه که پنجم آبان ماه، پنجم آبان خودمون رو انتخابات دارن، به یه دستاوردی برسه. پس این هم یکی از دلایلی که احتمال حمله قبل از انتخابات میان دوره آمریکاست. و این هم باید بدونید که هیچ کس در اسرائیل و حالا تو همه این موضوعات، هیچ کس به اندازه نتانیاهو اثرگذار روی ذهن ترامپ نیست. حالا جلسه باش میگیره، فشار بهش میاره، متقاعدش کنه به جنگ. خلاصه این هم یکی از مؤلفه‌هاست و خود ترامپ هم این ریسک رو میخواد بپذیری که شرایطی رو در آمریکا به نفع خودش تغییر بده. بنابراین صحبت از ساعت صفر میکنن. خب ما تو این زمینه عرض کنم به محضرتون، پس تهدید نظامی نزدیک هست. چرا وقفه هست؟ دلیلش اینه، یکی منتظر این نتایج مذاکرات خود نیویورک و چین بودن که از دل این چیزی بیرون نیامد. گفت شاید، چون میدونه توی مذاکرات فقط و فقط فشار آورده بود دنبال بازگیری و بازخواهی از نظام و مردم ایران، مخصوصا تو بحث هسته‌ای است، و ما هم محکم ایستادیم جمهوری اسلامی به سگ و خوک و شغال باز نمیده.
1: این حرف ها نشان می دهد که در میان بقایای جمهوری اسلامی اولاً بحث کوتاه نیامدن بر سر هسته‌ای در جریان است و ثانیاً اینکه اگر نتانیاهو را از سر راه برداریم کارمان بسیار آسان می شود، که اگر در ماجرای پرواز اماراتی موفق شده بودند نانشان واقعاً در روغن بود. ضمن اینکه ضربه سختی هم به امارات زده بودند و زهر چشم عظیمی از آن گرفته بودند. اما حالا شجاعت و رشادت مسافران اسرائیلی احتمالاً اماراتی ها را به اینکه راهشان در اتحاد با اسرائیل درست بوده مطمئن تر خواهد کرد و ناکارآمدی مزدوران جمهوری اسلامی را بر آنها آشکارتر. یکی دیگر از دلایل خشم و ترس بقایای رژیم از امارات این است که امارات روابط خود را با آنها قطع کرده و مهمترین شریان‌های تنفسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها را به رویشان بسته است. آنها حالا رو آوردند به ادعاهای عجیب و غریبی که خود را محق جلوه دهند در اقدامات تروریستی علیه امارات. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای حیرت‌آوری را مطرح کرده که معلوم است منظور پشت آن چه می‌تواند باشد. او گفته امارات و اسرائیل گروه‌هایی را آموزش مسلحانه دادند و وارد ایران کردند تا عملیات ترور انجام بدهند و نگفته پس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی چه کاره بودند که مانع ورود این گروه‌ها شوند وقتی آنقدر اشراف اطلاعاتیشان را توی سر همه می‌زنند. آقا محمدی به امارات هشدارها داد که این هم فرضیه نقش جمهوری اسلامی در ماجرای پرواز اماراتی را تایید می کند.
2: یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن، یعنی 113 114 نمیدونم شمارهایی که وجود داره، این تحرکات رو بدن. شناسایی خوبی کردن. این شبکه هم شبکه بزرگیه. این شبکه پاشیده بشه همه امید اینا از بین میره. ضمناً آمدن نتانیاهو به امارات رو هم جدی بگیریم. نتانیاهو تمام طرحش اینه که بیاد به جای اینکه از اسرائیل بجنگه از امارات بجنگه. این حماقتی است که امارات الان کرده و این حماقت رو باید با هشدار، البته وزارت خارجه بیانیه خوبی رو داده، ولی این باید با هشدار به امارات آغاز بشه. یا امارات تجدید نظر اساسی باید بکنه و جمع بکنه همه چیز رو، یا نه باید این به هم بخوره.
1: ساعتی چند از این تهدید آقا محمدی نگذشته بود که ماجرای هواپیمای اماراتی رخ داد. حرف آقا محمدی مبنی بر ورود گروه‌های مسلح از امارات هم برای توجیه حملات غیرمستقیم موذیانه علیه امارات است، هم برای توجیه کشتن مردم که روز چهارشنبه دو تن دیگر از معترضان را به دار کشیدند به بهانه‌های واهی، علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد. در ادامه تکانهای دوم ماری که سرش را زده اند، آقا محمدی گفت باید عراق و امارات را خفه کنیم و اقتصادمان را هم در داخل مهار کنیم تا نجات یابیم.
2: این هم که اینا امیدشون به اینه، چون الان اینا همه توان عملیاتیشون یک چهارم نیروی هواییشون الان در منطقه است، در امریکا. اسرائیل دیشب نتانیاهو رسما اعلام کرد که احتمال عملیات بر علیه ما وجود داره. پس اینا دارن یک تهیه و تدارک که میبینن. این دو تا مرکز داره، یکی عراق رو گرفتن هدف، یکی در حقیقت شمال عراق رو، یکی هم امارات رو. این دو جا باید خفه بشه. اگر این دو جا خفه بشه، اقتصاد در داخل مهار بشه و ناوهای امریکایی مورد عملیات رزمندگان ما قرار بگیره، قطعا هیچ راهی برای غرب وجود نداره و اوضاع اقتصادی هم که خوشبختانه در اونجا به هم ریخته است، حتما دیگه از این حالت خارج میشه و این راهی جز شکست قطعی و پذیرش نداره. و الا اگر ما در این بخوایم ملایم بریم، اینا میخوان ما رو مثل عراق تبدیل کنن. 12 سال با عراق بازی کردن، یه روز بیا یه روز برو، یه روز بیا یه روز برو. ما نباید گرفتار این بشیم، ما باید کارمون رو انجام بدیم. مهمترینش این کنترل بحث ارز در داخل و در حقیقت برداشتن محاصره است و از برداشتن میدان از دست دو جریان امارات و شمال عراق هست و جریان مربوط به این ورود نفوذ جریاناتی که الان تو استقرار تو محلات پیدا کردن برای ترور و برای کارهای تخریبی در داخل کشور و اینا، و با آرزوی دیماه در حقیقت دارن برنامه ریزی میکنن. اینا مردم میتونن به راحتی این رو جمعش کنن. انشاءالله که در 4-5 تا قدم ما به زودی شاهد جریان شیرین پیروزی.
1: آقا محمدی میگوید باید امارات و عراق را بزنیم و خفه کنیم و اقتصادمان را درست کنیم تا پیروز شویم، و یادش میرود که از ابتدای جنگ اخیر مدام ادعا کردند که پیروز شده اند. خودی های عاقل‌تر در راستای جنگ جناحی اما پته را روی آب میریزند و میگویند دیگر نباید بگذاریم جنگ شود، که اگر یک بار دیگر این طور پیروز شویم از بین خواهیم رفت. آنها میگویند شکست خورده ایم و بدبختیم و در جنگ بعدی وضعمان بسیار بدتر خواهد شد.
3: به هر قیمتی هست باید کاری کرد که این جنگ دوباره اتفاق نیفته، و دیدیم که چه خسارات عظیمی واقعا. یعنی ما برای حفظ روحیه مردم و حفظ روحیه خودمون هم میگیم پیروزی، و بله ما خسارت زدیم، مثلا اون طبعا اصلا خسارتی که ما زدیم با خسارتی که اونا زدن قابل مقایسه نیست. اینکه شما از آغاز خلقت بشر که جنگ و درگیری بین دو تا گروه بوده، مهمترین پیروزی گروه بر گروه دیگه این بوده که اولین فرد طرف مقابل شما اپا در بیاری. خب شما حساب کنید رهبری و فرماندهان و این همه، اصلا این چه شخصیتایی رو ما توی این یه سال واقعا از دست دادیم.
1: بقایای جمهوری اسلامی با دست و پا زدن‌های بیهوده وضعیت خود را بدتر می‌کنند. آنها که دیگر کسی را ندارند و عنان به دست محسن رضایی سپرده‌اند، با هر دست و پا زدن بیشتر در باتلاق فرو می‌روند. اگر ثابت شود که ماجرای هواپیمای اماراتی کار آنها بوده، معلوم است که عزم جهان چقدر برای حذف آنها راسخ‌تر خواهد شد. امروز چهارشنبه 30 سپتامبر پس از ماجرای پرواز اماراتی، رویترز و آسوشیتد پرس از این خبر دادند که نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که جمهوری اسلامی در ماجرای پایگاه هوایی بریتانیا هم نقش داشته. اندی برنهام میگوید نشانه‌های قوی وجود دارد که رژیم ایران در توطئه تروریستی مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در انگلستان نقش داشته است. چند روز پیش 5 تبعه بریتانیایی به ظن جرائم مواد منفجره و تروریسم در نزدیکی این پایگاه نظامی دستگیر شدند. حالا نخست وزیر بریتانیا میگوید پای جمهوری اسلامی در میان است.
4: نشانه های قوی داریم که ایران در این موضوع دست داشته، اما تحقیقات هنوز ادامه دارد. شاید دیده باشید که این هفته بخشی از وقتم را همینجا در لیورپول به این موضوع اختصاص دادم و جلسه کبرا برگزار کردم. پس هر کاری که ممکن است با نهایت دقت انجام می شود. امروز می توانیم این را بگوییم تا مردم اطلاعات بیشتری از اوضاع داشته باشند. مطمئنم با این حرفا مردم جدیت این تحقیقات را درک می کنند، اما در زمان مناسب بیشتر خواهیم گفت. آیا این یعنی چون اجازه دادیم هواپیماهای آمریکایی از آن پایگاه پرواز کنند و ایران را بمباران کنند، چنین تهدیدی را به بریتانیا دعوت کرده ایم؟ خب، برای نتیجه گیری زود است. تحقیقات در جریان است و همانطور که گفتم بسیار جدی است. همه اینها بررسی می شود، انگیزه و البته آنچه آن شب اتفاق افتاد. و ما از آن شهروندی سپاسگزاریم که
1: اهمیت حرف‌های نخست وزیر بریتانیا در آن است که دخالت جمهوری اسلامی که سفارتش در بریتانیا آن را رد کرده، حالا از مرحله گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها به جایی رسیده که انگلیس محافظه‌کار که بسیاری آن را حامی جمهوری اسلامی می‌دانند، به آن اعتراف می‌کند و این به هیچ وجه خبر کم اهمیتی نیست. و قرار گرفتن آن در کنار ماجرای پرواز مسافربری اماراتی نشان می‌دهد که باید منتظر تغییرات بسیار بزرگی در نبرد بقایای جمهوری اسلامی با جهان غرب بود. به نظر می‌رسد آنچه محسن رضایی در سر داشته که نظام را از شرایط بد نجات بدهد، به ضد خودش تبدیل شده باشد و سردار عملیات فریب را خدای موسی به مسیر دیگری درافکنده باشد. نتانیاهو گفته طی چند ساعت آینده با ترامپ تلفنی گفتگو خواهد کرد. همان چیزی که بقایای جمهوری اسلامی از آن می‌ترسیدند و می‌خواستند آن را خونسا کنند. حالا نتانیاهو با آب و تاب ماجرا را برای ترامپ شرح خواهد داد و باید دید از دل این ماجرا برای جمهوری اسلامی چه بدبختی تازه‌ای بیرون می‌آید. اسرائیلی‌ها هواپیما را از تبوک به تل‌آویو بازگرداندند و نتانیاهو با قهرمانان این پرواز که هم مسافران و هم در واقع خود او را نجات داده بودند دیدار کرد و شرح ماجرا را از زبان آنها شنید. ویدیوی این دیدار کابوس جمهوری اسلامی را عمیق‌تر و سیاه‌تر خواهد کرد. شما درباره تأثیر این اتفاق مهم و سرنوشت ساز بر وقایع پیش رو چه تحلیلی دارید؟
4: بزرگ، یه فشار و نیرویی که منو به پایین میکشید. جلوی در هم یکی دیگه با پیراهن سفید ایستاده بود. فکر کنم خلبان بود، چون داخل دو خلبان بودن و بیرون هم اتفاقی دو خلبان توی همون بخش نشسته بودن. نمیدونم اونجا چی کار میکردن، خلبانهای خودشون. من و اون در رو هل دادیم. خلبانی که چاقو خورده بود درست چسبیده به در افتاده بود، برای همین باز کردنش برامون سخت بود. ولی به نظر من نتیجه گیریم این بود. فکر میکنی اون باز کرد؟ چطوری میتونست باز کنه؟ باید دستش بالا میرسید نه؟ قبل از اینکه از حال بره موفق شد. موفق شد. وای، این هوشیاری بزرگی بود. وقتی وارد شدم مهاجم رو دیدم که روی دستگاه‌ها بین دو صندلی افتاده بود. هیچ خلبانی روی صندلی نبود. یکی روی زمین بود، یکی روی دستگاه‌ها و یکی دیگه هم با من وارد شد. مهاجم رو گرفتم، گلوش رو گرفتم و اول کشیدمش بیرون. روی اون دستگاه‌ها چی کار می‌کرد؟ می‌خواست دستگاه‌ها رو خراب کنه تا هواپیما رو از کار بندازه. این چیزی بود که دیدی؟ آره. خب، کشیدیمش بیرون. چند ثانیه بود. چند ثانیه. دماغه هواپیما اینطوری بود. بچه‌های اسرائیلی که همراهمون توی هواپیما بودن رو صدا زدم. اومدن. دو نفر دیگه پریدن روش. گفتم بگیریدش. خودم دوباره پریدم اونجا. فرمان رو کشیدم. شروع کردم فرمان رو بکشم و بعد تو فرمان رو کشیدی؟ آره. به عقب؟ به عقب. میدونستی؟ من توی تحقیقات با هوانوردی سر و کار دارم. یه چیز دیگه که بلدم، جدی. و هواپیما یکم تراز شد. بعد خلبان بهم گفت که از اینجا کنترل رو دست میگیره.
1: ممنون از اینکه

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. اشاره کنم که این برنامه امروز از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر و 11 شب تا 2 بعد از نیم شب و شنبه یک شنبه، هم برنامه امروز هم برنامه روزی دیگر از هفته، بازپخش خواهد شد روی موج رادیو پیام 5.3. این تکرار برنامه ها کمک میکنه برای کسانی که احیانا گرفتار بودن، بیرون از خونه بودن، نتونستن برنامه رو گوش کنن، برنامه ها رو مجددن بشنون. دوستان عزیز، اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپاست. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیف به اودینزگاتان شماره 13 منتقل شده است. 076-168-11-28. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و احیایی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای دریافت و مشاوره با ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnique.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولت بیشتر به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. قید زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بیکشنستر آب، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات حمام، آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه‌های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700-18-82-00.
دایزاد خوش و فراموش نشدنی با دوستان و هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر ماست. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که مارینید رستوران در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، همچنان شنوندی رادیو صدای آشنا هستید و ساعت 1:30 به بعد برنامه گلهای رنگارنگ بسیار زیبایی هم برای شما انتخاب شده که برنامه رو با این قطعه زیبا به پایان خواهیم برد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. پسر هر بار که پدرش زنگ میزد با بی‌حوصلگی جواب میداد. پدر معمولا سوال خاصی نداشت. خوبی پسرم؟ آره بابا. سر کاری؟ آره. خسته ای؟ یکم. بعد هم چند ثانیه سکوت میکرد و میگفت باشه ایزم، مزاحمت نمیشم. پسرم همیشه میگفت باشه بابا، بعدن باهات حرف میزنم. ولی آن بعدن هیچ وقت نمیرسید. یک روز پدر برایش پیام فرستاد. پسرم اگر وقت داشتی این هفته بیا ببینمت، دلم برایت تنگ شده. پسر پیام را دید اما جواب نداد. روزهایش شلوغ بود. کار، جلسه، قبض، خرید، هزار تا گرفتاری دیگر. دو روز بعد دوباره پدر پیام داد. هر وقت تونستی بیا. این بار پسر جواب داد باشه بابا، آخر هفته میام. اما آخر هفته نرسیده بود، تلفنش زنگ خورد. خواهرش بود. با صدایی که میلرزید گفت بیا بیمارستان، بابا حالش خوب نیست. پسر خودش را رساند. پدر روی تخت خوابیده بود. وقتی پسر دستش را گرفت، چشمهایش را باز کرد و لبخند خیلی آرامی زد. گفت بالاخره اومدی؟ پسر سرش را پایین انداخت و گفت ببخش پدر، خیلی دیر کردم. پدر دستش را کمی فشار داد و گفت نه پسرم، من همیشه میدونستم سرت شلوغه. و بعد چند لحظه سکوت کرد. با صدای خیلی آرام گفت فقط هر وقت دلم برات تنگ میشد، دلم میخواست صدات رو بشنوم. پسر نتوانست جلوی اشکاش را بگیرد. گفت پدر چرا هیچ وقت نگفتی؟ پدر لبخندی زد و گفت پدرها خیلی چیزها را نمیگن پسرم، چون نمیخوان بچه هاشون احساس گناه کنن. چند ساعت بعد پدر به خواب ابدی رفت و دیگر بیدار نشد. پسر مدتها کنار تخت نشست و دست پدرش را گرفته بود. گوشیش را برداشت. آخرین پیام پدر هنوز روی صفحه بود. هر وقت تونستی بیا. آن شب برای اولین بار فهمید بعضی پیام ها را نباید گذاشت برای بعدن، چون ممکنه یک روز تمام چیزی که از یک آدم برایت باقی بماند همون چند کلمه روی صفحه گوشی است.

0: دوستان عزیز، شرمندم و پوزش میخوام اگر کمی غم انگیز بود، ولی عین واقعیت است. از این مناظر بسیار بسیار زیاد دیده شده و شنیده شده. تا زمانی که هستند باید به یادشان بود، به فکرشان بود، به دیدارشان رفت. اما در میان گفتهای شاهزاده رضا پهلوی در این سالهای که ایشان مبارزه می کنند، کمتر تغییر جهتی شما پیدا می کنید. اما تجزیه طلبهای نطفه انگلیس می گردند و به بهانه های مختلف حرفهای او را به شکل دیگر جلوه می دن. همیشه ایشان گفتند بر همان چهار اصل پایبند بوده و هستند و خواهند بود. بشنویم.
1: چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون، و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه. همانطور که بارها گفتم، آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار اصل را قبول دارند گشوده است. فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم، و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.

عشبه دوستان عزیز، چرا ترانه‌های قدیمی اینقدر به دل می نشینند؟ چون اصالت دارن، چون آهنگساز آهنگ رو می سازه، ترانه سرا ترانه‌اش رو می ذاره، صدای اونو به صدا در میاره و تنظیم کننده یا اونو تنظیم میکنه، یعنی یک کار گروهی اجتماعی. و اینها اکثرا از نظر احساسی با هم هم عقیده و هم حسند، دقیقا برخلاف اون چی که امروز میبینیم. کاری به کسافتکاری های دنیای مجازی و هوش مصنوعی ندارم، منظورم ترانه هایی است که این جوان های ایرانی، حتی جوان های اروپایی، با یک گیتاری که شاید 6 ماه هست شروع کردن، دلی دلی میکنند و یک سری حرف های نامربوط رو سرهم میکنند به اسم آهنگ و ترانه به خورد مردم میدن و خب یک مش آسان پسند هم اونا رو میپسندن، چون از قدیم گفتن که هر گنده پزی یک گنده خوری هم داره. میخوام راجع به یک ترانه صحبت کنم که این ترانه از ساختهای پرویز مقصدی است و بسیار بسیار معروف. این ترانه برای نخستین بار با صدای آرتوش اجرا شد، بعدها ویگن همونو اجرا کرد و در یک برنامه زنده ویگن و آرتوش با هم هم اجرا کردند، همان ترانه نفرین. ترانه از پرویز وکیلی است و آهنگ از پرویز مقصدی. شاید بیش از 60 سال از ساخت و خواندن این آهنگ میگذره. 60 سال کم نیست، چند نسل عوض شدند ولی این ترانه همچنان جاودان است. با هم بشنویم.

دوستان عزیز، ساعت 13:20 است. 10 دقیقه دیگه فرصت داریم تا برنامه گلهای رنگارنگ رو پخش کنیم، اما بیش از اون اجازه بدید که یک آلبوم قدیمی دارم در آرشیو در کنار تعداد بیشماری از آلبوم های دوستان عزیز، ساعت 13:20 است. 10 دقیقه دیگه فرصت داریم تا برنامه گلهای رنگارنگ رو پخش کنیم، اما بیش از اون اجازه بدید که یک آلبوم قدیمی دارم در آرشیو در کنار تعداد بیشماری از آلبوم های استاد بنان. اسم آلبوم هست یاد یار.

فریدون مشیری و آواز کاوه دیلمی. عنوان تصدیقی که براتون پخش میکنم یاد یار مهربان هست. میخوام با عزیز دوستان این تصدیق رو پیشکش کنم برای تمام یاران مهربانی که در این دو سه ساله اخیر ما را تنها گذاشتن، از قطار زندگی پیاده شدن و دیگه در میان ما نیستند. محمد مطیع، جناب عباس جامسرنگ، عباس مشیری، آقای جعفری، همکار و دوست بسیار نازنین جناب مهدی گوهرپور و تعداد دیگری که اگر بخوام لیست کنم زیاد غم انگیز میشه. یادشان همیشه با ماست و اینکه در تمام گردهمایی هایی که جمعه ها داریم مثل امروز، روزی نیست و دفعی نیست که ما از اینها یاد نکنیم، چرا که یادگارهایی از خودشون باقی گذاشتن، چه به گفته چه به کردار، و واقعا فراموش نشدنی. روان همشون شاد، یاد یار مهربان همیشه در دل ماست. ما

0: دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد آدینه رسیدیم. هفته آخرین روز کاری از هفته 40 رو به زیبایی به پایان میبریم. از این لحظه شما رو تنها میذارم با گلهای رنگارنگ شماره 540، یک کار بسیار زیبا، یک کار بسیار استثنایی که واقعا در آرشیو غنی موسیقی ایران یگانند. من بسیار خوشحالم که برخلاف عده اندکی که در آغاز پخش برنامه گلها مخالف این برنامه بودند، الان نه تنها اونها، تعداد بسیاری هم به گروهی پیوستند که خوشنودند و خوشحالند از این که هر هفته این لحظه ما برنامه گلها رو پخش میکنیم. اگر پخش نکنیم در حقیقت خیانتی به خیشتن خیش کرده ایم، چرا که اینها، من بارها اشاره کردم که یک آرشیو از برنامه های گلهای کامل در اختیار من هست، حدود بیش از 574 برنامه است. اگر اینا رو من پخش نکنم، اگر نشنوید، درست نیست. دوستان عزیزم، ادامه روز بسیار دلپذیر و تعطیلات ها هفته بسیار خوش براتون آرزو میکنم. امروز از ساعت 5-8 بعد از ظهر این برنامه باز پخش خواهد داشت و فردا شنبه و یک شنبه هم باز هر 3 ساعت به 3 ساعت پس از برنامه رادیو پیام برنامه مجدداً تکراری پخش خواهد شد. آرزو میکنم آنچه که گفتیم، آنچه که پخش شد و شما شنیدید، مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و اینکه بیش از این از دستمون ساخته نیست. تمام تلاشون میکنیم که آرامش داشتی شما رو برهم نزنیم. اگر در این کار موفق باشیم به هدفمون رسیده ایم. دوستان نازنین، تا ساعت 11 بامداد دوشنبه پس از برنامه رادیو پیام در خدمت شما خواهم بود، البته اگر عمری باقی بود. فراموش نکنید فردا ساعت 1 در یوتا پلاسن خواهیم بود و یک شنبه در مراسمی در سویدالن، فکر میکنم کار بسیار زیبایی، حتما شرکت کنید. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: 540مین برنامه گلهای رنگارنگ. ارکستر گلها در این برنامه اثری از علی تجویدی را همراه با کلامی از پرویز وکیلی با صدای دلنشین هایده به سمع میرساند. این آهنگ در گوشه‌های گردانیه و نیشابورک که از متعلقات دستگاه نوا میباشد تنظیم گردیده. آواز این برنامه را محمودی خانساری با همکاری تجویدی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک اجرا می‌نماید. اشعار متن برنامه از شرف قزوینی، ساغر نجاتی، علی اشتری. غزل آواز از حافظ و سعدی. گوینده آذر پژوهش.
2: ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، بیگانه ز خود ساخت سودای تو ما را. رفتی و سراپای تو را سیر ندیدیم، صد داغ به دل مانده ز هر جای تو ما را. مستغرق عشق تو چنانیم که نبود با یاد رخ خوب تو پروای تو ما را.

بنده عشق تو تنها دل شیدایم نیست، فارغ از روی تو مویی به سراپایم نیست. دیگران را سمن و نرگس و نسرین و مرا با تو کنجی که جز این در دو جهان رایم نیست. شب و با یار به خلوتگه و اغیار به خواب، گو سحر سر نزند حسرت فردایم نیست. تو مرا سرو و گل و باغ و بهاری و بهشت، نه عجب جز به تو گر میل تم.

ننگرد سرشک مرا کس میان جمع، همچون بنفشه سر به گریبان گریستم. گه تنگ دل چه غنچه نشستم میان باغ، گاهی چو ابر بر سر بستان گریستم. لب بر لبش نهادم و اشکم ز دیده ریخت، بر روی گل چو ابر بهاران گریستم.

رو به فرموسوس بس میکنه، نه به این معنی که حالا این دوتا اتفاق یکی بودن، نبودن. فرموسوس واقعا نبش قبل شد بدبخت، جنازش محاکمه کردن، محکومش کردن، به آب انداختن و اینا. کرامول هم که گفتیم بنده خدا کلش سالها دست به دست میشد، ولی آخرش آروم و قرار گرفت. ولی تو ایران آرامگاه رضاشاه تخریب شد و حتی الان ما درباره محل پیکرش هم خبر قطعی نداریم. یعنی میگن اون جنازه ای هم که حتی پیدا شد بعدن همون دوروبرا به طور مخفیانه دفنش کردن. ولی تو همه این ماجرا یه چیزی از بحث جنازه و کینه و دشمنی هم حتی بزرگتره، و اون این که چطور سیاست میتونه از مرز عمر آدم ها عبور کنه. طرف مرده ولی هنوز نماد یه دوره است، هنوز اسمش معنا داره، هنوز ساختمونش معنا داره، هنوز قبرش معنا داره، و چون نمیتونی گذشته رو عوض کنی سعی میکنی نشونهاش رو عوض کنی. مجسمه پایین میکشی، اسم خیابون عوض میکنی، عکس حذف میکنی، قبر خراب میکنی، یا اگه واقعا اگه خیلی پیگیر باشی جنازه رو در میاری و محاکمه میکنی. ولی در همه این احوالات تاریخ یه گوشه وایساده داره نگات میکنه. گاهی وقتا هم یه پوزخند تلخ میزنه با دیدن بعضی از کارات، و گاهی هم حتی یکی از انگشتای دستشو بهت نشون میده. دیگه خودتون حد بزنید کدومشو میگم.

خب ممنونم که اپیزود 92 شوخی با تاریخ رو هم تا منتهای تهش گوش کردید. تشکر مبسوط دارم از همه عزیزانی که توی کست باکس و اسپاتیفای و تلگرام و هر جای دیگه کامنت میذارن و شوخی با تاریخ رو به بقیه معرفی میکنن. یه سوء استفاده هم بکنم اینجا و به عزیزانی که علاقه دارن خبرهای روز رو پیگیری کنن یا از تحولات سینما و موسیقی و فرهنگ و ورزش و چیزای خوب خوب دیگه خبردار بشن، میخوام که برن کافه فردا رو گوش کنن که خب بنده هستم اونجا با رفقای خوبم و هفته 3 بار دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه ها به صورت زنده برنامه رو داریم و البته روی همه پادگیرا و البته تلگرام هم که اگه شما به فارسی کافه فردا رو تایپ کنید به راحتی همچی هلوپی کافه فردا میریزن بیرون. اینم بگم مثل همیشه که هر صدای خوب و موزیک و تیتراژ و الانگلنگ باحالی که توی این پادکست میشنوید کار مهندس شهرام ابراهیمی عزیزه که دمشم خیلی گرم و دیگه بس بدیم وسیله دست از سرتون برمیدارم و بلتون میکنم که برید دنبال زندگیتون، ولی هر جا میرید از کنار برید سر جدتون، مبادا اون قسمت های تلخ و چرک و جنازه بیرون کشیده تاریخ به

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: ماما شام رو سکن نمیاد.

شام درست نکن نمیایم خونه، مامان شام درست نکن نمیایم خونه.

شام درست نکن نمیام خونه، ماما شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه بد جوری دلم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: ظهر جمعه 9 مهر ماه 1405 برابر است با 2 اکتبر 2026 میلادی. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در این بخش مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو با شما دنبال میکنیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، همینطور به تحریم ها و تهدیدهای گفته شده از سوی آمریکا و ماجرای اقتصادی این تحریم ها رو بررسی میکنیم و بیش از اینها با ما بمانید. پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو با ماست.
2: بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت اگر تهران در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دبی دست داشته باشد، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید مبنی بر اینکه آیا ایران در حادثه پرواز دبی به تل آویو نقش داشته یا خیر گفت، بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما ما هم اکنون در حال بررسی دقیق موضوع هستیم. این تهدید در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ لحن تندتری در قبال ایران در پیش گرفته است. و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت آمریکا در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت های ردیابی کشتی ها هم این اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می فروشد، اما به گزارش کپلر شرکت ردیابی کشتی ها حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافت. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی بنادر و تعلیق تحریم‌های نفتی ایران است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وقوع درگیری در یکی از روستاهای شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان را تایید کرده است. پیشتر پایگاه خبری هالوش که تحولات منطقه را پوشش می‌دهد گزارش داده بود که نیروهای امنیتی با افراد مسلح در حوالی 2 روستا از توابع شهرستان راسک درگیر شدند. این درگیری مسلحانه که بامداد جمعه شروع شد بیش از 6 ساعت ادامه داشت و نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی به منطقه ارسال شدند. هنوز از تعداد تلفات احتمالی طرفین و هویت افراد مسلح گزارشی منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر برخی از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان صحنه درگیری میان سپاه پاسداران و افراد مسلح بوده که به کشته شدن چندین نفر از هر دو طرف منجر شده است. در پی اعتصاب گروهی از کارگران گروه صنعتی هپکو، مهدی خطیبی مدیرعامل سابق ایران خودرو به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد. کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، توقف تولید و بلا تکلیفی مدیریت این شرکت از روز دوشنبه دست به تجمع اعتراضی زدند. پیش از تعیین مدیرعامل جدید، هپکو از طرف سرپرستی که از سوی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود اداره می شد. شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به عنوان اولین و بزرگترین سازنده ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی در ایران و خاورمیانه شناخته می شود. این مجتمع بزرگ صنعتی که در شهر عراق است روز پنجشنبه به وسیله وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد. در اوج شکوفاییش هپکو بیش از 2000 کارگر و متخصص در آن کار می‌کردند، ولی در سال‌های اخیر مجموع کارکنان آن به 800 نفر کاهش یافته و تولید هم بسیار محدود شده است. و در نهایت در ادامه کاهش ارزش پول ملی ایران، بهای دلار آمریکا در بازار ارز آزاد به بیش از 259,000 تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 291 و 342,000 تومان گزارش شده است. نرخ ارزهای بین المللی در حالی به روند صعودی خود ادامه می‌دهد که روز چهارشنبه تزریق 2 میلیارد دلار پول به بازار آغاز شد. بانک مرکزی اعلام کرده که در نخستین مرحله 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود. بر اساس بیانیه بانک مرکزی، افراد بالای 18 سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف 10000 دلار ارز خریداری کنند.
1: سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم اگر میخواین خبرها و تحلیلهای بیشتر رو جستجو کنین، سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: همینطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه اگر مشخص بشه تهران در حادثه پرواز فلای دبی به مقصدی اسرائیل دست داشته، به شدت هدف قرار میگیره. او همچنین گفته به اعتقاد او ایران در آستانه تسلیم شدنه. اما این اظهارات همزمان با ادامه تحقیقات امارات متحده عربی درباره احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز فلای دبی و گزارش‌ها درباره تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه. در همین راستا بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه هشدار داد اگر مشخص شود تهران در حادثه پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل دست داشته، به شدت هدف قرار خواهد گرفت. به گفته مقامات و مسافران پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل، دخالت خدمه و شماری از سرنشینان مانع از سقوط هواپیما شد. این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی، مسافران خود را که عمدتاً اسرائیلی بودند با پروازی جایگزین به مقصد رساندند. گفته های دونالد ترامپ همزمان با آغاز تحقیقات امارات متحده عربی درباره احتمال وجود انگیزه های تروریستی در این حادثه و همچنین سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح شد. نتانیاهو گفته است مظنون این پرونده تحت تأثیر ایده های افرادگرایانه اسلامی قرار داشته است. دونالد ترامپ در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال دخالت ایران در این ماجرا گفت: بر اساس آنچه می‌شنوم پاسخ مثبت است، اما هنوز در حال بررسی موضوع هستیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت اثبات نقش ایران آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد یا نه، گفت: ضربه بسیار سختی به آنها وارد خواهد شد، در این مورد تردیدی نداشته باشید. عربستان سعودی اعلام کرد کمک خلبان روز پنجشنبه با همراهی یک تیم امنیتی اماراتی به امارات منتقل شده است. به گفته مقام‌های سعودی، یافته‌های اولیه نشان می‌دهد او به کاپیتان هواپیمای فلای دبی حمله کرده بود. بنابر این گزارش‌ها، این حمله به کشمکش برای کنترل هواپیما در داخل کابین انجامید و سرانجام هواپیما به طور اضطراری در عربستان سعودی فرود آمد. تهدید دونالد ترامپ درباره نقش احتمالی ایران در این حادثه در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌ها آمریکا قصد دارد حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش دهد. وبسایت آکسیوس گزارش داد که واشنگتن سامانه‌های موشکی پاتریوت بیشتری را در عربستان سعودی و قطر مستقر کرده تا از تأسیسات حیاتی انرژی در برابر اقدامات تلافی جویانه احتمالی ایران محافظت کند. آکسیوس همچنین گزارش داد ناو هواپیما بر USS تئودور روزولت و گروه رزمی همراه آن در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند تا به دو گروه رزمی دیگر ناوهای هواپیما بر آمریکا که همکنون در منطقه حضور دارند ملحق شوند. واشنگتن پست هم گزارش داد که ارتش ایالات متحده در حال تدارک برای اعزام احتمالی هزاران نیروی دریایی دیگر به خاورمیانه است. بر اساس گزارش‌ها، گروه شناورهایی که اکنون در مسیر خاورمیانه هستند، در مجموع بیش از 7000 ملوان نیروی دریایی و 2000 تفنگدار دریایی آمریکا را شامل می‌شوند. به گفته یک مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت عملیات نظامی نخواست نامش فاش شود، این تحرکات می‌تواند به معنای حضور 3 ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه تا پایان ماه اکتبر باشد. در مصاحبه‌ای با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد، دونالد ترامپ احتمال انجام حملات جدید علیه ایران را مطرح کرد و گفت این امکان وجود دارد که پس از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر حملات هوایی علیه ایران را تشدید کند. دونالد ترامپ از ارائه جزئیات راهبرد خود خودداری کرد. او در این مصاحبه که روز دوشنبه انجام شده بود گفت: نمی توانم در این باره به شما توضیح بدهم، چون در واقع دارید می پرسید کجا را قرار است بمباران کنید.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. اما دو مقام امنیتی اسرائیل هم به رویترز گفتند که ارزیابی اولیه اسرائیل اینه که کمک خلبان احتمالاً به تنهایی این عمل را انجام داده. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم روز پنجشنبه گفته که برای نتیجه گیری درباره احتمال این فرد با ایران هنوز زوده و به فاکس نیوز گفته که حالا اطلاعات به دست اومده درباره کمک خلبان نشون میده که او تحت تلقینات افرادگرایی یانه اسلام گرایانه بوده. اما در گزارش دیگه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگه احتمال از سرگیری حملات نظامی علیه ایران رو بعد از انتخابات میان دوره آمریکا مطرح کرده و همزمان تاکید کرده که واشنگتن اجازه نمیده ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز همچنان ادامه داره و میان تهران و واشنگتن از جمله بر سر نحوه و ترتیب اجرای تعهدات اختلاف وجود داره. حالا در چنین شرایطی پرسش اصلی اینه که آیا واشنگتن در نهایت مسیر نظامی رو انتخاب میکنه یا همچنان به دنبال رسیدن به یک توافق از راه دیپلماسی است؟ در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با ابراهیم روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی ساکن آمریکا.
4: با توجه به رفتارهایی که از دو طرف شاهد هستیم میتونیم بگیم که اون خواسته های حداکثری آقای ترامپ که منشأ بروز جنگ بین ایران و آمریکا شده، طبیعتاً مسیر رو به جایی برده که در حال حاضر با توجه به از دست رفتن تسلط جمهوری اسلامی روی مسئله تنگه هرمز و همچنین نیابتی ها و بی‌پاسخ موندن تلاش های سازمان انرژی اتمی برای مدیریت در منابع هسته‌ای ایران، میتونیم این گونه بگیم که فاصله های ترامپ بیشتر برمیگرده به موضوعات درون حاکمیتی که در واقع تسلیم یا قبول سلطه آمریکا رو بیشتر مطالبه میکنه و یک نوع هژمونی طلبی رو ما باید به عنوان تسلط نیروی مقاوم بهش اشاره بکنیم. در طرف دیگه سفر آقای پزشکیان به نیویورک و صحبت‌هایی که کرد خارج از اون چارچوب و اصول دیپلماتیکی که قاعدتا باید یک رئیس جمهور برای استقبال از پیشنهادهای تقریبا غیر مستقیم که آقای ترامپ در سخنرانیش گفت، بیشتر روی ابعاد پاسخگویی به ایالات متحده آمریکا در بحث نظامی و تداوم سیاست مقاومت بود. باید گفت تلاش‌های آقای عراقچی هم خیلی ظاهرا مؤثر نبود. تنها تمرکز الان روی پاسخ ایالات متحده آمریکا به پیشنهادات جمهوری اسلامی بود که توسط قرارداد رویترز منعکس شده و میشه گفت در حال حاضر وجود داره اینه که یک نوع روند حل مسائل به صورت مرحله‌ای رو دنبال میکنن، یعنی اختلافات اصلی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر ترتیب اجرای گام هاست.
5: آقای روشندل، هنوز مشخص نیستش که اختلاف بر سر چیست، آیا بر سر مرحله انجام شدن یا اختلاف بر سر کل داستان هستش. به هر حال آن چیزی که شما هم بهش اشاره کردین، پیشنهاد ایران گفته که این طرح رو از طریق میانجیگری پاکستان و قطر مطرح کرده به آمریکا و آمریکا این پیشنهاد رو نپذیرفته. به نظر شما چرا نمیپذیره؟
4: دلیل اصلیش اینه که جمهوری اسلامی معتقده که با توجه به سوابق مذاکراتی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داشت و وسط اون مذاکرات تقریبا حمله نظامی صورت گرفت، این نوع بی‌اعتمادی رو ایالات متحده آمریکا بهتره که با عقب نشینی از محاصره دریایی شروع بکنه و بعد از اون هست که جمهوری اسلامی در روز ششم میتونه تنگه هرمز رو باز بکنه. ولی به صحبت‌هایی که آقای ترامپ مطرح کرده، متأسفانه اون چیزی که ادعا میشه جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز و بازگشایی اون صحبت کرده، ترامپ اعلام کرده که این آزادی به بخشی از در واقع دوزه جغرافیای تنگی هرمز مربوط میشه، نه به کل اون. در حالی که ما میبینیم جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز در محدوده قلمرو جغرافیایی خودش باعث شد که به جای اینکه از تنگه هرمز به عنوان یک دارایی استفاده بشه، اونو به نقطه آسیب پذیری خودش تبدیل کرد. این یک طرف قضیه هست. و اون چیزی که من قبلا هم بهش اشاره کردم، جمهوری اسلامی در مجموعه دارایی‌های خودش تلاش میکرد که بحث هستی رو بذاره برای مراحل آخر، به امتیازهایی رو بگیره. در آن حالت میشه گفت بر پس حوزه نیابتی ها و بحث هستی پنجه هرمز، دست جمهوری اسلامی روز به روز خالی‌تر میشه. و باید این رو بهش اشاره کرد که خود آقای ترامپ روی اقدام نظامی در حال حاضر تمرکز داره، مضاف بر این که ما باید این رو بهش اشاره کنیم که افکاری که نشون میده اینه که ایالات متحده آمریکا در کوشش حمایت از نیروهای خودش برخی پایگاه‌های خودش رو در عراق داره خالی میکنه، ولی در این حال ناو هواپیمابر روزولت رو که آبی خاکی هست امروز شروع شد که گفتند خاورمیانه داره به رد تقریبا اوایل نوامبر سه ناو هواپیمابر به نزدیکی مرزهای ایران خواهد رسید.
5: آقای روشن،
4: میشه گفت آقای ترامپ تلاشش اینه که از ظرفیت میانجیگری قطر و پاکستان استفاده بکنه، ولی اگر این اثرگذاری اونقدر قوی نباشه که جناح کندرو در ایران رو متقاعد به انجام معامله بکنه و دیپلماسی ایران تضعیف بشه، ما شاهد بروز مواضع تندی در کوشش
5: امروز هم دونالد ترامپ اشاره کرده به احتمال از سرگیری حملات آمریکا، حملاتشون پس از انتخابات میان دوره آمریکا. فکر میکنید این احتمال بر چه شواهدی استواره؟ آیا برنامه مشخص نظامی وجود داره یا فقط تحلیل ها این رو نشون میده؟
4: مواردی که ما در حوزه میدانی باید بهش برسیم اینه که چند تا فاکتور در این زمینه که موکول شده به انتخابات بعد از انتخابات در واقع میان دوره‌ای. یک دلیلش برمیگرده به رفتارهایی که نیروهای میانه رو در داخل به ویژه آقای قالیباف پزشکیان تلاش کردن با ارائه ابتکار عملی در فضای اختلافاتی که وجود داره در داخل ایران بتونن نظر مساعد اون بخش سزل مثلث قدرت، یعنی شبا خامنه‌ای اگه زنده باشه یا سپاه و شورای امنیت ملی رو داشته باشن، که صحبت‌های آقای محسن رضایی برای تهدید همسایگان بعدش دیدیم که تغییر پیدا کرد و به یک موضع تقریبا نرم تبدیل شد. این یک علامت هست. علامت دوم اینه که گفته میشد ایالات متحده آمریکا ابزارهای نظامیش در اثر استفاده بیش از حد در حملاتی که به صورت نقطه بیزن کرده نیازمند بازسازی هست و ایالات متحده آمریکا ناوگان نظامیش به این ترمیم ابزار آلات نظامی نیاز داره. بخش سوم که بسیار مهمه، منتظر برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل بودیم 81 اجلاسش که همزمان با اون سفر رهبر چین به آمریکا شروع شد. و میشه گفت پیشبینی من اینه که ایالات متحده آمریکا میخواد از نقش چین هم در وضعیت میانجیگری که با پاکستان و قطر به طور مرتب ملاقات دارن بتونن این رو به بوته آزمایش بذاره و افکار عمومی رو آماده بکنه که ایالات متحده آمریکا ظرفیت دیپلماتیکی خودش رو تا حد توان برای جلوگیری از بحران به کار گرفته. این سه فاکتور رو من فکر می‌کنم تا برگزاری انتخابات میون دوره این میشه گفت به ایالات متحده جواب قطعی رو خواهد بود که گزینه نظامی بهتره یا یک راهکار دیپلماتیک احتمالاً یا فرصت یا پنجره گفتگو ایجاد شده.
1: ارزیابی ابراهیم روشندل تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. اما آمریکا در حال اعزام سومین ناو هواپیمابر و تا 10,000 نیروی نظامی دیگه به خاورمیانه است. اقدامی که میشه حضور نظامی واشنگتن در منطقه رو به شکل قابل توجهی افزایش بده. این تحرکات در شرایطی صورت میگیره که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه اثرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان دوره آمریکا هم عنوان شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی و نظامی ساکن بریتانیا.
6: خب آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیتز کلاس ناوهای هواپیمابری که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو آبخاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه. این هم یه حدود مثلا 7000 خدمه و 2000 تفنگدار و این هم یه گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قراره به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده، ولی به هر حال در جزیره فوکه در تایلند هست، برای 2-3 روز و بعد از اون عازم خواهد شد. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه، در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه‌های توپدار که بتونه به حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره. ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه، یک کار نخنما شده است و جمهوری اسلامی واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه. این چیزیست که به باور من در حال حاضر داره صورت میگیره.
1: آقای آریان، در صورت تشدید تنش‌ها و شکل‌گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه‌هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
6: آمریکا به هر حال ناواری که می‌فرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه قدرت عظیمی هست، اینو نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که جنگ برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش‌ها در منطقه بالا بگیره که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چنین کاری صورت بگیره دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای، ایران باید ببینیم که چه ابزارهایی در دست داره برای بازدارندگی. اگر همون هدفهای قدیمی را بخوام بگن در ایران بکوبن که حالا چندین هزار هدف را کوبیدن که واقعا تأثیری اونچنانی نداشته، صدمات بسیار بسیار شدیدی به ایران وارد آورده، تمهیداتی که آمریکا قائل شده از نظر محاصره دریایی و همینطور منع یعنی تحریم شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات دیگه، فشار رو بر مردم بسیار بسیار زیاد خواهد کرد، وضع اقتصاد کشور فلجتر خواهد شد. همه اینا یک طرف قضیه است، ولی تأثیری برای حساب اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی که تا حالا انجام داده نرسیده. نه رژیم عوض شده، نه کنترلی بر برنامه هسته‌ای ایران داره، نه میتونه دانش هسته‌ای رو در ایران از بین ببره، نه توان موشکی ایران رو 100% از بین برده و کارهای دیگری که میخواست انجام بده. ولی اگر بخواد آمریکا با این نیروی نظامی که چند بار ترامپ قولش رو داده، ولی اگر بخواد دست به کارهایی بزنه، مثلا فرض بفرمایید که بخواد نیروگاه‌های ایران رو از بین ببره، پل‌ها رو ویران بکنه، میتونه این کار انجام بده. این جنایت جنگیست.
1: آقای آریان، ایران در صورت بروز چنین تنش‌ها چه کاری میتونه انجام بده؟
6: فاجعه بار خواهد بود. ولی چه چیزی ایران در دست داره؟ چه کاری میتونه در مقابل این انجام بده؟ اون چرا که از نظر ابزاری و از نظر فقط من زاویه نظامی دارم به مسائل نگاه میکنم، یکیش پهپادهاست که به طور یعنی زیاد میتونه درست بکنه، توی کارگاه گاراژ هم میتونه اینا رو درست بکنه، هزینه هم زیاد نمیبره. پهپادهای مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده. از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه، همون کشتیهایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه. گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته. تو همین کشوری که من زندگی میکنم یه لیتر گازوئیل شده 2 پوند، شما تصورش بکنید که چه تأثیرات دیگری در دیگر کشورها و به طور کلی سطح زندگی مردم داشته. بنابراین یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی ها و به طور کلی ناامن بودن تنگه هرمز. یک کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی ها است که الان کنترل باب المندب رو دادن. شما تنگه هرمز رو با اختلال در هرمز رو با اختلال در تنگه باب المندب در کنار همدیگه بذارین، این انفجار تولید میکنه در بازار و به طور کلی در تردد کشتی ها و به طور کلی ارائه و به طور کلی عرضه نفت به بازارهای جهانی. این یک وسیله است. وسیله دیگر برای ایران استفاده از موشک‌های کوتاه برد که میتونه از اینها بازم استفاده بکنه علیه پایگاه‌های آمریکا و علیه اهداف دیگری در کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی تا اردن. وسیله بعدی که ایران در دست داره اگه کار بسیار به جای باریک بکشه، من دارم شما رو توجهتون رو جلب میکنم به آخرین حرفایی رو که وزیر امور خارجه ایران همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد و به خبرنگاری داشت میگفت اگه کار به جای باریک بکشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چی کار میتونیم بکنیم. در اون صورت ایران میتونه آب شیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه ها آلوده کردن آبهای جنوب خلیج فارس است با توجه به حرکت جریان های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عقربه های ساعت هستنی از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگه اون قسمت آبها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنید، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه، ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین و آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن میرسه. اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
1: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی و نظامی ساکن بریتانیا. اما دوره جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران این بار صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و شرکت‌های تولیدی صنعتی رو نشانه گرفته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
7: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادامه سلسله اقدامات موسوم به عملیات طرد اقتصادی ایران، دور تازه‌ای از تحریم‌های شدید را علیه بزرگترین خودروسازان، بخش حمل و نقل ریلی و شرکت‌های کلیدی فلزات و تولیدی ایران به اجرا گذاشت. واشنگتن هدف از این اقدام را ضربه زدن به مهمترین شریان‌های درآمدی و لوجستیکی جمهوری اسلامی اعلام کرده است. بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح می‌کند که از آنجا که بخش‌های ریلی و خودروسازی از بزرگترین منابع باقی‌مانده درآمدی و ظرفیت‌های لوجستیکی حکومت تهران به شمار می‌روند، اقدامات تازه مستقیماً شریان‌های حیاتی ایران را برای حفظ اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار داده است. در میان شرکت‌های تحریم شده، نام دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به چشم می‌خورد که علاوه بر بازار داخلی، محصولات خود را به کشورهای منطقه صادر می‌کنند. در مجموع 7 شرکت خودروسازی در این فهرست جدید قرار گرفتند که شرکت نیرو موتور، بزرگترین سازنده موتورسیکلت در ایران، نیز در میان آنها دیده می شود. نکته قابل توجه در تحریم های جدید اعلام شده تحریم شدن شرکای بین‌المللی بخش خودروی ایران است. بر این اساس شرکت موتورسازی گلدن در اندونزی و چندین شرکت تأمین قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ نیز به دلیل همکاری با بخش خودروسازی ایران از سوی واشنگتن تحریم شدند. بخش حمل و نقل و صنایع سنگین کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این بسته تحریمی بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی باربری حمل و نقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و تولیدی از جمله شرکت هپکو که به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه شناخته می‌شود، هدف تحریم‌های جدید واشنگتن قرار گرفتند. ایالات متحده علاوه بر هپکو، شعبه این شرکت در شانگهای چین و همچنین شرکت‌هایی در امارات و آلمان را که به عنوان تسهیل فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های فولادی ایران متهم شدند، تحریم کرد. در پایان این بسته تحریمی، یک شبکه پیچیده صادرات فولاد و نفت که از سوی دو تبعه ایرانی دومینیکنی مستقر در هنگ کنگ اداره می شده، هدف محدودیت‌های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته است.
1: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در ایران علی مدنی زاده وزیر اقتصاد ادعای مقام‌های آمریکایی درباره فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی ایران رو رد کرده و اون رو تلاشی برای ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در بازار دونسته. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان.
8: هر دوی اینها سیاستمدار هستند. خب ممکنه که گاهی سیاستمداران به قول شما از آینه سیاست به این مسائل نگاه کنند، اما از نظر اقتصادی و داده ها اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، اون چه که در ایران رخ داده، حالا اگر نگیم فروپاشی، چون فروپاشی به هر حال تعریف خودشو داره، یک بحرانی هست که در چند وجه و چند سطح سوار شده روی بخش های مختلف اقتصاد، اون هم بیشتر به واسطه همین فشارهایی که ایالات متحده داره وارد میکنه. و اون چه که داریم میبینیم در قالب این فشارها، اساساً میشه گفت که هرچه میره جلو سخت‌تر میشه و الان وارد مراحل متفاوتی شده. یعنی همزمان ما یک فشار روی درآمدهای ارزی داریم، مسیرهای انتقال پول یکی یکی مسدود میشن. تقریبا روزی نیست که خزانه داری آمریکا بیانیه نده در مورد ایران، یا مثلا آقای بسنت یک توییتی نزنه راجع به ایران. تجارت دریایی بی سابقه مختل شده. شاید بتونیم بگیم این بزرگترین فشاری است که ایالات متحده از نظر اقتصادی برای یک کشور خارجی در عصر معاصر وارد میکنه.
9: یعنی ما این رو نمیتونیم حتی مقایسه کنیم یا قابل قیاس هم نیست با فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول خودش متوجه ایران کرد. نه،
8: به هیچ وجه. حتی با فشارهایی که به کوبا وارد شد، در تحریم کوبا هم به نظر من قابل قیاس نیست. ببینید، شما هیچ وقت در تاریخ سراغ ندارید که ایالات متحده همزمان یک حمله نظامی بکنه، مسیرهای تجاری رو دریایی و هوایی ببنده، مسیرهای انتقال پول رو ببنده، اون کشور رو از اون سیستم دلار، حتی سیستم یورو دلار و امکان انتقال و استفاده از ارزهای قابل استفاده دیگه غیر از دلار محروم بکنه، به درآمدهای ارزش کشور دسترسی نداشته باشه و حتی حمل و نقل هواییش هم تحت تاثیر قرار بگیره.
9: پس چگونه است آقای نظام آبادی که الان آقای مدنی زاده هم صحبت از این میکنه که سهام عدالت طبق برنامه پرداخت بشه، هم پرداخت 80 میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما رو در نظر گرفته، هم بازگشت ارز تراستی ها رو داره صحبت ازش میکنه که برقراره، هم میگه که 44 میلیون نفر رو شناسایی کردن که رقم کالابرگشون رو افزایش گسترش بدن، هم طرح اعتبار ایرانیان رو به صورت آزمایشی میخوان به اجرا بگذارن. همه اینها رو چگونه میشه به انجام رسوند در چنین اقتصادی که شما این تصویر رو ازش ارائه میدید؟ و آقای مدنی زاده هم اعتقاد داره که خب فروپاشی در کار نیست. آقای بسنت هم که اساسا تمام تخم مرغ ها رو در سبد فروپاشی اقتصاد ایران چیده.
8: ببینید، خب آقای مدنی زاده و سایر اعضای دولت خب حرفای مشابه زیاد زدن. اینها در واقع زمانی که وارد دولت شدن خیلی وعده های بالاتر از این هم داده بودند. اساسا مسئله اینه که مهم نیست که اینها چه طرحی رو معرفی میکنن یا چه وعده ای میدن، مسئله اینه که اولا فشارها بسیار سخته، دوما اگر مثلا بخوایم یک حسابی بکنیم روی دولت، روی بوروکراسی داخلی که بخواد یک کاری بکنه کمی این فشارها رو کم بکنه، رو اون هم نمیشه حساب کرد، چون این دولت حداقل کار کرده خودش رو هم از دست داده. ببینید دولت فعلی یک فیلترینگ رو نتونست برداره، این دیگه کمترین کاری بود که میتونست انجام بده، یه دکمه رو بزنه و فیلترینگ رو حذف کنه، در حالی که وعده‌اش رو هم داده بود.
9: ولی الان مثلا در خیابان‌های ایران وقتی با شهروندان صحبت میشه، حالا قاعدتاً شما هم حتما صحبتی داشتید با کسانی که در ایران زندگی میکنن، اونها از فراوونی کالاها در فروشگاه ها میگن، ولی گرایه اساسی قیمت های روزافزون کالاهاست و اینکه روز به روز قیمت ها تغییر میکنه. یعنی به گونه ای که همین امروز مثلا ابرار اقتصادی رو اگر ببینید، عکس صفحه اولش اینه که گوشت، مرغ، حالا یا اگر شما کام برنج به پرواز در اومدن و دارن شهروند رو با خودشون میکشن روی آسمون.
8: ببینید فراوانی و اینکه جنس و کالاها توی قفس‌های فروشگاه باشه این یک بحثه، اینکه قیمتش چقدره، دسترسی مردم به اون کالا چقدره، اون یه بحث دیگه است. اینو من قبول دارم که کمیاب نشده، حالا اکثر کالاها تقریبا میشه گفت موجود هستن به جز چند قلم که فرض بفرمایید وارداتی شاید باشن، من این رو قبول دارم که قحطی نیومده، اما مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش اینه که دسترسی افراد به اون کالاها چقدره، قیمت اون کالا نسبت به قدرت خرید دستمزد افراد چقدره. الان کارگری که مثلا دستمزد روزانه‌اش رسیده به اندازه یه دونه ساندویچ یا دو تا ساندویچ، خب اون چطوری میتونه در طول ماه اقلامی مثل روغن، برنج که رشد تورمشون شده بالای 300%، چطوری میتونه اونها رو تهیه بکنه اون اقلاما؟ بنابراین شاید گاهی اینکه قیمت اجناس به اندازه بالا بره که از دسترسی افراد خارج بشه، این خودش یه جورایی شبیه به قحطیه. هیچ فرقی نمیکنه که اون کالا حالا موجود باشه یا نباشه، زمین اینکه خب به هر حال ایران هم کشاورزی داره، تولیداتی داشته.
9: شما فکر میکنید میتونه آقای مدنی زاده و تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اصلا مجموعه حاکمیت مدیریت بکنن این شرایط اقتصادی رو، و اگر بخوان مدیریت کنن باید به چه سمتی برن؟
8: خیر، من فکر نمی کنم که این کار رو بکنن، چون این شرایط استثنایی هست. مدیریتش نیاز به ابتکار داره، نیاز به اختیار داره که هیچ کدوم از اینها در این دولت وجود نداره. همونطور که عرض کردم این دولت یه فیلترینگ که وعده داده بود رو نتونست درست کنه. حالا چطوری میخواد بیاد از دل این معاصره مثلا این صادرات نفتی که 80-90% کاهش پیدا کرده رو بخواد یه فکری بکنه با حالش؟ این دولت یه معاون برای خودش نمیتونه انتخاب بکنه، چطوری میخواد در واقع فکری با حال اقتصاد بکنه؟ بنابراین از این جهت بنده کاملا ناامید هستم.
9: راه حل نمیشه، راه حل که پیش روی دولت باشه اگر بخواد کاری انجام بده برای اینکه این اقتصاد دچار فروپاشی نشه چیه؟
8: ببینید راه حلش اینه که یک تصمیم سیاسی بسیار جسورانه بگیره، اول نقش خودش رو در تبیین و تغییر جهتگیری های سیاسی، چه در سیاست خارجی و چه در حتی اقتصاد داخلی مشخص بکنه. دولت الان جایگاهی نداره چه در تعیین گره های سیاسی که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید این بحرانی که به وجود اومده لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه، خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
9: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
8: خب لازمش اینه که جنگ به پایان برسه. آیا دولت میتونه جنگ رو به پایان برسونه؟ خیر. آیا اصلا دو تصمیم گیر جنگ دولت؟ خیر. من فکر نمی‌کنم دولت اساساً پتانسیل و ظرفیت این کار رو حتی داشته باشه در این شرایط بوروکراتیک ایران.
1: ایران با صادرات نفت به تاجیکستان میتونه به کاهش وابستگی این کشور به سوخت روسیه کمک کنه، اما جزئیات این معامله هنوز روشن نیست. همینطور خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا هم بر آینده معاملات سیاسی ایران سایه انداخته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
10: تاجیکستان دریافت نفت و سوخت از ایران را آغاز کرده است، آن هم در شرایطی که بیش از 90% فراورده‌های نفتی وارداتیش را در نیمه نخست سال 2026 از روسیه تأمین کرد. هنوز روشن نیست چه مقدار نفت با چه قیمتی و از چه مسیری از ایران به تاجیکستان رسیده. آنچنان که وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان اعلام کرده، تحویل نفت و فراورده‌های نفتی ایران از اواخر ماه اوت امسال و در میانه‌های تابستان آغاز شده است. این وزارتخانه البته در پاسخ به خبرگزاری آسیا پلاس درباره حجم محموله‌ها، شرایط قرارداد و مسیر انتقال آنها توضیحی نداده. تاجیکستان خواستار تأمین سالانه تا 2,550,000 تن نفت خام و فراورده‌های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما از ایران شده است. البته این تنها میزان درخواست یا ظرفیت احتمالی همکاری است و حجم نفتی که تاکنون تحویل داده شده مشخص نیست. روی آوردن تاجیکستان به منابع تازه در حالی صورت می‌گیرد که عرضه سوخت از روسیه برای تاجیکستان با اما اگرهایی روبروست. کمبود سوخت و محدودیت‌های صادراتی روسیه که حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور بر آن افسوده، تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی را به جستجوی تأمین جایگزین واداشته است. در هر حال همکاری نفتی تازه تاجیکستان و ایران در دوره‌ای آغاز شده که روابط این دو کشور همزبان تقریبا خوب است. بر اساس اعلام وزارت خارجه تاجیکستان، تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سال 2025 میلادی با رشد 28% نسبت به سال پیش از آن به بیش از 430 میلیون دلار رسید. حالا پرسش اینجاست که خرید نفت ایران هرچند که میتواند برای دوشنبه گزینه تازه‌ای باشد، اما هم هزینه و مسیر انتقال محموله‌ها به تاجیکستان نامعلوم است و هم پیامدهای احتمالی تحریم‌های ایالات متحده تاجیکستان را تحت فشار خواهد گذاشت. جی جی اوکانل، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، در پاسخ ایمیلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اظهار نظر درباره موارد مشخص نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا خودداری کرده، اما در عین حال هشدار داده که فعالیت در بخش نفت و پتروشیمی ایران با خطر فزاینده تحریم همراه است. به گفته او اشخاص و نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها به سود جمهوری اسلامی ایران کمک کنند، ممکن است دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا از دست بدهند. در مجموع تا زمانی که حجم واقعی تحویل نفت یا محموله‌های نفتی، بهای این محموله‌ها و مسیر انتقال آنها مشخص نشود، نمی‌توان گفت که نفت ایران تا چه اندازه قادر خواهد بود جایگزین یا مکمل سوخت روسیه در بازار تاجیکستان شود.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما در ادامه، کشورهای عربی خلیج فارس در پی یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و همچنین کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
11: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید ساخت خطوط لوله تازه می‌تواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون، درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
12: در مورد تنگه هرمز، به ویژه در این یک سال گذشته، کشورهای عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارن، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هست، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا می‌تونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبع و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
11: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
12: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.1 تا 1.8 میلیون باشه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتاس بکنه که در این حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابسته که به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
11: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت ردیابی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز پژوهشگر دانشگاه رایس هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
12: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون امکانات تنگه هرمز روانه بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ تر تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
11: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
13: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
11: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می‌تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیره متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
12: تنجه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات انرژی همچنان به صادرات LNG همچنان به تنجه هرمز بسیار خوب بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشورهای عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیزیدن بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
11: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز هم آنها را افزایش دهند.
1: در ادامه گزارش سعید جعفری یادآور بشم که کمبود گازوئیل و افزایش قیمت اون آمریکا و اروپا رو با چالشی تازه روبرو کرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
7: پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدی است که به گزارش خبرگزاری رویترز دولت ترامپ به آلمان و فرانسه هشدار داده و آنها را تهدید کرده که در صورت عدم ترخیص سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشان ممکن است با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند. یکی از منابع رویترز در اروپا گفته است واشنگتن از کشورهای اروپایی خواسته در 6 ماه آینده 120 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کنند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره احتمال منع صادرات گازوئیل از آمریکا به کشورهای مختلف جهان به منظور کاستن از قیمت آن در داخل ایالات متحده منتشر شده است. به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، پالایشگاه‌های آن کشور روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه گازوئیل تولید می‌کنند و بین 1,200,000 تا 1,500,000 بشکه از آن صادر می‌شود. در آمریکا و دیگر کشورها از سوخت گازوئیل برای وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و قطار، کامیون‌های تجاری، خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی استفاده می‌شود. روسیه هم دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرده که به بحران سوخت دامن زده است. پس از آمریکا روسیه بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، ولی جنگ اوکراین و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه به کاهش حجم تولید مشتقات نفتی منجر شده است. در آمریکا میانگین قیمت هر لیتر سوخت گازوئیل به $1.75 و در آلمان به $2.75 رسیده که رکوردی کم سابقه است. بیش از 30% گازوئیل در جهان است، ولی جنگ اوکراین و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه به کاهش حجم تولید مشتقات نفتی منجر شده است. در آمریکا میانگین قیمت هر لیتر سوخت گازوئیل به $1.75 و در آلمان به $2.75 رسیده که رکوردی کم سابقه است. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل

0: بسیار دارد. 43 کشور اروپایی از جمله روسیه روزانه حدود 7.5 میلیون بشکه گازوئیل و نفت گرمایشی مصرف می‌کنند و تنش‌های منطقه‌ای به ویژه جنگ ایران و عدم بازگشایی کامل تنگه‌های هرمز و باب‌المندب سبب شده هزینه سوخت در اروپا 200 میلیون یورو در روز افزایش یابد.
1: بعد از گزارش جمشید زند میریم به تفلیس. وزارت امور خارجه گرجستان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور رو به دلیل انتشار مطالبی درباره ملکه کتوان احضار کرد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
2: وزارت خارجه گرجستان علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس را در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ملکه کتوان از چهره‌های تاریخی و مقدس کلیسای ارتدوکس این کشور احضار کرد. کتوان ملکه‌ای در شرق گرجستان در جریان لشکرکشی‌های شاه عباس صفوی به این منطقه در سال 1614 به اسارت درآمد و به ایران منتقل شد. بر اساس روایت تاریخی پذیرفته شده در گرجستان، او پس از حدود یک دهه اسارت از پذیرش درخواست شاه عباس برای تغییر دین خود به اسلام خودداری کرد و در سال 1624 در شیراز شکنجه و کشته شد. کلیسای ارتدوکس گرجستان بعدها ملک کتوان را قدیس اعلام کرد و او که در گرجستان با عنوان کتوان شهید شناخته می شود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و سنت مذهبی این کشور پیدا کرد. سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داد که علی موجانی روز سوم مهر در آستانه سال روز بزرگداشت ملکه کتوان عکسی از خود مقابل سفارت ایران منتشر کرد که تصویر این ملکه بر نمای ساختمان سفارت نقش بسته بود. سفیر جمهوری اسلامی در این پست از وجود روایت‌های متفاوت درباره تاریخ روابط ایران و گرجستان سخن گفت و اعلام کرد به زودی یافته‌های اولیه‌اش بر اساس منابع ایرانی و گرجی را منتشر خواهد کرد. او تأکید کرد این مطالب دیدگاه شخصی او به عنوان یک پژوهشگر تاریخ است و موضع رسمی جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. این اظهارات با واکنش‌هایی در گرجستان روبرو شد و شماری از مورخان، سیاستمداران و یک مقام ارشد کلیسای ارتدوکس این کشور آن را تلاشی برای بازنگری در روایت تاریخی مرگ ملکه کتوان دانستند. علی موجانی تاکنون توضیح نداده است منظورش از روایت‌های متفاوت چیست. معاون وزیر خارجه گرجستان روز هفتم مهر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی گفت مطالب منتشر شده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی از محدوده فعالیت دیپلماتیک فراتر می‌رود و بر افکار عمومی گرجستان تأثیر منفی می‌گذارد. وزارت خارجه گرجستان همچنین از تهران خواسته است از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند تا تفلیس ناچار به اتخاذ آنچه اقدامات بیشتر خوانده شده نشود. مقام گرجی توضیحی درباره ماهیت این اقدام نداده است. اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان پیشتر واکنش‌های مقام‌های این کشور را برانگیخته بود. علی موجانی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال هشدار داده بود کشورهایی که به این عملیات نظامی کمک کنند ممکن است در داخل مرزهای خود هزینه آن را بپردازند. اظهاراتی که در تفلیس واکنش برانگیز شد.
1: گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما خیلی از کشورها برای احیای جنگل با هدف بازگرداندن پوشش گیاهی و حفاظت از محیط زیست همچنان تلاش میکنند. در همین زمینه همکارم ملینا خورشیدیان گزارشی داره که با هم میشنویم.
3: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در دو دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش

0: سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو میگوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتون کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما میتونین با شماره پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122113 با ما در تماس باشید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پاکستان اعلام کرد کمیته توافق مکه هفته آینده در عربستان درباره حملات حوثی‌ها جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. آمریکا گفت در ایران در ماه گذشته میلادی هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده است. کاخ الیزه اعلام کرد ماکرون با رهبران گروه 7 درباره اقدامات مربوط به بازار نفت گفتگو می‌کند. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که نشست اضطراری کمیته راهبردی و سیاسی و دفاعی که تحت توافق پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی تشکیل شده بر حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی متمرکز خواهد بود. اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت که این نشست هفته آینده در عربستان برگزار خواهد شد. پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در ماه اوت توافق دفاعی مشترک مکه را امضا کردند. این توافق چند هفته پیش از آغاز حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی امضا شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر، شرکت ردیابی کشتی‌ها، حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافت. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌های نفتی ایران است. کاخ الیزه در بیانیه اعلام کرد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در یک تماس ویدئویی با همتایان خود در گروه 7 درباره اقدامات احتمالی در بازارهای جهانی نفت خام و فراورده‌های نفتی پالایش شده گفتگو کنند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در این باره افزود که مکرون بر لزوم همکاری کشورهای گروه 7 برای رویارویی با افزایش قیمت سوخت در بازارهای جهانی و تضمین عرضه فراورده‌های نفتی تأکید کرده است. نخست وزیر کانادا نیز درباره این موضوع با مکرون گفتگو کرد. یک منبع آگاه از جزئیات این مذاکرات روز جمعه به رویترز گفت که فرانسه از شرکای خود در اتحادیه اروپا خواسته است ذخایر اضافی گازوئیل را آزاد کنند. این درخواست در واکنش به فشار آمریکا بر کشورهای اروپایی برای عرضه بیشتر سوخت به بازارها مطرح شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وقوع درگیری در یکی از روستاهای شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان را تایید کرده است. پیشتر پایگاه خبری حالوش که تحولات منطقه را پوشش می‌دهد، گزارش داده بود که نیروهای امنیتی با افراد مسلح در حوالی روستاهای بیدلد و شوشگیم از توابع شهرستان راسک درگیر شدند. این درگیری مسلحانه که بامداد جمعه شروع شد، بیش از 6 ساعت ادامه داشت و نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی به منطقه ارسال شد. هنوز از تلفات احتمالی و هویت افراد مسلح گزارش منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر برخی از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان صحنه درگیری بین سپاه پاسداران و افراد مسلح بود که به کشته شدن چندین نفر از هر دو طرف منجر شد. و در پی اعتصاب گروهی از کارگران گروه صنعتی هپکو، مهدی خطیبی، مدیر عامل سابق ایران خودرو، به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی شد. کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، توقف تولید و بلا تکلیفی مدیریت این شرکت از روز دوشنبه دست به تجمعات اعتراضی زدند. شرکت هپکو یکی از شرکت‌هایی است که دیروز در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا جای گرفت. پیش از تعیین مدیر عامل جدید هپکو از طرف سرپرستی که از طرف سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود اداره می‌شد. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا می گوید ایران در ماه گذشته میلادی هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده است. قیمت دلار به مرز 260,000 تومان رسید. خبرگزاری های حکومتی درگیری مسلحانه در شهرستان راسک را تایید کردند. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر شرکت رادیویی کشتی‌ها حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافته است. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌های نفتی ایران است. در ادامه کاهش ارزش پول ملی ایران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 259 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 291 و 342 هزار تومان گزارش شده است. نرخ ارزهای بین المللی در حالی به روند صعودی خود ادامه می دهد که روز چهارشنبه تزریق 2 میلیارد دلار پول به بازار آغاز شد. بانک مرکزی اعلام کرده است که در نخستین مرحله 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود. بر اساس بیانیه بانک مرکزی، افراد بالای 18 سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف 10,000 دلار ارز بخرند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وقوع درگیری در یکی از روستاهای شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان را تایید کرد. پیشتر پایگاه خبری هالوش که تحولات منطقه را پوشش می‌دهد، گزارش داده بود که نیروهای امنیتی با افراد مسلح در حوالی روستاهای بیدلد و شوشگیم از توابع شهرستان راسک درگیر شدند. این درگیری مسلحانه که بامداد جمعه شروع شد، بیش از 6 ساعت ادامه داشت و نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی به منطقه ارسال شد. هنوز از تلفات احتمالی و هویت افراد مسلح گزارش منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر برخی از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان صحنه درگیری بین سپاه پاسداران و افراد مسلح بود که به کشته شدن چندین نفر از هر دو طرف منجر شد. در پی اعتصاب گروهی از کارگران گروه صنعتی هپکو، مهدی خطیبی مدیرعامل سابق ایران خودرو به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد. کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، توقف تولید و بلا تکلیفی مدیریت این شرکت از روز دوشنبه دست به تجمعات اعتراضی زدند. شرکت هپکو به عنوان اولین و بزرگترین سازنده ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی در خاورمیانه شناخته می‌شود. این مجتمع بزرگ صنعتی که در شهر عراق است، روز پنجشنبه از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. در اوج شکوفایی هپکو، بیش از 2000 کارگر و متخصص در هپکو کار می‌کردند، ولی در سال‌های اخیر مجموع کارکنان آن به 800 نفر کاهش یافت و تولید هم بسیار محدود شد. اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی فرانسه به تعطیلی دست کم 400 مدرسه منجر شد. وزیر آموزش فرانسه تایید کرده که ده ها مدرسه و مراکز آموزشی در روز جمعه هم تعطیل هستند. روز پنجشنبه بیش از 160 مدرسه تعطیل شد. تظاهرات دانش آموزان چند هفته پیش در اعتراض به شلوغی بیش از حد کلاس ها، کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی در حومه پاریس آغاز شد و به دیگر شهرهای فرانسه گسترش یافت. دولت و نهادهای امنیتی فرانسه حزب چپگرای موسوم به فرانسه تسلیم ناپذیر را به تشویق اعتراض ها متهم کردند، اما این حزب اتهامات را رد کرده است. خبرها را شنیدید، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده کافه فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهوده ملولم انسان.

0: بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم.
0: صدا می‌کنم.
1: سلام می‌کنیم به همه کافه فردایی‌های عزیز.
0: خوشحال هستیم که در خدمتتونیم.
1: تو حالا جلالی
0: یه کافه فردا دیگه.
1: بله، دهم مهر ماه شده، جمعه است، جمعه غروب هم هست مهدی.
0: جمعه غروب، ولی ما خوشحالیم.
1: آره ما ادا خوشحال،
0: خوشحالیم چون در خدمت شما این.
1: بله
0: اصلا به این ربطی نداره که یه ساعت دیگه فرار میکنیم میریم خونه.
1: بله قدیما جمعه از ابر سیاه خون میچکید، ولی الان با کافه فردا از این خبرا نیست.
0: بله
1: چیزای دیگه میچکه
0: و عسل و
1: بله
0: شهد و
1: همچین حالایی میده.
0: خواننده این استادی هم که
1: میسرا،
0: بله آقای میسرا بودن.
1: امشب از میسرا آهنگ تیتراژ ماست.
0: بله سپاسگزارم.
2: سلام، امیدوارم که خسته نباشین. میخواستم راجع به کافه فردا بگم. اولا که تشکر میکنم از اینکه زحمت میکشید برای تهیه برنامه و اینکه سه روز در هفته شده، اما بازم بین شنبه و دوشنبه برای ما انگار کش میاد تا قسمت جدید رو بشنویم. و مطلب خیلی جالبی که برای من به شخص خیلی جالب هست این هست که این صمیمیتی که در ارتباط بین افراد، بین دوتا مجری موج میزنه، یا مهمانانی که زنگ میزنن، یا همکارانی که در بخشهای دیگه و در میزهای مختلف، میز موسیقی، میز ورزش هستن، نوع ادبیات و نوع ارتباطی که این دوستان با هم دارن برای من خیلی جالبه. فقط نمیدونم که این آیا یک نوع سیاسته، یعنی یک فکر پشتش هست، یا این که نه، من برداشتم اینه که یعنی اینقدر این برخوردها صمیمیه، این ارتباطها حساب صمیمیه و با هم دیگه اون نوع بیان، جمله بندی و تون صداها اینقدر قشنگ است که گاهی وقتا قطعا برنامه‌ریزی پشته و گاهی وقتا انسان بمونه 100% همه چی طبیعی. اما آن چیزی که به ما انتقال میده صمیمیت، ادب در گفتار و یه رسانه حرفه‌ای رو به ما نشون میده. براتون آرزوی سلامتی میکنم. هادی هستم از مشهد، خدافظ.
1: به به هادی، اصلا دیگه شما گفتی همه چی رو، دیگه ما چی بگیم؟ دم شما گرم واقعا.
0: آیا سیاستی پشتشه؟
1: سیاست
0: آیا طبیعی هست این صمیمیت؟
1: ما اگه سیاست داشتیم که
0: والا
1: چیز بود. نه ولی به هر حال این خبر بسیار خوبیه که شما عزیزان اینجوری میشنوید ما رو. ما یک تیم بسیار صمیمی و رفیق هستیم، علاوه بر اینکه همکاریم، و خوشحالیم که این صمیمیت و رفاقت و همدلی داره اینجوری خودش رو به شما عزیزان نشون میده، اینجوری که شما میفرمایید.
0: بیا بغلم جلال.
1: نه
0: بیا احساساتی
1: گفتم همکار دیگه.
3: به بچه های کافه فردا، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از برنامه های خوبتون. بعد اینکه من اون قسمت از برنامه تون که برطرف کردن سوء تفاهم رو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، ممنون ازتون. بعد اینکه در مورد قهوه پرسیده بودی، این قهوه خیلی عالیه، من که خیلی دوستش دارم، بیشتر قهوه که با شیر هستش، البته بدون شکر، ولی متاسفانه چون تبش قلب پیدا میکنم نمیتونم زیاد بخورم. بعد اینکه خیلی هم پاییز رو برداشتیم، این تراژدیش کردیم، با اون پاییز فصل رنگاز، فصل عاشقیه، بعد اینجا تازه پاییز برای ما از آذر شروع میشه، انقدر که تو مهر و آبانم گرمه تو ایران. فرنازم از تهران.
0: بله فرناز جان، اگه گردورم یه اشاره‌ای بهش می‌کردین دیگه
1: مروری بر دو سه برنامه بود.
0: تکش تکمیل.
1: آره به هر حال دمتون گرم که با این دقت گوش میدید. و به هر حال پاییز هم دیگه به قول اون بنده خدا، به قول رضا مارمولک، هر چی میگو یه چیزی میگو، میگفت راه های رسیدن به خدا، راه های رسیدن به پاییز هم آره متفاوته دیگه. حالا هر کی یه چیزی میکنه.
0: اینه الان که گفتی یعنی چه
1: راه هایی که گفتی یعنی چه، یعنی برداشت
0: متوجه آدم... میشم چی میگه، نمیفهمم ولی
1: دقیقاً مثلا اصلا معجزه کار من همینه که اینجوری حرف میزنم.

0: آره همین الان پیش اومد دیگه.
1: داشتی به بیراهه میرفتی.
0: آره.
1: سیارم... که اونجا نشستن رفیقاتن.
0: بله.
1: خواستن که به مسیر هدایتت کنن.
0: میبینید سیاست همش. بله. همچین حرفایی که زدیم همین الان نقضی ثابت شد. دیگه اینجوریه. بریم سوء تفاهم برطرف
1: کنیم. برطرف کنیم دوستان. میدونیم که یکی از بزرگترین سوء تفاهم هایی که نظام مقدس برای مردم ایران به وجود آورده، نحوه ارائه خدمات اینترنتی.
0: بله، به هر حال اینترنتی که الان مردم ایران دارن ازش استفاده میکنن هم بیکیفیته، هم گرونه و هم به طرز بسیار بسیار اسفباری فیلتر شده است و اگه اینا خودشون باعث سوء تفاهم نمیشن پس چی میشن؟
1: حالا جالبه که اصلا حساسیت و نگرانی مسئولین نظام در مورد خطر اینترنت و بلایایی که میتونه سر حاکمیت بیاره بیشتر از همه چیه. یعنی شما بگی زلزله خطرناکتره یا اینترنت، جواب اینه مسلماً دومیه. حالا بیاین این حرفای معاون وزیر ارتباطات رو در مورد استارلینک گوش بدید.
2: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی‌تر و دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهربازی کنیم، به هیچ دردی دیگه نمیخوره.
0: نه اینکه الان خیلی به درد مردم میخوره، خدماتی که ارائه میده که خب هیچی، گرون و بیکیفیت و فیلتر شده، میزان پاسخگویی به مردم زیر صفر، فرت و فرتم که تا هر اتفاقی میفته کلن قطعش میکنیم. خب این وزارت ارتباطات یا وزارت قطع ارتباطات؟
1: به دلیل همین حاکمیت انحصاری هم است که برادرها اینقدر از هر وسیله و ابزار و امکاناتی که کمک کنه مردم از اینترنت آزاد استفاده کنن میترسن و یه جوری از استارلینک حرف میزنن که انگار بمب و موشکه.
2: به انتظام بخشی به این فضای مجازی میخوام شما بگم که از مهمترین راهکار قدمهاش از همین ریجستری موبایل ها شروع شد. همین هم از بین خواهد رفت. یعنی اگه دایرکت تو سرویس یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید، یه کفه که با دیوایس رو بدونید مالکیه، سیم کارت رو بدونید مالکیه و بعد حالا بیاد تو لایه های مثلا شبکه می بینید. همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم، ولی هیچ چیزی از حکمرانی رو باقی نخواهد.
0: آخه الهی، استارلینک و فوبیا دارن، مردم و فوبیا دارن، دانستن و فوبیا دارن، آگاهی و فوبیا دارن، کلا اینا همه چی و فوبیا دارن لامصب. بس که نظام مردمی و گوگولی موگولی و خواستنی هستن.
1: بله، ولی واقعا اگه جای وزارت ارتباطات و خیلی از دستگاه های دولتی دیگه شهربازی و سالن سینما و تئاتر و کنسرت بزنن بهتر نیست؟
0: اینا که عالین، ولی به نظرم میتی از این بس بگذاریم، چون احتمالاً برای اینا سوء تفاهم پیش میاد.
1: چطور مگه؟
0: اشتباهی میفهمن حرفامونو و میرن جای اینا هیئت و تکیه و پایگاه بسیج و نمیدونم بساط جام فدابازی رو میدادن، حالا بیا و جمعش کن.
1: درست میگی. پس ما همینجا در نطفه این سوء تفاهم رو خفه میکنیم.
0: دوستان، اینقدر این روزها سوء تفاهم در مورد این رهبر مفقود نظام زیاد شده که به نظر میاد خود نظام هم از این سوء تفاهم ها احساس خطر کرده و داره سعی میکنه برطرفشون کنه.
1: روششون چیه حالا؟ اینکه هی بیان اینور اونور اعلام کنن که در رویدادهای گذشته و تموم شده مشتبه هم حضور به هم رسونده بوده. مثلا گوش کنید، اینجا مادر زن مشتبه داره سعی میکنه سوء تفاهم ها رو یه جوری برطرف کنه.
3: بله، ایشون حضور داشتن هنگام تدفین، حضور داشتن، الحمدلله صحیح و سالم، خدا رو شکر. خب همون شب من دیدمشون، الحمدلله کاملا در صحت و سلامت کامل بودن، شکر خدا.
0: بله، حالا نمیدونم حاج خانم داره هنگام تدفین رهبر سابق رو میگه یا تدفین زن مشتبه رو، ولی فرقی نمیکنه چون دوباره از یه بره دیگه اومدن اعلام کردن اصلا رهبر مفقود تو تجمعات شبانه هم حضور مسبوق به سابقی داره و ما خبر نداریم.
4: اما خبر ویژه امشب میدان شهدای تهران در شب 214 دو شب غم، در همین مکان مقدس، در همین مکان نورانی، برای بار دوم امام سید مجتبی خامنه ای به مدت نیم ساعت در میدان شهدا حضور داشتند.
1: نیم ساعت، عجیب نیست خداییش. جلال، همیشه میگن رهبرها باید از کشورشون جلوتر باشن، افقهای پیش رو رو ببینن، اصلا در آینده زندگی کنن تا کشورشون پیشرفت کنه.
0: بعد رهبر اینا علاوه بر این که کلن نیست، تازه همه جا هم هست ولی با دو سه روز تأخیر، یعنی مشتبه تا حالا مفقود بوده، الان دیگه تأخیری هم شده.
1: اینا جلال آدم رو یاد اون شخصیت تخیلی خورزوخان تو سریال شبای برره میندازه که اون اقلن اگه نبود و کسی نمیدیدش جز نظام دو برره، ولی حتی اقل خیلی با منزه مطرح میشد تو اون سریال.
5: آبا یا این چایی چایی بخور، اینو بگی یه دونم برای خودم، اینم برای خورزوخان. و یا این چایو بخور آهال، و یا بخور.
6: از دوباره چه کوفت زهرماره مصرف کردی؟
5: تو چرا اینقدر گیر بدی به خورزوخان؟ خورزوخان و نشسته اینجا کاری هم با تو نمیده، چرا اینقدر گیر بدی بهش آخر؟ خب حالا و یا اون چایی تو بخور، سرد نبشه، بخور قند، قند بخور و یا قند و بگیر بخور دیگه، و یا خب آقل نبخوره آقای دورال این خورزوخان قند نبخوره، به خاطر اینکه خیلی اهمیت بده به این هیکلش.
6: بس بس،
5: چون وقتی شما فکر چشای من دیر شد ریخت نحسه تو رو نبینم، پاش بریم.
0: حالا اون نظام دو برره خیلی بامزه بود، ولی این نظام دو مشتبای قایبشون هیچ رقمه خداوکیلی تو کت آدم نمیره. یعنی ما از شخصیتای قایب هم شانس نیوردیم واقعا، و فقط تنها خاصیتش اینه که سوء تفاهم برامون ایجاد میکنه. بختمون آقا، بختمون خانم، نفسم رفت.
1: عزیزان ما هر چی می‌خوایم این ذهن سوء تفاهم گیر خودمون رو یه جوری آرومش کنیم که انقدر این سوء تفاهم‌ها رو جذب نکنه نمیشه، یعنی نمیذارن. الان شما بیاین به این خاطره استاد محسنی اژه‌ای از یکی از این روضه‌هایی که در خدمت رهبر مدفونشون بوده گوش بدین.
7: رفتیم اونجا، آقا که اومد بره، خب ما همراه بودیم. تو درگاه برگشتن آقا فرمودن که آقای محسنی من یه کاری دارم بعد از روزه، یادم نرم باشون. دوباره تو هم درگاه دوباره برگشتن، آقای حسین من یه کاری با شما دارم یادم نره. روزه برگشتیم، بار سوم همین رو فرمودن.
0: حتما خیلی مسئله مهمی بوده دیگه، ولی امر سابق مسلمین سه بار به رئیس قوه قضاییه گفته بیا ببینم. شاید می‌خواسته مثلا بهش بگه اینقدر اعدام نکن مخالفی رو، چرا اینقدر معترضی رو بازداشت می‌کنی، این چه وضع عدالت خان است آخه.
7: آقا اصلا گفتم بریم تو اندرونی، رفتم اونجا یه قبای سرمه‌ای پوشیده بودن، همون تو حسینی همونگه پوشیده بودن. من گفت آقای محسنی این نوع من دو روزه پوشیدم، ولی تو ذهنم بود که به کسی بدم، شما رو دیدم بزنم سی که شما بدم، طبیعه دلم خوشحال میشه دیگه، کنم چشم بدین. نه همین الان بپوش ببینم من اندازه تیرنم. پوشیدم و خوشحالشون رفت، دوباره اومد یه جلیقه آورد، گفت نه اینم شما بپوشید. دلش آروم نگرفت، رفت یه عبامو گفت اینم شما بپوشید.
1: همین واقعا همین رئیس قوه قضاییه‌شو برداشته برده تو اندرونی، لباساشو بهش بده. ما چی فکر میکردیم چی شد؟
0: بعد آخه لباسی رو که پوشیدین و چرا به هم میدین؟ الان مثلا من و مهدی شلوارمون اینجا در بیاریم با هم عوض کنیم، یکم چندشاور نیست خداییش؟
1: سوء تفاهمزا هم هست.
0: بله اون چه
1: حالا ما دیده بودیم مثلا، حالا ممکنه که خانوما عروسی عقد چیزی میشه، میرن از خواهرشون یا دختر خاله‌هاشون لباس مجلسیشون رو میگیرن و میپوشن که آبروداری کنن.
0: ولی آخه تصور این که رهبر نظام رئیس قوه قضاییه‌ش برشه ورده تو اندرونی، هی داره میگه اینو بپوش، اونو یه تن بزن ببین چه جوریه، یکم چیز نیست.
1: چیزه
0: چی بگم آخه، چه نمو چندش بگم دیگه.
1: من میگم شاید به نظر آقاشون این محسنی اژه‌ای بد لباس بوده، میخواسته بهش لباساشو بده که از اون بد لباسی در.
0: حالا نه اینکه خامنه‌ای خودش خیلی خوش لباس بود، ولی تو دیگه داری خیلی نیمه پر لیوانو میبینی، من ولی توی نیمه خالی لیوان گیر افتادم، نجاتم بده، نجاتم
1: بده. کاری از دستم بر نمیاد، ولی چون حدس میزنم اون چیزایی که تو نیمه خالی لیوان هست اصلا قابل پخش نیست، توصیه میکنم که سوت زنان از کنار این مسئله گذر
0: کنم. الان اژه‌ای رفته لباس کنهای خامنه‌ای رو پوشته، من سوتشو بزنم؟ سوتم بلد نیستم آخه، ولی تلاش هم میکنم. یا شعارو خومد، شعارو خومد.

0: درود و عرض ادب به همه بچه های گل کافه فردا. آقا میخواستم بپرسم این ویروس رونالدینیویی دقیقا چیه که افتاده به جون بعضی از هنرمندای ما؟ یکی مثل استاد نامجو که صبح میگه من رفتم سر کوچه یه پرینس بگیرم الان برمیگردم، بعد از ظهر میبینی از فرودگاه امام با یه دمپایی لاانگشتی استوری گذاشته. زن بیچارش هم که اون بر دنیا عکسشو چاپ کرده چسبونده پشت مغازه، نوشته گم شده، آخرین بار حوالی کافینه دیده شده، یابنده مژدگانی دریافت میکنه. یا یکی مثل استاد مرتضوی که همین چند روز پیش با قاطعیت کامل گفت آقا من هیچ برنامه‌ای برای سفر به ایران ندارم. و 4 روز بعد می‌بینی با دست و گل و لبخند و کلی استقبال کننده و 4-5 دوربین اشتی وارد فرودگاه امام شده، یه جوری هم ازش استقبال کردن که فقط کم مونده بود برای سرود ملی اجرا کنه. خلاصه اگه 4 روز دیگه تلویزیون رو روشن کردیم و دیدیم استاد خردادیان تو برنامه خالص شادونه با آهنگ اردک تک تک تک تک اردک داره بچه‌ها رقص محلی یاد میده و میگه از اینا اصلاً نباید تعجب کنی. امیدوارم دانشمندان قبل اینکه اوضاع از این وخیم تر بشه واکسن برای این ویروس رونالدینیویی هنرمندای ما بسازن، چون یه بعضی که داره پیش میره با سورپرایزا و سوء تفاهم‌های خیلی ترسناکتری احتمالاً روبرو میشه.
1: به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. به خبری که همکنون تر به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی در ایران فرود آمد.
2: یه زمانی استاد وقتی خطاب به خدا میخوند تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته، فامیل چادریای ما از کفر گفتن شاکی میشدن که چرا استاد احساس خدا بابت تنها بودنشو بوده زیر سوال. فامیل لختیامون هم کاری با شعر و سیبیلای استاد نداشتن، فقط میریختن وسط غیر میدادن وقتی آهنگ پخش میشد. بعد شوی آهنگی که اومد دیدیم استاد روی یه سکو وایساده و دوتا زیباروی آمریکایی هم ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن قرای خردادیانی کنارش میان، ولی استاد یه کت زرد بالای زانو پوشیده، کمربند سپیده رو با گیوه ست کرده، سرشو هم یه جوری انداخته پایین که انگار کار بدی کرده. دخترها هم هرچی میچرخیدن و میلرزوندن استاد حتی نگاهشون هم نمیکنه که هیچ، یه لبخندم نمیزنه بهشون. بعدها فهمیدیم استاد لبخند نمیزنه ولی وقتی بزنه تمومه، میرن خونه. بعدن لبند و دلبرانه برامون خوند با همون دختر سیاهی که شلنگ تخت مینداخت وسطش. استاد که میگفت تو از کجا شکفتی، تو از کجای قصه، فامیل مذهبی همون میگفتن استاد با این شکفتای ما چیکار داره، فامیل لختی همونم که هنوز وسط بودن اصلا فرقی نمیکرد آهنگران بخونه استاد بخونه هر کی. بعد استاد ویولون سفیدهشو در آورد برامون زد، اون واقعا دیگه حرفی توش نبود، حتی فامیل چادریامونم تو مولودیا باهاش قرای حلال میدادم. فامیل لختیام که کماکان تو هنامندونا و پاتختیا چه مهره های 3 و 4 کمری باهاش جابجا نکردن و چه شاباشا که نرفت رو لواش. بعدم استاد یهو روی آورد به استعدادیابی، اومدیم فوکوس کنیم روی اینکه استاد کی رو میابه، که گفتن استاد کرونای سختی گرفته در این حد که همسر وقتش درخواست کرد برای سلامتی استاد دعا کنیم. اومدیم دعا کنیم، یه مثبت منفی اشتباه شد و بنده خدا خانومه خودش مریض شد و فوت کرد. بعد برای آرامش خود استاد و عرض تسلیت دعا کردیم، هنوز دعامون سین نشده بود که شنیدیم استاد داره با یه خانومی مصاحبه میکنه، ولی مصاحبه رو که دیدیم احساس کردیم یه جای کار اشکال داره، یه مشکلی هست. تا اومدیم مداقه نهایی رو انجام بدیم دیدیم استاد زیر برج ایفل با همون خانم مصاحبه یه در حال معاشقن. گفتیم بابا مصاحبه هم مصاحبه های قدیم، اینه که تصمیم گرفتیم دیگه تو زندگی استاد کنجکاوی نکنیم، ولی دیگه این استاد بود که داشت تو زندگی ما کشتابی میکرد. بعد جنگ شد دیدیم چه قشنگ استاد برای بچهای مینا و ماهنگ خونده، گفتیم استاد باریک الله. بعد هرچی منتظر موندیم استاد یه چیزی برای بچهای دیما بده بیرون، دیدیم نه. بعد فهمیدیم استاد اصلا دستش بند بوده تو این مدت، چون یهو اومد اعلام کرد قراره با شکیرا تو فینال جام جهانی برنامه کنه. پیش خودمون گفتیم چرا ناخون خشکی میکنی، بذار برگردیم به استاد، یه فرصت طلایی پیش اومده، در این مورد خاص میتونیم احتمال تجدید فراش استاد رو دوباره به گزینه‌های روی میز اضافه کنیم و یه عروس بین المللی رو به عروسای مام وطن اضافه. آخه هنوز مزه حس توامان یأس و فشردگی ناشی از پیوند اسقری و بریتنی زیر دندونمون مونده بود. اسقری چه فرصت سوزی کردی تو، آخه آدم از بیتنی جدا میشه، آخه اسقری به هر حال الان فرصت جبران بود، آخه این شکیرا اگه عروسمون میشد جمع خیرات بود، هم فوتبالیا به یاد پیک ورود میکردن به مسئله، هم سن و سالای ما هم که بلوغ رو با واکا واکا تجربه کرده بودن، بالاخره سر یه مسئله به اجماع میرسیدیم ما ایرانی ها، تازه استادم شاید دیگه آروم میگرفت. بین دو نیمه فینال شد. مسی و یامال روشون کردن اون وقت تا صحنه زانو زدن استاد جلو شکیرا رو نبینن، ولی یهو دیدیم همه اومدن وسط یه بری دادن. شکیرا با اون وضع نامناسب داشت دایدای میکرد، ما هم بای بای کردیم، گفتیم عروس گلم اسفند دود کنیم چش نخوریم، ولی دومات گوش، این پسر درازه کی نزدیک شده به عروس جدیدمون؟ خیلی کلافه شدیم. آخه تهش استاد فقط 4-5 ثانیه داشون بغل آرشه رو میبایید رو ویولون سفیدش، ولی نه صدا ویولون میومد، نه شکیرا استاد به جاش بود، نه کسی کسی رو گرفت، اصلا هیچی. نزدیکترین فرد تو این 5 ثانیه به استاد رهبر ارکستر بود که به نظر از استاد استادتر میومد. گفتیم پس به خیر گذشته، استاد دیگه میخواد از حواشی بکشه بیرون و بره تو دل زندگیش، که یهو اون یارو به امن بیلبوردی اومد نوشت استاد اومده و رفته نیاورون سکنا گزیده. استادم خداییش کم نذاش یه ویدیو گذاشت از استانبول که به من غلط کرده گفته من اومدم ایران. یه جوری تکذیب کرد استاد که ما گفتیم آخونده هم برن استاد دیگه نمیره. گفتیم استاد شما الان دیگه پدر تکذیب ایرانی، باری کلا. آخه قبلا استاد گفته بود من تیمای 1404 فراموش نمی کنم، تا آخونده هستن اصلا من نمیرم ایران. اون موقع ولی کلی به خودمون بعد ویرا گفتیم که چرا استاد قضاوت کرده بودیم قبلنا، به خصوص اون موقع که یه مصاحبه اومد از همسر فعلی استاد که اون یارو واشقانی چیه، اون با اون وعدش داره میگه حالا شما اینقدر رو موازه نظام فشار نیوردی هم نیوردی کتابی خواهرم. ولی بعد تکسیب ویدیویی استاد هنوز تو خونمون حل نشده بود که دو روز بعدش دیدیم استاد نشسته رو صندلی جلوی شاسی بلند، حضارم دارم با خدا خدای مستون تو خیابونای تهران غیر میدن، استادم از اون لبخند قشنگاش میزنه، خانومشم از فرودگاه امام داشت لایف میرفت با اون پسر تو آلمان که نگم براتون یه جوری هستن، اصلا یه وضعیتی شد، یه جورایی ترک خوردیم. بعد ویدیو اومد که استاد در حالی که باقی مسافرین دارن بی تفاوت رد میشن پای پله‌های هواپیما رفت به سجده و آسفالت مام وطن رو بوسید. البته این روزا بیشتر اونایی که از پله هواپیما میرن بالا آسفالت مام وطن رو میبوسن، ولی استاد دیگه خودش میدونه چیکار کنه، بذار ببوسه. فقط نفهمیدیم این وسط چی تو فرودگاه از این بوسه استاد فیلم گرفته. کارکنان زمینی فرودگاه، برادرای بازرسی سپاه، کی آخه؟ یکم طبیعی نبود ماجرا، ولی گفتیم اینم مهم نیست، مهم تماس لب استاد با کف آسفالت که به حمدالله انجام شد. حالا هم وضعیت داره یه جوری میشه که دیگه فکر کنم ایرانی های خارج از کشور اگه بخوام برن خواننده لس آنجلس ها رو ببینن باید برن تو آپارات و ایتا و بله، و به جاش متین دو انجره و زانکو و اینا هم از قلعه حسن خان میان لس آنجلس و پاریس و لندن کنسرت میذارن واسه ایرانی خارج. عجب وضعیتی شده استاد، داخل نشینا لس آنجلسی دارن، خارج نشینا گروه سرود. راستی فامیل چادریامون بود که گفتم، اونا هم الان خارجن و آشورا داسوا که میشه تو تورنتو و لندن و اینا هیئت میذارن به صرف قیمه و استیک ولدان و برگر زغالی. فامیل لختیامون ولی هنوز ایرانن و فرقشون با قدیما این شده که اون موقع فقط تو خونه مینداختن بیرون، ولی الان خیابون رو یه جوری قشنگ کردن که آدم فکر میکنه خونه است. نافا برملا، پیرسینگ، آیفون 18 آلبالویی، اصلا یه وضعی نگم برات استاد. حالا برگردم به استاد، آخه گفتن ای به می جمله بگفتی هنرش پس چی شد؟ ولی خوبیش اینه که این یکی با چمدون زنش نرفت، بلکه زنش هم با چمدون برد. خدایش ما بودیم که شما رو دست کم گرفته بودیم استاد. هرچی هم که شما میگفتید سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست، ما باورمون نمیشد. به خصوص که اون بر که الان که شما هستی درست مردم رو دارن کباب میکنن، ولی کباب خوب راحتتر و بهتر پیدا میشه. حق با شما بود استاد، ما خیلی ها رو اشتباهی دست کم گرفته بودیم استاد. قبول تقصیر ما رو ببخش استاد، ما هم همونیم، ما هم میتونیم.

0: درود بر کافه فردایی عزیز. من میخوام یه تشکر ویژه از شهرام بکنم. وای به این تدوین صوتی بسیار زیبا، میدونه چی رو کجا پخش کنه. خیلی باحال. بعد جالبی ماجراش میدون چی لایوه. زنده ای کارو میکنه. خیلی برای من ارزشمنده. من خیلی پادکست گوش میدم و تدوین لایو شهرامو خیلی دوست دارم. خودشم دوست دارم. یم که بچه شیراز بیشتر دوستش دارم. به هر حال آموختیم.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
2: مرا ببوس،
3: مرا ببوس،
4: بعضی صداها رو وقتی میشنویم قبل از اینکه حتی بفهمیم ترانه چی میگه یه تصویر توی ذهنمون ساخته میشه. به عنوان مثال صدای فریدون پوررضا رو که میشنویم حتی اگه یک کلمه گیلکی هم بلد نباشیم انگار یه جایی وسط شالیزاریم، هوا ابریه، اون دور یه جنگل مهالود توی پس زمینه آروم گرفته، بارون تازه بند اومده و بوی خاک خیس بلند شده. دلیل این معجزه شاید این باشه که صدای پوررضا فقط صدای یه خواننده نبود، صدای یه جغرافیا بود، صدایی که از دل زندگی مردم گیلان اومده بود.

فریدون پورزا در سوم مهر ماه 1311 در لشتنشای گیلان به دنیا آمد. خودش از بچگی با لالایی های گیلکی و آواز زنهایی که توی شالیزار کار میکردن بزرگ شد. یعنی نقطه آغاز موسیقی برای فریدون خردسال اول از صفحه و رادیو و کلاس موسیقی نیومد، بلکه از زندگی روزمره نشأت گرفت. بعدها البته او آواز ایرانی رو هم جدی دنبال کرد و از استادانی مثل یونس دردشتی، سعادتمند قمی و غلام حسین بنان آموخت. سال 1339 هم در آزمون خوانندگی رادیو گیلان رتبه اول رو به دست آورد و فعالیت حرفه‌ایش در رادیو شروع شد. ولی چیزی که پوررضا رو متفاوت کرد این بود که هیچ وقت اون موسیقی رو که از بچگی شنیده بود کنار نگذاشت.

0: برای پوررضا موسیقی محلی فقط چند آهنگ قدیمی نبود که بشه با یه ساز محلی اجراشون کرد و گفت این هم موسیقی فولکلور. او سالها دنبال آوازهایی رفت که مردم واقعا باهاشون زندگی میکردن. آواز شالیکارها، چوپانها، صیادها، لالاییها و ترانه‌های کار. اصلاً بخش بزرگی از موسیقی فولکلور همین جاست که شکل میگیره. موسیقی که لزوماً یه شاعر مشخص و آهنگساز مشخص نداره. نسل به نسل منتقل شده، تغییر کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، یه چیزی ازش کم شده و آخرش تبدیل شده به بخشی از حافظه یه منطقه. درباره پوررضا گفته شده که صدها ترانه رو اجرا کرده و حاصل بخشی از پژوهش‌هاش درباره موسیقی گیلان هم بعدها در قالب کتاب منتشر شد. هوشنگ عباسی، پژوهشگر گیلانی و سردبیر ماهنامه گیلوا در سال 1385 در مصاحبه با رادیو فردا آواز پوررضا رو این گونه توصیف کرده.
1: حسی که در صدای ایشون هست آنچنان سوزناکه که شما رو در یک فضای میالود میبره. پیر زنده‌یاد شاملو هم به این مسئله اشاره داشتن. در این حال استاد پوررضا میتونه آنچنان نغمه سر بده که انسانو به وجد بیاره، به شور بیاره. بسیاری از این ترانه هر کدوم یک گوشه ای از زندگی مردم ما رو نشون میده. در مورد تک تک اینها میشه دقایق زیادی، ساعت زیادی صحبت کرد.
0: یکی از نمونه‌های معروف این روایت‌های قدیمی رعناست. ترانه‌ای که سالها قبل بین مردم گیلان وجود داشته و روایت‌های مختلفی هم ازش نقل شده. پوررضا این ترانه رو گرفت و با اون صدای خشدار و پرقدرتش تبدیلش کرد به یکی از اجراهای ماندگار موسیقی گیلکی.

یه ویژگی مهم صدای پور رضا اینه که حتی وقتی معنی کلمه رو نمیدونی تقریبا میفهمی چه اتفاقی داره میفته. غم رو میفهمی، دلتنگی رو میفهمی، اعتراض رو میفهمی، چون خیلی از ترانه هایی که میخونه اساساً قصه. آدم دارن، اتفاق دارن، عشق دارن، جدایی دارن، کار دارن، طبیعت دارن. توی تصویری که پور رضا با موسیقی برامون میسازه، جنگل و بارون و شالیزار فقط توی منظره نیستن، جزئی از داستانن. به عنوان مثال در آلبوم میگیلان در کنار قطعه رعنا قطعه هایی مثل تیتی کو تیتی، کوتر کو، گول ناز و هیرون هیرونه قرار گرفتن، مجموعه ای از مقام ها و ترانه های مناطق مختلف گیلان.

درگیر رو هم دوباره با همین جهان طرفیم. از لالایی و آواز گرفته تا ترانه هایی که مستقیماً به طبیعت و زندگی مردم وصلن و شاید یکی از قطعه هایی که این جنس صدا رو خیلی خوب نشون میده همین قطعه گیللو باشه. ترانه ای که جنگل و بارون، عشق و رنج تقریباً همه با هم واردش میشن.

اما برای خیلی از ایرانی هایی که اهل گیلان نبودن و به زبان گیلکی آشنایی ندارن، مواجهه خاطر انگیز جدی با صدای فریدون پوررضا خیلی دیرتر اتفاق افتاد. سال 1379 با یه سریال تلویزیونی پس از باران، سریالی که اون سالها مخاطب خیلی زیادی داشت. ولی قبل از اینکه داستان هر قسمت شروع بشه، صدایی پخش میشد که با بیشتر صداهایی که از تلویزیون شنیده میشد فرق داشت. صدایی دوست داشتنی، مغرور و البته سوزناک یه مرد تقریبا 70 ساله به زبان گیلکی. موسیقی سریال پس از باران و سعید انصاری ساخته بود و در تیتراژ آغازین صدای پوررضا روی موسیقی قرار گرفت. ترکیبی از موسیقی گیلان با یه تنظیم ارکسترال که باعث شد اون صدا از محدوده مخاطبان موسیقی محلی بیرون بیاد و در سراسر ایران شنیده بشه. و جالبه که خود پوررضا پس از باران رو فقط یه ترانه غمگین نمیدید. او درباره این اجرا گفته بود که این صدا برای اون فریادی در برابر شهر زده شدن و از بین رفتن موسیقی محلی هم بوده. یعنی پشت اون حزن و دلتنگی یه جور دفاع از هویت محلی هم وجود داشت. شاید برای همین هم پس از باران با اینکه به گیلکی خونده شده، برای شنونده غیر گیلک هم احتیاجی به ترجمه نداره. لازم نیست دقیقاً بدونی هر کلمه یعنی چی، چون هنر پوررضا خودش ترجمهش میکنه.

فریدون پوررضا در 23 فروردین 1391 در 80 سالگی در رشت از دنیا رفت. اما میراثی که ازش مونده فقط چند آلبوم و چند صدای ضبط شده نیست. بخش مهمتری از یادگار او برای فرهنگ ایران زمین اینه که یه عالمه آواز و ترانه محلی رو که ممکن بود همراه با نسل‌های قدیمی‌تر فراموش بشن دوباره ثبت و اجرا کرد و به نسل بعد رسوند. برای همین وقتی امروز صدای فریدون پوررضا رو میشنویم فقط صدای یه خواننده‌ای که سالها پیش از دنیا رفته نیست، یه تکه از گیلانه که هنوز داره گوشامونو نوازش میده. جنگل، شالیزار، بارون، کار، عشق، دلتنگی و صدایی که از اعماق طبیعت زیبا، سبز و نمناک جان گیلان رو به قلب ایرانیان پیوند میزنه.

به به به به به بچه های کافه سیبیل نه ببخشید کافه فردا آقا نجات غریقم که بود اما سواحل این کشور بدبخت و بیچاره خاک تو سر سوئیس با این پنیراشون که از بدبختی سوراخ دارن لامصبا حالا اینا رو ول کن آقا این من داشتم از جلوی دفتر شما رد میشدم دیدم سه تا ستون جدید زده بودن بعد جلوتر که اومدم و دقیق شدم دیدم اینا ستون نیستن اینا سه تا سیبیل هم به نام شهرام و مهدی و جلال آقا چه نمیدونم اون اسم رادیوتون رو بذارید دیگه کافه سیبیل اون دفترتون هم بذارید قرارگاه تاکتیکی سیبیل سیبیل ها رو به رخ میگشید آقا

0: سلام حاج آقا، نمایشنامه رومئو و جولیت آوردن واسه بله. گرفتن مجوز، گفتن که چند تا اصلاحیه داره.
1: بله بله، اثر رو خوندیم، فلزا کار بدی نیست، منتها به نظر میاد این آقای برادر شکسپیر یه مقدار با چارچوب‌های ما سازگار نمی باشه.
0: خب طبیعیه، شکسپیر 400-500 سال پیش توی انگلیس زندگی میکرده. خب
1: این البته توجیه خوبی نیست، ما هنرمند داشتیم 400 سال پیش که کاملا چهارچوب ها رو رعایت میکرده.
0: مثلا کی قربان؟
1: فیلمثل ابولولو جمالی استرابادی فراغنه.
0: آهان، بلی که خب الان مشکل این رومئو و جولیت کجاست دقیقا؟
1: احسن، بیایید از نحوه آشنایی این رومئو و جولیت شروع کنیم. جولیت.
0: بله.
1: اینجا نوشته که اینها توی یک مهمانی همدیگر رو میبینن.
0: بله بله.
1: بله. بله. چرا بعد؟
0: چرا چی؟
1: چرا همدیگر رو میبینن؟
0: چون توی یه مهمونی هست.
1: بعد این مهمانی مختلطه؟
0: بله دیگه. بله.
1: خب پس مهمانی هست.
0: بله.
1: فلزا آشنایی هم منتفیه کلن.
0: خب پس کجا با هم آشنا بشن؟
1: اصلا چرا خودشون باید با هم آشنا بشن؟ منباب احتیاط خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: غاجقا داستان عاشقانه است.
1: شما برای هر چیزی یک توجیهی دارید. اینا باید خانواده هاشون با هم آشنا بشن.
0: چجوری مثلا؟
1: فیلمثل مادر رومئو و مادر جولیت توی یک مراسمی، مثلا چه میتونم، مولودی سفره حضرت ابوالفضل، بله؟ جای هم دیگه رو ببینن.
0: مولودی ابوالفضل.
1: بله، بله، تصور بفرمایید مادر رومئو کنار مادر جولیت نشسته، شیرینی تعارف میکنه، میگه بفرمایید حاج خانم، اونم میگه قربون دستتون، حالا آقا پسرتون چه کار میکنن؟
0: استاد این داستان ما در ورونای قرن 16 هم اتفاق میفته.
1: چه اهمیتی داره؟ علی ای حال شما به عنوان هنرمند باید از قید زمان و مکان برهید.
0: چجوری برهم استاد؟ مولودی و سفره ابوالفضل آخه تو ورونا.
1: شما چرا با مردم خوب و دوست داشتنی و با اصالت و متعهد و انقلابی ورونا مشکل داری؟
0: من با اونا چیکار دارم آجا؟ حرفم اینه که اینا که شما میفرمایید با منطق درام نمیخونه.
1: بسیار خوب، الان بذار من پس این منطق درام رو هم درست کنم. مادر جولیت میگه دختر ما هم الحمدلله نجیب، سرش به کار خودش، یه کلاس خیاطی هم میره. اینجا مادر رومئو میگه اتفاقا رومئوی ما هم دنبال یه دختر خانواده داره.
0: بله؟
1: بله.
0: خب استاد خدا را شکر حداقل اسم این جولیت رو شما یاد گرفتیم، ولی رومئو دنبال هیچ کس بره. نیست، اتفاقا اول نمایش عاشق یه دختر دیگه است.
1: اوه، این را ندیده بودیم، پس سابقه هم داره. معلوصف این قضیه باید بیشتر بررسی بشه.
0: فرمودین سابقه؟ چه سابقه؟
1: یعنی این آقای رومئو همزمان با چند خانم ارتباط داشت؟
0: نه. ببینید رومئو عاشق روزالینه، ولی بعدش جولیت رو میبینه و عاشق جولیت میشه.
1: یعنی امروز روزالین، فردا جولیت، پس فردا وازلین.
0: وازلین که آجا چی؟ یعنی چی اخه اسم دختر نیست؟
1: نه اینجوری نمیشه. ببین برادر من، روزالین حذف میشه تا این سابقه این آقای رومئو پاک بشه. این گونه نمیشه، لحاظا من حیث عاطفی پروندهش درست میشه. این گونه این پسر باید تراز جامعه اسلامی ما باشه، باید پسر پاک و سالمی باشه که تا شب خواستگاری حتی اسم کوچه که این جولیت را نشیده باشه.
0: پس کی هم دیگر میبینن اینا؟
1: شب خواستگاری به فضل الهی.
0: بله، بعد یعنی اونجا میتونن حرف بزنن.
1: بله، ولی در حضور برادر کوچکتر خانم جولیت.
0: درباره چی بعد حرف میزنن تو این فضا آجا؟
1: مسائل ضروری ازدواج. فیلمثل جولیت با حفظ شؤونات بگه آقا رومئو، نظر شما در مورد تعداد فرزندان چیه؟ آقا رومئو هم بگه کار نیکو کردن است، پر کردن است و قص علی آزا.
0: نه آج آقا، اینا که شما میگین دیگه رومئو و جولیت نیست.
1: چرا؟ اتفاقا خیلی هم عاشقانه است. بعد جولیت میگه شما که انشالله اهل دود و دم نیستید آقا. بله؟ رومئو. رومئو هم میگه فقط دود منقل، اون هم به قصد کرد.
0: بله.
1: ببینید چه طنز ملیحی هم داره. بله. تازه اینجا میتونن بازیگرها یک لبخند هم به سلامتی به هم بزنن.
0: پس بالاخره میتونن نگاه کنن به هم دیگه اگه خدا بخواد.
1: در حد شناخت، من باب احتیاط بیشتر از 3 ثانیه هم بیشتر نشود تا یک وقت خدای نکرده معصیتی اتفاق نیفته.
0: باشه. بعد صحنه بالکن چی آج آقا؟
1: بالکن چی؟ بالکن چرا اصلا؟
0: آج آقا بالکن تو نمایش شکسپیر معروف ترین صحنه نمایشه، همون که رومئو شب میاد زیر بالکن جولیت.
1: شب ساعت چند؟
0: چه میدونم، نصف شب.
1: نصف شب زیر پنجره دختر مردم
0: عاشقانه است دیگه حاج آقا.
1: شما هی جرم رو با انگیزه توجیه میکنید، معهازا اینطوری ما با هم به مشکل برمیخوریم.
0: پس این صحنه رو من چیکارش کنم؟
1: رومئو نیاد زیر بالکن، مادرش بیاد.
0: بله مادرش بیاد زیر بالکن،
1: چه اشکالی داره؟
0: بعد جولیت میاد تو بالکن.
1: نه خیر، جولیت بله؟ اون وقت شب حتما یا خوابه یا با دوستانش انشالله در هیئت به سر میبره.
0: بله
1: بله.
0: خب بعد پس کی میاد تو بالکن؟
1: مادر جولیت. قضیه بین مادراست دیگه. مادر رومئو از اون پایین میگه هاش خانم ببخشید مزاحم شدم، این آقا سید رومئو ما ظاهرا نسبت به این جولیت خانم شما نظر مثبتی پیدا کرده، خدا روش
0: استاد. اصلا همه این درام واسه این بنا شده که رومئو پایین باید بیاد داد بزنه که
1: بله
0: جولیت، جولیت بله. چرا تو جولیتی؟
1: اصلا چه معنی کرده این کار؟
0: آخه چرا، یعنی چی؟
1: اسم کوچک زن نامحرم رو نصف شب داد میزنن توی محل؟ ما جان فدا دادیم که این زشتی ها و جلافت ها رو در جامعه اشاعه بدیم؟ واقعا
0: باشه آجا، باشه باشه. خب ببین، پس اینا بعدش که قرار همدیگه رو ببوسن اصلا، اون چی؟
1: کجا؟
0: تو نمایشنامه دیگه.
1: میخواید من اصلا روی خودم رو به آن ور کنم؟ شما اصلا بگو از اون کارها هم بکنن دیگه.
0: آج آقا قربان عزیز، این منطق قصه است، دست من و شما نیست.
1: بوسه و اینا رو آقا جان فراموش کن شما، منتها من چون طرفدار پیشبرد کارهای هنری هستم و به شما جوانها هم اهمیت بسزایی میدم، پیشنهادی دارم به جای بوسه.
0: حتما شما میخواییم بفرمایید که مادراشون هم
1: خدا نیاره اون روز رو. بله؟ خدا نیاره اون روز رو دو تا زن همدیگر رو جلوی اون همه تماشاگر ببوسن، خدایا توبه.
0: پس چی آخه حاج آقا؟
1: به جای بوسه برادرهاشون همدیگر رو بغل کنم، اونم بغل کامل نه، معانقه.
0: معانقه یعنی چی آج آقا؟
1: در امر زیبای معانقه دو مرد مسلمان همدیگر رو به شکلی که خیلی بغل نباشد بغل میکنن و به جای صورت هم هوا را میبوسن.
0: آج آقا من نفهمیدم برادراشون چه ربطی داره آخه؟
1: کاملا مرتبط عزیزم. اینطوری محبت حرامی که رومئو نسبت به جولیت داره، برادر رومئو به شکل حلال به برادر جولیت منتقل میکنه. قص الهذا.
0: آخه من نفهمیدم وقتی برادراشون همدیگه رو بغل میکنن چجوری عشق بین رومئو و جولیت منتقل میشه؟
1: خب این یک بغل نیابتی به حساب میاد انشاءالله.
0: بعد بقیه کارا چی؟ بوسه نیابتی، نوازش نیابتی، تخت خواب نیابتی.
1: شما چرا اینقدر اسم روی این چیزها میذارید؟ همین اسم گذاشتن ها کار رو خراب میکنه. دو تا مردن همدیگر رو در آغوش میگیرن، یه ذکری چیزی میگن، کاملا هم شرعیه.
0: باش حالا شما بگو ببینم بعدش رومئو و جولیت چی کار میکنن؟
1: نگاه میکنن
0: به هم؟
1: نه، اون که من شرعی داره، به برادرهاشون نگاه میکنن.
0: یعنی رومئو وای میسته نگاه کنه که برادرش برادر جولیت رو بغل کرده؟
1: بله احسنت. اصلا اگر میخواید صحنه عاشقانه تر بشه پدرها رو هم میتونیم وارد کنیم.
0: پدرها چی کار میکنن؟
1: اونا هم معانقه میکنن.
0: یعنی به جای رومئو و جولیت پدر رومئو و پدر جولیت هم دیگر رو ببوسن؟
1: بله، ولی روی پیشونی. ما نمیخوایم این مسائل مبتذل مطرح بشه.
0: قربان اینجوری که خیلی صحنه عجیبتر شد.
1: چرا؟ اتفاقا نقش و اهمیت خانواده بسیار پررنگ میشه به این شکل در این کار.
0: بله بله بله. یعنی هیچ راهی نداره که حاج آقا این خود رومئو و خود جولیت یه جوری این عشقشون رو به هم دیگه نشون
1: راه
0: بدن؟
1: راه که داره، ولی همه چیز رو که من نمیتونم به شما بگم.
0: حالا حاج آقا خواهش میکنم این تنبه میگم.
1: باشه، فقط برای کمک به اطلاع هنر و هنرمند
0: لطف میکنی من سراپا گوشم.
1: بله، یه راه هست که خود رومئو و جولیت بتونن مستقیم اصلا همدیگر را ببینن.
0: خب چه راهی؟
1: باید قبلا همدیگر را دید،
0: عشقشون رو به هم دیگه نشون بدن.
1: راه که داره، ولی همه چیز رو که من نمیتونم به شما بگم.
0: حالا حاج آقا خواهش میکنم این تنبه میگم.
1: باشه، فقط برای کمک به اطلاع هنر و هنرمند
0: لطف میکنی من سراپا گوشم.
1: بله، یه راه هست که خود رومئو و جولیت بتونن مستقیم اصلا همدیگر را ببینن.
0: خب چه راهی؟
1: باید قبلا همدیگر را دیده باشن.
0: خب حاج آقا اگه قبلا همدیگر را دیده

0: باشن.
1: رومئو و جولیت؟
0: بله، مثلا رومئو یه طرف میدان پرچم دستش بوده، جولیت خانم هم اون طرف در با خانواده حضور داشته.
1: حاج آقا حال شما خوبه؟ اینا تو ورونای قرن 16 هم زندگی میکنه.
0: به هر حال سایه اسلام و انقلاب تا خود ورونا هم میره انشاءالله تعالی.
1: آخه تجمع نیروهای انقلابی در ورونای قرن 16 هم؟
0: شما به نظرم به تاریخ کاری نداشته باش، تاریخ خودش خیلی جاها مشکل داره که بعدن حالا انشاءالله به اونم میرسه.
1: حاج آقا اصلا مسئله زمان و مکان و اینا رو اصلا هیچی ولش کن، اینا اصلا چه ربطی به اثر شکسپیر داره؟
0: شکسپیر نسخه اولیه رو نوشته، ما یه مقداری دراماتورژی کردیم، بالواقع اثر رو منطبق با مقتضیات تغییر دادیم، اسامی رو هم حتی من پیشنهاد میدم تغییر بدید، حالا با توجه به مقتضیات.
1: یه مقدار شما رومئو و جولیت رو تبدیل کردیم به کتاب احسن. 40 حدیث درباره ازدواج احسن. بعد تازه میخواین اسامی رو هم تغییر بدید؟
0: بله بله، رومئو انشالله میشود روح الله، جولیت هم میشود جلیله، روح الله و جلیله.
1: حاج آقا گرفتی ما رو شما؟
0: خیر، پیشنهاد برای بازیگران هم داریم، خواهر الهام چرخنده برای نقش جلیله و برادر حسام نواب صفوی برای روح الله. کستینگ خوبی هم میشه به حمدالله. یک سن هم در میدان انقلاب میگم براتون مهیا کنن تا 700-800 شب روی صحنه باشید با حضور تماشاگران متجمع در تجمعات شبانه.
1: من حاج آقا میخواستم رومئو و جولیت شکسپیر رو اجرا کنم، این گریبری ها چیه شما؟ دوربین مخفی؟ حاج آقا
0: ما امام شهید ندادیم که این قباحت ها بیاد روی صحنه تو این مملکت.
1: حاج آقا من با اجازتون توی اون امام شهید و جان فدا و همه چی
0: بی ادب بی تربیت. حیف که این نمایش نامه رادیویی برای کافه فردا بود، وگرنه من میدادم شما را از 7 نقطه متقارن جر بدن ان شاء الله تعالی.

0: صحبت کردیم راجع به تلفاتی که هر سال چیدن گردو میده. من چون اصالتاً توی سرکانی هستم و توی سرکان که میدونیم بزرگترین صادر کننده محصولات گردو در استان همدان هست، یعنی اصلا توی سرکان گردوش معروفه تو استان همدان، و چون پدرم اونجا زمینای گردو داره، قطعا من دیگه الان سال هاست ایران هستم، اما هنوز هست اون زمین ها اونجا. ببینید اینا اونایی که هر سال فصله دیگه یه گروهی میان که خیلی هم ساعتی گرو میگیرن، چون باید برن اون نوک درختای گردو و یه دست چوب خیلی بلنده اینا بگیرن و این گردو رو یکی یکی با این دست چوب بزنن و به قول همون تو سرکانی ها بتکونن اینا رو. و داستان از این قراره که اینا وقتی میرن اون بالای درخت، خب چون یه حقوق خیلی خوبی میگیرن و کار واقعا سختی است، به خوبی براش آموزش ندیدن، جوونا میان این کارو انجام میدن و از درخت میافتن. حالا بهشون تلفات کشته هایی که میده هر سال، کلی هم فلج میشن، نمیدونم به صورت کلی قطع نخا میشن و هیچ بیمه هیچی هم ندارن. اما هر سال متاسفانه این داستان داریم.
1: ای بابا چیکار کنیم اونا؟
2: این در رابطه با اون خبری بود که بله. ما دو روز پیش گفتیم 144 مصدوم و 3 کشته بر اثر چیدن گردو. امیدواریم که این تلفات افزایش پیدا نکرده باشه تا امروز.
1: بله،
3: خواستم از ملینا تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوب روز جهانی قهوه. یه نکته ای هم من خواستم اضافه کنم بهش. دلیل این که روبوستا کافئین بیشتر و عربیکا کافئین کمتر داره اینه که کافئین یه ماده ضد آفت هست، ضد حشرات هست، و هر چقدر ارتفاع پایین تره که روبوستا در ارتفاع پایین تر رشد میکنه، کافئین بیشتر تولید میکنه. هر چقدر ارتفاع بالاتره و به تبع حشرات هم کمتر هستن، عربیکات تولید میشه که کافئین کمتری داره. جمله آخرم این که خواستم به جلال بگم که من میخواستم برم گردو بگیرم، شما چون قرار شد پولشو بدی زحمت بکش که این گردو رو برای

0: مهدی جان، آقا شهرام بگیر.
1: آقا جلال پاسخگو،
2: شما داری میری بگیری، تو که پا بر ما هم بگی دیگه. دیگه حالا
1: عزیزم، شما گفتی پولش رو میدم نرینگر دو.
2: من اقراق، یه فنی داریم به اسم اقراق که ما اونجا
1: میبینید دوستان همین جوریه ها، جا میزنم.
2: ببین من اینجوری مجبور میشم برم خودم بچینم، بعد میافتم پایین 145مین نفر، منم تو ماستومین نمیدونم. به هر حال خودتون میدونید چیکار کنیم. حالا
1: الان چیکار کنیم؟ خب خدافظی کنیم،
2: تمام کنیم بریم گردو بچینیم.
1: تلفن داریم، وقت نداریم.
2: وقت نداریم متاسفانه. بله. مرسی از همه عزیزانی که با ما تماس میگیرن روی تلگرام. حالا فرصت هم نشد، ما واتساپمون هم تازه، یه کافه فردا بزنید تو واتساپ هم میتونید به ما مسیج بدید.
1: بله، سپاسگزار ازتون. تا دوشنبه
2: مواظب خودتون باشید.

0: نهم مهر ماه 1405 برابر است با 2 اکتبر 2026. سلام و درود میگم به شما در هر کجایی که همراه رادیو فردا هستید. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو همراه با همکارانم در رادیو فردا مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو در کنار هم دنبال میکنیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا. از آمدن ناو سوم آمریکا براتون میگیم به خاورمیانه و همینطور گفتگویی داریم در مورد مستند نفس دوم ساخته مژگان اینالو و بیش از اینها. پیش ما بمانید، قبل از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، 46 کشور جهان با ارائه بیانیه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان به همراه 20 کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که توسل جمهوری اسلامی به اعدام معترضان با هدف گسترش ترس و ارعاب در جامعه، سرکوب و ساکت کردن مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان انجام می‌شود. نویسندگان همچنین از فقدان محاکمه عادلانه مطابق با موازین بین المللی، شکنجه برای عقص اعترافات اجباری و ناپدیدسازی قهری مخالفان به شدت ابراز نگرانی کرده و از ایران خواستند که بدون تأخیر همه این اقدامات و به خصوص اعدام معترضان را متوقف کند. طی 9 ماه گذشته جمهوری اسلامی دست کم 590 تن از جمله 22 زن را اعدام کرده است. تاجیکستان اعلام کرده که دریافت نفت و فراورده‌های نفتی از ایران را آغاز کرده است. اقدامی که می‌تواند منبع انرژی تازه‌ای برای این کشور باشد که از دیرباز بخش عمده سوخت مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کرد. تاجیکستان شرایط تجاری این مبادله یا نحوه انتقال و فراورده‌های نفتی ایران به تاجیکستان را اعلام نکرده است. این اقدام می‌تواند تاجیکستان را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. جی جی اوکانل سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به سوال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره گفت هر کس تصمیم بگیرد به فعالیت در این بخش ادامه دهد مسئولیت این خطر را نیز خود می‌پذیرد. وزارت انرژی تاجیکستان گفته است که ارسال این محموله‌ها از اواخر ماه اوت آغاز شده است. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها هم این اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی‌ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می‌فروشد، اما به گزارش کپلر شرکت رادیویی کشتی‌ها حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافته است. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌های نفتی ایران است. و در ادامه کاهش ارزش پول ملی ایران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از 529 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 291 و 342 هزار تومان گزارش شده است. نرخ ارزهای بین المللی در حالی به روند صعودی خود ادامه می دهد که روز چهارشنبه تزریق 2 میلیارد دلار پول به بازار آغاز شد. بانک مرکزی اعلام کرده است که در نخستین مرحله 1 میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک ها و صرافی های بانکی در سراسر کشور عرضه می شود. بر اساس بیانیه بانک مرکزی، افراد بالای 18 سال می توانند با ارائه کارت ملی تا سقف 10,000 دلار ارز بخرند.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما هم میتونید با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر مشخص شود تهران در حادثه پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل دست داشته، به شدت هدف قرار خواهد گرفت. او همچنین گفته به اعتقاد او ایران در آستانه تسلیم شدن و این اظهارات همزمان هست با ادامه تحقیقات امارات متحده عربی درباره احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز فلای دبی و گزارش‌ها درباره تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه. در همین راستا بیشتر بشنوید از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه هشدار داد اگر مشخص شود تهران در حادثه پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل دست داشته، به شدت هدف قرار خواهد گرفت. به گفته مقامات و مسافران پرواز فلای دبی به مقصد اسرائیل، دخالت خدمه و شماری از سرنشینان مانع از سقوط هواپیما شد. این پرواز پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی، مسافران خود را که عمدتاً اسرائیلی بودند با پروازی جایگزین به مقصد رساندند. گفته های دونالد ترامپ همزمان با آغاز تحقیقات امارات متحده عربی درباره احتمال وجود انگیزه های تروریستی در این حادثه و همچنین سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح شد. نتانیاهو گفته است مظنون این پرونده تحت تأثیر ایده های افرادگرایانه اسلامی قرار داشته است. دونالد ترامپ در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال دخالت ایران در این ماجرا گفت بر اساس آنچه می‌شنوم پاسخ مثبت است، اما هنوز در حال بررسی موضوع هستیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت اثبات نقش ایران آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد یا نه، گفت ضربه بسیار سختی به آنها وارد خواهد شد، در این مورد تردیدی نداشته باشید. عربستان سعودی اعلام کرد کمک خلبان روز پنجشنبه با همراهی یک تیم امنیتی اماراتی به امارات منتقل شده است. به گفته مقام‌های سعودی، یافته‌های اولیه نشان می‌دهد او به کاپیتان هواپیمای فلای دبی حمله کرده بود. بنابراین گزارش‌ها، این حمله به کشمکش برای کنترل هواپیما در داخل کابین انجامید و سرانجام هواپیما به طور اضطراری در عربستان سعودی فرود آمد. تهدید دونالد ترامپ درباره نقش احتمالی ایران در این حادثه در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش‌ها آمریکا قصد دارد حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش دهد. وبسایت آکسیوس گزارش داد که واشنگتن سامانه‌های موشکی پاتریوت بیشتری را در عربستان سعودی و قطر مستقر کرده تا از تأسیسات حیاتی انرژی در برابر اقدامات تلافی جویانه احتمالی ایران محافظت کند. آکسیوس همچنین گزارش داد ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت و گروه رزمی همراه آن در حال حرکت به سوی خاورمیانه هستند تا به دو گروه رزمی دیگر ناوهای هواپیمابر آمریکا که همکنون در منطقه حضور دارند ملحق شوند. واشنگتن پست هم گزارش داد که ارتش ایالات متحده در حال تدارک برای اعزام احتمالی هزاران نیروی دریایی دیگر به خاورمیانه است. بر اساس گزارش‌ها، گروه شناورهایی که اکنون در مسیر خاورمیانه هستند، در مجموع بیش از 7000 ملوان نیروی دریایی و 2000 تفنگدار دریایی آمریکا را شامل می‌شوند. به گفته یک مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت عملیات نظامی نخواست نامش فاش شود، این تحرکات می‌تواند به معنای حضور 3 ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه تا پایان ماه اکتبر باشد. در مصاحبه‌ای با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد، دونالد ترامپ احتمال انجام حملات جدید علیه ایران را مطرح کرد و گفت این امکان وجود دارد که پس از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر حملات هوایی علیه ایران را تشدید کند. دونالد ترامپ از ارائه جزئیات راهبرد خود خودداری کرد. او در این مصاحبه که روز دوشنبه انجام شده بود گفت نمی توانم در این باره به شما توضیح بدهم، چون در واقع دارید می پرسید کجا را قرار است بمباران کنید.
0: گزارش گلنز اسفندیاری رو میشنیدید. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، ارتش آمریکا در حال اعزام حدود 9000 نیروی نظامی با مجموعه ای از ناوهای جنگی به خاورمیانه است. این اقدام میتونه شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه رو تا پایان اکتبر به 3 فروند برسونه. آسوشیتد پرس نوشته اقدام آمریکا در جابجایی نیروها از جمله اعزام سومین ناو هواپیمابر در شرایطی صورت میگیره که تحولات تازه بر پیچیدگی جنگ ایران افزوده و احتمال تشدید درگیری ها رو همچنان به وجود میاره. بر اساس این گزارش ناوهایی که حالا در مسیر خاورمیانه قرار دارن در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی آمریکا رو جابجا میکنن. اما این حجم از جابجایی نیرو رو باید آماده سازی برای حمله احتمالی به ایران دونست یا بیشتر ابزاری برای فشار و بازدارندگی. در همین راستا گفتگوی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا.
3: آمریکا که یک ناو هواپیمابر با ناوهای همراه، یعنی یک گروه ضربتی که فعلا در منطقه داره و ناو دیگری هم که تئودور روزولت، اونم از کلاس به حساب نیمیت کلاس ناوهای هواپیمابر که داره به منطقه اعزام میکنه، با یک ناو خاکی تهاجمی مکین آیلند و دو ناو آبخاکی دیگه، این هم یک حدود مثلا 7000 خدمه و 2000 تفنگدار و اینم گروه ضربتی دیگه است. ناو سومی رو که قراره به هر حال بفرسته به منطقه هنوز نرسیده، ولی در جزیره فوکه در تایلند هست، برای 2-3 روز و بعد از اون عازم خواهد شد. این گروه های ضربتی رو که داره آمریکا در منطقه به حساب اعزام میکنه، در حال حاضر برای یک نوع جنگ روانی برای فشار در راستای همون استراتژی ناوچه‌های توپدار که بتونه به حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی این کارا اگر منظور جنگ روانی باشه یک کار نخنما شده است و جمهوری اسلامی واقعا از این کارها و از این نوع اقداماتی رو که آمریکا میکنه به باور من عقب نشینی نخواهد کرد. نیروی عظیمی است، قدرت بسیار زیادی است برای تهاجم اگه بخواد آمریکا دست به اون بزنه، ولی در حال حاضر بیشتر برای جنگ روانی است که این کار داره صورت میگیره. و یه نکته دیگه ممکنه که این ناو داره میفرسته که مثلا جایگزین همون ناو فعلی هواپیمابر آمریکا در منطقه باشه، گرچه تو مدت زیادی نیست، ولی میخواد اینا رو مثلا با فاصله کم از یکدیگر عوض بکنه. این چیزی است که به باور من در حال حاضر داره صورت میگیره.
0: آقای آریان، در صورت تشدید تنش ها و شکل گیری چنین آرایش نظامی در منطقه، ایران چه گزینه هایی برای واکنش یا حالا بازدارندگی در اختیار داره در صورت احتمال گسترش درگیری در منطقه؟
3: آمریکا به هر حال ناواری که میفرسته اگه دست به تهاجم نظامی بزنه قدرت عظیمی هست، اینو نفی نمیشه کرد، ولی منظورم در حال حاضر بود که برای جنگ روانی است. ولی اگر تنش‌ها در منطقه بالا بگیره که به نظر نمیرسه که ترامپ بخواد چنین کاری صورت بگیره دست کم تا انتخابات میان دوره‌ای، ایران باید ببینیم که چه ابزارهایی در دست داره برای بازدارندگی. اگر همون هدفهای قدیمی رو بخوام بگن در ایران بکوبن که حالا چندین هزار هدف رو کوبیدن که واقعا تأثیری اونچنانی نداشته، صدمات بسیار بسیار شدیدی به ایران وارد آورده، تمهیداتی که آمریکا قائل شده از نظر محاصره دریایی و همینطور تحریم شرکت‌های هواپیمایی و اقدامات دیگه، فشار رو بر مردم بسیار بسیار زیاد خواهد کرد، وضع اقتصاد کشور فلج‌تر خواهد شد. همه اینا یک طرف قضیه است، ولی تأثیری برای اهداف آمریکا نخواهد داشت که به هیچ کدوم از اهدافش به رغم تمام کارهایی رو که تا حالا انجام داده نرسیده. نه رژیم عوض شده، نه کنترلی بر برنامه هسته‌ای ایران داره، نمیتونه دانش هسته‌ای رو در ایران از بین ببره، نه توان موشکی ایران رو 100% از بین برده و کارهای دیگری که میخواست انجام بده. ولی اگر بخواد آمریکا با این نیروی نظامی که چند بار ترامپ قولش رو داده، ولی اگر بخواد دست به کارهایی بزنه، مثلا فرض بفرمایید که بخواد نیروگاه‌های ایران رو از بین ببره، پل‌ها رو ویران بکنه، میتونه این کارو انجام بده. این جنایت جنگی است.
0: آقای آریان، ایران در صورت بروز چنین تنش‌ها چه کاری میتونه انجام بده؟
3: چه چیزی ایران در دست داره؟ چه کاری میتونه در مقابل این انجام بده؟ اون چرا که از نظر ابزاری، از نظر فقط من زاویه نظامی دارم به مسائل نگاه میکنم، یکیش پهباد هاست که به طور یعنی زیاد میتونه درست بکنه، توی کارگاه گاراژ هم میتونه اینا رو درست بکنه، هزینه هم زیاد نمیبره. پهبادهای مال شاهده که میتونه ماس پروداکشن داشته باشه و از اینا استفاده بکنه، استفاده هم کرده و خوبم بوده. از این کار برای اختلال در تنگه هرمز میتونه استفاده بکنه. همون کشتیهایی رو که آمریکایی‌ها از جنوب، از دالان جنوبی عبور میدن در تنگه هرمز، میتونه باز هم اینا رو دچار اختلال بکنه. گرچه تنگه هرمز هنوز واقعا باز نشده، هیچ اثری بر روی بازار نداشته. تو همین کشوری که من زندگی میکنم یه لیتر گازوئیل شده 2 پوند. شما تصورش بکنید که چه تأثیرات دیگری در دیگر کشورها و به طور کلی سطح زندگی مردم داشته. بنابراین یه وسیلهش این خواهد بود، اختلال در این تردد کشتی‌ها و به طور کلی ناامن بودن تنگه هرمز. یه کار دیگری هم که جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه در این ارتباط، از گروه نیابتی حوثی‌ها است که الان کنترل باب المندب رو دارن. شما تنگه هرمز رو با اختلال در تنگه باب المندب در کنار همدیگه بذارین، این انفجار تولید میکنه در بازار و به طور کلی در تردد کشتی ها و به طور کلی ارائه و به طور کلی عرضه نفت به بازارهای جهانی. این یک وسیله است. وسیله دیگر برای ایران استفاده از موشک‌های کوتاه بود که میتونه از اینها بازم استفاده بکنه علیه پایگاه‌های آمریکا و علیه اهداف دیگری در کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی تا اردن. وسیله بعدی که ایران در دست داره اگه کار بسیار به جای باریک بکشه، من دارم شما رو توجهتون رو جلب میکنم به آخرین حرفایی رو که وزیر امور خارجه ایران همین چند روز پیش در یک مصاحبه در آمریکا زد. به خبرنگاری داشت میگفت اگه کار به جای باریک بکشه، یعنی واقعا کار به استخون بکشه و یه حالت به حساب آخر زمانی پیش بیاد، ما میدونیم که چیکار میتونیم بکنیم. در اون صورت ایران میتونه آب شیرین کنها رو، دارم خیلی فاش میگم، مال کشورهای جنوب خلیج فارس رو هدف قرار بده، یعنی زندگی رو مختل بکنه به طور تام و تمام در منطقه. و همینطور یکی دیگر از راه‌ها آلوده کردن آب‌های جنوب خلیج فارس است، با توجه به حرکت جریان‌های دریایی که ما در نیمکره جنوبی هستیم و حرکت آب در خلیج فارس عکس عقربه‌های ساعت است، یعنی از طرف ایران میره و از طرف جنوب رد میشه. شما تجسم بکنید که اگه اون قسمت آبها آلوده بشه با نفت، یعنی تمام زندگی رو در کشورهای جنوب خلیج فارس بدون آب شیرین کنها که 98% متکی هستن به اون، اصلا فلج میکنه. شما لازم نیست بمباران بکنید، ولی این گفتم یک کار بسیار وحشتناک، بسیار هزینه‌زا، حتی میتونه برای خود ایران باشه، ولی وقتی شما راهی پس پیش نداشته باشین با آمریکا بخواد دست به جنایات بیشتر در ایران بزنه، جمهوری اسلامی هم دست به این کار خواهد زد. اگه به عقل من میرسه، به عقل اونایی که تو ارتش هستن و در جاهای دیگه هستن یا دست پای پاسداران هم هستن میرسه. اینا فعلا ابزارهایی است که با توجه به شرایط موجود دست ایرانه و میتونه ازشون استفاده بکنه.
0: در ادامه گفتگو با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا، یک سوالی مطرح میشه که در چنین شرایطی آیا واشنگتن در نهایت مسیر نظامی رو انتخاب میکنه یا همچنان به دنبال رسیدن به یک توافق از راه دیپلماسی است؟ در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و راهبردی ساکن آمریکا.
4: با توجه به رفتارهایی که از دو طرف شاهد هستیم، میتونیم بگیم که اون خواسته های حداکثری آقای ترامپ که منشأ بروز جنگ بین ایران و آمریکا شده، طبیعتاً مسیر رو به جایی برده که در حال حاضر با توجه به از دست رفتن تسلط جمهوری اسلامی روی مسئله تنگه هرمز و همچنین نیابتی ها و بی‌پاسخ موندن تلاش های سازمان انرژی اتمی برای مقاومت بر منابع هسته‌ای ایران، میتونیم این گونه بگیم که خواسته های ترامپ بیشتر برمیگرده به موضوعات درون حاکمیتی، به در واقع تسلیم یا قبول سلطه آمریکا رو بیشتر مطالبه میکنه و یک نوع هژمونی طلبی رو ما باید به عنوان خصلت نیروی مقاوم بهش اشاره بکنیم. در طرف دیگه سفر آقای پزشکیان به نیمروز و صحبت‌هایی که کرد خارج از اون چارچوب و اصول دیپلماتیکی که قاعدتا باید یک رئیس جمهور برای استقبال از پیشنهادهای تقریبا غیر مستقیم که آقای ترامپ در سخنرانیش گفت، بیشتر روی ابعاد پاسخگویی به ایالات متحده آمریکا در بحث نظامی و تداوم سیاست مقاومت بود. باید گفت تلاش‌های آقای عراقچی هم خیلی ظاهرا مؤثر نبود، تنها تمرکز الان روی پاسخ ایالات متحده آمریکا به پیشنهادات جمهوری اسلامی بود که توسط خبرگزاری رویترز منعکس شده و میشه گفت در حال حاضر وجود داره اینه که یک نوع روند حل مسائل به صورت مرحله‌ای رو دنبال میکنن، یعنی اختلافات اصلی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر ترتیب اجرای گام هاست.
5: آقای روشندر، هنوز مشخص نیستش که اختلاف بر سر چیست، آیا بر سر مرحله انجام شدن یا اختلاف بر سر کل داستان هستش. به هر حال آن چیزی که شما هم بهش اشاره کردین، پیشنهاد ایران گفته که این طرح رو از طریق میانجیگری پاکستان و قطر مطرح کرده به آمریکا و آمریکا این پیشنهاد رو نپذیرفته. به نظر شما چرا نمیپذیره؟
4: دلیل اصلیش اینه که جمهوری اسلامی معتقده که با توجه به سوابق مذاکراتی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داشت و وسط اون مذاکرات تقریبا حمله نظامی صورت گرفت، این نوع بی‌اعتمادی رو ایالات متحده آمریکا بهتره که با عقب نشینی از محاصره دریایی شروع بکنه و بعد از اون هست که جمهوری اسلامی در روز ششم میتونه تنگه هرمز رو باز بکنه. ولی به صحبت‌هایی که آقای ترامپ مطرح کرده، متأسفانه اون چیزی که ادعا میشه جمهوری اسلامی در بحث تنگه هرمز و بازگشایی اون صحبت کرده، ترامپ اعلام کرده که این آزادی به بخشی از در واقع حوزه جغرافیایی تنگه هرمز مربوط میشه، نه به کل اون. در حالی که ما می‌بینیم جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز در محدوده قلمرو جغرافیایی خودش باعث شد که به جای اینکه از تنگه هرمز به عنوان یک دارایی استفاده بشه، اونو به نقطه آسیب پذیری خودش تبدیل کرد. این یک طرف قضیه هست. و اون چیزی که من قبلا هم بهش اشاره کردم، جمهوری اسلامی در مجموعه دارایی‌های خودش تلاش می‌کرد که بس هستی رو بذاره برای مراحل آخر، امتیازهایی رو بگیره. در آن حالت میشه گفت بر حسب حوزه نیابتی ها و بحث هسته ای پنجه هرمز، دست جمهوری اسلامی روز به روز خالی‌تر میشه و باید این رو بهش اشاره کرد که خود آقای ترامپ روی اقدام نظامی در حال حاضر تمرکز داره، مضاف بر این که ما باید این رو بهش اشاره کنیم که افکاری که نشون میده اینه که ایالات متحده آمریکا در کوشش حمایت از نیروهای خودش برخی پایگاه‌های خودش رو در عراق را خالی میکنه، ولی در این حال ناو هواپیمابر روزولت رو که آبی خاکی هست امروز شروع شد که سمت خاورمیانه داره میاد و ضرب تقریبا اوایل نوامبر سه ناو هواپیمابر به نزدیکی مرزهای ایران خواهد رسید.
5: آقای روشن،
4: میشه گفت آقای ترامپ تلاشش اینه که از ظرفیت میانجیگری قطر و پاکستان استفاده بکنه، ولی اگر این اثرگذاری اونقدر قوی نباشه که جناح کندرو در ایران رو متقاعد به انجام معامله بکنه و دیپلماسی ایران تضعیف بشه، ما شاهد بروز مواضع تندی در کوشش احتمال حملات نظامی امروز هم
5: دونالد ترامپ اشاره کرده به احتمال از سرگیری حملات آمریکا، حملاتشون پس از انتخابات میان دوره آمریکا. فکر میکنید این احتمال بر چه شواهدی استواره؟ آیا برنامه مشخص نظامی وجود داره یا فقط تحلیل ها این رو نشون میده؟
4: مواردی که ما در حوزه میدانی باید بهش برسیم اینه که چند تا فاکتور در این زمینه که موکول شده به انتخابات بعد از انتخابات در واقع میان دوره‌ای، یک جدیدش برمیگرده به رفتارهایی که نیروهای میانه رو در داخل دو روز آقای قالیباف پزشکیان تلاش کردن با ارائه ابتکار عملی در فضای اختلافاتی که وجود داره در داخل ایران بتونن نظر مساعد اون بخش سزل مثلث قدرت یعنی مشابه خامنه‌ای اگه زنده باشه یا سپاه و شورای امنیت ملی رو داشته باشن، که صحبت‌های آقای محسن رضایی برای تحقیق همسایگان بعدش دیدیم که تغییر پیدا کرد و به یک موضع تقریبا نرم تبدیل شد. این یک علامت هست. علامت دوم اینه که گفته میشد ایالات متحده آمریکا ابزارهای نظامیش در اثر استفاده بیش از حد در حملاتی که به صورت مستقیم ایران کرده نیازمند بازسازی هست و ایالات متحده آمریکا ناوگان نظامیش به این ترمیم ابزار آلات نظامی نیاز داره. بخش سوم که بسیار مهمه، منتظر درگذاری اجلاس عمومی سازمان ملل بودیم، 81 اجلاسش که همزمان با اون سفر رهبر چین به آمریکا شروع شد و میشه گفت پیشبینی من اینه که ایالات متحده آمریکا میخواد از نقش چین هم در وضعیت میانجیگری که با پاکستان و قطر به طور مرتب ملاقات دارن بتونن این رو به بوته آزمایش بذاره و افکار عمومی رو آماده بکنه که ایالات متحده آمریکا ظرفیت دیپلماتیکی خودش رو تا حد توان برای جلوگیری از بحران به کار گرفته. این سه فاکتور رو من فکر می‌کنم تا برگزاری انتخابات میون دوره این چه گفت به ایالات متحده جواب قطعی رو خواهد داد که گزینه نظامی بهتره یا یک راهکار دیپلماتیک احتمالاً یا فرصت یا پنجره گفتگو ایجاد شده.
0: گفتگوی شنیدید با ابراهیم روشندل، پژوهشگر و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. اما دور جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه ایران، این بار صنایع خودروسازی، حمل و نقل ریلی و شرکت‌های تولیدی صنعتی رو نشونه گرفته. در همین زمینه همکارم مهرداد میردامادی گزارشی داره که با هم میشنویم.
1: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادامه سلسله اقدامات موسوم به عملیات طرد اقتصادی ایران، دور تازه‌ای از تحریم‌های شدید را علیه بزرگترین خودروسازان، بخش حمل و نقل ریلی و شرکت‌های کلیدی فلزات و تولیدی ایران به اجرا گذاشت. واشنگتن هدف از این اقدام را ضربه زدن به مهمترین شریان‌های درآمدی و لوجستیکی جمهوری اسلامی اعلام کرده است. بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح می‌کند که از آنجا که بخش‌های ریلی و خودروسازی از بزرگترین منابع باقی‌مانده درآمدی و ظرفیت‌های لوجستیکی حکومت تهران به شمار می‌روند، اقدامات تازه مستقیماً شریان‌های حیاتی ایران را برای حفظ اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار داده است. در میان شرکت‌های تحریم شده، نام دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به چشم می‌خورد که علاوه بر بازار داخلی، محصولات خود را به کشورهای منطقه صادر می‌کنند. در مجموع 7 شرکت خودروسازی در این فهرست جدید قرار گرفتند که شرکت نیرو موتور، بزرگترین سازنده موتورسیکلت در ایران نیز در میان آنها دیده می شود. نکته قابل توجه در تحریم‌های جدید اعلام شده، تحریم شدن شرکای بین‌المللی بخش خودروی ایران است. بر این اساس شرکت موتورسازی گلدن در اندونزی و چندین شرکت تأمین قطعات خودرو در امارات متحده عربی، ترکیه و هنگ کنگ نیز به دلیل همکاری با بخش خودروسازی ایران از سوی واشنگتن تحریم شدند. بخش حمل و نقل و صنایع سنگین کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این بسته تحریمی بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی باربری حمل و نقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و تولیدی از جمله شرکت هپکو که به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه شناخته می‌شود، هدف تحریم‌های جدید واشنگتن قرار گرفتند. ایالات متحده علاوه بر هپکو، شعبه این شرکت در شانگهای چین و همچنین شرکت‌هایی در امارات و آلمان را که به عنوان تسهیل فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های فولادی ایران متهم شدند، تحریم کرد. در پایان این بسته تحریمی، یک شبکه پیچیده صادرات فولاد و نفت که از سوی دو تبعه ایرانی دومینیکنی مستقر در هنگ کنگ اداره می‌شده، هدف محدودیت
0: در ادامه گزارش مهرداد میردامادی، یک پرسش مطرح میشه. با توجه به اینکه آمریکا پیشتر بخش نفت و کشتی ایرانی و شبکه‌های مالی ایران رو هدف قرار داده بود، حالا سراغ خودروسازی و راه آهن رفته. این گسترش تحریم‌ها عملاً چه بخشی از اقتصاد ایران رو میتونه بیشتر تحت فشار قرار بده؟ این سوالی بود که با جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی در فرانسه مطرح کردم.
6: همونطور که آمریکا قبلا هم اعلام کرده بود، اینها قصد دارن برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بدن، هر هفته سکتورهایی رو از اقتصاد ایران وارد تحریم‌های شدیدی بکنن تا اینکه در واقع بتونن به جایی برسن که نهایتاً یا توافق بشه یا اینکه بتونن شرایط موجود رو تغییر بدن. همونطور که قبلا هم اعلام کردن، عملاً بخشی از جنگ اقتصادی هست که الان در کار هست که جایگزین اون جنگ عادی که در ماه‌های گذشته شروع شده بود قرار داره. این سکتورها برها سکتورهای اساسی و اصلی هستند و در واقع هدف آمریکا این هست که هر هفته این قسمت‌های مهم از اقتصاد ایران رو هدف قرار بده و بتونه ضربه‌های بیشتری به اقتصاد شکننده و ضعیف ایران بزنه.
0: آقای شعله‌سعدی، آمریکا میگه هدف این تحریم‌ها کاهش درآمدهای حکومت ایرانه، اما در عمل چه میزان از فشار اقتصادی این تحریم‌ها متوجه حکومت و چه میزان از اون به مردم، کارگران و بخش خصوصی منتقل میشه؟
6: از نظر من تحریم اثر اصلیش رو روی مردم میذاره و نه روی حکومت، و همینطور که تجربه در این سالهای گذشته هم روی ایران هم روی کشورهای دیگه نشون داده، این نوع تحریم ها قادر نیست یک رویکرد یک حکومت ایدئولوژیک رو تغییر بده، فقط مردم رو دچار سختی و فشار بیشتر میکنه. مخصوصا این تحریم های جدید خب عملا بازار خودرو رو در ایران مستقیما تحت تاثیر میذاره، بازاری که بسیار حساس هست همین الان هم در ایران و مردم رو بیش از پیش تحت فشار میذاره.
0: آقای شعله‌سعدی، شما از تحریم شرکت‌های خودروسازی صحبت کردید. تحریم شرکت‌هایی مثل ایران خودرو و سایپا چه اثری میتونه داشته باشه روی قیمت خودرو و قطعات و همینطور تولید خودرو در کشور؟
6: خب مسلماً همین الان هم میزان تولید خیلی از صنایع کم شده، من جمله صنایع خودروسازی، و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما حتی در زمان جنگ یک بخش زیادی از صنایع سنگین ایران هم مورد هدف قرار داده شده، ذوب آهن‌ها و صنایع از این قبیل. در نتیجه تولید عملاً کم شده در خیلی از بخش‌های صنعتی ایران، من جمله صنعت خودروسازی، و این عملاً هم قیمت‌ها رو افزایش میده. این تحریم‌ها شاید همینطوری هم اگر به صرف این اعلام جدید نبود، ورود یه سری از قطعات و کالاها برای ایران سخت بود، الان سخت‌تر هم میشه و خواهد بود. در نتیجه اصلیش افزایش قیمت خودرو خواهد بود، یعنی در بازار اثر خودش رو نشون میده و مردم هستند که باید این هزینه ها رو پرداخت بکنن، هزینه های مضاعف رو، و همچنین خب رفت و آمد رو در ایران بسیار پیچیده میکنه. حالا صنعت هوایی که قبلا دچار تحریم های مضاعف شده بود، الان صنایع ریلی و اینها هم تحت تاثیر قرار گرفته، خب میتونه حمل نقل رو در ایران خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه و همچنین قیمت تمام شده محصولات رو برای مصرف کننده ایرانی بسیار بسیار بالا ببره و ورود خیلی از کالاها و قطعات رو در ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر بکنه، میتونه کمبود قطعات ایجاد بشه برای خودروها، حتی قطعات مصرفی و از این قبیل مسائل.
0: آمریکا این بار شرکت‌های خارجی تامین کننده قطعات و مواد اولیه ایران رو هم تحریم کرده. آیا این اقدام میتونه باعث بشه که این شرکت‌ها همکاری و فروش قطعات به ایران رو متوقف بکنن و در عمل تأمین قطعات مورد نیاز صنایع ایران دشوارتر و حالا پرهزینه تر باشه؟
6: قطعا اینجوری خواهد بود. بازار آمریکا آنچنان بازار بزرگی هست و آنچنان برای شرکت‌های مخصوصا بین‌المللی بازار غیر قابل گذشتی هست که عملاً برای هیچ شرکتی صرف نخواهد داشت که بخوان روابطشون رو با آمریکا در خطر بندازن برای اینکه بازار کوچیک ایران رو بخوان همچنان حفظ کنن و داشته باشن. تازه این علاوه بر همه مشکلات و سختی‌های دیگه‌ای که سر این راه وجود داره، مثل تحریم‌های بانکی و چیزهای مشکلات مالی و اینها که خودش همیشه مشکل زا بوده توی این فرایند تجارت با ایران. در نتیجه خود این شرکت ها رو عملا به این سو میبره که ارتباط مستقیمشون رو با ایران قطع بکنن و از تامین قطعات سر باز بزنن. معنیش این نخواهد بود که هیچ قطعی وارد ایران نمیشه، به هر حال تجربه نشون داده که از طرق ثانوی میزانی قطعه و محصول و اینها همیشه به ایران راه پیدا کرده، ولی خب این نتیجهش باعث میشه که دلال های این وسط وارد بشن که هزینه نهایی رو بسیار بالاتر میبرن، در نتیجه باز اون مصرف کننده نهایی هست که هزینه اصلی رو پرداخت خواهد کرد.
0: آیا هنوز بخشی از اقتصاد ایران باقی مونده که تحریم اونو بتونه اثر قابل توجه ایجاد کنه؟
6: هنوز بخشهایی هستن که میتونه در واقع آمریکا اینها رو در هفته های آینده هم به تحریم ببره. البته من خودم فکر میکنم که همچنان که این فشارها وجود داره و در واقع بازار ایران و مردم ایران رو ملتهب میکنه، آنالیز شخصی من این هست که در پشت مذاکرات هم به همون شدت در حال انجام و پیگیری هست. یعنی نتیجه این برایند معلوم نیست که چی میشه در هفته ها و ماه های آینده، و همچنین این انتخابات آتی آمریکا من فکر میکنم نقش زیادی داره و مذاکراتی که فعلا در جریان هست، در همین سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای شرکت در جلسات سازمان ملل ما شاهد این بودیم که دو طرف اعلام کردن مذاکراتی صورت گرفته و همچنان مذاکرات ادامه داره. در نتیجه با وجود همه این فشارها این احتمال هم میتونه وجود داشته باشه که این قلنجار نهایتاً به یک توافقی ختم بشه، مثل شاید توافقی که در ماه‌های گذشته بین ایران و آمریکا امضا شد که متاسفانه خیلی زود به هم خورد و شرایطی باعث شد که این توافق در واقع به سرانجام نرسه و اجرایی نشه.
0: سوال آخرم از شما اینه، با کاهش درآمدهای ارزی و اون چیزی که می‌بینیم دشوار شدن ورود ارز به ایران، تحریم‌های تازه چه اندازه می‌تونه باعث افزایش قیمت دلار بشه و حالا همین افزایش نرخ دلار چه اثری بر قیمت خودرو، قطعات و هزینه‌های تولید داره؟
6: ما فقط کافیه نگاهی بکنیم به این روزهای گذشته و التهابی که بازار ارز شاهدش بوده و افزایش شدید قیمت ارز و دلار. خب این مسلماً این افزایش قیمت دلار تأثیر مستقیم روی بازار بلخص بازار خودرو داره و در واقع بازار ایران من فکر میکنم حساس ترین سکتور و بازاری که نسبت به قیمت ارز واکنش فوری نشون میده همین بازار خودرو هستش و عملاً قیمت خودروها بلخص خودروهایی که یه بخش زیادشون خودروهای خارجی هستن، اینها با قیمت ارز قیمتشون تغییر میکنه خیلی زود و در واقع یک واکنش آنی نشون میده و ما حتی خیلی از تولیداتی که شرکت‌های داخلی ایران انجام میدن اینا عملاً مونتاژ هست یا با خیلی همکاری‌های شرکت‌های بلخص چینی و اینها انجام میشه که باز هم در واقع ورود کالاهای خارجی و قطعات خارجی رو لازم داره. در نتیجه این افزایش قیمت ارز اولین تاثیرش و بیشترین تاثیرش روی همون بازار خودرو خواهد بود توی ایران و حالا بعد از بازار خودرو مواد غذایی و بعد از اون هم ملک و اینها هست که واکنششون میدن و نهایتاً در این اقتصاد مردم رو تحت فشار میذارن.
7: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: مستند نفس دوم ساخته مژگان اینانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه چارلز پراگ به نمایش در اومد. این فیلم که ساخته اون چند سال طول کشیده به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و همینطور نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی در تداوم اون می‌پردازه. خانم اینانلو که خودش در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از جنبش زن زندگی آزادی بازداشت و همینطور زندانی شده، بخشی از تجربه شخصی خودش رو هم وارد روایت این مستند کرده. او میگه زن زندگی آزادی برای جنبش برابری خواهی و همینطور مقاومت مدنی در ایران همون نفس دومی بود که نام فیلم از اون گرفته شد. در همین رابطه همکارم مهران کریمی بعد از نمایش این فیلم گفتگوی داشته با مژگان اینانلو، کارگردان این مستند.
8: ببینید وقتی شما تو زندان هستید به شکل فیزیکی مجبورید با کسایی که شاید باهاشون اختلاف نظر دارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از همدیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
9: بعد خانم ایلاندو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
8: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی، که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زن زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
9: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
8: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تمام میشد ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
9: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
8: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستندسازان ایران هستم و جز مستندسازی کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم ها در تجربه های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستندسازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
9: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنید؟
8: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم به خاطر اینکه میخواییم مردان تبدیل نشن به خشونتگر، کما اینکه چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه، چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره و این خیلی دردناکه به نظر.
9: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چه هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
8: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام می‌کنم که هر نوع خشونت، مخصوصاً خشونت کور، از جنس جنگ محکومه و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ عنوان راه نجات نیست. با بارها گفتم که هیچ کس نمیتونه با بمباران همسایه من برای من آزادی بیاره و خیلی متاسفم که این جنگ برای مردم سرزمینم اتفاق افتاد.
9: آیا قصد دارید که فصل جدیدی به نفس دوم اضافه کنید؟
8: نمیتونم. فعلا دارم با این نفس دوم نفس میکشم تا بعد ببینم که آیا نیازی هست نفس جدیدی اضافه کنم یا نه، ولی فعلا که با همین نفس دوم دارم حیات خودم ادامه میدم.
9: با توجه به فضای امنیتی ایران، بزرگترین چالش‌های فنی و تدارکاتی شما برای تصویربرداری و جمع‌آوری روایات چه بوده؟ آیا ناچار به استفاده از روش‌های زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
8: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم‌ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف می‌زنن، ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه. یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم، نگران اینه که شما این فیلم رو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
9: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم؟
8: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان، زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
0: گفتگویی شنیدید با مژگان اینلانلو، کارگردان فیلم مستند نفس دوم.
10: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
0: وزارت خارجه گرجستان سفیر جمهوری اسلامی ایران را در تفلیس در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعیش درباره ملکه کتوان از شهرهای تاریخی و مقدس کلیسای ارتدوکس این کشور احضار کرده. در این رابطه بیشتر بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر.
11: وزارت خارجه گرجستان علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس را در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ملکه کتوان از چهره‌های تاریخی و مقدس کلیسای ارتدوکس این کشور احضار کرد. کتوان ملکه‌ای در شرق گرجستان در جریان لشکرکشی‌های شاه عباس صفوی به این منطقه در سال 1614 به اسارت درآمد و به ایران منتقل شد. بر اساس روایت تاریخی پذیرفته شده در گرجستان، او پس از حدود یک دهه اسارت از پذیرش درخواست شاه عباس برای تغییر دین خود به اسلام خودداری کرد و در سال 1624 در شیراز شکنجه و کشته شد. کلیسای ارتدوکس گرجستان بعدها ملک کتوان را قدیس اعلام کرد و او که در گرجستان با عنوان کتوان شهید شناخته می شود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و سنت مذهبی این کشور پیدا کرد. سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داد که علی موجانی روز سوم مهر در آستانه سال روز بزرگداشت ملکه کتوان عکسی از خود مقابل سفارت ایران منتشر کرد که تصویر این ملکه بر نمای ساختمان سفارت نقش بسته بود. سفیر جمهوری اسلامی در این پست از وجود روایت‌های متفاوت درباره تاریخ روابط ایران و گرجستان سخن گفت و اعلام کرد به زودی یافته‌های اولیه‌اش بر اساس منابع ایرانی و گرجی را منتشر خواهد کرد. او تأکید کرد این مطالب دیدگاه شخصی او به عنوان یک پژوهشگر تاریخ است و موضع رسمی جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. این اظهارات با واکنش‌های در گرجستان روبرو شد و شماری از مورخان، سیاستمداران و یک مقام ارشد کلیسای ارتدوکس این کشور آن را تلاشی برای بازنگری در روایت تاریخی مرگ ملکه کتوان دانستند. علی موجانی تا کنون توضیح نداده است منظورش از روایت‌های متفاوت چیست. معاون وزیر خارجه گرجستان روز 7 مهر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی گفت مطالب منتشر شده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی از محدوده فعالیت دیپلماتیک فراتر می‌رود و بر افکار عمومی گرجستان تأثیر منفی می‌گذارد. وزارت خارجه گرجستان همچنین از تهران خواسته است از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند تا تفلیس ناچار به اتخاذ آنچه اقدامات بیشتر خوانده شده نشود. مقام گرجی توضیحی درباره ماهیت این اقدام نداده است. اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان پیشتر واکنش‌های مقام‌های این کشور را برانگیخته بود. علی موجانی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال هشدار داده بود کشورهایی که به این عملیات نظامی کمک کنند ممکن است در داخل مرزهای خود هزینه آن را بپردازند. اظهاراتی که در تفلیس واکنش برانگیز شد.
0: گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما مهرگان آیینی است برای پیوند نسل‌ها با هویت فرهنگی ایران. همطور که می‌دونید بسیاری دهم مهر ماه رو با مهرگان پیوند زدن، جشنی آیینی از ایران باستان. همکارم بنیامین صدر گزارش میده.
12: جشن مهرگان با رسیدن پاییز از راه میرسد. جشنی برای سپاس از حاصل خیزی زمین که به داستان دیگری نیز گره خورده. خیزش کاوه آهنگر و شکست ضحاک. در تقویم زرتشتی و کهن ایرانی مهرگان در روز مهر از ماه مهر برابر با 16 مهر زرتشتیان برگزار می شود. روزی که نام روز و نام ماه یکی بود، اما در متون متأخر 10 مهر آغاز برگزاری جشن مهرگان است و تا یک هفته هم ادامه دارد. درباره این تفاوت کوروش نیکنام پژوهشگر فرهنگ ایران ساکن فرانسه پیشتر به رادیو فردا گفته بود که زرتشتیان گاه شمار ویژه‌ای برای برگزاری جشن‌ها از جمله مهرگان دارند که با گاه شمار خورشیدی کمی متفاوت است.
13: ما گاه شماری ویژه‌ای برای برگزاری آیین‌هامون داریم. این گاه شماری اندکی با گاه شماری خورشیدی متفاوته. گاه شماری خورشیدی 6 ماه نخست سال 31 روزه است. ولی ما 12 ماه 30 روز داریم و 5 روز در پایانش 5 نام داره. هر ماهمون همه 16 روزش مهر است. ماه مهر هم در گاه شماری ویژه ما 16 روزه، ولی چون 6 روز اینجا گذشته از 31 روزه گاه شماری خورشیدی، 10 مهر ماه در گاه شماری خورشیدی 16 روز ماه مهر ماست. و در ایران باستانی رو 6 روز 5 روز جشن می گرفتن. هنوز هم سنتی این جشن رو ما بین روستاهای زرتشتی نشین داریم که با آداب ویژه 6 روز برگزار میشه.
12: مهرگان جشن فصل برداشت و حاصل زمین، فراوانی و سپاسگزاری است که با مهرورزی پیوند دارد. نامی که در فرهنگ ایران باستان به ایزد مهر و مفهوم پیمان و وفاداری مربوط است. آیین‌های مهرگان در مناطق گوناگون گستره تمدنی ایران یکسان نیست، اما گرد همایی، پختن خوراکی‌ها و شیرینی‌های متفاوت، موسیقی و شادی جمعی از جلوه‌های شناخته شده جشن مهرگان است. سازمان علمی فرهنگی مطالعاتی ملل متحد یونسکو در سال 2024 میلادی آیین مهرگان را در ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت کرد. اما آیا مهرگان هم سفره‌ای همچون سفره نوروز یا همان 7 سین دارد؟ کوروش نیکنام:
13: مهرگان همانند نوروز سفره‌ای داره، منتها این سفره به رنگ ارغوانی است. پاییز رو گزارش میده و این پاییز فصلی است که همه طبیعت باز به رنگ سرخ و ارغوانی در میاد و چون پایان فصل برداشت محصول هم هست، حبوباتی که داشتن 7 نمونه بر سر این سفره میذاشتن، ترازو بر سر سفره میذاشتن که نماد برابری شب و روز بود، آینه گلاب داشتیم بر سر سفره، قند سبز می‌ذاشتند، آب پاک می‌ذاشتند، نمادهای هفتگانه همشاسپندان بود و این سفره مهرگانی هم جای خود را داشت.
14: آنگه که کاوه سر داد آواز سر بلند،
13: حبوباتی که داشتند هفت نمونه بر سر این سفره می‌ذاشتند، ترازو بر سر سفره می‌ذاشتند که نماد برابری شب و روز بود، آینه گلاب داشتیم بر سر سفره، قند سبز می‌ذاشتند، آب پاک می‌ذاشتند، نمادهای هفتگانه همشاسپندان بود و این سفره مهرگانی هم جای خود را داشت.
14: آنگه که کاوه سر داد آواز سر بلندی، ضحاک شد به زندان در قاف درد.

0: شاهنامه از شانه های این فرمان روای ستمگر دو مار سیاه رویده، مارهایی که برای خوراکشان مغز جوانان را می خواهند. کاوه اما آهنگری دادگر است که پسرش گرفتار سپاهیان ضحاک شده. او به دربار ضحاک می رود و ضحاک پسر کاوه را آزاد می کند، اما از او می خواهد که در کوی و برزن گواهی دهد که او پادشاهی دادگر است. کاوه این موضوع را رد می کند، پیشبند چرمیش را بر سر نیزه می زند و مردم را به همراهی با فریدون و علیه ضحاک فرا می خواند. سرانجام فریدون بر ضحاک چیره می شود و او را در دماوند به بند می کشد. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه از تاجگذاری فریدون در آغاز مهر ماه و برپایی جشنی نو پس از پایان فرمان روایی ضحاک می گوید. جشنی به نام جشن مهرگان. منابع تاریخی متأخر هم مهرگان را با خیزش کاوه و پیروزی فریدون پیوند دادند. هرچند این پیوند روایتی اسطوره‌ای از جشن مهرگان است. به این ترتیب مهرگان تنها جشن آمدن پاییز نیست. در دو روایت پررنگ آن، شادی برداشت محصول با شادی رهایی از بیداد در هم آمیخته. ضحاک به بند کشیده می شود، اما آغاز دگرگونی از جایی است که کاوه حاضر نمی شود دادگری او را در کوی و برزن فریاد کند.
1: در ادامه گزارش بنیامین سطر باید بگم که ریشه مهرگان رو باید در ستایش مهر یا میترا جستجو کرد. ایزدی که در باورهای ایران باستان نگهبان پیمانها و پاسدار راستی بوده و با دوستی و روشنایی و عدالت پیوند خورده. در اوستا مهر به عنوان ناظر بر پیمانها و نگهبان راستی توصیف شده، جایگاهی که نشون میده مفهوم مهر در فرهنگ ایران فراتر از محبت و دوستی با وفاداری به عهد و برقراری نظم و داد هم گره خورده. اما در گزارش دیگه باید بگم همه صاحبان رکوردهای جهانی نامشون در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده. بسیاری حتی کار و زندگیشون رو صرف تلاش برای رسیدن به این جایگاه کردن. حالا هم از پدری میشنویم که هر بار و به هر زحمتی خودش و فرزندانش رو رکورددار این کتاب کرده. بیشتر میشنویم از اله روانشاد.
2: میگم آ این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
3: بابا جون میشه منم برم تو کتاب گینس؟
2: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
4: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
2: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین‌ها و تلاش‌های بسیار دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: با اتمام گزارش اله روانشاد به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی

خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و همینطور با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونین در ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هم هست 2420-725-970-30. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو بکنیم.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مکرون گفت شمار بشکه های نفتی که از تنگه هرمز خارج می شود در روزهای اخیر بهبود یافته است. یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت. 46 کشور در بیانیه مشترک اعدام مخالفان و معترضان در ایران را محکوم کردند. با درودی دگربار، حمیده فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفت شمار بشکه‌های نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود در روزهای اخیر افزایش یافته است و اکنون در مسیر هرمز و مسیر ینبع به دریای سرخ بیشتر از 3/4 حجم پیش از جنگ در حال صادر شدن است.
1: Les chiffres de sortie aujourd'hui de barils se sont améliorés ces derniers jours.
0: آقای مکرون که پس از گفتگو با همتایان خود در گروه 7 سخن می گفت، اظهار داشت اوضاع در حال بازگشایی است و همه با عزمی جدی در حال اقدام هستند و از احیای آزادی کشتیرانی حمایت می کنند. مؤسسات ردیابی و تحلیل بازار انرژی نیز افزایش شمار محموله های گاز و نفت را که در ماه سپتامبر از تنگه هرمز خارج شدند تایید کردند. در همین حال آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش سوزی جزئی و قطع برق در کشتی شد. این آژانس افزود که آتش سوزی مهار شده و هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت زیست محیطی گزارش نشده است. در این حال روز چهارشنبه حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در تلویزیون رسمی ایران گفته بود مدت زیادی است که کشتی‌های کوچکی را که می‌خواهند رد شوند مورد اصابت قرار می‌دهیم و مانع رد شدن آنها می‌شویم، ولی آمریکا مدتی است که پاسخ نمی‌دهد. حسین محبی همچنین گفته بود در هر 24 ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد. روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش داده است که ایران بی سر و صدا هر هفته ده ها پهپاد و موشک به سمت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک می‌کند که اغلب آنها در اصابت به هدف ناکام می‌مانند. 46 کشور جهان با ارائه بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان به همراه 20 کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که توسل جمهوری اسلامی به اعدام معترضان با هدف گسترش ترس و ارعاب در جامعه، سرکوب و ساکت کردن مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان انجام می شود. نویسندگان همچنین از فقدان محاکمه عادلانه مطابق با موازین بین المللی، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری و ناپدید سازی قهری مخالفان به شدت ابراز نگرانی کرده و از ایران خواستند که بدون تأخیر همه این اقدامات و به خصوص اعدام معترضان را متوقف کند. طی 9 ماه گذشته جمهوری اسلامی دست کم 590 تن از جمله 22 زن را اعدام کرده است. در خبر دیگر، تاجیکستان اعلام کرده که دریافت نفت و فراورده‌های نفتی از ایران را آغاز کرده است. اقدامی که می‌تواند منبع تازه‌ای برای تأمین انرژی این کشور باشد که از دیرباز بخش عمده سوخت مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کند. تاجیکستان شرایط تجاری این مبادلات یا نحوه انتقال نفت و فراورده‌های نفتی ایران به تاجیکستان را اعلام نکرده است. این اقدام می‌تواند تاجیکستان را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد. جی جی اوکانل سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به سوال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره گفت هر کس تصمیم بگیرد به فعالیت در این بخش ادامه دهد مسئولیت این خطر را نیز خود می‌پذیرد. وزارت انرژی تاجیکستان گفته است ارسال محموله‌ها از اواخر ماه اوت آغاز شده است.
2: پاراگراف اول
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این روزها بسیاری میپرسند قصه چیست؟ راز آنها که دل کندند و رفتند و اینها که راهیند و باز میگردند در کجاست؟ آیا در ایران پس از جنگ و از پی خشونتهای مرگبار سیاسی دیماه 1404 اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ آیا چیزی تغییر کرده که بازگشت به وطن را برای برخی ممکن یا دست کم قابل تصور کرده است؟ عده‌ای نامی دارند اما بازگشتشان به خاک وطن گرد و خاکی به پا نمی کند. برخی دیگر هنوز نیامده قوقای آمدنشان بر می خیزد و گاه در غبار همین هیاهو گم می شوند. حکایت این روزهای بازگشت به وطن تصویر آشنای تشویش هزار آیا و وسواس هزار اماست، جایی که یک تصمیم شخصی در چشم جامعه و در متن سیاست معنایی فراتر از انتخاب فردی پیدا می کند. گاه آنچه بازگشت را غبارآلود می کند نه خود بازگشت، که کلمات و کنش ها و واکنش هاست، دنیای مجازی و قضاوت هایی که ما را بی آنکه پارو بزنیم از این سو به آن سو می کشانند. و در میانه این همه پرسش و قضاوت مسافری هست که دل به دریا زده و راهی پرواز ایران شده است. اگر بازگشت حق است، پس چرا بسیاری از ایرانیان سالهاست رنج دوری از وطن را به جان خریدند و حتی با حسرت بازگشت چشم از جهان فرو بستند، بیان که کلیدداران حتی در پاسخ به استعلام نامه هایشان اذن ورود بدهند؟ و مگر بازگشت به وطن هم مجوز می خواهد؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول دهم مهر ماه بیشتر آشنا خواهید شد. احسان کرمی، بازیگر، خواننده، صداپیشه و مجری ایرانی، فعالیت هنری خود را از سال 1385 در رادیو آغاز کرد. او با اجرای برنامه‌هایی همچون رادیو 7 و خندوانه شناخته شد و در مجموعه‌هایی چون کلاه قرمزی در نقش صداپیشه شخصیت عزیزم ببخشید حضور داشته است. تازه ترین کار احسان کرمی نمایش تلنگر نام دارد که همکنون آن را با برزو ارجمند در آمریکا روی صحنه دارد. و اما دیگر مهمانم مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی است. او دانش آموخته ارتباطات از دانشگاه لوگانه سوئیس است. فعالیت‌های خود را در ایران با فصلنامه نقد سینما و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و در بیرون از ایران در مقاطعی با کایدو سینما ادامه داد. آقای عبداللهزاده همکنون مشغول نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی است. سلام میکنم به مهمانان برنامه. آقای کرمی تا آقای عبداللهزاده با ما همراه بشن، همکارانم اعلام میکنن که ایشون هم با ما همراه هستن، ولی بذارید از خود شما شروع کنیم. به هر حال شما تجربه مهاجرت رو داشتید از ایران در روزهایی که بسیاری از اونهایی که سالها در بیرون از ایران بودند حالا برگشتن به داخل کشور به نوعی، و این بازگشت ها این روزها بسیار پرسش برانگیز شده برای عده‌ای و عده‌ای دیگر هم خب نوع دیگری دارن بهش نگاه میکنن. شما خودتون که دل کندید از وطن و رفتید، این وضعیت رو چگونه میبینید؟ یعنی این رفت و برگشت ها رو چه نگاهی بهش دارین؟
4: سلام آقای زرقامی، سلام به همه شنونده های رادیو فردا. البته تعداد زیادی نیستند کسانی که برگشتن. تا اونجا که من میدونم دو چهره موزیسین مطرح فعلا به ایران برگشتن. البته طبیعتا شایعاتی در مورد کسان دیگری هم وجود داره. ببینید، اصل رفت و آمد به سرزمین ایران سرزمین مادری یک حق برای هر انسانی، هیچ بحثی هم درش نیست. خیلی از کسانی که در آمریکا، در اروپا زندگی کردند، کار کردند در سالهای پس از انقلاب و اجازه کار در ایران نداشتند، در سالهای گذشته به ایران رفت آمد کردند، منتها نه در جهت خاصی و نه در شرایط سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای. برای همین هم حساسیت برانگیز نشده. همین آقای بیژن مرتضوی که این همه حساسیت برانگیز شد رفتنشون به ایران، خب پیش از این هم رفتن. از اینها بزرگتر آقای هوشنگ توزی در فکر کنم اواخر دهه 70 رفتن ایران، سر زدن به مادرشون و برگشتن، هیچ مسئله هم پیش نیامد. منتها چیزی که این روزها حساسیت برانگیز شده سوء استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی است از کسانی که کار هنری میکنند و مورد توجه مردم هستند و اجازه دادن جهت این سوء استفاده تبلیغاتی، اون هم در شرایطی که هنوز یک سال نیست که من رقم دقیق اون چیزی که در ذهنم هست رو به کار نمیبرم. اون چیزی که همه میدونن اینه که ده ها هزار نفر در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن که خیلی هاشون طرفداران همین موزیسین ها بودن. پس الان شرایط کاملا فرق میکنه.
2: اتفاقا اشاره به جای کردید به خاطر اینکه خب ما توی این سالها مثلا آقای بابک رادمنش رو هم داشتیم که ایشون اصلا کلن برگشتن ایران و سالها خب با هنرمندان خارج کشور کار میکردن، جزو کسانی بودن که میشه گفت استخوان موسیقی پاپ ایران در خارج از کشور رو به نوعی شکل داده بودن با کارهایی که برای خانم همیرا و خانم مهستی ساختن. ولی حالا من این رو مایلم از آقای عبداللهزاده هم بپرسم. آقای عبداللهزاده، شما تا چند اندازه با آنچه که الان آقای کرمی مطرح کردن موافق هستید؟ یعنی اینکه ما الان باید یک فاصله گذاری بکنیم و اون رو در داخل گیومه شرایط اجتماعی و سیاسی ویژه قرارش بدیم و اینگونه نگاه کنیم که رفتن ما آیا میتونه منجر به این بشه که حکومت از اون یک برداشتی رو برای خودش بکنه و در حالا حساب پسنداز خودش بگذاره یا نه؟
5: من سلام میکنم به شما آقای زغامی عزیز و مهمان گرامیتون آقای کرمی و شنوندگان عزیز. عرض شود که در صحبتهایی که تا به حال شنیدم توی همین چند دقیقه چند تا نکته هستش که باید میشه اشاره بکنن. آقای کرمی فرمودن که یک مقایسه کردن بین آقای مثلا هوشنگ توزی و این دو نفری که اومدن به ایران.
2: اشاره کردم به این که البته در یک موقعیت خاص زمانی آقای توزی رفته بودن و خب هیچ سر و صدایی هم نکرده بود. خود آقای مرتضوی هم حتی در گفتگویی که من پیشتر باهاشون داشتم گفته بودن که خب به ایران رفته بودند و خب اونجا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود، یعنی گفته بودن که در انظار عمومی هم ظاهر نشین.
5: بله، عرض من این استش که قیاس از این جهت معل فارقه که هم با قول خودش زمان متفاوتی بوده، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی متفاوت بوده و از همه مهمتر چهره های محبوب و تلبریتی نبودن. یک تفاوت داره بین یک آهنگسازی که خیلی تعداد کمی از مردم میشناسن فارغ از اینکه چقدر مهم هستن یا نیستن، و یه سلبریتی. و اشاره کردن که وقتی که آقای هوشنگ توزی رفت هیچ حساسیتی رو دید، و خب طبیعیه الان متفاوته. تفاوت ها در واقع باعث میشه یاس معرفت شکل بگیره و از همه مهمتر
2: خب این تفاوت های شما آقای عبدالعزاده چقدر اینا رو تفاوت هایی میدونید که به لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی همون چیزی که الان آقای کرمی هم بهش اشاره کردن، یعنی ما یک به هر حال کشدار سیاسی رو داشتیم یا خشونت های برآمده از اعتراض ها رو داشتیم که خب خیلی بحث برانگیز شد، از اون طرف هم ما شاهد یک جنگ بودیم.
5: بله اینا تاثیرگذاره، ولی مسئله اصلی نستش که زاویه دیده ما اگر بر این نگاه اصفار باشه که حکومت جمهوری اسلامی از این وضعیت چه سودی میبره، اون موقع شاید بهتر متوجه بشیم که اصلا ما سر چی داریم حرف میزنیم. اگر شرایط ایران استیبل بود، درست در شرایطی که سیاست رو به مردم با حکومت مثلا دوره آقای رئیسی و بعد میخواد که حفظ ظاهر بکنه، در شرایط استیبل بله در واقع این سوء استفاده اگه توی گیومه بهش بگیم امکان پذیر هست، مصادره به مطلوب کردن معنا میده، ولی در شرایطی که مملکت رو حواس دلار 250 تومانی سایه جنگ روی کشور به چه کار جمهوری اسلامی میاد اگه بیژن مرتضوی بیاد یا بره؟ میدونید یعنی ما در واقع از نقطه عزیمتمون توی بحث اشتباهه. ما اول باید ببینیم که اگر معتقد هستیم که جمهوری اسلامی سود میتونه ببره، اول ببینیم سودش کجیست به قول اون دوست قومیمون، و بعد بریم به سمت این که حالا آیا این چیزی که داریم بهش حرف میزنیم مثلا وجود داره، مصداق خارجی داره یا نه. ما اینجا رو اول حل کنیم به نظرم، بعد بریم جلو.
2: پس بذارید از آقای کرمی من همین رو بپرسم. آقای کرمی دقیقاً حکومت از کجا میتونه با توجه به اینکه خب شرایط اجتماعی سیاسی ایران تغییر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در انظار ظاهر نشده، صدایی ازش منتشر نشده و عملا مشخص نیست که مملکت به چه صورتی داره اداره میشه، چه گروهی دارن اداره میکنن، و حالا وضعیت اقتصادی رو هم که مزید بر علت آقای عبدالله‌زاده بهش اشاره کردن هستش، حکومت چه سودی میتونه از حضور مثلا یک موزیسین، آهنگساز، خواننده، نوازنده یا حتی یک روزنامه‌نگار ببره در داخل مرزهای خودش؟
4: بله، اول اینکه سلام میکنم خدمت آقای عبداللهی. من دقیقا اتفاقا زاویه نگاه هم با ایشون یکی بود. فکر میکنم ایشون یکم دیر به گفتگوی ما پیوستن. عرض من هم همینه که ما در این شرایط فعلی نمیتونیم مقایسه بکنیم آمد و شد موزیسین ها و هنرمند ها رو به ایران با مثلا شرایطی که در دهه 70 بوده، در دوره آقای خاتمی بوده. این فرمایش ایشون کاملا درسته. اما در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه استفاده میکنه، ببینید یه جمله معروفی هست میگه الغریق و یتشبث و به کل حشیش. جمهوری اسلامی در شرایط پایداری نیست، همونجور که آقای عبداللهی هم گفتن. یک گروه هم نیست که به شکل کامل قدرت رو قبضه کرده باشه و بگه در هر حوزه‌ای چه اتفاقی باید بیفته. در حوزه‌های مختلف آدم‌های مختلفی دارن تصمیم می‌گیرن و تصمیم سازی می‌کنن و ناگهان هم اجرا می‌کنن. اون سودی که طبیعتاً جمهوری اسلامی از آمد و شد آدم‌هایی مثل محسن نامجویا، آقای بیژن مرتضوی می‌بره، اولاً دادن خوراک فکری به عامه جامعه است. توجه داشته باشیم که عامه جامعه کسانی هستند که خیلی دنبال راهکار نیستند، فقط ناراحتند، فقط آزردن و خیلی وقتها دنبال این هستند که ذهنشون رو کمی آزاد کنند، و این بازی‌های روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی میتونه یک بخشی از ذهن اونها رو معطوف بکنه به اینکه خب به جای این که فکر کنم معلم‌ها الان دارن دست دست استعفا میدن، ببینم این بازی که مثلا محسن نامجو آمده هرچی از دهنش در آمده به خداوند و به رهبر سابق جمهوری اسلامی گفته، بعد حالا اومده ایران، این بازیه به کجا میرسه؟ یا اینکه آقای بیژن مرتضوی در 1401 با پرچم شیر و خورشید به دست در خیابان بود، حالا الان تو ایران هست چه شکلیه؟ اصلا سایزش چیه؟ اصلا چه جوریه؟ کی کنسرت میذاره؟ کی میارنه صدا و سیما باش صحبت میکنن؟ یا نه از اون بر اصلا کی میگیرنش، میبرنش، محاکمش میکنن؟ جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که به هر شکلی که شده میخواد اذهان رو از آنچه که داره در ایران میگذرد منحرف بکنه، و اون چیزی که داره در ایران میگذره ذیل بیلیاقتی جمهوری اسلامی یک مورد و دو مورد نیست، ده ها و صد ها مورد. یعنی شما در هر جای تن این جامعه ایران دست بگذارید درست کار نمی کنه، درد می کنه، خون ریزی داره. بنابراین صرفا یک خوراک فکری موقت هست که کسانی که پیش از این در آمریکا بودن، در اروپا بودن، مردم می شناسنشون، مواضع ضد جمهوری اسلامی حتی داشتن، مواضع ضد دین حتی داشتن، اما صرفاً به مخالف اصلی جمهوری اسلامی یعنی شاهزاده رضا پهلوی گرایشی نداشتن و یا حتی مقابلش ایستادن رو بد گفتند به او، اینها رو بیاره ایران و بگه خب اینها پای ایران وایستادن و یک شو تبلیغاتی راه بندازه. جز این هیچ چیز دیگری نمیتونه باشه و هیچ تفکری هم اساساً به شکل عمیق پشت چون این حرکات‌های تبلیغاتی در جمهوری اسلامی بوده و نه.
2: آقای عبدالله‌زاده، فکر میکنید که حکومت تا چه اندازه اونطور که آقای کرمی میگن میتونه از این ماجرا ترفی برای خودش ببنده؟ ضمن این که مثلا همین الان هم حضور این چهره ها در ایران میشه گفت مشخصه که مورد پسند بخشی از حکومت نیست. مثلا صدا و سیما خواستار محاکمه افرادی شده که به ایران اومدن، به ویژه هنرمندان. خب از این سو ما میبینیم که این هنرمندان به هر حال با وضعیت مشخصی نرفتن، یعنی فرش قرمزی برخلاف اون چیزی که برخی میگن که فرش قرمز پهن شده، فرش قرمزی نبوده. میشه گفت آیا که این تصمیم یه بخشیش ریشه در حکومت داره، یعنی تصمیم حکومتی پشت این ماجرا هست و این برگشت ها، یا نه باید شکل دیگه‌ای به ماجرا نگاه کرد؟
5: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی آمدانه و با برنامه ریزی همچین تفرهایی رو ترتیب نمیده. دلیلش هم همون چیزی هستش که پیدر پی قبل عرض کردم. ما باید ببینیم اصلا نهایت اون دستاوردی که یه همچین سفرهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه چقدره. باید ببینیم توی این طوفانی که الان کشور درش گرفتاره آیا اینها میتونه کمکی بکنه یا نه. قطعاً که حضور سلبریتی های خارج از کشور وقتی برمیگردن به ایران تأثیرگذار میتونه باشه، منتها دامنه تأثیرش به گمان من انقدر نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم که جمهوری اسلامی اومده نقشه کشیده که اینها رو بیاره که به قول شما ترفیع ببنده. هر جور که به ماجرا نگاه میکنم این مسئله جواب نمیده، یعنی توجیه پذیر نیست. و ضمن این که ما به جای این که به این فکر کنیم که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه، چرا نقطه عزیمت رو نبریم به سمت نیازهای فردی و خواستهای فردی، افزایش سن، بسته شدن آخرین دریچه هایی که میتونه یه نفر به ایران برگرده، به اینها نگاه کنیم. یعنی از نگاه فردی به مسئله نگاه بکنیم. چیزی که توی این بحث ها گم میشه نیازهای فردی و روحی و روانی و احساساتی آدم هاست که من فکر می‌کنم اگه به این سمت بریم شاید یک جواب بهتری پیدا بکنیم.
2: آقای کرمی شما چه فکر میکنید؟ آیا نیازهای فردی روحی میتونه تاثیرگذار باشه؟ به هر حال شما تصمیم گرفتید که در زمانه‌ای که کارتون به قول حالا مردم اینطوری میگن سکه بود در ایران، ایران رو ترک کنید بنا به دلایلی.
4: بله. ببینید حتما که میتونه این نیازها بخشی از دلایل بازگشت آدم‌ها به کشورشون باشه، ولی یادمون باشه که مثلا آقای محسن نامجو سن و سال زیادی نداره و در اتفاقا شرایط ویژه خانوادگی هم به سر نمی برد که بخواد برگرده، یعنی خب مادرش سالها پیش از دست رفته بود، چیزی زیادی هم در ایران نداشت. ببینید زمانی که من آمدم به آمریکا بعد از کمپین وکالت میدهم، از طریق یکی از بازیگران متصل به حکومت، به طور مشخص آقای شریفینیان، از طریق یکی از دوستان بازیگر مشهور ما پیغامی فرستاده شد که شریفینیا گفته که بچه ها یه نامه بنویسن، توبه نامه بنویسن، برگردن و میتونن هم کار بکنن. مشخصا به من، مهناز افشار، برزو ارجمند و آقای حمید فرخ نشد که خب طبیعتا ما این کارو نکردیم. بعد از اون دوستان دیگری در رادیو تلویزیون، همکاران دیگری که دیگه اینها وصله به حکومت نبودن اما چون نامدار بودن تلاش کردن ما رو برگردونن، یعنی به ما بگن آقا بیاین ما سعی میکنیم حلش کنیم. ببینید یک مسائل دیگری هم وجود داره پشت پرده، یعنی فعالیت هایی که وزارت اطلاعات میکنه برای تبلیغات و اطلاعات سپاه جداگانه. اون چیزی که شما میبینید الان اتفاق افتاده، یعنی بازگشت دو موزیسین آقای مرتضوی و آقای نامجو به طور مشخص، یک امری است که از چند وقت پیش براش برنامه ریزی شده. مثلا شما نگاه میکنید آقای محسن نامجو برنامه گذاری داشته که ما خودمونم این رو این اواخر متوجه شدیم در کانادا که این برنامه گذار متصل هست با آقای بهمن بابازاده و آقای بهمن بابازاده هم که متصل هست به سیستم و در واقع این جذب از مدت‌ها پیش انجام شده روی آقای محسن نامجو کار شده و آقای نامجو در نهایت پذیرفته تشویق‌ها رو که برگرده به ایران. این در مورد محسن نامجو هست. محسن نامجو همین چند ماه پیش بعد از وقایع انقلاب شیر و خورشید موسیقی منتشر البته نمیدونم منتشر کرد یا نکرد برای من موسیقی فرستاد درباره همون وقایع که بسیار هم اتفاقا تاثیرگذار بود، منتها به دلیل اینکه مقبولیت اجتماعیش رو به شدت در خارج از کشور از دست داده بود شاید منتشر نکرد. یا مثلا آقای بیژن مرتضوی که پیش از این هم به ایران رفته بودن وقتی که همسر فعلیشون تشریف میبرن با آقای مجید واشقانی گفتگو میکنن، دیگه از اونجا به بعد شما باید بدونید همه چی عوض شده، به دلیل اینکه آقای مجید واشقانی یکی از همکاران وزارت اطلاعات بوده، از دیگه هر کسی که به برنامه ایشون میره یا مجبور شده بره به طور مشخص مثل احمد ایران دوست یا دنبال جاه طلبی مثل هنرمندانی که در اول کارشون هستن و یا میخواد خودش رو به سیستم ثابت بکنه. وقتی که این اتفاق افتاد و همسر آقای مرتضوی رفتن به اون برنامه مشخص شد که جهتگیری آقای مرتضوی عوض شده. آقای مرتضوی شروع کردن برای دوستانشون پست‌های ضد اسرائیل فرستادن و بعد یک موسیقی برای میناب خوندن و بلافاصله وارد ایران شدن. یک شبکه ای هم اطلاعات سپاه داره به لحاظ کار فرهنگی و تبلیغاتی و یک شبکه جداگانه این وزارت اطلاعات داره. این دو گاهی اوقات کارهایی میکنن که بسیار متضاد با هم و خیلی هم اتفاقا با هم در پشت صحنه درگیرن، اما نتایجش این شلم شوربایی میشه که شما میبینید. یعنی یه مرتبه اعلام میشه این دو نفر میان، بعد یه سخنگوی دولت که طبیعتا نظراتش بیشتر تأثیر پذیرفته از وزارت اطلاعات هست میاد میگه بله آقای کلیور هم باید بیان، آقای مسعود بهنود هم باید بیاد که حالا اونها رو میتونیم عنصر سن رو درش دخیل بدونیم، آقای مهاجرانی میتونن برگردن بیاد. میخوام بهتون بگم این برنامه ریزی یک برنامه ریزی میان مدته، من نمیگم از 20 سال پیش این برنامه ریزی وجود داشته، اما بعد از سال 1398 در ایران، حالا مال که احضار میکردن یه خط در میون، متوجه میشدیم که یه تغییراتی صورت گرفته. یعنی برخوردها از سال 98 به مراتب ناگهان محترمانه تر شد از سوی اطلاعات سپاه و خشنتر شد از سوی وزارت اطلاعات. در و خب در این زمینه اطلاعات سپاه همواره برتری داشت نسبت به وزارت اطلاعات، چاقوش بیشتر میبرید. اما اونها فقط یک تصمیمی میگیرن همونجور که آقای عبداللهی گفتن که فکر چندانی پشتش نیست، یعنی فقط میخوان یک چسب زخم بذارن بر روی مثلا یک عمل جراحی قلب باز. اتفاقی که داره میفته یه مقداری عمق داره، میخوام بهتون بگم یک عمقی داره از سال 1398 به این ور. اما نه این که ما فکر کنیم که از قبل برنامه ریزی شده یه کار فرهنگی داره میشه، نه، اینا رو میگن بیان ببینیم چی میشه. کسی رو به وعده پول، کسی رو به وعده اجرای برنامه یا نادیده گرفتن گناهانش، و کسی رو هم همینجوری واقعا به عنوان مترسک. یه آقای به اسم قیصر مثلا، شما میتونید مثلا آقای قیصر رو تصور کنید.
2: البته خب هر کسی جایگاه خودش رو داره، بهتر که چون در رسانه داریم صحبت کنیم، خود شما اهل رسانه هستید، افراد رو توصیف در حالا محدودهی بکنیم که امکانش هست. آقای کرمی،
4: مسئولیت حرفامو خودم شخصا قبول میکنم، طبیعتا این مسئولیت برگردن رادیو فردا نیست.
2: خواهش میکنم. من فقط یک نکته ایرم بگم، این که حالا شما گفتید که آقای نامجو خب مادرشون رو از دست دادن، خب خانواده صرفا مادر نمیشه، خب میتونن مثلا برای دیگر بستگانشون برن. یک کاری رو هم شما اشاره کردید اگر اشتباه نکنم، اون کار اسمش بود اسم که روی اینستاگرام آقای نامجو هستش، یعنی موجوده اگر که مراجعه کنن شنوندگان ما. بله
4: من منظورم از خانواده این بود که محسن نامجو اون بحران خانوادگی رو که شاید اون موقع جمهوری اسلامی میتونست راحت تر ازش سوء استفاده کنه رو پشت سر گذاشته بود و بعد از اون بسیار هم تندتر شده بود نسبت به جمهوری اسلامی.
2: بله، و این رو هم بگم که کسانی که نامی ازشون برده شد در...

با سلام و درود فراهم خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جواد هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 10 مهر 1405 و برابر با 2 اکتبر 2026. در برنامه امروز رادیو جدید طبق روال همیشگی گفتگوهای پخش نشده آقای بصر را خدمتتون رله میکنم و قرار بود از ساعت 8 به بعد با یک از هم به بحث بشینیم، هم با آقای مصطفی و هم با آقای دلخواسته. متاسفانه هر دوتاشون مریض شدند و خواستند. به هر حال ما هم از شما عزیزان عذر میخواهیم چون برنامه رفته بودید و نشد. لذا از ساعت 8 به بعد از یوتیوب امید و آینده ایران از آقای عبدالعلی بازرگان را خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. تلفن ما 2046 1 48 38 37 است. اگر دوستان مایل باشند می توانند عضو تلگرام رادیو اصل جدید یا واتساپ رادیو اصل جدید بشن. واتساپ رادیو اصل جدید عضو باشید، می توانید نقطه نظر خودتون رو، اون پیام ها، مطالبی که فکر می کنید مهم هست یا فکر می کنید اعضا می توانند یا هموطنان می توانند برای اونها مسمر ثمر باشه، در آنجا می توانید انتشار بدید. چه مقاله ها، چه مطالب مفیدی که کرده جامعه کرده بخورد می توانید اونیدو آزاد برای همه. تلگرام را دید کنست و از مطالبی که به دست ما میرسه رادیو اصل جدید در تلگرامش انتشار میده. لذا واتساپ برای همه باز است و میتوانند نقطه نظرهای خودشون را بیان کنند. و اما رابطه سخنان خلبان فلایدی که بیمارستان بود و همونطور که من در چون ما محدود کرده بود نتونستم بذارم مطلب ها، اما در واتساپ تلگرام آوردم. این مسئله یه جای بو دارد این. اما من قبل این سخنان بانفره که در ایندیپندنت فارسی انتشار یافته میگه که نمیتونستم اجازه دهم همه افراد بودم. ما چهار خلبان هندی پرواز فلای دبی که روز چهارشنبه 8 مهر از سوی کمک قاچاق هم گرفت، روز جمعه در تماس تصویری با زندان وزیر هند جزئیات این حادثه را بازگو کرد. ماچار که از تخت بیمارستان در ابوظبی در لون دستش و دست و سرش پاسبان شده بود با مودی صحبت میکرد، گفت میدانستم هواپیما در حال سقوط است، روی زمین افتاده بودن. به خودم گفتم در همین کیست. فقط در را باز کن. توانستم انجام دهن و مردم وارد شدند. این خلبان هندی در بخش دیگر سخنانش گفت در واقع برای نجات جان خودم تقلا میکردم، اما همان زمان خوب میدانستم که نمیتوانم بگذارم آن همه مسافران کشته شوند. اسمیت ماچار 17 سال است که خلبانند و 11 سال است که است و هواپیمای فلای دبی با 174 سرنشین در جریان این حادثه در کمتر از 30 ثانیه حدود 14000 پا معادل 4267 متر اما جا دارد بگیم که این واقعا این حادثه فلای دبی بود داره. چرا بود داره؟
به نظر میاد که این داستان بیشتر خیمه شب بازی موساد و نتانیاهو باشه تا واحد. چگونه است که ایشون خودش میگه من چاقو خورده بودم، زمین خورده بودم و در داخل هواپیما تیمی هم در داخل هواپیما و سریع کنترل هواپیما را در دست بگیرن و دو تا خلبان هم در بین مسافران باشه و این خلبان ها برن این هواپیما را هدایت کنن. در حال به انتخابات پیش روی نتانیاهو و انتخاب او سپسیگاه نتانیاهو این احتمال دارد که موسا در کار باشه، وگرنه دو تا خلبان در میان مسافره اونم چگونه ممکن بود باشه؟ چرا سه تا نبود؟ چرا یکی نبود؟ و هر حال این بود دارن و این دوتا خلبان تونستن هواپیما را هدایت کنن. همونطور که میدونید که از بیرون اونام نمیتوان باز کرد، وقتی که ایشون زمین خود دستش بیرون چطوری باز کرد؟ به هر حال این بود احتمال داره دست موسا برای که تلویزیون 4000 سالم گفت دو تا خلبان در چیز بودن در هواپیما برها بود دارند و این آقای نتانیاهو دست به هر جنایتی خواهد میزند و احتمالاً ازد ایران که اینک در رابطه با 7 اکتبر هم برنامه ریزی خودشون بود و حدیثی و هم ابوظبی نگفته که ما 2 هفته قبلش به نتانیاهو اعلام کردیم که چنین خواهد شد، ولی ایشون نگفت. به خاطر همین هم بود که مخفیانه روز یکشنبه پیش به ابوظبی و مذاکره انجام داد. خب بعدی میکنم آهنگ مصدق را ما عزیزان و سپس به آقای بزرگ

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد

0: دکتر محمد مصدق.
1: توجه شما را به 300 درس های آقای بنیستر جلب میکنم. ستون های قدرت و مسئله تقدم ایدولوژی بر علم، چرا باید ایدولوژی تقدم پیدا کنه و که از نظر علمی درست نیست. برای اینا آقای بنیستر صحیح به درستی این را بیان کنه. توجه شما را جلب کنم.
2: از پایه های استبداد فراگیر رسیدیم به پایه تقدم دین یا ایدئولوژی بر علم و فضای فرهنگی بسته عنوان ضرورت هر استبدادی، خصوصا استبداد فراگیر. چرا ایدئولوژی باید بر علم مقدم باشه؟ بنابراین که اگر عکسش باشه، خب این ایدئولوژی هر لحظه میرسه به زیر سوال و وقتی رفت زیر سوال از اعتبار میفته، به نام او نمیشود، مشروع نداره عمل دولت توتالیتر یا حزب توتالیتر. حالا این ایدئولوژی اگر دین باشه، خب میگن که دین حرف خداست و حرف خدا مقدمه بر دین است، علم بشریست و علم ناقص است و اینا توجیهش آسانه. و اگر ایدئولوژی ساخت بشر بود، اون چی؟ مثل ایدئولوژی های توتالیتر قرن بیستم، نازیسم، استالینیسم، اینا چجوری تقدم میدادن به ایدئولوژی؟ اینا میگفتن اونی که ما میگیم علم مطلق، این علمی که ما داریم میگیم. اینجا در این مسئله، مثلا در برتری نژادی، علم رسیده به علم الیقین، دیگه از این به بعد چیزی نخواهد به عنوان علم که بیاد این زیر سوال ببره. نژادها نابرابرند از مال آقای هیتلر و مال آقای استالین هم همینه. مارکسیسم به قول این هموطنهای جدید ما سابق این مرسوم نبود، انده، حالا مرسوم شده، اند علمه. بنابراین علمی که بیاد این رو ببره زیر سوال وجود نداره و نخواهد داشت. پس اگر یک نظریه علمی ناسازگار شد با این مثلا قوانین دیالکتیک، اون از اعتبار ساقطه، یعنی اون نسبیه، این مطلقه. این جهت هم در دوران استالین و جانشیناش برشته های علمی که سازگاری می با زیر سوال این دیالکتیک، خصوصا تضاد و اونم با تعریف آقای استالین، اینها ممنوع بودن. همچنین که الان تو ایران شما می بینید که میگه علوم انسانی اینا خزعبلاته، به لحاظ این که زیر سوال می بره دین رسمی رو، جوانها رو از دین خارج میکنه و بعد بیانیست که این بیان انحرافیه. اینه که آقای رهبر جیغ به نفش میگیشه که به داد دانشگاه ها برسید که داره میشه کفرستان. مشکل این دانشگاه ها هم چیه؟ ریاضی و عرض کنم شیمی و فیزیک و پزشکی اینا نیست، علوم انسانی. چون اینا اینجایی که این اصطلاح بیان ولایت مطلقه رو میبره زیر سوال یا نمیبره زیر سوال. یه موقعی ممکنه اونا هم ببره زیر سوال ها، من که خیال کنیم نوبت اونا نمیرسه. اگر همچه چیزی پیش آمد، اونجا ممنوعیت میشه. خب این معلوم شد دلیل اینه. این دلیل به ایدئولوژی نیاز داره برای توجیه استبداد و این نباید زیر سوال برود. اونم که این زیر سوال میبره علمه، پس این ایدئولوژی بر علم مقدم و مسلط. اگر این دینی باشه، میگه ایمان بر عقل و علم هر دو مقدمه. اگر که نه، دینی نباشه، مثلا ساخت بشر باشه، میگه این خود علم، علم خالص و ناب اینه. ناب محمدی نگفت. ناب علمی اینه که من آقای استالین میگم. حالا اون ما او تواضع داشت، 100 سال بعد ممکنه به حرفای امروز ما بخندن. ما حالا خیال میکنیم علمه، 100 سال بعد ممکنه انسان ها بخندن میگنید اینا چه چیزایی رو علم میدونه. اما استالین نه، شکر به خیالش نبود. خب نتیجه اینه که جهت عمومی فعالیت های فرهنگی در استبدادها از فرهنگ استقلال و آزادی است به فرهنگ استبداد، از توحید است به تضاد. اون چی که فرهنگ اصلا کارش اینه، وقتی فرهنگ استقلال آزادی است که این مرزها رو برداره، آشتی ایجاد کنه، یک تفاهم عمومی پدید بیاره. اما شما در فرهنگ های ضد فرهنگ قدرت درست عکس این کار انجام میده. حالا اگر قهر باشه، مسلط باشه بر بقیه جهان، بقیه جهان میشن فرهنگ های عقب مونده، نمیدونم که این چاره ای ندارن جز این که راه غرب رو بروند و باید که غرب بر اونا رو استعمار کنه که آدم بکنن. و حتی خیلی از ایرانی ها اون زمان ها می نوشتن که ما باید بگذاریم غرب یه بار آدم کنه. جامعه آدمیت درست کردن و با همین عنوان که شیوه آدمیت رو غربی ها یافتن، ما هم باید مثل اونها بشن. آقای ملکم خان گفت ما هیچ ابتکار هم نباید بکنیم، باید بگذاریم غرب ما رو آدم کنه. اگر نه به اصطلاح خودی باشه، دوره پهلوی باشه، میشه مترقی و امول چی بینه؟ اون وقت چی میگفتن؟ نه متشی توده ها میگفتن که هر که غیر خودشون بود که خودشون که مترقی بودن بقیه رو میگفتن نمیدونم چی یادم روش مرتجه که اون چیز میگفت دکتر کارگوش ها میگفت آه من مرتجم. یادم تو بنگره بلند شد گفت خودتون رو بکشید من مرتجم. بعض این چواق بذارید زمین اینجور اونا مرتجه میگفتن. اون شاید سابق هم همین کار میکرد. این آقای خامنه‌ای تقسیم بندیش خودی و غیر خودیه. البته خودی و غیر خودی بین تازه در اون مدار بسته شنا بله از اون مدار بیای بیرون که اون غیر خودی نیستن، نه زد و نمیدونم چیز هزار تا این کارش تقسیم بندی و این مقابل کردنه. بلدن تنها به این دلیل که قدرت از تضاد پدید میاد، بلکه به این دلیل که اون استبداد توتالیتر برای اینکه سلطه خودشو تحکیم بکنه باقی بمونه محتاج به این تقسیم کردن و به دو و یکی رو گفتن تو خوبی و یکی گفتن که تو بدی. و در قرآن که میگوید فرعون اون مردم تحت امر خودشو به شیعه ها و گروه ها تقسیم کرده بود و بینشون دعوا ایجاد میکرد برای اینکه اینها هم برای که برای اینها حکومت کنه، هم ذات ضد فرهنگ قدرت کارش اینه. چون اگر این نباشه به چه قاعد شما آقا فرعونی مامورین شما حق دارند بر بقیه حاکمیت داشته باشن؟ جواب این است که ما از نژاد برتریم یا نه ما برگزیده ایم. همین آقایان یهودی ها نمیدی؟ نه خودشون قوم برگزیده میدونن. یادتون نره نه قضیه قدیم نیست، امر مستمره. همین الان در حال حاضر این آقایان یهودیان خود در هر جای جهان هستن یه حاکمیت داشته باشن. جواب این است که ما از نژاد برتریم یا نه ما برگزیده ایم. همین آقایان یهودی ها نمیدی؟ نه خودشون قوم برگزیده میدونن. یادتون نره نه قضیه قدیم نیست، امر مستمره. همین الان در حال حاضر این آقایان یهودیان خود رو در هر جای جهان هستن خود رو موظف میدانند

استقلال‌آزادی، فرهنگ استقلال‌آزادی جهت این به طرف توحید میشد، دوستی، تفاهم، فرهنگ کارش اینه دیگه. اون وقت جامعه های ما پیدا میکردیم غیر جامعه هایی که الان هستن. مثلا شما فرض کنید حالا تو ایران دیدم که یک ساختمانی فرستاده بودن، چی الماس شما فرستاده بودید، چی الماس؟ آخه اسمی داشت الماس، نم چی الماس، خلاصه چه وقت شهر نوشته که این چقدر لوکسه و چقدر هزینه برد و بببب. خب برای اونی که این رو میسازه در جامعه ای که یک اکثریت بزرگی خانه در اون که بشه بهش گفت خانه است در این عصر و زمان با مشخصاتی که خانه قابل زیست باشه ندارند، این چگونه این رو توجیه میکنه برای خودش؟ باید این توجیه میخواد دیگه، این چجوری تو این به این توجیه میکنه من ممتازم از همه اونها که غیر از اینان. خب این چگونه ممکن شده در ایران؟ این ثروتی که از آسمان که نمیاد، این ثروت نفت دیگه و همه تعلق داره، چجوری ممکن شده که این ثروت عظیم بیاد تبدیل بشه به این گونه کاخا وقتی که اکثریت بزرگ زیر خط فقرن؟ به لحاظی که خود این ضد فرهنگ استبداد توتالیتر که حالا کاملا هم نتونسته در ایران مستقر بشه، این چندگانگی رو موجه میکنه، از یکدیگر ممتاز شدن رو، خط کشی ها رو، اینها رو توجیه میکنه. و وقتی که موجه شد تظاهراتش از این نوعه. حالا در شهر سطح زندگی عادی هم همینطور ها، اینا جامعه یکی از عواملی که استبدادهای توتالیتر رو کمک میکنه برای اینکه جامعه به برزدش به جنبش برنخیزه همین مرزهایش که ایجاد میکنه، مرزهای فرهنگی. اینا دیگه نمیتونه هم با هم اصلا کنار هم بایشن، چه برسه که با هم مبادله فکری داشته باشن. کسی که مثلا این جوانی که میگه که تفریحش اینه که چندین اتومبیل نمیدونم چیزایی که در جاهای دیگه دنیا هم کم پیدا میشود داشته باشه و شغلش هم مخزنی است، شما بگی با این بینی بیا بشین با جوانی که مثلا در جنوب شهر تهران بیکاره بشین راجع به سرنوشت کشورت حرف بزن، مثلا سرنوشت کشور اینا قبلش مثلا نیست. این که با او در کنار هم نشستن هم مثل که یک کفر عجیب غریبی است که اصلا نباید بهش نزدیک شد. و این مرزها طبیعتاً مانع میشه که وجدان جمعی پدید بیاد و این جامعه بتوانه همدیگر رو پیدا کنه و به جنبش برخیزه. این که بسیاری شده که این جامعه ها مخالفت عمومی است اما حرکت نمی کنن، مثل جامعه آلمانی تا آخر جنگ اون همه ویرانی تحمل کردن، بعد نخواستن برزد اون هیتلر که آقا دیگه بس کن. خودشم آمد توی اون جلسه سران مثلا کارفرماهای بزرگ و شخصیت‌های آلمانی و همین رو جمع کرد که ما جنگ باختیم. همه گفتم خب دیگه حالا باختیم میگه میره به خط صلح، ولی گفت ولی جنگ ادامه دارد. تا وقتی که این رو آتش زدن به دستور خود و کشتن و آتش زدن، این جنگ ویرانگر ادامه پیدا کرد. امیدوارم همچه سردمی. حالا همین مردم ایران رو نگاه کنید، الان 10 سال این مشغول به این اتم هم که فردا تا فردا آخرین مهلتش خبر دارن. ضرب المثل ایرانی هم میگه با لحاف ملا، میگن دعوا سر چیه؟ میگن سر لحاف ملا. یعنی چه سر لحاف ملا؟ یعنی حق اسمالی مردم. خود این مردم بزرگوار اصلا یکی تکانی بخورن بگه آقا این حق مال ماست، این چیزی شما چه کاره، چه سر حق ما، اینکه چی تو چی بخوری او چی بخوره با هم کشمکش میکنی. نه این اصلا نیست که به من مربوطی نیست، این مالی اون طرف یک رژیم است، با این طرف میشنن گفتگو میکنن که سر این حق این مردم بیچاره معامله انجام بدن، سهم شیر کی ببره، سهم ناچیز کی ببره. چرا اینجور شده؟ این مرز هاست، مرز های فرهنگی، خطرناکتری مرز هاست. در واقع اسمش فرهنگه ها، در واقع ضد فرهنگه، قدرت ایجاد میکنه در جامعه ها. اینه که باید یک تلاش وسیع میخواد که جامعه رو از این مرزها رها کنی تا این بتونه همدیگر انسانها پیدا کنن، یه حرکتی را بندازن. خب عرض کنم به شما مردمی که تحت استبداد فراگیر بار میان، مثلا شما قاعدتا میبینید اینا که تو این رژیم کنونی، حالا خیلی هم
اون تمام ویژگی های ستاد توتالیته

0: تجربه نداره، ولی جوری اینا بار میان و این شیفته یه قدرت پیدا میکنن، وقتی هم که با این رژیم مخالف میشن پاشنه میذارن از کشور بیرون، یک کعبه جدید قدرت دنبالش میچرخن که فرض کن که اون مطلوبه. این فرض امریکا در آورد و خدمتگزار اینه تا دیروز تو رژیم بوده مثلا فلان تصدی ها رو داشته، چطور این ولی سردار غیر از این بود باید آدم شک میکرد که این چجوری شده که اینجور شده. این به لحاظ یک شیفتگی شدید پیدا میکنه به قدرت و غیر او رو اصلا چیز واقعی نمیبینه، واقع بینانه نمیبینه. دعوا سر این میشه که این قدرت خوبه اون قدرت بده، بیشتر از این نیست. یک انزجار هم پیدا میکنه نسبت به مخالف. حالا اگر این شیفت فرض کنیم شیفته رژیم بود، این منزجر میشه از مخالف او. اگر این تحول بکنه این خصلت رو از دست نمیده، این دفعه منزجر میشه از رژیم، مجذوب میشه به قدرتی که فکر میکنه که این قدرتیست که میتونه این رژیم رو مثلا کله پا کنه. اینه که این به این دلیلی که شما میبینید اشخاصی از اون کشور میان بیرون با همین یک زمان شیفته اون رژیم بودن، حالا شدن زد منزجر از اون رژیم، این بعد دستشان ده. خیلی توجیهات روانم میکنن روشن که آقا تو خود چرا رفتی خود مخالف شدی، بسیار کاما چرا رفتی اون نوکری، یا آقا اصل جهانی شدنش این حرفا چه شما دی دنیا دیگه دوری های سابق نیست، از استقلال دیگه پای مایه نداره در این دوره جهانی شدن این چیزا. اتفاقا اتفاقا حالا این کتاب رشد رو به اصطلاح رسوندیم به نظریه های رشد از پایان 2000 به این طرف. عموما آمده روی خط استقلال، پایه استقلال، پایه آزادی. چرا؟ میگه آقا جان این جهانی شدن این خطرها رو داره و محیط زیست اینجوری نابود میکنه، چون در واقع که جهانی شدن یعنی سلطه ماورامیلی ها دیگه، و این رقابت که این تحمیل میکنه جهان نمیتونه تحمل کنه، محیط زیست به خطر میفته. اولا یک شیوه رشد جدیدی لازم است بر مبنای استقلال هر انسان، استقلال هر منطقه از یک کشور و هر کشور هر مثلا ملت. استقلال به معنای نه به معنای مرزکشی ها، معنای به اصطلاح که این مبنا انسان است، او باید رشد بکنه و هر جامعه هم باید خودش شیوه خاص رشد خودشو تنظیم بکنه. غیر از این بخوایم بکنیم نه محیط زیست میشه از مرگ رهید، نه جامعه بشری رو از خطرهایی که پیش روست. خب حالا این تا بیاد این پیام برسه به کشورهای مثل مال ما، متاسفانه ممکنه کار از کار گذشته باشه، با اینکه ما یک قدم از همه جنبشامون استقلال آزادی بود. خب عرض کنم به شما این حالت گفتم شیفتگی و انزجار، این دو وجه از انسانی که قربانی توتالیتاریسم میشه بودن یا به اصطلاح قدرت می شود، این یک جنبه دیگه هم پیدا میکنه و اون جنبه اینه که استبداد خصوصا وقتی توتالیتر هست این شکل‌گراست و همواره میخواد محتوای زشت رو با شکل زیبا بپوشونه. از این نمایش هایی که نمیبینی شما ورزشی میدن، چیزای سال روز میشه میارن تو میدان ها و بزرگ رنگ ها رنگ جور میکنن، از این زشتی استبداد خودشون رو با این رنگ میخواهن بپوشونن. همین کار میکنن در میدان های ورزشی، همین کار میکنن در بناسازی و معماری و اینا ظاهرش یه چیزا زلان. شما برو روم مال چیزای آثار آقای موسولینی ببین، یا چیزای هیولا رو درست کرده نماد قدرت باشه، شکله که محتوایی رو میپوشونه که اون محتوا چیه؟ اون محتوا تخریب و ویرانگری است که همین قدرت ایجاد میکنه. اون میخواد یک مجذوبیتی با این شکل برای قدرت ایجاد کنه، جوری که انسان جز به قدرت نیندیشه. همچنین که درستی تو میدان دید یا اسب چیز عظیم و یک چیز به قول چیز گفت که آندرژید نویسنده نامدار فرانسوی کمونیست بود، گفت من رفت از روسیه برگشت، گفت ما دیگه نخواستیم این کمونیست. گفت ما خدا رو منکر شدیم بلکه انسان آزاد بشه. رفتم اونجا دیدم که این خدای جدیدی خود ما داریم میسازیم، هر انگشتش یک متره، مجسمه لنین نمیگم، هر انگشتش یک متر. این دیگه با این هیولا دیگه میذاره آدم فکرش از این اونورتر رو ببینه. بله، تمام چیزهای توتالیتر همین کار. الان شما تو همین رژیم ایران نگاه کنی، میری تو این خیابان ها یه عکسای گنده از آقای خمینی و این آقای خامنه ای. یا مثلا الان توی امروز دیدم که نوشته 7 میلیون پیام چیچی برای این آقای رهبر رفته که سلامت پیدا کرده. و این همینجور تمام این چیزایی که میبینید شکله. حتی این چیزی که مال هواپیمایی که ساخته، میگه مال امریکایی ساختیم که چیچی برای من بی خرمان گوه یکی دست هم گفت این بقید شکلش مثل اونه، محتواش خیر اونه. خب محمد من حالا هی چیز گذاشته، میگه سپاه یک فراخوان داده به اونایی که در خارج داخل کشور یه نامی برای این پیدا کنن، مرض شکل. همین چیز هم که میبینی میسازن، نه همون مرض شکله، شکلگراییست برای پوشندن محتوایی که ایرانش که داره بیابان میشود. بله، حالا نتیجه چرا اینجوره؟ به دلیل این که این دروغ زبان رسمی هر استبدادی است. قدرت زبانش دوره دیگه، ببخشید قدرت زبانش دروغه. راست که قدرت نمیشه که، دروغ باید بگه تا این بتوانه توضیح کنه سلطه یکی رو بر دیگری. در قرآن 14 نوع دروغ معرفی شده که این توتالیتاریسم این 14 نوع رو فرعونیت به کار میبره. امروز هم که شما نگاه کنید میبینید که این استبداد ها، حتی استبداد سرمایه داری نمیانو توتالیتاریز با هم، خیال نکنید که این کم از توتالیتاریز میبرن که این تمام زندگی ظاهر و درون و بیرون انسان رو میخواد تسخیر کنه دیگه. اونجور که من مدل بلد میسازم با این چیزهای چی یارو مدل های زن و مرد که بیاده نمایش بیاده، این باید شما بشید. خب این دروغا رو میسازه، این دروغا 14 نوع روشو گفتم که حالا ممکنه انواع دیگر شما ها به چرخی پیدا کنید، ولی این را که من پیدا کردم از این قراره. اولیش فریفتاری یا تبدیل راست به دروغ با توسل به انواع شیوه ها، افترا به خدا یا نسبت دادن سخنی به خدا که از خدا نیست. این که شغل شریف این آقایان حاکم بر ایرانه، هر روزم یک چیزی جعل میکنن به خدا نسبت میدن که مهمترینش همین ولایت مطلقه فقیه. میگه خداوند این چیز رو چه خدا انتخاب میکنه، ولی امر رو خبرگان کشف میکنن. از این بگیر، از این فریفتاری بگیر تا برو درست به این دروغایی که میگن و انواع اسما هم روش گذاشتن، توریه و نمیدونم تقیه و دروغ مصلحت آمیز و یه نوش. اینا در استبدادهای دینی رایج ترینه، نه در استبدادهای ایدئولوژیک چنین نباشه ها، جای ایدئولوژی های غیر دینی. مثلا خیال نکنی که در استالینیزم اینجور نبود. چرا؟ این همین بود، اونم هر چی رو لازم میدید میگفت لنین گفت، چی گفت، مارکس گفت، انگلس گفت، یه گفتی میگه قال اینا آخونده میرن مالای منبر میگه قال نبی، نبی گفت، یا قال مثلا امام صادق فرمود. اون هم با قول خودشون سیتات میدن از لنین، لنین گفت دیگه، یعنی گفت دیگه خفه تمام، اون گفت دیگه حرفش نزد. حالا راست دروغ نسبت میده دیگه، کی جرأت داره بره بگه که این آقا که نگفتن چیزی. دومین دروغ این که شما حرف راست میزنی میگه دروغه، دروغ خود چه میگه راسته. الان نمونه این جنگ 8 سالی کرده دیگه، بعد هم 2 تا افتضاح هم بار آورده، قطب سورای ایران گیت، آخر سر هم جام زهر سر کشیده، حالا در واقع شکست خورده دیگه. راست اینه که شما 8 سال جنگیدی، جنگ گفت در شکست تمام کردی، شما گروگانگیری گرفتی در شکست تمام کردی. میگه دفاع مقدس. نمیگه؟ میگه دیگه. هر کی هم بیا بگه آقا شکست خوردی دروغ میگه. اصلا شما 8 سال بگو چرا جنگیدی؟ میگه این دفاع مقدس رو برد تیر سال. اوه دی بیا دی برو با اونجا دادگاه انقلاب را بیفته. آقا این چرا گذاشته دفاع مقدس؟ خون شهدا چه میشود؟ ایدم به رواج تا بخواهی به رواج. سومی با اون دوتا، این سومی در واقع ساخته میشود ایدئولوژی. خیال نکنی که یکسان باقی میمونه. خیلی از آثار مارکس در دوره آقای استالین ممنوع الانتشار شدن. نه که خیال کنی که فقط خاصه این آقایانه، نه. الان مثلا ما این کتاب حقوق انسان نوشتیم دیگه، زبانهای مختلف منتشر شده، جز زبان عربی و فارسی در خود ایران به فارسی البته منتشر شده و در کشورهای عرب، برای اینکه این قدرت نیازهاش مرتب تغییر میکنه، با هر تغییری باید کم و زیادش کرد اون ایدئولوژی بدبختا. برای اینکه کم و زیاد کنه باید اون چیزای مزاحم رو حذف کرد. اونا رو که حذف بکنی برای آخر سر ببینی یه چیزی شل قلمکار، یه چیزی دیگه درآمد. درآمد استالینیسم، درآمد ولایت فقیه. این اینجوری میشود. این کارم البته با اصول اون هر مرامی شروع میکنه، اول اون اصول رو تغییر میدن محتواشو، بعد که اون کار شد دیگه فرو آسان میشه. این هم نوع سوم دروغ ها که خیلی رایجه. حالا تو همین غرب هم اینطور ها، نکره کنین غرب اینجور نیست. الان شما نگاه کنید که این گولیست در همین فرانسه، اونی که الان هستا، این به بعد بذار اگر اون جره چیز بگن طرف زنده میشد دو گل میگفتن آقا این اسم شما اینه، دوباره در جا سکتک میکرد میمون، چون هیچ بچه شبهی با اون چی که او به عنوان به اصطلاح مرام عرضه کرده به جامعه فرانسوی ندارد. نوع چهارم عرض کنم به شما دروغها، اون دروغهاییست که مسمومیت فکری ایجاد بکنن و روانی، مثل معتاد کردن به خشونت. این داعش و القاعده و نمیدونم این اینایی که چی میگن استشادی چی این همین آقایان هم درست کرده بودن که انتحاری ری اسم دیگه براش گذاشتن، استشادی. اون انتحاری کردن استشادی محتوى یکی، حالا اسمش عوض کردن که نگن ما این هم از اون هم. این در واقع رنگ کردن اون جوری که اون آدمی خشونت رو عنوان یک ضرورت بپذیره و به کار ببره. اینا خودشون هم اینایی که این کار میشوند معتاد میشوند، از دهنشون رو باز کنن تا وقتی که میبندن جز خشونت نمیاد بیرون. میگه نه، فرمایشات آقای خامنه ای رو گوش بدید، ملاحظه خواهید کرد. با دشمن شروع میکنه، با دشمن تمام میکنه، تا بعدم میگه من برای مرز هشدار هی میگم دشمن دشمن. نه آقا، شما محتوای سخنت خشونته، مرز دشمن نمیگی که هشدار بدی. این از دهن مبارک شما جز خشونت نمیاد بیرون، چون از بر معتاد شدی به چی از نصب رو. نتیجه این که وقتی دهن باز میکنی ولو هم بخوای حال احوال خوشو بش بکنی، این اختیار از دستت میره بیرون، میره رو خط خشونت. آقای خمینی هم به همین درد مبتلا شد در آخر. اون آدمایی هم که این طرز فکر با خشونت همینجوری دائم کارشون به خشونت به کار بردن هست، اونا هم همین احتیاط پیدا میکنن. این در حال حاضر الان کشورهای ما گرفتار این نوع دروغه. داعش اینه، القاعده اینه، نمیدونم خمینیزم اینه، تقدیس و خشونت دروغه، خشونت تخریبه. دین نمیشه مرام تخریب باشه، مرام مرد که نیست که، مرام زندگیست. پس باید مرام حق باشه، حقوق باشه. اگر مرام عرض کنم که تخریب شد میشه داعش، میشه خمینیزم. پنجمین نوع دروغ، دنیای مجازی ساختن و به مجاز انسان را از واقعیت بریدن و به مجاز دلخوش کردن. خود نمونه خیلی رایجش این است که مثلا آقای دستگاه استالینی این مادیات ها و برداشت های خیلی سنگین از دهقانان تحمیل کرد و اونها بعد هم کار خارج از اندازه به کارگران به این عنوان که اینها لازمه ساختن بهشته، بهشتی که میبینی شد این آقای پوتین اون بهشت هرگز نرسید. ولی اون مجاز ساختمان سوسیالیسم و اون قیافه ها که میساختن که طرف مثلا کارگر که تو دایره سوسیالیسم میسازه اینها یه دنیای مجازی براش میسازه، یا هیتلر هم فرق نمیکنه، اصلا میداد دست طلب برای اینکه داعش هم همین کار الان داره میکنه، یک دنیای مجازی براش میسازه و اون چجوری میره خودشو میکشه، به کشتن میده و اون چیز خیلی چیز میخواد که کسی خود رو متلاشی کنه برای یه عده دیگر هم بکشه. اون یه دنیای در واقع زندگی مجازی براش میسازه که در جا میری به این خود رو منفجر کنی، در جا میری به بهشت. چرا حافظ اونجا در اون همون غزل شعر بیت آخرش این است که حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت. اون برداشته گذاشته چاش اگر تو اون روزی به خود بم به خودت ببندی منفجر کنی، یکسر تو رو میبرم به بهشت. دروغه، برای اینکه از مرگ و ویرانی به بهشت نمیشود رسید. منتها اینی که اون جوان بیچاره که نمیفهمه، که این نمیدونه که بهشت در ساختن است، در روش کردن است، در تخریب کردن جهنم با وجود میاد، بهشت با وجود نمیاد مسلمه. خب این رای جالا سرمایه داری جوری دیگه شو میکنه برات. یه زمانی بود که میگفتن این لیبرالیسم، میگفت من میرسم به دوران بفور، دیگه هر چی شما بخواید میتونید مصرف کنید. حالا که رسیده به این وضعیت که محیط زیستم داره از بین میبره، اون به اصطلاح سوسیالیسم نوع دولتیش آمد گفت نخیر، شما ما از شما میزنیم جلو، زودتر از شما دوران وفور میشه. اونم که نشد. خب این دوران وفور جامعه که این سرمایه‌داری لیبرال این وعده رو بهش میداد، یا اون جامعه که سوسیالیسم نو استالین بهش این وعده رو میداد، کسی میپرسید خب یعنی چه این دوران وفور؟ چجوری میشود از مصرف خارج از قرار قاعده و تخریب منابع طبیعت چجوری میشود رسید به وفور؟ وقتی شما منابعی که با اون منابع میخواید برسید به وفور رو داری از بین میبرید؟ ها چجوری خیال میگرد چی گفتن؟ نظریه رشد بخوانی؟ اونجا میبینی که اون وقت این دروغ میگفتن، منابع طبیعت پایان نپذیر. البته این وسایل ارتباط جمعی و این چیزا هم نبود که مردم مثلا اروپایی فکر کنه که این به همه جا اطلاع باشه، به این سرعت هم رد و بدل بشه و فکر میکرد خود با این اروپا نسبت به بقیه دنیا قاره کوچیکه، اینقدر منابع هست که بشر چقدر مصرف میکنه، هر چی مصرف میکنی هست. این مبنای این جامعه وفور و مصرف انبوه پایان ناپذیری منابع طبیعت بود، مجاز. پس ما میتوانیم اون مجاز رو بسازیم، جامعه وفور بر یه دروغ استوار میشد که پایان ناپذیری منابع طبیعت بود. خب این ناشی از چه میشود؟ ناشی از این میشه که رابطه انسان رو با واقعیت مستقیم رو قطع میکنه. چون اگر آدم رابطه مستقیم با طبیعت و واقعیت داشته باشه، این فریب نمیخوره، اون رو از طریق قدرت میکنه. شما از کجا میگی منابع طبیعت پایان ناپذیره؟ میگه آقا دانشمندان این میگن. همین روزای تلویزیون یک چیزی میاره تو فارسی تبلیغ میکنه که دانشمندان کجا؟ گفت فرانسه. فرانسه دانشمندان فرانسه به این نتیجه رسیدن که مصرف چای جلو حمله قلبی و سکته و بابابابا رو میگیره. حالا اخوی برای من یک چیزی فرستاده که این ضررها رو دارد صرف چای. حالا این دانشمندان که اون فارسی زبان که فرانسه، آقا دانشمندان فرانسوی گفتن دیگه، چای دیگه دانشمند میگفته اینجوره. خب خودتو تجربه کن ببین، اگر میرفت اون یه خط، این که تجربه انسانی خود شما داری مصرف میکنی، دانشمند شمایی که داری مصرف میکنی، اثرشو ببین بر خودت. حاضر نیست اینو به خودش حالی که معتاد میشه آدمی. یا شما این سیگار چرا میکشی؟ از کی معتاد شدی؟ میگه والا به من گفتن اینو بکشی اعصاب راحت میشه. آدم حسابی خود امتحان کن. میگوین دیگری آخه تو داری مصرف میکنی، دیگری باید به تو بگوید. دانشمند هر چیزی که آدم مصرف میکنه خودشه، باید به تو رابطه مستقیم با او داشته باشه، ببینه این چیزی که مصرف میکنه چیست، اثرش بر بدن او کدام است. نه این رو نمیکنه، هیچ کسی این کار نمیکنه. تازه تازه بعضی های چیزا رو میخونن اونجا که میدن این حتی دوایی که مصرف میکنه این مثلا پیامدهایی نداشته باشه، ولی بقیه اون کارا نمیکنه. به من کافیه که بگی که این آقا یک میگوین حالا که میگن دانشمندان فلجه، حالا اونم نه، همین میگوین که فایده میکنه، میگن خیلی خواص داره میخوره بدون که بفهم این مکشنده است نیست، میخوره خیلی خواص. بله عرض کنم به شما ششمین نوع دروغ، عرض کنم که دروغ‌های علمی، این دیگه همون بحث اول ما میشه. دروغ‌های علمی آشکارترینش همینه که میگه که آقا این مرام شما به چه دلیل درسته، میگه این علم، میگه این خود علم، دیالکتیک علم. چقدر بشر کشته شده بابت این که این آیا این دیالکتیک علم هست یا نیست، چقدر خوبه علم. یا همین الان که داشتیم بحث میکردیم که قهوه این فواید داره و چای اون فواید داره، کی گفته علم؟ یا طرف میره منبر میگه اعجاز قرآن، خب دلیلش چیه که این اعجاز درسته؟ فلان نظریه علمی، حالا سابق اون گستاف لومون مود بود، تا میره منبر میگه گستاف لومون گفت. حالا دیگه نمیدونم، الان من تو ایران نشم میبینم که کی مود این روزا، ممکنه مثلا هاورماس کسی اینجور تیپا ماد باشن که برن منبر بگن هاورماس گفت، یا نمیدونم فلان دانشمند گفت، انشتین گفت، از این چیزا فراوانه دیگه، میره منبر میگه گفت. خب کی هم اونجا پای منبر نشسته میدونه که اصلا این طرف چی هست، وجود داره نداره، چی گفت چی نگفت، میسازه یه دروغی به نام عمومی به خورده اون مردم میده به نام علم. و اینا فراوان، مثلا میگه که علم ثابت کرده خدا نیست، یا علم ثابت کرده خدا هست، کجا کرده اینو؟ میسازه میگه. حالا گفت اون پوزیتیویست ها میگفتن که چون این که خدا هست، این آقای پوپر گفته، عکس چیز آوردی اصلی گذاشت از اصل تال پذیری، این آقای سروش هم اون وقتا پیرو این آقای پوپر بود، این هر جا می آمد اول این علم چیست، چه چیز علمه، ابطال، باید ابطال پذیر باشه، ابطال پذیر نباشه علم نیست. نمیده گفتم این حرف آقای پوپره. پوپره این در توجیه این حرفش میگه بگی خدا هست این رو نمیشه ابطال کرد، اما بگی خدا نیست ابطال پذیره، اون علمیه. این پذیر بسار بود. راسل آمد و دید که آخه یعنی چه این، اگر چیز ابطال پذیره علم که نمیشه ابطال پذیر باشه، که اونی که ابطال پذیره چیزیست که علم نیست. خب او آمد گفت که دلایل برای اثبات خدا مساویست با دلایل برای وجود خدا، مساویست با دلایل برای نفی خدا، نبود خدا، دلایل دو طرف مساویست. البته ما همون رو هم نقد کردیم که این در دوالیزم این ممکنه اینجور خیال بافی ها، ولی نمیشه که دلایل بر اثبات مساوی باشه با دلائل در نفی. حالا به من اونجا صحبت مثلا دروغ‌های علمی رو میکنیم. حالا اگر علم مثلا باشه جریان آزاد اندیشه است، یا اون دلائل چه میگه، این هم دلائل چه میگه، این به تدریج نقد و نقد و نقد یک نتیجه حاصل میشه. اما اگر این شد نه، این چماق اینجاست که مثلا این برای این میگه که علم دروغ به نام علمی سازی که میخواد چماغ درست کنه ازش، که بزنه تو کله این که آقا علم گفته صدات بنداز. این و این کار بردش هست که دروغ رو خطرناک میکنه. این هست که قرآن دائم خطاب به انسان ها میگه که به چیزی که نمیدونی نیست، به چیزی که علم نداری توقف نکن، برو جلو. این هم در حال حاضر که الان ما هستیم متاسفانه ویرانگرتن این دروغ ها همین دروغه. به نام ال. ببینید چه بشر این هستی بشر آورده. خب این یک قرن به نام ترقی چه بلا سر بشر آمده. حالا خود قرن رسیده به این که میگه نه این اسطوره بود شکست، حالا باید حتی میگه رشد منفی از نظر اقتصادی، نمو به کروسانس نگاتیو، نمو به منفی، رشد منفی، وگرنه زندگی روی زمین در خطر است. خب این هم عرض کنم به شما نوع ششم شد. بله نوع هفتم شخصیت پرستی. دیشب بود یا جمعه شب بود؟ جمعه شب بود. این آقای خزعلی، آقای دکتر خزعلی با این صدای امریکا گفتگو میکرد. اون گفت که بله در اول انقلاب که نه در اول انقلاب، در این سالهایی که آقای خامنه‌ای و هاشمی اون شد رهبر، این شد رئیس جمهور، برای اینکه مخالفین رژیم رو کلکشو بکنن یک کمیته تشکیل شد، که البته در همون زمان در انقلاب اسلامی شرح اون کمیته که در قصر فیروزه تشکیل شده بود و تشکیلات چه همه اینا اون زمان آمده. خب این گفت و آقای هاشمی میخواست که با ترور مخالفینش از بین ببره و یک لیست 100 نفری هم تایید شد این حرفا. بعد این آقای خزعلی گفت که در جهان امروز در طول یک قرن این آقای هاشمی رفسنجانی نابغه بیبدیلی، نابغه بیبدیل در طول قرن دوران تو دنیا. کیش شخصیت دیگه؟ به قول مرحوم منتظری که این هاشمی رفسنجانی عقل هوش بازاری داره، نقد معامله میکنه، فردا و پس فردا رو نمیبینه، همین لحظه. این آقا عدید این آقا در مقام این که به اصطلاح کیش شخصیت از اون میسازه یک نابغه که در قرن. حالا راجع به آقای خاتمی هم همین کار آقای زد صحابی کرد که در اصلا بگه نمونش پیش نمونه و یکی دیگه بایش نمشه آقای مثل که مصدقی هم بود که شما طرفدارش بودی. اینا رایجه در متاسفانه خصوص در ایران که یکی رو مخوان ببرن بالا دیگه مثل این آقا میبره اوه عرش علا، وقتی هم مخواب زن زمین اصلا سافلین وسط مسط نیست، اعتدالی تو کار نیست در کیش شخصیت، چه مثبت چه منفیش. خب این خود دروغه، رو میسازه از یه شخصیت از اون میسازه. وقتی وقت شما میگی این نابغه در قرن بی همتاست، کی میتونه بگه این آقای نابغه فلان چیز رو دروغ گفت؟ میشه گفت؟ نه دیگه، نه دیگه، اون که آقا این نابغه ای که بشر به خودش ندید اونم در یه قرن لابد یه چیزی فهمیده که این حرف زده دیگه. بوت میسازه از اون آدم دیگه، یعنی بقیه داده آده با نابغه چی میشه کرد دیگه، همه اختیار باید داده از اون دیگه. این هم یه نوع دروغه. این هست که اون پیامبر گرامی میگه، همیشه میگه من بشری مثل شما هستم، در قرآن هم هست، با این هم اختیار کردی بر از اون نکردن این کارو. چرا الان همین الان قلات همین الان هم وجود دارن که قلوب میکنن در باره شخصیت های دینی ما. این هم نوعی از دروغ سازی هاست. میبینی که این هم رایج جهانن که قای کنین سابق رایج بوده، همین الان بیشتر از گذشتن رایجه. عرض کنم به شما هشتمین نوع دروغ ها تغییر پایه است. کلمه رو نگه میداره، محتواش عوض میکنه. مثل توحید. توحید چیست؟ این قرآن در اونجا باید دید که این قرآن میگه توحید چیست دیگه. نه، میره یه تعریفی براش میکنه که مزاحم قدرتش نباشه. میشه خلاصه میشه وقت که اون توحید مثلا خدا یکیست و دوتا نیست، تمام شد. خب یکیست و دوتا نیست، مزاحم این که این آقا نمایندگی از اون خدا داره هست؟ نه، میخونه با این. اما اگر توحید بری اونجور که در قرآن میبینی نمایندگی نمیشه داشت از اون، مزاحمت داره. پس اون کلمه رو نگه داشته، محتوا رو عوض میکنه. اینم رایجه. تا بخوای در میگن هفت اقلیم دنیا به رواج روزمره هم هست، کلمات مثلا در جامعه های مختلف بنابر زمان و موقع و اینها بهش معانی میدن. یکی از رایج ترین ها این روش هست که میگه من اینجور فهمیدم، حالا شما یه حرفی میزنی او میخواد به اون یه معنایی که دلش میخواد بده میده، بعد میگه آقا این حرف من نبود که، این چی از قول من ساخته، میگه من اینجا فهمیدم، برداشت من این است. نشده شما رواج تا به غیرایت. آقا جون من به ترکی گفتم شما به فارسی فهمیدی اینجور برداشت کردی، عربی گفتم به فارسی برداشت کردی، به فارسی گفتم این کلماتی که من گفتم یا نوشتم چجوری از این برداشته کرد. یا مثلا فرض کنید همین آقای که از ایران گفتم از اونهایی هستن که تو اون رژیم من یه دفعه میان این بری برداشته نقل قول کرده از بنی صدر، اون زمان هشدار بوده اون چیزی که من نوشتم که این رهبری باید با مسلمانهای طرفدار استقلال آزادی باشه. میدونستم که این طرفدار استبدادم هست، اینو برداشته طرفدار استقلال آزادیشو برداشته گفته نه آقا اون زمان بنی صدر میگه اینا رهبری باید با مسلمان ها باشه. پس ایشون نمیتونه حالا بیا بگه که من مخالف ولایت مثلا ولایت فقیه بودم. مختصر کوچیک دو تا کلمه رو برداشته. میبینی که این رایجه روزمره ها. همین آقای که از دنیا رفتیم که بود، نه بابا ایرانی که کتاب بر ضد اسلام می نوشت، نه این حالا خدا رحمتش کنه دایی من، این گفت این کتاب جدید نوشته، این خیلی میگن چیزه. گفتم این شجاع‌الدین شفا. گفتم این که اون چی که از من نقل قول کرده حتی یک مورد راست نگفته، یک مورد ها. البته این کلکم میزد شماره صفحه و اینا رو که نمیداد، که میگه مثلا در خیانت و امید بنی صدر گفته، میزش تو گیومه، نه که خیال کنی که اینجوری مینوشت، تو گیومه جعلی، قول جعلی مال منه، من میدونستم این مال من نیست، غیر من میگه خب این گذاشته تو گیومه و رفرانس هم که داده و این چجوری میشه مال اونا باشه. گفته این مال من، این هم کتاب، این خیانت دو امید، این هم مالی رو ببین. آوردم مراشه که دو نمونه هم دیگو گفتم از این حالا این بنی صدر است و کتاب خیانت در امید، اما نه این قرآن دست همین مسلمان های دنیا هست، آیه نقل میکنه تقلبی نیست تو قرآن. آورد نشون دادم بشه، گفت عجب این متقلبی بوده. گفتم بله این متقلب ها زیاده. به این ترتیب در واقع با این تغییر در محتوای کلمات نظام ارزشی رو عوض میکنه. اگر در یک جامعه توحید اجتماعی ارزش باشه، اون وقت همه میروند دنبال این که با هم چگونه عمل کنن که با هم نزدیکتر بشوند، با هم رقابت نکنن، با هم همگرایی کنن، تفاهم کنن، همکاری کنن، همبستگی داشته باشن، با هم بسازن، برای هم بسازن، این میشه یه نوع این کشور. اما اگر شما وارونش کردی میشه رقابت، اون وقت اون کاخ الماس میسازه برات، در کنارش کوخ خواهی داشت. این تفاوتش اینه، دو تا نظام ارزشی میشه. عرض کنم به شما بله ظاهرا سر آمد، رسیدیم به نهم و از نهم میمونه به گفتگوی بعدی از 9 تا 14. خب این به این ترتیب دروغ به این جهته که گفت ایرانی ها در قدیم اون آواز که میخواستن جامعهشون بسازن دروغ رو بسیار زش بیداشتن تو و خیلی بد بود کسی دروغ میگفت، داشتن یه جامعه میساختن باید با هم تفاهم میداشتن و دروغ ضد تفاهم است. متاسفانه در لحظاتی که جامعه ها میل میکنن به انحطاط، این دروغ هم نقشش روز به روز بیشتر میشه و خب رابطه تنظیم رابطه با قدرت هم دیگه یک زبان بیشتر نداره، اونم دروغه. شما با حقیقت گفتن نمیتونی با قدرت رابطه برقرار کنی، باید دروغ بگی. با آقای خامنه ای راست نمیشود گفت، باید دروغ گفت تا بشه رابطه رو با او تنظیم کرد عنوان به اصطلاح نواد این رژیم ولایت مطلقه فقیه. خود او هم نمیتونه راست بگه. حالا همین راجع به این بحران اتمی بخواد بیا به این مردم راست بگه، و از اول این میخواست راست بگه که اصلا بحرانی به وجود نمی اومد.
1: چند دفعه گفت نمیدونی، چند دفعه دیشب هم گفت نمیدونی، جنتیش نمیدونی.
0: حالا خامنه‌ای دروغ میگه، اصلا این که دروغ میگه، 8 سال جنگ دروغ گفت، گروگانگیری دروغ گفت، آمده در نفل و شاتو جلو دنیا تعهد کرده، رفتیده به تهران میگه اینا من مصلحتی گفتم. خب یعنی دروغ گفتی دیگه. زبان تنظیم رابطه با قدرت دروغه. به این جهتی که افشای دروغ بسیار کمک میکنه به اینکه جامعه اون مرزهایی که گفتم برداشته بشه. جامعه بتونه واقعیت اونجور که هست ببینه، بتونه همدیگر رو پیدا کنه و با هم عمل کنه. حالا در گفتگوی بعدی باز هم به این دروغ‌های دیگه خواهیم پرداخت، اونا هم به جای خود همین اهمیت رو دارن در اینکه انحطاط جامعه ها. حالا اگر سوال چیزی هست.
2: بله، گفتگوهای مؤثر را با هم شنیدیم. هفته آینده ما برنامه نخواهیم داشت به خاطر همین که 10 اکتبر سالگرد آقای بنسد هست و ما در اونجا یعنی دوستدارانش و هموطنانی که نسبت به ایشون ارادت داشتند بر سر مزار ایشان گرد خواهیم آمد و یادش را اول منتخب تاریخ ایران گرامی خواهیم داشت. روز 10 اکتبر در مرسای ترانه‌ای را با هم می‌شنویم.

0: Pentru să ne și noi zici, s-a at istoria de azi, de azi, de azi, همونطور یه قول داده بودیم و به گفتاری از آقای بازرگان رو با هم میشنویم و به احتمال زیاد به پایان برنامه ایشون با ما خواهم بود. ایران آینده بیمها و امیدها. یادآوری کنم که دیشب اخبار رادیو 4 میگفتش که آمریکا به تعداد 9000 نیروی دریایی را با عازم دریای خلیج فارس کرده و با همراه با چندین فروند یا کشتی و کشتی های جنگی احتمالا یه جنگ تمام عیار یا این آقای ترامپ دیوانه و نتانیاهو دیوانه بر کشور ما وارد خواهند کرد. کماکان ما دست مدافعان وطن را می فشاریم و هر مدافع وطنی که از وطن در برابر تجاوز خارجی دفاع کند دفاع میکنیم با امید پیروزی ایران و ایرانی بر متجاوزان به ایران. توجه شما را به ایران و آینده و بیمها و امیدها از آقای بازرگان عبدالعلی بازرگان جلب.
1: جان خرد، با سلامی مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه های چهارشنبه شب. خب برنامه امروز ما تحت عنوان ایران آینده بیمها و امیدهاست خدمتون. قرآن در یک وصفی که از بنی اسرائیل البته معاصر پیامبر میکنه، اونهای که خیلی ستیزه جو و جنگ طلب بودن، میفرمه کل ما او قدو نارن للحرب، هر وقت یک آتش جنگی رو بپا میکنن اطفاء الله، خداوند خاموش کرده اون جنگ رو. و یسعون فی الارض فسادن، فساد یعنی به هم زدن نظم و تعادل. والله لا یحب المفسدین، خداوند دوست نداره مفسدین رو. البته دوست نداشتن خدا مثل دوست نداشتن های ما نیست، یعنی قوانین و نظامات خدا همسو و تأیید کننده و پذیرنده چنین تلاش های برای جنگ افروزی نیست. خب همونطوری که در تاریخ ابتدای اسلام هم به شاهد بودیم، اون جنگ هایی که صورت می گرفت، تحریک قبائل قریش و بقیه نیروهایی که توی عربستان بودن، عمدتاً از طریق همین جنگ طلب‌های یهودی معاصر پیامبر بود و با خودمون هم یه جنگ‌های انجام شد. در این روزگارم به هر حال همه می‌دونیم که تلاش طولانی نتانیاهو و اسرائیل کشوندن پای امریکا در جنگ بوده که به نیروی نظامی برتر امریکا و با حمایت او بتونن به هر حال این جمهوری اسلامی را از بین ببرن و در کل منطقه. همه دیگه تو جریان جزئیات هستین دیگه. ولی این بارم خدا رو شکر که بالاخره یک فعلا صلح موقتی انجام شده. به هر حال امیدواریم که به یک نتیجه مطلوبی برسه. 4 ماه طول کشید و فعلا یه توافقنامه ای رو مقدماتش رو البته طرفین آماده کردن در 14 بند که فعلا جنگ تو تمام جبهه ها، یعنی هم ایران و هم لبنان و کل منطقه متوقف بشه و تا 60 روز هم بتونن به هر حال به یه توافق نهایی برسونن. فعلا همین که آتش بس شده و تا این توافق های خیلی پیچیده و خیلی مورد اختلاف به نتیجه برسه، فعلا جای شکرش باقیه که یک آتش بسی داده شده. خب چند بند داره که قابل توجه. یکی این که امریکا بالاخره محاصره دریاییشو لغو خواهد کرد و ظرف مدت 30 روز این ترافیک دریایی به حالت قبلی، به ظرفیت قبلی باید برگرده و بعد از توافق نهایی کل نیروهاش رو از منطقه ببره. ایران هم تا 1 ماه بعد از این پیشنویس اولیه آماده کنه منطقه رو، تنگ هرمز و یعنی اگه مینایی گذاشتن اونا رو بردارن و به هر حال آمادگی قبلی رو بتونه دو مرتبه احراز بکنه. خب اینا همه جهات مثبته. عراقچی گفته تنگه هرمز در اختیار ایران خواهد بود و ایران هم هزینه خدماتی که ارائه میکنه خواهد گرفت. پس ظواهر هم فعلا نشون میده که یک همچین در باغ سبزی هستش. علاوه بر این یک نقطه امیدوار کنندهی برای هر دو طرف در واقع امکان سرمایه گذاری تا حدود 300 میلیارد دلار امریکا و کشورهای منطقه در ایران برای بازسازی این صدماتی که وارد شده. خود این خوب هم برای ایران خوبه که همچه سرمایه که فعلا ما نداریم، برای اونام خب به هر حال یک مائده است که بتونن امریکا، کمپانیای امریکایی، البته میگم با همکاری کشورهای خلیج، ولی اونام که خودشون که همچه توانایی اونطوری ندارن، ولی عملا در امریکاست دیگه، یعنی یه وعده است که پای اونها باز بشه تو ایران بتونن حضور پیدا کنن، حالا تو صنایع نفتی، پتروشیمی یا در جای دیگه بتونن یک فعالیتایی رو انجام بده. البته جزئیات برنامه رو بعد از 60 روز باید تهیه بکنن و تصویب بکنن. امریکا هم وعده داده که بتونه تمام این تحریم‌های منچک ایالات متحده علیه ایران وضع کرده، هم اونچه که در شورای امنیت بوده یا شورای حکام، همه اینا رو در واقع مطابق اون جدول زمانی لغو بکنه. البته در طرف مقابلم ایران در تعهد کرده، از اعتقاد داره که از اول ما نمیخواستیم که بمب اتمی تهیه بکنیم، در واقع همچی تعهدی رو میده و تکلیف این غنی سازی هایی که شده بوده 400 کیلو غنی چیزای مواد غنی سازی شده رو حالا طبق جزئیاتی رو که باید تعیین کنن که به چه نحوی، ظاهرا نصفش رو ایران باید حالا منتقل بکنه به جای دیگه، نصفش هم این رو تقلیل بدن میزان غنی سازی شدهش، ولی در یه حد اقلی ایران بتونه این تحقیقات و این امکانات رو در اختیار داشته باشه، البته با نظارت سازمان بین المللی. بند دیگرش که آزاد شدن صادرات نفت ایران، پتروشیمی، محصولات پتروشیمی ایران، یواش یواش خب این میدان باز خواهد شد. و آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران بعد از اون توافق نهایی. البته همه اینا فعلا رو کاغذه، با توجه به سوابقی که خب در ارتباط با غزه بود دیگه، بالاخره همه چی گفتن صلح شده و همه چی تمام شد و ترامپ هم امضا کرد، ولی همچنان میبینیم که مردم غزه بیچاره ها در همون شرایط هستن و هیچ چیزی که برداشته نشده، بلکه حالا اسرائیل میخواد تا 70% اونجا رو هم بگیره دیگه. یعنی فعلا حرفا خوبه، این برنامه‌ای که توافق شده، حالا مسئله عمل دیگه، یعنی خیلی نمیشه خوشبین بود. به هر حال همه اینا فعلا یه پله وضع بهتر از گذشته شده، امیدواری هایی کسب شده، ولی نگرانی هایی هستش که قرآن هم در واقع گفته شما بپذیرید اگر دشمن پیشنهاد صلح کرد، انجنه للسلم فاجنه لها، اگر بال به هر حال آمادگی و مسالمت انداخت شما هم بپذیرید، به خدا توکل کنید. در سخنان حضرت علی هم در اون عهدنامه مالک اشتر هست، میفرماید ربما چه بسا دشمن خودشو نزدیک میکنه، لیتغفل تا غافل بکنه شما رو، بنابراین بپذیرید ولی چارچشمی مواظب باشین که کلا سرتون نره. در حال از یه طرف جای خوشحالی داره، ولی در این حال باید کاملا مراقب باشه ایران، چون به هیچ وجه اینطور نبوده که با طیب خاطر اونهای همچی پیشنهادی کرده باشن، اونا به خاطر شرایط خاص خودشون چون اونچه که ایران حالا با این امکاناتی که هست یا آمادگی که برای قبول سختی ها و محرومیت ها داره، اونا هرگز ندارن، به خصوص روز یک شنبه که تولد 80مین سال تولد ترامپ، و خب نیاز داشتن که جشن بزرگی رو که میخوان تو چمنای کاخ سفید بگیرن به هر حال زودتر این کار را انجام بشه. اونا هم به هر حال روزی حدود 4 میلیارد ضرر دارن میکنن، یعنی به مصرف کنندگان امریکایی داره اینا تحمیل میشه. به هر حال تا همین حدش فعلا خوب هست، ولی باید البته امیدوار بود و خیلی خوشبینم نمیشه بود، باید توکل بر خدا کرد و جلو رفت دیگه. در هر حال 4 ماه پیش امریکا و اسرائیل با اون شدت و حدت حمله کردن دیگه، همه به خاطر دارین که این هواپیمایی که حالا وارد جنگی نشده بودن، اون هواپیمای غول‌پیکر بمب افکنای عجیب با اون بمب‌های چند تنی سنگرشکنشون بمباران کردن مراکز ما رو، تمام شهرها و فضای ایران رادار رو از کار انداختن، و 4 ماه پیش شد یواش یواش آدم این چیزا رو از خاطر میبره. و همه هدف تغییر رژیم بود. در طول این مدت هم که هرچه میخواستن کردن، ولی عملا تغییر رژیم داده نشد. ولی از طرفی رژیم هم تغییر کرد، این دیگه اون رژیم سابق نیست، ولی نه اونطوری که اونا میخواستن، یعنی یه تحولی انجام شده، یه مقداری جابجایی در نیروهای ایران انجام شده، تغییر کرده، ولی یک تغییری که دیگه اونطوری مثل سابق در واقع سلطه روحانیت نیست. به هر حال ولی فقیه آقای خامنه‌ای کشته شد، سران هر سه قوه سپاه در واقع همینا کشته شدن، نفراتی که تعیین کرده بودن اولویت ها کشته شدن، یعنی سخت‌ترین سهمگین‌ترین ضربات رو اسرائیل و امریکا زدن که هر رژیمی بود قاعدتا سرنگون می‌شد، ولی پله پله منتقل شده به رده‌های پایین‌تر و اینا موندن دیگه. به هر حال این همه ضربه دیدن، انگار نه انگار که این سیستم عوض شده باشه. می‌بینیم به هر حال سر جای خودش هست، ولی عملا تحت سلطه سپاه در مدینه، یک حکومت کمتر دینی به اصطلاح، ولی بیشتر جنبه نظامی، یعنی یک به حال حکومت خیلی سخت‌تر، خیلی در واقع نظامی‌تر، درست مثل این که یک کودتای نظامی صورت گرفته باشه. ولی همطور که جلسه گذشتم عرض کردم، به تدریج یک گروه تازه نفسی آمدن رو کار، یعنی مثل این که رده به رده عوض شدن، گروهی که بیشتر تکنوکرات ها هستن، نسل جوونی که نه دوران قبل از انقلاب بودن نه حتی دوران جنگ بودن، 8 ساله جنگ با عراق، اونایی هستن که در طول این مدت در این تشکیلات سپاه ساخته شدن، در دانشگاه‌هایی که اینها دارن، تو تجربیات نظامی عملی عمدتاً کار دست اینا افتاده. طبیعتاً اون چه که اتفاق افتاده، اینها در این حالی که زخم خوردن، ولی همینی که ریسک کردن، تونستن رو پای خودشون بیستن، جوان‌تر هم هستن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن. همه اینا این بلوف های ترامپ رو که واقعا آدم تو خارج از کشور میشید که جهنمی بپا میکنم، نمیدونم به عصر حجر میرسونم، هر دفعه 10 بار همجور از این حرفا رو تکرار کرده دیگه، ولی اینا به چیزی نگرفتن این تهدید رو، جا خالی نکردن و مقاومت کردن. هر تهدید هر چقدر شدیدتر بوده که نمیدونم ناوهای هواپیما بر رو از ژاپن داریم میاریم، نمیدونم ناو هواپیما رو کجا از ایتالیا داره میره، از نمیدونم کجا دارن میرن، خب ولی اینا به چیزی نگرفتن این تهدید رو، جا خالی نکردن و مقاومت کردن. هر تهدید هر چقدر شدیدتر بوده که نمیدونم

رو به چیزی نگرفتن. حالا همچنان در واقع در برابر این بلوف های ترامپ و تهدیدان ایستادن و حتی وقتی که اسرائیل یه حمله ای به لبنان کرد بلافاصله اینا موشکاشون رو به اسرائیل فرستادن، نشون میده و جا خالی نکردن، این بلوف ها روشون اثری نگذاشته. حالا هم در واقع یک اختیار و اجازه غنی‌سازی تا یه حد محدودی رو گرفتن، در این حال بازم این امکان بستن تنگه هرمز رو در اختیار دارن و بازم اگر شرایط مطابق تمایلشون نباشه عوض خواهد شد. دکتر امیدوار کننده دیگه برای برها رژیم موجود اینه که در واقع درخواست برای آزاد کردن 12 بیلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایرانه که باید بدن در طول این مدت و تا آخر این مدت هم اون 12 میلیارد دیگر رو باید بدن. البته امریکا که عجیب مبارک نمیده، ولی به هر حال دارایی‌های ایران بوده که تو سیستم بانکی امریکا گیر کرده، خب اینا رو نمیدن، تازه منت هم میخوان بذارن، ولی پول خود ماست که آقایون گرفتن اینا رو. و به هر حال ایران میخواد قانونی هم بکنه این تعرفه هایی که از کشتی ها میخواد بگیره، و هدف اصلیش هم اینه که به هر حال حضور اسرائیل رو در منطقه کمرنگ بکنه تا اونجا که میتونه از پایگاه های امریکا در منطقه سعی کنه که کمتر بشه. اونها یه تفرقه بین کشورهای مسلمان عربی در منطقه به وجود آورده، یعنی اونها همه امیدشون این بود که در برابر تهدید ایران خب این پایگاه های امریکایی حفاظت میکنه از اونها، ولی واقعا اونها هم شوکه شدن که ابرقدرت دنیا چطور نتونست اونایی که ده ها یا صد ها میلیارد دلار در طول این مدت خرج کردن، تمام مخارج این پایگاه ها رو دارن میدن و این همه موشک و پیشرفته ترین هواپیما، اینا هیچ کدوم نتونست کاری بکنه براشون. طبیعتا حالا ممکنه که در بین حکومت کنندگان این کشورهای عربی، کشورهای حوزه خلیج فارس، خب اونا به هر حال حکومت های وابسته ای هستن و برخوردار از این رانت ها هستن، ولی ملت هاشون یواش یواش بیدار خواهند شد که چیکار دارن میکنن، چطور این حکومت هاشون انقدر وابسته است، ولی اگر روز مبادا پیش بیاد این ضربات رو میخوره. در حال فعلا این یک مرحله است که باید دید که به کجا میرسه. اما در کنارش سوالات کلیدی که مطرح میشه که از نظر اخلاقی، دینی، اعتقادی واقعا چه توجیهی وجود داره نظر اخلاقی که ایران با بستن تنگه هرمز بخواد به کسانی که اصلا دستی در این جنگ نداشتن کشورهای دیگه صدمه بزنه؟ قاعدتا فقط ما با امریکا و اسرائیل که مواجه نبودیم، بستن این تنگه هرمز حالا کشورهای عربی منطقه رو، کشورهای خلیج که صاحب نفتن، آدم میگه خب خود شما از فضاتون اجازه دادین که امریکا هواپیماش پرواز بکنه، پایگاه های اونا در مملکت شما باشه، ولی کشورهای دیگه مثل پاکستان، مثل کره، مثل ژاپن، نمیدونم هند، خب یه صدمه بزرگی به منطقه شرق آسیا وارد شد، به خصوص در کل جهان بالا رفتن قیمت نفت که حتی توی امریکا یه چیزی نزدیک دو برابر شد، یعنی حتی خود امریکایی‌ها، شهروندان خود امریکا هم در طول این مدت مجبور شدن که دو برابر بپردازن حدوداً. خب این سوال هم مطرح هستش که تا چقدر آدم مجازه که از یه کار غیر اخلاقی، غیر اصولی، غیر قانونی در عرف جهان استفاده بکنه. این یه سوال خیلی کلیدی اساسیه. یه مقاله اتفاقا دیدم که در واقع این عنوان رو گذاشته بود که میگه استراتژی تروریسم مدرن، یعنی این یه طرح نوعه. البته اونا همه این تحلیلگران غربی، نه همه ولی خب خیلی هاشون تحت تاثیر این مس میدیا هستن و افکار عمومی که در جهان غرب هست،
همه این تلاش ها رو بدون توجه به این

0: چرا کشورهای منطقه، حالا ایران، لبنان، نمیدونم سوریه، کشورهای دیگه چرا این کارا رو میکنن؟ اصلا به اون طرف قضیه توجه ندارن که علت این کار چیه، ریشش چی هستش. در واقع اینا در واقع به اون طرف قضیهش هیچ توجهی ندارن، فقط این رو میبینن. در حالی که همون داستان میگن شما گربه رو وقتی توی اتاقی در ببندین و راه فرارش رو ببندین، بالاخره به شما حمله میکنه، پنجه میکشه به صورت شما. نمیشه فقط اون محکوم کرد که چقدر مثلا این گربه وحشیه، باید شرایط رو، دو طرف رو سنجید. خب به قول این نماینده سابق ایران که در این مذاکرات هسته‌ای بود و میگه که خب وقتی که امریکا و اسرائیل دارن دیوانگی میکنن، حمله میکنن در زمین و آسمان و همه جا بمباران میکنن و همه چی رو از بین میبرن، اگه شما دیوانه ای ما دیوانه تریم. یعنی اگه بخوان شما اون شیوه ها رو ادامه بدین، خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ حالا یه بحث خیلی مفصلی ایشون کرده بود که شما وقتی زیر ساخت ایران رو بمباران میکنید، این تنگ هرمز عنصر اصلی بازدارندگی استراتژیک ماست، یعنی ما چاره ای نداریم. یعنی در یه نگاه بالاتر از نظر اخلاقی که دو طرف رو آدم مورد ارزیابی و در واقع داوری قرار بده، به یه جایی میرسونن. تنها مسئله ایران هم نیست، سالیان دراز در منطقه خاورمیانه اون موقع که گروه های چپ فعال بودن، همه به خاطر دارین که چقدر اونا خیلی تو این کارهای تروریستی هم خیلی خیلی پیشرفته تر بودن. حتی دیال یک سال حمله کردن به اون کنفرانس کشورهای نفخیز ایران بود، هم کشور عربی اگه تون باشه، همه رو گروگان گرفتن، هواپیمایی رو هم که رو بودن و برای مدت های زیاد تا به خواسته هاشون رسیدن. هیچ وقت این سوال مطرح نمیشه که خب اینا چرا این کار رو دارن میکنن. فقط یه طرفه همه محکوم میکنن که این تروریزمه. در یه مقاله هم بود اتفاقا اینو به عنوان استنایی کارنامه سیاه حالا ایران یا کشورهای مشابه ایران، منطقه به حال عربی، حالا لبنان و نمیدونم کشورهای دیگه، از بالا شروع کرده بود، از همون گروگان گرفتن 52 دیپلمات امریکایی در اول انقلاب بود دیگه، حدود 40 مثلا چقدر 47 سال قبل میشه دیگه، که اینا حدود 440 روز اینا گروگان گرفته بودن. این خب واقعا از یه طرف قضیه آدم میگه که خب واقعا این غیر منصفانه است و هیچ جای دنیا چنین حقی برای کسی قائل نیستن. میگن سفارتخونه هر کشوری خاک اون کشوره. اتفاقا وقتی که سفارتخونه ایران در افغانستان وقتی که طالبان حمله کردن و گرفتن اشغال شد، 11 تا یه همچی رقمی اگه اشتباه نکرده باشم، تو سفارت ایران اینا رو به رگبار بستن، سفارت ایران رو گرفتن. خیلی دیگه سر صدا بلند شد که آقا این خلاف قوانین بین المللیه، چطور آخه شما تونستین این کار رو بکنین؟ ولی خب به همون دلیلی که ایران اونجا نیرو پیاده میکرد، اسلحه و مهمات میداد، وقتی خب طالبان هم به قدرت رسیده، راحت اون پایگاهی که هر روز هواپیمای 330 در اونجا نزدیک میشده تخلیه میکرده اسلحه و مهمات، و معمولا خب این کارا میشه دیگه. یعنی یه بعدی نمیشه به مسائل نگاه کرد. اما وقتی برگردیم که چرا این همچی کاری رو ایرانی ها کردن، البته اون موقع به خاطر دارین دولت موقت سخت اعتراض کرد به این کار، مخالف بود، دولت موقت هم استعفا داد، البته استعفاش هم قبلا هم داده بود که نمیپذیرفتن، ولی یه بهانه شد که اون استعفا بعد از 9 ماهی که دولت موقت بود پذیرفته شد، دولت موقت هم کنار رفت، چون خب برای دولت ها قابل توجیه نیست، نمیتونن جواب بدن تو دنیا. ولی با یه نگاه فراتر نسبت به یه ملت، حداقل میشه فهمید که چرا این کارا میشه. این کارا در شرایط عادی نیست. یه آدمی که پدرشو درآورده باشن، مادر پدرشو کشته باشن، دیگه انتظار یه کار اخلاقی از اون نمیره دیگه، دیوانگی هم میشه ازش سر بزنه. خب چرا ملت ما این کار کردن؟ از یه طرف آدم میگه دیوانگی بود، از یه طرف وقتی فکر میکنه که خب چرا اصلا ملت ما انقلاب کرد، چرا یک همچین دیدگاهی رو نسبت به امریکایی‌ها پیدا کردن. دلیل قابل به هر حال توجیه ظاهرا نیست، ولی وقتی برمیگردیم چرا کودتای 28 مرداد انجام شد، چرا امریکا آمد تو ایران کودتا کرد ربع قرن قبل 1332 تا 57، بله درست 25 سال. خب مگه ایران چه گناهی کرده بود؟ یه رهبر ملی ما به هر حال با طرح بسیار مفید و سازندش، پیش نویسه به سلام قانون ملی کردن نفت و خلعیت از انگلستان، طرحی رو مطرح کردن، ملت ایران به پا خواست، هیجان زده شد، چقدر تلاش کردن، چقدر مبارزه کردن تا بالاخره ایران تونست نفتش رو از حلقوم انگلستان، اون کمپانی آنگلو ایرانیان، بتونه بگیره. خب مصدق هم که اهل مشت گره کرده نبود، اهل دشمنی نبود، با شاه هم خیلی مؤدب صحبت میکرد و نهایت احترام هم میذاشت، ولی مطابق قانون دکترای حقوق از سوئیس داشت، آدمی که تماما قانونی بود. حتی وقتی هم که به حکومت رسید دستور داد که شهربانی حق نداره هیچ کسی رو که به او انتقاد میکنه بعد میگه فوش میده، اصلا بخشنامه کرد که همه آزادن، هر کاری هم میکردن گفت آزاد هستن. خب چرا مصدق رو برداشتن تا زندان انداختنش رو با کودتای امریکایی‌ها و بعدم که در همون تبعیدگاه احمد آباد فوت کرد؟ چه بلایی بعد از کودتا دیگه سر بقیه آوردن، چه تیربارون‌هایی از گروه‌های چه چپ چه ملی به غیر همه رو سرکوب کردن. خب اینا انباشته میشه دیگه، وقتی یه ملتی در طول ربع قرن دیده با دخالت امریکایی‌ها با یک کودتای نمیدونم 20,000 دلاری نوه روزولت آمد تو ایران و چه کار کردن، دو مرتبه شاهی که از ایران فرار کرده بود رفته بود ایتالیا دو مرتبه برگردوندن. خب همون خاطره تداعی میشه دیگه. حالا بعد از 25 سال مردم انقلابی کردن، دو مرتبه امریکا شاه رو پناه میده و نمیخوام بگم بد کاری کردن و خوب کار کردن، من دارم علت این که چرا احساسات ملت در این جهات سیر میکنه میخوام بگم بدون زمینه نیست. وقتی دیدن که یه بار این کار انجام داده، دو مرتبه با کودتا برگردوندن، خب نگران میشن دیگه. خب یه همچین، البته تکرار میکنم، دولت موقت با همین مخالف بود و بعدم شاه رو به عنوان یه مهره سوخته میگفت اینی که مریضه داره مالجه میکنه، حالا تو هر جای دنیا میخواد بره هر بیمارستانی، به ما چه دیگه مربوطه، رژیم عوض شده، اونم که رفته، انقلاب شده تمام شده، چه خاصیتی برای ما داره که بخوایم حالا انتقام بگیریم که کسی رو بیان پس بدن. خواهم بگم که عواطف توده های مردم الزاماً منطقی نیست، ولی قابل فهمه که چرا یک همچه حرکت هایی توی منطقه خاورمیانه یا در ایران یا کشور مشابه صورت میگیره. به هر حال هم در مورد عرض کردم ایرانیا و هم در بین حزب الله لبنان، چه گروه های مارکسیستیش مذهبیش، دائما دیدیم که از این شیوه ها اونا استفاده کردن. تازه در دوران جنگ هم، جنگ ما که با عراق داشتیم، چند تا از این گروگان‌های امریکایی که خب ایران گرفت باعث شد که یه مقداری اسلحه ایران به ایران امریکا بده، بود داستان مکفارلین و نمیدونم همینا رو به خاطر دارین دیگه. یعنی از این راهکار که تو این شرایط ما بتونیم در واقع امتیازاتی از اونا بگیریم، ما که زورمون به اونا نمیرسه، ولی از این طرق مختلف با گروگان گیری مجبورشون کنیم. نقطه ضعف اونا همینه که باید جوابگوی به ملت خودشون باشن، برای آزاد کردن اینا دست از اموال ما برمیدارن، دست از مسدود کردن چیز از غیره نمیخوان. حالا اونا که تو خاورمیانه یا ایران بودن، اون چی که مربوط به خودمونه گرفتن نمیدن، بذار حالا ما هم با زور، ما هم در واقع نقطه ضعف اونا استفاده بکنیم. اونا نیاز به یک سلسله مقررات و نیازهایی دارن برای کار خودشون، ما هم از اون استفاده میکنیم که اینا حقوق ما رو پایمال نکنن. به خصوص در سال 1985 بوده، 41 سال پیش اگه یادتون باشه، 47 مسافر یه هواپیمای TWA بود که اینو گروگان گرفتن، از یونان مثل این که به روم بود. خب اینو حدود 17-18 روز نگر داشتن، همه دنیا توجهش معطوف به اون بود که در ازای اون تونستن 760 شیعه لبنانی که تو زندانهای اسرائیل بودن آزاد بکنه. همه این کار رو به عنوان یک کار به صلاح غیر اخلاقی تلقی میکنه میکردن، ولی اون طرف قضیه هم چرا 760 نفر مگیره چه گناهی کرده بودن؟ یا اینه که فرض کنید اسرائیل آمد در غزه، دیده بودین حتما فیلماشو، مردم عادی که کنار خیابون بودن همینجوری صدها نفر هزاران نفر همینجور میگرفتن لخت میکردن با یه شورت فقط، سوار کامیون ها، برای اینکه تعداد زیاد اینا زندانی داشته باشن که اگر بخوان مثلا تعویض بکنن با اونایی که مثلا دست حماس بوده بتونن اینا رو معاوضه بکنن، 10 برابر 100 برابر. یعنی از یک مثلا پرسپکتیو بالاتر، نگاه فراتر از اون چیزی که تبلیغات و اینا میگن دارم نگاه بکنه، میفهمه که چرا این اتفاقات میفته. معناش این نیست الزامن که اینا که تو شرقن تو خاورمیانن اینا وحشین، اینا انسانیت سرشون نمیشه، اخلاق سرشون نمیشه. وقتی که ابرقدرت ها همیشه از موضع قدرت میخوان حرف بزنن، خواستای خودشون رو میخوان تحمیل کنن به راحتی، وقتی که دلار دست خودشونه، سیستم بانکی در انحصار خودشونه، کلن دارایی ملت مسدود میکنن، در اختیار خودشون میگیرن، چیکار میتونن بکنن؟ خب اگه یادتون باشه، خب قبلا ایران یک سفارش های نظامی قبل از انقلاب امریکا میداد دیگه، حدود 400 میلیون دلار پول ایران مونده بود، اینا هرگز پس ندادن 400 میلیون. خب همون صحبت هایی که، یعنی با همین برنامه هایی که اینا داشتن، زمان اوباما بود فکر میکنم که نه تنها اون 400 میلیون، بلکه در واقع این سودی که روی اون میاد در طول 40 سال اونا رو میگرفتن، 1.8 میلیارد، 1.7 میلیارد یا 1.8 میلیارد ایران گرفت. حالا ترامپ هی حمله میکرد که اوباما به ایران انقدر پول داده فلانا، خودشون هم تعهد کردن که بدن این پول رو آزاد بکنن، ولی اون موقع ایراد میگرفت، در حالی که اونا هم خودشون نمیخواستن بدن. ولی وقتی که از این امکانات استفاده میکنن کشورهای منطقه، اونا هم به هر حال چاره ندارن، نقطه ضعف اونا هم در اینه که وقتی چند نفر از شهروندان امریکایی مثلا گروگان گرفته شدن، یا ایرانیانی که برای اونا کار میکردن حالا آمدن ایران گرفتار شدن، اینا البته اینا هیچ کدوم اخلاقی در یک نگاه بیطرفانه، نگاه مثلا عرف جهانی نیست هیچ کدوم از این کارا، ولی همه عرض من نه این که برای تصدیق تأیید این کارا، بلکه به عنوان این که چرا یه طرفه نگاه میکنیم. اگر محکوم میخوایم بکنیم یه عمل کردی رو که اینا انسانی نیست، بستن تنگه هرمز یا بقیه چیزا، باید جامع تر نگاه کرد که چه بلایی سر این ملت های مظلوم میارن که اینا رو در واقع به یه راهی میندازن که چاره دیگه ندارن، یا باید سرخم بکنن تا بزنن تو سرشون، یا به یه نحوی عزت نفس خودشون رو تو اونجا که میتونن ضربه وارد بکنن. به هر حال از وقتی کشور غربی میخوان با فشار اقتصادی، با بلوکه کردن به اصطلاح سرمایه ها استفاده کنن، طرف مقابل هم از نقطه ضعفاشون استفاده میکنن دیگه. یکی از نقطه ضعفای اونا اینه که رؤسای جمهوریشون هر 2 سال یا 4 سال مجبورن که دوست دارن که دو مرتبه انتخاب بشن، یا رقابت هایی که بین دوتا حزب هست، خب این نقطه ضعفشونه. اتفاقا اگه یادتون باشه گروگان ها رو زمان آقای خمینی نیگر داشتن، نمیخواستن در واقع زمان کارتر اینا آزاد بشن، نیگر داشتن تا آخرین لحظه به در واقع رئیس جمهور بعدی که از اون امتیازاتی بگیرن. یعنی از این پوان استفاده کردن، برای فکر میکردن که مثلا حالا کارتر داره با ایران بد عمل میکنه، در حالی که بعدن دیدن ریگان به مراتب سخت‌تر عمل کرد. ولی این بازی ها متاسفانه اصل اخلاقی رو زیر پا میذاره و مشکلات بیشتری رو به جا میذاره. خب هم از یه طرف اونا مشکلاتشون خیلی بیشتره، همیشه این انتظار بود که هرچه زودتر کلاپس بکنه به اصطلاح نظام ایران، به خاطر خب مشکلات اقتصادی و اختلافات و همه چیزایی که خب میدونین دیگه، مملکت وقتی که تو جنگه دیگه، اون که آلمان بود بالاخره وقتی که فشار از یه حد بالا رفت همه چی از هم پاشیده شد و آلمان کاملا شکست خورد. دائما در واقع اینها بود تو این به اصطلاح جریانات، ولی دیدیم که نه، طرف مقابل هم یه نقطه ضعفایی داره، هم نیاز به رأی مردم و هم مسائل اقتصادی. حالا چند بار اتفاقا شنیدم نمیدونم 1.8 بیلیون دلار در همین بالا پایین رفتن ها و وعده آشتی و صلح و دو مرتبه جنگ کردن ها، این استاک مارکت و نمیدونم این چیز بالا پایین میره، آقای ترامپ و تیمشون سود بردن 1.8 بیلیون دلار در واقع. خب میبینیم به نقطه ضعفایی هم اونا دارن، اونا الزامن این نیست که دنبال منافع ملت خودشون یا حق باشن. برحال از یه طرف هم امیدواریایی هستش و هم یک نگرانی ها، همطور که در ابتدا عرض کردم، امیدواری که هست با این اتفاقاتی که افتاده، با اینکه خب خیلی ها خیلی ناراحتن و که تمام اون امیدهایی که داشتن با دخالت امریکا و اسرائیل این نظام بساطش برچیده بشه و آقایون برگردن دو مرتبه، که اصلا معلوم نبود که چند درصدشون حاضرن برگردن زندگی تو اروپا تو امریکا رو رها بکنن برن تو ایران با اون آب و هوا و تو اون شرایط سخت و وضعیت اقتصادی، جز یه آدم های فداکاری که بخوان از همه چیشون بگذرن، من احتمال نمیدادم که 2-3% هم حاضر باشن برگردن، ولی از دور بشینن و دلشون بخواد که بدونه که ما سرمایهی بذاریم و حرفی بزنیم و زحمتی بکشیم رژیم عوض بشه. ولی در هر حال این جای امیدواری هستش که یک استحاله تدریجی در این سلطه روحانیت نظام ولایت مطلقه فقیه داره انجام میشه. در یکی از این برنامه ها عرض کرده بودم از قول علامه نائینی که در دوران مشروطیت بود، خودش مرجع تقلید بود، روحانیون از روحانیون خیلی تراز اول بود، بلکه روشنفکرینشون، یک کتاب هم نوشته بود تنزیه المله و تنبیه الامه، خیلی طرفدار مشروطه بود و روشن، یک روحانی کاملا روشنفکر. اون در اون موقع گفتش که بدترین نوع استبداد استبداد دینیه و خلاص شدن از استبداد دینی اگه محال نباشه اصعب، صعبتر یعنی سختره. اون خودش آیت الله العظما بود، یه مرجع بود. خب نشون میده که چقدر دیکتاتوری روحانیت یا به تعبیر بعد از انقلاب ولایت مطلقه فقیه چقدر خطرناکه. شما حالا مقایسه بکنید با قدرت آقای خمینی اول انقلاب، اون در واقع کاریزمایی که داشت در جامعه و تأثیر حرفش تو جامعه، اونو مقایسه کنید تا بعد از اون نوبت آقای خامنه ای. قابل مقایسه نبود اونچه که اول انقلاب بود. سخنان آقای خمینی در ذهنیت اون جوانانی که پیروش بودن مثل این که خدا مستقیم داره باشون صحبت میکنه، اون فداکاری هایی که تو 8 سال جنگ اینا کردن. زمان آقای خامنه ای هم چون خیلی طولانی بود، حدود چقدر 40 سال چقدر طول کشید، خب اونم خیلی با سلطه بود و روحانیت بر همه جا پنجه انداخته بود، همه جا، از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، همه جا نماینده امام در زمان آقای خمینی، تو همه دانشگاه ها، دانشکده ها، همه ادارات، هر جا یک نماینده امام. خب ما این دوران رو طی کردیم، ولی الان میبینیم که با این اتفاقی که افتاده روحانیت خیلی ضعیف‌تر شده. همه غربیان میگن که این گروهی که الان اومدن، این نسل سوم انقلاب، کمتر مذهبی و بیشتر نظامی هن. اون هسته سخت قدرت، اصطلاحاً تو ایران میگه میدان، الان قدرت دست میدان افتاده. الان شما مقایسه کنی، عرض کردم خامنه‌ای رو با خامنه ای 50% افت کرد. حالا از آقای خامنه ای تو آقا مجتبی که معلوم نیست که زنده است، سالمه، سالم نیست، نقشش چیه؟ آیا دیگه اون قدرتی که آقای خامنه ای میتونست با یک سخنرانی تو جامعه تأثیری که بذاره، یا آقای خامنه ای که حرفش در واقع آخرین حرف بود دیگه، وقتی آقای خامنه ای یه چیزی میگفت دیگه کسی حرف نمیتونست بزنه، الان کیه دیگه؟ کی میخواد حرف بزنه؟ چه بسا اصلا اینا هم که از آقا مجتبی دارن بیان میکنن معلوم نیست، هیچکی نمیدونه که آیا حرف آقا مجتبی است، اصلا اون تو شرایطی است که حرفشو بزنه، یا نه فرماندهای سپاه اونچه که میخوان در واقع از زبان ایشون دارن به جامعه میگن. یعنی یواش یواش میبینیم که اون سلطه‌ای که به قول علامه نعیمی محال به نظر میاد بره کنار، یواش یواش در طول این 47 سال به اینجا رسیده که دیگه اونها به طور طبیعی اون نقش رو، اون نفوذ رو در بین مردم ندارن. یه بار یه حرفی که میزد آقای خمینی تا کجا عمق جامعه تأثیر میذاشت، ولی الان دیگه اون روحانیت نه تنها اونه که در اولا در رأس کسی نیست دیگه، آقای در واقع این فرزند آقای خامنه ایم به فرضم سلامت باشه، خب اون چه تجربه ای داره؟ آقا مجتبی چه نفوذی میتونه تو جامعه داشته باشه مگر اینکه همجور بزرگ بکنن؟ ولی دیگه به طور طبیعی اون شخصیتی نیستش. آقای خامنه ای از آقای خامنه ای که به جای خودش 15 سال در تبعید بوده و یه مرجع تقلید بوده، آقای خامنه ای هم که بالاخره تبعیدای مثلا 5-6 ماهه زمان شاه بوده، بالاخره اپوزیسیون بوده، اجازه روشنفکر روحانیون و روشنفکر بوده، سابقه داشته. ولی الان دیگه آقا مجتبی باشه، او دیگه میتونه شورای نگهبانی رو اونا رو مسلط کنه، آیا حوزه دیگه اون نقش رو داره؟ این بودجه‌های کلان به حوزه ها دیگه تعلق میگیره، این ردیف بودجه‌هایی که اول که پول نفت و همه چی به دست میاد، اول بخش عمدهش رو به قول معروف میگن گوشتش و قربانی رو در واقع خودیا میبرن، بعد اون پوست و استخونش رو مثلا بندازن بقیه جور ملت. الان دیگه سپاه یک هسته سخت قدرت، اینا معلوم نیست که در سرخم بکنن پیش روحانیون به عنوانی که فقط روحانیه. یه نسل جدیدی آمدن اینا که در واقع این شهرهای موشکی رو ساختن اداره میکنن، از نظر علمی توی قسمت های مختلف این سیستم هستن، اینا دیگه اون چیزای ساده و دلباخته اون موقع نیستن. پس یواش یواش داریم احساس میکنیم که نظام ولایت مطلقه فقیه پایهاش سوس شده، داره فرو میریزه. البته هر چیزی به سرعت اتفاق نمیفته، مدت ها طول خواهد کشید، ولی دیگه اون اعتبار رو نداره، اون جاذبه رو نداره، اون نقش و تأثیر رو نداره. میبینیم که یه عوامل تازه ای آمدن تو میدون. خود این یک امیدواریه، مثل همه جای دنیا. شما در انقلاب کبیر فرانسه هم روشنفکرا قیام کردن، اون رژیم ها کاملا برانداختن، اون روحانیت رو از میدون بیرون کردن، ولی خب بالاخره یه دوران طولانی ناپلئون بالاخره اونم یه قدرت به اصطلاح مثل سپاه امروز رو پیدا کرد و اونم احیا کرد، ولی خب بالاخره بالا پایین داره دیگه. ولی منحنیش رو وقتی میکشیم رو به سمت آزادی و رهایی ملت داره، یعنی یه گام بزرگ برداشته شده. این اتفاقی که افتاد، این هزینه سنگینی که ملت ما پرداخت در این جنگ، این تلیه امید هستش که یواش یواش کمرنگ بشه این نظام مطلقه ولایت فقیه، یواش یواش پای این گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر یواش یواش، یعنی دیگه نتونن اینها، چون دیگه اون روحانیون کلیدی که با یه فرمانشون میتونستن همه چیز رو اسکات بکنن دیگه اونا نیستش. الان هم ظواهرشون میبینیم که آزادیایی دارن تو ایران، خب دخترها و اینا میبینیم دیگه، اینطور نیست که بگیم فقط حالا دارن اجازه میدن، نه، به اون سمتی خواهد رفت که دست از این سختگیری هایی که هیچ نتیجه‌ای نداره جز بدبین کردن و فاصله بیشتر ایجاد کردن بین دولت و ملت. خب از یه جهت دیگه هم این گروه جدید که تکنوکرات ها هستن، کمپانی های بزرگ، هم هم دست خودشونه دیگه، هم یه کارتل هن دیگه، یه مجموعه، یه مقداری امیدواری به توسعه مملکت بیشتر میشه، یک جایگاه بهتری در منطقه خواهند داشت. درسته یه حکومت مردمی آزاد دموکراتیک نیست هنوز، ولی همه چی نسبیه، تدریجیه، یه مرتبه بهار نخواهد شد. امیدواری ساده ای نباید پیدا بکن. اما یه نگرانی که هست در این آخر عرایزم خدمتون توضیح بدم که خب این حکومت تازه تأسیس، اینا که قدرت گرفتن چون خیلی قوی تر هم هستن و مسلط تر هم هستن، طبیعتا تو این شرایط که اختلافات هم خیلی زیاده، وقتی داریم میبینیم که یه عده‌ای از همین حزب الله‌ها تظاهرات کردن و مرگ خواهی برای قالیباف و نمیدونم اینا که توی مذاکرات بودن، دیدیم چجوری سرکوبشون کردن، یعنی حتی خودیایی که دارن اختلاف میندازن و تندی میکنن. خب در آینده احتمالاً این اختلافات بیشتر خواهند شد، در همه جا کم و بیش این هست. رقابت ها باعث میشه سر قدرت و بشر دیگه، انسان این چیزها رو داره، طبیعتاً آزادی ها رو تنگتر خواهند کرد، چون گروهی که رو کار اومده 100% به موقعیت خودش مطمئن نیست، میترسه که از رقبا که جاشو بخوان بگیرن. طبیعتاً وقتی شرایط این چنین ناامن باشه، آزادی ها هرچی بیشتر تنگش میکنن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که به زودی مثلا زندان ها رو باز بکنن، مگر به صورت نمادین. شنیدم آقای موسوی و خانم رهنورد و خب به هر حال بیمارستان ظاهرا بودن، فعلا از اون حصر در آوردن، ولی امکان فعالیت و اینها نه تنها نیست، الان میبینیم امثال آقای زیبا کلام و نمیدونم بعضی از روحانیون مبارز اینا رو هم خب گرفتن. باید تا مدتی منتظر یک همچین سرکوب آزادی ها از موضع بالاتر قوی تر باید بود. البته قابل فهمم هست که شرایط وقتی که تثبیت نشده، اونام نگرانن، میخوان در واقع با تمام قوا این قدرت خودشون رو حفظ بکنن. حالا آخرین نکته این که وظیفه ما چیه؟ حالا همه اینا در واقع نقشیست که خود اونا دارن. به هر حال ملت اونایی هم که طرفدار آزادی هستن، دموکراسی هستن، ملت هم نباید ساکت بشینه. البته تو این شرایط هر حرکت تندی عکس العمل تندتری خواهد داشت، ولی به هر حال مردم فکر کنن که از ما که کاری بر نمیاد، به صورت مسالمت آمیز نهادهای مردمی، NGO ها، این فعالیت های آگاهی رسانی به مردم، روشن کردن افکار مردم، به هر حال باید موقعیت اپوزیسیون رو ببینیم تو این وضعیت، یه مقداری شاید میدون بیشتری پیدا کنه، ولی وظیفه خیلی سنگین تر خواهد شد. در حال این دستاورد هم جنبش سبز و جنبش زن زندگی آزادی و این به حال تظاهراتی که ملت کردن، همه اینها یه سرمایه است که بعد از اینا استفاده کرد، با توجه به شرایط موجود و امکاناتی که هست، نباید فکر کنیم که دیگه دست ما که کاری ساخته نیست و دارن میبرن و میدوزن خودشون و دیگه ملت هم کاری ندارن. نه، هرچی هست اونام نیازی به ملت دارن، تا ملت هم کاری نکنه اونام موفق نخواهند شد. این بازی همچنان
1: در نتیجه اعتراضات و حضور خیابانی اونها این زمینه رو فراهم میکنه که مردم بتوانند توان و در واقع اراده و خاص خودشون رو برای شکل بخشیدن به آیند ایران پس از جمهوری اسلامی، به ایران فردا در واقع ایفا بکنن و خودشون باشن که در واقع آینده خودشون رو رقم میزنن. از این جهت مسئله بسیار بسیار اهمیت داره که این اتفاق به دست خود مردم ایران بیفته و هیچ کس هم به اندازه خود مردم ایران شایستگی و حق این رو نداره که در مورد آینده خودش تصمیم بگیره.
2: ممنونم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دادستانی کل امارات متحده عربی اعلام کرده بازجویی رسمی از خلبان دوم پرواز فلای دوبای به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. مقامات اماراتی درگیری رخ داده در این هواپیما رو یک اقدام تروریستی توصیف کردند. همزمان مقامات امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران این کشور در جلسات بازجویی از این تبعی عمان شدند. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
3: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل‌آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تأکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینه، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته میشده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه، بلکه یک حمله تروریستی بوده.
2: اشکان صفایی گزارش میداد. نخست وزیر اسرائیل میگه شواهد اولیه نشون میده کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دوبای تحت تاثیر افرادگرایی اسلامگرایانه قرار داشته و قصد داشته هواپیما رو سرنگون کنه. وزارت امور خارجه آمریکا هم به شبکه العربیه گفته واشنگتن با شرکای منطقه‌ایش درباره این حادثه در تماس و با اونها هماهنگی میکنه. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمی، هر ساعتی که میگذره بیشتر روشن میشه که این داستان پرواز فلای دوبای از دبی به تل‌آویو میتونست یک فاجعه بسیار بزرگ در ابعاد 11 سپتامبر ایجاد بکنه. چقدر فکر میکنید که این موضوع تأثیر خواهد گذاشت بر شرایط امنیتی منطقه، بر نگاهی که بر توافق ابراهیم وجود داره، بر نقشی که امارات و اسرائیل در تامین امنیت یکدیگر بازی میکنه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نکته جالبی شما اشاره می‌فرمایید. برای اینکه در حال حاضر عربستان و عمان دو تا کشوری هستند که با اسرائیل رابطه‌ای ندارند، ولی به نوعی اینا هر کدومشون هم وارد این مقوله شدند. در زمینه این روند این کار، اگر واقعا خلبان اون قدرت رو از خودش نشون نمیداد که در کابین خلبان رو باز بکنه، واقعا الان ما داشتیم درباره یک فاجعه انسانی که 170-180 نفر متاسفانه میتونستن جانشون رو از دست بدن صحبت میکردیم. اما نشان دهنده این هست که اگر روند کار به همین صورت که پیش داره میره بخواد اتفاق بیفته، باید در زمینه بهبود روابط بین کشورهایی به مانند عربستان، عمان با اسرائیل روند بهتری ایجاد بشه. حالا در برخی از محافل اومدن صحبت کردن که همین سفر اخیری هم که آقای نتانیاهو به امارات متحده عربی داشته، ای بسا که در زمینه این که همکاری هایی بخواد اتفاق بیفته ممکنه صحبت کرده باشن. اینا همه به یک طرفه، ولی در حال حاضر نکته حائز اهمیت این هست که عربستان و عمان باید ببینن آیا میخوان با این روند حتی تحت تأثیر افراطی‌گرایی مقابله بکنن یا میخوان از کنارش فقط عبور بکنن. از طرف دیگر باید این رو در نظر بگیرن که همون جوری که در گزارش شما بود، آقای ترامپ هم حتی به نوعی اشاره کرده که این میتونه کار تروریستی بوده باشه و اگر نقش جمهوری اسلامی در این ماجرا ثابت بشه، خب اونها بیشتر مورد هدف قرار خواهند گرفت. پس ما رو داره به اینجایی میرسونه که باید تشخیص بدیم چه روندی باید اتفاق بیفته که این بخواد به عنوان یک کار تروریستی ثبت بشه. سه تا عامل داره. اول باید ببینیم آیا نیازمندی سیاسی یا یک نیازمندی ایدئولوژیک بوده که با گزارش‌هایی که الان داره در میاد تقریبا داره اون بهش صحه گذاشته میشه. بعد باید ببینیم که آیا یک شبکه‌ای یا یک سازمانی پشت این داستان بوده که گفتگو کردن و محاکمه کردن کمک خلبان داره به ما اون رو نشون میده. و سومم این که آیا یکی از این دولت‌های زینف حاضر خواهد بود که بخواد پرونده ای رو در این زمینه باز بکنه، که باز هم میبینیم امارات این کار رو کرد.
2: چقدر فکر میکنید که سرنوشت جمهوری اسلامی روی دکترین امنیتی منطقه تأثیر خواهد گذاشت؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی بتونه سالم از این بحران خارج بشه، آیا ممکنه کشورهای منطقه مرددتر بشن در مورد عادی سازی روابط با اسرائیل و بگن که خب هزینه هایی که برای ما داره به منافع شاید نچربه اگر جمهوری اسلامی بتونه بقا پیدا کنه؟
4: ببینید، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی از این مخمصه بتونه جان سالم به در ببره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همه روندهای خودش رو داره نشون میده. از یک طرف داره سعی میکنه، میان در نیویورک مظلوم نمایی میکنن، اما در صحنه در تهران با ظلم دارن رفتار میکنن. از طرفی مشاور قالیباف میاد اعلام میکنه که ما میتونیم نورهایی رو در دبی ببینیم. یعنی چی؟ یعنی داره تهدید میکنه که ما اونجا رو موشک خواهیم زد. پس این گونه رفتار خصمانه و اینجور گفتار خصمانه داره حداقل به ما نشون میده که جمهوری اسلامی علاقمندی به تعامل نداره. جمهوری اسلامی علاقه به این داره که زمان بیشتری برای خودش بخره، بتونه یک بقای نیم بندی رو رقم بزنه و حتی بتونه تشویش در منطقه ایجاد بکنه. اما به نظر من این مدیریتی که الان، مدیریت منطقه‌ای که الان امارات به دست گرفته و در یک حالت تقابلی هم با قطر داره که قطر میخواد جمهوری اسلامی رو به نوعی راضی و خوشحال نگه داره، اما امارات آمده داره سعی میکنه که یک اتحاد عربی و یک اتحاد حتی با اسرائیل و ایالات متحده ایجاد بکنه در مقابله با جمهوری اسلامی، روند رو میتونه برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بکنه و راهکاری به غیر از یا تسلیم یا فرار برای جمهوری اسلامی باقی نگذاره.
2: ممنونم از شما شاهین سمیه، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول که برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون میفرستاده، در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. نام ترکیه همینطور در مسیر تامین قطعات از طریق دبی هم مطرح شده. جزئیات بیشتر از خبرنگارمون فرزیا ثابتیم.
5: آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صنایع سنگین، راه‌آهن و خودروسازی ایران را هدف قرار داده و در همین چارچوب یک شرکت مستقر در استانبول هم تحریم شده. این شرکت که در سال 2019 افتتاح شده، تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، تروی تریدینگ شرکتی صنعتی و تجاریه که با مسئولیت محدود در زمینه تامین و واردات و صادرات قطعات خودرو فعالیت میکنه. آمریکا دلیل تحریم این شرکت رو فعالیت در بخش خودروسازی ایران اعلام کرده و مدعیه که تروی تریدینگ قطعات کامیون رو از ترکیه برای شرکت بهمن دیزل ارسال کرده. چون خودروهای سنگین و کاری بهمن دیزل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش‌های پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شرکت ترک هم مشمول تحریم‌ها شده. در همین بسته تحریم‌های جدید یک شرکت مستقر در امارات هم که قطعات خودرو رو از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت و به ایران منتقل می‌کرده تحریم شده. اما نام و مشخصات شرکت‌های ترک در این مورد مشخص اعلام نشدند. باید توجه داشت که این نوع تحریم‌ها تنها تحریم یک شرکت نیست و دامنه اون میتونه خیلی گسترده تر باشه، چرا که ریسک معامله با ایران رو برای ترکیه بسیار بالا میبره و میتونه به تدریج بخشای دیگه ای از روابط اقتصادی دو کشور رو هم در بر بگیره. در ماهای اخیر نام مؤسسات مستقر در ترکیه که در حوزه‌های بانکی و هوانوردی فعالیت می‌کنند در لیست تحریمی آمریکا ظاهر شده. این موضوع دسترسی شرکت‌های تحریم شده رو به بانک‌ها، بیمه و حمل و نقل بین‌الملل محدود می‌کنه و در عین حال واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت خزانه‌داری ترکیه رو مجاب می‌کنه که فعالیت شرکت‌های بیشتری رو تحت نظر داشته باشه و به طور کلی میشه گفت که این موضوع یک چالش جدی برای بخش خصوصی و مالی ترکیه است.
2: اعتراض در فرانسه از دبیرستان‌ها به دانشگاه‌ها کشیده شده و اتحادیه دانشجویی از بسته شدن بیش از 30 دانشگاه در اول اکتبر خبر داده. کمبود امکانات آموزشی و نگرانی از هزینه‌های تحصیل از مطالبات مشترک تظاهرکنندگانه که با وجود عقب‌نشینی دولت از طرح دریافت هزینه ثبت نام در برخی دوره‌های آموزش عالی همچنان ادامه داره. گزارشی ببینیم از همکارم ساجده شریفی از پاریس.
6: اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه بر سر کمبود معلم، امکانات و شرایط آموزش جمعه دوم اکتبر هم ادامه پیدا کرد و با تعطیلی صدها دبیرستان، بازداشت‌های تازه و تلاش دولت برای گفتگو با معترضان روبرو بودیم. از صبح تا ظهر وزارت آموزش و پرورش از اعتراض یا اختلال در 564 مرکز آموزشی خبر داد. حدود 400 دبیرستان هم بسته بودند و بسیاری از کلاس‌ها مجازی برگزار شدند. به گزارش فیگارو تا ساعت 11 صبح روز جمعه 600 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور برای روز اول اکتبر هم 1449 نفر بازداشتی اعلام کرده بود. در دو روز 2549 مورد بازداشت گزارش شده. این رقم مجموع بازداشت ها از ابتدای اعتراض ها نیست. در پاریس و هومه مقام های منطقه از درگیری و تخریب در 55 دبیرستان خبر دادند. 3 دبیرستان دچار آتش سوزی قابل توجهی شدند و 1 کارمند منطقه هم زخمی شده. در مقابل وزیر آموزش و پرورش بعد از گفتگوی صبح با نمایندگان معلمان از راه اندازی سامانه‌ای برای دریافت مطالبات دانش آموزان خبر داد. این سامانه از 5 اکتبر قرار هست که فعال بشه و دانش آموزان 3 هفته فرصت دارن مشکلات و انتظاراتشون رو مطرح کنند. بررسی پاسخ‌ها و گفتگوها درباره اون به بعد از تعطیلات مدارس در ماه اکتبر موکول شده. اما اعتراض‌ها منتظر نتیجه این روند نمونده. فراخوان سراسری 6 اکتبر کماکان برقراره در شرایطی که ادامه درگیری‌ها نگرانی درباره امنیت دانش آموزان و آینده آموزش حضوری رو هم بیشتر کرده.
2: خب با این گزارش می‌رسیم به پایان آخرین برنامه این هفته 24. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم که بیننده این برنامه بودید. در طی برنامه گزارشی در مورد جاسوسی در ایران توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل داشتیم به قلم همکارم شاهد علوی که متن کامل اون رو میتونید در وبسایت ما ایرانینتل.com ببینید. ممنونم از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: جنگ دیواندار جنگ مامورای بی شرف دارن حمله میکنن.
1: گلوله جنگی برای مردم بی دفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر در استانهای غربی ایران، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب جمهوری اسلامی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش زن، زندگی، آزادی بود. ده ها نفر در فاصله 26 شهریور تا 10 دی ماه 1401 در سه استان کردنشین کشته شدند. چه آنها که در خیابان‌ها جان دادند، چه آنها که در بازداشتگاه‌ها و خانه‌هایشان درگذشتند. 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین‌الملل با برپایی کارزاری جهانی برای دادخواهی، پرده از جنایات سازمان یافته‌ای برداشته است که مصداق روشن جنایات علیه بشریت هستند.

0: ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابانها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. مردم فریاد می زدند ژنژیان آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می نامیدند و شعار می دادند شهید نمی میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود. در حالی که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستره سرکوب در استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه خود به طور خاص با آنها پرداخته است. سرکوب در این سه استان با الگوی واحد و بیرحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سید الشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه جنگ تبدیل کردند. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود. تحقیقات مستند عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. کابوسی که باعث شد ده‌ها معترض از ترس ربوده شدن به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت جان بسپارند. عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. 30 نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب و شتم در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدند. سنندج با 17 کشته شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در 16 مهر یحیی رحیمی 30 ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری 25 ساله با سلاح کمری لباس شخصی ها از پشت زده شد و محمد امینی 33 ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
1: سرندجی کیو کشتن؟
0: در 40 مهسا سارینا ساعدی 15 ساله بر اثر ضربات باتون به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد. نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کند. در موج سوم شاهو بهمنی 36 ساله پس از اصابت گلوله جسه 30 تا 40 دقیقه روی زمین خون ریزی کرد، زیرا مأموران به هر کس که برای کمک نزدیک می شد شلیک کردند. در بانه فریدون فرجی 27 ساله کارگر پیتزا فروشی هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز محمد حسینی عمدن توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیوان دره مأموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و 10 دقیقه طول کشید تا زیر نظر مأموران جان بسپارد. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. مینو مجیدی 62 ساله هنگام فرار از موتور سواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا 23 ساله و امیر حسین بساطی 15 ساله هم با شلیک مستقیم کشته شدند. امیر حسین تنها برای برداشتن دمپایش برگشته بود که از پشت بام مسجد هدف قرار گرفته شد. خونین ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز 30 آبان و 1 آذر خیابانهای جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابانها جمعیت معترض را با سلاحهای جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت ماها زیر محاصره شدید امنیتی بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این 3 استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. بوکان با 13 کشته روزهای تلخ را تجربه کرد. در 26 آبان با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. از فاصله نزدیک به سر میلاد معروفی 22 ساله شلیک کردند. در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند. در پیرانشهر کومار درافتاده 16 ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی

گلوان 32 ساله هدف گلوله قرار گرفتند. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند این کشته‌ها فقط مشتی نمونه خروار از سرکوب‌های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی هستند. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این سرکوب‌ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.

0: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

شما برنامه جمعه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. ناامید بی برنامه و منزوی مثل خود جمهوری اسلامی، فیفاده مهر ماه با دو شکست برابر رقبای تکراری ازبکستان و روسیه برای تیم ایران به پایان رسید. وقتی بالاترین نهاد فوتبالی کشور وامدار باشگاه‌ها میشه، فاش شدن دریافت کمک مالی فدراسیون فوتبال از بعضی باشگاه‌ها برای برگزاری اردوی تیم ایران قبل از جام جهانی در ترکیه و گسترش خشونت و درگیری فیزیکی در فوتبال پایه ایران، 40 نفر از بازیکنان استقلال شاهین محروم شدند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یا تریکی دیگر رو تماشا میکنید. در این برنامه ما درباره اوضاع اسفناک فوتبال ایران صحبت میکنیم. خب تیم فوتبال این هفته در دیدار دوستانه با ارائه یک بازی بسیار ضعیف مغلوب روسیه شد. بخش اصلی این برنامه اختصاص به اوضاع این تیم داره. همینطور از فدراسیون فوتبال میگیم، فدراسیونی که به بدترین شکل ممکن هدایت میشه و از نظر مالی در وضعیت بسیار اسفناکیه و مشخص شده برای برگزاری اردوی آمادگی جام جهانی تو کشور ترکیه از بعضی تیم‌های باشگاهی کمک مالی گرفته. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم راپور بخش رو در استودیو همراهمون داریم. تیم فوتبال ایران کماکان در مدار نزولی و در هفته بازی‌های ملی توی دو تا بازی پیاپی مقابل ازبکستان و روسیه شکست خورد. خب این طبیعیه که باخت در بازی‌های دوستانه اتفاق بیفته. در خیلی از موارد شاید شکست در چنین میادینی بتونه باعث شناخت نقاط ضعف تیم بشه، اما درباره تیم ایران هرگز نمیشه این رو مطرح کرد، چون هیچ نکته مثبتی در این تیم دیده نمی‌شد و واقعا نمی‌شد به این تیم امیدوار بود. امروز می‌خوایم یه بحث کامل درباره عملکرد این تیم داشته باشیم. بریم گزارش رها پوربخش رو در همین ارتباط ببینیم، بعد صحبت می‌کنیم.
1: از ازبکستان تا روسیه، شاگردان امیر قلعه‌نویی این فیفا دی را در آسیای مرکزی آغاز کردند و برای دومین بازی راهی کازان شدند. استقبال در فرودگاه، تمرین در کازان و بعد شکست 2-0 مقابل روسیه. امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران در نشست خبری پس از دومین شکست از دعوت نشدن برخی از بازیکنانش به اردوهای بعدی گفت:
2: خیلی در آینده میتونه این بازی به ما کمک کنه که ما نقاط ضعفمون رو هم شناسایی کردیم، هم رو بعضی از بازیکنها که این فضا رو دادیم اون چیزی که ازشون میخواستیم انجام ندادن، یقینا تو اردوهای بعدی ازشون استفاده نخواهیم کرد.
1: این بار هم نامی مطرح نشد، اما از اردوی روسیه وعده تغییر در فهرست تیم ایران بیرون آمد. با سفت دو شکست کاروان ایران به تهران برگشت، بازگشتی بدون یک کلمه پاسخگویی.
3: اینو رفکن سلام صحبت نمی کنی؟
1: کادر فنی و بازیکنان با نادیده گرفتن خبرنگاران از فرودگاه خارج شدند. قرار بود سفر تیم ایران در این فیفا دی یک ایستگاه دیگر هم داشته باشد و حریف گینه بیساو، تیم 132 جهان و بیش از 100 پله پایین تر از ایران در رنکینگ فیفا. ابتدا قطر به عنوان محل برگزاری بازی مطرح شد و بعد از منتفی شدن این گزینه فدراسیون برای برگزاری مسابقه در ترکیه تلاش کرد، اما این گزینه هم به بن‌بست رسید و ترکیه اعلام کرد امکان میزبانی از تیم ایران را ندارد. بعدتر رسانه‌های داخلی از تمایل گینه بیساو برای سفر به تهران خبر دادند، اما محدودیت‌های پروازی این گزینه را هم از روی میز برداشت و دیدار تدارکاتی پیش از نهایی شدن لغو شد. در فاصله کمتر از 100 روز تا جام قهرمانی آسیا، انزوای جمهوری اسلامی آماده سازی تیم ایران را با مانعی بزرگ روبرو کرده. لیستی از بازیکنان پا به سن گذاشته بدون آنکه پشتوانه آماده برای جایگزینی آنها باشد. بازی‌های تدارکاتی با حریفان کم نام و نشان و برنامه‌هایی که یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسند. سفر تیم ایران در نخستین فیفا دی پس از جام جهانی تمام شد، اما بلا تکلیفی شاگردان امیر قلعه‌نویی.
0: خب بذارید اول یه نگاه کلی‌تر به قضیه داشته باشیم. این تیم دقیقاً خود جمهوری اسلامیه، اما در یه مقیاس کوچیک‌تر دقیقاً به همون اندازه فاقد منطق، درایت و آینده‌نگری. هرگز نمیشه توی کادر فنی این تیم برنامه‌ای برای آینده دید، فقط میخوان باشن و باشن، اونم هر روز بدتر از روز قبل. دقیقاً مثل خود جمهوری اسلامی که منزوی تحریمه و اغلب کشورهای دنیا ازش فاصله میگیرن، دوست ندارن باش مراوده داشته باشن. این تیم هم منزویه، باش بازی دوست نمیکنن، فقط همون چند تا کشور همیشگی میان بازی میکنن. در این فیفا دی ونزوئلا و قطر حاضر نشدن که با تیم جمهوری اسلامی بازی دوستانه برگزار کنن، با وجود التماس به ترکیه برای دادن زمین برای بازی دوستانه ایران و گینه بیساو این بازی هم شکل نگرفت. محدودیت های مالی و پروازی ناشی از تحریم ها وسط بود. کادر فنی تیمم دقیقا مثل مسئول جمهوری اسلامی، هیچ کس حق انتقاد نداره وگرنه وطن فروش. امین قلنوی از 21 اسفند سال 1401 مربی این تیمه. اگر به این روند نزدیک به 4 ساله نگاه بکنیم، بجز پس رفت چیزی نمی‌بینیم. در حال حاضر این تیم در 9 تا بازی آخرش فقط یه بار برده، توی 14 بازی آخرش 3 تا برد داشته که مقابل کره شمالی، تانزانیا و گامبیا بوده. تیم ایران بعد از 18 سال الان 5 تا بازی آخرش رو بدون برد به پایان رسونده. بخوام بیشتر راجع به این تیم صحبت بکنیم، البته زمان اونم خوب هست، امروز میتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. بریم سراغ محمد تقوی. محمد، این دو تا بازی رو دیدی، برداشت چی بود؟
4: قبل از این دو تا بازی رو خب دیدیم، هممون دیدیم که شرایط مناسبی نداشت، اما اون چیزی که تو گزارش بود از سال 1401 امیر قرنی سرمربی تیم ملی، اگه یادیم ما همینجا نشستیم گفتیم خواهش میکنیم مربی ایرانی قبول نکنید، این تیم ملی اون تیم ملی نیست که اون در واقع اون قداست و اون اعتباری که بین مردم داشته باشه داشته باشه. بعد از اون جنبش مهسا بود اگه یادمون بیاد که این اتفاق رخ داد. حالا اون بحثو بذاریم کنار، چون ما همیشه متهم به این میشیم ما ضد تیم فوتبال جمهوری اسلامی هستیم. ما میگیم نه، اون بحث شخصی خودمون رو بذاریم کنار، بریم بحث فنی که چه اتفاقی تو تیم امیر قنی رخ داده که هر روز بدتر از روز بعد میشه. من دیدم یکی از این خبرنگارات این روزنامه نوشته بودن تیمی که بی هویته. فکر میکنم بهترین تیتری که میشه از تیم ملی، از تیم جمهوری اسلامی داشت همین، بی هویته. چرا بی هویته؟ واقعا باید نگاه کنیم. ببین، من هیچ وقت خودمو در یک جایگاه یک مربی تیم ملی یا مربی باشگاهی قرار نمیدم، چون دو تا مقوله کاملا متفاوته. باشگاهی یه چیزه، تیم ملی یه چیزه. خیلی ها در مورد تیم ملی ایراد میگیرن، میگن آقا زمان نداریم. یعنی تو در شما در تیم ملی زمان نداری تمرین کنی. اما به یک موضوع دیگه هم نگاه کنید، در تیم ملی شما زمان داری برنامه ریزی کنی، چون بازی ها پشت سر هم کنید. در باشگاهی شما یه بازی میکنی، دو روز بسه رو یه بازی دیگه باید بکنی، اینقدر وقت کمه که شما وقت نمیکنی برنامه، همیشه در جریان مسابقه در جریان بازی هستی. اما در تیم ملی شما باید وقت بذاری. وقت این نیست که یه اردو وقتی برات گذاشتن بری تو اون اردو 20 روز قبل 15 روز قبل بازیکن‌ها رو انتخاب کنیم، بازیکن‌ها رو بیاری تو تیم، حالا بگی بریم بازی کنیم. نه، این نیست. چیزی که من در تیم جمهوری اسلامی و تیم امیر قلعه می‌بینم اینه که هیچ چیزی به نام برنامه‌ریزی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما اولین چیزی که باید در فوتبال ملی شما در نظر داشته باشید اینه که این تیم چه چیزی داره. ببینید، برای مثال تیم ملی که اول الان شک نگرفته که یه تیم ملی تیمی است که نزدیک به 80 سال 70 سال خدمت داره. تو این 70 80 سال یه دی ان ای داره، بگو یک برگ مشخصه ای داره. اون برگ مشخصه چی بود؟ کیروش وقتی اومد تو تیم ایران، اولین کاری که کرد تشخیص داد چه مشکلی در تیم ملی ایران است. یادتون میاد که اولین مشکلی که در تیم ملی برطرف کرد اون بحث کالکتیو تیم ملی با هم بازی کردنه. در یک ساختار درست کرد و گفت بازیکن‌ها اگر در این ساختار جا بگیرن ما بازیشون میدیم. بعد میچرخی تو بازی‌ها، میرفت نگاه میکرد، خیلی در لژیونرها بودن. بعد اون بازیکنی که فکر میکرد در اون ساختاری که خودش میخواد میتونه استفاده کنه، دعوتش میکرد. بعضی مواقع یه بازیکنو میمادیم گفتیم آقا این چرا دعوت شدین که خوب بعدا میدیم نه چقدر خوبه. شاید مرتضی پویالی گنجی یکی از اونها بود که هیچکس فکر نمیکرد بیاد تیم ملی بازی کنه، یا حتی رامین رضاییان. برای مثال دارم میگم، این اتفاقی که در اون زمان رخ داد یک آورده خوبی برای فوتبال ایران بود. بعد از اون اسکوچیچ اومد، ویلموت که اصلا نمیخوام در مورد صحبت کنیم، اسکوچیچ بعد امیر قلعه‌نوی اومد که اشتباه نکنم 23 بودن دیگه. نه تنها سعی نکردن اون آورده رو حفظ کنن، بلکه اون آورده رو از دست دادن. الان شما در بازی با در واقع حالا ازبکستان میگیم خیلی خوب ایراد نداره، در بازی روسیه من نمیدونستم این تیم وقتی با سیستم 5-4-1 شروع کرد،
0: حالا شما ترکیب صحبت میکنه،
4: آره نه، وقتی با قرار بود چجوری بازی کنه، قرار بود دفاع کنه، بیاد ضد حمله کنه، قرار بود پرس کنه، من هیچ کدوم اینا رو ندیدم. ببین اینا اون چیزی که میگم اون هویت، چیزی که ما انتظار داشتیم در تیم ملی باشه نیست. و بعداً توضیح میدیم که امیر قلعه‌نوی مثل یک پزشکیه که یه مریضی داره، سعی کرد گفتیم آقا جوونگری کنه، چی گفت؟ من با شیب ملایم جوونگری میکنم، غیر این مگه نبود؟ خیر این شیب جواب نداد. الان با چیکار کنیم؟ با جراحی کنی دیگه،
0: شیبی وجود نداشت که
4: جواب بده. الان شیب گذشته دیگه، با جراحی کنی. آیا این شجاعت داره این جراحی رو بکنه؟ 3-4-5 تا از این بازیکن‌ها نباید در تیم ملی دیگه باشن. و این موضوعی که عمیقاً با اگر بتونه این تصمیم رو بگیره، این بازیکن‌ها رو بذاره در بحث توضیح میدیم در آرایش دو که چرا این بازیکن نباید باشن. اگه اینا رو بذاره کنار، من میگه با یکی یه دو نشون میزنه، هم قدرت خودش به عنوان یک مربی مستقل نشون میده، همین که یک کاری میکنه جوونا رو میاد بهشون میدون میده.
0: بله رام علوی سخنگوی فدراسیون هم صحبت کرده در ارتباط با تیم ملی.
1: من واقعا ناراحت کنندش اینه که ما یک حرف درست از بعد راست از آقای علوی نشنیدیم دیگه. همیشه خلاف ادعاهاش مطرح شده، اما چون سخنگوی فدراسیون فوتباله ما باید بگیم که خب اینا حرفای فدراسیون فوتباله و خب شبیه خود فدراسیون فوتبال هم همیشه متناقض حرف زدن. این سری اومده گفته که فیفا دی برای تیم ایران تموم نشده و قراره که یک حریف سومی رو ما فردا اعلام بکنیم و اون حریف هم از آفریقا خواهد بود و ما تا حالا در ایران تا حالا باهاش بازی دوستانه نداشته. ما این رو برای این که خیلی از رقبای تدارکاتی که واسه تیم امیر قلعه‌نویی تدارک دیده بودیم وقتی نهایی میشد بعد کنسل میکردن حالا به دلایل مختلف، اسم اونها رو فاش نکردیم تا فردا که ببینیم که چه اتفاقی میفته. به نظر نمیرسه که حالا فردا قرار باشه که خبر خیلی خاصی باشه یک تیم آفریقایی در بیارن که تا حالا با تیم ایران بازی نکرده باشه و جزء تیم‌های خوب آفریقایی هم باشه. نمیدونم چطور در این وضعیتی که پرواز همه با محدودیت و این اختلال‌هایی که وجود داره و حالا خود بهتی تاج و همم دارن هی اذعان می‌کنن که شرایط در ایران خیلی سخته. اما در مورد تیتر رسانه‌های داخلی یکی از این رسانه‌های داخلی تیتر جالبی زده بود. اولین بار بود که من همچین چیزی رو در رسانه‌های داخلی می‌دیدم. گفته بود که تیم ملی ایران هم در زمین زشته هم بیرون زمین زشته، یعنی هم عملکرد فنی زشتی داره هم بیرون زمین که در حالا مقابل رسانه هاست یا حالا در اجتماع تصویر زشتی از خودش به جا می‌ذاره.
0: بله خب متاسفانه این یه واقعیت و اون زبان بدن سرمربی تیم هم همه چی رو به ما میگه، یعنی کاملا مشخصه که ناامید، خودش هم مستعصله و نمی‌دونه که باید چیکار بکنه، یه جوری مبهوته روی نیمکت و این خوب به بازیکنان منتقل میشه. یه نگاه به آمار این بازی بندازیم، به ما میگه که تیم ایران چقدر بد بوده. مالکیت 67-33 برای روسیه، شوت‌ها 12-8 برای روسیه، در چارچوب 5-3 برای روسیه، همه آمارا برای روسیه بوده. اگر واکنش پیام نیازمند نیمه دوم نبود تیم ایران چند گل دیگه میخورد. پاس‌ها فقط 192 تا برای ایران، واقعا خیلی بده. یه تیمی که اسمش تیم ملیه 192 تا پاس و 545 پاس برای روسیه، دقت پاس ایران 61%، یعنی از ضعیف هم ضعیف‌تر، اون طرف 82%. بعد از بازی اول مقابل ازبکستان امیر قلعه‌نویی گفته بود که تو روز بازی با روسیه با طرح و برنامه جدید وارد میشن و یه کار دیگه عجیب غریب میخوان بکنن. ظاهرا منظورش استفاده از سیستم 5-4-1 بود که البته قبلا این کارو کرده بودن. حسین حسینی که فصل بسیار ضعیفی رو شروع کرده و بیشتر از اینکه بدرخشه دوچار اشتباهات مهلک شده، بازم طبق روال سالهای اخیر دعوت شد تو این بازی میدان رفت، خوبم بازی نکرد. رامی رضاییان، صالح هردانی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی و آریا یوسفی پنج مدافع ایران بودن. دارید میبینید که سه تاشون رضاییان، هردانی و آریا یوسفی همشون اصولا مدافع راست هستن. تو میانه زمین مهدی محبی، محمد قربانی، سعید عزت‌اللهی و مهدی طارمی بازی کردند که خب حضور توام عزت اللهی و محمد قربانی دو تا هافبک با خصوصیت دفاعی و با کمتری خلاقیت باعث شده بود که بازی‌سازی تقریبا به صفر برسه و سردار هم که سردار آزمون نوک حمله ایران بود، مهدی طارمی و سردار توی یک دو سال اخیر واقعا بخوایم واقعبین باشیم باید ببینیم که افت کردن، خصوصا سردار که کاملا معلوم بود که سنگینه، یه جوری صورتش گرفته شده بود نسبت به سالیان گذشته. شاید به همین دلیلی که سردار تو تیم باشگاه شاولاهلی هم دیگه فیکس نیست، تو تیم ملی این تیم ملی که امیر قلعه‌نویی فرستاد میانگین سنی ایران 5 سال از تیم روسیه بالاتر بود، 30 سال و 8 ماه میانگین سنی ایران بود، حتی مسن‌تر از تیم جام جهانی. تازه سامان قدوس 33 ساله که بازیکن مورد علاقه امیر قلعه‌نویی و علیرضا جهانبخش هم که 33 سال است نبودند. محمد راجع به ترکیب صحبت کنیم.
4: ببینید اول در مورد آماری که شما خوندی، آمار فکر میکنم به شما یه ایده میده. شما آماری که میخونی دقیقا مشخص میشه که تیم ایران توان حفظ توپ نداره. باید نگاه کنیم آیا تیم جمهوری اسلامی در بازی آسیایی میتونه حفظ توپ کنه؟ نه. ما میبینیم که تیم ایران در مقابل تیمایی مثل عربستان، قطر یا کره یا چین توان حفظ توپ نداره. اصلا تیمای ایرانی این توان ندارن، به غیر از پرسپولیس اگه یک مخته‌ای بذاریمش کنار که حفظ توپ میکنه بازی، ما کدوم تیم در فوتبال ایران داریم که بتونه حفظ توپ کنه؟ پس این تو دی ان ای فوتبال ما نیست. پس باید ما بدونیم وقتی ما 63% یا 67% در زمان با توپ در اختیار حریفه، ما باید یه جوری تیممونه بشینیم که وقتی بدون توپ هستیم شکل دفاعی منسجمی داشته باشیم. وقتی یه شکل دفاعی منسجم داریم اجازه داریم توی مقابل به دروازه ما حمله کنه و برای اینکه به گل برسیم باید چیکار کنیم؟ زد حمله بریم دیگه. غیر این که این دیگه ساده است که فوتبال ساده است. زد حمله بریم. وقتی ترکیب تیم ایران ما دیدیم، تیم جمهوری اسلامی رو باز من تاکید میکنم، برای من اولین سوالی که پیش اومد که آریا یوسفی چرا چپ؟ ببینید آریا یوسفی چپا نیست. مهدی طارمی هم چپا نیست. مهدی طارمی اگر اشتباه نکنم 2018 یه مقطع به عنوان وینگ چپ که 4-2-3 گران بازی میکرد، چپ بازی میکرد، جوان بود، میرفت میومد، سردارم اونجوری جوان بود، میتونست اونجا بازی کنه. بعد از اون ما اصلا ندیدیم طارمی بیاد وینگر بازی کنه. معمولا توی سیستم 4-4-2 یا 4-4-1-1 میشد، یعنی سردار از اونجوری بازی کنه، مهدی طارمی
0: چون عوض میکردن،
4: عوض میکردن، باید آزادی عمل بیشتری پیدا میکردن، چون مهدی طارمی معمولا میاد عقبتون. مهدی طارمی اونجا حبس شده بود، حبس، هیچ کاری نمیتونست بکنه. حتی توی این بازیکن تیم روسیه هم گفت مهدی طارمی که ما دیدیم مهدی طارمی نبود که میشناختیم. دقیقه 26 27 عوض میشه، یوسفی میره بیرون، یعنی ببخشید یوسفی میره جای موبی میره بیرون.
0: موبی ظاهرا مصدوم میشه.
4: نه من چیزی که من
0: رکورد جای دیگه شکسته بشه،
4: حالا هر چی، ولی اصلا موبی نبود ناراحت بشه. فوتبال یه روز خوب نیست، مربی اصلا میخواد عوض کنه، ایراد نداره. احسان صفی باعث جای سوال برام، چرا احسان صفی؟ محمد نادری مگه نبود؟
0: تو اون وقت 6 تا دفاع تو ایران بود، تو دفاع ترکیبی
4: بله.
0: بودن.
4: محمد نادری بود، خب به بازیش بده. ببین اگر امیر قلعه میخواد از این فشار خارج بشه 5-6 تا از این، ببین شما وقتی که این بازی رو من
0: محمد، من یه چیزی بگم، الان هم دوره‌ای بازیکنای فیکس تیم ایران خیلیشون دوره‌های مربیگری رو هم گذروندن، ولی اینا
4: مربی هم شدن،
0: نمیخوام برن و این خیلی بده.
4: خواهش میکنم ازشون، دوربین کجاست؟ خواهش میکنم این تصمیم درست بگی. چرا خواهش میکنم؟ ببینید 5-6 تا بازیکن دیگه نباید تو فوتبال ایران باشه. من ازش، من بهش که شخص، من مشکل شخصی
0: ندارم. کریم انصاری فر دوره مدیریتش تموم شد.
4: ببین به ایران بان 2 سال همه فوتبال ایران بحثشون بود. خب این نمیتونه گلری کنه. شما ببین وقتی پیام نیازمند نیمه دوم اومد، واقعا اگه نبود 5-6 تا تیم ملی خورده بود، یعنی اصلا افتضاح میشد. یا همون امیرحسین محمودی اومد با جوون، ببین احسان عیسوی من خیلی دوستش دارم، من واقعا بازیش قبوله، ولی دیگه تموم شده. پیرامون تموم شده، شجاع خریزاده تموم شده.
5: من یه نکته رو اینجا اضافه بکنم، از خود آقای قلعه‌نویی گفتش که ما اگر سامان قدوس رو داشتیم خیلی بهتر بازی می‌کردیم. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم که قرار اینا برن، قرار اونایی هم که نیستن و سنشون بالا رفته برگردن.
4: اگر برگردن همین اتفاق میفته. حالا من احتمالاً صحبت در مورد بازیکنایی که میتونستن تو این اردو باشن، مثل کی؟ مثل عیار سیدالمنش، مثل محمد جعفر، حسین نجات. من نمیدونم چرا دعوت نمیکنی که
0: صحبت نراجع بشه. آره
4: خیلی خوب صحبت میکنم در مورد، ولی واقعا این چیزی که من میبینم، اگر امیر قلعه‌نویی بخواد با این روند بره جام ملت ها، خودکشیه، واقعا خودکشیه.
0: من البته یه اشاره بکنیم که حریفای ما هم تو این فیفا دی خیلی ضعیف بودند، حالا به نتیجهشون اشاره میکنیم که نتیجه بسیار ضعیفی گرفت. اون تیمایی که همگروه ایران هستن واقعا تیمای ضعیفی هستن، حالا از این حیث کلا تیم امیر قلعه‌نویی شانس آورده. اما شاید شما با من هم عقیده باشید راجع به همین بازیکن ها، اصلا جای بعضی بازیکنای جوان تر تو این تیم خالی بود، بعضی مثل محمدی زاره و میلاد سرکی به خاطر علاقه کادر فنی به قدیمی ها دعوت شدن بازی نکردن، اصلا توی این اردو بودن و بازی نکردن. خارج از لیست بازیکن دعوت شده میشه به کلی بازیکن اشاره که دعوت نشدن، از جمله 3 نفر که حالا ما باش اشاره میکنیم. محمد جواد حسین نژاد در دینامو خاچکالا بازی میکنه، مهدی قائدی که در النصر امارات بازی میکنه، و آماده ترین بازیکن ایرانی خارج کشور الله‌یار صیادمنش از لخ پوزنان لهستان که تو این فصل توی 8 بازی 5 تا گل زده. اما سعید الهویی که الان با به کار بردن کلمات قلمبو سلمبه در ظاهر خیلی کاردار به نظر میرسه، و قلعه‌نویی هم هر جا کمیاره یه چیزی از علایی یاد گرفته میاره وسط، میگه گفته علایار به دلیل مسائل اخلاقی دعوت نشده، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که این بازیکن طرح مجسمه آزادی آمریکا رو روی ساق پای خودش خالکوبی کرده و به همین دلیل که دعوت نمیشه. ما راجع به بازیکنی که نیستن صحبت کنیم.
4: ببین همین در سعیداد من این چیزی که شما میگید، من اعتقاد امیر قلعه‌نویی باید اگر قبول داره بازی سعیداد منشو، من فکر میکنم که دیگه نمیتونیم بگیم قبول نداره، چون به خاطر سعید تو 17 سالگی هم به تیم ملی دعوت شد. الهاج فوتبالی بسیار فوتبالیست قوی، شاید در انتخاب باشگاه اشتباه کرده ولی الان آماده است. همین قلعه‌نویی باید این، برای اینکه خودش نجات بده، من اصلا کاری به تیم جمهوری اسلامی ندارم، همین قلعه‌نویی میخواد خودش نجات بده، باید الهاج صدمنش برگردون تیم ملی، باید حسین نجات در تیم ملی باشه. وقتی شما لیموچی رو داری چرا بازیش نمیدی؟ ببینید شما در مورد قائدی صحبت میکنید، بله من قبول قائدی بسیار بازی، ولی الان قائدی نزدیک 30 سالشه،
6: شاید موجه باشه بگیم قائدی دعوت نمیشه، شاید محبی نبود ایراد داشته، اما بازیکنای جوونی هستن. برای مثال شما برای چی این آقای زاره رو بردی؟ خب چرا بازیش ندادی؟ سورکی رو برای دعوت رو نیمکت بشینه که بگی آقا ما در واقع معدل سنی رو بردیم پایین؟ نه، این شجاعتی نیست متاسفانه. ببینید یه چیزی که من همیشه میگم، امیر قلنویی چرا امیر قلنویی شد؟ همه ما میدونیم شجاعتی که در دادن به بازیکنای جوون بود. از زمانی که امیر قلنویی ترسید اون اعتباری که در فوتبال داره از دست بده، نه تنها خودش خراب شد، فوتبال ایران هم خراب شد. الان بحث امیر قلنویی نیست، بحث آینده فوتبال ایرانه و این آینده فوتبال ایران با جوانایی که واقعا میتونن بیان بازی کنن و این شجاعت نیست دارن از بین میرن.
0: بله.
6: چرا نبود دیموچی بازی ملی داشته باشه؟ الان اگه دیموچی این چند تا بازی رو بازی میکرد یا سورگین بازی 3 تا 4 تا بازی ملی داشتن تو جام ملت‌ها به دردش میخوردن دیگه.
5: این سوالی هم که هست
0: راجب احسان حاج صفی صحبت کرده ظاهرا.
5: نه، همین چند دقیقه پیش یا چند ساعت پیش توی شبکه ورزش داشت داره مصاحبه زنده میکرد. من بخشایی از مصاحبهش رو دیدم و چند تا نکته داشت. راجب یکی راجب تعویض محبی که گفته که تعویض محبی اصلا سر چیز نبوده و مسئولیت نبوده و
0: برای پرسپولیس بازی دوستانه کرده با گلگهر یه گلم زده.
5: بله. و در مورد بازی‌های ملیش حرف زده، گفته که اگر که مشکل امیر قلعه‌نویی با جواد نکونام بوده، من بعد 2 سال پیش دعوت می‌شدم، یعنی اون موقع که جوان‌تر بودم باید دعوت می‌شدم، که خب خیلی عجیب به نظر
0: داشت که زودتر از اینا رکوردو بزنه.
5: دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم و جالبه که الانم نمیگه من دارم میرم، اینجوری بود که من هستم، من در خدمت تیم هستم، دعوتم بکنن هستم. اون 2 سالم من نیم نگاهی داشتم به تیم ملی و همیشه می‌خواستم که برگردم و بازی بکنم. فکر می‌کنم که شایسته آقای احسان حاج صفی میگه، فکر می‌کنه که شایسته این که در تیم ملی بازی بکنه رو داره، شایستگیشو داره. اما من یه چیزی برای خودم هم الان داشتم صحبت‌های آقای تقوی رو گوش می‌دادم، یک چیزی تو ذهنم روشن شد در مورد احمد نوراللهی. احمد نوراللهی هم واقعاً تو تیم باشگاهی خودش
0: 33 سالشه دیگه.
5: مزک 33 سالشه، باز دوباره آقای امیر قلعه‌نویی باز دوباره الان اینجا دوباره تکرار میکنم، دلش برای سامان قدوس تنگ میشه. چرا دلت برای احمد نوراللهی تنگ نمیشه؟ خب مثلا میتونی اصلا بازی بیاریش تو بازیای دوستانه ببینیم که چه اتفاقی میفته. چرا سر یک خصومت شخصی؟
0: من اشاره بکنم که سوریه حریف ایران توی بازی دوستانه 4-1 مغلوب ازبکستان شد، حریف ایران توی جام ملت‌ها. و از اون طرف چین 5 تا از فلسطین خورد و قبلش هم 3 تا نیوزیلند خورده بود و این نشون میده که اونا اصلا در وضعیت خوبی نیستند. شانس آوردیم واقعا، یعنی ما که نه، تیم جمهوری اسلامی شانس آورد که توی این گروه افتاده، اون یک تیم قرقیزستانه. حالا شاید بتونن از این مرحله با سر بلند بیرون بیان، ولی بعدش دیگه معلومه چه اتفاقی میفته. به هر حال اونجا دیگه تیمای قدرتمند منتظر هستن. اما وظایف فدراسیون های فوتبال در تمام کشورهای عضو فیفا به طور خلاصه 6 تا محور کلیدی داره که سریع بهش اشاره میکنیم: مدیریت و توسعه فوتبال که شامل انتخاب کادر فنی در همه رده‌های سنی و برنامه‌ریزی و تدارکات و برگزاری اردوها و بازی‌های تدارکاتی میشه. دوم، سازماندهی و نظارت بر مسابقات داخلی که شامل برگزاری لیگ‌ها و جام‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها میشه، که البته جام‌ها دیگه از فهرست خارج میشه برای ایران چون جام آسیا قرار شد که انجام نشه. آموزش و ارتقا و همینطور سرمایه‌های بالا بردن سرمایه انسانی مثل داوری و مربیگری و پزشکی، توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه، روابط بین الملل و دیپلماسی ورزشی که این موردم دیگه خیلی خنده داره برای فدراسیون جمهوری اسلامی، و امور اقتصادی تجاری و حقوقی که راجع به این آخری می‌خوام یه مقدار صحبت بکنیم بعدش. این اصول اصلی یه فدراسیون فوتباله، ولی واقعا چقدر از این موارد در فدراسیون فوتبال مهدی تاش رعایت میشه؟ مهمترین دغدغه فدراسیون در سال‌های اخیر حفظ میز ریاست بوده، این واقعا مشخصه. و خب این میز چجوری حفظ میشه؟ رضایت مردم؟ نه، به هیچ وجه اصلا مهم نیست رضایت مردم، فقط و فقط رضایت مدیرای حکومتی، از وزیر ورزش گرفته تا وزیر اطلاعات، در واقع سپاه پاسداران، رئیس دولت جمهوری اسلامی، همه اونو باید راضی باشن. فقط کافیه بیاد بیاریم که قبل از جام جهانی چطور فوتبالیست‌ها رو می‌بردن به تجمعات حکومتی شبانه، حالا بعدها خود فوتبالیست‌ها خواهند گفت که چجوری می‌بردنشون چون الان شاید روشون نشه. اما در این شدیدترین مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی دولت هم کمک چندانی به این تیم نمی‌کنه. در نتیجه تو این تحریم‌های آمریکا فدراسیون دست به دامن باشگاه میشه. خبرش واقعا مایه شرمندگیه، اما متأسفانه حقیقت داره. فدراسیون فوتبال برای تامین منابع ارز پرداختی و هزینه‌های اردوی تیم اعضای جام جهانی با مشکل روبرو شده بود. 750 هزار دلار از مطالبات و درآمدهای آسیایی باشگاه استقلال رو گرفت. خب قبلا هم از این دست شنیده بودیم، باشگاه‌های متمول مثل گلگهر قبلا از این دست کمک‌ها به فدراسیون کرده بودن. اصلا صورت خوشی نداره اینکه فدراسیون وامدار یه باشگاه بشه. در هر صورت برای هم خود اون تیم تبعات داره، هم میتونه باعث شکل گرفتن تصورات منفی برای سایر باشگاه‌ها بشه. حتما اونا فکر می‌کنن که فدراسیون هوای اون باشگاه‌ها رو که بهش کمک کردن داره.
7: اصل بحث دفاع از کشور و نظام و رهبر و سرود و زندگی است. من این تیم ملی که امروز شما دیدید، تیم ملیه در حال جنگه، تیم ملیه در دفاع از نظامه. این تیم ملی در واقع یه تیم ملی متحول شده است. انشالله که برای بازیایی هم چه به سختی ما تونستیم جور بکنیم. یعنی به هر جد میدونید ما تو فیفا دیگه یه مشکلات جدی داریم. ما هم در تلاشیم که اگر بشه یه بازی سومی رو در قطر پیش بکنیم. خود قطر آمادگی لازم رو داره. آیش خمد دو من نوش که ما میتونیم بازی سوم رو اینجا داشته باشیم. ما دنبال تیم سه تا تیم رو باش صحبت کردیم، هر سه در واقع به یه دلایلی انصراف دادن. با این چیگه بله، یکشون چه اصلا با ما قرارداد هم داشت، قرارداد قطعی هم داشت، ولی خب دیگه نشد. ولی ما بالاخره داریم بهترین ها رو رقم میزنیم و هیچ نگاه مایوسانه ای نداریم به ادامه راه.
0: بله، توضیحات مهدی تاج رو شنیدیم و کاملا مشخصه که کاملا در خدمت حکومت و هیچ چیزی جز اون براش مهم نیست. خودش هم گفت، دقیقاً گفت. محمد نظر چیه؟
4: این موضوعی که در ارتباط با گلگهر و حتی استقلالم شد، شما آخر گزارشت گفتی که ممکنه شایبه‌ای به وجود بیاد. به وجود اومده. شما منو تصدیق کنید اگر اشتباه نکنم، وقتی بچهای دختر خانومه فوتبالیست وقتی رفتن توی استرالیا اعلام پناهندگی کردن، قرار شد بهشون پول بدن برگردن. شنیدم یه مقدار مبلغ از باشگاه گلگهر گرفتن. بله، اگر اشتباه نکنم. بله، بله. درسته. خیلی خوب، اون مبلغ رو میگیرن بعد گلگهر رو معرفی میکنن به تیم باشگاه آسیا. ببین اتفاق میفته، این شابه هست 100% واقعیت داره. شما من چند روزی مصاحبه دیدم از آقای تاجرنیا، گفت آقا به من گفتن که ما شما رو به عنوان تیم قهرمان معرفی میکنیم. الان تاجرنیا تنها چیزی که میخواد در واقع برگ برندش باشه برای هر اتفاقی رو خوبی، آقا من استقلال قهرمان
0: کردم. متزلزل دیگه. و اگر بررسی بکنن مطمئنم اتفاقات عجیب غریبی میفته. اون مبالغی که جابجا شده وحشتناکه.
4: 100% ولی با قهرمانی میتونه همه چی رو پوشش. برای همین اصرار میکنم به فدراسیون. فدراسیون با توجه به اینکه پولی که از استقلال، بگم توضیح پولی که از استقلال گرفته، خرج اردوی تیم ملی کرده. حالا سوال اینه، مگه فیفا به تیم ملی پول نمیده برای آمادگی؟ داده دیگه. اون پولا چی شد؟ نگرفتین؟ چرا نگرفتین؟
0: چون تو بخاطر تحریم ها و اینا.
4: ببین خب همین موضوع همینه. چطور تو به استقلال تونستین بگیرین؟ تحریم نبوده، خودتون نتونستین. ببین اینا همین نبود مدیریت. من یادم میاد، من سال اگه شما 2018 بود، من بعد 2014 برای بازی‌های تیم ملی انگلیس می‌خواستم برای جام جهانی، من رفتم اونجا. موقع مربیشون روی هاشسون بود. من رفتم سر تعمید دیدم که یه سری آدم اونجا هستن. عجیب بود برام، تیم ملی انگلیس نباید اردو داشته باشه، آدم باشه. پرسیدم اینا که، گفت اینا خانواده واکسالن. واکسال یه ماشین بود. اون موقع واکسال چی بود؟ اسپانسر بود. تیم ملی انگلیس بود. خب ببین، باید تیم ملی اسپانسر حسابی نداره. خانواده رو آورده، گفت ما این خانواده به خاطر این اسپانسر ما هستن. همه هزینه‌های تیم ملی قبول کرده بود. شما حتی نمیتونید یه اسپانسر برای خودتون بگیرید. خب این اسمش چیه؟ نبود مدیریت دیگه. یعنی واقعا تیم ملی کشور باید محتاج دو تا باشگاه باشه بهش پول بدن؟ شرم‌آور، واقعا شرم‌آور.
5: اخیراً هم این وبسایت ورزشی گزارشی منتشر کرد، همین چند ساعت پیش در موردش صحبت کردیم ما هم دیگه، که قراره که فیفا 1350 میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال ایران کمک کنه، که حالا بخش‌های مختلفی داشت که بخشش برای توسعه است، بخشش حالا برای هر چیز دیگه. اما سوالی که مطرح میشه این که این خب اون پول رو چطوری فدراسیون مهدی تاج میتونه وصول کنه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی درش هست. حالا اصلا تحریم‌های بانکی که از قبل بود که یه بخشیشه، این که حالا اصلا واسه چه حالا باشگاه ایرانی چه تیم‌های ایرانی این محدودیت‌های پروازی، این انزوایی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، اصلا اون چه جوری خودش وارد بخواد وارد چرخه مالی فدراسیون فوتبال بشه. و عجیب‌ترش این که خیلی علنی، حالا شنیدی با هم که خیلی علنی مهدی تاج داره میگه اصلا برای فدراسیون فوتبال نتایج تیم ها مهم نیست. حالا اصلا تیم رده بزرگسالان زیر 23 سال زنان اصلا تیم
0: خودش داره میگه واقعا
5: خودش مشخصا میگه برای فدراسیون در شرایط الان جمهوری اسلامی ایران وضعیت و نتایج فنی تیم ها اهمیتی نداره. اون چه که برای فدراسیون فوتبال مهدی تاج و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اهمیت داره اینه که ارزش های نظام، پرچم جمهوری اسلامی، سرود خوندن، این که چه چهره ای از این حکومت در بیرون از مرزهای ایران به نمایش گذاشته بشه توسط تیم بزرگسالان یا هر تیم دیگری، واسه اونا اولویت داره. حالا بعدش دیگه هر اتفاقی میخواد بیفته در اولویت
0: داره. با صداقت میگه دیگه خودش،
5: بله.
6: یه جامعه میفروشن دیگه، یکی رو میدن به گلگاه، یکی رو میدن به استقلال، دارن میفروشن، دارن
0: متاسفانه
6: واقعا قهرمانی ها رو میفروشن، پولی که قهرمانی.
0: اما هفتم مهر ماه سال روز تولد جاوید نام زهرا آزادپور بود، فوتبالیستی که 19 دی ماه در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. گزارشی از زندگی کوتاه این جاوید نام 27 ساله رو ببینیم.
8: دوست داشت آزاد صدایش کنن، اسمی که شاید بیشتر از هر چیز دیگری شبیه زندگیش بود. زهرا آزادپور، فوتبالیستی که برای آذرخش، سبا و مهرگان پردیس بازی کرد و تا اردوی تیم ملی هم رسید. اما زندگی یک فوتبالیست زن در ایران فقط در زمین فوتبال نمی گذرد.
9: من امسال کلن اسنپ کار کردم سر همین لیگه که امسالم کلن
0: بله، متاسفانه جمهوری اسلامی جان خیلی ها رو گرفت و کلی فوتبالیست هم در بین ما دیگه نیستن. محمد نظر چیه؟
6: من یه سپاسی ویژه بکنم از شما همه بچه ها اینجا که واقعا داریم هر روز یه کاری میکنیم که اون کشتار وحشیانه فراموش نشه. تو این چند روز اخیر من یه فیلم های جدیدی دیدم در سوشال مدیا اومده که واقعا دیگه دیدنش اذیت میکنه آدم، یعنی واقعا هیچ آدم، هیچ انسانی نمیتونه این صحنه ها رو ببینه، اما مجبوریم بیایم اجازه ندیم فراموش بشه این عزیزان رو به این راحتی جانشون گرفتن. همین
0: راه راجب آزاد برام
5: من یه توضیحی بدم راجب آزاد که خیلی هم دوست داشتش که با اون اسم کوچکی که خانواده براش انتخاب کرده بود زهرا علاقه ای نداشت و دوست داشت به اسم آزاد صداش بکنند. خیلی علاقمند به موتور سواری بود، چیزی که سالیان سال جمهوری اسلامی محروم کرده زنان رو ازش و این علاقه ازشون گرفته و خیلی انسانی بود که روپای خودش ایستاده بود. جالبه که صحبت‌هاش هست و مصاحبه‌هاش هست که علاوه بر اینکه در تاکسی اینترنتی کار می‌کرده، خب چون همونطور که می‌دونید در فوتبال زنان پولی وجود نداره که حالا شما در لیگ یک هم باشین بخواید زندگیتون رو بچرخونید، و جوشکاری می‌کرده برای اینکه خرج زندگیش رو بگذرونه. و جالب‌ترش اینه که از خانواده‌اش یه جایی تشکر می‌کنه، میگه اونا هیچ وقت موافق فوتبال بازی کردن من نبودن، اما این مخالفتشون باعث شد که من انسان قوی تری باشم و خودم کار خودم رو پیش ببرم و علاوه بر اینکه برای خودم درآمد داشته باشم اون علاقه‌ام بهش برسم. علاقش علاوه بر فوتبال کوهنوردی بود، قله های دماوند رو زده بود و دوست داشت که تولد 28 سالگیش رو شاید بتونه با پیراهن استقلال جشن بگیره، چیزی که جمهوری اسلامی جون عزیزش رو در 19 دی ماه گرفت و ازش محروم شد.
0: بله، یادش گرامی باد. اشاره کردی به فوتبال زنان، ما در برنامه یک شنبه راجع به لیگ فوتبال زنان صحبت میکنیم کامل، بازی که امروز برگزار شد، یه بازی افتاد به فردا که فردا کامل میشه. هفته ما یک شنبه توی برنامه راجع به لیگ زنان کامل صحبت میکنیم. اما مدت هاست فدراسیون فوتبال نظارت خاصی روی بازی ردی سنی هم نداره، یعنی ردی سنی پایه دیگه، اینکه خیلی از تیم‌ها با پول بازیکن می‌گیرن یه موضوع کاملا عادی شده. هر کی خانواده پولدارتری داره امکان پیشرفتش هم بیشتره، کار فرهنگی هم فقط در حد حرف و اون عصبانیت درونی جامعه در بازی‌های فوتبال پایه هم نمود داره. هر چند وقت یه بارم به خاطر درگیر شدن اتفاقاتی میفته که ویدیوها در فضای مجازی بازنش میشه و صحنه‌های زشتی رو میبینیم. تو این هفته آخرین نمونه از این درگیری‌های فیزیکی رو در دیدار نوجوانان استقلال و شاهین توی هفته دوم لیگ دیدیم. ما حالا تصاویر رو بلر کردیم یه جوری که واقعا خیلی آزاردهنده است. درگیر اونقدر شدید بود که بازی دقیقه 15 متوقف شد. از این نمونه ها قبلا هم دیده بودیم همون گفتم، اما وقتی اسم شاهین و استقلال دوتا از قدیمی ترین تیم‌های ایران وسط میاد دیگه معلوم موضوع خیلی از دست خارج شده و نمیشه کنترلش کرد. اصلا شعار باشگاه شاهین اخلاق درس ورزشه و البته هر دو باشگاه تاج و شاهین از قدیم کلی بازیکن تحصیل کرده و خوش اخلاق به فوتبال ایران تحویل دادند و الان میبینیم که وضعیت به کجا رسیده که این بازیکن‌ها در این سن و سال متاسفانه اینجوری با هم درگیر میشن. محمد واقعا اسفناک این شرایط.
6: وقتی من این فیلمو دیدم من این بچه‌ها رو مقصر نمیدونم، واقعا این بچه‌ها مقصر نیستن. باید ببینی کی اینا رو پرورش داده، چه تو خانواده چه تو فوتبال. ببینید شما وقتی پیرهن یک باشگاه رو میپوشی، من باز مثال میزنم، این دفعه اگه تونستی حتما برو باشگاه منچستر یونایتد، خیلی جالب. وقتی شما وارد اون اصلی بار اصلیش مدیا که بری، شما تمام بازیکن و قدیما مربیاشون هست، تاریخ رو به همه نشون میدن. وقتی با این بازیکن الان نمیدونم، بازیکن شاهین اصلا نمیدونن، این جوان ها اصلا نمیشد بازیکن بزرگسالش هم ندونن، البته نمیدونم اصلا تیم شاهین بزرگسال داره یا نه، ولی استقلال که داره حداقل. آیا اینا نمیدونن که شما در واقع این شاهین برگرفته از یه آقایی است به نام دکتر اکرامی که همونجوری گفت اول اخلاق بعد درس بعد ورزش. این شعار باشگاه شاهین بود، بازیکن‌ها اگر درس و اخلاق رعایت نمی‌کردن جایی نداشتن. آقای دهداری از اون مکتب اومد بیرون، شاهین با آقای دهداری
0: جعفر کاشانی تو همین اواخر این باشگاه رو به دندون می‌کشید.
6: بله، شما در تیم تاج یا استقلال شما علی دانه فرد و مگه میشه فراموش کرد کسی که بچه‌ها رو از بچه ایرج دانه فرد خب پسرش بود، خب این بزرگای این فوتبال بودن، شما چی کار کردین که این بچه ها مثل خروس جنگی افتادن به جون هم؟ مربی ها نمیتونن این بچه ها رو در واقع کنترل کنن. چرا یه مربی به یه جایی رسه که نمیتونه یه بچه 14-15 ساله رو کنترل کنه؟ این بچه اگر تو خانواده خودشم، اگر تو خان خیلی میشه خیلی بازیکن قدیمی اینجوری بودن، شاید در یه خانواده بودن که نمیخوام توهین کنم، در یک شرایط سخت زندگی میکردن، اما وقتی میومدن فوتبال مربی سعی میکرد اینا رو درست کنه، به اینا اون راه درست نشون بده. این مربیایی که 90% من قصد توهین بهشون ندارم، 90% هیچی از فوتبال و اخلاق و زندگی نمیدونن. اولین چیزی که در کوچینگ، اولین روزی که شما میره مربی کنین، سه تا چیز داشتم مطلب میخوندم، سه تا موضوع است. اولین چیزی که شما باید یاد بگیر صداقته، دومی چیزی که شما هست حتما باید رعایت کنی احترامه، یعنی صداقت، احترام و سر به زیر بودن. اینو من نمیگم، اینو مربی تو درس مربیگری میگن. شما این بازیکنو آیا یاد گرفتن از مربیاش این سه درسو؟ اگه این سه درسو اول بهشون یاد میدادن، امکان نداشت اینجوری به جونم بیفتن. بعد من دیدم آقای میرشاد ماجدی اومده مسابقه کرده، گفته که آقا چرا میدین گردن ما؟ همه مقصرن، از شما مقصری، از باشگاه مقصره، از فدراسیون فوتبال مقصره، چرا هیچ کس گردن نمیگیره این مشکلاتو؟ واقعا باید شرم‌آور، باید شرمنده باشم فوتبال، کل فوتبال ایران باید شرمنده باشه این اتفاق رخ داده. و خیلی جالبه، میگن چی آقا چرا تو بازیکن رو محروم کردیم؟ خب بگو چی میشه، درست میشه این موضوع؟
0: ما فکر نمی‌کنه این به خشم درونی اجتماع برگرده. حالا رها میتونه راجعش صحبت بکنه.
6: کاملا موافقم. کاملا. ببین اصلا هیچ فوتبال برگرفته من کاملا موافقم، اما کاری فوتبال میتونه بکنه که ما تو صنعت نمیتونه بکنی، تو اقتصاد نمیتونه بکنی، تو فرهنگ نمیتونه بکنی، تو فوتبال میتونه بکنی. مربی میتونه بازیکنشو درست کنه، ولی وقتی مربی که به قول تو اولی گفتی پول میگیره بازیکن میده، آقا ما که دروغ نمیگیم، ما هزار تا مدرک داریم، سند داریم، نشون میدیم. حالا مربی خود باشگاه پول میگیره، خب معلومه اینجوری میشه دیگه.
0: متاسفانه افرادی تو باشگاه هستن که اونا هم یه جوری میچینن که اون پول بالاخره برسه به خودشون، یعنی اون افرادی که ردای پایه هستن یه جوری به خودشون هم نفعشون برسه.
6: سیستماتیکه، یعنی یک شخص نیست که فاسد باشه، کل ساختار فاسده، کل ساختار همه به هم ربط دارن، از مدیر عامل اون بالا بگیر تا مربی 14 سال زیر دست.
0: وقتی باش برخورد نمیشه همینجوری بدتر و بدتر میشه.
6: نمیشه، چون بخاطر همه فاسدن. ببخشید اینجوری میگم، همه فاسدن، هم اخلاقی هم مالی هم اقتصادی.
5: یک سری الگوهای مشخص رفتاری وجود داره و خیلی چقدر قشنگ گفت، اشاره کردین به اون خشم درونی که در جامعه وجود داره. اگر حلقه رو بزرگتر ببینیم، دایره رو بزرگتر ببینیم، اون چیزی که جمهوری اسلامی در تمام سالیان به مردم، به خانواده ها، به در آموزش و پرورش، در ورزش، در فوتبال، اصلا در هر شاخه‌ای که شما اون الگوهای رفتاری رو ملکه ذهن اون آدم‌هایی کردین که دارن رفتار میکنن. حالا خانواده یک جور با بچه رفتار میکنه، مربی یک جور، مدرسه یک جور و حالا در فوتبال پایه یک جور. همه اینها رو اون بچه، اون نوجوان، اون جوان همه بازتاب تو رفتارش پیدا میکنه. یعنی این چیزی که شما بتونید در به سرحد مرگ با همسن و سالتون در یک بازی فوتبال درگیر بشین و همدیگر رو بزنین، قطعا نه اون نتیجه اون بازی است، نه اون اتفاق که در اون بازی افتاده. همه اینها یک نمایشی از چیزی که در طول سالیان به سر شما اومده و شما اون خشم اونجا دارین خالی میکنین. من میخوام یک اشاره بکنم به لیگ یک، نمیخوام در مورد گل و بازی و اینکه چه نتیجه اتفاق افتاده بگم. میخوام یک مثالی بزنم در مورد این حرفی که الان زدم که چقدر این که شما یک سری چیزها رو محروم میکنین، یک سری چیزها رو سرکوب میکنین، چه نتایجی میتونه داشته باشه. توی لیگ یک بازیکن کاراگاه استر گل میزنه بازی و جالبه که گزارشگرم حیرونه که این کجا داره میره. ایشون میره روی سکوهای ورزشگاه و حالا در ادامه میبینید دست مادرش رو ماچ میکنه، بغل میکنه و شادی گلش رو با مادرش تقسیم میکنه. تصویر و حسیه که به نظر من در طول سالیان جمهوری اسلامی تمام کسانی که حالا در اون حلقه فوتبال بودن یا حالا در رشته های دیگه، حالا الان مشخصا راجع به فوتبال، محروم کرده. یعنی چقدر از فوتبالیستایی که اومدن و بازی کردن و عزیزانشون روی سکوها نبودن، خود آقای تقوی چقدر این تصویر میتونست برای خود آقای تقوی اتفاق افتاد مادرش روی سکو باشه و بازیش رو ببینه
6: همسرش
5: نه روی سکو.
6: من تصویر براش من که میگم که همه، بازم میگم خیلی آدمام دارن سالم فوتبال بازی کار، بحث ما همه اتفاقی که ما داریم میبینیم سیستماتیک بودن این ساخت داره، اما تو همون سیستم فاسد سیستماتیک یه سری آدم هم دارن کار میکنن و ما بهشون اعتراف میزنیم.
0: متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها، ممنون از توجه شما. برنامه ما یک شنبه دوباره برمیگردیم، راجع به آخرین اتفاقات فوتبال ایران صحبت میکنیم. بدرود.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
10: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد مقام های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تاسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن.

0: هدیه 1404 اهواز زیتون کارمندی فلکه سنگر.
1: اهواز 18 دی ماه به فرمان شاهزاده رضا پهلوی.
2: این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده.
3: اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده ای از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکل گیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
4: پیام همونجوری که اشاره کردی، بعضی گزارش ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراض شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیرا دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضات بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان رو تشکیل میدن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لورها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، دسپولی‌ها، شوشتری‌ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% از تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین می‌کنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که می‌دیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه‌ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخوایم بپردازیم.
3: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی می‌کرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.

0: جنگی میزنن، با تیر جنگی میزنن. ایزه ایزه.
1: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوه سرکوب در این استان بگو و استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
2: دقیقاً الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی می‌کرد، اینکه سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتن، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم استفاده از شبکه بهداشت، به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم. فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیکی با مقام‌های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی می‌کرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خونرسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
1: حتما.
3: بلند

0: محسن تصاویر رو دیدیم، اما گزارشی هم داشتیم از حضور حالا شرکت نفت و استفاده از منابع مالی و امکانات این شرکت برای سرکوب معترضان. در این ارتباط چه اطلاعاتی داریم؟
1: خیلی دردآور فریبا، استان نفتخیز که بخش گسترده ای از درآمد کشور، درآمد نفتی و تولید ناخالص ملی رو داره تأمین میکنه، مردمش در فقر و محرومیت به سر میبرن. این برای حکومت کافی نبوده، اومده از اون امکانات نفتی، اطلاعات و روایتی که مرسته، استفاده کرده برای سرکوب. یعنی اون نفتی که از زیر چاه در اومده باید خرج مردم میشده، تبدیل به گلوله شده، تبدیل به خودروهایی شد که این خودروها برای انتقال نیروهای سرکوبگر در اهواز، گزارش داشتیم که استفاده شده، نیروهاشون رو با خودروهایی که در واقع اسم شرکت نفت روش بوده منتقل میکردن. از همین خودروها در مناطقی که اعتراضات صورت میگرفت سعی میکردن برای بازداشت و انتقال معترضان استفاده بکنن. از طرف دیگه روایتایی که شهروندان دادن این که شرکت نفت با پولی که داشته، سرمایه‌ای که متعلق به مردم، غذا و خورد و خوراک همون نیروهای سرکوب و کشتار رو تامین میکرده، محلها و مهمانسراهایی که شرکت نفت داشته برای استقرار و سازماندهی نیروهای سرکوب به کار گرفته شده، و اینکه نهایتاً این شرکت نفت با تعداد زیادی کارمند که داره، بیش از 40,000 آمار هست، و یکی از ادارات پولی که داشته، سرمایه‌ای که متعلق به مردم، غذا و خورد و خوراک همون نیروهای سرکوب و کشتار رو تامین می‌کرده، محلها و مهمانسراهایی که شرکت نفت داشته برای استقرار و سازماندهی نیروهای سرکوب به کار گرفته شده، و اینکه نهایتاً این شرکت نفت با تعداد زیادی کارمند که داره، بیش از 40,000 آمار هست، و یکی از اداراتی که در زمان امام رضا شاه پهلوی بنیان گذاشته شد برای سرمایه

شلیک شد، اونها رو در خیابان به زمین انداخت و جلوی درمانشون رو هم گرفتن و کشتار گسترده رو رقم زدن. بنابراین از این جانب بسیار قابل توجه بود استان خوزستان.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
5: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
15: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
16: حضور قوا در صحنه نداره.
17: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
18: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
19: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبر. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می‌کند. واکنش گروه 7 به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. 7 کشور صنعتی برای مقابله با بحران انرژی 100 میلیون بشکه نفت آزاد می‌کنند. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران. یک مدیر و یک مأمور با دسترسی به سیستم بانکی و مخابراتی به خرابکاری هسته‌ای و انفجار تأسیسات موشکی ملارد کمک کرد. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از

0: 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل میکنه. بر اساس این گزارش با ورود این ناو جدید به منطقه شمار ناوهای هواپیما بر این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. گسترش آرایش نظامی واشنگتن در منطقه در شرایطی انجام می شود که پیش از این دونالد ترامپ احتمال از سرگیری حملات پس از انتخابات را رد نکرده و گفته بود تهران سرانجام ناگزیر به پذیرش شروط واشنگتن خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تهران گزارش داد جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی آمریکا پاسخی گسترده‌تر و شدیدتر آماده می‌کند. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. همچنین تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق خواست تا برای پاسخ هماهنگ در تنگه هرمز و منطقه آماده باشند. رویترز در این حال افزوده که حکومت ایران همزمان با این تدارکات نظامی مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو هم همچنان باز نگه داشته. همزمان با این تحرکات محسن رضایی عضو مجموعه تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موشک‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح واقعیت میدانی رو رقم می‌زنند. او با حمله به دونالد ترامپ او رو بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خوند و اضافه کرد ترامپ پس از شکست‌های پی در پی همچنان خیال پردازی می‌کند و تنها می‌تواند در دنیای خیالی خود احساس پیروزی داشته باشد. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی اعلام کرد دست تهران برای پاسخی فوری و مرگبارتر از عملیات وعده صادق 2 روی ماشه است. سپاه با تأکید بر پیروی از مشتبه خامنه‌ای اعلام کرده دوران تهدید بی‌هزینه تمام شده و هر تعرضی واکنشی پشیمان کننده دارد. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مجلس در گفتگو با دیدبان ایران گفته باید امارات متحده عربی تصرف شود و نیروهای مسلح در آن کشور مستقر شوند تا از حملات مجدد جلوگیری کند. این نماینده مجلس تاکید کرده امارات مرتباً منافع حکومت را تهدید می‌کند و در حوزه تنگه هرمز و تردد کشتی‌ها برنامه‌ریزی داره. او گفته باید مناطقی که از آنجا شلیک می‌شود تحت کنترل درآید. و همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. سمیرا، بیشتر چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا در منطقه؟
1: رفسانه، اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه ایالات متحده داره یک ناو هواپیمابر سوم رو هم عازم منطقه میکنه. امروز اکسیوس جزئیات بیشتری ارائه داده. ناو هواپیمابر روزولت همراه با گروه ضربتی که همراهی میکنند این ناو هواپیمابر رو روز یک شنبه منطقه سان دیگو در غرب ایالات متحده رو ترک کرده، به سمت منطقه داره میره و انتظار میره که اواسط نوامبر بخواد به منطقه خاورمیانه برسه. وقتی که میرسه در کنار روزولت ما ناو هواپیمابر بوش رو داریم و ناو هواپیمابر واشنگتن رو داریم، یعنی 3 ناو هواپیمابر رو ایالات متحده اونجا در منطقه خواهد داشت. یک بار هم در همین چند ماه گذشته از زمانی که عملیات خشم حماسی آغاز شد این اتفاق افتاده بود که خب بی سابقه بود از زمانی که ایالات متحده مشغول عملیات علیه عراق بود تا اون زمان که در یک مقطع کوتاه ما 3 ناو هواپیمابر رو داشتیم. الان با رفتن روزولت روشن نیست که آیا این قراره که جایگزین یک ناو هواپیمابر دیگر بشه یا نه، قراره در همراهی با اونها باشه و 3 ناو هواپیمابر رو ایالات متحده اونجا مستقر بکنه. آن چیزی که اکسیوس میگه سوار بر این ناو هواپیمابر و باقی ناوچه‌ها و اون مجموعه گروه ضربتی روزولت ما 7000 ملوان رو داریم و 2000 مارین ایالات متحده، یعنی تفنگداران دریایی که نیروهای بسیار چابک و آماده هستن، مجموعاً 9000 نیروی تازه رو داریم، راجبش صحبت میکنیم. این رو اگر اضافه بکنیم به باقی سربازان، حالا چه اونهایی که در ناوهای هواپیما بر دیگر هستن اون دو ناو، چه اونهایی که در منطقه مستقر هستن، ایالات متحده در این شرایط بیش از 20000 سرباز و نیروی نظامی در منطقه داره که گواه این هست که تنش‌های نظامی داره افزایش پیدا میکنه. در کنار این میدونیم آقای ترامپ به شکل مداوم تکرار کرده که داستان ایران رو به زودی تمام خواهد کرد، بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره این داستان رو جمع خواهد کرد، میگه که داره یک تصمیم بزرگ میگیره، از احتمال زدن مجدد جمهوری اسلامی گفته و رکسانا دقایقی پیش هم کاخ سفید رو ترک کرد به مقصد اوکلاهاما. اونجا ازش راجع به ایران پرسیدن که میخوای با ایران چه کنی، گفت اگر به شما بگم که شما یک خبر بسیار بزرگ و مهم دستت رو خواهد گرفت نمیگم، ولی این رو بگم که اوضاعشون بسیار خرابه. آقای ترامپ روز گذشته هم اگر که اخبار رو دنبال کرده باشی به تگزاس رفته بود، به اوکلاهاما رفته بود، امروز سفر دیگری رو آغاز کرده، به اوهایو قرار هست بره. اینها مقدمات انتخابات میان دوره است. در واقع میشه گفت که از روز گذشته ما این تورهای رئیس جمهور رو آغاز کردیم، کلید خورد و در این یک ماه خیلی تمرکز در ایالات متحده خواهد رفت به سمت انتخابات میان دوره ای.
0: بنابراین سمیر، با توجه به تمام این چیزهایی که گفتی و شرایط منطقه، فکر میکنی چقدر احتمال بروز جنگ تمام عیار پیش از آغاز انتخابات آمریکا وجود داشته باشه؟
1: رکسانا، این تورهای رئیس جمهور آغاز شده، تمرکز رسانه ها بسیار روی اون هست. همین ساعتی پیش که آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک کرد، اگر سوالات خبرنگاران رو نگاه بکنی همگی معطوف است بر انتخابات، بر اینکه چه اتفاقی برای حزب جمهوری خواه خواهد افتاد اگر که جمهوری خواه نتونن ببرن، اگر بتونن ببرن. یعنی تمام رسانه ها دارن میرن به اون سمت و کاملا چیز طبیعی هست و میشه دید که کم کم سوال های ایران داره کم میشه از اون ایونت ها و اون مراسم های خبری که ما داریم میبینیم و خواهیم دید در 4 هفته پیش رو. ایالات متحده داره به استقبال این انتخابات میره و آقای ترامپ هم پیوند زده بحث ایران رو با بحث انتخابات، منتها بعد از انتخابات چند باری که آقای ترامپ راجع به این صحبت کرده، میگه بلافاصله بعد از انتخابات تکلیفش روشن خواهد شد. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی فکر میکنه که از انتخابات ما دموکرات میان بیرون و اشتباه داره فکر میکنه و فکر میکنه که با انتخاب دموکرات ها من مجبور خواهم شد که محاصره دریایی رو بردارم، مجبور خواهم شد که سهل بگیرم و جمهوری اسلامی اتفاقی است که نخواهد افتاد. از سمت دیگر تحولاتی هم که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه، یعنی اگرچه که آمریکا داره میره به دنبال انتخابات خودش، از سمت جمهوری اسلامی ما این شیطنت های که مربوط به تروریسم در سطح جهان میشه رو داریم بیشتر و بیشتر شنویم. در ساعت‌های گذشته اعلام شد که باز 2 ایرانی دیگر را در بریتانیا دستگیر کردند، تبعه ایرانی هستند. اسامی رو اگر نگاه بکنی اسم فامیل ایرانی هست. بله. میخواستن در منچستر قبل از یوم کیپور یک عملیات تروریستی انجام بدن. بحث هواپیمای دوبل تلاویف هست، بحث اقدام دیگر در فرفورد بریتانیا هست و در همه اینها به نوعی داره اثر انگشت جمهوری اسلامی مشاهده میشه.
0: بسیار از تو ممنونم همکارم سمیرا قرایی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستن. آقای مهرانی، از یک سو شاهد اعزام نیرو و ناوگروه به منطقه هستیم، از سوی دیگه به نظر میرسه که لحن اظهارات مقامات جمهوری اسلامی تندتر شده، سطح تهدیدهایی که مطرح میشه افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما رو بشنویم از شرایط.
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، مسئله اینه که به نظر میرسه محاسبات دو طرف داره تغییر میکنه، هم امریکایی ها هم طرف جمهوری اسلامی. یعنی این اخباری که الان شما اعلام کردید 9000 نیرو و این شرایط بسیار مهمه، امریکا با این افزایش نیرو داره نشان میده. ببینید، اگر فشار اقتصادی، اون تحریم هایی که اینها گذاشتن، اون محاصره دریایی اگر نتیجه هم نده، گزینه نظامی نه تنها آماده است که بسیار گسترده تر از گذشته هم خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه از این به بعد روی طولانی کردن بحران بخواد زمان در واقع روی بحران بتونه حساب بکنه، روش زمان رو طولانی بکنه. همین الان اعلام کرد همکارتون که دونالد ترامپ گفته اونها فکر میکنن که با اومدن دموکرات ها میتونن در واقع از این مسیر گذر بکنن. این اتفاق نخواهد افتاد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم متوجه این تغییر شده، برای همینه که سطح تهدیداتش داره بالاتر میبره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ببینید، تهدیدهای جمهوری اسلامی درست گسترده تر میشه. چرا؟ چون تو تقابل با امریکایی ها توی بحث هوایی، توی بحث دریایی نمیتونه موازنه نظامی رو نفع خودش تغییر بده. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد سعی کنه هزینه درگیری رو توی مسیرهای دیگه بالاتر ببره، یعنی زمین بازی رو بیاره سمت خودش. حالا از لبنان و عراق و نیابتی هاش بگیری تا جایی که در واقع خارج از منطقه است داره محسن رضایی تهدید میکنه. خب این براشون شده یه شمشیر دو لبه، یعنی برای جمهوری اسلامی یک مشکل هم داره ایجاد میکنه، چون هر چی تعداد جبهه ها بیشتر باشه اینا توان لوجستیکیشو اولا ندارن، دومی که تعداد نقاط آسیب پذیرشون هم برای آمریکایی ها طبیعتا بیشتر میشه و نیروهای وابسته شون بیشتر میشه. امریکا هم داره امروز خودش برای این سناریو آماده میکنه. سه تا ناو هواپیما بر این حجم نیرو، یعنی امریکایی ها تصمیمشون رو این بار مثل که گرفتن که اگر چند جبهه همزمان فعال شد و جمهوری اسلامی خواست دوباره در منطقه شیطنتی بکنه، موشک پراکنی بکنه، انتخاب های اونها رو محدود بکنه. این برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که چند تا بحران رو با هم ایجاد بکنه که هزینه تصمیم گیری های امریکا رو بالا ببره. اما امروز که تنگه هرمز اثر خودش رو از دست داده، امروز که در واقع نیابتی های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن، امروز که کشورهای منطقه کنار امریکا دارن قرار میگیرن و حتی کنار اسرائیل دارن قرار میگیرن، به نظر میرسه موازنه قدرت تغییر کرده، اون اهرم های فشار از دست جمهوری اسلامی خارج شده و دیگه دست بالا دست کم نداره و به نظر میرسه که بعد از انتخابات اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. رهبران گروه هفت با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تأکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. هفت کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد کنند تا ثبات بازار حفظ شود. همچنین قرار است بخش عمده گازوئیل در 20 روز نخست آزاد و تولید پالایشگاه‌ها افزایش یابد. در همین حال مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفکش هنگام خروج را از تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته. در پی این حمله آتش‌سوزی محدودی در کشتی رخ داده و سیستم برقش هم قطع شده. بر اساس گزارش ناخدا این آتش‌سوزی با تلاش خدمه مهار و نفکش به مسیر خود ادامه داده. این حادثه تلفات جانی یا آسیب زیست محیطی در پی نداشته. محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز باید کاملا آزاد و بدون دریافت هر گونه هزینه یا عوارضی انجام شود. او با اشاره به تحولات منطقه‌ای تاکید کرده. نشست هفته آینده در ریاض بر موضوع حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی متمرکز است و در جریان اون گزینه تعامل سیاسی به جای اقدام نظامی بررسی می‌شود. و مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستن. آقای مصلحی، گروه هفت هم تو که در خبرها گفتم تصمیم گرفته که طی 4 ماه 100 میلیون بشکه نفت و فراورده های نفتی از ذخایر اضطراری رو آزاد بکنه. این اقدام تا چه اندازه میتونه قیمت سوخت رو مهار کنه و آیا اینکه بدون برقراری امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز این کار اثر پایداری خواهد داشت؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه که البته به صورت یک نواختم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فراورده‌های نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو راحت‌تر جابجا میکنه. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علاقمندم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده‌ها و هم از سوی خریدارها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد، ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میکردن، الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزل این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
0: جناب مصلحی، بنابراین همزمان با محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سمت گروه هفت و تاکید پاکستان بر عبور آزاد و بدون عوارض از سنگ هرمز، این ادامه ناامنی در مسیر چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران و جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خواهد داشت؟
3: اجازه بدید من قبل از اون این رو بگم که جمهوری اسلامی یه موقعی میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچ کی دیگه نفت نمیفروشه و قضیه تغییر کرد. یک موقعی میگفتش که فرض بکنید میگفت زمستانی سختی در آینده اروپا هست و خب متاسفانه در حال حاضر این زمستان سخت در چشم انداز ایران هستش و متاسفانه برای مردم ایران هستش که مشکل ایجاد میکنه. اما پیام اصلی این تحولات اینه که ناامنی هرمز فقط در گذشته فقط سعی میکردن ما بقیه کشورها بگذارن که این یه چیزی از بین جمهوری اسلامی و امریکا، ولی گذشته کمتر عبور کردن و تم مشخص شد که اینها منافع کشورهای منطقه خلیج فارس و کل بازار انرژی بین المللی و اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار گرفته. برای همین این گروه هفت در اینجا وارد شده و کار مشترکی کردن و اقدام مشترک هم دارن انجام میدن و همینطور تأکید پاکستان، یعنی این پاکستان که تنها فرهاد نزدیکترین میانجی جمهوری اسلامی هست برای جمهوری اسلامی در عمل میکنه، تأکید داره میکنه بر عبور آزاد بدون عوارض، نشون میده که حساسیت منطقه به امنیت این مسیر گسترده تره. از نظر اقتصادی ناامنی میتونه بیش از پیش تو این شرایطی که بوده بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته. به واقع اونجوری که گفته میشه یک میشه گفت که دست این در حال حاضر این کشورها روی گردن اقتصادی ایران هستش و فشار بیش از پیشی داره به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد میکنه و این موزلی هستش در حال حاضر باید میدیدیم که داره تاثیراتش رو داره عمل میکنه، هرچند به هر حال موزلاتی برای مردم هست، برای مردم ایران هستش، اما نشون دهنده این هستش که در حال حاضر این موزلی که در ابتدا سعی میکردن که بین جمهوری اسلامی و امریکا بگذارن الان کاملا تبدیل شده به یک مسئله بین المللی و همگان دارن در مورد این دارن مقابله انجام میدن و انعطافهای خودشون هم دارن وارد.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت که از لندن همراه ما بودید. همزمان با انتشار گزارش‌های از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرومی رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرومی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفته. یک همکار سابق نادری به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. در این روایت ارتباط نادری با دفتر مجتبی خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی هم از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات او عنوان شد. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت داره. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خودش رو پیش برده.
4: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخشیش، بخش عمدهش در واقع اومده، البته بخشهای دیگرش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. از یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرومی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسط مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جزء کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی، کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده، دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم این داده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعدن بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه‌های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. اونطور که از نتیجه مذاکرات در نیویورک بین عراقچی و تیم ترامپ برمیاد و تحولاتی که هرمز در هرمز و اینجا در اسرائیل در جریان هست، داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. ترامپ کی قرار اون تصمیم بزرگ رو بگیره؟ سطح حملات چه خواهد بود و بعد عملیات مهمتر از همه به دنبال چه هست؟ در این اپیزود بهش میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار جالبی بود و به نظر من اتفاقاتی که رخ داد و در طول این برنامه راجع بهشون صحبت میکنم مهر تاییدیه بر اون سناریوهایی که در اپیزود قبلی براتون مطرح کردم و این هفته بیشتر بهشون خواهم پرداخت. ببینید، اولین نکته اینه که ما با هم دیگه تحلیل کردیم که این ترامپی که ما میشناسیم و این کاراکتری که ازش سراغ داریم اصلا تو مودی نیست که بخواد زیر بار این بره که در این شرایط به جمهوری اسلامی امتیاز بده. نمونهش همین پروپوزال 7 روزه‌ای که سپاهی مخفی عراقچی در نیویورک از طریق قطری‌ها داد به آمریکایی‌ها و ترامپ علناً ردش کرد. ویدیوشو ببینید.
1: نظرتون درباره آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی چی بود؟
2: من پیشنهادشون رو رد کردم. یه پیشنهاد دادم ولی من ردش کردم.
0: یه نکته ارزشی سوز هم بگم که دیروز اومد خبرش. وقتی روز دوشنبه مذاکرات به بنبست خورد، روبیو دستور داد که عراقچی و هیئت همراهش امریکا رو باید سریع ترک بکنن. مجبور شدن شبونه چمدون‌ها رو ببندن و دو روز زودتر برگردن، رفتن دوحه و از اونجا به تهران، که حالا امروز هم خبر اومد خواهر عراقچی هم مثل که مرده. حالا با چیزایی که من شنیدم مثل که همسرش با خواهرش اختلافات شدیدی هم داشته. این خبرگزاری‌های ایران هم نوشتن که مرگ مشکوکی داشته خواهر. باید ببینیم که عراقچی اون رو چجوری می‌خواد هندل بکنه. ولی برگردیم به ترامپ. دوستان، اظهارات این مدلی از دونالد ترامپ زیاد هست. بالاخره تسلیمشون میکنیم، من از اینها توافق میگیرم، اینجوری نمیشه و از این دست صحبت ها. یه نمونه دیگه، دیروز ازش پرسیدن که چطور میخوای از اینها که خودت میگی دیوونه هستن توافق بگیری. جواب بسیار جالبی داد، این رو هم گوش بدید.
1: وقتی طرفهای مقابل آمریکا دیوونه و غیر منطقی هستند یا هر صفت دیگه‌ای که بخواید براشون به کار ببرید، چطور میتونید به توافق برسید؟
2: شاید منفجرشون کنیم. باید این تصمیم رو بگیریم، منفجرشون کنیم یا توافق کنیم. ولی وقتش داره میرسه، خیلی زود، به هر شکلی که باشه تموم میشه.
0: خب، نشونه ها در این هست برای کسایی که سالهاست ترامپ رو دنبال میکنن. در این بخش میخوام اظهارات مقامات ارشد دولتش رو هم براتون پخش بکنم که نشون میده فضایی که در کاخ سفید حاکمه اصلا این نیست که امریکا بخواد به اینها امتیازی بده. نمونه اول مارکو روبیو، وزیر خارجه ترامپ، که بعد نیست همینجا ببینید.
3: یه نکته دیگه هم هست که مردم متوجهش نیستن. موضوع فقط تحمیل هزینه‌های اقتصادی به این رژیم نیست. هر دلاری که جمهوری اسلامی در اختیار داره، کاری که توی 30 سال گذشته کردن این بوده که هر وقت پولی به دستشون رسیده، چه از طریق کاهش تحریم‌ها در دوران اوباما، چه از فروش نفت و گاز یا هر راه دیگه‌ای، اون پول رو خرج ساختن بیمارستان نمی‌کنن، خرج ساختن جاده نمی‌کنن، خرج بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی‌کنن. اون پول رو صرف دو کار می‌کنن: ساخت سلاح برای خودشون و صدور انقلاب. با اون پول حزب الله رو تامین مالی می‌کنن، حماس رو تامین مالی می‌کنن، شبه نظامی های شیعه در عراق رو تامین مالی میکنن. پول رو برای همین کارها استفاده میکنن، باهاش از تروریسم در سراسر دنیا حمایت مالی میکنن. پس هر یک سنتی که به دستشون میرسه صرف این فعالیت های مخرب میشه.
0: خدایی از این حرفا چه حسی میگیرید؟ مذاکرات پشت پرده میاد پوش یا توافقی میشه حس کرد؟ یا اینکه امریکا مصمم تا چیزی که میخواد رو نگیره یه قرون به اینها نده که من با این آخری موافق هستم؟ اتفاقا وزیر خزانه داری ترامپ اسکات بسنت به شدت از این سیاست تحریم ها، فشار اقتصادی و محاصره که خودش چهره دولت ترامپ هست در ارتباط با این موضوعات، ابراز رضایت کرده و گفته با این وضعیت اینها دو هفته هم دووم نخواهند آورد و اوضاعشون بسیار خراب هست. در فاکس این صحبت رو مطرح کرد اگه خاطرم باشه، که اینم باز نشون میده که ایالات متحده فعلا قصد نداره از سیاستی که اعمال کرده به هیچ وجه کوتاه بیاد. صحبت های به سنت رو هم گوش بدید.
3: فقط 15 میلیون بشکه دیگه از نفت ایران روی آب مونده. بعد از اون جمهوری اسلامی دیگه چیزی نداره که باهاش معامله کنه. هیچ چیز برای معامله نخواهند داشت. احتمالاً ظرف دو هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین تحویل میدن و بعدش دیگه هیچی ندارن. دستشون کاملا خالیه. به نظرم دارن این فشار رو حس میکنن و برای همینه که میخوان به توافق برسن.
0: گوش دادید. دلیل اینکه همه اینها رو براتون پخش میکنم اینه که میخوام بهتون بگم جو در واشنگتن الان این هست که از سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتن کاملا راضین و تا امتیاز جدی از تهران نگیرن ولکن قضیه به هر حال نیستن. این از این دو وزیر اصلی کابینه بود. معاون اول ترامپ هم که اتفاقا برعکس به این معروفه که طرفدار توافقه و گفته میشه با جمهوری اسلامی هم پشت پرده تماسهایی داره هنوز و حتی همین الان هم در زمینه مذاکرات فعاله، گفته که ترامپ مشکلی با توافق نداره، اما مسئله اینه که جمهوری اسلامیه که باید رفتارش رو عوض بکنه. صحبت های ونس رو هم گوش بدید.
4: فکر میکنم مقام های جمهوری اسلامی فهمیدن که گند زدن. با ما یه توافق امضا کرده بودن، آتش بس داشتیم، قیمت انرژی پایین اومده بود و این امکان وجود داشت، همیشه این امکان وجود داشت که اگه جمهوری اسلامی درست رفتار کنه از رابطه بهتر با آمریکا منفعت ببره. خب چی شد؟ درست رفتار نکردن، شروع کردن به تیراندازی به کشتی‌های تجاری. حالا ما میدونیم چون اطلاعات امنیتی خیلی خوبی داریم، میدونیم که خیلی از مقام‌ها داخل ساختار جمهوری اسلامی نمیخواستن این اتفاق بیفته. به نظرشون احمقانه بود که تندروها دوباره شروع کنن به تیراندازی به کشتی‌ها، ولی این کار رو کردن و اون مقام‌ها نتونستن تندروها رو کنترل کنن.
0: خیلی از مقام ها داخل جمهوری اسلامی نمیخواستن، به هر حال یه نکته کلیدی بود که حالا در ادامه به یکیشون خواهم رسید. ولی این صحبت ونز کلا یعنی چی؟ یعنی دوستان، امریکا میگه ما قرار نیست عوض بشیم، جمهوری اسلامیه که باید عوض بشه. این حرفا همش کد هست، حتی به هر حال به خصوص اینکه مثلا از طرف کسی مثل ونز داره مطرح میشه. اونجاش که گفت یه سری از داخل رژیم به اینها پیغام دادن و گفتن ما نبودیم که زدیم و اینها، به نظر من اینجوری باید این صحبت ها رو تحلیل کنیم که یادم مثل ونز وقتی این حرف رو میزنه، یعنی که امریکا تو این پوزیشنی که ایستاده محکم سر جای خودش هست، جمهوری اسلامی به خود ونز باید بیهیو، به قول خود ونز باید بیهیو بکنه، یعنی اونه که باید خودش رو تغییر بده. به نظر من اینها همه یه پیام روشن به ما میده. از طرف ایالات متحده هیچ امتیازی در کار نخواهد بود. اما در سمت جمهوری اسلامی چی؟ که گفت یه سری از مقاماتشون دلشون نمیخواد وضع به اینجا بکشه. در اون سمت درست وقتی که عراقچی داشت میگفت ما داریم با قطری‌ها مذاکره میکنیم و یه وایبی میداد که در حال زنده کردن توافق یا تفاهم‌نامه اسلام آباد هست، مجتبی وسط سفر نیویورک اومد گند زد به هیکلش به روش باباش، پیرمرد کودن متوهم، با پیامی که داد. گفت امریکا با ضربه‌های دردناک از منطقه بیرون رود نمیشه و دریای عرب هم ما قراره بگیریم. و همزمان هم با این پیام مجتبی، یه منبع نزدیک به هیئت رژیم در نیویورک گفت برنامه‌ای برای مذاکره با ایالات متحده دیگه ندارن. نوچه‌هاش هم که در سپاه و این جور جاها مستقر هستن، از مواضعشون شما میتونید این برداشت رو بکنید که در اون ساختار اصلی، یعنی اون هسته اصلی جمهوری اسلامی، هیچ تغییری در سیاستشون در قبال امریکا ایجاد نشده. نمونهش سخنگوی سپاه که فامیلیش شکارچی است، که البته خیلی برازندش هم نیست، چون اینا در جنگ بعدی بیشتر از اینکه شکار بکنن خودشون شکار خواهند شد. به هر حال دیر و زود داره، سوت و سوز نداره. به هر حال یارو مصاحبه کرده، گفته که بالاخره ترامپ و نتانیاهو رو میزنن اینها. گوش بدید.
5: قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالشون انشالله خواهند رسید.
0: ببینید، از این صحبت‌ها هیچ بوی کوتاه آمدنی از سمت تهران نمیاد. حتی خود عراقچی هم حساب کار دستش اومد بعد پیام مجتبی که فهمید نمیتونه راجع به صلح و تفاهم اسلام آباد اینها مانور بده، در برنامه مید پرس شبکه NBC مصاحبه کرد و گفتش که ما کوتاه نمیاییم، حتی اگه کار به یک جنگ آخرالزمانی بکشه. این صحبتش هم بعد نیست که گوش بدید.
6: We are fully prepared for the time for the war to be resumed, and I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war.
0: ماشاءالله به این لهجه انگلیسی. به هر حال در تهران هم مهره امریکایی‌ها باقر قالیباف که ونس غیر مستقیم بهش اشاره کرد، دزد بزرگ، آخرین اظهار نظرش نشون میده که اون نفوذ رو در خودش نمیبینه که بتونه اوضاع رو به سمت دیپلماسی یا بازگشت به تفاهم و دادن یکی دو امتیاز به امریکا ببره. برای همین داره خودش رو خیلی سفت و سخت نشون میده. الان از خیلی از سپاهیای تندرو تندتر صحبت میکنه قالیباف این روزها، که وقت به جرم جاسوسی نگیرنش و ارتباطش با امریکایی‌ها به هر حال لو نره. صحبت‌های این دوز رو هم گوش بدید.
7: البته مواضع سبکسرانه رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدنساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر ندادند و در برابر چنین جسارت‌هایی پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم.
0: این از اظهارات سمت جمهوری اسلامی. در کنار همه اینها یه خبری هم اومد که شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع پاکستانی البته زد که جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی موافقت کردم و بلافاصله رژیم تکذیبش کرد. همه اینها رو من برای چی پخش کردم دوستان؟ اینا نشون میده که مذاکرات اصلا در مسیر خوبی نیست، تا جایی که حتی آکسیوس نوشته که قطری‌ها هم از هر دو طرف الان کلافه شدن. این چند روز سرشون در نیویورک، سری در واشنگتن، مدام بین تیم عراقچی و تیم ویتکاف پیام جابجا می‌کردن، اما انقدر مواضع دو طرف از هم دور بوده که حتی مقامات دوحه روز به روز دارن دل سردتر میشن. نتیجه اینه که فعلا توافقی در کار به هر حال نخواهد بود، چون امریکا از مواضع خودش کوتاه نمیاد و از وضعیت فعلی بسیار راضیه. از اون رژیم رو هم که براتون پخش کردم. یه صحبت دیگه از ترامپ هست که نشون میده چقدر مفتخر هست و مسرور از وضعیتی که در هرمز ایجاد کرده و کنترلی که امریکا روی تنگه داره، که بعد نیست همینجا گوش بده.
2: ما تو این چند روز گذشته بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ از تنگه هرمز نفت خارج کردیم. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: وزیر انرژی دولتش کریس رایت هم در یک مصاحبه این هفته آمار داد و گفت به طور میانگین روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از هرمز رد میشه، که بعد نیست این رو هم بشنویم. برگردیم راجع به این نفت صحبتی باهاتون دارم.
2: ما داریم جریان خروج نفت و گاز و فراورده های پالایش شده، حتی کود شیمیایی رو از تنگه هرمز دوباره برقرار میکنیم. همین هفته گذشته یه روز داشتیم که بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه خارج شد، بیشتر از میزان قبل از درگیری. میانگین فعلی تقریبا 13 میلیون بشکه در روزه. پس نفت و گاز دارن از تنگه هرمز خارج میشن. مشکل قیمت ها در حال حاضر خیلی بیشتر به ظرفیت پالایش مربوطه تا خود جریان نفت.
0: ببینید، اینها فقط اظهارات مقامات دولتی امریکا نیست، تا نهادهای مالی بسیار معتبر مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس در آخرین گزارش‌هایی که منتشر کردن نوشتن میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته، حدود 17.5 میلیون بشکه در روز به طور متوسط، که با احتساب اون نفتی است که عربستان از خط لوله منتقل میکنه به دریای سرخ، که اتفاقا از دو سه روز پیش با ظرفیت کامل دوباره شروع کرد به فعالیت بعد اون حمله که از طرف تروریست‌های رژیم در عراق به شد. دقیقی پیش خبر اومد که نفت برنت به 102 دلار رسیده، که یک کاهش رو تجربه کرده، که البته خبر بسیار مهمی قبلش منتشر شد که عامل اصلی این کاهش هست و ضربه دیگری به جمهوری اسلامی. گروه 7 به رهبری امانوئل مکرون جلسه برگزار کرد و تحت فشار ترامپ این اروپایی ها بالاخره توافق کردن که با متحدان دیگرشون در گروه 7 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها رو هم ریلیز بکنن در بازار، که به هر حال خبر بسیار مهمیه در زمینه بازار نفت. اینها نشون میده که از نظر جریان عرضه نفت ترامپ فعلا احساس نیاز نمیکنه که بخواد به رژیم امتیاز بده، حتی با اینکه قیمت نفت هنوز بالای 100 دلاره، که حالا حدود 102 دلار هست الان، این امتیاز رو نمیخواد بده. رژیم هم که دیدید گفته کوتاه نخواهد اومد. این وسط یه بحث انتخابات میان دوره ای امریکا هست که این کارشناسای پروفسور ارزشیشون در این تلویزیون و جای دیگه میرن در این پادکست صحبت میکنن، روش مانور میدن. درسته که البته هر گونه تصمیم ترامپ احتمالاً موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره. دوستان، انتخابات هم نتیجهش برای ترامپ مهم هست، من اینو نمیخوام بگم که مهم نیست، ولی به نظر من دلیل این که میخواد بعد انتخابات تکلیف رژیم رو مشخص بکنه این نیست که نگران تأثیر این تصمیم رو نتیجه انتخابات باشه، چون معمولا نظر رای دهنده های آمریکایی به خصوص در انتخابات محلی و کنگره و اینها این مدلی نیست که توی دو سه هفته بخواد با چارت قیمت بنزین و نفت زیر و رو بشه. علت اصلیش اینه که ترامپ ممکنه این تصمیمات رو، یعنی علت اصلی این که این دستمات رو مخواد مکول بکنه به بعد انتخابات، این هست که رأی‌گیری زود هنگام و اون پستی که در خیلی از ایالات از الان شروع شده رو شاید نمیخواد وسط روند برگزاریش و ساختار سیاسی کشور اخلال جدی ایجاد بکنه، و همطور با نتیجه انتخابات میتونه اگر جمهوری خواه اکثریت رو داشته باشن با اطمینان بیشتری به هر حال به اون سیاست ها بپردازه. منظورم اینه که اون تصمیمی که ترامپ میخواد بگیره، که خودش میگه تصمیم بزرگه، یعنی توافق یا نابودی جمهوری اسلامی، خیلی تحت تأثیر نتیجه انتخابات میان دوره یا نظر من نخواهد بود، بلکه بیشتر به تقویم و روند برگزاری خود انتخابات بستگی داره. وال استریت ژورنال هم گزارش داده که ترامپ انتظار داره که بمباران رو بعد از انتخابات از سر بگیره. حالا خیلی کوتاه من به دو اتفاق هم اشاره بکنم قبل از اینکه به بخش پایانی و نتیجه گیری برسیم. هر کدومشون در روزهای آینده میتونه تبدیل بشه به مسئله‌ای که بخوان خیر رژیم رو به خاطر این هم بگیرن. یکی تلاش برای آسیب رسوندن به تجهیزات آمریکایی در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا برنهام اعلام کرده که سپاه پشت این داستان بوده. بیبی نتانیاهو هم پریشب در یه مصاحبه تایید کرد که اطلاعات رو اسرائیلی ها دادن به انگلیسی ها که اینا قرار بود برن اونجا ضربه بزنن. جزئیات بیشتر هم داره کم کم ازش به هر حال میاد بیرون. و دومی حادثه همین چهارشنبه در پرواز فلای دوبای هست از دبی به تل آویو که ظن بسیار قوی وجود داره که یک تلاش برای عملیات تروریستی و انتحاری بوده، تقریبا محرز هست. و اینکه دقیقاً کی پشت این داستان بوده مسئله بسیار مهمیه که حالا تحقیقات ادامه داره. بیبی گفته تهش رو در میارن که رژیم یا هر کس دیگه پشتش بوده باشه تقاص پس خواهد داد. این اتفاقات هر کدومش میتونه تاثیرگذار باشه ولی باید منتظر جزئیات بیشتر بمونیم. صحبت از اسرائیل شد. در این بخش پایانی دوستان باید برای بار چندم بگم که نقش اسرائیل و انتخاباتی رو که حدود 4 هفته دیگه 3-4 هفته دیگه در اینجا برگزار میشه اصلا دست کم نگیرید. خود نتانیاهو همین سه‌شنبه که صحبت میکرد رفته بود با خلبان‌ها دیدار کنه، صحبت بسیار مهم، یعنی کدای بسیار مهمی و سیگنال بسیار مهمی داد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
1: نشانه هایی داریم که دشمنان ما قصد دارن پیش از انتخابات به ما حمله کنند. بنابراین از همینجا از این پایگاه نیروی هوایی از بازوی بلند کشور اسرائیل پیامی برایشان دارم. با ما در نیفتید. نه حالا و نه هیچ وقت. دست بلند ما در هر جا و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: خب ببینید، بی بی اسم کشوری رو نیاورد. اما اگه جمهوری اسلامی واقعا داره تلاش میکنه قبل از انتخابات 27 اکتبر به اسرائیل حمله بکنه، به نظر من این مسئله‌ای که میتونه خیلی از سناریوهایی رو که تو این چند قسمت با هم بررسی کردیم کاملا به هم بریزه. از جمله مهمترینش زمانبندی آغاز عملیات نظامی علیه رژیم که بیشتر از صحبت از نوامبر تا ژانویه هست الان طبق صحبتایی که من خودم هم با تو مطرح کردم، ولی ممکنه این اتفاق زمانبندی رو خیلی جلوتر بندازه، یعنی تو همین 3-4 هفته آینده. در سفر بسیار مهمی که بی بی یک شنبه به امارات داشت و با محمد بن زاید دیدار کرد، طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌ها اومده نتانیاهو اسنادی رو به رئیس امارات ارائه کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دوباره اولا فعالیت‌های اتمیش رو داره پیش می‌بره، از جمله ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ، و همطور اطلاعاتی راجع به اینکه رژیم ممکنه حتی قبل از انتخابات 27 اکتبر حملاتی رو علیه امارات و اسرائیل ترتیب بده، یعنی یه جور هماهنگی مواضع هم بین اسرائیل و کشورهای عربی داره در این زمینه صورت میگیره. چون در اخبار اومد که نمایندگان عربستان سعودی، اردن، مراکش و چند کشور دیگه هم در این جلسه بی بی با مقامات امارات حضور داشتن. جنبندی این که از دل همه اینها دو تا سناریو رو ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که حتی قبل از 27 اکتبر شاهد یک عملیات نظامی باشیم، چه حمله رژیم چه یک ضربه پیش دستانه از طرف اسرائیل، که بستگی به میزان خریت سپاه و آخوند داره و به نظر من همیشه باید روی این خریت حساب باز بکنیم. برای همین احتمالش کم هست ولی احتمالش رو نباید صفر بدونیم. و سناریوی دوم اینه که بریم برای بعد از انتخابات نوامبر در امریکا، با توجه به توضیحاتی که دادم هیچ توافقی حداقل در کوتاه مدت یا حتی میان مدت در چشم انداز من نمیبینم، و میرسیم به اون حملات نظامی که قرار بود اواسط تابستون رخ بده و به دلایلی عقب افتاد، یعنی لایه برداری های حسابی که بسیاری رو سورپرایز خواهد کرد تا جایی که شنیدم، و ضربه به زیرساخت‌های رژیم در حوزه برق و پتروشیمی. اتفاقا خود ترامپ این هفته یه صحبتی کرد که معمولا وقتی این مدلی حرف میزنه یعنی یه چیزی تو سرش هست که نمیخواد بگه ولی جلوی خودش هم نمیتونه بگیره. گوش بدید.
8: حمله قبل از انتخابات میان دوره‌ای هنوز جزو گزینه‌هاتونه؟
2: نمیخوام این رو بگم، یعنی احتمالش هست ولی نمیخوام این رو بگم.
0: در یک مناسبت دیگه، قبلش بگم یه مصاحبه هم با مجله تایم داشت دیروز ترامپ، یه صحبت مهمی مطرح کرد که بعد نیست قبل از حرف بعدش که میخوام ویدیوشو براتون پخش کنم این رو بهتون بگم، که ازش گفتش که، یعنی خبرنگار تایم ازش پرسید که شما ممکنه جمهوری اسلامی رو نابود بکنید، دقیقا از همین کلمه استفاده کردید. ترامپ جواب داد آره این کارو میکنم، ممکن هست. و تایم ازش پرسیده که چطور کسی که خودش رو رئیس جمهور صلح میدونه میتونه از نابودی کامل حرف بزنه، و ترامپ جواب داده که با نابودی کامل این رژیم هست که ما به صلح میرسیم، با جمهوری اسلامی فکر نمی کنم که هیچ وقت بشه به صلح رسید. به هر حال اینها اظهاراتی نیست دوستان که همینجوری ترامپ بی دلیل داره پشت هم مطرحش میکنه. در یک مناسبت دیگه داشت راجع به نتیجه نهایی این نبردی که با رژیم در پیش گرفته سخنرانی میکرد همین هفته، و گفت در تاریخ امریکا خواهند نوشت نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی رو. بعد نیست که این صحبت شما بشنویم که نشون میده کارش با آخوند هنوز تموم نشده. برمیگردیم اظهار نظر دیگه هم ازش هست و بعد میرسیم به مهمان برنامه.
9: مجبور بودم اون عملیات نظامی کوتاه علیه جمهوری اسلامی رو انجام بدم. عملیات خیلی خوبی بود.
2: فکر میکنم تو سالهای آینده کتاب مینویسن، تاریخ کشورمون رو مینویسن و میگن این یکی از مهمترین کارهایی بود که ما انجام دادیم. این واقعا یکی از مهمترین کارهایی که انجام دادیم در دولت من.
0: به نظر من اینم دقیقا یک سیگنال مشخص هست. کسی که از الان داره برای این جنگ جایگاه تاریخی تعریف میکنه، قصد کوتاه اومدن نداره، حداقل تا چیزی که میخواد رو نگیره قصد کوتاه اومدن نداره و در آستانه اتخاذ اون تصمیم اصلی و نهاییش هست. یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست براتون پخش بکنم که دوباره تاکید میکنه به دنبال چه هست از پس همه این تصمیم ها، یعنی بعد عملیات به دنبال چه هست. برمیگردیم، سوال مهمیه که راجبش از مهمان هم پرسش خواهم کرد.
2: بعد جنگ عراق همه رو اخراج کردن، همه رو کنار گذاشتن، سربازا رو اخراج کردن، ژنرال ها رو اخراج کردن، پلیس ها رو اخراج کردن، همه کارکنان وزارت کشور یا معادل اون رو اخراج کردن. دیگه هیچ کس رو نداشتن. پس عراق دستشون بود، ولی کسی رو نداشتن که ادارش کنه. و میدونید چی شد؟ داعش شکل گرفت. اوضاع به هم ریخته بود و ما این کار رو در ایران خیلی متفاوت انجام میدیم. از حماقتی که اونجا به خرج دادن درس گرفتیم.
0: در همین سخنرانی گفت به زودی اتفاقات مهمی درباره ایران رخ خواهد داد. اظهار نظر مهمیه که میگه نمیخواد سناریوی عراق 2003 رو تکرار بکنه. نشون میده همچنان روی سناریوی مورد علاقش یعنی ونزوئلا تاکید داره. بگذاریم، برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از شمال اسرائیل و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش آمدی بهروز. این اظهار نظری که بی بی مطرح کرده که یه نشونه هایی هست که ممکنه دشمنان اسرائیل قبل انتخابات بخوان به اینجا حمله بکنن و آسیبی برسونن و اسرائیل هم اکت خواهد کرد، عمل خواهد کرد در مقابلش، چقدر تو جدی میگیری این صحبت رو؟
10: عرض ادب. کسی که حالا دنبال رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی باشه، حالا کسانی که حالا بحثای کلان میکنن موافقان رژیم، دو تا تز گذاشتن روی میز. یه عده‌شون ادعا میکنن اگر قبل از انتخابات اسرائیل یه حمله ای به کشور اسرائیل بشه، موقعیت آقای نتانیاهو تضعیف میشه، از آرایش کم میشه و احزاب چپ عربی به حکومت میرسن، به دولت میرسن و اینطوری به نفع جمهوری اسلامیه. یه عده دیگه طرف دوم موضوع میگن همون موافقای جمهوری اسلامی که تا انتخابات کشور اسرائیل نباید جنگی بشه، چون اگر که ما حمله بکنیم دقیقا برعکس مواضع کشور اسرائیل و آقای نتانیاهو تقویت میکنیم و این باعث تقویت آرا میشه به نفع آقای نتانیاهو. تو این دو جناح داخل ایران که هر دو جناح هم موافق جمهوری اسلامی هستن، این بخش سوالتون قسمت اوله که میگن آقا بیاین ممکنه حمله بکنیم که تضعیف قوای آقای نتانیاهو بشه. آقای نتانیاهو هم دقیقا به این موضوع و در مورد این موضوع صحبت کردن که حالا اگر که احیانا تصمیم گرفتید قبل از انتخابات ما به ما حمله بکنیم، شک نکنید که ما واکنش نشون میدیم.
0: بله، پس یعنی منظورم تو این نشونه ها رو جدی میگیری؟ یعنی فکر کنی جمهوری اسلامی همچین خریتی بکنه قبل 27 اکتبر؟
10: من شخصا خودم امیدوارم که شما مواضع منو میدونین، من موافق جنگم، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله بکنه. برنامه های قبلی تو موزه هم همین بود، الان هم همینه، چه قبل از انتخابات باشه چه بعد از انتخابات، به خاطر اینکه این قانون بازی که حالا آقای ترامپ قرار داده و متاسفانه آقای نتانیاهو هم باید قبول میکردن که تا وقتی جمهوری اسلامی حمله نکند شما حق حمله ندارین، اینجوری این بازی دست و پا بسته شده برای ما، باعث شده جمهوری اسلامی فقط کشورهای خلیج فارس عربی ها بزنن، در صورتی که واکنش کشور اسرائیل هر کسی که دنبال کرده تو این جنگ میدونه از حملات آمریکا خیلی قوی تره. پس امیدوارم جمهوری اسلامی چنین اشتباه یا بکنه، چون من خودم موافق جنگم.
0: حتی من همواره در برنامه میگم که همیشه رو خریت آخوند باید حساب باز کرد. به روز یه سوال دیگه ازت دارم، حدود دو دقیقه و خوردی وقت داریم، سوال مهمی هست. در انتهای برنامه یه صحبتی از ترامپ پخش کردم که همچنان معتقده که اون دخالتی که یعنی اون نوعی که امریکا صدام رو انداخت سال 2003 در عراق اشتباه بزرگی بود و او متعهد هست که همچین حماقتی رو دیگه تکرار نمیکنه، که تاکید دوباره رو اون مدل مورد علاقش که بیشتر به سمت سناریوی ونزوئلا هست. آمریکا بعد پایان همه این داستان ها، یعنی تحریم، محاصره، بازگشت به عملیات، لایه برداری، اینها دونالد ترامپ، یعنی امریکای دونالد ترامپ به دنبال چه هست؟
10: ببینید اینجا یک بحث آمریکای ترامپ وجود داره که این بحث آمریکای بوش وجود نداشت. آقای بوش وارد حالا عراق شد و وارد افغانستان شد، حکومت‌ها را انداخت، نیروی زمینی آمریکا را وارد کرد، چندین سال آمریکا اونجا بود، چند صد نیروی آمریکایی از دست داده شد، میلیاردها دلار سوخت، در نهایت آمریکا از افغانستان آمد بیرون، همون طالبان دوباره سر کار اومد، از عراق اومد بیرون، حالا یه مقداری هم دست جمهوری اسلامی افتاد. آقای ترامپ میاد اصلا بحث دیگه داره، میگه درسته که من جمهوری خواه هستم اما اشتباه قبلی ها نمی کنم. یعنی چی؟ یک
0: اوکی،
10: یعنی
0: تا اینجا شما همه موافقی با هم، ترامپ به دنبال چه هست الان؟ یعنی بعد داستان، بعد اینکه کارش با نظر نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی تموم شد، به دنبال چیه در ایران؟
10: به نظر من سوال مهمترین اول از همه به دنبال چی نیست و اون چی هست به صورت اتوماتیکوار به دست خواهد اومد. یک، به دنبال این نیست که 10 سال و 15 سال مثل افغانستان و عراق این جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی اگر که کسی فکر کرده آقای ترامپ این جنگ رو همینجوری استخون تو زخم میذاره تا انتخابات دولت بعدی، همچین اتفاقی نیفتاد خواهد افتاد. دو،
0: درست.
10: به دنبال این نیست که نیروی زمینی وارد ایران کنه، دندان مسلح که 10 سال و 15 سال اونجا بمونن و میلیاردها دلار بسوزونن و سربازان بسیاری بیفته. بله. اگر هم که وارد بشه، یعنی اگر که کسی فکر کرده آقای ترامپ این جنگ رو همینجوری استخون تو زخم میذاره تا انتخابات دولت بعدی، همچین اتفاقی نیفتاد خواهد افتاد. دو،
0: درست.
10: به دنبال این نیست که نیروی زمینی وارد ایران کنه، دندان مسلح که 10 سال و 15 سال اونجا بمونن و میلیاردها دلار بسوزونن و سربازان بسیاری بیفته.
0: بله.
10: اگر هم که وارد بشه، بسیار بسیار میشه گفت نقطه ای وارد

0: اسلامی یا اون بطن جمهوری اسلامی بلند میشن که شما حالا دقیقاً به صراحت گفتین مدل ونزوئلا. آیا من همچین اعتقادی یا دارم؟ خیلی به نظر من چه اصلاح طلبش باشه چه محافظه کارش باشه، این جماعت تقیه چیه شیعه همون مبحث جمهوری اسلامی هم باید تغییر رژیم باشه به صورت مطلق، که اینم آقای نتانیاهو همین موضع دارن.
1: مرسی از تو بهروز یوسیان. من فکر می‌کنم این صحبت رو باید در یه برنامه دیگه هم ادامه بدیم، که خب این صحبتی که تو میگی ترامپ نمیخواد و ما باید به دنبالش باشیم، چجوری بدون ترامپ میشه بهش رسید. ممنون از تو. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل سنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می کند. واکنش گروه 7 به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. 7 کشور صنعتی برای مقابله با بحران انرژی 100 میلیون بشکه نفت آزاد می کنند. برنامه ریزی عربستان سعودی برای حمله به حوثی‌ها در یمن. رویترز میگوید ریاض گزینه‌های نظامی برای باز پسگیری تنگه باب المندب را بررسی می‌کند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران. یک مدیر و یک مأمور با دسترسی به سیستم بانکی و مخابراتی به خرابکاری هسته‌ای و انفجار تأسیسات موشکی ملارد کمک کردند. و هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خطر اعدام‌ها در ایران. مایساتو توقف فوری اجرای احکام مرگ توسط جمهوری اسلامی را حیاتی دانست. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند. بر اساس این گزارش، با ورود این ناو جدید به منطقه، شمار ناوهای هواپیمابر این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. گسترش آرایش

0: می واشنگتن در منطقه در شرایطی انجام می شود که پیش از این دونالد ترامپ احتمال از سرگیری حملات پس از انتخابات را رد نکرده و گفته بود تهران سرانجام ناگزیر به پذیرش شروط واشنگتن خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تهران گزارش داد جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی آمریکا پاسخی گسترده‌تر و شدیدتر آماده می‌کند. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. همچنین تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق خواست تا برای پاسخ هماهنگ در تنگه هرمز و منطقه آماده باشند. رویترز در این حال افزوده حکومت ایران همزمان با این تدارکات نظامی مسیر مذاکرات دیپلماتیک را هم همچنان باز نگه داشته. همزمان با این تحرکات محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موشک‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح واقعیت میدانی را رقم می‌زنند. او با حمله به دونالد ترامپ او را بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواند و اضافه کرد ترامپ پس از شکست‌های پی در پی همچنان خیال‌پردازی می‌کند و تنها می‌تواند در دنیای خیالی خود احساس پیروزی داشته باشد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی اعلام کرد دست تهران برای پاسخی فوری و مرگبارتر از عملیات وعده صادق دو روی ماش است. سپاه با تاکید بر پیروی از مشتبه خامنه‌ای اعلام کرد دوران تهدید بی‌هزینه تمام شده و هر تعرضی با کنشی پشیمان کننده دارد. حسین علی حاجی دلگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در گفتگو با دیدبان ایران گفته باید امارات متحده عربی تصرف شود و نیروهای مسلح در آن کشور مستقر شوند تا از حملات مجدد جلوگیری کنند. این نماینده مجلس تاکید کرده امارات مرتباً منافع حکومت را تهدید می‌کنه و در حوزه تنگه هرمز و تردد کشتی‌ها برنامه ریزی داره. او گفت باید مناطقی که از آنجا شلیک می‌شود تحت کنترل دارد. در همین ارتباط همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. سمیرا جزئیات بیشتر این آمادگی نظامی آمریکا در منطقه را از تو بشنوید.
1: رکسانا خبر اختصاصی است که وبسایت خبری اکسیوس منتشر کرده به نقل از منابع آگاه که ایالات متحده ناوگروه هواپیمابر سوم خودش رو داره به منطقه اعزام میکنه. ناو هواپیمابر روزولت روز یک شنبه بدون اینکه توجه خبری رو به خودش جلب بکنه منطقه سان دیگو در غرب ایالات متحده رو ترک کرده به سمت خاورمیانه داره میاد. منتها در این گزارش ذکر شده که روشن نیست که آیا قرار جایگزین اون یکی از اون دو ناو هواپیمابری بشه که همین الان در منطقه هست یا نه، قراره که هر سه ناو در کنار هم بخوان اونجا در محدوده حفاظتی سنتکام فعالیت خودشون رو ادامه بدن. اما آن چیزی که داره با این گروه ضربتی وارد منطقه میشه 9000 سرباز یا نیروی نظامی ایالات متحده است، 7000 ملوان در کنار 2000 مارین تفنگداران دریایی آمریکا دارن اضافه میشن به آن چیزی که ما در منطقه الان داریم. در دو ناو هواپیمابر دیگر و گروه های ضربتیشون در پایگاه ایالات متحده در منطقه، اگر همه اینها رو با هم کنار هم قرار بدیم، بیش از 20000 نیروی نظامی ایالات متحده در منطقه داره و خب این یک نشانه است که میتونه حاکی از این باشه که سطح تنش در خاورمیانه ممکنه که افزایش پیدا بکنه و وزارت جنگ داره تمهیداتی میاندیشه که اگر آقای ترامپ بخواد به سمت گزینه نظامی بره ابزار درست و ابزار لازم رو در اختیار داشته باشه. آقای ترامپ در روزهای گذشته مصاحبه‌هایی که کرده، صحبت‌هایی که کرده مثلا با مجله تایم حاکی از این هست که ممکنه به سمت یک حمله نظامی بخواد بره. اعلام کرده که به زودی یک تصمیمی رو خواهد گرفت، اعلام کرده که تکلیف جمهوری اسلامی به زودی روشن خواهد شد، اعلام کرده که تا بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای که 3 نوامبر هست جنگ رو تمام خواهد کرد، این جنگ به پایان خواهد رسید و بحث گزینه نظامی هم مطرح شده از سمت شخص آقای ترامپ در رابطه با عملیات طرد اقتصادی. اون بحث فشارهای اقتصادی هم میدونیم که مثلا آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه که تا 2 دیگر جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی دستش بسیار بسته خواهد شد. نکته مهم دیگر ارسال 2 سامانه پدافندی به قطر و به عربستان سعودی است. 2 باتری پاتریوت رو فرستادن اونجا برای حفاظت از پالایشگاه‌های گاز طبیعی قطر، دیگری برای حفاظت از پالایشگاه‌های نفت عربستان سعودی، و تحلیلگران میگن به این خاطره که اگر دوباره بخواد تنشی شکل بگیره، آمریکا بتونه از این 2 کشور و از آنچه که در حوزه نفت و گاز دارن و نگرانن که جمهوری اسلامی بخواد بهشون حمله بکنه، آمریکا بتونه بهتر و بیشتر محافظت بکنه.
0: بله، ممنونم از همکارم سمیرا قرایی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. در بخش قبلی خبر همچنین از میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره سطح تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال درگیری گسترده بین 2 طرف پرسیدیم.
2: ببینید، مسئله اینه که به نظر میرسه محاسبات 2 طرف داره تغییر میکنه، هم امریکایی ها هم طرف جمهوری اسلامی. یعنی این اخباری که الان شما اعلام کردید 9000 نیرو و این شرایط بسیار مهمه، امریکا با این افزایش نیرو داره نشان میده. ببینید، اگر فشار اقتصادی، اون تحریم هایی که اینها گذاشتن، اون محاصره دریایی اگر نتیجه هم نده، گزینه نظامی نه تنها آماده است که بسیار گسترده تر از گذشته هم خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه از این به بعد روی طولانی کردن بحران بخواد زمان در واقع روی بحران بتونه حساب بکنه، روش زمان رو طولانی بکنه، همین الان اعلام کرد همکارتون که دونالد ترامپ گفته اونها فکر میکنن که با اومدن دموکرات ها میتونن در واقع از این مسیر گذر بکنن، این اتفاق نخواهد افتاد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم متوجه این تغییر شده، برای همینه که سطح تهدیداتش داره بالاتر میبره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ببینید، تهدیدهای جمهوری اسلامی درست گسترده تر میشه. چرا؟ چون تو تقابل با امریکایی ها توی بحث هوایی، توی بحث دریایی نمیتونه موازنه نظامی رو نفع خودش تغییر بده. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد سعی کنه هزینه درگیری رو توی مسیرهای دیگه بالاتر ببره، یعنی زمین بازی رو بیاره سمت خودش. حالا از لبنان و عراق و نیابتی هاش بگیری تا جایی که در واقع خارج از منطقه است که داره محسن رضایی تهدید میکنه. خب این براشون شده یه شمشیر دولبه، یعنی برای جمهوری اسلامی یک مشکل هم داره ایجاد میکنه، چون هرچی تعداد جبهه ها بیشتر باشه، اینا توان لوجستیکیشو اولا ندارن، دومی که تعداد نقاط آسیب پذیرشون هم برای امریکایی ها طبیعتا بیشتر میشه و نیروهای وابسته شون بیشتر میشه. امریکا هم داره امروز خودش رو برای این سناریو آماده میکنه. 3 ناو هواپیما بر این حجم نیرو، یعنی امریکایی ها تصمیمشون رو این بار مثل که گرفتن که اگر چند جبهه همزمان فعال شد و جمهوری اسلامی خواست دوباره در منطقه شیطنتی بکنه، موشک پراکنی بکنه، انتخاب های اونها رو محدود بکنه. این برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که چند تا بحران رو با هم ایجاد بکنه که هزینه تصمیم گیری های امریکا رو بالا ببره. اما امروز که تنگه هرمز اثر خودش رو از دست داده، امروز که در واقع نیابتی های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن، امروز که کشورهای منطقه کنار امریکا دارن قرار میگیرن و حتی کنار اسرائیل دارن قرار میگیرن، به نظر میرسه موازنه قدرت تغییر کرده. اون اهرم های فشار از دست جمهوری اسلامی خارج شده و دیگه دست بالا رو دست کم نداره و به نظر میرسه که بعد از انتخابات اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.
0: رهبران گروه 7 با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تاکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. 7 کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 آزاد کنند تا ثبات بازار حفظ شود. همچنین قرار است بخش عمده گازوئیل در 20 روز نخست آزاد و تولید پالایشگاه‌ها افزایش یابد. در همین حال مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابی ناشناس قرار گرفته. در پی این حمله آتش سوزی محدودی در کشتی رخ داد و سیستم برق اون قطع شد. بر اساس گزارش ناخدا این آتش سوزی با تلاش خدمه مهار شده و نفکش به مسیر خود ادامه داده. این حادثه تلفات جانی یا آسیب زیست محیطی در پی نداشته. محمد ساقدار وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد عبور و مرور کشتی‌ها از سنگ هرمز باید کاملا آزاد و بدون دریافت هر گونه هزینه یا عوارضی انجام شود. او با اشاره به تحولات منطقه‌ای تاکید کرد. نشست هفته آینده در ریاض بر موضوع حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی متمرکز است و در جریان آن گزینه تعامل سیاسی به جای اقدام نظامی بررسی می‌شود. بیشتر گفتگویی داشتم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، و از او درباره تأثیر تصمیم گروه هفت برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
3: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه، که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآورده‌های نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت از نفت کویت می‌خرید، با مشخصاتش مشخص بود و می‌آورد تعویض می‌داد و تولید می‌کرد، ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار، دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده می‌کردن الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار رو انجام میدن. این دارن انجام میدن چون این موزن این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 5 سال حبس و مجازات تکمیلی برای نبی امیدی، دانشیار اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه ایلام رو صادر کرد. نبی امیدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه هست که از دانشگاه محل خدمت خود اخراج شده و در حال حاضر دوران محکومیتش رو در زندان مرکزی ایلام سپری میکنه. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هر آنها گزارش داد که حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رش، از 7 روز پیش به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هر آنها بیخبری کامل از وضعیت و محل نگهداری او موجب نگرانی شدید خانواده اش شد. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در روستاهای اطراف شهرستان راسک به مدت 10 ساعت درگیری مسلحانه داشتند که با گریز افراد مسلح از محاصره پایان یافت. در جریان این عملیات نظامی از پهپادها، خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین استفاده شده و صدای انفجارهای مهیب و تیراندازی ممتد هم در سراسر منطقه شنیده شده. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی یک عملیات نظامی گسترده در هفته‌های آینده علیه حوثی‌های یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین مسیر کشتیرانی دریای سرخ است. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان سعودی عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقام‌های مطلع به رویترز گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج شوند و حملات همزمان در چند جبهه انجام شود. دفاع مدنی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد یک پرتابه شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی به مدرسه‌ای در شهر نجران اصابت کرده. این حادثه خسارت‌های مادی بر جای گذاشته اما تلفات جانی به همراه نداشته. همزمان شبکه العربیه گزارش داد نیروهای ارتش یمن 3 پهپاد انتحاری را در جبهه الکساره واقع در شمال غربی معارب سرنگون کردند. این عملیات خسارت جانی یا مالی نداشته. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان اعلام کرد موضع اسلام‌آباد علیه حوثی‌هاست و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌دارد. همزمان یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها گفته ادامه جنگ از سوی عربستان سعودی مانع شکل‌گیری گفتگو میان طرف‌های یمنی شده و این اقدام کاملاً غیر قابل قبول است. و در همین ارتباط همکارم کامریز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامریز، با توجه به اینکه عربستان سعودی همزمان با رهگیری موشک‌های حوثی در حال بررسی یک عملیات نظامی جدید در یمن هستش، آیا فکر می‌کنی که هدف اصلی ریاض حفاظت از خاک و زیرساخت‌های خودشه یا اینکه بازپسگیری کنترل باب المندب و حالا تغییر موازنه در جنگ یمن؟
4: میشه از دو جهت بهش نگاه کرد. از یه طرف عربستان قبلا کمپینی داشته، ائتلافی داشته با همراهی امارات متحده عربی، سنگین‌ترین حملات هوایی که امکانش بوده رو علیه حوثی‌ها انجام داده ولی به جایی نرسیده. عربستان اگر که بخواد وارد بشه این بار باید نیروی زمینی وارد کنه که به نظر میرسه میخواد این کارو بکنه، دفعه قبل این کارو نکرده بود. اگر هم بخواد این کار رو بکنه به این معنی هست که باید آماده باشه برای تلفات سنگین تر، به خاطر اینکه حتی حملات هوایی عربستان هم باعث می شده که بعضی وقتا حوثی ها برخی از هواپیمای حتی پیشرفته عربستان سعودی رو رهگیری کنن و بزنن. ولی از با توجه به حال هوایی که عربستان سعودی داره الان، با توجه به این حوثی‌ها و این فشاری که روشون هست برای اینکه اقدامی انجام بدن، اینو باید به اینطوری بهش نگاه کنیم که اگر جلسه چند هفته پیش کشور رهبران نظامی کشورهای منطقه در آلمان با که به میزبانی فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام انجام شد، اگر به اون نگاه کنیم، اگر عربستان بخواد این بار وارد منطقه بشه و بخواد وارد جنگ بشه و به نیروی نظامی هم بیاره، حتما باید یک سری همکاری های استراتژیک براش انجام شده باشه تا بتونه به هدفش برسه. به خاطر اینکه هدفی که قرار میخوام برسه مهم نیست، بخواد حوثی‌ها رو عقب بزنه یا بخواد تنگه باب المندب رو بگیره یا بخواد یه سری عرضی رو بگیره. حوثی‌ها نشون دادن تو این سالهایی که دارن مبارزه میکنن خیلی سختن برای اینکه به این راحتی بشه از دستشون خلاص شد. اونم به خاطر اینکه تشکیلات متمرکز ندارن، سری خودشون رو جابجا میکنن، جاهایی رو متمرکز شدن که حتی با سنگین ترین بمباران‌ها بهشون آسیبی نمیرسه. از یه طرف باید اینم نگاه کرد که حوثی‌ها فقط و فقط روی متمرکز هستن روی کشوندن عربستان سعودی به واکنش. با تقریبا هیچ کشوری در منطقه کار ندارن. آخرین باری هم که حتی با آمریکا صحبت کردن، خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفت، ما صحبت کردن گفته ما هیچ کاری با تنگه باب المندب نداریم، بیان همه ردشن، ما فقط با یک کشور مشکل داریم. اینکه حالا متمرکز شدن روی عربستان سعودی و میخوان بکشونش به جنگ یه بحث متفاوت هست، به خاطر اینکه اگر موفق بشن یه جوری عربستان رو بخوان توی درگیری از ادامه دار نگهش دارن، باز هم بازار انرژی به هم میریزه، هم بازارهای نفت به هم میریزه، همین که تنگه باب المندب آیندهش مشخص نمیشه. برای همین سخت بشه گفت این عربستان سعودی واقعا قراره به چی برسه و با چه هدفی داره میره جلو. چون اگر که این بار بخواد هم حضور نظامی هوایی داشته باشه هم حضور زمینی، باید یک کمپین مشخص زمان بندی شده داشته باشه تا اونو به یه جایی برسونه. اگر نتونه اینو به یه جایی برسونه اون وقت اصلا کلن ورق عوض خواهد شد اونجا و فکر نمی کنم نه عربستان سعودی و نه حتی سنتکام و نه حتی نیروهای متحده عربستان در منطقه آماده باشن که به همچین جایی همچین فضایی برسن. برای همین باید منتظر موند و دید که چه نقشه ای رو قرار دنبال کنن.
0: بله بسیار ممنونم از تو همکارم کمیسه توانا که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیما برای آمریکا به منطقه واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می‌کند. واکنش گروه 7 به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. 7 کشور صنعتی برای مقابله با بحران انرژی 100 میلیون بشکه نفت آزاد می‌کنند. همزمان با انتشار گزارش‌های از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرومی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفته. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت داره. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خودش رو پیش برده.
5: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده ایش در واقع اومده. البته بخش های دیگه اش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. باز یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهره‌های افراطی در ایران، که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست، مهدی نادری جهرومی، میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جز کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها، به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده، دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم این داده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات‌های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعداً بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان‌های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور با هدف قرار دادن سپل روی رود دنپر در کیف، مسیر ارسال محموله‌های نظامی اوکراین به دونباس رو هدف گرفتن. همزمان رئیس جمهوری اوکراین گفته نیروهای این کشور به تأسیسات نفتی در سامارا، پالایشگاه‌ها و انبارهای مهمات روسیه حمله کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری شناورهای حامل سوخت و نفتکش‌ها در اطراف کوبا رو تشدید کرده و تدابیر ویژه‌ای رو در این باره به اجرا گذاشته. واشنگتن اعلام کرده وضعیت جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه با هدف اعمال دقیق مقررات به دقت رصد می‌شود. مشاور ریاست جمهوری سوریه به شبکه العربیه گفته گزارش ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان کاملا نادرست است. او افسوده دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می کند. به گفته این مقام سوری دوران شبه نظامیان به پایان رسیده و دیگر جایی برای آنها در منطقه وجود ندارد. روی کرده دمشق در قبال لبنان حمایت از دولت رسمی این کشور است. مایساتا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به خطر فوری اجرای حکم اعدام قزل‌حصار هشدار داد. به گفته او این دو برادر پس از بازداشت در اسفند 1404 تنها به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند و گزارش‌ها نشان می‌دهد اعترافات آنها برای داشتن تصاویری دیگر از مناطق بمباران شده زیر شکنجه اخذ شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده که پیگیری ها و مکاتبات او با مقام های جمهوری اسلامی تاکنون بی پاسخ مانده و نیاز به توقف فوری اجرای احکام اعدام بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. همزمان با هشدار درباره پرونده این دو برادر، 46 کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک افزایش کم سابقه اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اون شدند. امضا کنندگان این بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه، نبود دادرسی عادلانه و ناپدیدسازی قهری به پرونده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اشاره کردند. حکومت ایران پیشتر رسما اعدام بیش از 30 نفر از معترضان دیماه را تایید کرده بود. و برای بررسی بیشتر سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو همراه ما هستن. خانم قدرخان، ساتو گفته که عکسی از یک محل بمباران شده میتونه در ایران به بخشی از پرونده اعدام تبدیل بشه. این پرونده خصوصا درباره حسن و حسین امیری چه تصویری از وضعیت فعلی سیستم قضایی ایران به ما میده؟
6: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. سوالتون خیلی سوال مهمیه، به دلیل اینکه نه تنها پرونده این دو برادر دوقلوی 20 ساله، بلکه پرونده بسیاری از کسانی که در اعتراضات، یعنی پس از اعتراضات دیماه و پس از جنگ بازداشت شدن و با احکام امنیتی سنگین در واقع حکم اعدام رو گرفتن و حتی اعدام شدن، دقیقا همین موارد رو در پرونده‌هاشون می‌شدید. مثلا جوانی بود که از در واقع آلمان اومده بود خانواده‌اش رو در ایران ببینه، مادر پیرش رو ببینه، روی در واقع توی منطقه کردان یه باقی از قبلش رفته بود در کردان موتور سواری، خیلی اتفاقی اونجا گرفته بودنش، خودش نمیدونست که روی تپه‌هایی داره موتور سواری میکنه که ظاهراً مثلا در تیررس نیروهای امنیتی، به همین جرم گرفتنش، اعدامش کردن. الان خانمی که در زندان متاسفانه اسمش رو ما در واقع همین حکم رو دارن، فقط به خاطر اینکه در تلفن همراهشون مثلا تصاویر بوده از مناطق در واقع بمباران شده. در واقع در این چند وقت گذشته، در این چند ماه گذشته، متاسفانه تمام اتهاماتی که به معترضین زدن و مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان عادی زدن بر همین مبنا بوده، یعنی بر مبنای هیچ بوده، بر مبنای یک توهم بوده، چون کلا سیستم قوه قضاییه سیستمش اعتراف محوره، یعنی شما باید اعتراف بکنی، به زور اعتراف اجباری، و میگن این در واقع این جرم اتفاق افتاده. هیچ تحقیقی وجود نداره، هیچ شفافیت و عدالتی وجود نداره، اصلا عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که در سیستم قوه قضاییه و در واقع در نهادهای امنیتیش وجود داشته باشه. نهادهای امنیتی هم که البته ضد امنیتی مشخصا فقط دارن برای بقای جمهوری اسلامی تلاش میکنن، قرار نیست عدالتی برگزار بشه. یک مسئله که در پرونده این دو پسر جوان هم هست اینه که قرار نبوده بفهمن چه اتفاقی افتاده. حتی این دو برادر رو از هم جدا کردن، در دو تا سویت جدا از هم نگه داشتن که اینا هیچ گونه ملاقاتی هم در این مدت از زمان دستگیری بازداشت نداشتن، برای اینکه مبادا اطلاعاتشون رو با هم دیگه تبادل بکنن و بتونن حداقل بدونن که چه اتفاقی داره برای دیگری میفته. بر تمام پرونده ها بر اساس اطلاعات دروغ و در واقع بر اساس سرکوب و شکنجه داره انجام میشه. وقتی قانون رفتارهایی مثلا انتقال تصویر یا اطلاعات رو در شرایطی که قلمرو جرایم بسیار سنگین اینو در قلمرو جرایم در واقع بسیار سنگین امنیتی قرار میده، این که شما یه عکس دارین و در این حال تعریف قانونی هم در مورد اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی نداره، بنابراین خیلی راحت میتونه یک تعریف وسیعی داشته باشه و هر فعالیتی که شما بکنید در واقع در زمره جاسوسی قرار بگیره. مایساتو هم دقیقاً رو همین مسئله دست گذاشته، یعنی گفته مشکل فقط صدور حکمی یا یک پرونده نیست، ابهام در تعریف جرم که همراه شده با مجازات اعدام که بسیار خطرناکه و بسیار هشدارآمیزه. و در من اگه اشتباه نکنم آگست 2026 بود که کارشناسان سازمان ملل هم در مورد اون قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم که سال گذشته در واقع تصویب شده بود، مشخصا در مورد اون مفادی که مدعی به مجازات اعدام شده ابراز نگرانی کرده بودن. مایساتو هم اظهاراتش در مورد پرونده این دو برادر و مسائلی از این دست دقیقاً در همون چارچوب می‌گنجه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحلیلی ایران وایر که از تورنتو همراه ما بودید. چهار سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم یادبود نیکا شاکرمی، معترض جانباخته این جنبش، در آلمان برگزار شد. نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نام و تصویرش به یکی از نمادهای این جنبش تبدیل شده. حالا در روزی که هم زادروز نیکا و هم سال روز به خاک سپردنش بود، نسرین شاکرمی مادرش بر یادآوری جانباختگان خیزش‌های مردمی در ایران تاکید کرد. دهه مهر ماه همچنین سال روز تولد و جاوید نام شدن خدا نور لجه‌ای نیز می باشد.
7: همزمان با جشن مهرگان، جمعی از ایرانیان به مناسبت سال روز تولد نیکا شاکرمی و همچنین خدا نور لجه‌ای، دو تر از جاوید نامانی که در خیزش سال 1401 جمهوری اسلامی جان عزیز اونها رو گرفت، در شهر فرانکفورت برگزار شد و هدف از اون هم در واقع یادآوری قتل هایی بود که جمهوری اسلامی انجام داد و جان های عزیزی رو گرفت، و هم این که در واقع اعلام شد که همواره باید ما مردم ایران گواهی باشیم بر جنایتکار بودن و ظلمی که جمهوری اسلامی بر ایرانیان روا داشته. و به این ترتیب این برنامه با حضور مادر نیکا شاکرمی و همچنین جمعی از خانواده های قربانیان خیزش های مختلف از سال 1398 تا سال 1404 برگزار شد و در سخنرانی ها هم این افراد تاکیدشون بر این بود که باید هدف از گرامی داشت نام جاوید نامان این باشه که دنیا بداند که با چه رژیمی سر و کار دارند. در کنار من خانم دکتر جینوس مشهور تشریف دارن که میخواستم از ایشون سوال بکنم که فکر میکنید که برگزاری چنین مراسم هایی و اینکه یادآوری بکنیم که جمهوری اسلامی چه اقداماتی کرده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه بین المللی، به ویژه که شما هم به حال در پارلمان ایالتی شهر هانوفر تشریف دارید؟
8: بله، درود بر شما. بن از دید من خیلی مهم هستش که ما از این طریق بتونیم صدای ملتمون داخل ایران باشیم و صدای خاندان پهلوی باشیم به دولت‌های، مخصوصا وقتی که به زبان خودشون از کشورهایی که زندگی میکنیم به زبان‌های خودشون صحبت بکنیم و مدام این فیلم‌ها، این نامه‌ها و این اعتراضات رو مدام به پارلمان برلین مخصوصا به آقای متز برسونیم که بالاخره ایشون از این قراردادایی که با جمهوری خونخوار داره لغو بکنه و عقب نشینی بکنه. خیلی مهم.
7: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این پیام رو همه جامعه بین‌المللی گرفته باشه. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم در واقع یک قطعه شعری هستش که شاعر و همچنین ترانه سرای ناماشنای کشورمون بانو مونا برزویی سروده که در واقع این قسمتش همون چیزی هستش که در این مراسم داره گفته میشه و اون هم این قطعه هستش که میگه: یادار اگر رگت را با مرگ میخراشد، تو باز مانده ای تا او را گواه باشی. و امروز همه اینها باز ماندن تا گواه باشند.
0: امارات متحده عربی درگیری در هواپیمایی فلای دبی رو اقدامی تروریستی نامید و دادستانی کل این کشور اعلام کرد بازجویی‌های رسمی از خلبان دوم این پرواز به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. همزمان مقام‌های امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران خود در جلسات بازجویی شدند. این خلبان عمانی پس از فرود اضطراری در عربستان سعودی به مقام‌های قضایی امارات تحویل داده شد.
9: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دبی از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تاکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینت، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته میشده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه بلکه یک حمله تروریستی بوده.
0: و ما پیش از پایان این بخش خبری سری بزنیم به مجموعه سراسر طلای اف سن لورن در هفته مد پاریس که شامل لباس‌های چسبان و بافت‌های متنوع بود. در نمایش مجموعه بهار و تابستان 2027 این برند پاریسی، مدل‌ها زیر یک لوستر بزرگ طلایی با لباس‌های طلایی دارای گلدوزی برجسته، تاپ‌های هالتر طلایی و پالتوهای طلایی با یقه‌های تیز از مقابل تماشاگران عبور کردند.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسان بوی دروازه
2: اوش هیچ نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
10: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
11: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
12: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان‌دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
13: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولاتش رو از تو بشنویم.
14: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
15: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
16: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
17: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
18: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
19: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
20: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
21: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
22: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
23: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
24: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
25: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
26: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
27: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
28: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
29: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
24: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 شروع طلایی آزادکاران ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. محمد نخودی و امیرحسین زاره روی سکوی نخست ایستادند. تاریخ سازی دختر 19 ساله تکواندو در ناگویا، ساغر مرادی اولین طلای زنان ایران در تمام دوره‌های بازی‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. با رغبت کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی آغاز کنیم که از امروز شروع شده و محمد نخودی اولین طلای آزادکاران ایران را به نام خودش ثبت کرد. نخودی در فینال 9-6 مقابل هایاتو ایشیگورو نایب قهرمان جهان از ژاپن به پیروزی رسید و مدال طلا را گرفت. نماینده ایران در وزن 86 کیلوگرم برای رسیدن به دیدار پایانی کشتیگیران فلسطین، کره جنوبی و قرقیزستان را از پیش رو برداشته بود. امیرحسین زاره هم در وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد طلا گرفت. زاره در فینال با نتیجه 12-2 حریف چینی رو شکست داد، قهرمان سنگین وزن بازی‌های آسیایی شد. قهرمان جهان برای رسیدن به دیدار پایانی کشتیگیران ژاپن، ترکمنستان و قزاقستان رو از پیش رو برداشته بود.
1: مسابقات کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا از امروز شروع شد. ایران سه نماینده داشت. در وزن 86 کیلوگرم محمد نخودی با سه پیروزی پیاپی راهی فینال شد. نخودی تو فینال حریف ژاپنیش رو 9-6 شکست داد، به مدال طلا رسید. اولین طلای آزادکاران ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع 13th مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. در وزن 125 کیلوگرم امیرحسین زاره هم با سه پیروزی پیاپی راهی فینال شد. نیمه نهایی چیزی نمونده بود به بازه، 13 ثانیه مونده بود، یه زیرگیری کرد، حریفش رو خاک کرد و با تساوی 3-3 راهی فینال شد. زاره در فینال هم حریف چینی رو با اختلاف 10 امتیاز 12-2 شکست داد، مدال طلا گرفت. 14th مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا. ایران امروز یک نماینده دیگه هم داشت در 65 کیلوگرم، عباس ابراهیم زاده در یک چهارم نهایی شکست خورد، شانس مجدد برنده شد، راهی رده‌بندی شد، مقابل قهرمان المپیک از ژاپن شکست خورد، از رسیدن به مدال باز موند و ایران در روز اول بازی ها با دو مدال طلا به کارش پایان داد. سه نماینده دیگه هم داره، ببینیم فردا دیگر آزادکاران چه نتیجه‌ای می‌گیرن.
2: رقابت ها سطح بازی های آسیایی رو برخوردار بود و اگرچه از لحاظ کمی تعداد شرکت کننده ها چون محدود به قاره است کم بود، اما کیفیت خوبی داشت. به هر حال کشتی داره مسئولیت تاریخیشو انجام میده به عنوان مدال آورترین رشته در تاریخ این رقابت ها برای ایران، یعنی از 192 مدال طلا آزاد و فرنگی تا پیش از ناگویا 74 طلا گرفتن، میشه 39% کل طلاها، که خب آمار بسیار خوبی. اگه کشتی زنان ممنوع نبود نزدیک به 50% هم میشد. از این لحاظ اون کاری رو داره انجام میده که از ورزش ملی و باستانیمون انتظار میره، ولی خب نقاطی هم بود که چشمگیره، از جمله لغزش امیرحسین زاره مقابل یدیگه کاسیمبک قزاقستانی که این کشتیگیر 19 ساله زنگ خطر رو از جوانان جهان پارسال که قهرمان شد به صدا در آورده. بسیار فنیه، تو خاک فیتیل بارانداز میزنه، به راحتی بارانداز میکنه، زیرگیره، جسوره و خب آینده این وزن رو میتونه از آن خودش بکنه. چقدر خوب شد که زاره تو این مسابقات با حریف سالیان بعدی خودش مواجه شد، بسیار حریف جدی و خطرناکی خواهد بود. نخودی هم چون یه وزن اومده بالاتر برای ترکیب تیم وزن کم نکرده، سرحال بود. ما ژاپنی‌ها رو اصلا سرحال ندیدیم در رقابت‌های امروز، بسیار ضعیف ظاهر شدن در کشتی آزاد برخلاف کشتی زنان، به دلیل اینکه این کشتیگیران ژاپنی قرار در رقابت‌های جهانی هم حاضر بشن، تو روند تمرینیشون طبیعتاً وقفه ایجاد شده و در حد خودشون ظاهر نشدن. اینم موقعیتی رو نصیب کشتی آزاد ایران کرد که بتونه بدرخشه.
0: اما ساغر مرادی امروز تاریخ سازی کرد، اولین زن ایرانی شد که در بازی‌های آسیایی به مدال طلای تکواندو میرسه. ملی‌پوش وزن منهای 67 کیلوگرم تکواندو بعد از استراحت در دور نخست نمایندگان قرقیزستان و تایوان رو از پیش رو برداشت تا فینالیست بشه. در فینال حریف ازبک خودش رو در دوران شکست داد. اولین طلای تاریخ تکواندو زنان رو در بازی‌های آسیایی به نام خودش ثبت کرد.
3: این مدال رو تبریک میگم به خانم مرادی و به همه مردم ایران. ببینید، اگر شما قهرمانی مدالی رو از این بربچه‌های ایرانی، شیرزنان و شیرمردان ایران که در مسابقات هستن میبینید، به هیچ وجه این رو حاصل از برنامه ریزی در وزارت ورزش یا در فدراسیون مربوطه ندانید. این بچه ها از غیرت و همت خودشون، از اون ژن مخصوص ایرانی که دوست داره در مسابقات به جنگه و به مدال برسه به دست میاد. هیچ کدومشون با برنامه ریزی نیست. برای اینکه شما از وزیر ورزش که قدرت و نفوذ کلامش تا دم در اتاقش هم نیست، از محمود خسروی وفا که در ورزش فسیل شده، از مناف هاشمی یا از علی نژاد، از اینا برنامه ریزی خواستن اصلا معنا نداره. به همین خاطر هستش که من عرض میکنم که در تکواندو هم این اصلا ربطی به فدراسیون نداره. همه این برنامه‌ریزی ها رو خود بچه ها دارن میکنن و از غیرت و همتشونه و بهشون هم باید تبریک گفت. به هر حال مبارک ملت ایران باشه، این طلا در تاریخ تکواندوی زنان در آسیا ثبت و ضبط شد و این باعث خوشحالی همه ما هستش.
0: اما شمشیر بازی ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی سه مدال طلا گرفته. هر سه تا در بازی‌های آسیایی 1974 تهران. صبر مردان مدال طلا گرفت، تیم اپی مردان مدال طلا گرفت و شاید باورش سخت باشه که بدونیم یکی از این طلاها در بخش زنان بوده، همین عکسی که پشت سر من می‌بینید. کلاً 10 مدال شامل 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز سهم ایران در شمشیر بازی آسیایی 1974 تهران بود. اما یک تیم چشم‌ها رو به خودش خیره کرد، تیم فلوره زنان ایران که تونست نخستین مدال طلای ورزش زنان ایران رو در مسابقه معتبر و بین‌المللی کسب کنه. شما اعضای این تیم رو می‌بینید، دو نفر سمت بالا مریم شریعت‌زاده و مهوش شفایی هستن که مهوش مدال نقره انفرادی رو هم در همون مسابقات گرفت. پایین از سمت راست مریم آچاک، ژیلا الماسی و دختری اصفهانی به نام گیتی محبان که اون موقع 24 ساله بود، کسی که علاوه بر طلای تیمی مدال برنز انفرادی همون مسابقات رو هم گرفت. همین چهره گیتی محبان 26 ساله، 4 بار شاید در اون مسابقات باخت، اما در مسابقات المپیک در واقع باخت، اما آرمسترانگ آمریکایی رو هم شکست داد. رقابت های تیمی هم تونست حریفان خودش رو در همون مسابقات المپیک شکست بده.
4: خب از 12 سالگی در مسابقات تیم والیبال و بسکتبال و پینگ پونگ شرکت میکردم و ما در خانه جوانان که خدا رحمت کنه آقای حب اشراقی این خانه برای جوانان را درست کردن با تمام تجهیزات و ورزشی غیر ورزشی همه چی، یک محوطه خیلی بزرگی بودش که یه قسمتش خلاصه شیر خورشید بود و برنامه دیگه بود که آقای اشراقی اونجا بودن و این قسمتی که درختکاری و خلاصه طبیعتی بودش و اون قسمتش خانه جوانان. ما خانه جوانان عضو شدیم و همه ورزش‌های مختلف اونجا بودش اینا. من میخوام بگم که ببخشین وسط این حرفم بگم که اگه واقعا بخوایم فکر بکنیم، یک شیطونی من باعث شد که شمشیر بازی رو اصلا توی اصفهان بیاد، توی ایران بیاد، بعد فدراسیون اونطوری بشه، بعد مسابقه ها بریم، بعد خارج بریم. اصلا باور نکردنیه. یعنی من همش فکر میکنم اگه من اون روز اون کار رو نکردم، آیا کی شمش بازی اصلا میمد به اصفهان و به کشور ایران من توی شرکت بکنم در کنکور مدرسه عالی ورزش؟ و با اجازتون اول شدم و همون سالم 1972 در المپیک مونیخ بودیم و وقتی که برگشتم دیدم که بعد دنبال من میگردن و خلاصه گفتن چی شده اینا، تبریک و اینا. من گفتم خب شمشی بازی تبریک گفتم، بعد فهمیدم که نه، و گفتن نه شما تو کنکور بین پسر دختر اینا اول شدین و باید حتما بیاین. منم با خودم فکر کردم گفتم اوکی یه سال میرم اونجا ببینم چیه اینا، چون من واقعا داشتم ریاضی بود و عاشق این بودم که آرشیتکت بشم. ولی گفتم خب یک سال میرم ببینم چی اینا، اونم که ورزش رو هم خیلی دوست دارم. نه در هر حال این شد که رفتم و خلاصه دیگه بعد از اون
5: بله.
4: گفتم که یه مدالیه بورسم برای اونجا و خلاصه من از شاهنش و بچم آسیایی رو که موندم تا انجام بدم اونجا هم بورس گرفتیم از شاهنشاه. و من به خاطر این بورس که داشتم برای ادامه تحصیلم اومدم امریکا که بلافاصله برگردم و ایران خدمت کنم، چون من همیشه حرفم همیشه این بوده که ایران و ایران زندگی، ایران همه چیز، از ایران عاشق ایران بودم بیش از هر زیادی هم گفتم و بعدن با این شانسی اومدم اینجا.
5: مثلا به پایان برنامه فردا نمایندگان ایران تو رشته‌های مختلف دنیا به میدان میرن، فینال والیبال ایران و ژاپن خواهد بود، رده بندی واترپولو ایران و چین. راست ساعت 17 فردا با شما هستیم، روز شلوغی برای نمایندگان رو بررسی خواهیم کرد. تا فردا خدا نگهدار.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کار ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش

0: چندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهای آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنند، پیامی را برسانند، اثری از خود به جا بگذارند و مأموریتی را که روحشان پذیرفته بود به پایان برسانند.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه از ناوهای جنگی روانی خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند. بر اساس این گزارش، با ورود این ناو جدید به منطقه، شمار ناوهای هواپیما بر این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 0 خواهد رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تهران گزارش داده جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی آمریکا پاسخی گسترده تر و شدیدتر آماده می کند. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. همچنین تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق خواسته تا برای پاسخ هماهنگ در تنگه هرمز و منطقه آماده باشند.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر را عازم منطقه کرده. بر اساس این گزارش، روز یکشنبه ناو هواپیمابر روزولت همراه با چندین گروه ضربتی منطقه غرب آمریکا سان دیگو را به مقصد خاورمیانه ترک کرده. ایالات متحده در شرایط فعلی دو ناو هواپیمابر دیگر هم مستقر در خاورمیانه داره، ناو هواپیمابر بوش و ناو هواپیمابر واشنگتن، و به این ترتیب با پیوستن روزولت ما 3 ناو هواپیمابر در منطقه خاورمیانه خواهیم داشت. با این همه روشن نیست که آیا روزولت قرار جایگزین یکی از اون ناوهای هواپیمابر بشه یا نه، قرار در کنار اونها عملیات های ایالات متحده در منطقه ادامه بده. میدونیم آقای ترامپ در چند روز گذشته بارها اشاره کرده به بحث انتخابات میان دوره‌ای و بحث اینکه بعد از اون خیلی زود داستان درگیری‌ها با جمهوری اسلامی خاتمه پیدا خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگوهایی که این چند روز انجام داده، از جمله با مجله تایم، عنوان کرده که ممکنه که دست به یک حمله دیگر، حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنه. در این حال

0: باز هم وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که آمریکا روز دوشنبه هم دو پدافند سامانه پدافند هوایی پاتریوت رو به منطقه فرستاده، یکی رو به عربستان سعودی برای حمایت از پالایشگاه نفت این کشور و یکی رو هم به قطر برای حمایت از LNG یا پالایشگاه های گاز طبیعی. در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم ما رتوریک بسیار تند و تیز رو روز جمعه شنیدیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر حمله صورت بگیره ابعاد جوابش بسیار گسترده تر خواهد بود. سمیرا قرایی، واشنگتن. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 5 سال حبس و مجازات تکمیلی برای نبی امیدی دانشیار اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه ایلام را صادر کرد. نبی امیدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیما است که از دانشگاه محل خدمت خود اخراج شده و در حال حاضر دوران محکومیتش را در زندان مرکزی ایلام سپری می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هر آنها گزارش داد که حمزه درویش زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت از 7 روز پیش به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هر آنها بیخبری کامل از وضعیت و محل نگهداری او موجب نگرانی شدید خانواده اش شده. سازمان حقوق بشری حالوش اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در روستاهای اطراف شهرستان راسک به مدت 10 ساعت درگیری مسلحانه داشتند که با گریز افراد مسلح از محاصره پایان یافت. در جریان این عملیات نظامی از پهپادها، خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین استفاده شده و صدای انفجارهای مهیب و تیراندازی ممتد هم در سراسر منطقه شنیده شد. رهبران گروه 7 با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تاکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. 7 کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد کنند تا ثبات بازار حفظ شود. همچنین قرار است بخش عمده گازوئیل در 20 روز نخست آزاد و تولید پالایشگاه‌ها افزایش یابد. پیشتر گفتگوی داشتیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، و از او درباره تأثیر تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها در بازار جهانی انرژی پرسیدیم.
1: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که این که 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآوردهای نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در ضمنی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدار ها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. این رو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالاشگاهی در لینکنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکردن الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن. و دارن تغییرات تو خط پالایشیشون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزن این دور زمانی به نحوی برطرف بشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور با هدف قرار دادن سپل روی رود دنپر در کیف، مسیر ارسال محمولهای نظامی اوکراین به دونباس را هدف گرفتند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین گفته نیروهای این کشور به تاسیسات نفتی در سامارا، پالایشگاه‌ها و انبارهای مهمات روسیه حمله کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری شناورهای حامل سوخت و نفتکش‌ها در اطراف کوبا را تشدید کرده و تدابیر ویژه‌ای را در این باره به اجرا گذاشته. واشنگتن اعلام کرد وضعیت جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه با هدف اعمال دقیق مقررات به دقت رصد می‌شود. مشاور ریاست جمهوری سوریه به شبکه العربیه گفت گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان کاملا نادرست است. او افزود دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. به گفته این مقام سوری، دوران شبه نظامیان به پایان رسیده و دیگر جایی برای اونها در منطقه وجود ندارد. رویکرد دمشق در قبال لبنان حمایت از دولت رسمی این کشور است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق تأمین کننده انرژی مسجد النبی شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشون میده. شورای همکاری خلیج فارس هم این حمله را عبور از خط قرمز خواند و اون را محکوم کرد.
2: در 24 ساعت گذشته حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان افزایش پیدا کرده. ائتلاف نظامی از رهگیری چندین موشک بالستیک و پهپاد در خمیس مشید و جازان خبر داده. این حملات می‌دونیم که بعد از هدف قرار گرفتن ایستگاه توزیع برق طیبه در شهر مدینه صورت می‌گیره. تأسیساتی که در مسجد النبی هم خدمات رسانی می‌کرده. اما این حمله، در واقع حمله به مدینه، با واکنش‌های بسیار زیادی از سوی کشورهای عربی، نهادهای عربی و کشورهای منطقه مواجه شد. همه این کشورها تأکید کردند که این حمله حاکمیت و امنیت عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده، همچنین یکی از مقدس‌ترین اماکن به هر حال مسلمانان رو هدف قرار داده. شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرده که امنیت عربستان و مقدسات اون رو بخشی از به هر حال امنیت کشورهای عضو این شورا میدونه. اما در چنین شرایطی چیزی که بسیار مورد توجه قرار گرفته این بوده که کمیته سیاسی و دفاعی توافق مکه قراره که هفته آینده در ریاض یک تشکیل جلسه بده. پاکستان گفته که محور این نشست بررسی حملات حوثی‌ها به عربستان خواهد بود. گفته که تلاش می‌کنیم که راهی رو پیدا بکنیم، تعیین بکنیم که چطور مواجهه بکنیم، از چه از نظر سیاسی چه از نظر دیپلماتیک، با فشارها و تهدیداتی که به طور مرتب از سوی شبه نظامیان حوثی به همپیمان اونها یعنی عربستان سعودی داره ایجاد میشه و کماکان تا این لحظه این تهدیدات متوقف نشده.
0: و اما مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن. با ما بمونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.

تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای مرا

شما برنامه جمعه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. ناامید بی برنامه و منزوی مثل خود جمهوری اسلامی، فیفا دی مهر ماه با دو شکست برابر رقبای تکراری ازبکستان و روسیه برای تیم ایران به پایان رسید. وقتی بالاترین نهاد فوتبالی کشور وامدار باشگاه‌ها میشه، فاش شدن دریافت کمک مالی فدراسیون فوتبال از بعضی باشگاه‌ها برای برگزاری اردوی تیم ایران قبل از جام جهانی در ترکیه و گسترش خشونت و درگیری فیزیکی در فوتبال پایه ایران، 40 نفر از بازیکنان استقلال شاهین محروم شدند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یا ترکی دیگر رو تماشا میکنید. در این برنامه ما درباره اوضاع اسفناک فوتبال ایران صحبت میکنیم. خب تیم فوتبال این هفته در دیداری دوستانه با ارائه یک بازی بسیار ضعیف مغلوب روسیه شد. بخش اصلی این برنامه اختصاص به اوضاع این تیم داره. همینطور از فدراسیون فوتبال میگیم، فدراسیونی که به بدترین شکل ممکن هدایت میشه و از نظر مالی در وضعیت بسیار اسفناکی و مشخص شده. برای برگزاری اردوی آمادگی جام جهانی تو کشور ترکیه از بعضی تیم‌های باشگاهی کمک مالی گرفته. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم راه بوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تیم فوتبال ایران کماکان در مدار نزولی و در هفته بازی‌های ملی توی دو تا بازی پیاپی مقابل ازبکستان و روسیه شکست خورد. خب این طبیعیه که باخت در بازی‌های دوستانه اتفاق بیفته. در خیلی از موارد شاید شکست در چنین میادینی بتونه باعث شناخت نقاط ضعف تیم بشه، اما درباره تیم ایران هرگز نمیشه این رو مطرح کرد، چون هیچ نکته مثبتی در این تیم دیده نمیشد و واقعا نمیشد به این تیم امیدوار بود. امروز میخوایم یه بحث کامل درباره عمل کرده این تیم داشته باشیم. بریم گزارش رها پوربخش رو در همین ارتباط ببینیم، بعد صحبت میکنیم.
1: از ازبکستان تا روسیه، شاگردان امیر قلعه‌نویی این فیفا دی را در آسیای مرکزی آغاز کردند و برای دومین بازی راهی کازان شدند. استقبال در فرودگاه، تمرین در کازان و بعد شکست 2-0 مقابل روسیه. امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران در نشست خبری پس از دومین شکست از دعوت نشدن برخی از بازیکنانش به اردوهای بعدی گفت:
2: خیلی خیلی در آینده میتونه این بازی به ما کمک کنه که ما نقاط ضعفمون هم شناسایی کردیم، هم رو بعضی از بازیکنها که این فضا رو دادیم اون چیزی که ازشون میخواستیم انجام ندادن، یقینا تو اردوهای بعدی ازشون استفاده نخواهیم کرد.
1: این بار هم نامی مطرح نشد، اما از اردوی روسیه وعده تغییر در فهرست تیم ایران بیرون آمد. با ثبت 2 شکست کاروان ایران به تهران برگشت، بازگشتی بدون یک کلمه پاسخگویی.
3: آقای نورافکن سلام، صحبت نمی کنی؟
1: کادر فنی و بازیکنان با نادیده گرفتن خبرنگاران از فرودگاه خارج شدند. قرار بود سفر تیم ایران در این فیفا دی یک ایستگاه دیگر هم داشته باشد و حریف گینه بیساو، تیم 132 جهان و بیش از 100 پله پایین تر از ایران در رنکینگ فیفا. ابتدا قطر به عنوان محل برگزاری بازی مطرح شد و بعد از منتفی شدن این گزینه فدراسیون برای برگزاری مسابقه در ترکیه تلاش کرد، اما این گزینه هم به بن‌بست رسید و ترکیه اعلام کرد امکان میزبانی از تیم ایران را ندارد. بعدتر رسانه‌های داخلی از تمایل گینه بیساو برای سفر به تهران خبر دادند، اما محدودیت‌های پروازی این گزینه را هم از روی میز برداشت و دیدار تدارکاتی پیش از نهایی شدن لغو شد. در فاصله کمتر از 100 روز تا جام قهرمانی آسیا، انزوای جمهوری اسلامی آماده سازی تیم ایران را با مانعی بزرگ روبرو کرده. لیستی از بازیکنان پا به سن گذاشته بدون آنکه پشتوانه ای آماده برای جایگزینی آنها باشد، بازی‌های تدارکاتی با حریفان کم نامانشان و برنامه‌هایی که یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسند. سفر تیم ایران در نخستین فیفا دی پس از جام جهانی تمام شد، اما بلا تکلیفی شاگردان امیر قلعه‌نویی.
0: خب بذارید اول یه نگاه کلی‌تر به قضیه داشته باشیم. این تیم دقیقاً خود جمهوری اسلامیه، اما در یه مقیاس کوچیک‌تر، دقیقاً به همون اندازه فاقد منطق، درایت و آینده‌نگری. هرگز نمیشه توی کادر فنی این تیم برنامه‌ای برای آینده دید، فقط میخوان باشن و باشن، اونم هر روز بدتر از روز قبل. دقیقاً مثل خود جمهوری اسلامی که منزوی تحریمه و اغلب کشورهای دنیا ازش فاصله میگیرن، دوست ندارن باش مراوده داشته باشن. این تیم هم منزویه، باش بازی دوستان نمیکنن، فقط همون چند تا کشور همیشگی میان بازی میکنن. در این فیفا دی ونزوئلا و قطر حاضر نشدن که با تیم جمهوری اسلامی بازی دوستانه برگزار کنن، با وجود التماس به ترکیه برای دادن زمین برای بازی دوستانه ایران و گینه بیساو. این بازی هم شکل نگرفت. محدودیت های مالی و پروازی ناشی از تحریم ها وسط بود. کادر فنی تیمم دقیقا مثل مسئول جمهوری اسلامی، هیچ کس حق انتقاد نداره وگرنه وطن فروش. امین قلنوی از 21 اسفند سال 1401 مربی این تیمه. اگر به این روند نزدیک به 4 ساله نگاه بکنیم، به جز پس رفت چیزی نمی‌بینیم. در حال حاضر این تیم در 9 تا بازی آخرش فقط یه بار برده، توی 14 بازی آخرش 3 تا برد داشته که مقابل کره شمالی، تانزانیا و گامبیا بوده. تیم ایران بعد از 18 سال الان 5 تا بازی آخرش رو بدون برد به پایان رسونده. می‌خوام بیشتر راجع به این تیم صحبت بکنیم، البته زمان اونم خوب هست، امروز میتونیم راجعش بیشتر صحبت بکنیم. بریم سراغ محمد تقوی. محمد، این دو تا بازی رو دیدی، برداشت چی بود؟
4: من قبل از این دو تا بازی رو خب دیدیم، هممون دیدیم که شرایط مناسبی نداشت، اما اون چیزی که تو گزارش بود از سال 1401 امیر قرنی سرمربی تیم ملی، اگه یادیم ما همینجا نشستیم گفتیم خواهش میکنیم مربی ایرانی قبول نکنید، این تیم ملی اون تیم ملی نیست که اون در واقع اون قداست و اون اعتباری که بین مردم داشته باشه داشته باشه. بعد از اون جنبش مهسا بود اگه یادمون بیاد که این اتفاق رخ داد. حالا اون بحثو بذاریم کنار، چون ما همیشه متهم بهیم میشه که ما ضد تیم فوتبال جمهوری اسلامی هستیم، ما میگیم نه، اون بحث شخصی خودمون رو بذاریم کنار، بریم بحث فنی که چه اتفاقی تو تیم امیر قنی رخ داده که هر روز بدتر از روز بعد میشه. من دیدم یکی از این خبرنگارات این روزنامه نوشته بود تیمی که بی هویته. فکر میکنم بهترین تیتری که میشه از تیم ملی، از تیم جمهوری اسلامی داشت همین، بی هویته. چرا بی هویته؟ با واقعا باید نگاه کنیم. ببین، من هیچ وقت خودمو در یک جایگاه یک مربی تیم ملی یا مربی باشگاهی قرار نمیدونم، چون دو تا مقوله کاملا متفاوته. باشگاهی یه چیزه، تیم ملی یه چیزه. خیلی ها در مورد تیم ملی ایراد میگیرن، میگن آقا زمان نداریم. یعنی تو در شما در تیم ملی زمان نداری تمرین کنی. اما به یک موضوع دیگه هم نگاه کنید، در تیم ملی شما زمان داری برنامه ریزی کنی، چون بازی‌ها پشت سر هم کنید. در باشگاهی شما یه بازی می‌کنید، دو روز بس، رو یه بازی دیگه باید بکنید. اینقدر وقت کمه که شما وقت نمی‌کنید برنامه، همیشه در جریان مسابقه، در جریان بازی هستید. اما در تیم ملی شما باید وقت بذاری. وقت این نیست که یه اردو وقتی برات گذاشتم برید اون اردو 20 روز قبل 15 روز قبل بازیکن رو انتخاب کنیم، بازیکن رو بیارید تیم، حالا بگید بریم بازی کنیم. نه، این نیست. چیزی که من در تیم جمهوری اسلامی و تیم امیر قلعه می‌بینم اینه که هیچ چیزی به نام ببین برنامه‌ریزی یعنی چه؟ یعنی که شما اولین چیزی که باید در فوتبال ملی شما در نظر داشته باشید اینه که این تیم چه چیزی داره. ببینید، برای مثال تیم ملی که اول الان شک نگرفته که یه تیم ملی تیمی است که نزدیک به 80 سال 70 سال خدمت داره. تو این 70 80 سال یه دی ان ای داره، بگو یک برگ مشخصه ای داره. اون برگ مشخصه چی بود؟ کیروش وقتی اومد تو تیم ایران اولین کاری که کرد تشخیص داد چه مشکلی در تیم ملی ایران است. یادتون میاد که اولین مشکلی که در تیم ملی برطرف کرد اون بحث کالکتیو تیم ملی با هم بازی کردنه. در یک ساختار درست کرد و گفت بازیکن‌ها اگر در این ساختار جا بگیرن ما بازیشون میدیم. بعد میچرخی تو بازی‌ها، میرفت نگاه میکرد، خیلی در لژیونرها بودن. بعد اون بازیکنی که فکر می‌کرد در اون ساختاری که خودش میخواد میتونه استفاده کنه، دعوتش میکرد. بعضی مواقع بازیکن‌ها میمادیم گفتیم آقا این چرا دعوت شدین که خوب، بعدا میدیم نه چقدر خوبه. شاید مرتضی پویلی گنجی یکی از اونها بود که هیچکس فکر نمیکرد بیا تیم ملی بازی کنه، یا حتی رامین رضاییان، برای مثال دارم میگم. بله. این اتفاقی که در اون زمان رخ داد یک آورده خوبی برای فوتبال ایران بود. بعد از اون اسکوچیچ اومد، ویلموت که اصلا نمیخوام در موردش صحبت کنیم، اسکوچیچ بعد همه قلمی بود اگه اشتباه نکنم میسره بودن. بله. دیگه نه تنها سعی نکردن اون آورده رو حفظ کنن، بلکه اون آورده رو از دست دادن. الان شما در بازی در واقع حالا ازبکستان میگیم خیلی خوب، ایراد نداره، در بازی روسیه من نمیدونستم این تیم وقتی با سیستم 5-4-1 شروع کرد،
0: راجع به ترکیب صحبت میکنه،
4: آره، نه وقتی با قرار بود چجوری بازی کنه، قرار بود دفاع کنه، بیاد ضد حمله کنه، قرار بود پرس کنه، من هیچ کدوم اینا ندیدم. ببین اینا اون چیزی که میگم اون هویت، چیزی که ما انتظار داشتیم در تیم ملی باشه نیست. و بعداً توضیح میدیم که امیر قلعه‌ای مثل یک پزشکیه که یه مریضی داره. سعی کرد گفتیم آقا جوونگری کنی، چی گفت؟ من با شیب ملایم جوونگری میکنم، غیر این مگه نبود؟ خیلی این شیب جواب نداد. الان با چیکار کنی؟ با جراحی کنی دیگه،
0: شیبی وجود نداشت که
4: جواب بده. الان دیگه الان شیب گذشته دیگه، با جراحی کنی. آیا این شجاعت داره این جراحی رو بکنه؟ 3-4 تا 5 تا از این بازیکن‌ها نباید در تیم ملی دیگه باشن. و این موضوعی که عمیق علی با اگر بتونه این تصمیمو بگیره، این بازیکن‌ها رو بذاره در بحث توضیح میدیم در آرایش دو که چرا این بازیکن نباید باشن، اگه اینا رو بذاره کنار من میگم با یکی یه دو نشون میزنه، هم قدرت خودش به عنوان یک مربی مستقل نشون میده، همین که یک کاری میکنه جوونا رو میاد بهشون میدون میده.
0: بله، راون علوی سخنگوی فدراسیون هم صحبت کرد در تو با تیم ملی.
1: من واقعا ناراحت کنندش اینه که ما یک حرف درست از بعد راست از آقای علوی نشنیدیم دیگه. همیشه خلاف ادعاهاش مطرح شده، اما چون سخنگوی فدراسیون فوتباله ما باید بگیم که خب اینا حرفای فدراسیون فوتباله و خب شبیه خود فدراسیون فوتبال هم همیشه متناقض حرف زدن. این سری اومده گفته که فیفا دی برای تیم ایران تموم نشده و قراره که یک حریف سومی رو ما فردا اعلام بکنیم و اون حریف هم از آفریقا خواهد بود و ما تا حالا در ایران تا حالا باهاش بازی دوستانه نداشته. ما این رو برای این که خیلی از رقبای تدارکاتی که واسه تیم امیر قلعه‌نویی تدارک دیده بودیم وقتی نهایی میشد بعد کنسل میکردن حالا به دلایل مختلف، اسم اونها رو فاش نکردیم تا فردا که ببینیم که چه اتفاقی میفته. به نظر نمیرسه که حالا فردا هم قرار باشه که خبر خیلی خاصی باشه یک تیم آفریقایی در بیارن که تا حالا با تیم ایران بازی نکرده باشه و جزء تیم‌های خوب آفریقایی هم باشه. نمیدونم چطور در این وضعیتی که پرواز همه با محدودیت و این اختلال‌هایی که وجود داره و حالا خود بهتی تاج و همم دارن هی اذعان می‌کنن که شرایط در ایران خیلی سخته. اما در مورد تیتر رسانه‌های داخلی، یکی از این رسانه‌های داخلی تیتر جالبی زده بود. اولین بار بود که من همچین چیزی رو در رسانه‌های داخلی می‌دیدم. گفته بود که تیم ملی ایران هم در زمین زشته هم بیرون زمین زشته، یعنی هم عملکرد فنی زشتی داره هم بیرون زمین که در حالا مقابل رسانه‌ها یا حالا در اجتماع تصویر زشتی از خودش به جا می‌ذاره.
0: بله خب متأسفانه این یه واقعیت و اون زبان بدن سرمربی تیم هم همه چی به ما میگه، یعنی کاملا مشخصه که ناامیده، خودش هم مستعصله و نمی‌دونه که باید چه کار بکنه، یه جوری مبهوته روی نیمکت و این خوب به بازیکنان منتقل میشه. یه نگاه به آمار این بازی بندازیم، به ما میگه که تیم ایران چقدر بد بوده. مالکیت 67-33 برای روسیه، شوت ها 12-8 برای روسیه، در چارچوب 5-3 برای روسیه، همه آمارا برای روسیه بوده. اگر واکنش پیام نیازمند نیمه دوم نبود تیم ایران چند گل دیگه میخورد. پاس ها فقط 192 تا برای ایران، واقعا خیلی بده. یه تیمی که اسمش تیم ملیه 192 تا پاس و 545 پاس برای روسیه، دقت پاس ایران 61%، یعنی از ضعیف هم ضعیف‌تر، اون طرف 82%. بعد از بازی اول مقابل ازبکستان امیر قلعه‌نویی گفته بود که تو روز بازی با روسیه با طرح و برنامه جدید وارد میشن و یه کار دیگه عجیب غریب میخوان بکنن. ظاهرا منظورش استفاده از سیستم 5-4-1 بود که البته قبلا این کارو کرده بودن. حسین حسینی که فصل بسیار ضعیفی رو شروع کرده و بیشتر از اینکه بدرخشه دچار اشتباهات مهلک شده، بازم طبق روال سالهای اخیر دعوت شد تو این بازی میدان رفت، خوبم بازی نکرد. رامی رضاییان، صالح هردانی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی و آریا یوسفی پنج مدافع ایران بودن. دارید میبینید که سه تاشون رضاییان، هردانی و آریا یوسفی همشون اصولا مدافع راست هستن. تو میانه زمین مهدی محبی، محمد قربانی، سعید عزت‌اللهی و مهدی طارمی بازی کردند که خب حضور توام عزت اللهی و محمد قربانی دو تا هافبک با خصوصیت دفاعی و با کمتری خلاقیت باعث شده بود که بازیسازی تقریبا به صفر برسه و سردار آزمون نوک حمله ایران بود. مهدی طارمی و سردار توی یک دو سال اخیر واقعا بخوایم واقعی باشیم باید ببینیم که افت کردن، خصوصا سردار که کاملا معلوم بود که سنگینه، یه جوری صورتش گرفته شده بود نسبت به سالیان گذشته. شاید به همین دلیلی که سردار تو تیم باشگاه شوال اهلی هم دیگه فیکس نیست، تو تیم ملی، این تیم ملی که امیر قلعه‌نویی فرستاد میانگین سنی ایران 5 سال از تیم روسیه بالاتر بود، سنی ایران بود حتی مسن‌تر از تیم جام جهانی. تازه سامان قدوس 33 ساله که بازیکن مورد علاقه امیر قلعه‌نویی و علیرضا جهانبخش هم که 33 ساله است نبودند. محمد راجع به ترکیب صحبت کنیم.
4: ببینید اول در مورد آماری که شما خوندی، آمار فکر میکنم به شما یه ایده میده. شما آماری که میخونید دقیقا مشخص میشه که تیم ایران توان حفظ توپ نداره. باید نگاه کنیم آیا تیم جمهوری اسلامی در بازی آسیایی میتونه حفظ توپ کنه؟ نه. ما میبینیم که تیم ایران در مقابل تیمایی مثل عربستان، قطر یا کره یا چین توان حفظ توپ نداره. اصلا تیمای ایرانی این توان ندارن، به غیر از پرسپولیس اگه یک مخته‌ای بذاریمش کنار که حفظ توپ میکنه بازی، ما کدوم تیم در فوتبال ایران داریم که بتونه حفظ توپ کنه؟ پس این تو دی ان ای فوتبال ما نیست. پس باید ما بدونیم وقتی ما 63% یا 67% در زمان با توپ در اختیار حریفه، ما باید یه جوری تیممون رو بشینیم که وقتی بدون توپ هستیم شکل دفاعی منسجمی داشته باشیم. وقتی یک شکل دفاعی منسجم داریم اجازه نداریم توی مقابل به دروازه ما حمله کنه، و برای اینکه به گل برسیم باید چیکار کنیم؟ زد حمله بریم دیگه. ببین که این دیگه ساده است، که فوتبال ساده است، زد حمله بریم. وقتی ترکیب تیم ایران ما دیدیم، تیم جمهوری اسلامی رو، باز من تاکید میکنم، برای من اولین سوالی که پیش اومد که آریا یوسفی چرا چپ؟ ببینید آریا یوسفی چپا نیست، مهدی طارمی هم چپا نیست. مهدی طارمی اگر اشتباه نکنم 2018 یه مقطع به عنوان وینگ چپ که 4-2-3 گران بازی میکرد چپ بازی میکرد، جوون بود، میرفت میومد، سردارمون جلو جوون بود، میتونست اونجا بازی کنه. بعد از اون ما اصلا ندیدیم طارمی بیاد وینگر بازی کنه. معمولا توی سیستم 4-4-2 یا 4-4-1-1 میشد، یعنی سردار از اون جلو بازی کنه، مهدی طارمی
0: پشت، چون عوض میکردن،
4: عوض میکردن، باید آزادی عمل بیشتری پیدا میکردن، چون مهدی طارمی معمولا میاد عقبتون. مهدی طارمی اونجا حبس شده بود، حبس، هیچ کاری نمیتونست بکنه. حتی تیم بازیکن تیم روسیه هم گفت مهدی طارمی که ما دیدیم مهدی طارمی نبود که میشناختیم. دقیقه 26-27 عوض میشه، یوسفی میره بیرون، یعنی ببخش یوسفی میره جای موبی میره بیرون.
0: موبی ظاهرا مصدوم میشه.
4: نه من چیزی که من
0: رکورد جای دیگه شکسته بشه،
4: حالا هر چی، ولی اصلا موبی نباید ناراحت بشه. فوتبال یه روز خوب نیست، مربی اصلا میخواد عوض کنه، ایراد نداره. احسان صفی باید جای سوال برام، چرا احسان صفی؟ محمد نادری مگه نبود
0: تو اون هفته 6 تا دفاع تو ایران بود، تو دفاع تکلیفی بودن.
4: محمد نادری بود، خب بازیش بده. ببین اگر امیر قلعه‌ای میخواد از این فشار خارج بشه 5-6 تا از این، ببین شما وقتی که این بازی رو من دیدم،
0: من یه چیزی بگم، الان هم دوره های بازیکن های فیکس تیم ایران خیلیشون دوره های مربیگری هم گذروندن، ولی اینا
4: مربی هم شدن،
0: نمیخوام برن و این خیلی بده.
4: خواهش میکنم ازشون، دوربین کجاست؟ خواهش میکنم یه تصمیم درست بگیرید. چرا خواهش میکنم؟ ببینید 5-6 تا بازیکن دیگه نباید تو فوتبال ایران باشه. من ازش، من با هیچ شخص، من مشکل شخصی
0: ندارم. کریم انصاری فر دوره مدیریتش تموم شد.
4: ببین بیرانوند دو سال همین فوتبال ایران بحثشون بود. خب این نمیتونه گلری کنه. چون ببین وقتی پیام نیازمند نیمه دوم اومد، واقعا اگه نبود 5-6 تا تیم ملی خورده بود، یعنی اصلا افتضاح میشد. یا همون امیرحسین محمودی اومد با جوون. ببین احسان آیسوی من خیلی دوستش دارم، من واقعا بازیش قبوله، ولی دیگه تموم شده. پیرامون تموم شده، شجاع خریزاده تموم شده.
5: آقا من یه نکته رو اینجا اضافه بکنم، از خود آقای قلعه‌نویی گفتش که ما اگر سامان قدوس رو داشتیم خیلی بهتر بازی می‌کردیم. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم که قرار اینا برن، قرار اونایی هم که نیستن و سنشون بالا رفته برگردن.
4: اگر برگردن همین اتفاق میفته. حالا من احتمالاً صحبت در مورد بازیکنایی که میتونستن تو این اردو باشن، مثل کی؟ مثل عیار سیدالمنش، مثل محمد جعفر، حسین نجات. من نمیدونم چرا دعوت نمیکنی
0: که صحبت کنم راجبش.
4: خیلی خوب صحبت میکنم در مورد، ولی واقعا این چیزی که من میبینم، اگر امیر قلعه‌ای بخواد با این روند بره جام ملت‌ها، خودکشیه، واقعا خودکشیه.
0: بله البته یه اشاره بکنیم که حریفای ما هم تو این فیفا دی خیلی ضعیف بودند. حالا به نتیجه اشاره میکنیم که نتیجه بسیار ضعیف ایران، تیمایی که همگروه ایران هستن واقعا تیمای ضعیفی هستن. حالا از این حیث کلا تیم امیر قلعه‌ای شانس آورده. اما شاید شما با من هم عقیده باشید راجع به همین بازیکن اوسا. اینجا بعضی بازیکنای جوان‌تر تو این تیم خالی بود، بعضی مثل محمدی زاره و میلاد سرکی به خاطر علاقه کادر فنی به قدیمی‌ها دعوت شدن بازی نکردن، اصلا توی این اردو بودن و بازی نکردن. خارج از لیست بازیکن دعوت شده میشه به کلی بازیکن اشاره که دعوت نشدن، از جمله سه نفر که حالا ما باهاش اشاره می‌کنیم. محمد جواد حسین نژاد در دینامو خاچکالا بازی می‌کنه، مهدی قائدی که در النصر امارات بازی می‌کنه، و آماده‌ترین بازیکن ایرانی خارج کشور الله‌یار صیادمنش از لخ پوزنان لهستان که توی این فصل توی 8 بازی 5 تا گل زده. اما سعید الهویی که الان با به کار بردن کلمات قلمبوس سلمبه در ظاهر خیلی کاردار به نظر میرسه، و قلعه‌نویی هم هر جا کمیاره یه چیزی از الهی یاد گرفته میاره وسط، میگه گفته الهیار به دلیل مسائل اخلاقی دعوت نشده. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که این بازیکن طرح مجسمه آزادی آمریکا رو روی ساق پای خودش خالکوبی کرده و به همین دلیل که دعوت نمیشه. ما راجع به بازیکنی که نیستن صحبت کنیم.
4: ببین همین در سعید من این چیزی که شما میگی، من اعتقاد امیر قلعه‌ای باید اگر قبول داره بازی سعید منشو، من فکر میکنم که دیگه نمیتونیم بگیم قبول نداره، چون به خاطر سعید تو 17 سالگی هم به تیم ملی دعوت شد. علاوه فوتبالی بسیار فوتبالیست قوی، شاد در انتخاب باشگاه اشتباه کرده، ولی الان آماده است. امیر قلعه‌ای باید این برای اینکه خودش نجات بده، من اصلا کاری به تیم جمهوری اسلامی ندارم، امیر قلعه‌ای میخواد خودش نجات بده، باید یا سعید منش برگردون تیم ملی، باید حسین نجات در تیم ملی باشه. وقتی شما لیموچی رو داری چرا بازیش نمیدی؟ ببینین شما در مورد قائدی صحبت میکنید، بله من قبول قائدی بسیار بازی کنم، ولی الان قائدی نزدیک 30 سالشه،
6: شاید موجه باشه بگیم قائدی دعوت نمیشه، شاید محبی نبود ایراد داشته، اما بازیکنای جوونی هستن. برای مثال شما برای چی این آقای زاره رو بردی؟ خب چرا بازیش ندادی؟ سورکی رو برای دعوت رو نمکت بشینه که بگی آقا ما در واقع معدل سنی رو بردیم پایین؟ نه، این شجاعتی نیست متاسفانه. ببینید یه چیزی که من همیشه میگم، امیر قلنویی چرا امیر قلنویی شد؟ همه ما میدونیم شجاعتی که در دادن به بازیکنای جوون بود. از زمانی که امیر قلنویی ترسید اون اعتباری که در فوتبال داره از دست بده، نه تنها خودش خراب شد، فوتبال ایران هم خراب شد. الان بحث امیر قلنویی نیست، بحث آینده فوتبال ایرانه و این آینده فوتبال ایران با جوانایی که واقعا میتونن بیان بازی کنن و این شجاعت نیست دارن از بین میرن.
0: بله.
6: چرا نبود دیموچی بازی ملی داشته باشه؟ الان اگه دیموچی چند تا بازی رو بازی میکرد یا سورگین بازی 3 تا 4 تا بازی ملی داشتن تو جام ملت‌ها به دردش میخوردن دیگه.
5: دقیقاً. این سوالی هم که هست
0: راجب احسان حاج صفی صحبت کرد ظاهرا.
5: نه همین چند دقیقه پیش یا چند ساعت پیش توی شبکه ورزش داشتم داره مصادش مصاحبه زنده میکرد. من بخشایی از مصاحبهش رو دیدم و چند تا نکته داشت. راجب یکی راجب تعویض محبی که گفته که تعویض محبی اصلا سر چیز نبوده و مسئولیت نبوده
0: و برنامه‌ریزی بازی دوستانه کرده با گلگهر یه گلم زده.
5: بله. و در مورد بازی‌های ملیش حرف زده، گفته که اگر که مشکل امیر قلعه‌نویی با جواد نکونام بوده، من بعد 2 سال پیش دعوت می‌شدم، یعنی اون موقع که جوان‌تر بودم باید دعوت می‌شدم، که خب خیلی عجیب به نظر
0: یعنی داشته که زودتر از اینا رکوردو بزنه.
5: دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم و جالبه که الانم نمیگه من دارم میرم، اینجوری بود که من هستم، من در خدمت تیم هستم، دعوتم بکنن هستم. اون 2 سالم من نیم نگاهی داشتم به تیم ملی و همیشه می‌خواستم که برگردم و بازی بکنم. فکر می‌کنم که شایسته آیه احسان حاج صفی میگه، فکر می‌کنه که شایسته این که در تیم ملی بازی بکنه رو داره، شایستگیشو داره. اما من یه چیزی برای خودم هم الان داشتم صحبت‌های آقای تقوی رو گوش می‌دادم، یک چیزی تو ذهنم روشن شد در مورد احمد نوراللهی. احمد نوراللهی هم واقعاً تو تیم باشگاهی خودش
0: 33 سالشه دیگه.
5: مزک 33 سالشه، باز دوباره آقای امیر قلعه‌نویی باز دوباره الان اینجا دوباره تکرار میکنم، دلش برای سامان قدوس تنگ میشه. چرا دلت برای احمد نوراللهی تنگ نمیشه؟ خب مثلا میتونید اصلا بازی بیاریش تو بازی دوستانه ببینیم که چه اتفاقی میفته. چرا سر یک خصومت شخصی؟
0: من اشاره بکنم که سوریه حریف ایران توی بازی دوستانه 4-1 مغلوب ازبکستان شد، حریف ایران توی جام ملت‌ها. و از اون طرف چین 5 تا از فلسطین خورد و قبلش هم 3 تا نیوزیلند خورده بود و این نشون میده که اونا اصلا در وضعیت خوبی نیستند. شانس آوردیم واقعا، یعنی ما که نه، تیم جمهوری اسلامی شانس آورد که توی این گروه افتاده، اون یک تیم قرقیزستانه. حالا شاید بتونن از این مرحله با سر بلند بیرون بیان، ولی بعدش دیگه معلومه چه اتفاقی میفته. به هر حال اونجا دیگه تیمای قدرتمند منتظر هستن. اما وظایف فدراسیون های فوتبال در تمام کشورهای عضو فیفا به طور خلاصه 6 تا محور کلیدی داره که سریع بهش اشاره میکنیم: مدیریت و توسعه فوتبال که شامل انتخاب کادر فنی در همه ردهای سنی و برنامه ریزی و تدارکات و برگزاری اردوها و بازی تدارکاتی میشه. دوم، سازماندهی و نظارت بر مسابقات داخلی که شامل برگزاری لیگها و جامها و تدوین آیین‌نامه میشه، که البته جامها دیگه از فهرست خارج میشه برای ایران چون جام آسیا قرار شد که انجام نشه. آموزش و ارتقا و همینطور سرمایه های بالا بردن سرمایه انسانی مثل داوری و مربیگری و پزشکی، توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه، روابط بین‌الملل و دیپلماسی ورزشی که این مورد هم خیلی خنده داره برای فدراسیون جمهوری اسلامی، و امور اقتصادی تجاری و حقوقی که راجع به این آخری می‌خوام مقدار صحبت بکنیم بعدش. این اصول اصلی یه فدراسیون فوتباله، ولی واقعا چقدر از این موارد در فدراسیون فوتبال ملی تا شاید میشه؟ مهمترین دغدغه فدراسیون در سال اخیر حفظ میز ریاست بوده، این واقعا مشخصه. و خب این میزه چجوری حفظ میشه؟ رضایت مردم؟ نه، به هیچ وجه اصلا مهم نیست رضایت مردم، فقط و فقط رضایت مدیرای حکومتی، از وزیر ورزش گرفته تا وزیر اطلاعات، در واقع سپاه پاسداران، رئیس دولت جمهوری اسلامی، همه اونو باید راضی باشن. فقط کافیه بیاد بیاریم که قبل از جام جهانی چطور فوتبالیست‌ها رو می‌بردن به تجمعات حکومتی شبانه. حالا بعدها خود فوتبالیست‌ها خواهند گفت که چجوری می‌بردنشون، چون الان شاید روشون نشه. اما در این شدیدترین مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی، دولت هم کمک چندانی به این تیم نمی‌کنه. در نتیجه تو این تحریم‌های آمریکا فدراسیون دست به دامن باشگاه میشه. خبرش واقعا مایه شرمندگیه، اما متأسفانه حقیقت داره. فدراسیون فوتبال برای تامین منابع ارز پرداختی و هزینه‌های اردوی تیم اعزامی به جام جهانی با مشکل روبرو شده بود. 750 هزار دلار از مطالبات و درآمدهای آسیایی باشگاه استقلال رو گرفت. خب قبلا هم از این دست شنیده بودیم، باشگاه‌های متمول مثل گلگهر قبلا از این دست کمک‌ها به فدراسیون کرده بودن. اصلا صورت خوشی نداره اینکه فدراسیون وامدار یه باشگاه بشه. در هر صورت برای هم خود اون تیم تبعات داره، هم میتونه باعث شکل گرفتن تصورات منفی برای سایر باشگاه‌ها بشه. حتما اونا فکر می‌کنن که فدراسیون هوای اون باشگاه‌ها رو که بهش کمک کردن داره.
7: اصل بحث دفاع از کشور و نظام و رهبر و سرود و زندگی است. این تیم ملی که امروز شما دیدید تیم ملیه در حال جنگه، تیم ملیه در دفاع از نظامه. این تیم ملی در واقع یه تیم ملی متحول شده است. انشاءالله که برای بازیایی هم چه به سختی ما تونستیم جور بکنیم. یعنی به هر جد میدونید ما تو فیفا دیگه یه مشکلات جدی داریم. ما هم در تلاشیم که اگر بشه یه بازی سومی رو در قطر پیش بکنیم. خود قطر آمادگی لازم رو داره. آیش خمد به من نوشت که ما میتونیم بازی سوم رو اینجا داشته باشیم. ما دنبال تیم سه تا تیم رو باش صحبت کردیم، هر سه در واقع به یه دلایلی انصراف دادن. با این چیزی بله، یکشون چون اصلا با ما قراردادم داشت، قرارداد قطعی هم داشت، ولی خب دیگه نشد. ولی ما بالاخره داریم بهترین ها رو رقم میزنیم و هیچ نگاه مایوسانه ای نداریم به ادامه را.
0: بله، توضیحات مهدی تاج رو شنیدیم و کاملا مشخصه که کاملا در خدمت حکومت و هیچ چیزی جز اون براش مهم نیست. خودش هم گفت، دقیقا گفت. ماما نظر چیه؟
4: این موضوعی که در ارتباط با گلگهر و حتی استقلال هم شد، شما آخر گزارشت گفتی که ممکنه شایبه‌ای به وجود بیاد. به وجود اومده. شما منو تحصیل کنید، اگر اشتباه نکنم وقتی بچه های دختر خانومه فوتبالی سختی رفتن توی استرالیا اعلام پناهندگی کردن، قرار شد بهشون پول بدن برگردن. شنیدم یه مقدار مبلغ از باشگاه گلگهر گرفتن. بله. اگر اشتباه نکنم. بله بله. درسته؟ خیلی اون مبلغ رو میگیرن بعد گلگهر رو معرفی میکنن به تیم باشگاه آسیا. ببین اتفاق میفته، این شابه هست، 100% واقعیت داره. شما من چند روزی مصاحبه دیدم از آقای تاجرنیا، گفت آقا به من گفتن که ما شما رو به عنوان تیم قهرمان معرفی میکنیم. الان تاجرنیا تنها چیزی که میخواد در واقع برگ برندش باشه برای هر اتفاقی رو خوبی، آقا من استقلال قهرمان
0: کردم. چون متزلزل دیگه و اگر بررسی بکنن مطمئنم اتفاقات عجیب غریبی میفته. اون مبالغی که جابجا شده وحشتناکه.
4: 100% ولی با قهرمانی میتونه همه چی رو پوشش. برای همین اصرار میکنه به فدراسیون. فدراسیون با توجه به اینکه پولی که از استقلال بگم توضیح پولی که از استقلال گرفته خرج اردوی تیم ملی کرده. حالا سوال اینه مگه فیفا به تیم ملی پول نمیده برای آمادگی؟ داده دیگه. اون پولا چی شد؟ نگرفتین؟ چرا نگرفتین؟
0: چون تو به خاطر تحریم ها و ایناست.
4: ببین خب همین موضوع همینه. چطور تو به استقلال تونستین بگیرین؟ تحریم نبوده، خودتون نتونستین. ببین اینا همین نبود مدیریت. من یادم بیاد من سال اگه شما 2018 بود، من بعد 2014 برای بازی های تیم ملی انگلیس می‌خواستم برای جام جهانی، من رفتم اونجا. موقع مربیشون روی هایسون بود. من وقتی رفتم سر تمرین دیدم که یه سری آدم اونجا هستن. عجیب بود برام، تیم ملی انگلیس نباید اردو داشته باشه، آدم باشه. پرسیدم اینا کیان؟ گفت اینا خانواده واکسالن. واکسال یه ماشین بود. اون موقع واکسال چی بود؟ اسپانسر تیم ملی انگلیس بود. خب ببین باید تیم ملی اسپانسر حسابی نداره. خانواده رو آورده گفت ما این خانواده به خاطر این اسپانسر ما هستن. همه هزینه‌های تیم ملی قبول کرده بود. شما حتی نمیتونید یه اسپانسر برای خودتون بگیرید. خب این اسمش چیه؟ نبود مدیریت دیگه. یعنی واقعا تیم ملی کشور باید محتاج یه دوتا باشگاه باشه بهش پول بدن. شرم‌آور، واقعا شرم‌آور.
5: اخیراً هم این وبسایت ورزشی گزارشی منتشر کرد، همین چند ساعت پیش در موردش صحبت کردیم ما هم دیگه، که قراره که فیفا 1350 میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال ایران کمک کنه، که حالا بخش‌های مختلفی داشت که بخشش برای توسعه است، بخشش حالا برای هر چیز دیگه. اما سوالی که مطرح میشه این که این خب اون پول رو چطوری فدراسیون مهدی تاج میتونه وصول کنه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی درش هست؟ حالا اصلا تحریم های بانکی که از قبل بود که یه بخشیشه این که حالا اصلا واسه چه حالا باشگاه ایرانی چه تیم های ایرانی این محدودیت های پروازی این انزوایی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته اصلا اون چجوری خودش وارد بخواد وارد چرخه مالی فدراسیون فوتبال بشه و عجیب ترش این که خیلی علنی حالا چنیدی با هم که خیلی علنی مهدی تاج داره میگه اصلا برای فدراسیون فوتبال نتایج تیم ها مهم نیست حالا اصلا تیم رده بزرگسالان زیر 23 سال زنان اصلا
0: خودش داره میگه واقعا
5: خودش مشخصا میگه برای فدراسیون در شرایط الان جمهوری اسلامی ایران وضعیت و نتایج فنی تیم ها اهمیتی نداره اون چه که برای فدراسیون فوتبال مهدی تاج و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اهمیت داره اینی که ارزش های نظام پرچم جمهوری اسلامی سرود خوندن این که چه چهره ای از این حکومت در بیرون از مرزهای ایران به نمایش گذاشته بشه توسط تیم بزرگسالان یا هر تیم دیگری واسه اونا اولویت داره حالا بعدش یه هر اتفاقی میخواد بیفته در اولویت
0: داره با صداقت میگه دیگه خودش
5: بله.
6: یه جامعه رو میفروشن دیگه یکی میدن به گلگاه یکی میدن به استقلال دارن میفروشن
0: دارن متاسفانه واقعا
6: قهرمانی ها رو میفروشن پولی که داره قهرمانی
0: اما هفتم مهر ماه سال روز تولد جاوید نام زهرا آزادپور بود فوتبالیستی که 19 دی ماه در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد گزارشی از زندگی کوتاه این جاوید نام 27 ساله رو ببینیم
8: دوست داشت آزاد صدایش کنن اسمی که شاید بیشتر از هر چیز دیگری شبیه زندگیش بود زهرا آزادپور فوتبالیستی که برای آذرخش، سبا و مهرگان پردیس بازی کرد و تا اردوی تیم ملی هم رسید. اما زندگی یک فوتبالیست زن در ایران فقط در زمین فوتبال نمی گذرد.
9: من امسال کلن اسناب کار کردم سر همین لیگه که امسالم کلن
0: بله متاسفانه جمهوری اسلامی جان خیلی آره گرفت و کلی فوتبالیست هم در بین ما دیگه نیستن محمد نظر چیه؟
6: من یه سپاسی ویژه بکنم از شما همه بچه ها اینجا که واقعا داریم هر روز یه کاری میکنیم که اون کشتار وحشیانه فراموش نشه تو این چند روز اخیر من یه فیلم های جدیدی دیدم در سوشال مدیا اومده که واقعا واقعا دیگه دیدنش اذیت میکنه آدم یعنی واقعا هیچ آدم هیچ انسانی نمیتونه این صحنه ها رو ببینه اما مجبوریم بیایم بگیم مجبوریم بیایم اجازه ندیم فراموش بشه این عزیزان رو به این راحتی جانشون گرفتن همین
0: راجب آزاد برام
5: من یه توضیحی بدم راجب آزاد که خیلی هم دوست داشتش که با اون اسم کوچکی که خانواده براش انتخاب کرده بود زهرا علاقه ای نداشت و دوست داشت به اسم آزاد صداش بکنند خیلی علاقمند به موتور سواری بود چیزی که سالیان سال جمهوری اسلامی محروم کرده زنان رو ازش و این علاقه ازشون گرفته و خیلی انسانی بود که رو پای خودش ایستاده بود جالبه که صحبت‌هاش هست و مصاحبه‌هاش هست که علاوه بر اینکه در تاکسی اینترنتی کار می‌کرده خب چون همونطور که می‌دونید در فوتبال زنان پولی وجود نداره که حالا شما در لیگ یک هم باشین بخواید زندگیتون رو بچرخونید و جوشکاری می‌کرده برای اینکه خرج زندگیش رو بگذرونه و جالب‌ترش اینه که از خانواده‌اش یه جایی تشکر می‌کنه میگه اونا هیچ وقت موافق فوتبال بازی کردن من نبودن اما این مخالفتشون باعث شد که من انسان قوی تری باشم و خودم کار خودم رو پیش ببرم و علاوه بر اینکه برای خودم درآمد داشته باشم اون علاقه هم بهش برسم علاقش علاوه بر فوتبال کوهنوردی بود قله های دماوند رو زده بود و دوست داشت که تولد 28 سالگیش رو شاید بتونه با پیراهن استقلال جشن بگیره چیزی که جمهوری اسلامی جون عزیزش رو در 19 دی ماه گرفت و ازش محروم شد.
0: بله. یادش گرامی باد. اشاره کردی به فوتبال زنان ما در برنامه یک شنبه راجع به لیگ فوتبال زنان صحبت می‌کنیم کامل بازی که امروز برگزارش یه بازی افتاد به فردا که فردا کامل میشه هفته ما یک شنبه توی برنامه راجع به لیگ زنان کامل صحبت می‌کنیم اما مدت هاست فدراسیون فوتبال نظارت خاصی روی بازی رده سنی هم نداره یعنی رده سنی پایه دیگه اینکه خیلی از تیم‌ها با پول بازیکن می‌گیرن یه موضوع کاملا عادی شده هر کی خانواده پولدارتری داره امکان پیشرفتش هم بیشتره کار فرنگی هم فقط در حد حرف و اون عصبانیت درونی جامعه در بازی‌های فوتبال پایه هم نمود داره هر چند وقت یه بارم به خاطر درگیر شدن اتفاقاتی میفته که ویدیوها در فضای مجازی بازنشر میشه و صحنه‌های زشتی رو میبینیم. تو این هفته آخرین نمونه از این درگیری‌های فیزیکی رو در دیدار نوجوانان استقلال و شاهین توی هفته دوم لیگ دیدیم. ما حالا تصاویر رو بلر کردیم یه جوری که واقعا خیلی آزاردهنده است. درگیری اونقدر شدید بود که بازی دقیقه 15 متوقف شد. از این نمونه ها قبلا هم دیده بودیم همون گفتم، اما وقتی اسم شاهین و استقلال دوتا از قدیمی ترین تیم‌های ایران وسط میاد دیگه معلومه موضوع خیلی از دست خارج شده و نمیشه کنترلش کرد. اصلا شعار باشگاه شاهین اخلاق درس ورزشه و البته هر دو باشگاه تاج و شاهین از قدیم کلی بازیکن تحصیل کرده خوش اخلاق به فوتبال ایران تحویل دادند و الان میبینیم که وضعیت به کجا رسیده که این بازیکن‌ها در این سن و سال متاسفانه اینجوری با هم درگیر میشن. محمد واقعا اسفناک این شرایط.
6: وقتی من این فیلم رو دیدم، من این بچه‌ها رو مقصر نمیدونم، واقعا این بچه‌ها مقصر نیستن. باید ببینید کی اینا رو پرورش داده، چه تو خانواده چه تو فوتبال. ببینید شما وقتی پیرهن یک باشگاه رو میپوشی، من باز مثال میزنم، این دفعه اگه تونستی حتما برو باشگاه منچستر یونایتد، خیلی جالبه وقتی شما وارد اون اصلی بار اصلیش مدیا که بری، شما تمام بازیکن و قدیما مربیاشون هست، تاریخ رو به همه نشون میدن. وقتی با این بازیکن ها الان نمیدونن، باشگاه شاهین اصلا نمیدونن، این جوان ها اصلا نمیدونن، شاید بازیکن بزرگسالش هم ندونن، البته نمیدونن اصلا تیم شاهین بزرگسال داره یا نه، ولی استقلال که داره حداقل. آیا اینا نمیدونن که شما در واقع این شاهین برگرفته از یه آقایی است به نام دکتر اکرامی که همونجوری گفت اول اخلاق بعد درس بعد ورزش، این شعار باشگاه شاهین بود. بازیکن‌ها اگر درس و اخلاق رعایت نمی‌کردن جایی نداشتن. آقای دهداری از اون مکتب اومد بیرون، شاهین با آقای دهداری
0: جعفر کاشانی تو همین اواخر این باشگاه رو به دندون می‌کشید.
6: بله، شما در تیم تاج یا استقلال شما علی دانه فرد و مگه میشه فراموش کرد کسی که بچه رو از بچه ایرج دانه فرد خب پسرش بود از بچه. خب این بزرگای این فوتبال بودن، شما چی کار کردین که این بچه ها مثل خروس جنگی افتادن به جون هم؟ مربی ها نمیتونن این بچه ها رو در واقع کنترل کنن. چرا یه مربی به یه جایی رسید که نمیتونه یه بچه 14-15 ساله رو کنترل کنه؟ این بچه اگر تو خانواده خودشم، اگر تو خان خیلی میشه بعضی خیلی بازیکن قدیمی اینجوری بودن، شاید در یه خانواده بودن که نمیخوام توهین کنم، در یک شرایط سختی زندگی میکردن، اما وقتی میومدن فوتبال مربی سعی میکرد اینا رو درست کنه، به اینا جا اون راه درست نشون بده. این مربیایی که 90% من قصد توهین بهشون ندارم، 90% هیچی از فوتبال و اخلاق و زندگی نمیدونن. اولین چیزی که در کوچینگ، اولین روزی که شما میره مربی کنی، سه تا چیز داشتم مطلب میخوندم، سه تا موضوع است. اولین چیزی که شما باید یاد بگیر صداقته، دومی چیزی که شما هست حتما باید رعایت کنی احترامه، یعنی صداقت، احترام و سر به زیر بودن. اینو من نمیگم، اینو مربی تو درس مربیگری میگن. شما این بازیکنو آیا یاد گرفتن از مربیاش این سه درسو؟ اگه این سه درسو اول بهشون یاد میدادن امکان نداشت اینجوری به جونم بیافتن. بعد من دیدم آقای میرشاد ماجدی اومده مسابقه کرده، گفته که آقا چرا میدین گردن ما؟ همه مقصرن، از شما مقصری، از باشگاه مقصره، از فدراسیون فوتبال مقصره، چرا هیچ کس گردن نمیگیریم مشکلاتو؟ واقعا باید شرم‌آور، باید شرمنده باشم فوتبال، کل فوتبال ایران باید شرمنده باشه این اتفاق رخ داده. و خیلی جالبه، میگن چی آقا ما چرا تو بازیکن رو محروم کردیم؟ خب بگو چی میشه، درست میشه این موضوع؟
0: ما فکر نمی‌کنیم این به خشم درونی اجتماع برگرده. حالا رها میتونه راجع به صحبت بکنه.
6: کاملا موافقم. ببین اصلا هیچ فوتبال برگرفته من کاملا موافقم، اما کاری فوتبال میتونه بکنه که ما تو صنعت نمیتونه بکنی، تو اقتصاد نمیتونه بکنی، تو فرهنگ نمیتونه بکنی، تو فوتبال میتونه بکنی. مربی میتونه بازیکنش رو درست کنه، ولی وقتی مربی که به قول تو اولیتی گفتی پول میگیره بازیکن میده، آقا ما که دروغ نمیگیم، ما هزار تا مدرک داریم، سند داریم، نشون میدیم. حالا مربی خود باشگاه پول میگیره،
0: باشگاه پول میگیره.
6: خب معلومه اینجوری میشه دیگه.
0: متاسفانه افرادی هم تو باشگاه هستن که اونام یه جوری میچینن که اون پول بالاخره برسه به خودشون، یعنی اون افرادی که ردای پایه هستن یه جوری به خودشون هم نفعش برسه.
6: سیستماتیکه، یعنی یک شخص نیست که فاسد باشه، کل ساختار فاسده، کل ساختار همه به هم ربط دارن، از مدیر عامل اون بالا بگیر تا مربی 14 سال زیر دست.
0: وقتی باش برخورد نمیشه همینجوری بدتر و بدتر میشه.
6: نمیشه، چون بخاطر همه فاسدن. ببخشید اینجوری میگم، همه فاسدن، هم اخلاقی هم مالی هم اقتصادی.
5: یک سری الگوهای مشخصی رفتاری وجود داره و خیلی چقدر قشنگ گفت اشاره کردین به اون خشم درونی که در جامعه وجود داره. ببین اگر حلقه رو بزرگتر ببینیم، دایره رو بزرگتر ببینیم، اون چیزی که جمهوری اسلامی در تمام سالیان به مردم، به خانواده ها، به در آموزش و پرورش، در ورزش، در فوتبال، اصلا در هر شاخه‌ای که شما اون الگوهای رفتاری رو ملکه ذهن اون آدم هایی کردین که دارن رفتار میکنن. حالا خانواده یک جور با بچه رفتار میکنه، مربی یک جور، مدرسه یک جور و حالا در فوتبال پایه یک جور، همه اینها رو اون بچه، اون نوجوان، اون جوان همه بازتاب تو رفتارش پیدا میکنه. یعنی این چیزی که شما بتونید در به سرحد مرگ با همسن و سالتون در یک بازی فوتبال درگیر بشین و همدیگه رو بزنین، قطعا نه اون نتیجه اون بازی است، نه اون اتفاق که در اون بازی افتاده. همه اینها یک نمایشی از چیزیه که در طول سالیان به سر شما اومده و شما اون خشم اونجا دارین خالی میکنین. من میخوام یک اشارهی بکنم به لیگ یک، نمیخوام در مورد گل و بازی و اینکه چه نتیجه اتفاق افتاده، میخوام یک مثالی بزنم در مورد این حرفی که الان زدم که چقدر این که شما یک سری چیزها رو محروم میکنین، یک سری چیزها رو سرکوب میکنین، چه نتایجی میتونه داشته باشه. توی لیگ یک بازیکن کاراگاه استر گل میزنه بازی و جالبه که گزارشگرم حیرونه که این کجا داره میره. ایشون میره روی سکوهای ورزشگاه و حالا در ادامه میبینین دست مادرش رو ماچ میکنه، بغل میکنه و شادی گلش رو با مادرش تقسیم میکنه. تصویر و حسیه که به نظر من در طول سالیان جمهوری اسلامی تمام کسانی که حالا در اون حلقه فوتبال بودن یا حالا در رشته های دیگه، حالا الان مشخصا راجع به فوتبال، محروم کرده. یعنی چقدر از فوتبالیستایی که اومدن و بازی کردن و عزیزانشون روی سکوها نبودن، خود آقای تقوی چقدر این تصویر میتونست برای خود آقای تقوی اتفاق افتاد مادرش روی سکو باشه و بازیش رو ببینه
6: همسرش تو تلویزیون نگاه میکرد
5: نه روی سکو.
6: من تصویر برام، من که میگم که همه، بازم میگم خیلی آدم هم دارن سالم فوتبال بازی کار، بحث ما همه عکس اتفاقی که ما داریم میبینیم سیستماتیک بودن این ساختاره، اما تو همون سیستم فاسد سیستماتیک یه سری آدم هم دارن کار میکنه و ما بهشون اعتراف میذاریم.
0: متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها، ممنون از توجه شما. برنامه ما یک شنبه دوباره برمیگردیم، راجع به آخر اتفاقات فوتبال ایران صحبت میکنیم. بدرود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید. و فناوری مدرن، این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. کوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او میتوان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می

0: وقت بخیر بینان ایران اینترنشنال از استدیو واشنگتن با من رکسانا خکار هستید. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه‌ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می‌کنند. بر اساس این گزارش، با ورود این ناو جدید به منطقه، شمار ناوهای هواپیما برای این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. در بخش قبلی خبر از میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره سطح تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال درگیری گسترده میان دو طرف پرسیدم.
1: ببینید، مسئله اینه که به نظر میرسه محاسبات دو طرف داره تغییر میکنه، هم آمریکایی‌ها هم طرف جمهوری اسلامی. یعنی این اخباری که الان شما اعلام کردید 9000 نیرو و این شرایط بسیار مهمه. امریکا با این افزایش نیرو داره نشان میده. ببینید، اگر فشار اقتصادی، اون تحریم هایی که اینها گذاشتن، اون محاصره دریایی، اگر نتیجه هم نده، گزینه نظامی نه تنها آماده است که بسیار گسترده‌تر از گذشته هم خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه از این به بعد روی طولانی کردن بحران بخواد زمان در واقع روی بحران بتونه حساب بکنه، روش زمان رو طولانی بکنه. همین الان اعلام کرد همکارتون که دونالد ترامپ گفته اونها فکر میکنن که با اومدن دموکرات ها میتونن در واقع از این مسیر گذر بکنن. این اتفاق نخواهد افتاد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم متوجه این تغییر شده، برای همینه که سطح تهدیداتش داره بالاتر میبره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که ببینید، تهدیدهای جمهوری اسلامی درست گسترده تر میشه. چرا؟ چون تو تقابل با امریکایی ها توی بحث هوایی، توی بحث دریایی نمیتونه موازنه نظامی رو نفع خودش تغییر بده. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد سعی کنه هزینه درگیری رو توی مسیرهای دیگه بالاتر ببره، یعنی زمین بازی رو بیاره سمت خودش. حالا از لبنان و عراق و نیابتی هاش بگیری تا جایی که در واقع خارج از منطقه است که داره محسن رضایی تهدید میکنه. خب این براشون شده یه شمشیر دولبه، یعنی برای جمهوری اسلامی یک مشکل هم داره ایجاد میکنه، چون هرچی تعداد جبهه ها بیشتر باشه، اینا توان لوجستیکیشو اولا ندارن، دومی که تعداد نقاط آسیب پذیرشون هم برای امریکایی ها طبیعتا بیشتر میشه، برای نیروهای وابسته شون بیشتر میشه. امریکا هم داره امروز خودش برای این سناریو آماده میکنه. 3 تا ناو هواپیمابر، این حجم نیرو، یعنی امریکایی ها تصمیمشون رو این بار مثل که گرفتن که اگر چند جبهه همزمان فعال شد و جمهوری اسلامی خواست دوباره در منطقه شیطنتی بکنه، موشک پراکنی بکنه، انتخاب های اونها رو محدود بکنه. این برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که چند تا بحران رو با هم ایجاد بکنه که هزینه تصمیم گیری های امریکا رو بالا ببره. اما امروز که تنگه هرمز اثر خودش رو از دست داده، امروز که در واقع نیابتی های جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شدن، امروز که کشورهای منطقه کنار امریکا دارن قرار میگیرن و حتی کنار اسرائیل دارن قرار میگیرن، به نظر میرسه موازنه قدرت تغییر کرده. اون اهرم های فشار از دست جمهوری اسلامی خارج شده و دیگه دست بالا رو دست کم

0: نداره و به نظر میرسه که بعد از انتخابات اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 5 سال حبس و مجازات تکمیلی برای نبی امیدی دانشیار اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه ایلام را صادر کرد. نبی امیدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه هست که از دانشگاه محل خدمت خود اخراج شده و در حال حاضر دوران محکومیتش را در زندان مرکزی ایلام سپری می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هر آنها گزارش داد که حمزه درویش زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رش از 7 روز پیش به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هر آنها بیخبری کامل از وضعیت و محل نگهداری او موجب نگرانی شدید خانواده‌اش شد. سازمان حقوق بشری حالوش اعلام کرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با افراد مسلح در روستاهای اطراف شهرستان راسک به مدت 10 ساعت درگیری مسلحانه داشتند که با گریز افراد مسلح از محاصره پایان یافته. در جریان این عملیات نظامی از پهپادها، خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین استفاده شده و صدای انفجارهای مهیب و تیراندازی ممتد هم در سراسر منطقه شنیده شد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل‌حصار هشدار داد. به گفته او این دو برادر پس از بازداشت در اسفند 1404 تنها به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند و گزارش‌ها نشان می‌دهد اعترافات آنها برای داشتن تصاویری از دیگر مناطق بمباران شده زیر شکنجه اخذ شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که پیگیری‌ها و مکاتبات او با مقام های جمهوری اسلامی تا کنون بی پاسخ مانده و نیاز به توقف فوری اجرای احکام اعدام بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. سمانه قدرخان روزنامه نگار و عضو تحریریه درباره پرونده سازی و عدم دادرسی عادلانه قوه قضاییه نسبت به معترضان در ایران گفت. بیشتر
2: پرونده بسیاری از کسانی که در اعتراضات، یعنی پس از اعتراضات دیماه و پس از جنگ بازداشت شدند و با احکام امنیتی سنگین در واقع حکم اعدام رو گرفتن و حتی اعدام شدن، دقیقا همین موارد رو در پرونده‌هاشون می‌شدید. مثلا جوانی بود که از در واقع آلمان اومده بود خانواده‌اش رو در ایران ببینه، مادر پیرش رو ببینه، روی در واقع توی منطقه کردان یه باقی از قبل رفته بود در کردان موتور سواری، خیلی اتفاقی اونجا گرفته بودنش، خودش نمیدونست که روی تپه هایی داره موتور سواری میکنه که ظاهرا مثلا در تیررس نیروهای امنیتی، به همین جرم گرفتنش اعدامش کردن. الان خانمی که در زندان متاسفانه اسمش رو ما در واقع همین حکم رو دارن، فقط به خاطر اینکه در تلفن همراهشون مثلا تصاویر بوده از مناطق در واقع بمباران شده. در واقع در این چند وقت گذشته، در این چند ماه گذشته، متاسفانه تمام اتهاماتی که به معترضین زدن و مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان عادی زدن بر همین مبنا بوده، یعنی بر مبنای هیچ بوده، بر مبنای یک توهم بوده، چون کلا سیستم قوه قضاییه سیستمش اعتراف محوره، یعنی شما باید اعتراف بکنی، به زور اعتراف اجباری و میگن این در واقع این جرم اتفاق افتاده. هیچ تحقیقی وجود نداره، هیچ شفافیت و عدالتی وجود نداره، اصلا عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که در سیستم قوه قضاییه و در واقع در نهادهای امنیتیش وجود داشته باشه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک قاضی فدرال در آمریکا مانع موقت اجرای طرح دولت دونالد ترامپ برای احداث دیوار مرزی در محدوده پارک ملی بیگ بن در ایالت تگزاس شد. دادگاه تاکید کرده دولت فدرال الزامات زیست محیطی و قوانین مربوط به زمین‌های عمومی را در این پروژه نادیده گرفت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری شناورهای حامل سوخت و نفتکش‌ها در اطراف کوبا را تشدید کرده و تدابیر ویژه‌ای را در این باره به اجرا گذاشته. واشنگتن اعلام کرد وضعیت جابجایی محمول‌های نفتی در این منطقه با هدف اعمال دقیق مقررات به دقت رصد می‌شود. مشاور ریاست جمهوری سوریه به شبکه العربیه گفته گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان کاملا نادرست است. او افزوده دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. به گفته این مقام سوری، دوران شبه نظامیان به پایان رسیده و دیگر جایی برای آنها در منطقه وجود ندارد. رویکرد دمشق در قبال لبنان حمایت از دولت رسمی این کشور است. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. واشنگتن می‌گوید این شرکت برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون فرستاده. همزمان نام ترکیه در مسیر تأمین قطعات از طریق دبی هم مطرح شده.
3: آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صنایع سنگین، راه‌آهن و خودروسازی ایران را هدف قرار داده و در همین چارچوب یک شرکت مستقر در استانبول هم تحریم شده. این شرکت که در سال 2019 افتتاح شده، تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا، تروی تریدینگ شرکتی صنعتی و تجاریه که با مسئولیت محدود در زمینه تامین و واردات و صادرات قطعات خودرو فعالیت میکنه. آمریکا دلیل تحریم این شرکت رو فعالیت در بخش خودروسازی ایران اعلام کرده و مدعیه که تروی تریدینگ قطعات کامیون رو از ترکیه برای شرکت بهمن دیزل ارسال کرده. چون خودروهای سنگین و کاری بهمن دیزل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش‌های پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شرکت ترک هم مشمول تحریم‌ها شده. در همین بسته تحریم‌های جدید یک شرکت مستقر در امارات هم که قطعات خودرو رو از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت و به ایران منتقل می‌کرده تحریم شده. اما نام و مشخصات شرکت‌های ترک در این مورد مشخص اعلام نشدند. باید توجه داشت که این نوع تحریم‌ها تنها تحریم یک شرکت نیست و دامنه اون میتونه خیلی گسترده تر باشه، چرا که ریسک معامله با ایران رو برای ترکیه بسیار بالا میبره و میتونه به تدریج بخشای دیگه ای از روابط اقتصادی دو کشور رو هم در بر بگیره. در ماهای اخیر نام مؤسسات مستقر در ترکیه که در حوزه‌های بانکی و هوانوردی فعالیت می‌کنند در لیست تحریمی آمریکا ظاهر شده. این موضوع دسترسی شرکت‌های تحریم شده رو به بانک‌ها، بیمه و حمل و نقل بین‌الملل محدود می‌کنه و در عین حال واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت خزانه‌داری ترکیه رو مجاب می‌کنه که فعالیت شرکت‌های بیشتری رو تحت نظر داشته باشه و به طور کلی میشه گفت که این موضوع یک چالش جدی برای بخش خصوصی و مالی ترکیه است.
1: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
4: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
5: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
6: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
7: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
8: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
9: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیام نتانیاهو داشته به امارات.
10: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
11: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
12: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
13: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
14: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
15: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
16: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
17: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
18: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
19: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
20: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
21: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
22: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
23: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: امشب در 24 همزمان با افزایش تنش ها میان تهران و واشنگتن، آمریکا 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیمابرش رو به خاورمیانه اعزام میکنه. همزمان گروه 7 بار دیگه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه رو محکوم کرده. حراس جمهوری اسلامی از خیزش اعتراضی مردم، امامان جمعه از لزوم سرکوب معترضان گفتند. یک مقام نیروی انتظامی هم از برخورد قاطع با مخالفان نظام گفت. افشای شبکه نفوذ موساد در ایران از تأسیسات هسته‌ای و ملار تا نهادهای امنیتی. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ابعاد نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران. و آغاز بازجویی از خلبان دوم پرواز فلای دوبای. امارات متحده عربی درگیری در هواپیما رو اقدامی تروریستی خوند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام و وقت بخیر. در شرایطی که دونالد ترامپ بار دیگه از احتمال حملات تازه به ایران صحبت کرده، آمریکا در حال تقویت چشمگیر حضور نظامیش در منطقه است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بیش از 9000 ملوان و تفنگدار دریایی همراه با چندین ناو جنگی راهی خاورمیانه شدند. این نیروها شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر تودور روزولت و گروه آبی خاکی ماکین آیلند میشن. در حال حاضر دو ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش و جورج واشنگتن در منطقه حضور دارند و با رسیدن تودور روزولت ممکنه تا پایان اکتبر برای مدتی 3 ناو هواپیمابر آمریکایی همزمان در خاورمیانه مستقر باشند. حضوری کم سابقه که شمار ملوانان و تفنگداران دریایی آمریکا رو در منطقه به بیش از 20000 نفر میرسونه. این تحرکات در حالی انجام میشه که دونالد ترامپ گفته افزایش دوباره حملات به ایران بعد از انتخابات میانداری ممکنه و پیشنهاد اخیر تهران برای آتش بس رو هم ناکافی دونسته. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیروز هم کم و بیش در مورد حرکت این ناو میدونستیم، الان جزئیات بیشتری داره منتشر میشه. به نظر دوباره دارن در طبل جنگ میکوبن.
2: همینطوره، زمان حرکت این ناو هواپیمابر و اون گروه ضربتیش روشن‌تر شده. پیشتر گزارشی آمد که ایالات متحده قصد داره که ناو هواپیمابر سوم رو هم راهی منطقه بکنه. در شرط فعلی همونطور که خودت هم گفتی، ما بوش و واشنگتن رو در منطقه داریم و این میشه سومین ناو هواپیمابر یا سومین گروه ضربتی روزولت که از منطقه خواهد شد. اکسیوس به نقل از منابع آگاه داره میگه که البته این خبر رو سنتکام تایید نکرده به شکل رسمی، ولی اونها دارن خبر میدن که روز یک شنبه به شکل مخفیانه، یعنی خیلی سر و صدایی در این رابطه بلند نشده، این ناو هواپیمابر سندیگو رو در شرق در غرب ایالات متحده ترک کرده، به سمت منطقه داره میره. کلیت این گروه ضربتی، یعنی فراتر از این ناو هواپیمابر، کلیت شامل 7000 ملوان و 2000 سرباز تفنگدار، یعنی اون مارین های ایالات متحده، تفنگداران دریای ایالات متحده میشه مجموعاً 9000. و اگر نگاه بکنیم با آنچه که ایالات متحده در منطقه داره، یعنی هم اون دو گروه ضربتی دیگر، گروه های ناو هواپیمابر دیگر و هم سربازان ایالات متحده مستقر در خاور، یعنی کلیت اینها بیش از 20000 نیروی نظامی ایالات متحده الان در این شرایط در منطقه داره. بسیار تحول درخور توجهی است. فرستادن این ناو هواپیمابر روزولت قرار هست که اواسط نوامبر برسه به منطقه. اگر نگاه بکنیم، ما سوم نوامبر رو داریم میگیم که روزی است که انتخابات میان دوره ایالات متحده برگزار میشه و آقای ترامپ خیلی ربط داده اون انتخابات رو به بحث جنگ با ایران. میگه بلافاصله بعد از اون جنگ تمام خواهد شد. چندین بار تکرار کرده که تکلیف این داستان رو به زودی روشن خواهد کرد، زیاد طول نخواهد کشید. و میدونیم در این روزها بحث عملیات نظامی مجددا جدی شده و فرستادن این ناو هواپیمابر سوم به منطقه، این تعداد سرباز و این تعداد تفنگدار دریایی دخور توجه است، 20000 نیروی دریایی، تحول نظامی مهمی هست. و در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم فرداد ما زبان تند و تیزی رو داریم میشنویم. رویترز امروز به نقل از منابع جمهوری اسلامی میگه که اگر ایالات متحده بخواد حملاتی رو ترتیب بده، جوابی که اونا خواهند داد هم در شکل استفاده از سلاح، هم در اسکوپ و وسعتی که این عملیات ها رو انجام خواهند داد با گذشته فرق خواهد کرد. جنگ رو بسیار وسیع تر از گذشته اینها ادامه خواهند داد. همچنان در بحث تنگه هرمز هم بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز امروز منتشر کرده، جمهوری اسلامی در تلاش تا شناورها رو مورد هدف قرار بده. ما جست و گریخته میشنویم که این اتفاق میفته، اصابت هایی انجام میشه، ولی تلاش

0: جمهوری انجام پدافند هوایی تلاش ایالات متحده افزایش پیدا کرده. و در خبر دیگر هم ما این رو هم از اکسیوس شنیدیم که روز دوشنبه هم ایالات متحده آمده دو تا باتری پاتریوت دیگر، دو تا سیستم پدافند هوایی دیگر فرستاده به منطقه، یکی رو برای قطر فرستاده برای حفاظت از تاسیسات گاز طبیعی قطر LNG و دیگری برای عربستان سعودی برای تاسیسات نفتی. و به نظر میرسه که اگر بخواد یک تنش نظامی جدید رخ بده، ایالات متحده قصد داره که از این دو متحد خودش در منطقه که شکننده هستند در رابطه با نفت و گاز، حمایت‌های گسترده‌تری رو انجام بده. فرداد،
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. رویترز به نقل از 3 مقام ارشد جمهوری اسلامی و یک منبع آگاه میگه تهران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا در حال آماده سازی پاسخی گسترده تر و شدیدتر از گذشته است و ممکن اهدافی خارج از خاورمیانه رو هم در بر بگیره. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی دونالد ترامپ رو بدترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خونده و مدعی شده واقعیت رو موشک‌های جمهوری اسلامی رقم می‌زنند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، آمریکا که به روشنی داره آرایش نظامیش رو تقویت میکنه با فرستادن این ناوگروه جدید، جمهوری اسلامی هم رجزخوانی هایی داره میکنه، چه چیزی الان در دست تهران هست اگر دوباره تنش بخواد بالا بگیره؟
2: خب اومدن یک ناوگروه آبنبر جدید با ناوشکن هایی که همراهش هستند، به ویژه یک ناو خیلی خاصی هست همراهش که USS Carl Levin که جدیدترین ناو از کلاس آرلی برک هست و به جدیدترین نسل سیستم ضد موشکی ایجیس مجهز شده، رادار اسپای 6، که بسیار مناسب هست برای مقابله اتفاقا با موشک های ضد کشتی هایپرسونیک که زمین به زمینی که سپاه پاسداران جدیدن خیلی در موردش صحبت میکنه و به عنوان یک تیر جدیدی در چنته خودش ازش صحبت میکنه که میتونه ناوهای آمریکایی غرق کنه. اتفاقا این ناو لوین که همراه روزولت وارد منطقه میشه یک مقابله بسیار مناسبی هست با این تهدید موشکی. بله، یه سری موشک های ضد کشتی بالستیکی داره، از چندین سال پیش اینا رو ساختند، آزمایش کردند علیه هدف های دریایی ثابت و تا حدی موفق هم بوده. حوثی ها هم از همین تکنولوژی ایرانی استفاده کردن، نسبی علیه کشتی های نفکش بزرگ یا کشتی بزرگ به نسبت موفق بودن، ولی این نوع موشک های بالستیک ضد کشتی که از فاصله زیاد، از فاصله چند صد کیلومتری، حالا که مقامات سپاه میگن از چند خیلی فاصله دورتر هم میتونیم شلیک بکنیم، خب احتمالاً اشارهشون به موشک قاسم بصیر هست که میتونه از 1400 کیلومتری به صورت تئوریک روی کاغذ یک هدف متحرک رو مورد حمله قرار بده، ولی واقعاً به ویژه از این برد زیاد از هدف زدن یک هدف متحرک بسیار کار دشوار یا غیر ممکنی است بدون اطلاعات لحظه‌ای، که به نظر نمیرسه که این اطلاعات لحظه‌ای فعلا سپاه پاسداران داشته باشه و به ویژه این ناوها کاملا سریع حرکت میکنه. پس این صحبت هایی که از موشک های ضد کشتی بالستیک میشه یه مقدار زیادی احتمال موفقیتش خیلی پایین هستش و در زمینهای دیگه خب میتونن استفاده بکنن از امکاناتی که موجود دارن، درون ها، موشک های کوتاه برتر برای حمله به زیرساخت های اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی کشور عرب خلیج فارس که اونها رو از همون مراحل اولیه کاملا در یک مخمصه قرار بدن که از یه طرف غیر مستقیم فشار بیارن با آمریکا که حملات خودش رو که احتمالاً بعد از انتخابات شروع خواهد شد کوتاه بکنه، محدود بکنه یا به پایان برسونه. خب به صورت غیر مستقیم این تلاش رو روی منابع اقتصادی و زیرساخت‌های نفت و گاز این کشورها احتمالاً تمرکز خواهند کرد با امکاناتی که موجودشون هست و به خاطر همین هم هست که ارتش آمریکا دو آتش بار پیتریات جدیداً منتقل کرده به قطر برای حفاظت از تاسیسات گاز رسلافن قطر و همینطور به عربستان سعودی برای حفاظت از تاسیسات آمریکا، که خب حالا سیستم‌های پیتریات با موشک‌های جدید پک‌3 خیلی کارایی بالایی دارن به ویژه در این بردهای پایین‌تر، ولی خب اون هم به صورت نسبی، یعنی ممکنه بالاخره یک موشکی از این سپر تدافعی عبور بکنه و سپاهی رو برسونه. حکومت اسلامی امیدوار هست که بتونه با شلیک‌های بیشتر تا سطحی از موفقیت مورد نظرش برسه. ولی خب اینجا این بحث پیش میاد که اگر واقعا یک درگیری جدی شروع بشه و آمریکا همه جانبه خودش رو درگیر بکنه و در کنارش میشه انتظار داشت که اسرائیل هم درگیر بشه، خب این فرصت شلیک موشک مثل این اتفاقاتی که در دوره جون و جولای در تابستان کمتر خواهد بود و شاید کمتر بتونن موفقیت در زمین داشته باشن. ولی خب تلاش خودشون رو خواهد کرد، به خصوص نفکش های شاتل که بین دو طرف خلیج فارس و دریای عمان در حال عبور هستن، اونا هم میتونه آسیب هایی به اونا وارد بکنن، همینطور که در چند روز گذشته آسیب وارد کرده. ولی نمیتونه تعیین کننده باشه، نمیتونه تنگی هرمز کاملا ببنده، به خاطر که تا همین الان هم تمام تلاش خودش رو کرده و موفق نبوده.
1: اگر کوتاه بفرمایید، الان چندین باره در این هفته‌های اخیر که رئیس جمهوری آمریکا حرف از نابودی کامل جمهوری اسلامی میزنه، اگر واقعا جنگ به شرایط بقایی برای تهران برسه، چقدر این نگرانی ها که ممکنه ایران این بار حتی جنگو فراتر ببره؟ الان موضوع فرفورتو در بریتانیا میبینیم، اتهاماتی در مورد جمهوری اسلامی مطرح هستش که ممکنه حتی بخواد دست به اقدامات تروریستی بزنه. چقدر فکر میکنید که ممکنه کارتایی رو فراتر از منطقه رو بکنه تهران؟
2: احتمالش خیلی زیاد هستش. اون سلول‌های خفته‌ای که در هستن در منطقه خارج از منطقه میتونن فعال بشن. من هیچ مدرک و دلیل ندارم که عملیات انفجار تلاشی که در فرفورد انجام گرفته یا سقوط هواپیمای فلاید دوبه که میخواست کمک خلبانشون رو بزنه زمین ارتباطی با ایران داشته، ولی از این دست اقدامات رو حتما دنبالش خواهند بود که به طور جدی انجام بدن، هم در منطقه و هم خارج از منطقه. صحبت‌هایی هم کردن از مورد حمله به پایگاه آمریکا. من فکر می‌کنم در اروپا چنین جرأتی رو به خود شون بدن، چون وقت کشور اروپایی رو هم پشت آمریکا دا خواهند داشت. احتمال این که دوباره سعی بکنن موشک‌های به سمت دیوارس یا شلیک بکنن مثل جنگ 39 هست، تعداد بالای یکی دو تا موشک شاید به اون سمت شلیک بکنن، یا جاهایی مثل جیبوتی رو ممکنه حمله قرار بدن، یا درون به سمت از عراق به سمت قبرس چند تا درون پرتاب بکنن.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. گروه هفت بار دیگه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه را محکوم کرده و خواستار بازگشت فوری و کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شده. در بیانیه منتشر شده در روز جمعه از سوی این گروه، اقدامات جمهوری اسلامی عامل اخلال در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی خونده شده. همزمان مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا جمعه اعلام کرده یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته که در پی اون آتش‌سوزی محدودی در کشتی رخ داده که مهار شده. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، تقریبا بخشی از رفت آمدهای کشتی‌های باری و نفتکش به حالت قبل از جنگ بازگشته که نفس راحتی است برای کشورهای منطقه و غربی‌ها طبیعتاً، ولی الان دوباره زمزمه‌های بالا گرفتن آتش جنگ که شنیده میشه، به نظر میرسه که اقدامات جمهوری اسلامی هم برای اختلال رفت آمد کشتی‌ها دوباره شدت داره می‌گیره.
3: همینطوره. ببینید، مشکل که حل نشده، مشکل مسئله سیاسی و پرونده سیاسی با جمهوری اسلامی در تهرانه. اگر اون پرونده سیاسی حل نشه، تا زمانی که بازوهای قدرت حتی اندکی توان نظامی داشته باشن، مخل امنیت و آرامش در منطقه و تا جایی که بتونن در جهان خواهند بود، برای اینکه بتونن بقای خودشون رو تضمین بکنن. بنابراین تا زمانی که اون مسئله سیاسی، یعنی چی؟ یعنی این جمهوری اسلامی که حالا در مرزهای خودش با مردم چه میکنه و در سیاست خارجیش دو اصل اساسی نابودی اسرائیل و ضدیت با آمریکا و منافعش رو داره پیش میبره، بر اساس اون یه ساختاری رو ساخته در طول این سالها و روی اون سوار، عده‌ای دارن ازش نون میخورن، منفعت میبرن، اقلیتی برای اکثریتی دارن حکومت میکنن و قدرت و پول و ثروت و سلاح نظامی هم در اختیار دارن. تا وقتی این مسئله سیاسی حل نشه، کم یا بیش به هر حال این تنش‌ها بالا خواهد گرفت و موضوع هزینه انرژی حل نخواهد شد. زمانی آمریکا میتونه و دنیا و منطقه میتونه نفس بکشن و بگن این مسئله حل شده، که یا واقعا تمام ابزارهای نظامی جمهوری اسلامی از دستش خارج شده باشه که حداقل تا این لحظه نتونستن این کارو بکنن. به هر حال یه میزانی از توان رو حفظ کرده جمهوری اسلامی، بیان که مسئله به شکل سیاسی حل بشه، یعنی حکومت ایران دیگه نخواد با غرب، آمریکا و همپیمانانش در بیفته. به غیر از اون این وضعیت کم یا زیاد ادامه خواهد داشت.
1: چقدر فکر میکنید که اگر دوباره جنگی صورت بگیره این دفعه دیگه واقعا جنگ بقا خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
3: ببینید تمام جنگ هایی که صورت گرفته جنگ بقا بوده، چه اون جنگ اول، چه جنگ 40 روزه، خصوصا جنگ 40 روزه بعد از تمام اتفاقات و کشتار دیماه، و الان بعد از این همه تضعیف و فشار سیاسی و اقتصادی که روی جمهوری اسلامی هست، جنگ بقاست. و برای جمهوری اسلامی کل این 47 سال یک هدف خیلی روشنی وجود داشت، اون هم بقا بوده. به این هزینه که بقیه مردم دارن میپردازن و خودشون رو آماده کردن، این اتفاقاتی که داریم میبینیم این روزها داره میفته، یعنی در دو وجه متفاوت جمهوری اسلامی داره سیگنال میفرسته. یکیش بخش سیاست خارجیه، یعنی داره میگه که اگر بخواید به من حمله بکنید دوباره و بقای من رو دوباره با تهدید مواجه بکنید، از زیرساخت‌های انرژی تا حتی تهدید کشورهای اروپایی یا بقیه دنیا به یک طرف، از طرف دیگه در داخل داره سیگنال میفرسته به مردم، از مصادره اموال تا اعدام‌ها تا دستگیری‌ها تا این شوهای خیابانی که دارن نشون میدن، آماده کردن طرفدارانشون، سلاح پخش کردن، همه اینها نشون میده که در این دو وجه، یعنی سیاست خارجی و داخلی، آماده این دارن میشن که اگر که دوباره حمله شد بتونن بقای خودشون رو با هزینه بسیار تامین بکنن. آیا آمریکا همپیمانانش با یک برنامه ریزی پلنی وارد میشن، با یک قدرت آتشی وارد میشن که این بار بتونن از نظر سیاسی مسئله اسلامی رو حل بکنن یا نه؟ فکر میکنم هیچ کس نمیتونه این رو پیش بینی بکنه، ولی اون چیزی که به نظرم روشنه اینه که برخلاف پیش بینی هایی که در مورد آقای ترامپ میشد و برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکردند، آقای ترامپ پرونده جمهوری اسلامی رو علارغم این هزینه بالای انرژی، علارغم اینکه در آمریکا بسیار این جنگ نامحبوبه، همه اینها فشار سیاسی که روش هست، رها نکرده و نگفته که ما یه برگه رو امضا میکنیم که فقط این مسئله برای مدتی متوقف بشه. این فکر میکنم تنها موضوع روشنیه که میدونیم، به علاوه اینکه میدونیم جمهوری اسلامی از همه ابزارش استفاده میکنه برای اینکه بقا پیدا بکنه.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس